Rádia Litera otvoríme druhou časťou čítania na pokračovanie z knihy modranského rodáka a spisovateľa Ľudovíta Petrovského s názvom Nezabudnutelný. Autor vo svojich spomienkach rozpráva o priateľoch a známych umelcoch, ktorých dôverne spoznal najmä v Modre, Martine či v Bratislave. V druhej časti nám priblíži básnika staršej matičnej generácie Petra Pavla Zgúta a sochára Fraňa Štefunka. Naše vysielanie bude pokračovať reláciou Návšteva v múzeu Anny Frankovej. Keďže 4. augusta 1944 došlo k zatknutiu Anny Frankovej, v rádiu Litera si jej tragický životný príbeh pripomenieme v rozhlasovom pásme Jozefíny Mikovíniovej. Relácia vznikla v rámci cyklu Pre mládež pod názvom Rádio 13. Dvojhodinový blok napokon uzavrie rozprávková hra Jozefa Repka s názvom Vetrík Petrík. V tieto augustové dni si pripomíname herca Jána Mistríka, ktorý sa narodil 3. augusta v roku 1942 a práve jeho nezameniteľný hlas sa bude ozývať v tomto rozprávkovom príbehu. Príjemné a ničím nerušené počúvanie vám želá autorka tohto programového výberu Monika Zumriková-Kekeliaková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Teraz vás už pozývame počúvať sľúbenú druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Nezabudnutelný.

Ešte v 50. roku prišiel párkrát k nám do redakcie matičného čítania, ktorá bola v novej budove Matice Slovenskej v Martine, Peter Pavol z Gút. Aby bolo jasné, novou budovou sme volali tú, ktorá bola vlastne druhou matičnou budovou. Prvá bola tá, kde bola dlho pošta, súd a pred rokmi sa začala vracať ako pamätník tomu, komu patrí. Uvoľnilo sa miesto pre cenné pamiatky, ktoré môžu obdivovať návštevníci Slovenského národného literárneho múzea. Druhá budova stojí ohraničená neografiou, základnou 9-ročnou školou a vedľa školy nadväzuje budova bývalého slovenského gymnázia, jedného z troch prvých dobre známych na Slovensku. No hneď tam sú staré lipy a pamätné miesto, kde bolo memorandové zhromaždenie, čo nám pripomína osadená pamätná tabuľa od sochára Jana Koniarka. Drobný, šedivý starček v tmavom zvrchníku a klobúku poklopkával po martinských chodníkoch s paličkou v ruke. Vari do poslednej chvíle nestratil kontakt so životom, ktorý sa povedľa neho odvíjal. Niekedy prišiel stratiť čo len slovo dve, inokedy priniesol báseň do matičného čítania. Vytiahol ju skromne z vrecka a podával s tichými slovami: pravda, keby sa vám to hodilo a nerobilo by vám to problémy. Inokedy priniesol rukopis, ešte v redakcii ho popozeral a napokon sa usmial a dodal: alebo viete čo, toto sa mi naraz ako si nezdá, prinesiem vám inú báseň. A zastrčil papier spokojne do vrecka. Urobil tak sám sebe lektora ešte aj v poslednej chvíli. Jeho lyrická tvorba sa niesla v duchu ľudovej piesne. Sám to nejako neskrýval, ba pokladal to za určitý výdobytok primknúť sa k tomu, čo vytvoril ľud. Jeho vzťah k dedičstvu nášho ľudu bol príkladný. Pristupoval k nemu do konca života s nevšednou úctou.

0: Peter Pavol z Gút používal pseudonym Vrbický podľa Vrbice, kde sa v roku 1863 narodil. Bol to básnik staršej generácie, preto nezaškodí, keď si pripomenieme aspoň čosi z jeho života. Učil v Štrbe a v Mošovciach, potom bol škôldozorcom v Martine, kde napokon žil aj na zaslúženom odpočinku. Prispieval básňami do rôznych časopisov a zdá najvýznamnejšie boli Slovenské pohľady a Dennica. No aj keď ho prikvačili roky staroby, hlavu mal jasnú a spomienky boli nadovšetko. Pamätám si, ako sa raz rozhovoril o Svetozárovi Hurbanovi Vajanskom. Aby som bol vlastne úprimný, vyprovokovali sme ho k tomu my s Jožom Štefkom, ktorý držal chrbát ako hlavný redaktor za mesačník Matičné čítanie. Je známe, že Peter Pavol z Gút bol spolupracovníkom Svetozára Hurbana Vajanského v časopise Rodina a škola, ktorý vychádzal v rokoch 1900 až 1904 v Martine. Vajanský redigoval len prvý ročník, ale vtedy pri založení časopisu a v prvom ročníku bolo najviac práce okolo neho. Pod chvíľou bolo treba kdesi zasahovať a čosi robiť. Vajanský nemal na všetko čas, potreboval pomoc. Tak často namočil do niektorých problémov a do ich riešenia, okrem zakladateľa časopisu Jána Buriana, aj Petra Pavla z Gúta, a ten ochotne pomáhal. Poviem vám zaujímavú príhodu, keď vás tu vidím ako redaktorov takto družne sedieť. A rozhovoril sa. Vajanskému sa nepozdával jeden z článkov, ktoré zaraďovali do čísla. Dlho prevracal v rukách papier, čítal, pod chvíľou si čosi šepkal, akoby diskutoval sám so sebou, až napokon papier akoby definitívne odložil na stôl. V zápätí ho zobral, zaspokýval hlavou, ako by bol čosi na príspevku odobril, prelistoval ho znovu a opäť odložil. Potom papier zobral, strčil ho z Gútovi do rúk a požiadal ho, aby článok prepracoval. Času dosť, dodal, to nehorí. Nedal direktívy, ako ho prepracovať a čo sa mu v ňom páčilo a čo nie. Myslel si, že z Gút musí vedieť alebo pochopiť, čo a ako má prerobiť text. A z Gút sa naozaj snažil. Článok upravil až príliš opatrnícky, pod zorným uhlom objektívne platnej pravdy, ktorú ako pedagóg vedel vysondovať a poznať z praxe.
1: Keď som si článok po dvoch dňoch prečítal, začal som uvažovať, či vôbec mám s tým predstúpiť pred Vajanského. Zasahoval som totiž temer do každej vety. Aj som si domýšľal, či mám vlastne to právo ako spolupracovník, veď predsa Vajanský bol hlavou, ja len predlženou rukou.
0: A rozpovedal, s akou obavou šiel za Vajanským. Ten, čo si ešte dokončieval, povedal to svoje hneď to bude, ale hneď nebolo vôbec hneď, až kdesi čosi sa prichytil do čítania. Pracoval zaujímavo. Nezasahoval na začiatku do ničoho, len čítal a čítal, kým nedočítal celý článok. Z Gút bol nadšený, ako sa mu úprava dobre podarila. Potom vzal Vajanský pero a povedal len krátko, no, tuto niečo, a pero škrípalo po papieri. V miestnosti bolo ticho. Z Gút sa len s obavou pozeral na papier, čo sa to robí. Sedel ticho na stoličke, ani sa nepomrvil, aby Vajanského nepomýlil. Keď zasiahol do poslednej vety, len dodal vraj, takto nejako by sme to mohli. Človek, jeho vzdelávanie a výchova, to sú veľmi vážne a pre nás prepotrebné veci. Ďalšie zariadiť sa už podujal z Gút, pravdaže, aby Vajanského nezaťažoval. Najprv si však v pokoji všetko prečítal. A zhrozil sa. Temer všetko to, čo nechal z Gút z autora, Vajanský akýmsi riadením prosto vypustil alebo zmenil. Pre pána Jána, uvedomil som si, ale sme toho autora doriadili. Veď tam pomaly z neho nezostalo nič, povedal nám z Gút. Neviem, či aj vy niekedy máte také čierne svedomie, ako som mal vtedy ja. Nedalo mi to pokoja. Usmiali sme sa so Štefkom a pochrčili plecami. Všeli, čo sa pritrafí a ľudia nezazlievajú.
1: Nuž, tak som ja pekne rúče, prv, ako sme to dali do tlače, zašiel za Vajanským a rozpovedal som mu, čo ma morí.
0: Vajanský sa najprv pozorne zadíval, položil Zgútovi pre istotu ešte otázku, či ho to naozaj trápi, a potom sa široko rozosmial, povedal mu, že je veľmi útlocitný a dodal, že musí mať smelé pero a vedieť, čo treba nechať a čo netreba. A poradil mu, aby to spokojne dal do čísla. Na námietku, že pramálo zostalo z pôvodného

0: Nám išlo o spoločnú vec.
1: Návštevu Petra Pavla z Gúta sme si v redakcii nesmierne vážili. Nebol už vtedy, ako som spomenul, nejako mladý a driapať sa na druhé poschodie v Matici nebola na jeho roky maličkosť. Poschodia tam boli vysoké, ako sa robili v starších domoch, nie ako dnes v panelákoch. A prišiel medzi svojich. Neľutoval námahu.
0: Ako si omladnem a pookrejem medzi vami. Želám vám veľa úspechov, mládenci.
1: Boli sme tomu osloveniu radi. Veď proti nemu sme boli vtedy naozaj ešte len mládenci. Jožo Štefko v najlepších rokoch, ja naozaj len mládenec. A roky si píšu svoje. Dnes už nie medzi nami nielen Petra Pavla z Gúta, ktorý sa dožil požehnaného veku. Chýba aj jeden z jeho vtedajších vďačných poslucháčov, Jožo Štefko. No ešte na jedno sa presne pamätám, že František Hečko veľmi ľutoval, že nebol v redakcii, keď tam bol z Gút. V tom čase, keď bol už vedúcim redaktorom Jozef Štefko, bývalý učiteľ, potom pracovník Matice Slovenskej, ako redaktori sme pracovali dvaja, František Hečko a ja. Hečko sa však oveľa viac venoval tvorbe, nechcel nejakú funkciu v časopise. Takto sa mohol viac uvoľniť. Ale za to nás poháňal viac, ako by bol šéfredaktorom a vyprášil nám kožuch, keď sa mu niečo nezdalo. Treba vidieť aj to, že bol výborným novinárom. Kládol veľký dôraz na styk s čitateľmi, ktorý bol v matičnom čítaní dominujúcou zložkou práce.

Vybral som sa k Jesenským na pivo. Martinská ulica bola už poloprázdna. Len v časti od divadla po námestie SNP bolo ešte živo. Pri trafike stál hľúčik mládencov. Bola reč o futbale. Práve som chcel zabočiť k Jesenským, keď som sa ešte pozrel na ulicu pred seba a zbadal som kráčať muža trochu v sebe. Pred ním pobehoval veľký vlčiak. Tento obrázok mi bol dôverne známy. Hneď som vedel, kto sa to prechádza. Samozrejme, Fraňo Štefunko. Zakývali sme si na pozdrav. Fraňo mi zavolal: "Počkaj." Postal som. Vlčiak dobehol ku mne, oňuchal mi topánku a bral sa ďalej na výzvedy. "Chceš ísť na pivo?" "Keby bolo miesto." "Poď radšej so mnou," vravel. "Aj tak som ti chcel niečo povedať." Bol som zvedavý, čo za novinu doniesol z Bratislavy, lebo som vedel, že minulý deň bol prednášať na Vysokej škole výtvarných umení. Šli sme rovno ulicou, druhou stranou, ako stojí divadlo, a vyšli sme hore Briežkom k Alkazaru. Mladí ľudia tak nazývali budovu, kde bola kedysi škola pre mladé gazdinky. A ďalej už bol len začiatok dlhej tabule polí. Po ľavej ruke v doline stála Kuzmova chalupa a stodola. Zo dvora haukal biely pes, priam chrčal, lebo sa mu nepozdávalo, že v priestore, kde sa cíti pánom, vidí krásneho vlčiaka, ktorý sa však ani neozval a nevšimol si ho. Iba ako si z vrchu sa pozrel do doliny a díval sa po poliach. Napokon zbadal myš, rozbehol sa za ňou, ale tá mu šuchom zmizla v zemi. Hole už pomaly temneli. Miesto vrchov bolo vidno už len modravé, tmavé siluety. Pomaly, veľmi pomaly sme obišli školu, potom múzeum, nazreli sme cez plot do botanickej záhrady a zastavili sme sa zasa, aby sme upreli zraky na ľadoveň a dozreli ešte ďalej, ako sa ide k Medokýšu. Často som tam chodieval. Býval studený aj uprostred horúceho leta. Len bolo treba dlhšie čakať, kým človek prišiel na rad. Záujemcov bolo v teplých dňoch vždy dosť. Tma sa už stlala do turčianskej záhradky. V jahodníkoch svietili svetlá ako iskierky. Pomalým krokom sme schádzali haditou cestou dolu. Fraňo sa občas zastavoval a s dôvernou znalosťou sa díval tam a onam, a keď mi chcel niečo povedať, len kývol hlavou tým smerom a ja som pochopil. Aha, trávnik, medzi ružami nahádzané kamene, zlomená lavička,

Koník prešliapaný cez krásnu trávu. Pomaly sme prechádzali vedľa vilky, kde býval Julko Barč s matkou, vedľa divadla, kde sa svietilo, a zastali sme pri starom múzeu. Fraňo si stal na schodík a pozorne sa zahľadil na pamätnú tabuľu, ktorú on robil a bola osadená na stene. Vlastne je tam dodnes. Díval sa tak, ako by svoju prácu videl prvý raz. Čo mu zišlo na úm? Díval som sa tiež pozorne, ale oproti minulým dňom, mesiacom aj rokom som neobjavil nič zvláštne. Potom len pokrčil plecami, ako by chcel povedať: nedá sa nič robiť. Ukázal na tabuľu a povedal: tak veru. Pochopil som. Povedal vlastne: koľko rokov odvtedy ubehlo, ako sme zostarli, vidíš? Nerušil som ho, len som nemo prikývol. V Slovane hrala hudba. Túho až zaliehala do tichej ulice. Povedľa domov za záhradkami sme prišli až k malej vilke, kde býval, pri námestí Slovenského národného povstania. Vlčiak, ktorý pobehoval za vše pred nami a za nami, naraz zmizol, potom docupotal, sedel pri bráničke a čakal. Tak, dobrú noc, povedal Fraňo a podal mi ruku. Pustil som sa na pivo cez námestie povedľa budovy bývalého župného úradu, kde si Janko Kráľ kedysi v potu tváre zarábal na kus chleba. Stál som už, pravda, na dvore, všetko bolo obsadené a rozmýšľal som, čo mi chcel Fraňo vlastne povedať. Asi nič tak dôležité, keď toho večera temer vôbec neprehovoril. Kto vie, čo za dielo snoval vo svojej mysli? A naozaj, čo mi chcel povedať, asi nebolo nič dôležité, lebo sme sa k tomu rozhovoru, ktorý sa v podstate nekonal, už nikdy viac nevrátili. Hoci sme mali dosť času, lebo sme neraz cestovali ranným rýchlikom z Martina do Bratislavy, keď šiel prednášať na školu, a vydržali sme dlho hovoriť o jednej a tej istej veci. Ale najmä o Martine, kde, akú tabuľu alebo sochu by bolo treba osadiť, vlastne aj o celom Turci. Vedel toho veľa, preveľa. Ale nikdy ani slovkom nepovedal, že by tie sochárske práce chcel robiť on. Hoci jeho ruky boli nadovšetko pracovité. Bol to človek nevšedného úmu, umeleckých vlôch, veľkej lásky k ľuďom a krásnym veciam. Málo o nich však hovoril. To sa muselo len vycítiť ako toho večera, keď sme dobré dve hodiny chodili tichým Martinom bez slova. Ozaj, ani neviem, či som vtedy vlastne odzdravil, keď sme sa lúčili. Keby nie, tak dobrú noc, Fraňo. Tú smutnú dobrú noc. Na hrobe, keď ta občas zájdem, sú často kvety. Od koho? Od priateľov a známych? Od tých, čo si uctievajú jeho sochárske dielo? Sú to kvety krásne, drahé. Ale aj skromná kytica polných kvetov, ktorá tak úžasne symbolizuje život tohto významného sochára. Dobrú noc ti, pod príkrovom martinskej zeme, ktorú si si, hoci rodák zo západného Slovenska, tak nekonečne obľúbil. Často som rozmýšľal nad dvoma významnými zjavmi nášho výtvarného umenia. Nad Martinom Benkom a Fraňom Štefunkom. Obaja rodom zo západného Slovenska. Prečo tak prilnuli k Martinu? Nielen prilnuli, ale prežili v ňom kus života. A nakoniec tam aj ostali, kde patria. V pôde národného cintorína. Splývajú s ňou, aby sa raz neodlučne včlenili do nej a stali sa jej súčasťou, ktorá bude pripomínať mladým generáciám ich nekonečnú lásku k nej. Nekonečnú lásku a oddanosť týchto významných umelcov. Fraňo Štefunko si vybral aj neľahkú úlohu.

Tvrdá, príkra horská jeseň 1944, predčasný sneh na horách, zima, útoky nepriateľa. Aké krásne by to bolo pre cítiaceho sochára pobudnúť v horách v čase pohody. Zažiť tu prvý sneh, zažiť tú krásnu zimu, ktorá zo skal vytvára rozprávkové bytosti hodné sochárskeho dláta. Ale bola vojna. Boli ťažké chvíle a keď hovoria zbrane, vtedy umelcová práca zostáva kdesi na okraji diania, aj keď mu ju zmysle nikto nevymýti. A bolo mu súdené prežiť ešte ťažšie chvíle. Prečkal ich s veľkým žialom v srdci. Prežil smrť svojho brata Michala, ktorý padol pri náhlom prepade, keď nemecká čata hnala pred sebou zajacov zo skupiny Národnej stráže a dostala sa tak až do blízkosti zrubu v doline Skalná, ktorý začala odstreľovať a došlo k boju. Brat Michal padol. Slobodník Michal Štefunko sa len pohľadom rozlúčil so svojím bratom. Taký bol čas. Frane Štefunko bol ranený. Prečo nikdy o tom nehovoril? Prečo nikdy toto nespomínal v našich rozhovoroch? Lebo videl veci vždy širšie a svoj osobný život podriadoval záujmu veci. A preto jeho diela, ktoré boli vytvorené v okruhu tematiky boja a vojny, nech sa už myšlienkovo viazali k roku 1848 alebo k druhej svetovej vojne a k povstaniu, boli hlboko prežité a hlboko precítené. Dlho postojíme pred jeho reliefom v Priekopskom cintoríne a vieme, že každý pohyb jeho ruky, ktorý dospel až k záverečnému dielu, bol poznačený myšlienkou na pamiatku svojho brata a na ďalších, ktorí padli s ním, a spomienkou na tých, ktorí spočinuli v tejto zemi. A myšlienkou na chvíle, keď so zbraňou v ruke chodil po Gaderskej doline. Dlho postojím pred Etnografickým múzeom Slovenského národného múzea pri soche Andreja Kmeťa, prvého priekopníka slovenského múzejníctva. Sochu vytvoril Fraňo Štefunko. S veľkým citom pre našu minulosť, s veľkým citom pre všetko, čo Slovensko posúvalo dopredu, pristupoval k takýmto témam. Či je to pamätník v Kremnici, či pomník Petra Michala Bohúňa v Bratislave a ďalšie diela, všade vidno ten poctivý, múdry a rozvážny prístup. Ba aj zbojnícku fontánu v Martine vytvoril s veľkou láskou k tým, ktorí vzišli z prostého ľudu. Aj keď si postavy zbojníkov zidealizoval, boli mu symbolom odporu. Tak ich videl Fraňo Štefunko. A nezabudol to zvýrazniť videním do budúcnosti vo svojom diele. O tom sme hovorili niekedy dlho, neraz v náznakoch. A keď tak kráčam z cintorína, kde navštevujem svojho veľkého priateľa, múdreho človeka a radcu, rozhliadnem sa vždy po tomto meste, ktoré povstalo z malého, chudobného vidieckého mestečka. Kedysi na svojej chudobnej hrudi ešte aj živilo národno-oslobodzovacie hnutie 19. storočia. Tak si myslím, koľko by sme sa teraz museli nachodiť s mojím vzácnym druhom, aby sme obišli toto mesto. Ani by sa to nedalo. Nie len staré nohy by neslúžili, ale aj mladý by mal čo obchádzať, keby chcel obehnúť Chotár. Kedysi sa rozprával príbeh, že keď podpáľač zapálil mesto a chcel ešte väčšmi škodiť, snažil sa ho rýchle obehnúť, aby ľahlo popolom. Tak vraj chytali kedysi na dedine aj podpáľačov, aby nestihli obehnúť obec, aby sa nepremenila na ohorené trámy, popol a dym. My sme zas obchádzali mesto preto, aby sme sa potešili jeho vzhľadom a všetkým, čo bolo ešte pekné a kde mysel človeka poukriela. A kto dnes pokračuje po nás a obchádza vo večerných prechádzkach toto mesto, mal by venovať spomienku aj tým, ktorí stáli pri kolíske jeho rastu, umeleckej výzdoby a snahy, aby bolo čo najkrajšie. Jedným z nich bol sochár, národný umelec Fraňo Štefunko. Človek plný entuziazmu, obetavosti a tvrdej chlapskej roboty. Taký bol aj jeho život. Smrť zrovná všetko, uloží ľudí do jednej roviny zeme.
no predsa niektorí z tejto roviny aj po smrti čnejú vysoko. Ich pamiatka sa nestráca, ale žije v diele, žije v spomienkach a žije kdesi v priestore miest, ktoré tak priveľmi ľúbili a venovali im podstatnú časť svojho života. To si myslím aj pri spomienke na Fraňa Štefunku, keď stíchnutým martinským večerom prejdem aspoň kus našej spoločnej trasy. Dobrú noc, Fraňo.

V Rádiu Litera ste počúvali reprízu druhej časti čítania na pokračovanie z knihy Ľudovíta Petrovského Nezabudnutelný, kde spomína na básnika Petra Pavla z Gúta a sochára Fráňa Štefunku. V réžii Mileny Lukáčovej účinkovali Vladimír Obšil a Anton Korenči. Hudba Katarína Bielčíková, zvuk Alena Duchoňová. Redakčne pripravil Peter Strelinger. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2004.

0: Počúvate rádio Litera.
1: 4. augusta v roku 1944 došlo k zatknutiu Anny Frankovej. V rádiu Litera si túto udalosť pripomenieme v rozhlasovom pásme Jozefíny Mikovíniovej. Relácia vznikla v rámci cyklu Pre mládež pod názvom Rádio 13. Približuje tragický životný príbeh židovského dievčaťa. Anna Franková sa narodila 12.6.1929 vo Frankfurte nad Mohanom. Od roku 1933 žila s rodičmi a staršou sestrou v holandskom Amsterdame. Od 8. júla 1942 až do augusta 1944 sa rodina ukrývala pred fašistami v zadnom trakte obchodného domu pána Franka. Po prezradení úkrytu ich deportovali do koncentračných táborov v Osvienčine a Bergen-Belsene. Zachránil sa len pán Frank. Mozaiku autorkyných postrehov z návštevy Amsterdamského múzea Anny Frankovej doplňajú úryvky textov z denníka Anny Frankovej. Účinkujú Jozefína Mikovíniová, Peter Vilhan a Zuzana Belková.
2: Vysiela rádio. Šťastné číslo Rádia 13.
3: Počúvate Rádio 13.
4: Rádio 13 je tu pre vás.
2: Vysiela Rádio 13.
5: Kto bola Anna Franková? Čiernovlasé pekné dievča ako mnohé z vás a predsa svojím tragickým životným osudom iné.
6: Narodila sa 12. júna 1929 vo Frankfurte nad Mohanom a najväčším nešťastím celej rodiny bolo, že boli Židia. Po nástupe fašizmu a Hitlera k moci v roku 1933 sa so svojimi rodičmi odsťahovala do Holandska. V Amsterdame prežívala spolu so svojou sestrou Margot a s rodičmi bezstarostné a veselé detstvo. Bezstarostné dovtedy, kým Nemci neobsadili aj Holandsko. Žltou šestcípou Dávidovou hviezdou si musela spestriť svoj odev aj rodina Anny Frankovej. To však nestačilo. V roku 1942 začali Židov aj v Holandsku masovo prenasledovať, zatýkať a odvážať do koncentračných táborov.
5: V tom čase mala Anna 13 rokov a v deň svojich narodenín 12. júna dostala okrem iných darčekov aj denník v pestrom červeno-žltom kockovanom obale.
7: Tebe denníček môj som zbadala najskôr. A bol to určite najkrajší darček. Dúfam, že ti budem môcť veriť všetko, čo som doteraz nikdy nemohla. A dúfam, že mi budeš veľkou oporou.
6: Napísala si na prvú stránku denníka a celkom iste vtedy ešte netušila, čím jej denník bude a čím sa po skončení druhej svetovej vojny stane miliónom mladých ľudí na celom svete.
7: Sobota, 20. júna 1942. Papier je trpezlivejší než ľudia. Nemienim ukázať nikdy nikomu tento viazaný zošit s honosným názvom denník, iba ak by to bol skutočný priateľ alebo skutočná priateľka. Nikoho iného by to asi nezaujímalo. A teraz som dospela k tomu bodu, okolo ktorého sa krúti celá myšlienka denníka. Nemám žiadnu priateľku. Musím to lepšie vysvetliť, lebo nikto nechápe, že 13-ročná dievčina sa môže cítiť taká osamelá. Veď je to aj čudné. Mám milých, dobrých rodičov, mám 16-ročnú sestru a určite najmenej 30 známych, alebo ako sa hovorí priateľov, ktorí urobia všetko, čo mi vidia na očiach a v škole dokonca tak dlho otáčajú vreckovými zrkadielkami, kým nezachytia nejaký môj úsmev. Mám príbuzných, milé tety a ujov, krásny domov a vlastne mi nič nechýba. Okrem priateľky. Nemôžem so žiadnym z mojich mnohých známych robiť nič iné než hlúposti a môžem s nimi hovoriť len o všedných veciach. Preto tento denník. Nechcem ako všetci ostatní zapisovať do denníka len skutočnosť, ale chcem, aby sám tento denník bol mojou priateľkou, ktorá sa bude volať Kitty. Milá Kitty.
5: Takto sa teda Anna rozhodla oslovovať svoju jedinú priateľku. Zdôverovať sa jej so všetkými svojimi myšlienkami, pocitmi, problémami, radosťami aj súžením dospievajúceho dievčaťa.
6: Krátko po oslave Anniných 13. narodenín sa však musela rodina Frankovcov doslova zo dňa na deň skryť, ak si chceli zachrániť aspoň holé životy. Skrýšu si už dlhší čas pripravovali v obchodnom dome pána Franka na Prinsengracht 236 v centre Amsterdamu. Pomáhalo im len málo oddaných ľudí, ktorí pracovali pre pána Franka. Pán Králer, pán Koubhaus, Mýp a Elifosenová. 8. júla 1942 ráno o 5.30 všetci vstali a o 7.30 zavreli za sebou dvere.
5: Nie len dvere svojho bytu, ale aj celého ich dovtedajšieho života.
6: V dome na Prinsengracht 236 je dnes múzeum Anny Frankovej. Denne sem prúdia turisti z celého sveta, aby si prezreli priestory zadného traktu, kde rodiny Frankovcov a neskôr Fandánovcov spolu so zubným lekárom Duselom prežili viac ako 2 roky. 2 posledné roky svojho života, pretože z celej rodiny sa zachránil len pán Frank.
0: Špeciálny kancelársky regál, ktorý bol urobený práve preto, aby skryl tajný vchod, je otvorený a tak môžeme prejsť do priestorov, v ktorých sa všetci schovávali. Aká veľká je táto izba?
4: Meria si 3x4 metre, hovorí pani Karen Petersová, pracovníčka nadácie Anny Frankovej.
0: Je úplne prázdna, iba tu v strede je maketa, ako celé toto poschodie vyzeralo. Takže všetko, čo tu bolo, odniesli preč.
4: Nemci všetko odtiaľto odniesli, potom keď odvliekli obyvateľov zadného traktu.
0: Robilo sa to za každým, keď niekoho odviezli do koncentračných táborov.
4: Vždy, keď našli Židov, exportovali ich nábytok a všetko ostatné prostredníctvom holandskej spoločnosti z Amsterdamu do Nemecka.
7: Piatok, 10. júla 1942. Milá Kitty, keď sme prišli do Prinsengrachtu, vzal nás Mým rýchlo do zadného traktu domu. Zamkla za nami dvere a boli sme tu. Margot sem na bicykli prišla oveľa rýchlejšie a už na nás čakala. Naša obývačka a ostatné miestnosti vyzerali ako nejaké komory plné rôzneho haraburdia. Tu sa proste nedá popísať. Nahromade tu boli nahádzané všetky krabice a kufre, ktoré sme mesiace posielali do obchodu. Malá izba bola až po strop napchatá postelnou bielizňou a perinami. Ak sme si chceli večer ľahnúť do poriadne poslaných postelí, museli sme sa dať do toho a poriadiť. Matka a Margot neboli schopné pohnúť ani prstom. Ležali na žinenkách a bolo im biedne. Otec a ja, dvaja upratovači rodiny, sme sa ihneď dali do práce. Všetko sme vybrali, uložili, vyprášili, vyumývali, až sme večer na smrť unavení padli do čistých postelí. Celý deň sme nič teplé nejedli. Matka a Margot boli príliš nervózne a otec a ja sme na to nemali čas. V utorok ráno sme pokračovali. Eli a Mýb nakúpili na naše potravinové lístky, otec opravil neúplné zatemnenie a my sme drhli podlahu v kuchyni. Všetci sme boli od rána zamestnaní. Do stredy som nemala vôbec kedy premýšľať o veľkom prevrate, ku ktorému prišlo v mojom živote. Anna.
6: 13. júla prišli do zadného traktu domu na ulici Prinsengracht aj Fandánovci. Pani Dánová, pán Dán a ich 16-ročný syn Peter.
7: Sobota, 11. júla 1942. Milá Kitty, veľmi sa teším na Fandanovcov. Bude tu oveľa útulnejšie a už tu nebude taký pokoj. Ticho ma totiž strašne znervózňuje, zvlášť večer a v noci a neviem, čo by som za to dala, keby tu niekto z našich ochrancov aj spal. Skľúčuje ma, že už vôbec nemôžem ísť von a mám strach, že nás objavia a zastrelia. Cez deň musíme byť úplne ticho. Musíme potichu chodiť a rozprávať sa môžeme len po šepky, lebo nás dole v sklade nesmú počuť. Anna.
0: Prejdeme do Aninej izby, v ktorej bola. Opäť je izba prázdna a ostali tu pôvodné, hádam len tie steny. Je to vlastne taká tapeta, je naozaj veľmi stará, teda z tých rokov 1942-44.
4: No. Aj tieto obrázky a fotografie na stene tu ostali po Anne. Sú to fotografie filmových hviezd, ktoré spolu s otcom zbierala a lepila ich nielen na stenu, ale aj do zošitov.
0: To je na tých obrázkoch, na tých fotografiách.
4: Sú to všetko známe filmové osobnosti z tých čias. Tento priestor je veľmi malý.
0: O túto izbu sa neskôr delila Anna Franková so zubným lekárom, pánom Dišlom, takže ten priestor pre život bol veľmi úzky, veľmi malý.
4: Navyše Anna tu musela bývať s dospelým človekom, ktorý jej vôbec nerozumel.
0: Je tu aj okno, ktoré však zrejme nikdy neotvárali.
4: Bolo stále zatemnené, otvoriť mohli len v lete okno na povale. Bolo tu teda veľmi teplo a veľa prachu.
0: Tu teda Anna Franková na tomto mieste písala svoj denník.
4: V tejto izbe písala najskôr do denníka, keď ho zapísala, pokračovala do obyčajných zošitov.
0: Písala ho pri okne, ktoré však nebolo funkčné po tie 2 roky, alebo niekde sem bližšie k dverám.
4: Bližšie pri okne.
6: V zadnom trakte na 2 poschodiach bývalo teda 2 roky 8 ľudí. Nebolo vždy ľahké, aby každý s každým dobre vychádzal. Práve naopak. Anna sa sťažovala na časté a dlhé hádky v rodine van Dánovcov. Nechápala ju ani vlastná matka, ani sestra. Z celej rodiny jej najviac rozumel otec, ktorého mala veľmi rada. Ostatní ju stále napomínali a karhali.
7: Piatok, 2. apríla 1943. Milá Kitty, opäť mám niečo strašné vo svojom zozname hriechov. Včera večer som čakala, že otec ku mne príde ako obyčajne, aby sa so mnou pomodlil na dobrú noc, ale prišla matka. Sadla si ku mne na posteľ a veľmi skromne a váhavo sa opýtala. Anna, otec ešte nepríde. Nepomodlíme sa spolu? Nie, mama, povedala som. Matka vstala, zostala stáť vedľa mojej postele a potom išla pomaly ku dverám. Náhle sa obrátila a povedala so skrivenou tvárou. Nehnevám sa, Anna. Láska sa nedá vynútiť. Keď odchádzala, slzy jej tiekli po lícach. Zostala som pokojne ležať a ihneď som cítila, aké to bolo odo mňa hlúpe, že som ju tak brutálne odmietla. Ale nebola by som dokázala odpovedať inak. Neviem sa pretvárovať a modliť sa s ňou proti vlastnej vôli. To proste nemôžem. Mám s matkou súcit. Hlboký súcit, lebo prvý raz som cítila, že jej nie je ľahostajné moje správanie. V tváre som jej vyčítala žiaľ, keď hovorila, že láska sa nedá vynútiť. Je to tvrdé povedať niekomu pravdu a predsa je pravda, že ona sama ma od seba odpudila. Má vinu na tom, že som otupela voči každému prejavu jej lásky. Spôsobili to jej netaktné poznámky, hrubé vtipkovanie o veciach, o ktorých neznesiem, aby sa vtipkovalo. Tak ako sa všetko vo mne zovrie krčom, keď je ku mne tvrdá, zovrelo sa teraz jej srdce, keď cítila, že láska medzi nami zhasla. Môže matku iba ľutovať, ale cestu nazad musí nájsť sama. Budem ďalej mlčať, zostanem chladná a necúvnem pred pravdou. Netreba odkladať, čo sa raz musí povedať.

0: Život v zadnom trakte sa odohrával podľa prospektu a sprievodcu touto časťou domu, ktorý vypracoval pán Van Daan.
1: Nadácia pre provizorný pobyt židov a im podobných. Otvorené po celý rok, krásne pokojné okolie v strede Amsterdamu bez stromov. Dá sa sem prísť električkami číslo 13 a 17, autom a bicyklom. Tí, ktorým Nemci zakázali používať akýkoľvek dopravný prostriedok, musia prísť pešo. Nájomné zadarmo. Dietná kuchyňa bez tuku. Tečúca voda v kúpeľni bez vane a bohužiaľ niekedy aj postene. Priestorný sklad pre tovar všetkého druhu. Vlastná rádiocentrála s priamým spojením na Londýn, Nový York, Tel Aviv a mnoho ďalších staníc. Rádioprijímač je obyvateľom k dispozícii od 6. hodiny večer. Čas oddychu od 10. večer do 7:30 v nedeľu do 10. hodiny. Za zvláštnych okolností máme aj v priebehu dňa mimoriadne doby pokoja podľa pokynov správy domu. V záujme všeobecnej bezpečnosti treba bezpodmienečne dodržiavať tieto pokyny. Reči, všetky kultúrne jazyky, ale potichu. Denne gymnastika, vyučovanie tesnopis 1 hodina týždenne, písomne, angličtina, francúzština, matematika a dejepis celý deň. Stravovanie, raňajky denne, okrem nedeľa a sviatkov presne o 9:00, obed od 1:15 až do 2:15, večera studená alebo teplá v rôznom čase, kvôli správam v rozhlase. Záväzky voči zásobovacej službe, treba byť kedykoľvek pripravený pomôcť pri kancelárskych prácach. Kúpanie, kúpacia vaňa, vedro, je každú nedeľu od 9:00 k dispozícii všetkým obyvateľom. Kúpe sa na WC, v kuchyni, v súkromnej alebo veľkej kancelárii. Silné nápoje sú povolené len na lekársky predpis.
0: Ďalšími strmými schodami vychádzame na druhé poschodie, kde žila rodina Van Daanovcov. Čo sa tu zachovalo pôvodné?
2: Pôvodným je tu len kuchynský dres a kachle.
0: Na tých maličkých kachliach, to je vlastne len taká jedna malá piecka, kde sa zmestí jedna panvica, varili denne pre 8 ľudí.
2: Nie, bol tu aj sporák, ktorý bol postavený v rohu, ale ten zobrali.
0: Ten ďalší sporák môžu návštevníci múzea vidieť opäť len na makete, ktorá je tu v strede, dalo by sa povedať, že celkom prázdnej miestnosti, okrem toho. Sú tu makety hrncov, ktoré používali. Je tu stôl, je tam 7 stoličiek, je tam pracovný stôl, diván, skrine, kde mali možnosť ukladať si riady a podobne. Takže ten priestor pre 8 ľudí bol skutočne veľmi malý.
2: Áno, tu jedávali a spali pán a pani Van Daanovci. Boli tu dve postele, jedna bola zložená a pripevnená k stene a dala sa zložiť.
0: Tu je ten diván a tu posteľ, áno, vidno, tu je postavená. Na čo sa mohli pozerať von z okna, pokiaľ si mohli dovoliť odtemniť ich, pretože tu sú dve také väčšie priestranné okná.
2: Okná aj tu boli stále zatvorené, zatemnené čiernymi roletami, ale mali záclony.
0: Z tejto miestnosti vedú dvere aj do Petrovej izby, takže pôjdeme sa aj tam pozrieť. Je to opäť izba veľmi malá a vedú z nej drevené strmé schody na povalu, tie sú však teraz nepoužiteľné kvôli nebezpečiu, že by si niekto mohol ublížiť. Tu v tejto izbe teda žil Peter a tu sa schádzal s Annou.
2: Posledný rok sa stretávali veľmi často a spriatelili sa. Peter bol Anniným jediným kamarátom.
3: Streda, 23. februára 1944. Milá Kitty, od včerajška je vonku nádherne a ja som naozaj v ráži. Chodím skoro každú hodinu do podkrovia, kde pracuje Peter, aby som sa nadýchala čistého vzduchu. Vidím zo svojho milovaného miesta na podlahe kus modrého neba. Vidím holý gaštan, na ktorého vetvách sú malé, dúhovo sa meniace kvapky a sledujem elegantný, klzavý let čajok, ktoré vyzerajú, ako by boli zo striebra. On tu stál hlavou opretý o trám, ja som sedela, dýchali sme čistý vzduch, dívali sme sa von a cítili sme, že je tu niečo, čo nesmieme odplašiť rozprávaním. Dívali sme sa dlho von a keď musel ísť hore, aby naštiepal dreva, vedela som viac. Vedela som, že je správny chlapec.

Pondelok 6. marca 1944. Milá Kitty, vidím na Petrovej tvári, že na mňa myslí práve tak veľa, ako ja na neho. Veľmi som sa včera nahnevala, keď mu jeho matka posmešne povedala: ten mysliteľ. Peter sa začervenal od rozpakov a ja by som jej bola najradšej skočila do tváre. Prečo tí ľudia nemôžu mlčať? Nevieš si predstaviť, aké je to bolestné dívať sa nečinne na to, aký je osamelý. Viem sa do toho vžiť, ako by som to sama prežívala, aký je niekedy zúfalý z tých hádok a z prázdnoty okolo seba. Úbohý Peter, ako veľmi potrebuješ lásku. Znelo mi to tak tvrdo, keď hovoril o tom, že nepotrebuje žiadnych priateľov. Ako sa mýli. Ale myslím si, že to tak nemyslel. Krčovite sa drží predstieranej ľahostajnosti. Nechce vypadnúť z úlohy a preto nechce ukázať svoje city. Ako dlho Peter to ešte potrvá? Nedôjde po tomto nadľudskom utrpení k hroznému zrúteniu? Ó, keby som ti len mohla pomôcť. Spoločne by sme určite zahnali osamelosť.

Štvrtok, 16. marca 1944. Milá Kitty, počasie je nevýslovne krásne. Hneď pôjdem do podkrovia. Viem už, prečo som nepokojnejšia ako Peter. Má svoju vlastnú izbu, kde môže snívať, rozmýšľať a spať. Mňa strkajú z jednej miestnosti do druhej. V izbe, o ktorú sa delím s Dušelom, nie som skoro nikdy sama a predsa potom niekedy tak veľmi túžim. To je dôvod, prečo tak často utekám hore. Tam a pri tebe, Kitty, môžem nájsť sama seba. Nesmiem sa však tomu podávať. Naopak, chcem byť statočná. Ostatní našťastie nespozorovali nič z mojich citov. Všimli si len, že som voči matke o niečo chladnejšia, že k otcovi už nie som taká nežná a s Margot už takmer nehovorím o svojich najosobnejších veciach. Som uzavretá. Musím si v prvom rade udržať vnútornú istotu. Nikto nemusí vedieť, že moje vnútro je vo vojnovom stave medzi citmi a rozumom. Až doteraz víťazil stále rozum. Nepodľahne však nakoniec tiež. Niekedy sa toho obávam a niekedy si to prajem.

0: Vtedy už 15-ročná Anna sa najviac obávala toho, že ich nájdu, odvlečú a zastrelia a ona nepocíti blaho prvého bosku. A predsa...
1: V nedeľu ráno, krátko pred 11. hodinou, 16. apríla. Milá Kitty, nesmieš nikdy zabudnúť na včerajší deň, lebo je veľmi dôležitý pre celý môj život. Nie je pre každú dievčinu veľmi významné, keď dostane prvý bosk? Včera o 8. som sedela s Petrom na pohovke. Držal ma okolo ramien. Už často sme takto spolu sedeli, nikdy však nie tak tesne. Ach, bolo to také nádherné. Nemohla som prehovoriť, len som vychutnávala tento okamžik. Bola som šťastná a myslím, že on tiež. O 8:30 sme vstali. Peter si vzal cvičky, aby pri obchôdzke po dome išiel čo najtichšie. Stála som vedľa neho. Neviem, aký pohyb som urobila, že ma náhle, ešte kým sme zišli dole, poboskal do vlasov a pritom sa mi ľahko dotkol ľavého líca a ucha. Utekala som dolu bez toho, aby som sa obzrela a túžobne čakám na dnešný večer. Anna.

0: Svedkom ich priateľstva a neskôr lásky bola len modrá, šedá či čierna obloha a zvuk zvonov z blízkej Westertore, západnej veže korunovačného kostola. Po rachote lietadiel a bombardovania v Amsterdame to bol jediný radostný zvuk, ktorý počuli. Neskôr zvony z kostola zložili a napíše, že ich možno použili na delá v tej strašnej vojne.
1: En de kastanjeboom in de tuin.
2: Anna die zocht heel erg naar iemand die ze in vertrouwen kon nemen.
3: Anna hľadala niekoho, komu mohla dôverovať.
2: En ze heeft heel lang moeite gedaan om haar.
3: Peter bol citlivý, ale aj hámblivý chlapec.
2: Toen dat eenmaal zo was,
3: a Anna sa mu musela prvá priblížiť.
2: Haar niet goed kon begrijpen.
3: Pre ňu bolo veľmi problematické, že práve v puberte bola sama medzi pár dospelými ľuďmi, z ktorých nikto jej nerozumel. Preto potrebovala Anna Petra, aj keď ani on ju celkom nechápal. Dôležitejší bol pre ňu denník, do ktorého mohla napísať všetko, s čím sa nechcela zdôveriť ani rodičom, ani Petrovi.

0: poslednej časti denníka sú zápisy stále rečie a rečie. 15. júla 1944 Anna píše Kitty.
1: Je to zázrak, že som sa ešte nevzdala všetkých svojich nádejí, i keď sa zdajú byť absurdné a nesplniteľné. Aj napriek všetkému sa ich však držím, lebo stále verím v dobro, ktoré je v človeku. Nie som proste schopná, aby som celý svoj život a všetko budovala na základe smrti, biedy a zmetku. Vidím, ako sa svet pomaly stále viac a viac premieňa na púšť. Počujem stále silnejšie približujúci sa rachot hromu, ktorý zabije aj nás. Cítim utrpenie miliónov ľudí a predsa, ak sa pozriem na oblohu, som presvedčená, že všetko sa zas obráti k dobrému, že raz sa skončí aj táto krutosť. Mier a pokoj opäť ovládnu svet. Do tých čias však musím zostať verná svojim ideálom. Hádam, predsa bude možné premeniť ich na skutočnosť v časoch, ktoré prídu.
2: Tých čias sa Anna nedočkala, nedožila.
0: Posledný zápis v jej denníku je z utorka 1. augusta 1944. Do dnešného dňa sa nevyšetrilo, kto prezradil amsterdamskému gestapu z kríšu na Prinsengrachte. 4. augusta tam vpadla zelená polícia. Za 5 minút sa museli všetci zbaliť. Potom si však muž v zelenej uniforme všimol starý drevený kufor, na ktorom bolo meno a dôstojnícka hodnosť, ktorú mal pán Frank ako nemecký záložný dôstojník v Prvej svetovej vojne. Preto balenie predlžil o hodinu. Nemci hneď začali hľadať peniaze, šperky a potraviny. V jednej zásuvke našli aj Annin denník, ktorý ako bezcennú čmáranicu zahodili medzi staré noviny. Tu ho po vyprázdnení našla upratovačka, ktorá dala denník Eli a Míp. Tie ho po vojne odovzdali pánovi Frankovi. Všetkých, aj ochrancov domu, odviezli do amsterdamského väzenia nedaleko mestského divadla, kde bol hlavný stan Nemcov. Neskôr ich odviezli do Westerborku, holandského Terezína, odtiaľ do vyhladzovacieho tábora v Osvienčime, kde mužov oddelili od žien, rodičov od detí. Pán van Daan zahynul v plynovej komore. Pán Frank sa dostal do nemocnice, odkiaľ ho 27. januára 1945 vyslobodila Červená armáda. 10 dní predtým opustil Peter van Daan tábor s transportom 11 000 mužov. Toho dňa ho videl pán Frank naposledy. 5. januára od vysilenia zomrela Annina matka. Annu a jej sestru Margot odviezli ešte v októbri 1944 do koncentračného tábora v Bergen-Belsene. V januári 1945 obidve sestry

0: nesplnilo. Jej viera v ľudskosť a dobro, ktoré žijú skryto v každom človeku, ju však prežili ako lesk a sláva jej denníka.
1: V Rádiu Litera ste počúvali rozhlasové pásmo Jozefíny Mikovíniovej pod názvom Návšteva v múzeu Anny Frankovej. Relácia vznikla v rámci cyklu pre mládež pod názvom Rádio 13. V réžii Danieli Ilavskej účinkovali Jozefína Mikovíniová, Peter Vilhan a Zuzana Belková. Zvuk Milan Janák a Zuzana Mesiariková. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1992.

Počúvate Rádio Litera. 3. augusta v roku 1942 sa narodil herec Ján Mistrík. Rádio Litera si pri tejto príležitosti pripravilo pre vás rozprávkový príbeh o Vetríkovi Petríkovi, ktorý napísal Jozef Repko. V hlavnej úlohe Vetra sa predstaví Ján Mistrík.

0: No, pokoj, Havka. Veď to iba vetrík.
1: Áno, pán Horár, to som ja. Vetrík.
0: Nechabor sa, Havkáč. Na toho si krátky.
1: To ani kde ma nechytím.
0: Aj, tak to tu zvykne vystrájať. Šišky zo smrekov zhadzovať.
1: Len som po nich očkom šibol, pán Horár. Ty sú suché.
0: Srny plaši. Nezbe.

0: Ja ich netlačím, prečesávam im svest pán Horár. Nerozumiem ja ani slovko, potom sa hnevá.
1: Dnes by mali odpočívať. Jaj, horúco je.
0: Veď ich len osviežím a v zime im privením vône sena od krmelcov.
1: Ešteže príjemne ofukuje čelo. Jaj, dobre padne. Koľkože dní to už nesprchlo havka. Jaj, no, tak veru. Nedorátali by sme sa. Jaj, pofukuj, povievaj, vetríček voňa. Hej, ja. Nebodaj sa nám na lúke poneviera škodná. Či pitlia? Pozrieme sa mu na lúku. Už ho vidím.
0: A poriadne si za to, pán Horár. A ľudia som chodia kadiaky. Niektorí aj na nič hodní.
1: Ale veď je to náš známy. Už nerúžme ho vo vedeckej práci. Máme do svojej. Však, Havka, však.
0: Ešte som nepočula vedeckej práci. Musím sa presvedčiť. Joj, púpnem do tej vrtulky.
2: Vetromer ukazuje náhly poryv vzduchu. A v úplnom bezvetri. To je zaujímavý úkaz. A v beznádejne suchom počasí. Dokonca je nádejný.
0: Ja som roztočil vrtulky. Ja, Vetrík, Petrík.
3: A teší ma, Vetrík, Petrík. Ja som Ferdinand Oblačno, meteorológ.
0: Čože? Ty sa so mnou zhováraš?
3: No, na slušné oslovenie sa patrí slušne odpovedať.
0: Stále tu poletujem. A ešte nikto so mnou neprehovoril ani slovíčko.
3: Ak ste preto, že ti nik nerozumie, Petrík. No, meteorologovia rozumejú vánkom, vetrom, výchriciam aj uragánom.
0: To je ohromné. Môžeme sa teda pozhovárať?
3: No, veľmi rád. Obávam sa, že zabávať sa môžem až po práci.
0: Veď ty len postávaš a pozeráš sa na akési vrtuľky.
3: Toto prosím nie sú akési vrtuľky. To je vetromer.
0: Aha, chceš zmerať vietor?
3: No, chcel by som. No nie do ho.
0: To je môj ocko. A prečo ho chceš zmerať?
3: Už pridlho je bezoblačno. A všetci sa ma spýtujú, pán Oblačno, kedy nám už konečne predpoviete oblačno? A ja odpovedám, vtedy, vážení občania, až zaduje poriadny vietor.
0: Nezaduje. Preháňa sa kdesi ďaleko. Ako by načisto na mňa zabudol.
3: Keby len na teba, Petrík, aj na nás. Neprináša mračná a sám vidíš, ako je v lese bez dažďa.
0: Smutno, sucho, aj studničky vysychajú.
3: No. A na oblohe ani obláčika.
0: Ak chceš, prifúknem ti nejaký.
3: Pravda, že chcem. Vlastne, prosím ťa, buď taký dobrý, Petrík, lenže... Obávam sa, že nejaký nepatrný baránok nestačí.
0: Privejem celé stádo tučných mrakov, plných vody.
3: To, vopred ti úctivo ďakujem.
0: Nie za čo. Potom sa do sítosti pozhovárame.
3: Musíš trochu silnejšie. No... Ešte pridaj. Nože. No. Nič. Na nebi ani mráčika.
0: Ale prečo? Veď ocko vždy hravo príženie hotové mráka.
3: Že ocko je mocný. Ty
2: ty si predsa len... No, o niečo slabší.
0: Tak som sa usiloval.
2: No nebuď smutný, Petrík. Za dobrú vôľu ťa uvediem v zázname o pozorovaní počasia. Pozri sa, zapíšem do zošita. Na poludnie zavial vánok.
0: Nie som vánok, som Vetrík Petrík.
2: Och, pravda, to je tá moja popletená hlava. Ospravedľujem sa, zapíšem. Zavial slabý vetrík.
0: Slabý?
2: No, rýchlosť ani nie je 1 meter za sekundu.
0: Čo tam po akých si číslach? Napíš, zavial vietor.
2: Nie, zápis v zázname musí byť presný.
0: A keby som ťa pekne poprosil?
2: Nie, to nejde, Petrík. Ľudia by mi prestali veriť. Taká hamba nesmie vec sa postihnúť. Už je to raz tak. Môj vetromer zaznamenal prúdenie vzduchu takmer bezvýznamné.
0: Nerozprávaj toľko. A radšej ešte raz meraj.
2: No dobre. Ako chceš.
0: Počkaj, poriadne sa nadýchnem.
2: Pre pána kráľa, Petrík... Nenafukuj sa, ešte si ublížiš.
0: Ty sa nafukuješ, pán Oblačno.
2: No dovol, ja som len objektívny. Nemôžem za to, že si najslabší zo všetkých vetrov, aké som kedy meral.
0: Tak ty sa mi budeš vysmievať. Počkaj, ukážem ti, aký som, keď sa nazlostím.
2: Môj klobúk, kde je?
0: Na tvojou hlavou, pán Oblačno. Ha, poriadne vysoko.
2: Vráť mi ho! Nosím ho len 25 rokov!
0: Keď povieš, aký som mocný.
2: Ako môžem, keď nemôžem? Si len prepáč, nezbedný, áno. Prosím, nezbedný vetríček. A nepreháňaj ma po celej lúke. Taký pekný klobúk to bol. A teraz spadne. Aha, zafúľa sa.
0: Dám pozor. Tam ho položím do horárovej záhrady.
2: Na kapustnú hlavu. No, toto keby tak niekto videl.
0: Smial by sa, až by sa chytal za brucho. Vítaj, ocko. Au. Neodpukni ma až nad oblaky.
4: Mal by som ťa poriadne vyobracať. Synče.
0: Vedľa potichu povievam.
4: Ešte sa vyhováraj. Už chvíľu pozorujem, ako sa nafúkuješ.
0: Nie je tak divo, ocko. Vyvrátiš smreky. Pán Horát bude smutný.
4: A že je smutný pán Oblačno, to ťa nemrzí.
0: Ani zamach. Chcel som mu pomôcť a vysmieval sa mi.
4: Neverím ti. Vždy o nás rozpráva len pekne v predpovediach počasia. Nazýva nás úctivo. Vietor severný, južný, juhozápadný. Inokedy zase vietor občas sní, či čerstvý.
0: Veď aj o mne by tak mohol, keby chcel.
4: Netáraj, meteorológ sa môže mýliť, no vymýšľať si nesmie.
0: Nehnevaj sa, ocko. Ja by som len chcel byť mocný ako ty.
4: Buď trpezlivý. Z malého vetra veľký vietor býváš.
0: Lenže ja nechcem čakať. Len sa tu znášam a nevládzem prifúknuť ani kvapočku dažďa.
4: Na môj veru, tento les už naozaj žobre omračná, plné vody.
0: Daj mi zo svojej síly, priženiem ich.
4: Dal by som ti. Komu, ak nie tebe? Ale síly nemám na zvyš ako uragán.
0: Uragán? Aj pán Oblačno ho spomínal.
4: No, je to môj starší brat, tvoj strýko. Silný je, až sa nikomu na svete nepáči.
0: Mne sa iste zapáči. Zaletím k nemu a poprosím ho.
4: Sím ho. Tak ďaleko ty nedoletíš.
0: Škoda. Rád by som videl tu jeho silu.
4: A jemu by to lichotilo. A mohol by som mu poslať pozdrav a pozvať ho. Keby si bol k nemu úctivý, ako sa na synovca patrí.
0: Budem, ocko. Slušný, ohľaduplný a úctivý.
4: Budeš? Dobre. Ale taký buď aj k pánu Oblačnovi. Odteraz mu klobúk iba ofúkuj od prachu.
0: Dobre, ocko. Ale povedz, pravda, budem raz taký silný ako ty?
4: Pravda, že budeš. No, dosť. Neobjímaj ma tak tu. Musím šíbať mraky.

0: počasie ani na obrázku, kamarát Havkáč.
1: To zariadil môj ocko.
0: Iba zvieratá sa mi dáko nepozdávajú.
1: Ja ich osuším.
0: Nevieš, čo ich trápi? Veru, tak hola, čo nedobré visí vo vzduchu.
1: Nič nevidím, iba šušky.
0: A tí operenci a niečo by sa strojili odletieť. Aj chorobať zalieza pod kôru. Líšky a strny sa hrčia dokopy ako najlepší kamaráti. No to tento ďalekohľad ešte nevidel. Tuším, sa chystajú zdúpať z revíru.
1: Prečo? Pán horár, prečo? No tak, povedz mi.
0: Aj ten potvorský vetrík domrza.
1: Už sa nemôžem ani opýtať.
0: Fičí mi akurát duch. Ej, bodaj to. Čo to má znamenať? Nevieš, aj hlavu, Havkáč. Myslím, že treba zavolať na meteorologickú stanicu.

0: tu zrazu taký príjemný?
1: Nezatváraj predo mnou.
0: Ach, to si ty, nezbedník.
1: Kuzma, pán Oblačno.
0: No, práve teba tu potrebujem. Sfúkol si mi klobúk a teraz mi odfúkneš papiere zo stola.
1: Neodfúknem, na môj dušu.
0: Fúkaj si, koľko chceš. Nie je to fúk, ale vonku.
2: Toto sa mi dá počúvať. Ešte si susedia pomyslia, že ťahá mačku za chvost.
0: No, tak poď dovnútra. Prišiel si sa ospravedlniť?
1: Mrzí ma to, pán Oblačno. Ale nazlostilo ma, že si ma iba vánkom nazval.
0: No, bol som trochu britky. Lenže pomenovanie Vánok, či slabý vetrík, to nie je urážka, ale vedecké označenie.
1: Naozaj som označený? A vedecky?
0: Áno, presne tak, Petrík. Dokonca aj básnici skladajú básne o strieborných vánkoch a speváci o nich spievajú pesničky.
1: No keby si to bol povedal hneď.
0: Lepšie neskôr ako nikdy. Teraz sa konečne môžeme do sýtosti pozovárať.
1: Teraz nemám čas, pán Oblačno. Zvieratá sa boja, pán Hora nevie prečo.
0: Toto je ale zlé. Keď nevie ani taký znalec prírody ako on.
1: A ty nevieš? Veď si vedec.
0: Neviem. Lebo možno ani zvieratá nevedia, prečo sa boja. Predtucha, inštinkt ich varuje.
1: Rozprávaš veľmi múdro, pán Oblačno. Len či sa nevyhováraš.
0: No dovoľ. Vysvetľujem ti, ako sa cítia, keď sa chystá nejaká patália.
1: A nejaká patália. Stričko Uragán už poslal zvesť.
0: Čo? Čože? Čo to vravíš?
1: Ďakujem ockovi za pozvanie. Že príde čo nevidieť.
3: Pre všetky frontálne poruchy. Veď ja som do rozhlasu takú predpoveď neposlal.
0: Alebo poslal?
3: Ech, tá moja roztržitá hlava.
0: Čo teraz? Čo teraz? Aha, zapnem rádio.
1: Pán Oblačno.
0: Teraz čuš! Počúvaj.
4: Po príjemnej hudbe nasleduje príjemná predpoveď počasia na budúce dni. Daždivo bude len v noci, cez deň bude slnečno. Občas ľahký vánok, no zväčša bez vetrie.
5: Prosím, vysielacie pracovisko.
3: Tu Ferdinand Oblačno, meteorológ.
5: Dobrý deň, pán Oblačno. Zabudli sme na niečo?
3: Do našej oblasti má preniknúť rýchle prúdenie vzduchu v sile uragánu.
5: Zahraničné rozhlasy hlásia, že uragán vyčínal ďaleko nad oceánom.
3: Nie, vyčínať bude blízko. Rovno nad našimi hlavami.
5: Nie je to, pán Oblačno, poplašný chýr. Práve sme hlásili vašu predpoveď a poslucháči sa už tešia na pekné voľné dni.
3: Mám hodnoverné informácie, ručím za ne svojím menom.
5: Môžete to hneď oznámiť?
3: Áno, môžem.
5: Čakajte, prepnem vás do vysielania.
4: Vážení poslucháči, práve sme sa dozvedeli, že predpoveď počasia, ktorú sme vysielali, už nie je aktuálna. Venujte pozornosť oznamu pána Oblačna z Hydrometeorologického ústavu.
6: Áno, pán Oblačno, na naše územie sa presunie frontálna porucha, prejavujúca sa silným prúdením morského vzduchu v sile uragánu. Vážení poslucháči, dobre pozatvárajte okná, seďte doma a pevne sa držte, aby vás neuchytilo. Držte sa! Držte! Nepúšťajte sa!
1: Prečo ich strašíš? Budú sa báť.
0: Obávam sa, že právom. Nevieš si predstaviť, čo nastane.
1: A ty jazda áno.
0: Poveternostné poruchy najkritickejšieho stupňa. Živelná pohroma.
1: Vôbec tomu nerozumiem.
3: Jednoducho nešťastie. Uragán ničí, čo zasiahne.
1: Neverím ti, pán Oblačno. Radšej sa opýtam strička.
0: Keď príde, bude už neskoro. A keby si sa vybral za ním,
3: Musel by si letieť rýchlo ako lietadlo.
1: A prečo nie?
3: Počkaj! Nieaž sa! Nieaž sa hneď!
2: No je fuč. To je vetrík, to je... To je... Hotový vetroplach.

0: Vážení cestujúci, kapitán Orol a jeho posádka vás víta na palube lietadla. Letíme vysoko, rýchlo a spoľahlivo ako vtáci. Želáme vám príjemný let. Ak si niečo želáte vy, povedzte to letuške.
1: Slečná, púka mi na čelo.
2: Klame, iba mu ho jemne ovievam.
3: Vypnite si prosím ventilátor.
1: Nepomáha, teraz mi fučí za golier.
2: Aj do ucha ti zapískam, ty luhár rozmaznaný.
4: Mňa príjemne ovieva.
1: Vy ste tučný, nič necítite.
4: No, dovolte, som iba plnoštíhly.
1: Prepáčte, nechcel som vás uraziť, ale ja už mám zimomriavky.
4: Lebo ste chudí ako trieska.
5: Nehádajte sa, nerušte ostatných.
2: Správne. Ja toto chcem len trošku poprezerať.
3: Pán kapitán, v kabíne fučí.
6: No a? Vypnite ventilátory.
3: Už sú vypnuté a stále fučí. Neviem si to vysvetliť.
6: Hľadajte čierneho pasažiera. Iste fučí od strachu.
3: Pán kapitán, ja nežartujem. Cestujúci sa už kvôli tomu hádajú.
6: Upokojte ich. Prístroje nezaznamenali nič nezvyčajné.
2: Zasa tie prístroje. Správajú sa, ako by ma ani nebolo.
4: Na zdravie.
1: No, a už je to tu.
4: Čo?
1: Nájdite mi iné miesto, slečna, lebo...
4: Lebo čo?
1: Lebo ja vystúpim.
3: Vážení cestujúci, zachovajte pokoj.
4: Keď máme byť pokojní, tak je s nami zle.
5: Asi nás dosihol ten uragán.
1: Urobil nám dieru v trupe.
4: A začne s nami pohacovať ako s pierkom.
1: Áno, odfúkne nás medzi ľadovce.
4: Ja protestujem. Vybral som sa kúpať do teplého mora.
3: Kapitán Orol vás ubezpečuje, že je všetko v poriadku. V opačnom prípade by sme sa vrátili späť na letisko.
2: Aby som už ani nedýchal. Ináč strička neuvidím tak skoro.
3: Venujte mi pozornosť, vážení cestujúci. Práve prelietame ponad ostrov, cez ktorý sa prehnal uragán. Smeroval na severozápad, takže nám ublížiť nemôže. Na nás je krátky a mierne prúdenie vzduchu je aj v lietadle osviežujúce.
7: Ďakujem za uznanie.
2: No ešte viac za informáciu, kde nájdem strička uragána.

0: Tak, teda ty si syn môjho brata Petra.
1: Áno, stričko Uragán. Volám sa Vetrík Petrík.
0: Čo? Petríkom? Drobičké také. Cimplavé meno. No ale si junák, keď si zdobil takú diajavu.
1: S pomocou techniky, stričko. Priletel som lietadlom.
0: Poriadny vietor nepotrebuje. Ľudské výmysly.
1: A keď vlastné sily nemám dosť?
0: Každý vietor je silný, Petrík.
1: Iba ja nie. Dažďové mračná sú pre mňa ťažké.
0: Ešte ich popreháňaš. Keď už nebudeš Vetríkom Petríkom, ale Petrom Petrom.
1: Kto vie, kedy to bude?
0: Skôr ako sa nazváš. Tvoj otec ma pozval na návštevu. S pozvaním vyfúkol aj želanie, aký darček by som ti mal priniesť.
1: Tedy som ho veľmi prosil.
0: No, vyberiem sa len čosi. Odpočiniem. Vieš, trochu som sa vyžúril. Musím nazbierať síl. Pokojne čakaj a nebuď netrpezlivý.
1: Vlastne vôbec nie som netrpezlivý, stričko Uragán.
0: A nepriletel si, aby si ma posúril?
1: Nie. Chcem vedieť, prečo sa ťa všetci boja.
0: Prečo? Lebo som silný. Pozri sa na tamten ostrov.
1: Je na ňom domček s takou peknou červenou strechou.

0: Už nie. Už nie. A tamto na pláži sú vysoké, štíhle stromy.
1: Už ich nevidím, stričko.
0: Zdvihol som vlny až nad brala.
1: Si veľmi, veľmi mocným, stričko.
0: No, to som si len tak odfúkol. Keď som pri sile, odnesiem nie jednu strechu, ale všetky domy pováľam, stromy, autá, zalejem celý ostrov.
1: Ale prečo? Prečo, stričko, uragán?
0: Prečo? Aby každý vedel, aký som mocný. V tom vašom miernom pásme ste aj vy vetri, aké ste, aké vierne.
1: Myslím, stričko, že už viem, čo je to živelná pohroma. Ak sa neurazíš, poviem ockovi, že by sa ti u nás nepáčilo.
0: Ale čo? Čo ten darček? Už ho nechceš?
1: A nemohol by si mi ho dať teraz? Iba taký malý, len trošku síly, aby som preletel cez oceán.
0: Si ti nejaký brtošivý fafrnok. Ale že si mi rodina, tak podelím sa s tebou. A pozdravuj otca.
1: Ďakujem, stričko. S Bohom a dlho, dlho oddychuj.

Vážení poslucháči, meteorologická situácia je zatiaľ nejasná. Nevieme presne, kedy a kade sa uragán preženie. Odporúčame vám vychádzať z domu iba v prípade nutnosti. Ak sa vám čas čakania zdá byť dlhý, môžete upratovať alebo si zahrajte Človeče, nehnevaj sa. Len čo meteorológ pán Oblačno bude mať nové informácie, prepojíme ho do vysielania. Buďte trpezliví, naša rozhlasová stanica je s vami.

0: Tu je oblačno, Bratislava.
1: Tu Varšava. Aj u nás je oblačno, ale naše prístroje nezaznamenali žiadne údaje, ktoré by svedčili o blížiacom sa uragáne.
0: Pre všetky frontálne poruchy už je asi tu.
2: Neboj sa, pán oblačno, to som iba ja, Petrík, Petrík.
1: Haló, haló, čo sa stalo? Ste v poriadku?
0: Všetko je v poriadku, len okno sa rozbilo. Ďakujem vám za správu. Nemôžeš počkať, kým ti otvorím?
2: Prepáč, pán oblačno, zabudol som, že som trochu zmocnel.
0: A keď to nechcú zaznamenať prístroje, rozhodol si sa vyskúšať svoju silu na mojom okne.
2: Veľmi som sa ponáhľal, lebo som ti chcel oznámiť, že stričko uragán nepríde, jaký si ustatý.
0: Ty vetroplach jeden, veď si ma oklamal. A ja som ti veril. A oklamal som poslucháčov. A tí mi už nikdy nebudú veriť. Ach, toto. Poriadne som sa zamotal.
2: A ja som si myslel, že som priniesol dobrú správu.
0: Dobrú, dobrú. Ale ako sa z toho vymotám?
2: Tak ako vždy, povieš pravdu.
0: Vieš, ako tá pravda bolí? Stratím povesť najspoľahlivejšieho meteorológa. Ale nech. Hlavné je, že živelná pohroma je zažehnaná.
3: Prosím, tu je rozhlas.
0: Tu Ferdinand Oblačno. Práve som sa dozvedel, že predpovedané silné prúdenie vzduchu k nám neprenikne. Môžem to oznámiť aj poslucháčom?
3: Pravda, že pán meteorológ, ale máte to skutočne potvrdené? Vaše predpovede sú v poslednom čase akési neisté.
0: Obávam sa, prosím, že počasie je vždy neisté.
4: Vážení poslucháči, hlási sa vám opäť obľúbená a najpočúvanejšia rozhlasová stanica, na ktorú sa môžete spoľahnúť v každom počasí. V tejto chvíli by sme už mali mať na telefónnej linke nášho odborného spolupracovníka z Hydrometeorologického ústavu. Akú správu máte pre nás, pán Oblačno?
5: Veľmi dobrú! Zistili sme, že uragán už nemá takú silu, aby prenikol až do mierneho pásma.
4: Ďakujem vám. Takže, milí poslucháči, ukončite upratovanie, dohrajte Človeče, nehnevaj sa, otvorte okná a poriadne si doma vyvetrajte.
0: A teraz, Petrík, som celkom nevedecky zvedavý. Ako?
2: Všetko ti porozprávam, pán Oblačno. Ale neskôr, najskôr sa musím pozrieť, ako je v lese.

0: Ešte ani piarko neobziklo, ani labka nezdubkala. Veď kde inde by našli takého starostlivého pána horára a ostražitého haukáča a plné studničky a zblnkotavé bystriny a prečesanú trávu a ticho ako sladká hudba a...
1: Ale si tomu dal, syna. Kto to kedy počul odhovárať rodinu od návštevy?
0: Len sa tak nezlosti, otko. Zvieratá sú ustrašené a mláďatá ešte slabé. Potrebujú ochranu. Veď sa boja aj mňa.
1: No, jedno. Vieš, čo mi odkázal strýko uragán?
0: Zdalo sa mi, že nebol tvojim pozvaním nadšený.
1: Vraj na moje pozvanie kašle a tak skoro nepríde. A keď ho budeme potrebovať, máme sa za ním unúvať sami.
0: Hlavne, že ti to neprišiel povedať sem. A z plných pľúc.
1: Si teraz o mne myslí, že vychovávam nevychovanca.
0: Je lepšie byť nevychovaný, ako vidieť skazu tejto krajiny.
1: Viem, že si zmocnel. No zdá sa, že si aj zmúdrol. Už sa tu prestaneš len tak presúšať a pomôžeš mi zháňať mračná.
0: Veľmi rád, otec.
1: Pán Oblačno predpovedal počasie plné vlahy. Nesmieme ho priviesť na posmech.

0: Deň ako vymalovaný, kamaráde. Kiež by bol častejšie tak.
1: Bude, bude, pričiníme sa.
0: Nechaj vetrik na pokoji, havka. Nechytíš ho, ani nedoženieš. Je vrtký a nám všetkým osožím.
1: Ďakujem za pochvalu, pán horár.
0: Nech ti len fúka, prefúkuj. Veru, takýto je hotovým požehnaním.

0: V rádiu Litera sa skončila rozprávková hra Vetrík Petrík, ktorú pre rozhlas napísal Jozef Repko. V réžii Jozefa Pražmáriho účinkovali Eva Pražmáriová, Ján Mistrík, Ľudovít Moravčík, Peter Šimun, Julius Vašek, Nataša Kulíšková, Ján Valentík, Helena Geregová a ďalší. Dramaturgia Kveta Slobodníková, hudobná spolupráca Roman Žiaran, zvuk Ľuboš Klásek a Andrej Klimič. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1998.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vítame vás pri počúvaní ďalšej dvojhodinovky Rádia Litera. Našu rozhlasovú ponuku otvoríme reprízou tretej časti čítania na pokračovanie z knihy Ľudovíta Petrovského s názvom Nezabudnutelný. Autor nám vo svojich spomienkach opäť priblíži svojich priateľov a známych umelcov. Tentoraz sa zameria na básnikov Emila Boleslava Lukáča a Jána Smreka. V druhej časti bloku vedie Rádio Litera pôvodnú rozhlasovú hru Petra Severa pod názvom Objaviteľ zázračného lieku. Hra prináša príbeh škótskeho lekára Alexandra Fleminga. Na letné augustové dni pripadá výročie narodenia tohto nositeľa Nobelovej ceny, keďže na svet prišiel 6. augusta 1881. Záver nášho dvojhodinového vysielania bude patriť spomienke na filozofku a karmelitánku Editu Štajnovú, ktorej životná cesta sa uzavrela 9. augusta 1942. Jej osobnosť a hlboký odkaz si pripomenieme v osobitej rozhlasovej minidráme s názvom Svätá Edita Štajnová, ktorú pre rozhlas napísal Michal Kováč Adamov a režíne či dramaturgicky pripravil Martin Šenc. Príjemné počúvanie a hlboký umelecký zážitok vám prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Teraz vás už pozývame počúvať sľúbenú tretiu časť cyklu Nezabudnutelný.

Aj keď rozmýšľam, neviem prísť na to, kedy som sa vlastne s Emilom Bolislavom Lukáčom zoznámil. Poznal som ho už vtedy, keď som sa s ním stretal v Bratislave s Ľubomírom Kellenbergerom a Ľubo ho nazýval Emilko. Posedeli sme neraz v lodnej kaviarni na Dunaji. Emil rozprával často o svojich zahraničných cestách a najviac spomínal Paríž. Nečudo, kto by nespomínal na miesta, kde študoval. Poznali sme s Ľubom už z jeho reči dôverne malé útulné hotely, kde býval, kaviarničky, kde mali veľmi dobré božolé, ktorého bol veľkým ctiteľom. Poznali sme ulice, ktorými chodieval, ľudí, s ktorými sa stretával, ich rodinné osudy, záľuby a zámery. Poznal galérie a vydavateľstva, vedel, aké knihy vo Francúzsku povydávali, čo by malo výjsť aj u nás a čo vyšlo a nebolo ani tak potrebné. Slovom, dalo by sa povedať, bol živou kronikou. Obzvlášť jeden príbeh mi utkvel v pamäti. Milý a zaujímavý. Emil si dopoludne vybavoval záležitosti v parížskych vydavateľstvách, sledoval, čo sa nové deje vo francúzskej poézii, veď bol jej významným prekladateľom do slovenčiny. Potom popoludne vždy využil na to, aby si sadol na slniečko k Séne a hlavne, aby prešiel stánky bukinistov, kde sa vždy našlo niečo pozoruhodné. Emil Boleslav Lukáč sa rád túlal po týchto miestach ešte ako študent. Staré knihy, a tam na nábreží Sény knihy z celého sveta, nielen francúzske, dýchali vtedy, dýchajú aj dnes na ctiteľa kníh akousi zvláštnu atmosférou svojho osudu. Nečudujme sa preto Emilovi Boleslavovi Lukáčovi, že miesta, kde sa predávali knihy, boli jeho malým svetom. Chodil od stánku k stánku, preberal sa v knihách, uvažoval, za vše niečo kúpil, potom zas ľutoval, že už kúpil, lebo našiel niečo lepšie a pozoruhodnejšie. A raz si tak oddychoval pri Séne po dlhej púti parížskými ulicami. Ojoj, takto chodiť a túlať sa, to on vydržal, najmä keď cieľom jeho putovania bola literatúra a s ňou spojené úkony. Nuž vybral sa zas putovať popri slnkom zaliatej Séne, kde sedeli húfy Parížanov, ako v pekný slnečný deň býva, a naraz nechcel veriť vlastným očiam. Videl vlastnú knihu básni. Bola to knižka Moloch, ktorá vyšla v roku 1938. Prevracal zažltnuté listy a spietou sa pozeral na svoje vlastné dielo, ktoré zablúdilo až do Paríža. A nevdojak mu prišli na úm rôzne osudy kníh. Akú cestu a v čej ruke vykonala táto kniha, kým sa dostala na nábrežie Sény do krámika bukinistu? To už nikto nikdy nepovie, ten osud knihy ani tohto človeka už nikto nikdy nezmapuje. Emil bez rozmýšľania chytil knihu do ruky, zaplatil požadovanú sumu a pobral sa pomalým krokom zas len k Séne a sadol si medzi Parížanov. Listoval znovu v knihe a pripomínal si jednotlivé verše, básne a celý rok 1938. Prešiel už moloch vojny, znovu svietilo slnko jasnejšie pre všetkých, ktorí chcú jeho lúče vidieť a cítiť. A potom Emilovi naraz zišlo čosi na um. Prečo vlastne tú svoju knihu kúpil? Prečo prerušil jej púť svetom? A prečo sa chce pričiniť o to, aby sa vrátila domov? Na čo je to vlastne potrebné? Dúmal a dospel k záveru, že je to nezmysel, keď takto násilne prerušil púť knihy. Nech ide ďalej, kam chce a kam ju osud alebo ruka niektorého kupujúceho zaveje. Možno siahne po nej Francúz, čo vie pár slov po slovensky. Možno mladý študent, ktorému naša vlast čo si pripomenie. Alebo niekto od nás, kto sa už nikdy nevráti domov. A ako uvažoval, tak aj urobil. Vrátil sa k stánku a požiadal o výmenu. Bukinisti sú ochotní, skúsení, stretávajú sa tu s cudzím svetom, ale nie je im jedno, či niečo predajú alebo nie. Knihu bol ochotný vymeniť, ale predsa sa spýtal. Nepáči sa vám tá kniha? Mne sa musí páčiť. A prečo sa vám musí páčiť? Lebo som ju napísal. A vy ju nechcete? Nie. A smiem vedieť, prečo? No to je jednoduché.
ale trvalo mi to chvíľu, kým som dospel k tomuto záveru. Nechcem prerušiť násilne púť tejto knižky. Na čo by som ju odnášal naspäť do vlasti? Možno siahne po nej niekto iný. Nech zostane tu. Čo ja viem, kto ju kúpi? V dlhšej reči sa dozvedel bukinista všeličo o nás, o Emilovej poézii a napokon bol veľmi rád, že spoznal slovenského básnika. Súhlasil aj s Emilovým rozhodnutím ponechať knihu ďalšiemu osudu. Len ešte dodal: a podpíšete mi tú knižku? Emil podpísal. Tak ju predáte ľahšie? Nie. A teda? Ponechám si ju. Prečo by som predával knihu básnika, ktorého som spoznal? Emil si ešte vybral inú knihu, nejaké francúzske básne, a srdečne sa rozlúčili. Pri ceste do hotela sa zas ozval červ pochybností. Nemal som si predsa len tú knihu ponechať ako pamiatku na túto cestu do Paríža? Takáto príhoda sa predsa nestáva často, že sa takto autor stretne so svojím dielom. A skoro sa mu zdalo, že by sa mal vrátiť a presvedčiť bukinistu, aby mu knihu predsa len znovu predal. Nerozhodne zašiel kúsok naspäť, postal a napokon mávol rukou a bral sa do hotela. Všimol si radosť bukinistu, ktorý, keď sa dozvedel, že sa rozpráva s autorom, knihu hneď pokladal za vzácny suvenír. Tento raz našiel niečo v svojom vlastnom stánku aj pre seba. Emil sa rozhodol, že mu nepokazí, ale ani nenaštrbí radosť, ktorú bolo vidno aj z toho, ako sa srdečne lúčili.

Stretnutia s Emilom boli vždy zaujímavé, plodné a svojím spôsobom poučné. V 60. rokoch som pracoval ako vedúci redaktor vo vydavateľstve Obzor v Bratislave. Redigoval som repertoárové materiály pre súbory záujmovej umeleckej činnosti. Vydávali sme tam poéziu, prózu na umelecký prednes, scénky, prinášali sme aj piesne. A práve tieto guľaté bodky, ležiace na osnovách, spôsobili, že sme začali rozmýšľať, ako im dať širšiu pôsobnosť a prebudiť o ne väčší záujem. Totiž po rozmachu malých javiskových foriem, ktorý prišiel na Slovensko z Čiech, rysovala sa explózia populárnej hudby. Vtedy sa tomu tak vravelo a dnešné triedenie smerov tohto milého čuda, ktoré nadlho opantalo nielen mladých, ešte v dnešnom ponímaní u nás nejestvovalo. A tak sme nahovorili riaditeľa Obzoru a pootvorili sme dvierka v repertoárovom časopise Populár populárnej hudbe. Tušili sme už, že ide o explóziu, ktorú nik nezastaví. Vytvorili sme sprvu akýsi syntetický časopis, ktorý nebol všetkým po chuti. Mladým však áno. Samostatný časopis pre populárnu hudbu nemal nádej na život vtedy v prvom rozmachu tohto nového kumštu, proti ktorému brojil nielen starší pracovník, odrastený na cigánskych husliach v mestách a na dychovkách na dedinách a vyhlasoval populárnu hudbu divne za blúdy. Pravda, neskôr veci dostali iný meter, lebo populárna hudba si dobývala svoje pozície a ukázalo sa, aké obrovské možnosti poskytuje jej rozšírenie. Dnes by sa to zdalo neuveriteľné, keď sa konajú medzinárodné festivaly populárnej hudby ako úplná samozrejmosť. Nuž čo, náš časopis s poéziou, prózou, scénkami a populárnou hudbou, s piesňami a hlavne

smrti prichádzal do redakcie. Uverejňovali sme básne mladých básnikov. Neraz nám pri zostavovaní večerov poradil aj Ján Roháč, ktorý sa vtedy prudko rozbiehal v svojej režijnej práci. Niejeden dnes renomovaný básnik mal niektoré z prvých básní uverejnené v tomto časopise alebo v jeho predchodcovi malom repertoári. Emil Boleslav Lukáč chápal vždy mladých ľudí a rozumel im aj vtedy. Často si spomínam na jeho názor, keď sme na redakčných poradách diskutovali o tom, čo to vlastne za časopis robíme. Či to ide spolu? Išlo. To všetko, čo sme uverejňovali, vyplňovalo život mladých ľudí a nás to ani veľmi nezaujímalo, čo je z toho teoreticky formulované alebo nie. Emil často hovorieval, čo vás je po tom, čo je teoreticky formulované a čo nie. Je to ich hudba, aj ich poézia. Chcú mladí ľudia túto poéziu? Chcú. Stretávame sa s ňou aj na prehliadkach? Chcú aj tie poviedočky? Chcú. Piesne sa spievajú, tak čo chcete. Nech si robia ako chcú, čo si z toho, čo im dávame, berú. A brali. Na niejednom večere, kde som bol, zneli piesne, znela poézia, dávali sme im pomocnú ruku pri zostavovaní akýchsi kultúrnych večerov, hoci neboli len z populárnej hudby, aj keď jej bývala presila.

A to som si chcel pripomenúť veľkú, dlhú mladosť tohto básnika, zaslúžilého umelca Emila Boleslava Lukáča. A vždy, keď sme takto končili zasadnutie, brali sme sa niekam na dve deci dobrého vínka v neskorých popoludnejších hodinách. Emil vedel, kde ho majú. A tam sme si snovali plány, že sa spolu pozrieme raz predsa len do toho Paríža, aby mi ukázal to, o čom sme vedeli už všetci z jeho rozprávania. Chystali sme sa dlho. Raz nám prišlo do cesty to, raz ono, a tak sme cestu z roka na rok odsúvali a odkladali. Potom sme sa z tohto časopisu všetci vytratili. A cesta do Paríža sa stále neuskutočňovala. Emil. Ide o spomienku na človeka, ktorý aj v pokročilom veku bol duševne mladý. Rozumel mladým ľuďom, hoci medzi ním a nimi bol rozdiel niekoľko desaťročí. Nuž a potom sme sa stretli, keď sa zastavil u mňa v exprese. Zastavoval sa často, keď išiel zo Zväzu slovenských spisovateľov. Stále sa strojil, že má čosi objavné o Adim a dozaista mi to napíše a dá na uverejnenie. Ady sa potom akosi spájal s tým našim Parížom a keď sme sa stretali s Emilom, vždy si potisol klobúk do tyla, poškrabal sa za uchom a pripomenul, že my ešte čosi máme uskutočniť. Stále dúfal, že príde na to. Ale potom sa mu naskytla nejaká povinnosť, mali čo si vybaviť za Zväz slovenských spisovateľov a ja som si chcel vybaviť na ten čas súkromnú cestu, ale čo si nás zaskočilo a nebolo z toho nič. Iba toľko, že sme sa zišli na Štefánikovej ulici pred Zväzom slovenských spisovateľov a posedeli najprv dolu v klube, potom zas na dvore na múriku, kde slniečko pekne pripekalo a sedeli sme a rozprávali dlho, predlho o kamarátoch, o Paríži, o Adim, o tom, čo ešte všetko chce Emil urobiť. Nikdy sme sa však spolu do Paríža nedostali. Napokon sa mi zdá, že sme to aj obaja vedeli, že už nikdy tam nepôjdeme. Ľubo Kellenberger nás predišiel na druhý breh a ostali sme už len dvaja. A napokon som sedel ako zmrazený ve Viezdoslavovom divadle pri poslednej rozlúčke s Emilom. Nejako sa mi nechcelo veriť, že medzi tými vencami v smutnej žiari tlmeného svetla v tej prostej rakve leží on. Naozaj on. Do Paríža už teda spolu nepôjdeme. Emil odišiel sám. Odišiel, žiaľ, nie do Paríža. Lebo odtiaľ by sa nám bol určite vrátil.

Niekedy na začiatku 40. rokov som vošiel v jesennom popoludní plnom slnka a padajúceho lístia do Grantky. Hoci vonku bolo naozaj pekne, Grantka bola temer plná. Táto kaviareň bola známa tým, že návštevníkom bolo k dispozícii hodne novín a časopisov, slovenských, nemeckých a maďarských. Ľudia mali temer nosy strčené do novín, takže im nebolo vidno do tváre. Obišiel som dvakrát kaviareň, hľadal som niekoho známeho a už som sa vzdával nádeje, že niekoho nájdem, keď ma kto si odzadu mykol za kabát. Básnik Janko Smrek. Obložený bol kopou novín a časopisov, ktoré už prečítal. Človeče, dnes je to ako zakliate. Nikde nikoho známeho. No to isté som si myslela ja. A koho hľadáš? Máš niečo dohovorené? Nie, nechcel som byť sám. No to sa mi výborne hodí. Rozmýšľal som, čo má tento veľký ctiteľ Bratislavy za ľubom. Kam pôjdeme? Bude to nejaký nový známy alebo starý známy vinohradník? Janko mal nieraz takéto prekvapenie. Sadaj. Zložil som sa, objednal som si kávu a poškudoval som po novinách. Počkaj. Nie je tam nič také svetoborné, aby si to musel čítať, keď tu sedíme dvaja. Bola to pravda. Všimol si si, ako je vonku? No pravda, že Janko, pekná jeseň, plná nového vína. To bola pravda, neklamal som ani najmenej. Vo viechach nalievali už malagové, človek mohol vojsť do ktorejkoľvek. Smrek ma presvedčil, že v takejto peknej jeseni je škoda hlivieť v kaviarni. Treba sa pozrieť von.

Uznal som, že Janko má pravdu. So zápalom rozprával, ako pôjdeme vedľa jazier, na železnej studienke si sadneme v reštaurácii pod strom s padajúcim lístím. Nápad najmä pri predstave nastávajúcej jesene s nepríjemnými dažďami bol veľmi príťažlivý a tak nečudo, že sme nastúpili na električku. Jednu zastávku pod železničnou stanicou sme vystúpili a šli na trolejbus, ktorý vychádzal spred hotela Centrál a tam sa obracal. Trolejbusy boli vtedy bez dverí, keď sa pohol, ovial nás príjemný vánok, ktorý prúdil dnu a ani sme sa nenazdali, boli sme na konečnej na patronke. Zastávku nazývali West End. Pri dome, kde kedysi sídlili na potravinovej čiare Financi, sa obracal smerom do mesta. Financi, ktorí sliedili na dovoz potravín do mesta z vidieka, tam už nesídlili. Tento poplatok zrušili. Vystúpili sme a brali sa krížom ku Kýmajerovej továrni, vedľa ktorej bolo treba prejsť, a po kamennými kockami vykladanej ceste sa dať na železnú studienku. U Kýmajera vyrábali najmä ozdoby na vianočné stromčeky. Tu bolo oveľa príjemnejšie ako v meste. Vzduch sa zdal ostrejší, spôsobil to blízky les. Lístie šuchotalo pod nohami. Vedľa nás prešiel chlap s poriadnym plecniakom na chrbte. Janko sa len tak bokom pozrel a povedal mi ticho: "No vidíš, aj ten chlap vlečie v ruksaku demižón. Isté nové." Bola to pravda. Tvary plecniaka 100% prezrádzali demižón. Chlap sa naraz zastavil, ako by si bol čosi uvedomil, a pozeral sa po nás práve vtedy, keď sme sa aj my obrátili a pozerali sa na jeho plecniak. Muž vykročil k nám. "Je to pravda, alebo ma oči klamú?" Netušil som, čo má byť pravda a prečo by ho mali oči klamať alebo neklamať. Nepoznal som ho. Na prvý pohľad bol odo mňa o dobrých 20 rokov starší, ale videl som, že Janko ako si hľadá v pamäti a nemôže si spomenúť. Nie a nie. Až keď sa muž usmial, pokročil aj Janko k nemu. "Si to naozaj ty, Janko?" "Ja, priateľu, ja." Tu ho si stisli ruky. "Čo sme my v tej modre všetko postvárali?" Pochopil som. Nejaký modran, ktorý sa poznal s Jankom v modre v detských alebo mládenických rokoch. Aj tak bolo. Janko bol však v reči veľmi opatrný. Používal len slovo priateľ. Zbadal som, že si nevedel spomenúť na meno kamaráta z detstva, ktorý navrhol, aby sme si na chvíľu sadli. Podišli sme k lavičke, chlap zložil plecniak, rozviazal ho, vybral dvojdecový silný sklenený pohár, vytiahol z demižóna zátku s dvoma vyrezanými žliapkami, aby nové vínko, keď ešte pracuje, nevyrazilo zátku a neutieklo z demižóna. "Okoštujte, chlapci." Janko znalecky prikývol a ja som potvrdil jeho názor. Víno bolo naozaj výborné. "Ja, Paľo Pastucha, sa vo víne vyznám." Konečne už Jankovi celkom svitlo. "Však to už, Paľo, ani pravda nie je, čo sme všetko spolu povyvádzali. Ja som bol odjakživa taký. Aj teraz som vliezol do šlamastiky," ukázal na plecniak, "ako Pilát do kréda." A rozpovedal nám, čo sa mu stalo. Prišiel nemilo Bohu o deň a nič nevybavil. Tu blízko býva jeho kamarát, s ktorým slúžil u prvého pešieho pluku. Dohodli sa písomne, že Paľo príde dnes do Bratislavy, donesie mu nového vína a spoluvojak nie je doma. A nik od susedov nevie, kedy príde. "Čo on bude teraz s tým vínčiskom robiť? Vari ho povlečie naspäť?" A víno mi naozaj chutilo. "Nemusíte ho odnášať, ja ho kúpim, minie sa." "A ja ti z neho pomôžem," povedal s úsmevom Janko. "5-litrový demižo nie je zas tak veľa, aby sa to neminulo." "O, veru ešte to," priečil sa chlap. "Po dlhých rokoch stretnem kamaráta z detstva a budem brať peniaze za víno. Berte si ho a demižón mi donesiete." Janko sa však nedal odbiť. Presvedčil kamaráta, že sa nepatrí pri stretnutí po toľkých rokoch len tak hneď odísť a treba si posedieť. To po prvé, a po druhé ani nevie, kam treba demižón vrátiť. Chlap nám vysvetlil, že býva v Pezinku, jeho domec musíme nájsť bez pýtania. Potom Janko rozhodol, že sa vrátime všetci traja do mesta.
Tu som ich zasa ja naviedol, aby išli ku mne. Býval som vtedy na konventnej ulici v podnajme u istého učiteľa, ktorého preložili na východ, ale byt mal ešte v Bratislave. Bolo to blízko hotela Continental, niekde tam mal v tom dome, kde som býval, alebo vedľa, ordináciu ženský lekár docent Kadlečík z Veľkých Levár. Tak sme šli ku mne. Vyprostili sme opatrne demižón z plecniaka, preliali víno do fliaš a Paľo Pastucha medzi tým, čo sme sa s Jankom zapodievali vínom, rozložil na stole domácu klobásu a chlieb. Keď sa neurazíte, zobral som na okoštovku trocha ešte z mojej klobásy. Chcel som sa popíšiť pred kamarátom. Napokon, konštatoval som, splnili ste ten istý cieľ. Popíšili ste sa pred kamarátom, lenže pred iným. Tak sme zamenili jesenný výlet na železnú studienku za izbicu na konventnej. Otvorili sme oblok, ústeci na ulicu, slnko nás hrialo a víno ešte viac.

V rádiu Litera ste si vypočuli reprízu tretej časti čítania na pokračovanie z knihy modranského rodáka Ľudovíta Petrovského Nezabudnutelný. V réžii Mileny Lukáčovej účinkoval Vladimír Obšil. Hudobná spolupráca Katarína Bielčiková, zvuk Peter Pištek. Redakčne pripravil Peter Strelinger. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2004.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rádio Litera uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Petra Severa Objaviteľ zázračného lieku. Hra prináša príbeh škótskeho lekára Alexandra Fleminga, ktorý sa narodil 6. augusta 1881.

0: Step.
1: Nepravidelný.
0: Tlak.
1: Klesá. Stále klesá.
0: To čerta. Musíme niečo spraviť. Inak mi tu starý dobrý Bühler umrie.
2: Vy pacienta poznáte, doktor Fleming?
0: Je to môj priateľ. Veľmi dobrý priateľ.
2: Z akou diagnózou ho priviezli?
0: Všetky príznaky zápalu mozgových blán.
2: Nasadili ste sulfonamidy?
0: Nasadil. Predbežne nič nezaberá.
2: Vidím. Tak potom je stav pacienta veľmi vážny.
0: Kritický. Ak niečo nespravíme, tento človek nám tu umrie.
2: Čo chcete urobiť?
0: Stále rozmýšľam. Volal som už Florimu, ale nezastihol som ho.
2: Florimu? Vy by ste chceli...
0: Nie inej možnosti.
2: Ale...
0: Keby mi Flori mohol poskytnúť trochu penicilínu. Ja viem, má ho ešte málo a potrebuje ho predovšetkým na výskumné ciele, ale na čo som vynašiel liek, keď ho nemôžem sám aplikovať?
2: Váš penicilín budí všeobecne veľké očakávanie, lenže... Žiaľ, nemáme skúsenosti s jeho nasadením.
0: Všetky skúšky nasvedčujú, že to bude raz radikálny prostriedok proti zápalom. Ja som o tom 100% presvedčený.
2: Lenže v tomto prípade ide o ľudský život.
0: Ak nepoužijem svoj liek, tento človek sa nedožije zajtrajška.
2: Ale predsa len... A ako by ste mu chceli penicilín podávať? Akým spôsobom?
0: To ešte neviem. Ale niečo musím spraviť.
2: Fleming, kam utekáte?
0: Musím telefonovať Florimu.

0: Tu doktor Fleming. Pán Flory, ako to vyzerá s výrobou?
1: Penicilínu? No, musím vám gratulovať. Máme výborné výsledky a ukazuje sa...
0: Prepáčte, pán Flory. Mal by som k vám veľkú prosbu.
1: Vyslovte ju.
0: Máme tu v nemocnici St. Mary taký jeden prípad. Umiera mi pod rukami istý človek. Človek, ktorý mi je dobrým priateľom. Nemôžem mu pomôcť. Nijako.
1: Počúvam.
0: Zaprisahám vás, doktor Flory. Prepuste mi niekoľko tisíc jednotiek penicilínu.
1: Viete veľmi dobre, že to nemôžem.
0: Ale ten liek som ja objavil. Vynašiel.
1: Mám svoje predpisy. Liek treba najprv dôkladne overiť.
0: A nechápete, že toto je jediná možnosť? Zápal mozgových blán. Všetky dotrajšie lieky zlyhali. Môj priateľ umiera.
1: Neviem.
0: Pozrite, my sme si predsa vždy dobre rozumeli. Mám k vám plnú dôveru. Zveril som vám výrobu penicilínu vo veľkom...
1: To všetko je pravda, ale...
0: Mám predsa právo, aby som dostal možnosť sám aplikovať svoj liek. Sám vlastnými rukami.
1: Ale lekárska zodpovednosť...
0: Zodpovednosť preberám sám. Ide o môjho priateľa. Rozumiete? Zodpovednosť vlastne nie je nejaká. Ak sa nepokúsime i hneď nasadiť penicilín, môj priateľ zomrie. Tak, ako umierajú na komplikácie vyvolané zápalovými procesmi tisíce ľudí. Všetky doterajšie výsledky potvrdili, že môj liek je účinný a neškodný, takže...
1: Vy naozaj chcete sám vyskúšať, doktor Fleming?
0: Pochopte ma. Tu nejde o ctižiadosť vedca. Ide o záchranu človeka, dobrého priateľa. Všetky ostatné prostriedky už zlíhali. Tak čo mám robiť?
1: Poskytnem vám potrebné množstvo penicilínu, doktor Fleming. Hneď vám ho pošlem.
2: Kedy môže byť penicilín tu? Odvážim sa ho aplikovať? A ako? Neroztrasú sa mi ruky, keď ho poprvý raz použijem. Pokoj, Elek, pokoj. Už som sa rozhodol. Inej možnosti záchrany nie. V ľudskom živote vždy prichádzajú chvíle, keď sa treba rozhodnúť. Naučil ma to otec ešte, keď som bol maličký.
3: Tak, Elek pôjde od jesene do školy.
4: Ach, môj malý Elek, tak už aj na teba došlo. Chudáčik môj.
3: Ale nemusíš ho ľutovať, mama. Sme chudobní ľudia. Jediné, čo môžeme tvojmu miláčikovi dať do života, je riadne vzdelanie.
4: Elek môj, budeš musieť chodiť tou strašnou cestou do školy, tak ďaleko. A ty si ešte taký malý.
3: No už cesta nie je najlepšia, to je pravda. Ale keď to dokázali ostatné naše deti, tak... Elek je bystrý chlapec, čo?
4: Desí ma ten starý most.
3: A čo?
4: Na tom prikliatom moste nie da ani zábradlia.
3: Nebuď taká úzkostlivá na svojho miláčika, no. Aspoň sa naučí, že v živote sa má spoliehať len na seba. A od rieky do školy je to vlastne už len kúsok.
4: Pekný kúsok. 3 kilometre každý deň, v čase i v nečase.
3: Nenariekaj, mama.
5: Mamička, ja to dokážem.
3: No vidíš.
5: Nemusíš sa vôbec báť.
4: Ako môžeš vedieť, čo dokážeš, syn môj milovaný. Ach, Bože môj. Čo sa dá robiť, do tej školy raz musíš ísť.
3: Všetky moje deti budú chodiť riadne do školy. Tu na Majeri ostane gazdovať Hugh, lebo je najstarší. A ostatní musia ísť za chlebom do mesta. Také sú u nás poriadky, mama.
4: Aj Elek bude musieť?
3: A ako inakšie? Na živobytie si môže zarobiť len v meste. A tam je človek bez vzdelania stratený.
5: Mama, a keď budem chodiť do školy, dostanem aj... Topánky?
3: Ale čo, a topánky, pozrime sa, kým je pekne, môžeš chodiť aj bosý.
4: Bude sa hanbiť.
3: A predtým, mama, prosím ťa. V našej škole je z 15 žiakov 9 flemingovcov a ostatní sú nám bratanci, tak čo?
4: Neboj sa, Elek, len čo začne pršať, kúpim ti topánky. Ozajstné, na šnurovanie. Ale musíš mi slúbiť, že ak ich nebudeš bezpodmienečne potrebovať, budeš ich nosiť previazané okolo hrdla, dobre?
5: Samozrejme, mamička.
4: Budeš musieť dávať dobrý pozor, aby si nezablúdil, keď prídu fujavice. Našim chlapcom sa to veru prihodilo. Oh, aký strach som ja tu prežívala.
3: Babské úzkosti. Vždy sme ich nakoniec našli.
4: Neboj sa, Elek môj. Keď udrú mrazy, budem ti dávať vždy dva pečené zemiaky. Po ceste si na nich môžeš ohrievať ruky. A keď prídeš do školy, môžeš ich zjesť.

0: prišla zima. Vidíte, aký nám mráz vyčaril krásne kvety na oblokoch našej učebne? Dnes si budeme niečo rozprávať o tom, ako sme sem vlastne prišli. Kde sme sa tu vzali? Čo sme vlastne za národ? My, Škóti. Dobre ma počúvajte. Škóti nie sú Angličania. Zapamätajte si to dobre. Často sme Británii vládli práve my. Škótsko dalo Anglicku mnoho svojich najlepších mužov. Ale viete vy vôbec, ako vznikol škótsky národ?
1: Nie.
0: Škótsky národ je zmesou bojovných Keltov, napíšte Keltov s veľkým K, ktorí prišli z Írska a Walesu, ale aj Angličanov, Germánov a Flámov.
2: My sme vlastne takí pomiešanci.
0: Správne, sme pomiešaní. Ale čo myslíte? Sme národ bohatý či chudobný?
2: Myslím, pani učiteľka, že skôr chudobný.
0: Veľmi správne, Elek. Sme chudobní. A prečo? Lebo žijeme v krajine, kde nie je veľa úrodnej pôdy. Máme aj nedostatok prírodného bohatstva, ale aj málo ciest, dopravných prostriedkov a navyše u nás panuje veľmi drsné podnebie. Ale chudoba sa u nás spája s prísnosťou mravov. To má aj niektoré výhody. Práve takéto spojenie vytvára ľudí, čo už niečo vydržia. Napíšte si, Škóti sú ľudia tvrdí, statoční a odvážni. Áno, odvážni a vytrvalí. Máte všetci?
2: Ale ja som počul, pani učiteľka, ohovárajú nás. Vraj sme lakomý národ.
0: To nie je pravda. Hneď vám to vysvetlím. Pozrite, u nás je taký zvyk, že roľnícky majetok získava po otcovi vždy len jeho prvorodený syn. To je múdre pravidlo, aby sa majetky zbytočne nedrobili. Ostatní synovia musia odísť, zarábať si v meste. To poznáte aj sami. Tak to bývalo a tak to je. Lenže vo veľkých mestách žijú mladí Škóti vždy veľmi utiahnuto. Často sa musia tvrdo prebíjať životom a vyžiť zo zásob, čo si priniesli v tanistre na pleci z domu. Majú tam ovsenú múku, trochu slaniny, hrach a fazuľu. Lenže práve takéto tvrdé detstvo ich naučilo odriekaniu a poriadnej práci. A naučilo ich aj vážiť si hodnoty, peniaze. Mnohí z nich dosiahli dobré postavenie i vážnosť, ale museli sa k nemu prepracovať prácou vlastných rúk. Poznali, aká je cena peňazí. Bohatší Angličania nás, samozrejme, začali ohovárať, ale často len zo závisti. Vytvorili poveru, vraj sme lakomí. Ale pravda je iná. Pamätajte si, nikdy sa nemusíte hanbiť, že ste Škóti. Skôr naopak.
2: Ale na čo môžeme byť hrdí?
0: Správna otázka, Alec Fleming. Ja myslím, že ani nie na naše gajdy, ani na naše sukne, to je sviatočný kroj. Ale môžeme a musíme byť hrdí na to, že naši muži boli vždy statoční bojovníci, výborní vojaci, chlapi, čo vždy čestne držali slovo. Náš škótsky národ má slávne dejiny.
3: Chodil som do školy. Nebolo to ľahké ani jednoduché, najmä v zime. Zimy bývali tuhé. Vetry od Atlantiku česali kopce. Po cestách často nafúkalo vysokánske závie. Keď sa vietor menil na výkrycu, prišli fujavice. Niekedy sme museli už za svitania von hľadať barany, ktoré nám zafúkalo. Hľadať žlté fľaky na snehu. Tá farba sa vytvárala ich dýchaním. Podľa nich sme ich vždy našli, aj pod snehom. Bolo ich treba vyťahovať, zohrievať. Chodil som do jednotriedky, ale popri škole sme už mali aj iné povinnosti. Vždy som však mal rád ovce. Strihať ovce, to bola vtedy veľmi ťažká práca. Ale pre nás deti aj sviatok. Pracovalo sa spoločne. Z jedného gazdovstva sme chodili na druhé. Susedia si všetci pomáhali. 7-8 chlapov strihalo. Ďalší priháňali jahňance. iní viazali nastrihanú vlnu do balov. Neraz som bol strihačom, ale pomáhal som aj chytať zvieratá, držať. Čo prišlo? Bola to tvrdá robota. Keď sme skončili, padali sme niekedy od námaj. Ale súčasne to bola aj ohromná zábava nad všetky iné.
0: Máme dnes krásny deň. Tak čo budeme robiť? Najradšej by ste vybehli von do prírody, však? Viem. A ja by som šla hneď do polia na lúky. A rozprávali by sme sa o rastlinách, zvieratách. Lenže dnes to nejde. Nemôžeme. Už je jar a my sme ešte nemali inšpekciu. To znamená, že pán inšpektor musí zavítať každú chvíľu. Viete, že je to veľmi prísny pán z mesta. Ten by sa asi čudoval, keby našiel v čase vyučovania triedu celkom prázdnu.
2: Pani učiteľka, môžem niečo povedať?
0: Samozrejme, Alek.
2: Myslím, že by sme mohli ísť von, aj keď čakáme inšpekciu.
0: Pán inšpektor by pre takúto vec asi nemal veľa pochopenia.
2: Viem, ale aj tak by to šlo.
0: A ako?
2: Páni inšpektori k nám chodia na koči. Vedie sem jediná cesta. Keby sme išli dolu, do údolia, museli by sme koč na kamenistej ceste počuť už zdaleka.
0: Máš pravdu, vozy koňa počuť naozaj ďaleko.
2: Cesta vedie okolo lesíka veľkým oblúkom. My môžeme vybehnúť rovno hore svahom. Naskáčeme do triedy na opačnej strane, hoci oknom, a pán inšpektor nemôže vidieť nič.
0: Elek, ty si fiškus. Vidí sa mi, že z teba niečo bude, niekam to v živote dotiahneš. No dobre, viete čo, žiaci? Keď je vonku tak nádherne, skúsime to.
1: Takže vám môžem vysloviť svoju úplnú spokojnosť, slečna Stedlingová. Inšpekcia dopadla výborne. Musíte mať naozaj rada svoje povolanie, keď ste sa podujali pracovať na jednotriedke v takomto zapadnutom kúte.
0: Ďakujem, pán inšpektor. Mám svoju prácu skutočne rada.
1: Čítanie, rátanie, dejiny, to všetko ide vašim žiakom dobre. Ale v prírodných vedách ten chlapec, akože sa volá?
0: Fleming. Alexander Fleming.
1: No ten priam vyniká. Ako ste to dokázali?
0: Často chodím so žiakmi do prírody. On sa vie dívať. Veľmi dobre pozoruje všetko.
1: Veľmi správne, veľmi správne. Nuž, priznám sa, slečná učiteľka, dnes je vonku tak krásne. Nuž, myslel som si, že hádam v triede ani nikoho nenájdem. Možno by som to aj vedel pochopiť. Ale prídem sem a v triede plný počet žiakov, priam rozhorúčených láskou k vede, tichých ako pena, a všetci vás oddane počúvajú. Som naozaj veľmi spokojný, slečna Stellingová. A nezabudnem o svojom dobrom dojme referovať na patričných miestach.
3: Boli to krásne časy. Len neskoršie, keď som bol už starší, som poznal, že to najlepšie zo svojej výchovy som vlastne získal tam, v malej vidieckej škole, kde som sa naučil samostatne objavovať svet, pracovať. Doma sme nikdy nemali peniaze na hračky. Museli sme sa zabaviť sami. Mestský chlapec sa musí učiť z kníh. Knihou nášho detstva bola príroda. Príroda.

0: Elek, syn môj, čo sa ti stalo? Krvácaš.
1: Ale to nič. Nechajte, mamička.
2: Čo je? Dostal si po nose? Vari ste sa bili?
1: Naozaj nie, tatko.
0: Celý si doriadený, ukáž. To sa musí umyť.
2: Ako si k tomu prišiel?
1: Ešte ráno, v Lerveli. Cestou do školy.
0: No nevravela som. Chodiť dennodenne 6 kilometrov tá a 6 kilometrov nazad je na takého malého chlapca priveľa.
2: Nezbadala si, že z malého chlapca je už chalan? Hovor konečne, Elek, čo sa stalo?
1: Zrazil som sa s Fredom Jacksonom.
2: Náhodou?
1: No, bežal som popri múre a za rohom sme sa zrazili. On mi hlavou do nosa.
0: Počkaj, drž, umiem ti ho.
2: Čo je? No, čo je? Hádam sa nám nerozsýpeš, taký chlap.
0: Veď má celkom prebitý nos. Bolí to však?
1: Dosť.
2: Nože, ukáž. Fíha. Veď ty máš asi zlomenú chrupavku, chlapče.
0: Treba si ísť k doktorovi hneď.
1: Ale mama, to nič nie je.
0: Ako to, že nie? Chlapče môj, máš nos celkom nakrivo.
2: No to je asi len spuchnuté.
0: Prosím ťa, veď je v tvári celý premenený. Elek, synáčik môj milovaný, ale my ťa doriadili.
1: Máme tu niekde po ruke zrkadlo?
0: Tu máš, syn môj. No len sa pozri, ako vyzeráš. Nie je to strašné? Máš nos ako dáky boxer. Už sa aj oblieka, ideme k doktorovi. Nech to stojí, čo to stojí.
1: Ale prečo, mama? Náhodou, mne sa to takto páči.
0: Máš nos celkom nakrivo.
1: Myslím si, že nemám nos o nič horší ako predtým. Nepôjdem nikam.
0: Tatko, počuješ?
2: Čo?
0: Pozri na ňo a povedz mu. Musíme predsa hneď ísť k doktorovi.
2: A prečo, mama, no? Keď sa Elekovi takýto nos páči, nech si ho má, nie?
3: Aj mi taký trochu krivý ostal. Ale mňa to vôbec nemrzelo. Prešlo pár ročkov, vychodil som jednu triedku. A po rozlúčke s prvou učiteľkou, na ktorú nikdy nezabudnem, začal som chodiť do školy v Kilmarnocku. To znamenalo kráčať každú sobotu a nedeľu rovných 10 kilometrov na stanicu v Newmayone. Mama nado mnou bedákala, ale zvykla si a trochu bola na mňa aj pyšná, lebo som sa neučil najhoršie.

0: Tom už, chvála Bohu, doštudoval. Vyučil sa za očného lekára a zdá sa, že sa mu dobre darí. John sa učí u neho za optika. Elek, ty už budeš mať onedlho 14. Pôjdeš za nimi.
1: V poriadku, tatko.
0: Cítim, že už veľmi nevládzem. Asi som príliš starý a chorý.
1: Ale nie, nerozprávajte tak.
0: Pravda je pravda. Jednoducho prišiel čas, aby si sa vybral za Tomom.
2: A že sa ja utrápim, ak tu ostanem sama, na to nikto nepomyslí.
0: Nenariekaj, mama, nenariekaj. Tvoje miesto je tu na gazdovstve. Kým sa Hugh neožení, musíš byť tu a budeš naďalej robiť svoje výborné syry, ktoré sa tak dobre predávajú. Iba tak môžeme podporovať naše deti v meste.
2: Prečo musia všetci štyria moji synovia žiť v Londýne?
0: Budú štyria. Môžu si aspoň pomáhať.
2: Čo ty vieš? Kto sa tam bude o nich starať? Kto im navarí, kto im operie, kto im povedie domácnosť?
0: Predsa Mary.
2: Mary? Ó, aj tu mi chceš zobrať.
0: Nepláč, mama. Nepláč. Musí to byť. Taký je už život.

0: Pekný evening, Standard.
1: Nech sa páči, žrebi. Lotéria.
2: To množstvo ľudí. Netušil som, že Londýn je taký veľký.
3: Vidíš, braček, Londýn je naozaj centrom britskej ríše.
2: Som rád, že som tu. Ale povedz Tom, prečo ma vodíš na takéto prechádzky?
3: Chcem, aby si dokonale spoznal mesto, v ktorom pracujeme. Vieš čo? Teraz sa zvezieme omnibus. Ale pôjdeme až hore, na strechu.
2: Poď. Dobre. No, ale prečo až na strechu?
3: Odtiaľ všetko uvidíš najlepšie. Dovolíte, prosím. Dovolíte. Ďakujem. Dovolíte, prosím. Dovolíte. Ďakujem vám.
4: Stoj, keď ti vravím, ty dromedár vycivený, kubilo nešťastná. Nemáš oči?
2: No, kam dnes?
3: Najprv k Westminsteru. Cestou nazad si dôkladne prezrieme hrad a nakoniec niektorú obrazárňu.
4: Hradu jeden ledivý. Kam zasťaháš? Hebe, to je možné.
3: Ten náš kočiš ale vie nadávať.
2: Radosť ho počúvať.
3: Prosím?
2: No, títo kočiši, to sú naozajstné deti veľkomesta. Ich rieč je neobyčajne šťavnatá. Ale myslím, že aj výrazná.
4: Ty leňochod nepodarený, kam si dal za oči? Spoj, preca.
2: Skoro sme sa zrazili s tou dvojkolesovou bríčkou.
3: Taká drožka, kde kočiš sedí vzadu, sa volá Hanson Cat.
2: Áno, viem, Hanson Cat.
3: Elek, povedz. Stále ma prekvapuje, čo ty už všetko vieš. Kde si sa to naučil? V tej Polytechnic School?
2: Aj tam. Ale ja sa usilujem dívať, pozorovať. Ak niečo neviem, opýtam sa. Viem si veci zapamätať.
3: A vieš aj premýšľať. Pamätáš, ako si nás učil, ako premýšľa králik? Do ktorej triedy vlastne chodíš?
2: Teraz do štvrtej. Predstav si, som tam najmladší.
3: Ako to, že už do štvrtej? Prišiel si do Londýna len túto jeseň.
2: Najprv ma zaradili do prvej, ale už o 2 týždne ma preradili vyššie. O celé 3 triedy.
3: A doma si o tom nepovedal ani slovíčko.
2: Myslel som, že je to normálne.
4: O, má to jedna škareda, ja ti ukážem.
3: A páči sa ti v škole?
2: Ak mám pravdu povedať, ani nie. Je tam plno chlapcov, čo sa mi vysmievajú.
3: Vysmievajú tebe? A prečo?
2: Už nemám správny prízvuk. Škótske vplyvy. Oni ti to hneď rozpoznajú. No nič. Našťastie, Angličania sú v podstate znášanliví. Časom začnú uznávať za normálnych ľudí aj tých, čo sa narodili mimo Anglicka.

0: Hurá! Hurá!
1: Túto vojnu nám bol čert dožel.
2: Také dve ničomné srdiacké republiky, kde si na južnom konci Afriky. Naučíme ich poriadku. Treba tomu Kriegerovi ukázať, čo je Británia a čo sú búry.
1: Lenže vojna nebude taká prechádzka, ako táto vojenská paráda robí.
2: Pravda. Ty musíš mať vždy inakší názor.
1: Ja sa len snažím triezvo uvažovať.
0: Nech žije kráľovná Viktória! Hurá!
1: Obi, musíš tak kričať?
2: Musím, lebo som nadšený. Ja nie som taký cencúr ako ty. Ja som sa už rozhodol.
1: Rozhodol?
2: Prihlásim sa ako dobrovoľník. Ty nie?
1: Takú vec si treba náležite rozmyslieť.
2: Prijímajú dobrovoľníkov. A my máme aj svoj, škótsky pluk. Prihlásiš sa?
1: Už som ti povedal, že takáto vec sa musí dobre rozmyslieť.
2: Čo nad tým treba rozmýšľať? Keď vlast volá, treba ísť. A hoci aj život obetovať. Už som sa tam bol pozrieť. To ešte nie je vojenská služba, len príprava. A spájajú tam vojenský život s takým... klubovým. Chodia pravidelne pochodovať, cvičiť, učia sa strieľať.
1: Možno už majú dosť dobrovoľníkov.
2: Si nemožný, El. Doslova nemožný.
3: El! Robi!
1: To je predsa Tom.
3: El!
0: Tom!
3: Robi, čo som sa vás nahľadal? Až potom mi zišlo na um, že by ste mohli byť tu.
1: Čo sa stalo? Si celý bledý?
3: Prišiel list od matky.
1: Čo sa stalo?
3: Otec zomiera.
1: Náš otec. Môže mu byť? Bratia, i hneď musíme domov.
0: Nie môžeme.
1: Otec. Otec.

0: Ako viete, vďaka Pánu Bohu darí sa nám vcelku dobre. Sami vidíte, presťahoval som sa sem do tohto veľkého domu na Harley Street, kde bude konečne dosť miesta pre každého.
1: Dobre si spravil tom, že si kúpil veľký dom a v takej vznešenej štvrti.
0: Nuž áno, bývajú tu väčšinou len doktori, čo majú akosi úspech. Ja som existenčne slušne zabezpečený. John má dobré výnosné zamestnanie ako optik a Robert sa pri ňom úspešne zaúča. Mary sa nám už vydala, Hugh vedie gazdovstvo, no a mamu sme presťahovali sem. Grace jej pomáha. Rodina je v celku na poriadku a to je veľmi dôležité.
1: Áno, to je pravda. Ale preto si nás asi nezvolával však?
0: Nie. Jeden člen našej rodiny nemá ešte zabezpečenú budúcnosť. Ostáva nám vyriešiť otázku, čo spraviť s Elekom.
1: O, Elek, miláčik môj.
2: Veď ja si vôbec nesťažujem. Mám celkom dobré zamestnanie.
0: Viem o tom, viem. Lenže ja si myslím, že ťa je škoda za obyčajného úradníka. Ty máš na viac.
1: Áno, áno, samozrejme. Elek je z vás všetkých najnadanejší.
0: Myslím, že máš pravdu, mama. Elek sa ako úradník American Lines nemá zle. Ale toto jeho povolanie nemá budúcnosť. A zdá sa mi, že ani Elek sám nie je nejako zvlášť nadšený.
1: A aké máš plány, Tom? Čo by mal Elek robiť?
0: Myslím, že by mal ísť študovať.
1: Áno, áno, iste. Ja som si to myslela od prvého okamihu, keď som poznala, aký je Elek bystrý a hlbavý, ako rád číta. Lenže čo by študoval?
0: Nuž hádam medicínu.
3: Teraz? Keď už bol 3 roky v zamestnaní.
0: Zvolal som vás všetkých, aby sme sa poradili. Stala sa totiž taká nečakaná vec. Ako viete, nedávno nám umrel strýko John. Prežil celý svoj život ako starý mládenec na Mary Lou Plowland. A včera prišlo zo súdu oznámenie, že celý svoj majetok odkázal nám. Nám, teda bratom a sestrám Flemingovcom. Každý z nás dostane po osminke z tohto dedičstva.
1: Chudák strýko John. Vždy bol sám, zodral sa v práci.
3: Koľko je toho dedičstva? Je to veľa peňazí?
0: Osmina činí 240 libier šterlingov. Nie je to veľa, ale ani málo. Odporúčal by som Elekovi, aby hneď zanechal svoje zamestnanie a aby tieto peniaze venoval na štúdium lekárstva. On je šikovný. Pri troche skromnosti by sa s tým dalo vystačiť.
3: Ja mu vypomôžem svojim dielom.
4: A ja?
2: Ja by som to rád skúsil.
0: Dobre. Vedel som to. A predpokladajme, že to vyjde. Na ktorú školu by si sa šiel potom zapísať? Hádam, aby si to mal čo najbližšie k domu. Alebo máš niekde nejakých známych priateľov?
2: Tak momentálne naozaj neviem.
1: Porozmýšľaj, porozmýšľaj, Elek. Kde by sa ti najviac páčilo?
2: Už čo? Raz som hral vodné polo proti študentom z nemocnice St. Mary. Boli dobrý fakt. Tak skúsim to tam.
5: No jasné, vyhrali sme, hral si dobre. Robil som, čo sa dalo.
6: Ale ten posledný gól bol ohromný. Čakal si, kým brankár vyskočí? Ha,
5: počkal som, kým bude padať. To ťa naučí každý tréner. Nič na tom nie je.
7: Vieš, El,
5: Kým si neprišiel do nemocnice St. Mary, bol som tu široko ďaleko najlepším študentom ja.
4: Ešte stále si, nie?
5: Veru, nie. Ty si už lepší v učení aj v športe.
4: Ale prehánaš to.
5: Jedno stále nechápem. Nehnevaj sa, ale predsa len mám dojem, že moje vzdelanie bolo dôkladnejšie. A ty si teraz vo všetkých predmetoch najlepší.
6: Je jednoducho múdrejší.
4: Netarajte, lebo sa začnem červenať.
5: Iba nie, ale ty vieš o niečo viac. Všimám si ťa, nikdy nespravíš nič zbytočné. Dokážeš si vždy vybrať z kníh a príručiek to najpodstatnejšie.
6: Jednoducho si genius.
4: Áno, prestance.
5: Prečo to tajiť? Dokonca sa priznám, že som na teba žiadil. Ale už ma to prešlo.
6: Prezrať tajomstvo svojho úspechu, El.
4: Nič na tom nie je. Pozorne sledujem prednášky a snažím sa spoznať spôsoby našich profesorov i charakter.
6: Nebrav. Takže nakoniec dokážeš odhadnúť, akú otázku dostaneš pri skúšaní?
4: No, niekedy sa mi to podarí.
6: Je svojho druhu zázrak.
5: Už ti nezávidím. Uznávam, že si jednoducho lepší.
4: To som rád. Pozri, kto má trochu Filipa a solidné znalosti základných rozhodujúcich poučiek, dokáže aj pred najprísnejším profesorom vymyslieť vždy nejakú priateľnú odpoveď.
6: Keby som to ja dokázala.
5: Ty aj štúdium berieš ako šport.
4: Šport a štúdium majú veľa spoločného. Aj tam musí človek predovšetkým prísť na základ, jadro, odhaliť ho.
5: Možno máš pravdu.
6: Keď ťa tak pozorujem, mám dojem, ako by si sa ani nejako zvlášť nenamáhal. Ako by si sa len hral.
5: No práve. Teraz spravíš hravo skúšky na chirurgiu a...
6: Ale Kenneth, nemusíš sa báť. Ja by som povedala, že chirurgia nášho Fleminga ani tak veľmi nepriťahuje.
7: Bravo, Fleming! Dobre, Fleming! Dobre. Dobre.

0: ešte čaj, mama?
1: Nie, nie, ďakujem, Elek, neustávaj sa.
0: Dúfam, že ťa tie kríže prestali bolieť.
1: Môžeš ma vysmiať, ale keď vás tu všetkých vidím okolo seba, spokojných, zdravých, a keď sa o mňa všetci tak staráte, hneď mi je lepšie.
0: Musí sa to zlepšiť, mama, ver mi.
1: Nemal by si sa o mňa tak báť, Elek.
2: Nedáme si partičku dámy?
0: No, samozrejme.
2: No nie, Elek. Nehnevaj sa, ty radšej nie. Musíš sa ešte učiť.
0: Ja by som si tak rád zahral.
3: Len si sadni ku knihe. S tebou sa aj tak vôbec nedá hrať.
0: Prečo?
3: To nie je žiadna hra. Ty vždy vyhrávaš.
2: Má pravdu. No, radšej sa choď ešte trochu učiť.
0: Predstav si, nechce sa mi.
2: Nesmieš sa nahnevať, Elek, ale... Ale keby si nenosil domov ceny a medaily za výborný prospech v štúdiu, asi by som ti spravil kázeň.
0: Varí mne?
1: Veru, veru, vyzerá to tak, že svoje štúdium vôbec neberieš vážne. Minule som ťa pozorovala. Vyzeralo to, ako keby si v tých hrubých knihách len listoval. Ty si všetko len tak prebehol.
2: Keby si nebol priniesol cenu najlepšieho z biológie, anatómie, fyziológie, farmakológie, naozaj by som si myslel, že sa vlastne vôbec nič neučíš. Fakt, mama má pravdu. Učíš sa pozoruhodne málo.
0: Ešte som ti nestačil povedať. Získal som prvú cenu aj za skúšku z patológie a z klinického lekárstva.

0: Hrad je nesporne svetová kapacita v bakteriológii, ale ak mám byť úprimný, nie je to práve môj ideál.
1: Ale...
0: Jeho teórie sú zaujímavé, lenže mne sa vidí, že je v nich príliš veľa vymysleného, nedoloženého. Taký anatom Clayton Green mi je oveľa bližší.
2: Ten sa ti páči?
0: Predstav si, mamička. Ten človek sa objavuje v posluchárni vždy presne o 9. Vyzlečie si zvrchník a oblečie si taký smiešne dlhý biely plášť.
1: Ale čo?
0: A prednáša o dušu. Samé fakty. Pritom kreslí na tabuľu rôznofarebnými kriedami. Kreslí veľmi názorne. Každý mu musí porozumieť. Potom nás vezme do pitevne a všetko, čo kreslil, nám predvedie. Ukáže v skutočnosti.
2: Oj, ja by som do pitevne nevkročila.
3: Ale Rajd je slávnejší. A ty, Alexa, teraz na čo pripravuješ?
0: Myslel som, že si dáme partičku dámy.
3: Mal som na mysli tvoje štúdium. Bude to tá chirurgia?
0: S chirurgiou je to zložitejšie. Aby som pravdu povedal, nejako zvlášť ma neláka.
3: Prečo?
0: Veľmi uvažujem, či vôbec mám ísť na záverečnú skúšku.
2: Ale prečo, Alex?
0: Vieš, mama, je to tak trochu risk. Nemám veľké znalosti z praktickej chirurgie. A vlastne už ani čas získať ich.
2: Ale keby si tú skúšku spravil, mal by si titul, ktorý už niečo znamená.
0: Mama, no, keď tak veľmi chceš, ja to teda skúsim. Neviem, či som to už spomínal. Na chirurgiu som musel zaplatiť zápisné, celých 5 libier. Takže na tú skúšku vlastne budem musieť ísť, nie? Veď som škod. Investoval som už toľko peňazí. Nemôžem ich nechať prepadnúť.
2: El.
4: Tak kolega Freeman, ako sme dopadli?
5: Naša škola sa zaradila medzi najlepšie v Anglicku. Vy, pán profesor Wright, nie ste už najslavnejším vedcom v odbore bakteriológie, ale získali ste si aj povesť výborného pedagóga, profesora.
4: Čo nepoviete? Pozrite, pán kolega, lichvotky mi robia dobre, ale ide v prvom rade o vedu, o náš výskum. Ako hodnotili na kongrese naše inokulačné oddelenie a jeho výsledky?
5: Ako by som to povedal skromne. Toto naše malé oddelenie v nemocnici St. Mary má už dnes svetové meno.
4: Freeman!
5: Ale aj francúzski odborníci museli uznať, že naša bakteriológia, predovšetkým zásluhou výsledkov vášho bádania, je na začiatku 20. storočia jednoznačne na čele svetového výskumu.
4: Zase preháňate, pán kolega.
5: Hovorím len pravdu, pán profesor.
4: Nezmysel. Ako môžeme mať dobrú fakultu, keď na nej nemáme ani poriadne strelecké mužstvo? Naša stará St. Mary napríklad dlhé roky vyhrávala medzinemocničný turnaj. A dnes?
5: Tak to máte úplnú pravdu, pán profesor.
4: A samozrejme, že mám pravdu. Ja mám vždy pravdu. A vy? Čo ste vy spravili, aby sme sa nemuseli hanbiť?
5: V podstate nič.
4: No vidíte, nič. A prečo?
5: Jednoducho nie strelcov, pán profesor.
4: Nezmysel. Strelci sú, len ich treba nájsť a získať. Rozumiete, výskumníci, doktori nemôžu celý život loviť len baktérie. Dobrý lekár musí byť aj dobrým športovcom.
5: Áno, pane.
4: Nepapagájujte mi tu, doktor Freeman. Ako výskumník nie ste najhorší, ale ako môj zástupca ste celkom sklamaní. Počúvajte, naozaj neviete o nejakých mladých mužoch, čo vedia strieľať?
5: Už... Bol by tu jeden študent, pán profesor. Ten Fleming.
4: Fleming? Hej, to som si už všimol. Dobrý analytik, vie pozorovať. Zrejme bude aj inak šikovný. A čo je to za človeka?
5: Má taký zábavný škótsky prízvuk, ale je naozaj zaujímavé, že získal v ročníku skoro všetky prvé ceny. Neviem, vidí sa mi dosť nevyspytateľný.
4: Myslíte hlavatý? To je v poriadku. Výskumník musí byť trochu tvrdohlavý. A na čo sa chce špecializovať?
5: Práve urobil výborne skúšku z chirurgie, lenže vy viete, že u nás máme len jedno jediné miesto pre chirurga. A to musí dostať Zachary Cooper.
4: Povedzte, pán kolega, ten Fleming je naozaj taký dobrý strelec.
5: Výborný.
4: Porozprávajte sa s ním.

0: Ďakujem vám za pozornosť.
1: No povedzte, Elek, nebola to výborná prednáška. Profesor Wright je jednoducho úžasný, nie?
2: Isté.
1: Nevidíte to nadšenie okolo seba Fleming? Vám sa vari nepáčila jeho prednáška.
2: Pán profesor Wright je veľký vedec. Anglicko môže byť na neho hrdé. A ja si jeho prácu veľmi vážim. Ale práve táto prednáška je na môj vkus, viete, ja oceňujem vo vedeckej práci predovšetkým fakty. Presnosť. Nemienim sa dotknúť autority profesora Wrighta. Len mi trochu prekážalo, že v jeho skvelej prednáške bolo aj niekoľko nepotvrdených, nedoložených údajov.
1: Nie ste trochu bezočivý, pán Fleming?
2: Pýtali ste sa na moju mienku. Povedal som vám ju. V každom prípade som vám naozaj vďačný, že ste mi sem zadovážili vstupenku. Bolo to veľmi poučné.
1: No, dobre. Pozrite sa, pán Fleming. Tú vstupenku ste nedostali náhodou. U nás vo výskume, u profesora Wrighta v laborke, ako my hovoríme, je taká malá, ale výborná partia výskumníkov. Sami mladí, schopní a predovšetkým nadšení chlapíci. Uvedomili ste si, že vlastne my u Wrighta otvárame celkom nové vedné odvetvie. Odvetvie s nádhernými perspektívami.
2: Prečo mi to spomínate?
1: Potrebovali by sme tam vás.
2: Mňa?
1: Áno. A vy ste navyše aj dobrý strelec. Profesor to o vás vie. Nechceli by ste nastúpiť k nám do laborky?
2: Ale to by som asi musel chváliť všetko, čo povie profesor Wright.
1: Tak mu dokážete, že máte pravdu, on vie aj ustúpiť. Je to naozaj mimoriadna osobnosť. Úžasný vedec.
2: Mimoriadna osobnosť.
1: Vy ho neuznávate?
2: Nerozumieme si. Profesor Wright je skvelý vedec. O tom nepochybujem. Svetová kapacita. Lenže ja som chirurg. A ako viem, vy v St. Mary miesto pre chirurga nemáte.
1: Práve preto. Naše výskumné laboratórium, naša laborka, by pre vás mohla byť prípadne výbornou čakárňou na nejaké šikovné miesto. Príďte sa pozrieť. Naša práca je naozaj zaujímavá. Výskum. Tento výskum má budúcnosť, verte mi.
2: Isté. Lenže ja neviem, či by zo mňa bol dobrý výskumník.
1: No, my sme si vás už trochu ocúkali. Preverili. Sám veľký šéf má o vás záujem. Hovorí, že máte všetky predpoklady pre náročnú prácu bakteriológa výskumníka. Myslíme si teda, že by ste to mali skúsiť.
2: Hovoríte, že sám profesor Wright...
1: Áno. Má o vás veľký záujem.
2: Ja viem. Ako ostrelca však.

0: Tak toto je naša slávna laborka. V tomto malom laboratóriu, milý Fleming, môžeš spraviť veľkú dieru do sveta.
1: Viem. Keď som začínal robiť v laborke, mamička moja, myslel som na vás. Iste vždy som chcel dokázať niečo veľké, ale predovšetkým kvôli vám, aby ste mali radosť, aby ste mohli byť na mňa hrdá. Ale neviete si predstaviť, mamička, aká tvrdá je práca výskumníka. Ja som to spočiatku tiež nevedel, ale neskôršie som sa naučil žuť tvrdý chlieb vytrvalosti a odriekania. Stovky, tisícky pokusov, roky bez nádeje, neúspechu, nezdaru. Ale vydržal som, mamička. A to je aj vaša zásluha. Pevnú vôľu a vytrvalosť som zdedil po vás, po svojich škótskych predkoch. V tomto skromnom laboratóriu som dospel. Tu som sa našiel. Pracoval som s vynikajúcimi ľuďmi. A nakoniec tu som aj spravil svoje objavy. Práve v tejto laborke sa mi v roku 1929 podarilo vypestovať takú šedivú, nenápadnú plieseň, ktorej sme dali meno penicilín. Len ja jediný som vedel, čo za zázrak sa v tej obyčajnej, nenápadnej pliesni skrýva. Penicilín.

0: Tak čo je s vašim priateľom?
1: Čakám.
0: Aký je stav pacienta?
1: Vidíte sám.
0: Fleming, vy ste nasadili penicilín?
1: Áno.
0: A ako ste mu ho podali?
1: To je práve vec, ktorá mi robí starosti. Opýtoval som sa Floriho, aké má skúsenosti s vnútrožilovým podávaním penicilínu. Rozhodne mi to neodporúčal.
0: Tak, neodporúčal. A vy ste predsa...
1: Vstrekol som raz dávku penicilínu do miechy mačke, ktorá má ťažký zápalový proces.
0: S akým výsledkom?
1: Mačka to neprežila.
0: Chápem. A vy teraz máte obavy...
1: Už sa stalo. Nemal som na výber. Som presvedčený, že môj penicilín ľudským bunkám neškodí. Pichol som pacientovi 5000 jednotiek. Do bedier.
0: A výsledok?
1: Vidíte sa.
0: Puls je celkom slušný. Neviem, ale vidí sa mi, že penicilín zaberá.
1: Áno. Mne sa to zdá už hodinu, ale stále som si neistý, či nejde len o moje želenie.
0: Ale nie, doktor Fleming. Mám dojem, že ráno vám budem môcť ako prvý gratulovať.
1: Bol to prvý človek, ktorého som liečil svojim liekom. U ktorého som na vlastné oči videl, ako penicilín zaberá. Vieš, mama, dosiahnuť takýto úspech nebolo ľahké. Predchádzalo mu odriekanie, slzy, aj pot. Ale keď som odrazu videl, že som nepracoval nadarmo, že môj liek vytiahol rovno z pažeráka smrti človeka, v tom momente som bol naozaj šťastný.

0: No, Joe, ako sa cítiš?
1: No, ako človek, čo sa vrátil z druhého brehu.
0: Už je dobré, uzdravíš sa, to je isté.
1: Viem, povedali mi, tvoj nový liek Elek, je to zázrak.
0: Obyčajná plieseň, ktorú som objavil už v roku 1929.
1: Pre mňa je to zázračná plieseň. Bol som pri vedomí, vedel som, že umieram. A potom, povedz mi, prečo trvalo celých 13 rokov, kým si ten svoj zázračný liek použil a poprvý raz práve na mne.
0: Vypestoval som síce plieseň a dá sa povedať, aj dosť správne rozpoznal jej antibakteriálne vlastnosti. Vedel som, aký je to liek, Joe. Ale
2: Fleming musel prekonávať nedôveru všetkých, aj moju. Ale nevzdal sa.
0: Dlho trvalo, kým sme sa naučili, ako sa najlepšie získava penicilín, na koho čistiť. Vieš, ten liek, ktorý ťa zachránil, bol zhruba miliónkrát čistejší ako ten, čo sa mne podarilo vyrobiť v laborke.
1: Ale je to liek, ktorý mi zachránil život. A ty si jeho objaviteľom. Nikdy ti to nezabudnem.
2: Celé ľudstvo to Flemingovi nezabudne.
0: Možno som aj ja spravil chybu. Som len bakteriológ a nie chemik. Desiatky odborníkov pracovali na extrakcii a vyčistení tejto látky. Skvelí chemici ako napríklad Chain, výborní organizátori ako Flory, objavy amerických priemyselníkov, potom objav najvhodnejšieho kmeňa.
2: Ale najväčšiu robotu ste spravili predsa len vy, Fleming.
1: Ty si penicilín objavil. To je to najdôležitejšie.
0: Najdôležitejšie je, že som mohol ním pomôcť práve tebe, svojmu priateľovi. A potom hádam aj iným.
2: Osud je niekedy aj spravodlivý. Fleming, dnes ste slávnym. A budete ešte slávnejší. No,
0: nešlo mi o slávu.
2: Ja viem. Ale počítajte s tým, že za takýto objav Nobelova cena vás neminie.
0: Hlavná vec, že sa ti darí lepšie, Joe.
1: Aký je to pocit, Elek? Premohol si smrť.
0: Vynašiel som liek. Možno bude dôležitý pre celé ľudstvo. Musím sa vám priznať, som dnes veľmi šťastný.

V rádiu Litera ste si vypočuli pôvodnú rozhlasovú hru Petra Severa Objaviteľ zázračného lieku. Dramaturgia Emil Filo. Hudobná dramaturgia Dana Reková. Zvuk Ivan Kulašík a Roman Drozda. V réžii Evy Galandovej účinkovali Robert Rott, Dušan Sabo, Stano Dančiak, Vlado Miller, Božidara Turzonovová, Karol Machata, Ján Mistrík, Dušan Kaprálik, František Kovár, Eva Žilineková, Jozef Šándor, Mikuláš Bugár, Jana Naďová, Rudolf Žákovský, Ján Venéni, Anna Tyralová, Nataša Kulíšková a Ján Valentík. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1985.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Augusta 1942 sa ukončil život filozofky a karmelitánky Edity Steinovej. My si ju v rádiu Litera pripomenieme v osobitnej rozhlasovej minidráme Svätá Edita Steinová. Pre rozhlas napísal Michal Kováč Adamov a upravil Martin Šenc.
2: Slovenský rozhlas uvádza minidrámu Miša Kováča Adamova Svätá Edita Steinová. Pre rozhlas ju upravil Martin Šenc.
3: Die in Europa zu stellen

Prosím si, mesto Vratislav, byt obchodníka Štajna na hlavnej ulici. Ach, mamička, to som ja, Edita, vaša dcéra. Chvala Bohu, že nás spojili. Ako sa máte, ste zdraví? Ja volám, že nemôžem prísť domov. Tak rada by som, ale žiadajú ma, aby som ostala ďalej učiť. Viem, sľúbila som, že keď si urobím doktorát... Odpustite. Filozofia ma veľmi baví. A spolupracujem aj s Edmundom Husserlom. Husserlom? Nie, nezvádza ma. Čo vás to napadá? Veď je vo vašom veku. Viem, všetky moje rovesníčky sú už pod čepcom. Ale stará dievka? Mám sotva 25 rokov. Ešte sa nechcem vydávať. Aj tak, ktorý chlap by chcel filozofku, aby mu mudrovala? Tak to nehovorte, mamička. Filozofmi boli a sú aj Židia. Tu však nadväzujú na kresťanstvo. Ale nebojte sa, ešte som sa neprevrátila. A keby aj, veď naša rodina nebola nikdy zvlášť zbožná. Ťažko sa to dá vysvetliť takto po telefóne. A neviem, či sa ho vôbec doplatím. Prepáčte, dúfam, že sa cez tieto prázdniny stretneme. A všetkých pozdravujem. A nehnevajte sa na mňa. Len sa teraz nepokaz. Už mi zostane len telefón. A kopa týchto kníh, cez ktoré sa musím sama prehrísť. Kto vie, že som tu? Haló? Ach, to si ty, sestrička. Matka ti povedala, že ma máš presvedčiť? Aby som sa vykašľala na vedu a vydala sa, čo? Vy ma ešte stále vidíte ako malé dievčatko. Teraz chcem študovať, aby som lepšie rozumela svetu i sebe. Chodím na besedy a predstav si, prispievam aj rozbormi. Naša veda pátra aj v oblastiach hodnôt. To ma zaujíma najviac. Nad všetkým stoja posvetné hodnoty, náboženstvo. Duchovnosť je vlastne celou podstatou osoby. No, nie som ešte natoľko zrelá, aby som to celé obsiahla. Áno, sú to kresťania. Prečo to mám vylúčiť? Lebo som židovka? Hľadať Boha, modliť sa, ale pri hľadaní aj konať dobro voči ľuďom. Vieš, že ja uznávam teóriu lásky ako najvyššej hodnoty. To nie je len taký cit. Vždy sa obracia od seba k druhým. A najvyššia forma lásky je láska Božia. Ty plačeš? Ja som neprestúpila na inú vieru. Iba pokračujem tam, kde židovstvo zastalo. Poznávanie je otvorený proces. Haló? Sestrička? To si nemusela. Prepáč mi. Aspoň takto na diaľku. Ak som sa ťa nejako dotkla. Každý sme nejaký. Čo si len vypočujem na budúce. Rodina dostala morovú ranu od padlíka, čo ide proti nej. Edita, spamätaj sa.

Dobrý deň, stará mamička. Vy ste ma vždy podporovali, starali sa o mňa. Všetko, čo ste mali, dali ste na moje vzdelanie. 11 detí by moji rodičia nezvládli. Musím sa vám vyrozprávať, stará mama. Ja nejdem proti očakávaniam našej rodiny na schvál. Filozofia obrátila moju pozornosť na teológiu a tá zasa na príspevok Terézie Zavily. Po poznaní takej reformátorky som nemohla ostať ľahostajná. Veď ona je jasný dôkaz, že ženy vedeli pohnúť aj takými silnými sústavami, akými sú rehole a ich mužskí zakladatelia. Áno, uvedomujem si svoj pôvod. Viem, kresťania často vinia Židov, že zabili Krista. Aj to, že sa znova dvíha odpor voči nám. My to tu medzi mladými ľuďmi cítime ešte tvrdšie. Nie, nechcem splynúť, stratiť sa medzi ostatnými. Chcem, aby ma brali takú, aká som. Pšt, ticho. Ani v študovni sa už nedá sústrediť. Ako len začať štúdiu. V hlave ju mám celú, ale ako sa zmocniť po častiach toho obrovského poznania o Terézii Zavily. Mnohí sú zvedaví, čo povie židovka a fenomenologička o vizionárke. Tak do toho. Na čím sa sústrediť presne ako ty, Tereska? Túto prácu nezamýšľam ako teologický traktát, ale ako fenomenologickú štúdiu. Cieľom je nájsť rozdiely medzi víziou Terézie, objektívne jestvujúcou v Kristovi, a vnútornými stavmi, pohnutiami, ba i pochybnosťami vizionárky. Nestala sa ňou naraz, bez trápenia so sebou i svojim okolím, neminulo ju ani posmievanie a prenasledovanie. To však nie je predmetom mojej práce. Koľko len máme spoločného? Áno? Mamička, prosím, pokoj. Vypočujte ma. Toto som vám nemohla oznámiť telefonicky, tak som napísala. Áno, stále. Som pevne rozhodnutá ísť do kláštora. Nie, nie zo strachu, veď som kresťanka už 11 rokov. Uvedomujem si, v ktorom roku žijeme. Ale ja bytostne potrebujem duševný pokoj na rozjímanie. Túžim uskutočňovať filozofiu života, ktorú hlása Kristus. Neštudovala som ju márne. Ani Hitler ma nezastaví. Len vy sa chráňte a opatrujte. Prídem aj domov, veď kláštor nie je predsa väzenie. Sľubujem. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje. Príď.

Drahá sestrička Ruženka, neopovažujem sa ti už telefonovať. Na každom rohu striehne nenávisť. Aj tento list posielam len po našom spovedníkovi. Prosím ťa, príď sem. Tu nájdeš pokoj duše. Kláštorné prostredie je plné lásky. Aj sem dolieha nenávisť, ale ešte neohrozuje. Už nieraz si mi naznačila, že aj teba ťahá na túto cestu. Rozhodni sa, kým je čas. Budem dúfať. Nikto nevie, čo nás čaká, ale Kristus je pevná ruka, ktorá nás z tej rozvodnenej rieky chce zachrániť aspoň pre večný život, keď z tohto nám robia peklo. Pripravujem sa už v Kolíne na skladanie sľubu. Chcem sa zaviazať zachovaním čistoty a vernosti Pánovi a žiť v komunite karmelitánok. Príjmem meno Terézia Benedikta z kríža. Prosím. Brat môj, ako to, že sa ozývaš? Si na slobode? Vďaka Bohu. Ste v poriadku? Utečte, kým sa dá. Každým rokom je to horšie. Ja vybrala som si inú cestu. Ale ani kláštorné múry od vonkajšieho hriechu, nenávisti a zloby nevideľujú. Haló? Haló, braček? Ticho. Ľudia, kde ste? Telefonujem na všetky strany, nikto nedvíha, neodpovedá. Každý sa do seba chúli. Vonku sa delimitujú hranice, ako si to moci páni prajú. Bože, a ty mlčíš. Existuje ešte vôbec niekde bezpečné miesto?

0: Vrúcne ďakujem, matka predstavená, za vaše prijatie a starostlivosť o mňa i moju sestru tu v kláštore Vechte, ale nemôžem prijať vaše naliehanie a utiecť do Švajčiarska. Sestra by so mnou ísť nemohla, nemá pás za vedecký titul. Vybrali sme sa spoločnou cestou a ja ju pre svoju bezpečnosť neopustím. Ach, sestrička, neboj sa, nepreskočilo mi. Pochop, musím sa kultivovať vo vede. Viem, že čakáme najhoršie, každú chvíľu. Po celom Echte zbierajú Židov, ani kláštory neobchádzajú. Ale tak čakal Ján z kríža, o ktorom teraz píšem knihu. 8 mesiacov ho väznili a tríznili. Poďme sa spolu pomodliť. Berú nás za ženu ako zveri. Ale my nerezignujeme. Zdvihnime hlavu a možno dovidíme ďalej. Aj vlastným utrpením musíme pripomenúť, že sme Božie deti, nie skupina zatratencov. Roztrúsení sme po svete a predsa gravitujúci k sebe. Životom aj umieraním. Aj Kristus pochádzal z našich radov. Pane, bojím sa, či túto skúšku podstúpim, aby som neklesala na duši. Mám teba, viem. Viem, ako si trpel, keď si čakal na krížovú cestu. Aj my vieme, čo nás čaká. Prosím ťa, nech aj tu v Osvienčime viem posmeliť svojich blízkych s rovnakým bremenom. Nič iné už nemajú. Tak už nás ženú. Čokoľvek príde, som pripravená. Ježiš je tu uprostred nás. S každým ide do plynovej komory, ako keď si niesol na sebe kríž. Ave krúk. Spes únika. Už na zemi viac nebudem za odpadlíka.
1: Svätá Edita Štajnová rehoľným menom Terézia Benedikta z Kríža sa narodila 12. októbra 1891 v poľskom meste Wrocław. V Göttingene dosiahla doktorát filozofie s najvyšším ocenením summa cum laude. Stala sa spolupracovničkou zakladateľa fenomenológie Edmunda Husserla vo Freiburgu a docentkou v Bergzaberne, kde ako 31-ročná aj pod vplyvom štúdia Terézie Zavily konvertovala na katolickú vieru. Ešte v deň odvlečenia do koncentračného tábora 2. augusta 1942 pripravovala vedeckú štúdiu o svetom Jánovi z Kríža. Gestapo ju 7. augusta deportovalo do Osvienčimu. Po 2 dňoch obe sestry zomreli v plynovej komore a ich tela spálili spolu s inými. Pápež Ján Pavol II. Ju za blahoslavenú vyhlásil 1. mája 1987. Svetorečená bola 11. októbra 1998. O rok neskôr bola vyhlásená za spolupatronku Európy. Vypočuli ste si minidrámu Miša Kováča Adamova Svätá Edita Štajnová, ktorú pre rozhlas upravil Martin Šenc. Účinkovala Henrieta Koláriková. Hudobná dramaturgia Jaroslav Hruška, majster zvuku Peter Pištek, réžia Laco Kerata. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.
2: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Pred nami je ďalšia dvojhodinovka Rádia Litera. V jej úvode, presnejšie v štvrtej časti čítania na pokračovanie, vám ponúkame výber z prózy modranského rodáka a spisovateľa Ľudovíta Petrovského s názvom Nezabudnutelný. Autor v nej spomína na svojich priateľov, básnika Rudolfa Dilonga a maliara Ľubomíra Kellenbergera. V réžii Mileny Lukáčovej účinkuje Vladimír Obšil. Naše vysielanie bude pokračovať spomienkou na významného herca Petra Raševa, ktorý sa narodil 6. augusta 1952. V túto chvíľu si ho pripomenieme v rozhlasovej hre Zajace, ktorej autorom je gruzínsky dramatik Zurab Kandelaki. V hlavných úlohách sa predstavia Peter Rašev a Dana Košická. Záver tohto dvojhodinového bloku prinesie rázovitý humor, podpolianskú náturu a nezameniteľný hlas Petra Sklára. Rádio Litera uvedie čítanie na pokračovanie z knihy Ľuda Zelienku Detvianská nátura. Spomíname tak na autora, ktorý odišiel 8. augusta 1977, no jeho nadčasový humor žije v našom vysielaní dodnes. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete sľúbenú štvrtú časť cyklu Nezabudnutelný.

Dnešnej generácii už meno básnika Rudolfa Dillonga žiaľ mnoho nepovie. Narodil sa 1. augusta 1905 v Trstenej. Išlo o básnika výsostne moderného, neustále hľadajúceho, experimentujúceho, s ničím nespokojného. Jeho tvorba bola pútavá a zaujímavá. Išlo nielen o techniku verša, ale vôbec o celý prístup k tvorbe, raz úplne moderný, svetový, inokedy celkom domáci, oravský, svojský, s ľudovým ľahučkým koloritom. Slovom, človek nevedel, čo môže od jeho najnovšej knihy, okrem kvalitnej umeleckej tvorby, očakávať. Jeho básnickí rovesníci mali Dillonga veľmi radi. Často aj po rokoch, keď už po vojne odišiel z našich krajov do exilu, na ňo spomínali. A nezišiel z umu ani vtedy, keď ho delili od nás šíre vody Atlantiku. Tam v diaľke zložil svoje kosti, ďaleko od svojej domoviny, ktorú mal aj ako človek naskrze moderný a ako katolícky kňaz rehoľník nekonečne rád. Písal nielen svetské verše, ale aj náboženské básne. Pokúsil sa aj o prózu a drámu, aj redaktorčil. Dillong bol veľmi pohyblivý. Bol v Bratislave, v zápätí v Trnave, kde redigoval literárny mesačník Nové slovo. O pár hodín bol zas v Modre u nakladateľa a knihkupca Teodora Mesíka a postával aj s nami, ktorí sme sa snažili klásť prvé slová tvorby na papier. Bol veľmi obľúbený u Kvetoslava Floriana Urbanoviča. Ten už mal za sebou svoj najobľúbenejší román Oráčina, ktorý napriek tomu, že autor žil celý život na dedinách, ako učiteľ bol z mestského prostredia. Trafil do problémov slovenského spoločenského života, jeho trieštenia, a tieto postoje svojich postáv videl cez prizmu prísneho a presného posudzovateľa, za čo sa mnohým kritikom nepáčil. Azda preto Urbanovič vedel tak dobre chápať Dillonga, a nejednu hodinu sme presedili pod viechou, pod pitvorom alebo na dvore, či v harmónii u prokšu a besedovali. Nebohý Ďuro, syn Kvetoslava, mi zakýval, aby som prešiel do kuchyne, kde mal už prichystaný pre mňa pohárik vína. Čo pre mladého človeka, ktorý na diaľku smrdil grošom, bola milšia záležitosť ako múdre debaty. V Modre bola viecha temer na každej ulici. V kuchyni visela vtedy úradne opečiatkovaná tabuľka v rámčeku s nápisom Výčap vína vlastnej úrody. Pod bránou a na dvore boli rozložené stoly a stoličky, pred domom bola vystrčená vysoká tyč. Kto šenkoval staré víno, tak mal na nej hore zavesenú čečinu. Kto mal nové víno, tak tam visela hlavička kelu. Jedna z najlepších viech bola vari u pani barónky Medešijovej, ktorá bola v aktívnom veku profesorkou na maďarských školách a na starosť sa utiahla do Modry. Do Budapešti chodila najmä v zime a ináč bývala v dome pripomínajúcom zámoček. Na dvore pod stromovým sa sedávalo veľmi príjemne a preto nečudo, že tam pulzoval neustále život. Partia živnostníkov a remeselníkov, obchodníkov posedela aj dlhšie. Kto sa ponáhľal, dal si 2 deci len tak na nohách, čo nemala pani barónka rada. Lebo tvrdila, že dobré víno treba vychutnať a nielen pustiť dolu gágorom. A mala pravdu, lebo jej víno to bol priam elixír medzi vínami. Modranskí vinohradníci boli vychýrení a keď Modrou prechádzali dedinčania, mali temer vždy so sebou aspoň 2-litrovú zelenú fľašku alebo demižónik a kde bola vystrčená viecha, odtiaľ si kúpili víno a zaručene kúpili dobre. Vtedy aj šenkári šenkovali po väčšine sudové víno a tak ako pod viechou doniesli ho do šenku vždy v džbáne a nenalievali zo zelených obchodných fľašiek. To začalo zavádzať vinohradnícke družstvo v Pezinku. Vincúr pani barónky vedel, ako z jej hroznom a vínom zaobchádzať. Často bolo vo vinohradoch všetko už obrané a v záhumenici pani Medešijovej ešte bolo hrozno na kĺčoch, lebo neuznali za vhodné obrať ho. Ešte muselo pár dní dozrieť na koreni. Ale potom už to bola extra trieda.

ťažkom 38. roku, ktorý už bolo tu cítiť vojnou, stretli sme sa v Modre s Dilongom. Prišiel ako vždy, keď mal na pochytro na motorke. Františkánsky habit si vykasal na úzko, opásal okolo nôh a pripol dvoma zatváracími špendlíkmi a bol pripravený na cestu. Motorku sme zatlačili pod bránu vedľa Mesíkovho kníhkupectva a pritisli celkom k múru, lebo vo dvore mal pán Gutmann a jeho synovia opravu aut. Stali tam vždy nejaké, lebo Gutmanovci boli na opravu automobilov vychýrení majstri. Nemuseli sme mať obavu, že sa z motorky niečo stratí. Práve naopak, keď niektorý z troch majstrov Gutmanovcov videl, že Dilong neveľmi dbal na čistotu motorky, prikázal učňovi, aby jej venoval trochu pozornosti. A keď sme sa vrátili, svietila ako nová. Čiže keď niekto nepridal, tak nič nezobral. Nakladateľ Teodor Mesík s Dilongom chceli dohovoriť ešte niečo o zbierke básní Mesto s rúžou, ktorú Dilong vydával u Mesíka v Modre. Napokon zbierka v roku 1939 aj vyšla. Tak sme sa pustili dolu chodníkom pod známu viechu. Mesík ma ešte na pochytre poslal kúpiť od Bittnera šunku, od Schleifera postruheň, obľúbený chlebík Modranov a od Maja trochu brindze. Prišiel som práve vtedy, keď sa usádzali k stolu. Pán Urbanovič tam už bol a pri múre obrastenom bršlenom sedel Jano Hloška a tiež sa teperil k stolu. Jano Hloška bol vtedy mladým autorom, vydal v roku 1939 zbierku básní Mobilizácia. Mal neustále nejaký problém, venoval veľkú pozornosť Jugoslávii, obzvlášť Chorvátom, a tieto svoje poznatky o Chorvátoch, žijúcich u nás, najmä odkiaľ a kedy sem prišli, rozprával temer každému, s kým sa stretol, či ho bol ochotný počúvať alebo nie. Jano mal smutný osud, keď odsúdili na smrť po roku 1948 Miladu Horákovú. Toto hlasne kritizoval pri cestovaní domov, kde si v Novom Meste nad Váhom, a niekto ho zradil. Po roku 1945 si zložil aj vlastnú pieseň. Bzinčané, lubinané hovoria, že si Hlošku za poslanca vyvolia. Ak sa dobre pamätám, bol Hloška demokratom. Ak nie, nech mi tam v hrobe odpustí. Poslancom sa do roku 1948 nestal, ale za odsudzovanie smrti Horákovej si svoje odsedel. Aspoň takto vravil, že to bolo za to, keď sa dostal z temnice na svetlo Božie.

Ale vráťme sa do roku 1938. Sotva sme sa usadili, Jano hneď začal. Niečo vám poviem, čo som sa dozvedel. A začal o svojich Chorvátoch. Vedeli sme, že celý večer je v ťahu, lebo Jano sa nedal prerušiť a tým menej umlčať. Dilong sa síce pokúšal dostať reč na iné pole a začal o svojej zbierke, ale Jana to zaujímalo tak, ako lanský sneh. On mal svoju večnú tému a tú chcel ventilovať. Napokon Urbanovič prišiel na spásonosnú myšlienku. Pri stolíku celkom vzadu sedel Turči Wagner. Volali sme ho Turči Báči. Bol nízky, tučnejší, červený v tvári, s krátko pristrihnutými fúzikmi. Bol to bývalý mestský úradník. Za prvej svetovej vojny, v rokoch, keď bol v Modre hlad, vydával lístky na potraviny až do roku 1919 a staral sa o zásobovanie mesta. A potom bol účtovníkom. Urbanovič zaviedol Jana k Turčimu a povedal mu: tento pán sa zaujíma o Chorvátov na západnom Slovensku. Dlhé roky tu žil a pracoval a okrem toho je vynikajúcim znalcom dobrého vína. Jano bol vďačný, pretože získal poslucháča a rozvíjal svoje myšlienky do nekonečna. Darmo chcel aj Turči povedať nejaký svoj názor, lebo okolie Modria Záhorie, kde sa tiež dobre držala chorváčina, poznal celkom spoľahlivo, ale to bola márna nádej. A my sme sedeli v pokoji, Rudolf Dilong aj prečítal čo to zo svojich veršov a s Mesíkom dohodli podrobnosti, do ktorých sa občas zamiešal Urbanovič. Ja som mlčal ako ryba. To som mohol len počúvať, nalievať a chodiť objednávať víno, keď sa vypilo. Aj tak sa kedysi rodili zbierky básní. Dilong mi dal jednu na pamiatku aj s venovaním. Ozaj

už nemilosrdne zaviel naše stopy. Na bývalom obchode Teodora Mesíka už nie je kníhkupectvo, po Gutmanovcoch už nie je ani stopy a kto vie, kde skončili vo vojne svoje životy. Dom, kde bývala pani Medešiová, trčí ešte do ulice ako vtedy. Pani barónka, neviem, kde spí svoj večný sen a v dome je akási výroba. Len niekde, kde ľudia odkladajú dobré knihy, je celkom iste kniha básní vydaná v Modre. Mesto s ružou od Rudolfa Dillonga, ktorého niektorí nemali radi. Na tých už svet dávno zabudol, ale po Dillongovi ostal rad pekných kníh. Ak budete mať čas, zožente si niektorú a prečítajte. Investujete dobre svoj čas. Aj keď nad knihami vydanými prvý raz na Slovensku prešumelo viac ako pol storočia.

Z čista jasna, ako to na vojne býva, preložili ma v lete v 45. roku na Ministerstvo národnej obrany do Prahy. Podúmali sme o tom aj s Mirom Killenbergerom a pobrali sa spolu. Bývali sme najprv idylicky v Hrdložezoch u milej rodinky. Starý pán bol krajčír, večne niečo zašíval a látal a rozprával príbehy, ako to u nich za vojny chodilo. Zvedavo nazeral na Mirové, alebo ak chcete ľubové, tak ho nazývali mimo modry, kresby a stále vravel: Safra, mistře, je to ako živý. Starík nás mal úprimne rád a dokonca sa dožadoval toho, že chcel vidieť každú kresbu prv, ako odišla z jeho domu, kým ju Miro speňažil. Celé popoludnia a večery sme sa túlali po malej strane a starom meste a stále sme toho nemali dosť. Prešli sme temer všetky knižnice, paláce od Valštejnského až po Kolovratský, mnohé kostoly. Často sme chodievali do Betlémskej kaple. Mnohokrát sme prešli Hradčany, obdivovali a počúvali zvony Lorety, nazerali do Daliborky a obdivovali Zlatú uličku, ktorú tak často vyhľadávajú cudzinci. Miro si dôkladne obzeral aj umelecké poklady Svetovického chrámu. Prechádzali sme po podstaré podľúbia, vchádzali do malých obchodíkov a vinární a prešli všetky miesta, kde stála čo len jedna socha. Videli sme múzeá a boli sme ochotní vypočuť si každú povesť a všetko, čo ľudia o starej Prahe vedeli. Najmä drobní ľudia v malých krčmičkách na malej strane rozprávali o nej s veľkou láskou. Niekedy, keď sme išli domov, kráčali sme veľkou okľukou cez Karlov most, lebo Miro chcel vidieť, ako pôsobia sochy v prítmi. Inokedy sme išli na hrad, keď svišťal severák a metalo sneh, lebo sme chceli vidieť biele zasnežené mesto a sochy s bielými čapicami. Miro si veľmi vážil veľkých českých maliarov. Mená Mikoláš Aleš a Jozef Lada mu boli sveté. Hádam už vtedy prebúdzali v ňom čosi krásne, ladené na pravej strune, čo potom z neho vytrisklo a ukázalo sa ako pravá hodnota. A keď sme po takýchto prechádzkach zaspávali, spomínali sme na Bratislavu. A Miro rozmýšľal, čo asi robia maliari Vilo Chmel, Peter Matejka a iní kamaráti a nadovšetko typická postava slovenského maliarstva Štefi Bednár s jeho večnými okuliarmi v kostených rámoch. Vtedy mal ateliér na Rybnom námestí. Na toto spojivo s domovom Miro nikdy nezabúdal. Po dvoch rokoch sa však pekná pražská idyla skončila. Miro mal zvláštnu povahu. Niečo ho pochytilo, nadačo si spomenul a uskutočnil to, aj keby sa mu boli stavali do cesty hory prekážok. Stretol sa s nejakými bratislavskými maliarmi, dlho sedeli v kaviarni Vltava a naraz ho pochytil ošiaľ vrátiť sa do Bratislavy. Ako sa razom rozhodol pre Prahu, tak ho zase zrazu zlákalo puto bratislavských kamarátov a vzťahov a jedného pekného dňa pozval partiu do Zlatej kapličky na Národnej

Príde a všetkým oznámil, že sa lúči. Vracia sa do Bratislavy. Keď sa Miro vrátil do Bratislavy, v Prahe to už nebolo ono. Chýbal mi na každom kroku. Partia akosi smutno posedávala, pomaly sa rozpadala a keď som demobilizoval, pobral som sa tiež na Slovensko. Nakrátko do Bratislavy a nadlho do Martina.

A zase šiel čas a zase sme sa stretávali, ale už rečie, a rozchádzali ako dvaja priatelia, ktorí kedysi prežili spolu kus mladosti. Praha nás spojila akýmsi spoločným putom ako blížencov, ktorí odchádzali od seba a zase prichádzali aspoň na kus slova, ako to už chodí v profesiách maliara a novinára. Večný zhon. Mirovi sa už dávno splnil jeho sen. Ilustroval veľa kníh a nestačil všetko ponúknuté prevziať a jeho meno sa z roka na rok dostávalo do popredia. Jeho ilustrácie nádherne dotvárali knižky, hovorili o tom, ako veľmi má rád ľudí a život. Ilustroval to aj fakt, že mal v Bratislave toľko kamarátov ako málo kto. A oveľa viac sa ešte za nich pokladalo, aspoň keď k nemu nazreli do ateliéru. Nakreslil mi obálku na knižku Žobrácka rezidencia, ktorá vyšla v Tatrane. Obálka hovorila za všetko. Hovorila z Mirovej duše a prezrádzala, ako dôverne poznal modranskú chudobu a jej problémy. Na pavlači dvoje dievčenských nôh so zle ušitou suknicou. Vedľa nich starý lavór a z izby trčí okrem postele jediný kus nábytku chudoby stôl. Pevný, masívny. Dolu chlapec víťazne ukazuje chyteného potkana, vychudnuté dievča s lacnou brošňou, pavúka na šatách, žena s vycívenou tvárou s fľaškou v ruke, malý chlapec v trenírkach so záplatou, presne taký, ako som bol ja, keď ma kreslil pred kasárňou. Na to všetko sa v zaplátanom kabáte prizerá chlap v čiapke so štítkom, ako by všetkým hovoril: ja vám, moji milí, nemôžem pomôcť. Nevládzem vám pomôcť. Hádam priveľa na jednom obrázku. Toto všetko je na starom dvore pri kanáli. Hádam priveľa motívov, ale jedna jediná presná kompozícia, jeden jediný vstýčený ukazovák cítiaceho umelca. Na frontispice knihy Prebúdzajúca sa mladosť, na ktorú sa striehlo, lebo sa lacno predávala a ľahko kazila, vedľa opierajúci sa chlap, čakajúci na robotu. Možno predsa niekto príde a bude čo len na chvíľu potrebovať moju živú silu. Ale vtedy, v časoch krízy, nikto nechodil a nechodil. Miro sa stretol so mnou ešte v januári v 71. Spomínali sme na spoločné dni v Prahe. Vracal sa aj do detstva. Postávali sme pred obchodným domom Dunaj. Páčili sa mu moje reportáže z Berlína a dlho sme spriadali rôzne plány. Žaloval sa na zdravie, ktorým som sa však ani ja nemohol nejako pochváliť. Padal drobný sneh a predvečerná zimná nálada opantala mesto. Vtedy sa schádzajú milenci, zažíhajú sa svetlá v domoch, rodiny sa schádzajú a dobre sa cítia. A nás gniavila príťaž. Nám ten chmúrny večer ilustroval a dotváral neradostnú náladu. Povzbudzovali sme sa navzájom a rozchádzali sa s tým, že sme starí borci a predsa ešte čosi vydržíme, veď už sme veľa prežili a vydržali. Jediným svetlým lúčom nášho stretnutia bolo, že sme sa dohodli, že do roka, do dvoch spravíme spolu knihu o modre. Zaujímavú, s lyrizovaným textom, mirovými ilustráciami. Ale to sa ešte spolu predtým prejdeme po miestach nášho detstva. A to tvorilo podstatu nášho rozhovoru.

Nebolo to síce naše posledné stretnutie, ale zanechalo vo mne akýsi osteň, akýsi tieň tohto chmúrneho večera a dlho som sa ho nevedel zbaviť, hoci sme si spriedali ešte dlhý, spoločný pracovný plán. Nerád chodím na pohreby. Ako si hlboko ma dojímajú pohrebné obrady, to prostredie ťažko na mňa dolieha. Čudné myšlienky mi prichádzajú na úm, keď sa pozerám do čerstvo vykopanej jamy. Nemám rád miesta, kde sa čosi definitívne končí. Radšej mám zrod ako umieranie. I na ten Mirov pohreb som išiel akosi pomaly, z nohy na nohu hore trávnatým vrškom v bratislavskom krematóriu, ležiacom pod horou. Nad nami letia belasobiele oblaky, na ktoré sme sa tak často spolu pozerávali, ako putujú nad modranskými vinohradmi, ako tisícky mladých pred nami a iste budú i po nás. Kto by mi to bol vtedy povedal, že raz pôjdem na pohreb tomuto mladému, veselému, pevnému mužovi? Neviem pochopiť a nepochopím, aj keby som žil 100 rokov, tie jeho posledné chvíle. Veď mal vždy riešenie pre každý prípad a pre každú aj zlú chvíľu. Neraz som rozmýšľal, prečo sme mali Modru, toto mestečko, ktoré sa ničím nelíši od iných západoslovenských mestečiek, tak nekonečne radi. A vždy, keď sa vraciam do vlasti, kým nevidím tri prsty modranských veží, starú hornú bránu, typickú budovu bývalého učiteľského ústavu a aspoň krajné kĺče modranských vinohradov, nikdy sa necítim celkom doma. Až neskôr som pochopil, že tie vysoké, jasné, slnečné, veľmi svetlé až priezračné a oslnivé priestory vinohradov, kde sa ani vzduch nezachvel a stúpala od nich taká dôverne známa vôňa zeme, sú okrem tohto miesta azda iba kdesi na juhu. Modra a tento západoslovenský vinorodý kraj je ozaj zvláštny. Ľudia boli vo svojej osobitosti a tvrdosti, ktoré ich naučila ťažká robota, nedôverčiví. Lebo kde kto sa ich pokúšal ošmeknúť? Kde kto využil ich otvorenosť pri poháriku Leánky? Mal som a mám tento kraj rád aj kvôli drobným, večne zhrbeným a ukonaným, v kolobehu sveta bezmenným ľuďom, ktorí si zahrešili, zanadávali i kliali, ale predsa tvorili obrovskú armádu, bez ktorej by tento kraj nebol vyžil. Kto kedy zráta to nesmierne množstvo roboty, ktorú vynaložili na dorobenie miliónov litrov vína, ktoré opustili už tento kraj? No aj tu sa toho vypilo. Viem, moja láska je neopätovaná, nič sa mi z nej nevrátilo a nevráti. Lebo mnohých kamarátov, zhúžvaných ťažkou robotou, odniesli dolu Lipovou alejou do cintorína. Mnohí už dávno padli. Odišli tá už naveky všetci aj z mojej rodiny, ktorí v Modre žili. Odišli aj mnohí kamaráti a spolužiaci. A už nemám ani teba, Sokolík. A teraz si pri návšteve Modry pripadám ako starý, opustený štúrov strom, ku ktorému sme kedysi spolu chodili. Až ho naraz nebolo. Zomrel celkom ako človek, lebo v tomto prekrásnom kraji aj veci žijú. Ale penzum svojej lásky k tomuto mestu si splnil. A potom prídu nové stromy, noví ľudia, ktorým sa zdá takáto láska čudná a zdá i smiešná. Ale my sme už takí. Prídu nové stromy, ale i nové nádeje.

V rádiu Litera doznela repríza štvrtej časti čítania na pokračovanie z knihy Ľudovíta Petrovského Nezabudnutelný. Autor nám priblížil básnika Rudolfa Dillonga a maliara Ľubomíra Kellenbergera. V réžii Mileny Lukáčovej účinkoval Vladimír Obšil. Hudobná spolupráca Katarína Bielčiková. Zvuk Alena Duchoňová. Redakčne pripravil Peter Strelinger. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2004.

0: Počúvate rádio Litera.
1: 6. augusta 1952 sa narodil herec Peter Rašev. V túto chvíľu si tohto významného herca pripomenieme rozhlasovou hrou Zajace. Autor hry Zurab Kandelaki. V hlavných úlohách Peter Rašev a Dana Košická. Preložila Olga Duhanová.

Štefan? Povedal Štefan. Štefan. Odkiaľ to vie? Ako sa to dozvedel? Hovorí, ako dobre, že si prišiel, celý čas spomína na teba, myslí na teba, vkladá do teba nádeje. Vkladá do teba nádeje. Do koho? Hádam, len nie. Nie, do mňa nie. Do Štefana. Do Štefana. Keby tu bol Štefan. Bože, daj, aby som si spomenul.

0: na Grécko, Nisa, more? Stredozemné more? Nie, nie. Moje. Moje more. Už nikdy... Nie, nie, nie, morem. Moje more. More. Anna. Anna a more. Áno. Anna a more.
1: More. Pokojné, priezračné ako kryštál. Čisté ako čerstvo napadnutý sneh. Veľké obrovské medúzy. Podobali sa dáždnikom. Bože, aké to boli farby. Aké farby. Naozaj bolo čisté. Naozaj priezračné. Povedz mi, Štefan. Povedz. Bolo? Bolo?
0: Prečo ma voláš Štefan?
1: Prečo mi neodpovedáš Štefan? Bolo? Bolo?
0: Aj tamten mi hovoril Štefan.
1: Štefan, Štefan!
0: Tadá!
1: A vyvedúc ho z mesta, kameňovali ho. A svedkovia zložili svoje rúcha k nohám mládenca, ktorého volali Šavel. I kameňovali Štefana, ktorý sa modlil a riekol: Pane Ježišu, príjmi ducha môjho. Príjmi ducha môjho. Príjmi. Príjmi ducha môjho.
0: Anna, pomôž mi spomenúť si, pomôž mi, prosím ťa, vidíš, ako trpím.
1: A pokľakol na kolená a zvolal mocným hlasom: Pane, nemaj im to za hriech. A povediac to dokonal.
0: Anna, vidíš, ako trpím. Ty predsa vieš, čo je to za utrpenie, keď sa snažíš spomenúť si na niečo a nemôžeš. Povedz, pravda mi pomôžeš spomenúť si.
1: Ten deň sme posledný raz išli spolu do mesta. Boli sme na pohrebe. Vyslovila som sústrasť, urobila 2-3 kroky a zrazu som zastala. Celkom tupá. Ako by som strácala rozum. Nikdy som na pohrebe nič podobné nepocítila. V mojom vnútri všetko zamrelo. Išiel si za mnou a tiež si zastal. A ľudia, čo šli za tebou, tiež. Neviem, či som tam stála dlho, možno niekoľko sekúnd, možno minútu, dve a možno aj viac. Keď sme vyšli, rozpačito si ujíbal očami. Bol si nervózny a skľúčený. Zdalo sa mi, že som nahá. Potom, keď sme už boli na ulici, niečo si mi povedal. Nič som nepočula. Nenávidela som ťa. Pohrdala som tebou. Ale neviem prečo. Vlastne pravdu povediac, neurobil si nič zlé, dokonca si mi nič ani nevyčítal. Ale oči ti behali ako zajacovi. A zajaca som nenávidela od chvíle, ako som ho po prvý raz uvidela v obchode na pulte pečeného s rozčapenými nohami. Áno, áno. Pripomenul si mi zajaca. No zvláštne bolo to, že som si vôbec nemohla spomenúť, ako zajac vyzerá. Pred očami som stále mala tvoju skľúčenú tvár. Sadla som si na spílený strom v malom parčiku oproti zoologickej záhrade. Bola som unavená. Hrozne som si chcela spomenúť, ako vyzerá zajac. Ale dokázala som si spomenúť iba, že je malý a že má veľké uši. Nič viac. Potom som ťa požiadala, aby si ma zaviedol do zoologickej záhrady. Odmietol si. Našla si skutočne vhodný čas ísť do zoo v takej zime, povedal si. A ja som tak chcela vidieť zajaca. Prosila som ťa, modlikala. Zbytočne. Odsekol si: Nie. Vtedy sa objavil voľný taxík. Rýchlo si zdvihol ruku a takmer silou si ma strkal do auta. Dlho som sa trápila, no ani tak som si nedokázala spomenúť, ako vyzerá zajac. Bože, ako vyzerá zajac. Viem, že má dlhé uši. Je maličký. Má rád mrkvu. Áno, má. Veľmi rád mrkvu.
0: Raz si zajac vypil a začal sa chvastať, že znásilnil líšku. Poznáte to, nie? Ne? Tak poď sem, pošepkám ti to do ucha, predám nám radšej, vieš. A zapamätaj si, zajac vždy dodrží slovo. Je pánom svojho slova. Zajac nikdy netára do vetra.
1: Nikdy. Nikdy. Moje krásne mesto. Snehobiele mesto. Zelená palma. Aký si bol vtedy krásny. Aký krásny. Tvoje opálené telo sa ligotalo na slnku. Myslela som si, že tvoja duša pôjde so mnou a tiško mi bude šepkať pieseň do uch. Priezračné more a zelená palma. Nič viac. Palma. Palma. Zelená palma. Palma na palm. Palma. Nie. Nie. Už nikdy viac nebude more také priezračné. Nikdy. Láska, nenávisť. Nenávisť, láska. Život, smrť. Lev. Zajac. Zajace! Zajace! Zajace!
2: Anna, stoj. Anna, nechoď do mora, nechoď. Plávajú tam tela. Vyvrhnuté tela, Anna. Anna.

0: Anna, na čo si kúpila toľko mrkvy? Bolo by jej dosť pre celý regiment. Prečo neodpovedáš? Koľko si za ňu dala? Peniaze nie sú dôležité. Je to jednoducho nevhodné. Ľudia snívajú o kúsku chleba a ty... Toľko mrky. Musí zhniť. Zhnie. Prečo sa so mnou nerozprávaš? Prečo mlčíš, Anna? Vieš, na čo som si spomenul? Bol som vtedy variť druhák, možno tretiak. Bol som zaľúbený. Miloval som svoju učiteľku klavíru. Keď som si doma sadol k nástroju, po dvoch, troch cvičeniach som načisto sprostil. Celkom ako ty. Mlátil som do jednej klávesy a myslel na ňu. V ich záhrade, ohradenej bambusovým plotikom, kvitlo množstvo ruží. Všetci poznali záhradu s bambusovým plotom. Jej otec všetkých obdarúval rúžami. Bolo ich toľko, že... Mali sme mať otvorenú hodinu. Vkladám do teba svoje nádeje, povedala mi s úsmevom. Bože, ako sa volala. Ako som mal zabudnúť jej meno? Ako sa len volala? Bola Grékyňa, aj meno mala grécke, nezvyčajné. Nerozprával som ti už tú historku? Ako by nie, určite som ti rozprával, možno. Ty si pamätáš, ako sa volala. Bože! Ako sa len volala. Bola krásna, čiernovlasá, s modrými očami. Možno matku mala Rusku. Jej matku som nikdy nevidel, ale otca často. Celé dni sa prplial so svojimi rúžami. Počúvaj ma, prosím ťa, toto nie je dôležité. Dôležité je niečo celkom iné. Netrpezlivo som čakal na otvorenú hodinu. Večer predtým mi mama pripravila bielu košeľu a čiernu mašľu. Nevedel som sa otrhnúť od pianína. Mama ma musela na silu od neho odohnať. Choď spať, povedala mi. Ak sa nevyspíš, zajtra budeš unavený. Ráno som mal zájsť k učiteľke. Chcela, aby sme si všetko ešte raz preopakovali. Sotva sa rozvidnelo, už som sa hnal k jej domu. Ulica sa mi zdala akási pochmúrna, nikde ani duše. A inokedy tam bývalo plno ľudí. Bránka, ktorá bývala vždy otvorená, bola zamknutá a okenice zatvorené. Zazvonil som prvý raz, druhý. Nikto sa mi neozval. Potom som nazbieral odvahu a zavolal som na ňu. Bože, to je kríž. Ako sa to len volala. Celkom som osprostil. Zazvonil som ešte raz. V tej chvíli z domu oproti kto si vyzrel a zasičal na mňa. Zmizni od tých dverí. Pobavreš pečať a zvalia to na nás. Akú pečať? Nič som nechápal. Tak padaj, padaj, sičal ďalej. Včera vysídlili Grékov. Zmizni odtiaľto. A ja som znovu ničomu nerozumel. Ledva lapajúc dých som dobehol domov. Mama mi vysvetlila, že odteraz budú Gréci žiť inde. Ďaleko odtiaľto, pretože v našom meste nie je pre nich miesta. Že sú, nie všetci, samozrejme, že nie všetci, no mnohí z nich sú nepriatelia národa. Ale teraz nie je vhodný čas o tom diskutovať. Potom zatelefonovala do školy, aby si overila, či sa bude konať otvorená hodina. Bude, samozrejme, že bude, odpovedali jej a zúčastní sa na nej aj mestské vedenie. Rozhodol som sa, že nebudem hrať. Keď tam nebude moja učiteľka. Na silu ma obliekli. Uviazali mi mašľu a vliekli ma do školy. Malá školská sála bola plná ľudí. Najprv hrali iní, potom ohlásili moje meno. Nevyšiel som na pódium. Nehral som. Dobre, prestaň. Chceš ma pripraviť o rozum? Nie, nehral som. Nie, pochop. Nehral som. Bože, ako sa volala. Čo je to so mnou? Na nič si nemôžem spomenúť. Kto? Ja? Alebo Štefan? Štefan. Čo som sa tak upriamil na toho Štefana? Kamene. Kopa kameňov. Šavel. Šaty položené pri nohách. Čas. Čas uteká. Mama povedala, ak nebudeš hrať, otca zavolám. Povedala to mne, alebo Štefanovi. Nie, nie, kameňom nie. Kedy prichádza čas kameňovania? Možno... Možno Nisa. Negresko Nisa. V kope kameňov bezduché telo s rozmiaždenou hlavou. Alebo Vaňa. Biela z neho biela Vaňa. Štefan v mramorovej vani. Ako len volali tú Grékyňu. Musím si spomenúť, také krásne meno. Helena. Krásna Helena. Úžasné. Ona a Štefan. Vaňa. Široká posteľ. Čo bude so Šavelom, ak Štefan... Bože, pomôž mi spomenúť si, ako sa volá učiteľka klavíra. Otca Závru, Závru. Do domu s bambusovým plotom nasťahovali iných. A do ostatných domov tiež. Bambusový plot zvádali, rúže vyklčovali. Napokon som hral. Mama povedala otca Závru, čo sa mal robiť. No Štefan by nehral. Nie, nemohol by hrať. Preto vkladajú nádej do Štefana. Keby bol Štefan tu...
1: Šavel súhlasil, aby ho zabil.
0: Dnes všetci na všetko zabúdajú a ja nemôžem zabudnúť, Vary, ja nemám právo zabudnúť. Pamätám sa jméno učiteľky klavíra, volala sa Elektra. Urobili z ubohej Elektry pobehlicu, veď kto by potreboval jej hudbu. Platili jej studeným mesom, ktoré páchol baraním lojom. Nosila ho otcovi. No starec zvyknutý na vôňu ruží nedokázal sa prinútiť zjesť studené baraním lojom páchnúce meso. Aj od krásnej Elektry vanul pach, v ktorom sa miešal zápach mužov a baranieho loja. Grék, milujúci rúže, zomral do hladu. A potom, keď Grékom dovolili vrátiť sa, bola už Elektra smutne preslávená. Išla z rúk do rúk. Vyzývavo sa maľovala a voňavkovala sa lacnými kolínskymi. Asi chcela zabudnúť na ten zápach. Raz som ju stretol na ulici, spoznala ma aj po takom dlhom čase. Oči sa jej zaleskli. Chlapče môj, dúfam, že si nesklamal moje nádeje. Spýtala sa ma. Dúfam, že si vtedy hral dobre. Bol som s chlapcami, začali sa smiať. A ja som sa zahambil, tváril som sa, že nehovorí o mne, že som niekto celkom iný a začal som sa spolu s chlapcami rehotať. Dodnes počujem jej slova. Chlapček môj, dúfam, že si nesklamal moje nádeje. Nemôžem na ňu zabudnúť, nemôžem! Určite preto si nemôžem spomenúť na tú melódiu, veď vtedy som hral práve túto skladbu. Keby som bol štý.

0: Zajac sa znovu napil a začal sa chvastať, že raz znásilnil vlka. A tak, poznáte, nie? Nie? Tak poď sem, Štefán, pošepkám ti to do ucha, predamnou radšej, no. A zapamätaj si, zajac vždy dodrží slovo. Je pánom svojho slova. Zajac nikdy netára do vetra.
1: Bože môj, ako vyzerá zajac?

0: Anna zas si kúpila mrkvu.
1: Nie si hladný?
0: Hladný, ale nie...
1: Tak kúpim kapustu.
0: Anna, čo sa to s tebou robí? Čo je s tebou?
1: Zajace jedia aj kapustu. No hovorí sa, že zo všetkého najradšej majú mrkvu.
0: Rozumiem, ja sa nehnevám. V takejto ťažkej časi zjem s chuťou aj mrkvu. Napokon je zdravá. Hovoria o nej, že je to vitaminová bomba. Jedz aj ty, prosím ťa, sám to nezvládnem.
1: Prečo si ma vtedy nevzal do zoologickej záhrady? Videla by som zajaca. Počuješ? Mari, naozaj nič nepočuješ? Vo mňa aj teraz zamiera duša. Počarila mi tá pieseň, ohranula ma. Prišla tak nečakane. Všetko som zabudla. Zabudla som aj, kde sa nachádzam. Kam si som letela do večnosti, do bezváhového stavu. Myslela som si, že aj ty. Vieš, uzaj si sa podobal na zajaca. Bolo vidno, že sa skutočne hanbíš. Zdalo sa mi, že som naozaj nahá. Bože, Vary, nič nepočuješ? Áno. Áno, letela som. Zamarilo sa mi more. Nie. To ja som letela do mora. Letieť do mora. Do mora. Bomba padla do samého stredu trhoviska. Všetkých roztrhalo na kusy, iba ja jediná som zostala celá. Otrhnuté ruky a nohy rozmetalo po okolí. Hlava sa válala o svoje. Stečená z krvi ležala ako odťatá kravská hlava. Krv.
0: Čo to? Krv. Čo to hovoríš, Anna? Kde by sa tu vzali bomby?
1: Utekaj! Rýchlo utekaj! Schovaj sa, zachráň sa, rýchlo! Rýchlo, prestaňte!
0: Anna,
1: prestaňte!
0: Anna, utiš sa, všetko je v poriadku. Napísal. Tak, upokoj sa. Nemáš pozerať televíziu, vidíš, ako to na teba pôsobí.
1: Anna, nepozeraj televíziu, nepočúvaj rádio, nečítaj. Anna, nekupuj mrkvu, Anna. Čo odo mňa chceš, čo? Nedá sa neustále žiť v klamstve. Musíme si zvyknúť na krv. Nemôžeme omdlievať pri pohľade na ňu. Musíme často chodiť na trh. Pozerať sa na odseknuté kravské hlavy. A ešte lepšie by bolo stať sa mesiarským tovarišom.
0: Anna.
1: Prosím ťa. Veľmi ťa prosím, neber ma tam. Nezatváraj ma tam. Nezamykaj. Pravda ma nevezmeš.
0: Nie, Anna, nie.
1: Prisahaj.
0: Prisahám.

0: mi bude šepkať pieseň do ucha. Bože, prečo stále počujem šum mora? Prečo? A prečo bolo more vtedy také čisté? Priezračné? Čo sa stalo? Že by sa naozaj vtedy niečo stalo? Že by to nebol sen? Že by navždy zmizlo priezračné, nepoškvrnené more? Čisté ako čerstvo napadnutý sneh? Že by takto sa mala skončiť rozprávka? Že by...
1: Moja milá povedala, ak mi prinesiete červené ruže, budem s vami tancovať.
0: Tvoja slza pôjde so mnou a tíško mi bude šepkať pieseň do ucha.
1: No v mojej záhrade nedaní jedinej červenej ruže.
0: Prečo stále počujem šum mora? Bez prestania hladká piesok a kamienky. Ako by v kolíske kolísalo, uspávanku spievalo tým. Tým všetkým opusteným telám.
1: Anna.
0: Všetko sa poprevracalo. Rozvrátilo v tejto zemi. Zjavilo sa množstvo priepastí, dier, škár. Nie. Všetko už dávno bolo rozvrátené, prevrátené, plné priepastí a dier. A žilo tu mnoho prisluhovačov hriechu a spravodlivý nebol nik. Nik, počuješ, nik!
1: Pravda, že... Na hriešnej zemi pred hriechom neutečieš.

0: To si chcel? To si chcel? Aspoň si to už pochopil? Pochopil si to?
1: Moje svedomie...
0: Kašlem na tvoje svedomie. K múru vás všetkých treba postaviť. K múru. Kde bolo tvoje svedomie vtedy, keď dotiahli kanóny? Spalo? Keď kričali priamo páľ? Priamo páľ? Na čo čakajú? Všetkých treba pobiť a zahrabať pod trosky. Spalo? Spalo tvoje svedomie?
1: Spalo. Spalo. Da, da,
2: da. Da, da, da, da. Privítali ma s pompou. Už tam poznali môj príbeh. Vedeli o historke so zajacom. Ponúkli ma mrkvou v raji. Aj my sme zajace. Ale potom sa zľakli. A čo keď nás upečú a položia na pult s rozčapenými nohami? Papajte mrkvu, buďte poslušní a potom vás neupečieme. Šavel povedal, veď Šavel súhlasil, aby ho zabili. Kto by nám tam priniesol toľko mrkvy? Ale oni nie sú ozajstné zajace.
0: Áno.
2: Tíš. Palba ustala. Biela krajina. Prázdnota. Prázdnota. Sníval o zajtrajšku. No bolo by bývalo lepšie, keby sa ho bol zriekol. Mrkva je drahá, kto ti ju teraz kupuje? Ale celkom isto z nej ešte máš. Nezabudni ju dať do chladničky. Nezabudni. Ty si im povedal o mrkve však? Nehambíš sa? Tak sa chráni tajomstvo. Prečo si ma oklamal? Prečo? Veď si prisahal. Povedal si, nedám ťa zatvoriť. Prečo si porušil prísahu? Verila som ti. Prosím ťa, nehovor nič. Myslela som si, že ma vezmeš k moru. Znovu by som uvidela zelenú palmu. Vezmi ma odtiaľto. Alebo sa bojíš Šavla? Nie, toho. Ale toho nášho. Nášho strážnika Šavla. Presviečaš sám seba. Myslíš si, že Šavel sa už stal Pavlom. Ale aj tak sa bojíš. Chodíš na trh. Privykáš si na krv. Napokon... Nie si na čo privykať. Veď krv je všade. Všade! Ale ty ju nevidíš. Nechceš vidieť. Nechceš. Ako by jej nebolo. Anna, nepozeraj televíziu. Vidíš predsa, že na teba zle pôsobí. Anna, zapchaj si uši vatou. Anna, na čo si kúpila toľko mrkvy? Anna. Kráľovná. Kráľovná zajacov. A hoci som kráľovná zajacov, nie a nie si spomenúť, ako zajac vyzerá. Prázdnota bolí. Prázdnota. Bože, prečo stále počujem šum mora? Prečo? Ak ja som kráľovná, potom logicky, ty si král. Nie? Král! Zajačí král! Nuž zajace, chodte a padnite k nohám svojho kráľa a proste čo len chcete, neostýchajte sa. Pôjdem vám príkladom. Pravda, že som kráľovná, napriek tomu prejavte milosrdenstvo. Pomôžte, chceť sa spievať ti. Proste, neostýchajte sa. Prejavte milosrdenstvo. No, a teraz tancujte. Kráľ má rád tance. Poďme, hoci gruzínske alebo cigánske. Všetko jedno. Len tancujte, poďme. tak spievajte, tancujte!
3: Napil sa iný zajac a tiež sa začal chvastať, že tento raz medveďa. Vlastne je to to isté, takže ako aj tí druhí. Utekola!
4: Ani mne to nie je smiešné. Poviem ti iný vtip, Štefan.
5: Prečo ma prenasleduješ? Pochop, nie som Štefan. Ja nie!
4: To je samozrejme niečo iné. Páči sa mi to. Teraz si už zaslúžiš porozprávať skutočný príbeh. Tak počúvaj. Skutočný, pravdivý príbeh zo života zajacov. Uverili zajace, že môžu všetko, že všetko je v ich silách a...
5: Nemusíš hovoriť, poznám to. Nemôžeš to poznať lepšie ako ja. Ty počúvaj mňa. Biela košeľa a čierna mašľa. Mašľa ako motýl. Natiahli na mňa snehobielú vyškolbenú košielku. Povedal som si, zamažem ju, pokrčím, mašľu zahodím. Možno ma potom nepustia na javisko. Aj by to tak bolo. Ale nič také som nespravil. Nič som nespravil. Prečo? To je už iná otázka. A potom prišiel potlesk. Mne tlieskali. Mne. Páčilo sa mi to. Nie mne sa to páčilo. Ale tomu zárodku vo mne. Malému, malilinkému zajačikovi. Za odmenu dostal mrkvičku. Pohoriskal malú mrkvičku. Zachutila mu. Chcel ešte. Chcel. A dostal. Rástol. A tučnel. Otca zavrú.
6: A zatvárali mnohých. Zatvorili, strieľali, posielali do vyhnanstva. Aj Grékov, aj iných. Všetkých. Všetkých, ktorí sa im nepáčili, ktorí rozmýšľali, ktorí videli, chápali.
4: A zajac rástol a tučnel. Tučnel.
6: Bože, naozaj som vtedy nechcel hrať. Naozaj som si chcel zamazať bielú košeľu, zahodiť mašľu.
4: No skôr ako mi mama povedala, otca zavrú. Zajac už sedel vo mne. Usídlil sa vo mne na tej pochmurnej ulici pri zapečatenej bránke. Ten vystrašený hlas, ktorý povedal, nepopabri pečať, lebo to zvalia na nás, mu otvoril dvere. Bože, aké ťažké je priznať si, že som zajac. Aké ťažké. Anna to zbadala. Pochopila. A ja som si myslel, že ona nemohla si spomenúť, ako vyzerá skutočný zajac. Trápila sa. Ako by si jej mohla spomenúť? Keď všade okolo sa motá množstvo dvojnohých zajacov, skrotené, čakajúce na pekáč, podlízavo prikyvujú hlavičkami, žobronia, aby milostivo dali mrku a sú spokojné. Prednášajú prípitky na zajačí rod. Hlásajú, že zajačí rod, to je múdrosť. Stelesnená múdrosť, pretože dokázali prežiť. Veď taký usurijský tiger je už zapísaný v červenej knihe. Hrozí mu vyhynutie. A ak niekto aj zožerie
6: dvoch, troch zajacov,
4: čo na tom? Na veci to nič nezmení. Tak, veru tak, zajace majú rady potlesk.
6: A vedia tlieskať a utekať, schovávať sa v dierach, spoliehajú sa na svoje rýchle nohy. No obzvlášť rady sa hrajú. Hrajú na smelých, šľachetných hrdinov, rebelov.
4: Zajac a rebel. O Bože, aká hrôza. Aká hrôza, zajac, rebel. Prikrýva sa uspatým svedomím. A ešte sa bezbožníci dávajú krstiť, zapaľujú sviečky, menia si mená. Pozri sa na nich, Anna. Pozri sa a už sa nebudeš trápiť. Spomenieš si, ako vyzerá zajac. Tada, tada, tada, tada. Nie, nie. Čo je to so mnou? Prečo si nemôžem spomenúť? Prečo? Je to koniec? Alebo začiatok? More. Štefan. Šavel. Ten človek mi hovoril. Štefan. A Anna?

0: more. Priezračné ako kryštál. Čisté ako čerstvo napadnutý sneh.
1: Anna, odpusť.
0: Bolo naozaj čisté. Naozaj priezračné. Povedz mi, Štefan. Povedz. Bolo?

0: Nie, Šavel.
1: A Šavel plienil cirkev. Vchádzal do domov, zajímal mužov aj ženy a dával ich do žalára.
0: Bojím sa, Anna.
1: Už nikdy. Nikdy. Moje krásne mesto. Biele. Sneho biele. A zelená palma. Aký si bol vtedy krásny. Aký krásny. Myslela som si, na slnku sa ligotalo tvoje opálené telo, že tvoja duša pôjde so mnou a tiško mi bude šepkať pieseň do ucha. Priezračné more a zelená palma. A viac nič. Nie. Nie. Už nikdy nebude more také priezračné. Nikdy.
0: Anna, nechod do mora. Povedal som ti predsa, čo tam je.
1: Slnko, slnko, vidí.
0: Anna.
1: Je mi tam zima. More je studené ako ľad. Povedali mi.
0: Anna.
1: Pros, slnko.
0: Keby tu bol Štefan.
1: Slnko, slnko, vidí.
0: Da.
1: Neskrývaj sa.
0: Pane, pomôž mi spomenúť si.
1: Hlad človeka zabíja.
0: Hlad. Odpusť mi, Anna. Ja...
1: Zachráňte naše duše.
0: V hriešnej zemi pred hriechom neutečieš, Anna.
1: Prosím, zachráňte.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Rázovitý humor, podpolianská nátura a nezameniteľný hlas Petra Sklára. Rádio Litera uvádza čítanie na pokračovanie z knihy Ľuda Zelienku Detvianská nátura. Spomíname na autora, ktorý odišiel 8. augusta 1977, no jeho nadčasový humor žije v našom vysielaní dodnes.
2: Čítanie z humoristickej literatúry. Rozhlas a televízia Slovenska uvádza Detvianskú nátoru. Napísal Ľudo Zelienka. Pripravila redaktorka Tamara Chlebová.

Ľudo Zelienka, detvianska nátura. Staršie generácie si pamätajú Ľuda Zelienku predovšetkým ako populárneho ľudového rozprávača a zabávača Ujazd detvy. Bol vynikajúcim znalcom a originálnym interpretom číreho a nefalšovaného ľudového humoru a zábavy. Mali sme, pravda, že aj ďalších ľudových rozprávačov, akými boli Nácko zo Štiavnice, Strýco Marcin z Pezinka či Anders Košíc. Každý z nich mal svoj vlastný, neopakovateľný štýl a spôsob rozprávania vtipných a zábavných príhod. Navyše, Ľudo Zelienka sa rozhodol svoje humoristické povedačky vydať knižne. Knihu nazval príznačne Detvianska nátura. Jeho dielo sa stalo akousi čítankou nášho ľudového humoru. Hrdinom jeho knihy je Matúš Byčan. Odvážny, hrdý a tvrdý, ale aj vtipný a prešibaný chlap z kraja pod Poľanou. Jeho činy a výčiny sleduje Zelienka cez optiku humoru. Pravda, že nie je to suchý, vykonštruovaný, intelektuálny druh humoru, ale typická ľudová fraška. On totiž dokonale poznal charakteristické povahové črty ľudí na Horehroní a ich autentický spôsob zábavy, smiechu i výsmechu. Zábavy okorenenej aj drsným humorom, iróniou a sarkazmom. On sám bol jedným z týchto ľudí. Zelienka práve tým, že dôverne poznal ich reč, ich spôsob myslenia i konania, prispel svojim dielom aj k lepšiemu národnému sebapoznaniu. Pripomenul nám, že naši ľudia majú také črty a vlastnosti, ktoré nám umožňujú s optimizmom a vrodeným humorom riešiť a vyriešiť mnohé komplikované problémy. Ľudo Zelienka prerozprávaním zábavných ľudových príbehov v knihe Detvianska nátura povýšil ich na literárnu úroveň. Počúvanie jeho humoristických poviedok a povedačiek je preto nielen dobrou zábavou, ale aj spoznávaním našej národnej povahy.

0: u nás pod Poľanou. Na východ od staroslávneho Zvolena v dedinkách pod Poľanou a nadol k Lučencu od nepamäte žijú hrdí, smelí ako jedle urastení Detvania, Očovania, Hriňovčania, Slatinčania a ostatní podpoľanci. Väčšinou bývajú roztrateno po svahoch, kopcoch a dolinách, teda ako sa u nás hovorí, po lazoch. Laznícke domky sú učupené o samote alebo v malých skupinách, obkrúžené dvorcami a záhradkami plnými ovocných stromov. Každý las má svoju studničku alebo prameň pitnej vody. Okolo sú krížom krážom švíky svedomito obrábaných polí a voňavých lúk. Oj, lazy naše podpolianské, lazy naše krásne. Vo svojich nízkych chalúbkach, pritúlených k mocnej poľane, odchovali ste veľa smelých šuhajov. Laznícke domčeky, donedávna kryté šindľom alebo slamenou strechou, s rozmarínom a muškátmi v drobných oblúčikoch, veľkých len ako dobrá chlapská dlaň, vedeli by veľa rozprávať o smelých fígľoch, aj o smutných i veselých príhodách švárnych šarvancov, ktorých chýr letel široko daleko. Každý parbok si vedel chlapsky zastať miesto v robote, v speve, tanci, bitke i pri peknej frajerke. V týchto ďahoch som i ja šantil v huncúckých hrách ako malý fafrnok. Tam som vyrástol na šuhaja, čo neskôr pastiersky bičík zamenil za vybijanú valašku, vernú družku každého holopupkára, ako nás okolitý svet prezýva. S ňou sme sa zvrtali v zboji, ona pomáhala aj v robote. Žil som si tam v tom našom utešenom kraji ako vtáčik letáčik, ako rybka v bystrej vode. Nehatane, slobodne, bujne a radostne. Just ako tá vrba, čo ju ustavične kmášu, režú, ničia, ale ona natruc všetkým, vždy sa znovu preberie a každú jar sa ešte krajšie rozkošatí. Dobrý korene. Tvrdá detvianská nátura. A čo povedať o detvianskom kroji? Nikde nemá páru. Nebodaj ho vymyslel človek veľmi špásovlivej nátury. Len škoda, že náš rázovitý kroj už vidieť čoraz zriedkavejšie. Mizne, stráca sa, ako aj tá naša krásna pieseň, ktorú vytláčajú všakovaké nenašské pesničky. Do prvej vojny, ba ešte aj dosť dlho po nej, obúvali sme si zväčša krpce a bačkory z tvrdej kože. Obuť si krpce, ako sa patrí, nebola maličkosť. Noha sa okrútila do onucky vyvarnej v masti, aby v plúšťach neprepúšťala vlhkosť. Okolo nej sa omotali návlaky zdobené plieškami. Podľa toho, ako bol náš človek obutý, považovali ho za poriadného alebo za nedbaja. V zime sme nosievali dlhé nohavice z bieleho súkna na spodku obšité angliou a dlhú, rovnako bielu, po pety siahajúcu šubu. Nohavice, alebo v lete ľahké ľanové gatky s pestreným mriežkovaním cifrov a na spodku strapcami, pridržal k drieku stredne široký, umne vybijaný opasok z hrubej hovädzej kože, spätý troma mosadznými prackami. Nad prackami je šikmo pripevnená úzka kapseľa na peniaze a na nôž končiar. U nás sa verilo, že chlap bez opaska nemá sily, ba ani nie je ozajstným chlapom. Veď aj Jánošík, ktorého si náš človek vždy v úcte držal a obdivoval, mal svoju neslýchanú silu a moc v širokom opasku, ktorý mu vraj darovala dobrá víla. A napokon, aký by to bol detvanec, čo by nemal za opaskom červenú šatôčku od frajerky. Nad opaskom sme mali v zime v lete len holý, ako som už spomínal, obnažený driek. Ľanová košielka vlastne ani nebola košeľou. Z krátkeho tmavo-červeného kožušteka bez rukávov, ktorý voláme cucajček, trčali len dva širočizné, na pleciach vyšívané rukávy. Cez plece na širokom remeni voľne visela čierna súkená kabanica. Rukávy bývali zväčša dolu zašité. Nosievali sme si v nich merindu, písma, knižku i kadečo iné, čo sme práve potrebovali. Mnoho ľudí je zvedavých, prečo máme holé pupky a zašité rukávy kabaníc. Hradní páni strihali detvancom košele až na piať nad pupkami, aby im zabránili odnášať z hradu vzácne veci. A to by neboli detvanci, aby si nevedeli poradiť aj v takej ošemetnej nepríjemnosti. Košele podnes nosia kratučké, ako páni prikázali, Len si zašili obidva konce rukávov na kabaniciach. V tých odnášajú, čo si myslia, že by sa im mohlo zísť pri dome. A tento krásny zvyk dodnes dodržiavajú. Uznajte, komu inému, ak nie našim podpoliancom, by prišiel do rozumu taký fortieľ. Pýchou podpolianca bol malý, plitký, úzkostrechý klobúčik. Také súkenné, ledačo nič, na hlave zdobené filigránsky cifrovanou striebornou retiaskou. V zime a neraz aj v lete nosievali sme okrúhle čierne baranice. Kroj našich žien a dievok je majstrovské dielo, vycipkané prekrásnymi ozdobami, čipkami, čačkami, bačkami. Kto vidí v nedeľnom kroji vyobliekanú detvanku, hej, má si na čom oči popásať. Dievkám tróni na hlave čepiec, vydatým ženám zasa kápka, máličko vyčnievajúca z počatky. Pestrofarebný prusliak a kytle doplňa oplecko, ktoré je najcenejšou súčiastkou kroja. Vyšívajú ho krivou ihlou tak, ako by cifry sám pavúk snoval z najkrajších hodvábnych farieb. Aj ženy nosievali krpce, ale na nedele a sviatky si obúvali do kostola čižmičky s podkovičkami. V tuhých zimách si natiahli teplé súkenné kapce. Vyrovnávať si s niekým rováž skalou, valaškou alebo krivákom? Kdeže? To len v najhoršom a len tí poslabší, čo im rozum z hrsti ufrkol. Poznali sme inakší spôsob. Stačilo šuchnúť do zašitého rukáva kabanice riadnu skalu žabicu a v pravý čas sa v blízkosti soka prudko zvrtnúť. Neborák mal šťastie, ak takéto štrajchnutie rukávom kabanice len odležal. Nejeden sa pobral voňať fialky od koreňa. Potom nečudo, že skormútený otec takého vrtkého šuhaja bitkára nepokojne prestupoval pred kanceláriou pána Fiškála, pokým sa ho nespýtali. Nuž, Ďuro, čo by si rád?
1: Ale pán doktor, len tak som sa idúcky u nich pristavil. Skoro nehodno slova trúsiť o ledačine.
2: No ako myslíš?
1: Keď nehodno, tak nehodno. Ale ja dnes akurát na diskurzi s tebou nemám čas. Ak niečo chceš, vrav, alebo, nuž, keď tak, čo budem tajiť? Onuo, oštaru mám, pán doktor. Onuo, syna mi včera pripreli do Zvolenského zámku. Aj, pripreli, ako hovorí ma, onuo. Preto som sa zastavil u nich, reku, sú školená hlava, onuo. Skore mi poradia takémuto, onuo. Aha, faganisko sa ti porúvalo. A či je parobkovi hamba pobiť sa chlapsky s chlapom? Ožil otec. Je už predsa mládenec.
2: Ale zavrieť ho za také nič, lenže sa ako mak otrel rukávom kabanice o hlavu, lako to je paľas z pliešťa, to sa mi nevidí.
3: A či tomu Paľovi onuo nevyzváňal umieračik? Vyzvedal sa Fiškál s uškrnom.
1: Joj, nož akože ináč, pán Fiškál. Vyzváňal. Veď môj Ďuro je chlap a nie dáka cintľavka.
0: O smelých činoch detvancov trúsili sa reči už začias kráľa Mateja, ktorý sa rád zdržiaval v našom kraji. Neraz sa vyspal na salaši v kolibe, alebo si zašiel na slatinský jarmok. Ba všetci našich pozval aj na Zvolenský alebo Výgľašský zámok. Ľudia ho mali radi, preto sa dali zverbovať do jeho vychýreného čierneho pluku, v ktorom boli bezmála len sami detvanci. Beda bolo nepriateľovi, na ktorého sa vyrútili detvanci s kečkami havraných vlasov. To boli vojaci. Nad hlavami im svišťali valašky, paloše, budzogáne, a jastrabý zrak upriamil guľku z pištole tak, že vždy trafila cieľ. Preto nie je div, že aj v piesni sa zachovalo čo to o ich smelosti. Hej, Janíček beľavý vyskočil nakladu, zvrtol valaštičkou, zastavil armádu. Hej, nebojím sa jeden, čo vás bude 7? Keď vás bude 20, budem sa obracať.
2: Vedel by som aj viacej pospomínať, ale mohli by ste si myslieť, že sa vystatujem ako Bojko, čo kričal, keď don dobiedzali.
1: Otca vášho na nič hodného, vy sa opovažujete do mňa? No len skúste, ak chcete obanovať. Skoro sa zbadáte, s kým máte dočinenia. Ak zavolám brata, ten vám ukáže, kto som ja.
3: Medzi nami nebolo takého slámku husára, čo sa vychváľoval, keď už bol mimo nebezpečenstva.
1: Idem horou, hustou horou, a počúvam, ako na blízku niekoho veľmi hlúšia, bijú, mlátia, pác, pác po písku. Lepšie sa obzriem a to mne prikladajú. Sprvu som to pokojne znášal. Reku, udrite si, veď dačo zdržím.
3: Ale keď mi už hlavu rozbili, v ústach pár zubov vyklčovali a ucho nadrapili, vidím, že to ide do tuhého, preto sa ich slušne pýtam.
1: Vravte, paskudníci, bijete ma naozaj, alebo len tak, zo špásu? Naozaj.
3: Odvrkli a znova ma častovali oflinkami.
1: Ba ešte surovejšie ako predtým. No keď naozaj, tak naozaj. Ja len, aby sme si rozumeli, lebo nemám rád také špásy. A potom už som aj vyvalil najbližšieho búčka. Jeden mi bol málo. Preto zdrapím z celej sily druhý, tretí a potom fúk, kade ľahšie, dierou v úštine. Z boja utiecť je hanba, ale dakedy aj to osoží.
3: Teda takí sme my neboli. O takých sa u nás ani nechyrovalo. Ak náš človek počul zvrzgnúť gajdy a basu s husľami alebo tichý, dudlavý hlas bačovej fujary na grúdi, hneď sa v ňom všetky žilky rozihrali. Všetko sa mu menilo na radosť.
1: Strunisté nohy sa rozkrepčili do dubasivého hajduchovania od zemku.
3: Neraz si zanvotil takú pesničku, že tým, čo ho videli tancovať a počuli spievať, srdce sa tuhšie rozbúšilo a v ušiach im zaľahlo. Zahrajte, cigáni, na husliach z Javora, veď mi nebudete, keď pôjdem do boja. Nikde sa nemali cigáni tak dobre ako u nás. Pravda, ak nám hrali po vôli. Každý detvanec ich mal rád. Aj úcty sa im dostalo, aj groša. Pitia a jedla nikdy nechýbalo. No lež beda, ak sa im zaťažko videlo hrať a niekomu nezahrali tú, čo si rozkázal. Potom si roky šporovali na novú barboru a husličky, lebo zo starých im ostalo len čo to triesočiek, na pamiatku. Raz vočovej predník Čikalo zmizol v najlepšej zábave uprostred svadby. Všetci ho hľadali sťa ihlu v kope sena, ale primáša akoby zem pohltila. Nebolo ho a nebolo. Už sa strachovali, či sa mu dačo neprihodilo. A veru sa prihodilo. Neborák prihol si trochu viacej, ako mu nátura zniesla, nuž vyšiel na vzduch. Pri zrubenej studni sa chcel z vedra ovlažiť. Ako sa načahoval za ním, noha sa mu pošmykla a on bác po hlave do vody. Svadobčania všetko prekutali, ba aj po mene ho vyvolávali. Keď ho nikde nebolo, našli sa už aj takí, čo ho oželeli a volali svadobčanov späť k stolom. V tom však papulniak, ako u nás volajú staršieho na svadbe, čírou náhodou nazral do studne a začul tam jajkať milého Čikalu. V ľadovej vode mu zuby tak hlasno drkotali, ako by tetka smrť košteľmi rachotila. Nenadarmo sa hovorí, že opitého sám pán Boh a či Lucifer chráni. Primáš sa pri tom hroznom páde do hlbokej studne ani len neškrabol o hranaté kamene, ktorým je studňa vyložená. Triezvy by sa bol v hlbokej vode dávno utopil, opitý nie. Žalúdok zvyknutý len na pálenku odoprel mu prijať vodu. O chvíľu bol skrehnutý Čikalo medzi šťastnými svadobčanmi. Ostatní muzikanti ho od prenáramnej radosti tak srdečne potľapkávali, že týždeň ležal v špitáli a doktori stále nevedeli, či ešte žije a či umiera. O nič lepšie neobyšiel ani iný primáš. Keď vyhrával svadobčanom okolo stola ich najobľúbenejšie pesničky, postavil sa pred neho družba Adam. Hodil mu do basy šesták a nástojčivo žiadal, aby mu zahrali tú jeho. Za taký bagateľ sa však ani na groš utisnutému cigáňovi nechcelo vrzúkať nekonečnú pieseň, preto mu len tak cez pleco odvrkol. Za šesták nech ti vyhráva Boží gajdož organista, a nie ja. Tak, teda, ty mi nezahráš.
1: Uhádol si, nezahrám. Vari som si otca zabil. Za šesták si ničiť husle.
3: A už aj hral ďalšiemu svadobčanovi. Len tu a tam trochu mihol po zahambenom šuhajovi. Našťastie Adam nechcel vyvolať bitku na svadbe. Iba trochu sa pritrel k primášovi a tíška mu šepol.
2: More, čo by som mal 100 rokov žiť, toto ti odplatím, aj s úrokmi.
1: Bysťu Bohu, o nepriateľa mal chotári viac.
3: Vhúplo primášovi do rozumu a veru nebolo mu to jedno.
2: Adam nevyvolával bitky ani zádrabky, ale ak niekto zapáral doň, nedaroval mu.
3: Bolo teda isté, že urážku pred toľkými svadobčanmi len ťažko prehodne. Primáš sa usiloval udobriť si ho.
1: Adamko, nože sa neondej, zahrám ti, hneď ti zahrám.
2: Ale ten ostal neoblomný. Neunúvaj sa. Ja sa bez tvojho vrzúkania zaobídem, ale máš to u mňa uložené lepšie ako v banke.
3: Veľa vody pretieklo potokmi z poľany do slatiny a pohrone do mora. Primáš už dávno zabudol, že raz znevážil na svadbe mládenca Adama.
2: No nie tak, Adam.
3: Raz sa chystal s bratom do žatvy na dolnú zem. Aby rodina doma nemusela na meso kántriť vlastnú zverinu, vybrali sa až do Rárošpustu medzi Maďarov, že kúpia dačo súce pod zub domácim i sebe. Starostlivá mať im pred odchodom dohovárala: deti moje, syníkovia, nože si vy len dobre merkujte, aby vás nechytili, až budete za ten statok platiť. Ak vás lapia, nebudete viacej moji, ale kráľovi.
2: Nestrachujte sa, mamka, uškrnuli sa zdarní syníkovia. Veď hádam, nie sme dnešní.
3: A už ich nebolo. Iba o 3 dni došiel do lazu Chýr, že mať dobre tušila, keď si chlapcov napomínala, aby boli opatrní. Nemali šťastie. Pred kryváňom vbehli aj s neváženým meskom rovno žandárom do pazúrov. Zlá hostina ich čakala. Ak sa po dobrotke nepriznajú. A veru nevyzerali, že by sa poľahky priznali, hoci kikiríkoši, ako sme volali maďarských žandárov, veľmi ťažko písali, ale o to ľahšie tuhobili. Celé 2 dni ich mlátili žilami v žandárskej stanici. Sami žandári už boli od toho vyšetrovania unavení. A tí dvaja si ešte z nich frčky hádzali.
2: Neprestávajte nás hlušiť, lebo vám uvrzneme a ešte vám aj sviňu z chlieva očikujeme.
3: O tom, že po takých rečiach sa rozúrení žandári znovu vrhali na nich, netreba ani hovoriť. Starší brat už chcel prezradiť, kde schovali jalovicu z Rárošpusty, v tom však, na jeho veľké prekvapenie, brat Adam žandárom krotko povedal:
2: Vary sme vás už dosť natrápili. Poviem, kde je jalovica. Konečne, živáň. Vedel som, že vás privedieme k rozumu, zbojníčkovia.
3: Potešil sa žandársky strážmajster.
2: Cigáň Primáš vám povie, kde ju zašantročil.
1: Ty, Adam, ak si z nás robíš dobrý deň.
3: Nedôverovali a pre istotu mu pohrozili žilou.
2: Nech ti je Boh milostivý.
3: Neza veľa už mali žandári v tuhej robote aj nevinného Primáša. Chudák v bolestiach 100-krát prisahal a všakovak sa zaklínal, že o jalovici nič nevie. No žandári mali svedka, Adama. Znovu a znovu zle nedobre pritískali cigánika korbáčom. Už aj Adamovho brata nad ním ľútosť pojala.
2: Adam, ak máš Boha pri sebe, ozvi sa. Prečo ho necháš tak sužovať?
1: Ja len úroky splácam, ošipol sa Adam. Ono, vec, nás neminie pár rôčkov v Leopoldove. No a čo keby som za toľký čas zabudol, že Primáš má u mňa rováš? Takto sme kvit.
2: Akokoľvek, brat môj.
1: Ale ty si predsa len tvrdá detvianská nátura.
3: Nezasvetený by si mohol myslieť, že u nás pod Poľanou sú nebodaj sami krvilační bitkári alebo vlkolaci.
2: Ešteže čo?
1: To by nám kriudila ťažko stúpal do laznickej statočnosti.
3: Naši ľudia sú dobrí, kaľavní, žičliví a verní priatelia. Srdcia majú mäkké ako smitka chleba. Nátura nám bráni ublížiť a už takmer vôbec nedovoľuje zarezať vlastné kuriatko, jahniatko, barana, svinu alebo kravu. Ľútosť nám nástojčivo dohovára. Človeče,
1: a mal by si svedomie vypustiť páru úbožiatku. Od malička sa s ním pipleš, stalo sa ti prítulným a teraz ho chceš vlastnoručne zmárniť zo sveta, uj, hamba ti. Keď sa ti už natoľko žiada mesa, aby si nezabažal, vezmi susedovi alebo kmotrovi. Či v príslovi nestojí, že cudzieho krv netečie?
3: Vše sa po takýchto špekuláciách pritrafilo, že brat bratovi, švagor švagrovi odšikoval brava z chlieva alebo najtučnejšieho barana z košiara.
1: Ale kradnúť sa u nás nikdy nekradlo.
3: Naši ľudia by len chceli, aby sa každý na vlastnej škode poučil, ako si má na svoje imanie dávať čo najlepší pozor.
1: Ináč zbojnícka česť prikazovala, aby ten, čo niečo očikoval, poškodeného šikovným spôsobom pozval na hostinu. Nech si aspoň zaje z toho, čo choval, ale nedochoval.
3: No beda tomu, kto by čo len mihnutím oka dal znať, že si pozná svoje. Nepísaný zákon lazov znel, kto ukradol, nech si nedá, ten, čo stratil, nech si hľadá. Nechytil si príčine? Čuš. Bez dôkazu neubližuj.
1: Ak si chlap, odplať mu, aby si v tebe uctil ešte aj nad seba majstra v remesle.
3: Pravda s odplatou sa nezvyklo ponáhľať. Času dosť. Najprv sa učičíkala protivníková ostražitosť, aby si myslel, že postihnutý ho nemá za viníka, alebo už dávno zabudol na svoju škodu. Po dvoch, ba aj po troch rôčkoch dočkal sa času ako hus klasu aj milý príbuzný, ktorému priam svine vydochli na červienku. Ledva si jednu zachránil a vypiplal až do zakáľačky. Ostatnú noc, keď už gazda načistil cesnaku do klobás, nabrúsili nože, ba keď mu už voda vrie v kotle na opáranie krmníka, v tú noc sa požičané vracia aj s interesom. V prázdnom chlieve nechajú na tanieri uvarenú hlavu z krmníka s jablčkom v pisku a s ceduľkou v ripáku. Kamarát, ďakujem ti za kus. Len druhý raz lepšie prikrmuj, nešetri kukuricou. Čakal som oveľa hrubšiu slaninu. A neľutuj, lebo by sa nám meso v žalúdku spriečilo. V zdraví sme prijali, s chuťou užili. A ty si od masného aspoň bachor nepokazíš. Ešte krajší odkaz našiel vo vykradnutom kuríne obávaný žandársky strážmajster na slatinských hlazoch. Lístok mal kohút zavesený na hrdle. Gazdíčko, večer som išiel spať s 20 sliepočkami. A ráno, aha, prebudil som sa ako vdovec. Kikiriki!

0: Vypočuli ste si čítanie na pokračovanie z humoristickej literatúry Detvianska nátura. Napísal Ľudo Zelienka. Čítal Peter Sklár. Majster zvuku Peter Pištek. Hudobná spolupráca Lída Hodulíková. Redaktorka Tamara Chlebová. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2020.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, najbližšie dve hodiny vysielania Rádia Litera otvoríme piatou záverečnou časťou čítania na pokračovanie z knihy modranského rodáka a spisovateľa Ľudovíta Petrovského s názvom Nezabudnutelný. Keďže svetoznámy kráľ Pobartu Andy Warhol sa narodil 6. augusta 1928, v tomto augustovom rozhlasovom týždni si ho zvlášť pripomenieme. Ponúkame vám pôvodnú rozhlasovú hru Ivana Štadtrukera pod názvom Spoveď Andyho Warhola. Tieto augustové dni patria aj osobitej spomienke na Martina Rázusa. Jeho bohatý životný a tvorivý príbeh sa uzavrel 8. augusta 1937. Na záver našej dvojhodinovky si preto budeme čítať z jeho prózy zo zobraných spisov pod názvom Argumenty. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Teraz si už môžete vypočuť sľúbenú záverečnú piatú časť čítania na pokračovanie z knihy Nezabudnutelný. Prajeme vám nerušené počúvanie a príjemný umelecký zážitok.

0: Zaujímavé, že niekedy sa utvárajú veľmi pekné vzťahy medzi ľuďmi rozdielného veku. Miro Kellenberger a ja sme si našli v Prahe pozoruhodného známeho. Bol síce starší, ale dobre sme si s ním rozumeli. V pražskej spoločnosti sme sa stretli s dobrým spoločníkom, básnikom Ivanom Galom, vlastným menom doktorom Jánom Halom, autorom zbierok básní Keď listie padá, Jeseň a iných. Písal symbolistické verše a prózu. Ako mladí ľudia sme čakali, že to bude veľmi vážny pán, ako ukazovala jeho poézia. No zdalo sa nám, že sa mýlime. Tento literárny druh Ivana Krasku vedel pre nesmierne veľa veselých historiek, najmä z politického a spoločenského života, z bývalých volebných kortešačiek. Na príbehu, ktorý rozprával, usmieval sa už vopred, prv ako ho rozpovedal. Vždy sme čakali, kedy sa prijaví jeho hlbavá povaha, ktorú sme dobre poznali z jeho veršov, ale pravdu povediac, navonok sa veľmi neprejavila. Zdalo sa nám, že to vážne, smutné a hlbavé si nechával iba na ten čas, keď bol sám. Veľa nevypil, viac sa ihral s pohárikom, iba omáčal doň pery a mal radosť z toho, keď sa ostatní zabávali a počúvali ho. Dakedy bol mlčanlivejší, povedal občas slovko dve, ale tie zavážili. Ľubomír Kellenberger kreslil a ilustroval pre rôzne časopisy. Ja som bol ešte v uniforme ako záložník a sem tam som robil pre noviny a časopisy, aby bola nejaká koruna naviac. V tom čase bol v pražskom Rudolfíne parlament. S Mirom sme chodievali voľne, hoci služba pri vchode bola veľmi prísna. Už nás poznali a nemuseli sme sa pri vstupe legitimovať. Pochytili sme čoto z rozporov, ktoré sa preniesli až do kuloárov. Náš postreh sa veľmi páčil doktorovi Halovi, ktorý sa v týchto veciach vyznal. Často sme dlho debatovali. Zaujímali ho novinky zo Slovenska. Bol zvedavý na všetko. Rád si prečítal každú drobnú poviedku a báseň nového rodiaceho sa spisovateľa. Chcel ako si predvídať ďaleko dopredu, ako sa bude vyvíjať literatúra. Sám o sebe hovoril, že je už starý a my dvaja sme sa čudovali, kde berie tú vitalitu a na všetko čas.
1: Neunavuje ťa to zháňanie zárobkov?
0: Spýtal sa neraz Mira.
2: Doteraz nie, práve to ma baví. Ani iní to nemali ľahšie.
1: No, iste, že nemali.
2: Myslím si, že maľovanie je nielen umenie. Je to aj boj o seba samého. Darmo by som sa snažil, darmo by som produkoval, keby som cítil, že to nie je ono, čo chcem. Je to večné naháňanie.
1: To máš presne to isté ako v literatúre. Ak ťa to pochytí, pokoj nebudeš mať nikdy. Do smrti. A jednoducho to nejde. Pokoj nemáš ani vtedy, ak už netvoríš. Lebo je to v tebe. Či to napíšeš, namaluješ, alebo nie.
0: Doktor Hala bol ako veľký režisér života, ktorý o životnej pravde nehovoril, ale ju ukazoval na živote samom. A nútil mladých ľudí, aby sa ešte na prahu života zamýšľali sami nad sebou. Lebo v živote sa už šanca nevracia a neopakuje v tej istej podobe, pri najmenšom je už posunutá časovo, je v inom prostredí medzi inými ľuďmi, pokiaľ ju nepochovala hlušina času. To všetko a ďaleko viac vyplývalo z jeho životných príkladov. Keď nám chcel aj to málo povedať, zopel si vždy ruky, držal ich tuho spolu, ako by sa uzavieral akýsi imaginárny kruh myslenia. Priznám sa, že vtedy sme akosi doktorovi Halovi neverili. A skoro sa nás dotkli slová, ktoré povedal po chvíli.
1: Ešte tomu nerozumiete. Raz to však pochopíte.
0: Prešli roky, 10 ročia, šediny sadli na hlavu a my sme naozaj pochopili, že Kraskov druh, veľký básnik, mal pravdu. A bola oveľa širšie, ako ju povedal. Pochopili sme aj tú ďalšiu narážku. Človek naozaj nemôže žiť ako vlk samotár, aj keď ho odsunú na vedľajšiu koľaj. Každý z nás má svoj vlastný príbeh, ako lapal zlodeja a ulapil ho, ako splnil svoj cieľ. A keby mal len jeden príbeh, má ich veľa. Len má málo poslucháčov. Múdry, rozvážny a vzácny človek bol básnik Ivan Gal. Mnohé z jeho krátkych úsečných viet, dlhších príbehov, ale aj rozvážneho mlčania som pochopil až po rokoch. Žiaľ. Dalo sa podľa nich veľmi múdro žiť. Prišli mi neskoro na um jeho slová.
1: Ach, zima je a šedivie už hlava, skokom sa blíži žitia večer stmelý a nikto teplej ruky nepodáva.

0: Bolo to v 53. roku. Horúci letný večer sadal na Bratislavu. Unavený dlhým chodením a vybavovaním po meste, túžil som už po oddychu. Pred odchodom z Bratislavy do Martina som vošiel do Savojky na kávu. Z nenazdania nazrel dnu Ľudo Ondrejov, vysoký, vychudnutý v letnom kabáci, a keď ma zbadal, vošiel.
1: Tak, dnes mi neujdeš.
0: Práve sa chystám do Martina.
1: Ide tá vlakov a vlakov. Počkaj ma na istotu, lebo nastražím na teba pasce po celej Bratislave. Všade, kade chodíš.
2: Vybavím si svoje a potom posedíme, pobesedujeme. Pošlem po teba auto, alebo prídem sám.
1: Neodchádzaj, lebo sa budem veľmi hnevať.
0: Kým som sa stihol poriadne vyhovoriť, Ľudo bol preč. Sedel som pri obloku, páľava vonku, dnu horúcu ako v peci. Dievčence sa presúšajú v letných, ľahulinkých šatoch, chlapi obracajú hlavy za nimi. Ešte aj starý pán, ktorý sedí oproti mne a veľkou červeno-bielou vreckovkou si utiera plešinu, pozorne sleduje mladé ženy a zalieva samotu či žiaľ nad starobou vínnymi strekmi. Naraz akoby na povel sa ulicou prehnal vietor, prach sa zakrútil vo víre a začali padať prvé kvapky dažďa. A potom sa strhol lejak. Razom mi bolo ľúto, že som sa nepobral na vlak, kto vie, dokedy tu budem trčať. Ľudov sľub ostane vari na mačacom chvoste. Čas pokročil, nikto neprichádzal. Napokon sa dosť neskoro otvorili dvere a vošiel dnu šofér, ktorý vyvolával moje meno. Mal na hlave čiapku so striebornou šnúrou, akú majú šoféry od autobusov. Je tu autobus, prosím, nasadať. Aký autobus, pre Boha? Veď ja čakám iba na Ľuda Ondrejova. Pán spisovateľ, nedostali taxík, tak najali mňa. My sa dobre poznáme, zaveziem vás, poďme. Posedeli sme si u Ľuda oveľa viac, ako som predpokladal, a do Martina som sa pustil až ráno. Ľudo hral na fujare a spieval. I tú obľúbenú. Hej, k horám, chlapci, k horám, kto sa čuje nohám? A kto sa nečuje, hej, a kto sa nečuje, nechaj neprobuje. Hej, k horám, treba krpce, a ku krpcom srdce. Hej, k horám, treba krpce, a ku krpcom srdce. Valašku do rúčky, hej, valašku do rúčky a ísť poza bučky. Hej, rúčky moje rúčky, porúbali bučky. Hej, rúčky moje rúčky, porúbali bučky. Porúbu aj kleny, hej, porúbu aj kleny, budú ležať v zemi. Vtedy ani jeden z nás dvoch netušil, ako blízko bol Ľudo k pravde, keď spieval túto pieseň, a ja som radšej stíchol a počúval. Chvenie stromov som viac cítil, ako videl, a žltý obdĺžnik svetla padol roztvoreným oknom von do tmy.
2: Keď mi zaspievaš najkrajšiu slovenskú baladu, poviem ti zadarmo jednu celkom novú rozprávku, ktorú som nikomu ešte nerozpovedal. Bude len tvoja a môžeš si s ňou robiť, čo chceš.
0: Podľa mňa je najkrajšia táto. Povedzte mojej materi, povedzte mojej materi, ojojoj, nech ma nečaká k večeri, ba ani na zajtra k obedu, ba ani na zajtra k obedu, ojojoj, lebo ma drábi odvedú. Povedzte mojej materi, povedzte mojej materi, ojojoj, nech mi šije pár košelí.
2: Vyhral si, lebo túto som mal na mysli, a ja.
0: Chvíľu hral ešte na fujare, potom ju odložil a zadíval sa kdesi von. Mali sme otvorené okno, dážď neprestajne rovnako čľapkal. Šušťal ticho, rovnomerne. Zafúčal vietor, pohol záclonou. Občas zahvízdal vlak niekde na hlavnej stanici.

Vieš, o horách sa bude ešte veľa rozprávať a stále sa všetko nepovie. Sú nekonečné. Lebo nekonečná bola vždy ich láska k obyčajnému človeku. Bola to tá istá znásobená láska, ktorú on cítil k ním. Nejedného zlého v horách povodilo, to ako na výstrahu, aby sa dal na pravé chodničky. A nejeden zúfalec, čo už nevedel, ako ďalej, z ničoho nič ostal ohromený nekonečnou krásou slnečného rúbaniska, plného červených malín, keď z hustej seči vyšla prenádherná, ako by tam náročky poslaná dievčina so slnečnými vlasmi. A rovno na človeka. Ty, že by si si mal zúfať? Pred tebou ešte stojí svet. Skús, trp a čakaj, čo príde. A ako prišla, tak jej viac nebolo. Nikdy ju viac nevidel. Zahrmelo alebo nezahrmelo, pritom to ani nikto nevie. Len bola prenáramne milá ako šťastie, keď sa na človeka usmieva. A onomu človeku šťastie prišlo v podobe syna a on sám mnohým šťastie privodil.

Ba, tuším učiteľ. Najisto učiteľ. Múdry, rozvážny, starý, ktorý hral pekne po večeroch na husliach pri otvorenom okne. Nie len dedinský ľud, ale aj srna a poľný zajac počúvali túto muziku. A tento starý učiteľ chcel rozprávať deťom o hrdinoch, ktorí udatne bojovali. A spýtal sa teda detí, kto je to? Je to človek najušľachtilejší, najodvážnejší, najstatočnejší a najsmelší zo všetkých? Deti stíchli, rozmýšľali a razom sa ozvalo chlapča. Presne to, ktoré sa bolo narodilo chudobnému, nešťastnému človeku, čo stretol dievčinu v hore. To je moja mama, povedalo chlapča. A učiteľ bol nielen starý, ale múdry, rozvážny a poznal život. Vôbec sa nezasmial chlapcovmu tvrdeniu, ale pochopil, že chlapec má pravdu. Nejedna matka bola tým najväčším hrdinom. Taký je už život. Načisto taký. A pretože chlapec povedal pravdu, ktorá začala vládnuť v tej dedine, odvtedy dievčina už nechodí po lese. Prosto jej niet. Lebo už niet ani tých čítaniek, z ktorej bola vyšla.

Rádio Litera odvysielalo piatú časť čítania na pokračovanie z rukopisu knihy Ľudovíta Petrovského Nezabudnutelný. V réžii Mileny Lukáčovej účinkujú Vladimír Obšil, Vladimír Minarovič, František Kovár a Ivan Laca. Hudobná spolupráca Katarína Bielčiková, zvuk Alena Duchoňová. Redakčne pripravil Peter Strelinger. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2004.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Teraz si vypočujete pôvodnú rozhlasovú hru Ivana Štadtrukera Spoveď Andyho Varhola. Autor tejto pozoruhodnej rozhlasovej hry nemal ambíciu napísať životopisný príbeh svetoznámeho výtvarného umelca, ktorého životné korenie siahajú na Slovensko, ale cez prizmu spovede sa pokúsil vytvoriť evokujúcu mozaiku jeho rozporuplného života. A táto siahala od krajných pocitov osamelosti až po neviazané polohy recesie, škandálov a výtržností. Tie sa stali neodmysliteľnou súčasťou tejto významnej a protirečivej osobnosti, ktorá výrazne ovplyvnila výtvarné cítenie 60. a 70. rokov minulého storočia. Andy Warhol sa narodil 6. augusta v roku 1928 a tak si ho v tomto augustovom rozhlasovom týždni zvlášť pripomenieme.

0: Mám rozsvietiť, alebo ostaneme takto?
1: V prítmí.
2: Môžeme ostať takto.
0: Sú 3 hodiny.
2: Nie, ešte nie sú. Nepípali mi hodinky.
0: Vy ste včera volali na náš farský úrad a objednali ste si spovedníka na tretiu?
2: No, volal.
0: Absolvoval som 4 semestre z teórie umenia na Kolumbijskej univerzite. Stačí to?
2: Bohato.
0: Prečo ste chceli, aby sa váš spovedník vyznal v umení?
2: No, mal by vedieť, o čom hovorím.
0: Pripisujete umeniu až takú dôležitosť?
2: Áno, áno. Životnú dôležitosť.
0: Neprídete radšej inokedy? Zabudli vám povedať, že o tomto čase nám budú dávať do poriadku orgán.
2: Ja som zvyknutý na inakšie decibely.
0: Využijeme teda chvíľku ticha na sústredenie.
2: Môžem sa vás ešte na niečo opýtať?
0: Môžete.
2: Nebude nás niekto počúvať.
0: Okrem opravára tu nie je živej duše. Kostol je zamknutý.
2: Super. A vy ste riadny kňaz?
0: Áno. Bol som riadne vysvetený. Prečo?
2: Či nie ste len kazateľ? V Amerike dnes káže hoci kto. Chcem, aby odpustenie mojich hriechov bolo právoplatné.
0: Či sú nám pri spovedi hriechy odpustené, to záleží predovšetkým na každom z nás. Aby nám naše hriechy boli odpustené, musíme si spytovať svedomie. Keď si potom svoje hriechy uvedomíme, musíme ich oľutovať a zaumieniť si, že viac nezhrešíme.
2: No, to... Áno, to chápem.
0: Úlohou spovedníka je pomôcť tomu, kto sa spovedá, aby si lepšie uvedomil svoje konania a tiež motívy, ktoré ho k takémuto konaniu viedli. Urobil som to vtedy preto, lebo zvykne hovoriť spovedník a ponúka nám príklad, ako sa sami seba máme pýtať.
2: No, toto je jasné. Keď som bol u psychoanalytika, tiež sa bavil so mnou takýmto spôsobom. Musel som pritom ležať.
0: Spovedáme sa pokojne, s pokorným srdcom, úprimne a bez strachu. Musíme sa vyspovedať zo všetkých ťažkých hriechov. Je správne uviesť ich počet a okolnosti, za ktorých k ním došlo.
2: Viem, áno, viem.
0: Môžeme teda v mene Božom začať?
2: Áno.
0: Opakujte so mnou. Príď, Duchu Svätý, naplň srdce svojho veriaceho a zapáľ v ňom oheň svojej lásky.
2: A zapáľ v ňom oheň svojej lásky.
0: Ak ste pripravení, začnite.
2: Spovedám sa Pánu Bohu a vám, duchovný oče.
0: Vy máte so sebou rádio?
2: Nie. Hodinky. A až teraz sú presne 3 hodiny.
0: No, myslím, že môžeme pristúpiť k svätej spovedi. Začnite.
2: Ja neviem, kde mám začať.
0: Keď neviete začať, tak pokračujte. Podľa vlastnej úvahy.
2: Od detstva alebo od hriechov, podľa veľkosti?
0: Môžeme začať aj podľa desatora. Spomeňme si napríklad na prvé z Božích prikázaní. Ono nám hovorí, ja som Pán Boh tvoj, nebudeš mať iných bohov nado mnou. Ono nám núka otázku. A ako je to so mnou? Neuprednostnil som vo svojom živote niekedy niečo iné pred naším všemohúcim Otcom?
2: No, na nič také sa nepamätám. Veľmi pochybujem, že ja by som uctieval iného boha okrem Pána Boha. A koho takého by som aj bol? Budhu? Krišnu? Mohameda?
0: Stáva sa, že na nášho pána pozabudneme a konáme v rozpore s jeho prikázaniami.
2: No, to je fakt. Ja som veľa zhrešil myšlienkami aj skutkami na svojom tele aj na cudzom. Lenže je tu jeden problém.
0: Aký napríklad?
2: Pamäť.
0: Platí zásada, že keď si človek na niektorý hriech spomenie dodatočne, stačí, keď ho uvedie pri najbližšej spovedi.
2: Toto takto je v poriadku, áno. Ak si spomeniem, tak uvediem.
0: Človek na veci, za ktoré sa hanbí, nemyslí.
2: Ja nie. Ja ako školák som mal tanec svätého Víta a podľa mňa z toho mám teraz takú vygumovanú hlavu.
0: V akom zmysle vygumovanú?
2: No, ako sa hovorí, mám ju vykradnutú. Hneď všetko pozabúdam. Čas uteká a každá ďalšia minúta, čo príde, je pre mňa prvou minútou môjho života. Niekedy, ako by som predtým ani nebol. Ťažko sa viem rozpamätať a chápete?
0: A na to je tu spovedník, aby nám pomohol rozpamätať sa.
2: Áno, teraz si spomínam. Naposledy, keď som bol pri svätej spovedi, tak pán farár tiež vravel, že spoveď neplatí iba vtedy, keď človek dáky hriech úmyselne zamlčí a... Nesprávne som vyplnil daňové priznanie. Dali mi pokutu a ešte pindali, že chcem bohatnúť na úkor štátu. Toto sa nesmie opakovať, povedal som si. Odvtedy pri sebe nosím stále magnetofón.
0: Teraz by sme však mohli...
2: Ešte toto som chcel povedať. V magnetofónovej hlave je veľa feritu. A čím je ho viac, tým kvalitnejší je záznam. Lenže ja od detstva trpím na nedostatok červených krviniek a preto mám asi aj nedostatok toho feritu v hlave, teda v mozgu. Doktor Horgan, môj osobný lekár, vraví, že moja hlava pracuje ako kamera bez filmu. Ono, ja v tej mojej makovici film mám, lenže väčšinou ostane slabo osvetlený.
0: Naše telesné nedokonalosti.
2: Toto chcem ešte povedať, že ja som si aj tento problém vyriešil. Áno. Odkladám si všetky účtenky a cestovné lístky a na druhý deň ráno Pate Hackettovej o všetkom zreferujem. Ona si to zapíše. Toto je zázrak, ako rýchlo Pate vie stenografovať.
0: Pri spovedi nie je potrebné uvádzať mená konkrétnych osôb.
2: Áno. Áno, teraz si spomínam. V minulej spovedi ma pán farár na to upozornil. Áno, spomínam si. Ale pokiaľ ide o tie účtenky a cestovné lístky, tie si odkladám. V škatuliach je všetko. Normálne kartónové škatule. Všetky moje hriechy aj moje dobré skutky. Keby som mal dosť času na tie škatule preskúmať, čo je vlastne v nich, urobiť súpis všetkého, čo tam je, tak to už hej, to hej. Podľa toho by sa dala urobiť parádna spoveď. Parádna.
0: Sviatosť pokánia nevezí v našom archíve, ale v našom dobrom úmysle.
2: S dobrým úmyslom je to horšie. Ten sa mi z cestovných lístkov a kaviarenských účtov ťažko vyzistí.
0: Vy teda neviete, či váš úmysel bol dobrý.
2: Nie, ja nevravím, že nie. Ale veci často dopadnú inak, ako som si predstavoval. Mne by sa ľahšie žilo, keby som mal pri sebe nejakého tajného radcu alebo sekretárku. Ani manželka by nebola zlá. Všetko by bolo hneď jasnejšie. A to by sa mi potom spovedalo. Tak spovedalo jedna radosť.
0: Každý z nás má pri sebe takého poradcu. Je to náš vnútorný hlas. Hlas nášho svedomia.
2: Všetko, čo robíš, je biznis a podvod. S umením to nemá nič spoločné. Si outsider pre každého. Najzaujímavejšie na tebe sú tvoje doláre. Mal by si sa na to všetko vybodnúť. Stále mi pieli hlavou ten môj vnútorný hlas.
0: No a čo vy na to, drahý brat?
2: Ja? Nasadím si striebornú parochňu a robím zo seba pajáca. Hrám sa na hlupáka. Možno väčšieho, než v skutočnosti som.
0: Striebornú? Prečo práve striebornú? Veď normálni ľudia nenosia strieborné parochne.
2: No, veď práve. Za to ju nosím ja. Aby to bolo vidieť, aby mi nemuseli hovoriť, že som že som iný.
0: Očiam mnohé veci ostávajú skryté. Básnik Saint-Exupéry napísal, nedívame sa očami, ale srdcom.
2: Áno, Exupéry. Exupéry to bol naozaj snéso. Takému ja hovorím pán spisovateľ. A to, že padol vo vojne, to je vedľajšie. Lenže keď niekto napíše malého princa...
0: Exupéryho odkaz nám hovorí, že ľudský cit slúži pre človeka ako kompas, podľa ktorého by sa mal človek vo svojom živote riadiť.
2: Áno, malému princovi ja rozumiem. A viete, čo je najzvláštnejšie? On bol Francúz a malého princa napísal tu v New Yorku. Taký New York, ten dá človeku zabrať, najmä keď je sám. A aj keď nie práve sám, ono... V živote sú mnohé záležitosti veľmi, veľmi zložité a abstraktné.
0: Čo je abstraktné? Abstraktné? Konať dobro je veľmi reálna záležitosť. To pípanie, prosím vás, vypnite.
2: Nemôžem. Mám nastavenú signalizáciu. O 4:30 musíme končiť.
0: Musíme?
2: Ak sa do 5:00 nebudem hlásiť v nemocnici, tak ma nevezmu. New York Hospital je iba pár blokov odtiaľto. Dúfam, že to stihnem.
0: Prečo ste si spoveď nechali na poslednú chvíľu?
2: No, nikto sa rád nechváli tým, čo urobil zle.
0: Áno. A čo spôsobilo, že ste sa teraz odhodlali a prišli sa vyspovedať?
2: No, predsa strach?
0: Iba strach?
2: Samozrejme aj nádej, že pán Boh sa nado mnou zmiluje.
0: Existuje nejaký konkrétny dôvod, kvôli ktorému sa ponáhľate do nemocnice?
2: Žlčník. V sobotu. Bože, to už je zajtra. My ho budú operovať.
0: Operácia žlčníka je dnes pomerne jednoduchý zákrok. Obávate sa jej?
2: Obávam.
0: Milosť Božia je veľká.
2: Preto som tu.
0: A prečo potom toľký strach? Božia vôľa.
2: Práve že tá Božia vôľa môže byť aj inakšia, ako by sa to mne páčilo.
0: A v čom inakšia? Napríklad?
2: Nechcel som byť taký škaredý, ako som. Robil som proti tomu, čo som mohol.
0: Všetci ľudia sú svojím spôsobom krásni.
2: Áno, to je aj moja teória. Deti. Hlavne deti sú krásne. Lenže čo z toho, keď ja sa babám nepáčim?
0: A čo, ak sa Pánu Bohu páčime práve taký, aký sme?
2: Tak to je celkom možné. No. Áno.
0: Človek musí byť pevný vo svojej viere, lebo inak sa bude neustále zmietať v pochybnosti.
2: Ja to viem. Keď som bol malý a bol som ťažko chorý, vedel som, že keď sa budem modliť, Pán Boh ma vypočuje a nechá ma nažive. Som aj ostal. Odtedy sa každý deň ráno aj večer modlím. Hlavne prosím Pána Boha, aby som nebol taký veľmi, veľmi sám. A stále som. A tak celkom možné je, že Pán Boh aj v tomto prípade má so mnou svoje úmysly a nezáleží mu na tom, či sa to mne páči alebo nepáči. Ale tak či onak, ešte chvíľu by som si chcel požiť.
0: Je veľmi dôležité a správne, keď navzdory svojim ťažkostiam a telesným handicapom zachovávame si pozitívny vzťah k životu.
2: Mám cit na krásu. V umení môj vnútorný kompas funguje spoľahlivo. Lenže v živote vedieť, kedy čo je dobré a čo je zlé, na to nemám talent.
0: Mnohokrát by možno stačilo spomenúť si, čo nám vravievali a ako nás ponaučali rodičia.
2: Otec mi umrel, keď som bol malý, a mama, čo ako dlho žila, tak tá na Ameriku bola prikrátka. Možno v tom je tá chyba, ale nechcem sa vyhovárať.
0: Chyba je možno niekde inde. Veď keď niekto vyrastal bez rodičov, neznamená to, že už nemá svedomie.
2: Áno, je to pre mňa priveľmi abstraktné. Lebo zase všetko, čo ľudia o mne navrhujú, nie je svetá pravda.
0: Napríklad? No čo také nie je pravda?
2: Všeličo. Povedzme, Keby bola pravda, čo o mne vyhlasujú, už dávno by som sa musel ufetovať k smrti. A ja ani nejaký AIDS nemám, na rozdiel od nich.
0: Pri spovedi sa človek nevyznáva z hriechov, ktorých sa nedopustil, ale to, z hriechov, ktorých sa dopustil.
2: To je jasné. V mojom živote bolo toľko hriechov, že si ich ani predstaviť neviem.
0: Božie prikázania sú uvedené v každej modlitebnej knižke. Je dobré mať modlitebnú knižku na porúdzi a z času na čas si v modlitebnej knižke zalistovať.
2: Ach, keď ide len o to, ja mám vlastnú modlitebnú knižku. Lenže chyba je v tom, že aj tak som sa potom podľa toho cez deň nesprával.
0: Napríklad?
2: Napríklad, neraz som zaviedol rozhovor na také tie pikantné veci. Zlé slova som hovoril.
0: A z akého dôvodu?
2: Tak, aby reč nestála. Fakticky som nemal zlý úmysel. Nevedel som sa, ako sa mám zapojiť do rozhovoru. Proste chcel som sa prejaviť a nič múdre mi nezišlo na um. A neverili by ste, ako taká prasačina oživí atmosféru.
0: Skúste si teraz, drahý brat, položiť otázku. A nesprávnosť svojho konania, jeho možný dosah, som si v tej chvíli neuvedomoval?
2: No, veď to je to. To je to, že neuvedomoval. Nancy Reganovej som sa len tak pre nič za nič opýtal, či si myslí, že jej manžel má veľkého... No, skrátka, či pohľadný úd pána prezidenta je dosť veľký. To bol malér. Všetci sa do mňa pustili, že čo si to dovoľujem a že taký dobytok, ako som ja, ešte nikdy prah Bieleho domu neprekročil.
0: A ako sa na to dívam dnes?
2: Kriticky. Strieľalo mi to nízko. A to fakticky ľutujem.
0: Sú skutky, pred ktorými by sa mal kresťan vystriehať.
2: O tom nie je pochyb. A ľutujem, lebo fakt, bol som v cirkvi na hanbu.
0: No prečo ste sa odmlčali? Pokračujte.
2: Raz ma v kázni pán farár spomenul. Vravel, že som sa spriahol s diablom. A mne bolo na zabitie. Potom som chodil na omšu už len tak u kradomky, lebo som mal strach.
0: Strach z čoho?
2: Bál som sa, že ma spoznajú a že ma vyženú z kostola.
0: Čo povedal ten kňaz?
2: No, on povedal, pozrite sa len na takého Varhola.
0: Vy ste Varhol?
2: No áno. Je to veľmi zlé?
1: Alebo taký apoštol Pavol. Ten učí, že kto miluje bližného svojho, splnil všetok zákon, lebo prikázania ako nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nepožiadaš manželku, nebudeš krivo svedčiť a tie ďalšie sú zhrnuté v slovách miluj bližného ako seba samého.
2: No tak, to je mi jasné.
1: Vravíte, drahý brat, že vám je to jasné, ale skúste sa sám seba opýtať. A čo ja? Ako som konal ja, keď mi to bolo jasné?
2: No? O tomto som veľa uvažoval v súvislosti s ľudstvom a nie sa z toho vysomáriť. Taká abstraktná otázka.
1: Tak si ju skúsme zjednodušiť a pýtajme sa. Miloval som seba? Nemiloval som sám seba až priveľmi?
2: No a ako som mal milovať sám seba? Keď je niekto raz maliarom alebo grafikom ako ja, tak taký človek vie, čo je pekné a čo nie je pekné. A keď je niekto pritom škaredý ako noc, povedzme taký ako ja, ano, tak sám sebe nielenže sa nepáči, ale akože sa ja, Pane Bože, môže mať rád. Veď ja sa nenávidím. A všetci, ktorí sú takí pekní a dokonalí, mi idú na nervy. Aj Fred Hughes. a ten mi je naozaj dobrý kamarát.
1: Ľudia niekedy mávajú zo seba takéto pocity. Treba si ale spýtovať svedomie. A čo ja? Umáral som sa tým, alebo som proti tomu niečo aj podnikol?
2: Podnikol? Podnikol. Na krémy, na olejčeky a na mastičky som pomínal hriešne veľa peňazí. A vedel som, že mi nie je pomoci. Ani potuchy nemám, koľko hľadujúcich detí, povedzme v Biafre, by sa za ne nasýtilo. Bob všade o mne vyhlasoval, že som márnomyselný až hrôza a že by som sa mohol aj menej mať rád.
1: No a pokiaľ ide o blížnych, miloval som svojho blížneho?
2: Áno, miloval. Miloval? V podstate miloval. Ale aj s tým boli problémy.
1: Či niekoho máme radi, alebo nie. S tým by sme si mali byť vari na čistom.
2: No áno, hej, lenže. Ako sa dá vedieť, či dotyčný je, alebo nie je môj blížny? Prípadne blížna.
1: Znamená to, že môj život sa zjednoduší, keď si pre istotu poviem, nikto nie je môj blížny.
2: To ja neviem. Aj som si vtedy, keď som bol smrteľne zranený, vravel, aj Solanasová, ktorej som nič nespravila, ktorá ma chcela odbachnúť, je moja blížna? Je?
1: No, neprovokovali ste niečím svoje okolie?
2: No, jedine ak tým, že sex mi nič nehovoril. Ako magnet priťahoval som čudné individuá, frajerov, čo sa obliekali ako ženy, a aj baby, čo sa hrali na chlapcov. No. Vešali sa na mňa úchylačky aj húplní cvoci. Feliny by sa potešil, také typy to boli. Ale čo ja? Čo som si mal s nimi počať?
1: Možno vedeli, že máte rovnako hriešne záľuby a spoliehali sa na to, že ste slabok.
2: Práve, že nie.
1: Prečo ste si tým taký istý?
2: No, teda, Andy, ty si taký čudný. To mi povedala ultravioletová, keď ma tade ohmatávala a mne to nič nerobilo.
1: Vyhľadávali ste priateľstva s takými osobami ako ona?
2: No, vyhľadával. Už som povedal, keď ste škardí, tak opovrhujete každým človekom. A dvojnásobne takým, ktorému sa páčite.
1: Prečo?
2: Prečo? Takému chlapovi, ktorý vám vraví, že sa mu páčite. Ťažko veriť, lebo vopred viete, že sa len tak tvária, že určite dačo od vás bude chcieť, ale keď človek príde do New Yorku a nikoho nepozná, tak sa musí spriateliť s každým, kto sa mu pritrafi, nie?
1: Musí?
2: No hej, musí, lebo samota je tu ukrutná. Ja sa vôbec nečudujem. Nik sa Exupérymu nemôže čudovať, že napísal Malého princa práve v New Yorku. Býval na Hornom Manhattane, pár blokov od môjho domu. Garantujem vám, oče, keby neukúsil, čo je to žiť v New Yorku, tak Malého princa nikdy nenapíše. Nikdy. No tak napísať by ho napísal samozrejme aj hoci kde inde, ale ide o to, že jeho Malý princ by už nebol taký smutný.
1: A ja? Ja po príchode do New Yorku, keď som bol taký sám a smutný, nezamyslel som sa nad sebou? Nehľadal som chybu v sebe?
2: Hľadal. A aj som našiel. Problém je v tom, že neviem byť sám. Iba keď spím, nepotrebujem nikoho. Ale ak chcem zaspať, musím zobrať váli.

0: Za každým taký, ktorých som mal naozaj rád, keď ma opustili, keď ma nechal priateľ, alebo aj priateľka, pripadal som si stále viac a viac sám. Že som nepekný, nezdravý, na to som si časom ako tak zvykol, ale nezvykol som si, ale že som znova sám. Predtým som z toho nerobil vedu, ale ono to človeku, viete, dôjde. Šiel som si na nervy. A aj ostatným vo Factory robil som zle. Sám sebe aj Pánu Bohu som zlorečil. Rúhal som sa. Si hovorím, Bože, odpusť mi to. Za jeden večer obehal som aj štvor večierkov a nál som sa z banketu na banket. Tam to bude viac Nobel. Dúfal som, že tam budú zaujímavejší ľudia, prominenti, celebrity a... Na nikoho konkrétneho som nebol v stave sa upriamiť. V podstate aj ja som im bol ukradnutý.
1: Niekedy by sme mali najprv dávať a iba potom čakať.
0: V New Yorku je more bezdomovcov. Viem presne, kde bývajú a tak som im nosil tie najluxusnejšie večere. Nerobím si za to zásluhu. Nechal som si ich zabaliť normálne akože domov pre psíka. A to isté jedlo, ktoré pred pár minútami jedli Jackie Kennedyová alebo iránsky šach Reza Pahlavi, tým žobrákom nechutilo. Fuj, odplúli si, takéto svinstvo jesť nebudeme. A išli ňúrať do odpadkových košov a dojedať ostatky do bufetov. Ja som si ľuďmi nikdy nebol na čistom. Človek anik, aj keď veľmi chce, sám sebe úctu neprejaví. A pravda, že sám sebe ani lásku som nikdy prejaviť nevedel. Na to človek potrebuje toho druhého. A kvôli tomu mnohé capiny som postváral. Mal som
1: pomer.
0: Nezapieram. Dopustil som sa hriechu s inými. Myslím na to, ako chlapci zvyknú spolu zarešiť. Moja vina je veľká, lebo som bol dospelý a mal som sa ohradiť, keď mi dotyčný vravel, že on ma má veľmi rád a že prečo ja ho neľúbim. Ľúbim, to sa druhému ťažko vysvetľuje. Bál som sa, že ma opustí. A tak sme spolu robili tie veci. Ja nie, ale on so mnou. Vyznávam, duchovný oče, vám i Pánu Bohu, že som nebol dosť silný a že som sa nebránil. On bol celý červený a vzrušený a asi, že mu o to šlo a asi, že mu bolo aj dobre, ale ja som z toho nemal nič. Fakticky.
1: Tým, že starneme, naše konanie je ovplyvňované emóciami a vášňami čoraz menej. Ako sa dnes dívam na svoje počínanie?
0: No, predovšetkým samoláska, samosex, to je jedna katastrofa. Ako tínedžer som si myslel, že sex a láska kráčajú nerozlučne ruka v ruke spolu. A až veľmi neskoro som zistil, že nie, že pre ľudí je normálne, keď sexujú bez lásky alebo sa milujú. Bez sexu.
1: No pokračujte.
0: Bolo to také komplikované. Ohmatávali ma odrazu aj niekoľky. A nie len ultravioletová, ale aj baby z Factory ma hladkali po lícach aj tam, kade, tade našteklili a štípali ma na stehnách a chceli robiť lásku so mnou a...
1: Z čoho tam musieť viem?
0: A vraveli mi, že odo mňa si dajú povedať. A ja? Nenávidel som ich za to, že taký škardý chlap ako ja sa im nehnusí. Ale potom vravel som si, so mnou sú ochotné robiť tie veci istotne len za to, aby si to jedna druhej povedali a aby sa mi mohli posmievať.
1: Znamená to?
0: Áno. Iba materinskú. Inú lásku nie. Chcel som, aj za cenu, že zhreším, priznávam sa. Ale kdeže? Myslím, že krvinky alebo hormóny, skrátka, obrala ma ho dačo, bez čoho chlap nestojí za reč. Teda za hriech, teda nie, bez čoho nie je súci na lásku.
1: Sú medzi nami mnohí takí, čo teplo materinskej lásky nikdy nespoznali. Ak nás teda príroda aj o niečo pripravila, nesmieme za to byť malomyselní.
0: Podľa mňa to bola choroba. Tri razy po sebe v detstve som na tanec svätého Víta ochorela. Aha. Sex na celý život dostal pre mňa čosi také abstraktné ako smrť. Pohľadne sa stýkať to pre mňa nebolo. Skúšal som zo zvedavosti a niektoré baby, aj vydaté z vlastnej iniciatívy, to skúšali so mnou. Tiež boli zvedavé asi, ale bol to o ničom. Je tomu už kopec rokov, iba ma to zdržalo od práce. A chcem ale povedať, že z toho hriechu som sa už vyspovedal. Vy sa ma ale pýtate na hriešne vážne. Áno, a ja? Vážne? To ja nepoznám a neviem teda, ako sa mám z toho vyspovedať.
1: Človek môže zhrešiť nielen skutkami, ale aj myšlienkami. Prechovávali ste nečisté myšlienky?
0: Pri nakrúcaní filmov. To áno, dosť často.
1: Nebol aj toto jeden z dôvodov, pre ktoré som tie filmy nakrúcal?
0: A asi, že bol. Ono, a ako by som to povedal, keď si takto, keď mi to nefungovalo s babami, tak som si povedal, nafilmujem si tých milovníkov a budem si ich premietať, ako to robia. Tak, kde robím chybu, musím to odkúkať od nich. Nech sa poučím, ako sa správne boskáva a tak.
1: Okolnosť, že?
0: Vo Factory sa stále vyskytovali kadejakí ksichti. Ktorí mi pomáhali pri sieťotlačiach, iní sa tam iba tak poflakovali. A potom sa to zvrhlo a stvárali sa tam prasačiny. Chlapi so ženami, ale aj ženy medzi sebou, aj chlapi medzi sebou robili. No, hrozné veci robili. Tomu som ani veriť nemohol. No ale potom som si povedal, toto chce kameru.
1: Vy ste to ich nemravné počínanie podporovali. Svetu vystavovali na obdiv.
0: No, ono to nie je a také isté. Sedviková písali aj v novinách, keď sa vtáčatko Edy za samovraždilo, tak sa dala na drogy vraj iba kvôli mne. Za to, že som jej nedovolil v mojich filmoch hrať. Alebo zoberte si takú Solanaska, teda Valéria. Prestrieľala ma ako sito. Celý zásobník do mňa vyprázdnila. Len zabiť a zabiť a zabiť. Masilou mocou chcela. Iba za to, že som jej nedovolil pred mojou kamerou sa predvádzať. A ona si na to aj vlastný scenár nachystala. Iba za to ma prišla odbaknúť. Iba za to. Takže aj z toho vidieť, že som od nikoho nič nežiadal a nikoho som o nič neprosil a nikoho som k ničomu nenútil. Prepáčte.
1: Nemohli by ste vypnúť to pípanie na tých hodinkách?
0: No, nie, nemohol. Ešte raz sa ozve a budem musieť ísť. Bože, do tej nemocnice.
1: Rozumiem.
0: To tí, čo sa producírovali u mňa pred kamerou, oni sa producírovali aj na verejnosti. Oni motali sa stále okolo mňa a tí neboli moji priatelia. To boli, neviem, či sa to dá tak povedať, oni boli iba takí moji blížni.
1: Mali by sme rozlišiť.
0: Áno, moment, len dopoviem. Viem, čo chcete povedať. Ja som s nimi nesúhlasil. Na to sa zabúda, že som ich vlastne pranieroval, na plátne vystavoval na posmech. Po tom atentáte to už bolo jasné, áno. Skončil som s filmovaním. A kadejakí exhibicionisti nemali už ku mne prístup. Ale áno, v tom máte pravdu. Už dávno predtým mal som ich vyhnať svinským krokom z Factory. Preto prosím Pána Boha o odpustenie, že som to neurobil. za seba aj za nich ho odprosujem.
1: No čo mi vtedy bránilo, že som to neurobil?
0: No to je práve ten problém. Nevedel som byť sám. Potreboval som, aby bol takto na blízku.
1: A potom som už vedel?
0: No, potom bol som už menej zakomplexovaný a taký slávny. Mohol som ísť akoby nič na bankety a večierky, kde sa schádzali celebrity, kandidáti na prezidenta a aj prezidenti, prezidentské manželky aj vdova po prezidentovi, predsedovia vlády, ich milostnice, diplomati, špióni, díleri so zbraňami aj drogami, šéfovia mafií a podvodníci svetového formátu, majstri sveta, slávne herečky a svetoznámi umelci. Nemôžem sa vyhovárať. Pravda, že vedel som, že sú to nemravníci a majú perverzné chute a nečisté charaktery. A rozumie sa samo sebou. Ako správny kresťan, mal som sa im vyhýbať. Mal.
1: Uvedomuje si dnešný Andy Warhol, čo ho na nich vábilo? Čím ho tak priťahovali?
0: To je jednoduché. Boli to moji veľmi bohatí zákazníci. Život ma naučil, že iba keď človek má dostatok peňazí, môže byť zdravý a šťastný.
1: Vtáctvo nebeské neseje a nežne. Peniaze nie sú všetko.
0: No, to áno, ale mňa vtedy, keď som ochorel, naši boli bez peňazí a tak ma ani do nemocnice neprijali. Musel som ležať doma a skoro som im umrel. To je fakt pravda. Chodil som do High Society a keď sme sa zblížili, oni, prominenti, objednávali si potom u mňa svoje portréty alebo nemravné landscapy, alebo ale aj svetú tú Dorotu. Kto si čo povedal, to som mu namaľoval. Platili dobre a vyhovovalo mi, keď ma vyhlasovali za svojho priateľa, prípadne za svojho milenca. Ale a to bola moja chyba, teda môj hriech. Ale to bola pre mňa výborná reklama. Ešte stále sa v novinách píše, že som najslávnejší americký umelec všetkých čias a dnes ma poznajú na celom svete.
1: Vráťme sa k obyčajným smrteľníkom. Vo vzťahu k ním máte čisté svedomie?
0: No, neviem, či mám vyspovedať vtáčatko Edy. A ona sa smiala. Smiala sa tak hrkotavo, presne tak kúsky ľadu hrkocu v pohári s vodkou. Celá Amerika o nás hovorila, vraj sme ideálna dvojica a ideálni milenci. No a pritom medzi nami k ničomu nedošlo. Ona potrebovala dostať sa do lepšej spoločnosti, popri mne, šantiť na extravagantných diskotékach. Tak to bolo. Edy mi vravela, že potrebuje zabudnúť na toho asociála, kvôli ktorému musela ísť na potrat. Potom, keď sa jej zabili bratia, ju to vzalo a začala fetovať. Nasávala nenormálne. Musela dostávať elektrické šoky, aby sa znormalizovala. A až teda potom, keď už bola celkom grogy, začala mne vyhlasovať, že som sadistá svíňa. Lebo som jej neumožnil dostať sa do Hollywoodu. Zmárnila sa. Na schvál prášky na spanie si predávkovala. Noviny písali, že ja som na vine. A ja som bol ten, čo najviac na svete chcel, aby žila. Tak normálne. Vtáčatko Edy. A ja nemôžem za to, naozaj nemôžem za to, keď sa Andrea Feldmanová zmárnila. Vyskočila z okna mrakodrapu a v ruke držala cedulku Happy Birthday, Andy. V tom Warholovie dačo diabolské, napísali noviny. A čo už ja? Nemal som vtedy, pravda, že nejaké narodeniny. A ona mi mohla byť ukradnutá, ale ona zaživa sa predstavovala ako Andrea Warholová. A ešte aj po smrti sa chcela priživiť na mojej sláve. Tak je to. Nemám sa z čoho spovedať. Dôstojný otec, verte mi, ja sa nemám
1: verím.
0: Z čoho spovedať.
1: Je mojou svetou povinnosťou veriť spovedajúcemu sa a tomu, čo hovorí, že je pravda.
0: Je
1: a
0: pravda.
1: Že hovorí a myslí to úprimne a z čistého srdca.
0: Pravda, že naprosto úprimne. Píchali si heroín a z toho prichádzali o rozum. Baleťák Fredierko si pustil Mozarta a začal skákať ako nižinsky tie svoje vysoké žeté a pri poslednom žeté vyskočil z 5. poschodia. Pane Bože, veď ja som s tým nemal nič spoločné, veď ja som nechcel, aby Andrea zomrela a ani aby Freddy zomrel, ani vtáčatko Eddie. To boli predsa také zbytočné, absolútne bláznivé smrti.
1: Zamysleli ste sa niekedy nad tým, či cieľ, ktorú mal
0: nesprávne najavo,
1: je ušľachtilý, či aspoň dobrý?
0: Nie, no neviem.
1: Nemáte na to svoj názor?
0: No, ako sa to vezme, taký hlúpy, incitný názor, to je jasné, že ten mám. Napríklad ľudia, myslím na Američanov v Európe, je to inakšie, uznávajú len senzácie. Áno, havária lietadla alebo auta, smrť v elektrickom kresle, to je ono. Podľa mňa, ale to je nonsens. Ale okej, keď si potrebia na senzácie, povedal som si, budem maľovať senzácie. Uvidíme, čo to urobí.
1: No, z toho, čo vravíte, vidieť, že dáky názor predsa len máte.
0: Názorov mám ja milión. Len ktorý je ten správny, to neviem. Za to sa s nikým nehádam, za to. S každým vo všetkom súhlasím a stále vravím iba fíha, oh lord, that's great, to je super.
1: S niekým alebo s niečím predsa len súhlasíme viac. Prikláňame sa na tú či onú stranu.
0: Ja nie. Ja som apolitický. Ja súhlasím s každým. S každým, teda, čo povie, on je super, múdry a krásny a má pravdu.
1: Tomu aj veríte? Tomu, čo ste teraz povedali?
0: No áno. Neviem, čo by bolo lepšie, keby prišlo nám vec. Blížili sa voľby, tak som si vymyslel taký plagát s portrétom Richarda Nixona a pod Nixona som dal nápis Volte McGoverna. V novinách napísali potom o mne, že som hyena, keď robím také fóry. A
1: v úmysle našich prezidentských kandidátov nemusíme mať, pravda, že jasno, ale v našich vlastných úmysloch by sme jasno mali mať.
0: No, asi, že máte pravdu.
1: Tí, ktorí sa ocitli pred bránami večnosti a ktorí riadením Božím ostali nažive a nezomreli, zvyknú sa vážne nad sebou zamyslieť. A vy? Čo vy po tom atentáte?
0: Keď som bol mŕtvý, nechcem sa rúhať, a to je fakt pravda, som sa nebál. Ja som sa netrápil, že čo bude so mnou, keď predstúpim pred tvár nášho nebeského Otca. Ale ja vrátiť sa nazad domov a do ateliéru som sa bál.
1: Netešil som sa. Nebol som vďačný Pánu Bohu, že ma nechal nažive?
0: Že či? Aj kamošom a kamoškám z Factory, aj takým, čo neverili v Pána Boha, som bol vďačný. A ani vo sne som si nepomyslel, že sa budú za mňa modliť. A oni zapálili sviečky a modlili sa. Za mňa. A Billy Name ten celé noci stál pred nemocnicou a modlil sa tam, aby som nezomrel.
1: A zmenil Andy Warhol potom v niečom svoj život?
0: No, áno, áno. Dal som namontovať nepriestrelné dvere a bezpečnostné zariadenia. A do Factory už nemali prístup nejakí fetoši, ani výtržníci, ani také baby, čo sa rýchlo vyzliekajú.
1: Keď je človeku ublížené a navyše neprávom, často zanevrie na ľudí. Ako to bolo v tomto prípade?
0: Ne. Toto je ťažká otázka. Tak sa mi v hlave rozležalo, že som nebol k ním férový. Priveľmi som im veril, dával som im nádej a precenil som ich. Oni zase neboli až natoľko dobrí a pekní, aby to zvládli. Ani ako herci, ani ako ľudia.
1: Aby to zvládli? Hm? V akom zmysle?
0: Povedať Bridget, wife, alebo hocikomu, ty si super, ty si fanta, z teba bude hviezda, to ma nič nestálo. Lenže oni tomu naozaj uverili, že sú S.A. kráľovny krásy. A potom, keď zistili, že nie sú S.A., ale že sú veľké nuly, potom od zúfalstva skákali z okien. A Bože, odpusť, v tomto som bol pokrytec. Aj keď práve myslím, že za to, že som podporoval ich sebavedomie, ma mnohí mali radi, veď len vďaka mne sa stali slávni, aj keď len na pár minút. Ja som ich neponižoval, ale povyšoval. To bolo nesprávne. Vyznávam, že som chcel, aby to, čo ja im, činili oni mne. Áno, pravda je, že kto robí niekomu dobre a pritom kalkuluje s tým, že aj dotyčný jemu na revanš bude robiť dobre, ba, že ho možno bude mať rád, koná, pravda, že nesprávne, vypočítavo a hriešne.
1: Skúsme sa teraz opýtať takto. Z pohľadu mojich rodičov, ktorí ma mali radi a ktorých som mal rád, bolo do mňa správne, že som ľuďom okolo seba dovolil robiť, čo sa im zachce?
0: Mne mama vždy všetko dovolila. Moja mama ma mala veľmi rada.
1: A otec?

0: do určitého času.
1: A čo zapríčinilo, že ste si prestali ctiť vlastnú matku a vážiť si jej mienku?
0: Časom mamička zostarla a začalo to byť s ňou zložité. Mali sme doma 25 mačiek a všetky volala Samuel. Nie, to bolo OK, to bol humor. Ale potom začala na mňa naliehať, aby som sa oženil, že ona musí mať 100 malých vnúčikov a že všetci sa budú volať Andy. Musel som ju dať do sanatória. Tam aj chudera dožila.
1: Vo vašej predstave dozajista žije ďalej. A vy,
0: ano,
1: ako jej syn, môžete so spokojným svedomím povedať, mal som ľudí rád tak, ako ich ľúbila moja mama?
0: A kdeže? Nie. Mama bola svätá žena. John a Paul, moji bratia, mi raz povedali: Andy, stváraš nedobré veci, dávaj si bacha, lebo sa ti môže stať, keď prídeš na druhý svet, že naša mama z opačného brehu ti nie na privítanie, ale na rozlúčku bude kývať. A to, pamätám sa, to na mňa vtedy zabralo.
1: A čo by vám tak mama asi vyčítala?
0: Čo? Čo by mi vyčítala? Myslím, keby žila a bola vo forme, no asi to, že som žiarlil. Závidel som priateľom a známym, ktorí vynikali nado mňa. Ona taká nebola, ona bola vždy veľmi skromná.
1: A keď ste vedeli, že podľa mami je niečo zlé, vedeli ste sa proti takémuto zlu aj postaviť?
0: No, áno. No, po tom atentáte, čo na mňa strieľala Solanasová, som zatrhol nakrúcanie filmov, napríklad. Až do konca. Nechcete sa ma ešte niečo opýtať, pokým je čas?
1: Je správne a spasiteľné, keď si sami uvedomíme mieru našich previnení, lebo sú to naše hriechy, výsledky našich ľudských slabostí a našich zlyhaní voči nášmu nebeskému.
0: Tá záležitosť s mamou ma mrzí, ale pán Boh vie, že chvíľami už nevedela, kde je a čo tam robí, a bál som sa. V New Yorku sa mohla stratiť alebo vbehnúť pod auto. Že som ju dal do sanatória v Pittsburghu, si nevyčítam. Bola blízko mojich bratov. Všetko som jej vopred zaplatil. A deň čo deň sme spolu dlho telefonovali. A toto bolo okay.
1: A čo nebolo okay?
0: No, to zlé je, že som ju nikdy neprišiel pozrieť do Pittsburghu. Vedel som, že ma čaká. Stála na highway a pozerala a vravela: Andinko príde. Až kým nezomrela, verila, že ju určite prídem pozrieť. Bože všemohúci, ty vieš, že ja som jej nechcel zle. Že ja som len nechcel, aby na mne zbadala, že som nešťastný. A ja by som nedokázal zakryť to moje zúfalstvo, že tá bláznivá starena to už nie je moja mama. A vedie je tam dobré, starajú sa o ňu. Aj teraz v nebi o ňu je dobre postarané. Nemusím sa o ňu strachovať. Má to takto svoju výhodu v tom, že môžem si vravieť, neumrela mi, iba išla nakupovať, zdržala sa. Možno si dačo Bloomingdale pozera, na čo chvíľa príde, uvarí mi kakao, odkrojí bábovku. Moja mama vie, že ja som to nemyslel zle ani vtedy, keď som zmetkoval. Bože dobrotivý, opýtaj sa mojej mamy. Bude tam niekde u teba medzi anielmi, ktorých tak rada kreslila. Opýtaj sa jej, či mi porozumela, či mi odpúšťa tú moju skrivodlivosť. A ak ona ti povie, že nie, tak ani ty, Pane Bože, ani ty mi neodpusť. A zavrni ma do večného zatratenia. Dôstojný pán, nerúham sa Pánu Bohu. Má človek právo takto sa s ním rozprávať?
1: Milosť nášho pána.
0: Má človek takto sa s ním rozprávať?
1: Teraz je na mieste sa pýtať. Ja, ktorý som sa rozhodol pristúpiť k svätej spovedi, uvedomujem si dobre mieru svojich previnení, mám

0: pevnú vôľu ich odčiniť. Zamyslel som sa, čo dobré vykonám.
1: No, aj hej. Namalujem pekný veľký obraz. Posledná večera, pán. Je tá téma v poriadku?
0: Dozajistá, áno.
1: No a,
0: jedna z najlepších.
1: A všetok môj majetok? A ja som aj na americké pomery dnes veľmi bohatý človek. Odkážem mladým umelcom. Nech to majú ľahšie ako ja, keď som začínal. A nech sa naučia a tvoria dačo lepšie a krajšie než ja.
0: Takéto predsavzatia sú pekné, ale budem mať dosť síl a dobrej vôle ich uskutočniť.
1: V poslednú večeru v prvej verzii mám už hotovú. V Miláne som si ju porovnal s originálom. Definitívnu verziu do Veľkej noci domalujem. A poslednú vôľu som napísal. Tam je výslovne uvedené, že chcem, aby po mojej smrti vznikla pre tento účel špeciálna nadácia Andyho Warhola. Zavedie podpísaná svedkami a uložená u právnika. Aj keď idem na obyčajnú operáciu, človek nikdy nevie. Tak či tak raz omriem, ale potom, a tým som si istý, mnohí iba vďaka mne nájdu zamestnanie aj podporu vo výchove. A musím dúfať, že časom sa na moje vylomeniny zabudne a bude sa pozerať len na to, čo po mne zostalo. No a že potom ľudstvo na mňa nebude spomínať zlom. A keď sa vrátim z nemocnice, založím si rodinu. Už je to isté, to je isté. A budeme žiť normálne. V normálnom manželstve. Teda ja a ešte žena a jedno dieťa.
0: Venujte sa teraz chvíľu rozjímaniu. V tichu sa nad sebou zamyslite. Preskúmajte si svedomie, či ho máte čisté.
1: Už budem musieť ísť. Stačilo to?
0: Neviem, čo hovorí vaše svedomie.
1: No, na viacej hriechov si nepamätám, nie.
0: Ľutujte svoje hriechy.
1: Áno. Ľutujem svoje hriechy, ktorými som urazil najmilostivejšieho pána Boha. No a sľubujem, že sa polepším. Stačilo.

0: On Sunday morning, February 22nd, 1987, at 6:30, famous painter Andy Warhol passed away.
1: Zvláštna správa agentúry Associated Press. V nedeľu 22. februára 1987, ráno o 6:30, zomrel svetoznámy maliar Andy Warhol. Smrť nastala deň po úspešnej operácii žlčníka a jej príčinou bolo hrubé zanedbanie pooperačnej starostlivosti zo strany zdravotníckeho personálu. Zádušná svätá omša za zosnulého sa bude konať v New Yorku v katedrále svätého Petrika.

V Rádiu Litera ste si vypočuli pôvodnú rozhlasovú hru Ivana Štadtrukera Spoveď Andyho Varhola. V réžii Roberta Horňáka účinkovali Boris Farkaš, Ladislav Kubiš a Ivan Laca. Hudobná dramaturgia Dana Reková, zvukový majster Ľuboš Klásek. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2000.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Tieto augustové dni patria aj osobitej spomienke na Martina Rázusa. Jeho životný a tvorivý príbeh sa uzavrel 8. augusta v roku 1937. Dnes si budeme čítať jeho prózu zo zobraných spisov pod názvom Argumenty.

Vták má svoje hniezdo, líška dieru a človek svoj domov. Myslím pred mne ten tichý kút, kde zlatá žiara svitu zasvieti mu prvý raz do tváre. To je niekde palác, niekde len chalupa, ktorá má však vždy svoje podivné kúzlo. Rozhliadame sa svetom a zdá sa nám, celý by mal patriť nám a my jemu. Celá zem mala by byť našim domovom. Lenže život je iný. Celkom iný. I sťahovavý vták, ktorý má dva domovy, vracia sa pravidelne na svoje staré miesta, kde sa živí ako vie a teší životu. Kto je doma všade, ten nemá nikde domova. Kto sa domnieva, že mu je vlasťou celý svet, v skutku je bez vlasti. Preto má rodná zem svoju chuť a vôňu. A človek nevdojak vracia sa k nej znovu. Povolný jej tajomnej sile. Iný hovor má rieka i hora. Iný úsmev obloha nebeská okolo domova. I keď je to nie kaštieľ, ani poriadny rodinný domec, ale len rozheganá chalúpa. Nezabudni, môj milý, na toto kúzlo. Ak sa ho zriekneš, o toľko budeš chudobnejší. Teba však, viem, trápi iné pri pomyšlienke na domov. Spýtuješ sa, prečo nie je domov ako domov. Máš pravdu. Každá rodina mala by mať domec a v ňom obedovňu, spálňu, kúpeľ a čo k tomu náleží. Bude to niekedy, či nebude, neviem. Nemožné to nie je. Ak raz národy odzbroja, majú už z dobrej časti prostriedky na takéto produktívne investície. S reorganizovaním práce a jej výsledkov našlo by sa ostatné, čomu ja všetkému prajem zo srdca. Kým to však nebude, ostáva pochopiť dary i najskromnejšieho domova a byť za ne vďačným.

Tvoj domov je dom náš, byt tvojich rodičov. Máš v ňom pohodlie i hojnosť. Nejeden z kamarátov mohol by ti i závidieť. Máš i nás, čo ťa máme radi. Nie je div, keď počítaš dni pred prázdninami, kedy pôjdeš domov. Ozaj, počítal by si ich, keby sme bývali všetci v jednej chyške a boli chudobnúčky ako mnohí iní? Myslím, áno. Sladkosť domova nie je v pohodlí ani v hojnosti, ale v tej tajomnej hudbe srdc, čo náležia sebe. Ty vieš, nikde ti tak neprajú v šírom svete dobrého ako tvoji doma. Ak prechorieš, nikde sa tak nechvejú o tvoje zdravie. Hrozí ti nebezpečenstvo? Nikde tak netrepnú o tvoju budúcnosť. Máš úspech a radosť? Nikde sa netešia úprimnejšie gólu, čo sa ti podarilo vrhnúť životu do bránky. Popri tej istote, čo srdce precíti, to je jeden zo vzácnych darov domova. Jeden. Nie jediný. Tých darov je viac. Skromný biedny domov zdá sa krivdou, hotovým trestom vydedeného. Ale nie vždy je tým. Ani palác nemusí byť nejakým šťastím pre dušu mladú, tvoriacu si svoj svet s ružami a trním. Kto začne nízko a dobýva si svet stupeň po stupni, má istejšiu cestu než ten, kto začne vysoko a mdlého núti ho život zostupovať nadol. Kto dostane všetko hotové, už tým, že sa narodil v kaštieli, ten môže mať hojnosť. Jednako cíti neraz, ako by nemal nič. Lebo je nič, nie v skutku jeho. Bieda, najmä na počiatku života, nie je vždy trest, ale ten najvhodnejší tréner k pravému oceneniu toho, čo sa vydobije a pomocníkom k najvyšším métam života. Videl som syna boháča, ktorý z lásky otcovej prešiel už celý svet do svojho 16. roku. A bol z neho vrak. Nič ho už nezaujímalo. A skúsil som sám, ktorý som vyšiel z biedy, aký sladký je rozdiel medzi tým, čo dal včerajšok a čím dnešok obdaril. I chuť života a ambícia tvorí sa primerane pomerom, ktoré premáhame. Kto nevie, čo je trň biedy, nikdy neprecíti a nevychutná, čo je med dostatku. Len človek, prebíjajúci sa od zlého k lepšiemu, vie si oceniť dary života v pravej hodnote. Kto má všetko zásluhou svojho rodu, nemá sa za čím hnať, ale nemá mu čo ani radosť robiť. Preto myslím, chudoba dá snaživému a zdravému decku krajší sľub do kolísky ako hojnosť. Pravda, decko sa ho musí chopiť a ísť za skvelým príkladom najlepších, čo sa dostali na najvyššie miesta. Sľub sa stane skutkom. Jest zaujímavejšieho športu než tento, môj milý.

sú dary, čo majú patriť každému, i najskromnejšiemu domovu. To je právo na chlieb, na odev, na zdravú vodu, čerstvý vzduch, životodarné slnko. Ako vidíš, nie sú to hodnoty predpokladajúce bohatstvá, len tie minimálne dary. Bez nich je ťažko žiť. V práve na chlieb a na odev rozumiem príležitosť k práci, čo opatrí ostatné. To právo uplatniť, uznám, je vážnou, ba najvážnejšou úlohou našej doby. Ide o vhodné organizovanie výroby a odbytu, čo zas predpokladá vhodnú deľbu svetového kapitálu, ako hnacej sily výroby i spotreby vo všetkých kútoch sveta. A nemusí byť človek bez domova, ani domov bez chleba a odevu. Vykonať to nediktujú nejaké izmy. Diktuje to záujem ľudského spoločenstva a diktuje zdravý rozum. Národy sveta i bez komunizmu majú možnosti ovládať kapitál a z draka spraviť krotké, užitočné domáce zviera. Ostatné utvorí priliehavá hospodárska organizácia a rodina bude mať domov, ak ho nemá alebo stráca dnes. Zdravá voda, čerstvý vzduch, životodarné slnko sú už prevažne prístupnejšie, len treba v nich rozpoznať to, čo znamenajú pre náš život. Čoho máme v hojnosti? Nevážime si. Hodnotu toho chápeme najčastejšie, keď ho niet. I pri týchto daroch sme tak. Či nie je šťastie, že sú prístupné okrem niektorých zamestnaní skoro každému človeku? Že chudobní i bohatí môžu si rovnakým spôsobom načrieť zo studienky? Nadýchať sa v hore alebo v poli čerstvého vzduchu? Slniť sa na brehu rieky a hoc vedľa cesty na pažiti? Zdá sa nám, nič je to. A je to veľa. Bez bohatstva môžeme žiť, bez vody, vzduchu a slnka nie. Rád som, že si vážiš týchto darov. Oni dvíhajú hodnotu domova. Udržujú zdravie. Bude radosť. Ale nie sú ešte podmienkou vrcholného citu, čo srdce ľudské rozžaruje šťastím. A tento cit je tiež darom domova. Aspoň do vysokej miery je ním.

Už sme skúmali, v čom je vlastne kúzlo domova. A tu od prírody obráťme sa k ľuďom. Ľudia sú iste všelijakí. Mnohí sú zlí už od prírody, práve preto v túžbe nájsť z nich radosť nemožno sa blížiť k všetkým. Similis simili gaudet. Podobný podobnému sa teší. Hovorili už starí Rimania. A to však nevyvráti tú pravdu, že najvzácnejší pocit vyvolá v nás pomer k dušiam, čo rezonujú na hlas nášho vnútra. Bez tej hudby príbuzných srdc mohli by sme sa tešiť hojnosti, nádhere prírody, sviežim rumenným farbám, východu a podobne. Ale táto naša radosť bola by prichladná. Prichladná je i radosť medzi cudzími ľuďmi. Lepšie, nie je to nejaká radosť. Viem pochopiť Francúzsku, ktorú vraj na smrteľnej posteli tešil istý abé slovami. Nebojte sa, madam, v nebi stretnete sa s mnohými slávnymi ľuďmi. Čo z toho? Odpovedala mu rezignovane. Keď ja z nich nepoznám nikoho. Človek musí znať človeka. Musí mu byť blízky, ak ich pomer má byť prameňom vzájomnej potechy, prípadne šťastia. V tom je ten najvzácnejší účel domova. Pod jeho krovom žijú si rodičia a deti. Rozbiť tento pomer, hoci hneď s odôvodnením, že sme všetci ľudia rodina, myslím, bola by vždy len nenahraditeľná strata. Podobne je s pomerom bratov, sestier a príbuzenstva vôbec, keď i ostáva pravdou lepší dobrý priateľ ako zlá rodina. Rodina bola odpradávna prirodzenou oporou človeka v existenčnom boji. Z nej vyrástol kmeň i národ, čo prevzali túto úlohu na širšom základe. Na pôde dobrej rodiny vykvitnú kvety najčistejších a najväčších radostí odmenou za starosť o túto ustanovizeň. Najdokonalejšie prejaví sa to vo vhodnom pomere muža a ženy ako základu rodinného života. Radosť jedného srdca stáva sa radosťou i druhého a naopak. Tu je zjavné, ako srdce môže okriať pri zdravej vode, čerstvom vzduchu i na jasavom slnku opatrené najpotrebnejšími prostriedkami žiť. Čo ho však preniká najintenzívnejšou radosťou, to je oheň, ktorým horí i srdce súzvučné v púti za jednotným cieľom. Mohli by sme mať všetko, čo môže zem poskytnúť. Bez radosti z ľudí, alebo aspoň z hrstky najbližších. A keď len z druha alebo družky života, chybovalo by tej radosti na farbe, teple i omamnej vôni. Tento pocit iste nevzbudí nikdy v duši pomer, ktorého jediným cieľom ostáva živočíšne ukojenie z žieravých telesných vášní. Ten pomer musí byť duchovný a vysoko etický. Podrývať tento pomer alebo ho rozbiť znamená, ako aj v pomere rodičov a detí, oberať ľudí na údolí neresti aj o tých niekoľko kvietkov, čo si našli medzi trním a bodliačím. Zničiť dôstojný pomer muža a ženy, rozsypať rodinu pre vzbudenie lásky k rodine celého ľudstva, môže pekne znieť. Prakticky je to však žiadať nemožné. Kto nezodvihne v rukách 50 kilovec, ako by zodvihol 4-5 metrákov. Kto nevie zahorieť láskou najbližším, s ktorými ho spája krv i kosť, ako zahorí k miliónom, ktoré ani nepozná. Cez rodinu ide sa k vrstve a kmeňu, cez kmeň k národu a cez národ k celému ľudstvu. Duch, čo lipne láskou k celému človečenstvu, vždy bude vedieť zaujať správne stanovisko voči rodine, čo ako najvhodnejšia zložka spoločenstva poskytuje dobrým srdciam i kvety čistých radostí pod krovom domova. Týmto sme, môj milý, preskúmali najvážnejšie dary domova. Postav si proti tomuto človeka, kaviarenského tvora, s jeho sebectvom, radosťami i cieľom životným a uvidíš rozdiel. I tu si vyber, čo uznáš za dobré. Isté je,
Ako príroda so svojimi darmi, tak i domov a rodina sú len zástavky na ceste k duševnej rovnováhe, k spokojnosti a šťastiu. Povedzme, to je najvhodnejšia pôda, kde zázračný kvet ľudského blaha môže vykvitnúť. Ale blaho sa rodí hlboko v duši a nik nám ho nevykúzli. Každý človek musí si ho vybojovať sám v sebe.

0: V rádiu Litera ste počúvali prózu Martina Rázusa pod názvom Argumenty. V réžii Andreja Turčana účinkoval Ján Haruštiak. Redakcia Nata Hosťovecká. Zvuk Marián Cibuľa. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2004.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči Rádia Litera, vítajte pri počúvaní dvojhodinového programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu. Ako určite viete, v tomto roku slávime významné jubileum, sté výročie pravidelného vysielania rozhlasu na Slovensku. 3. augusta 1926 sa z provizórneho štúdia vládnej budovy na Vajanského nábreží ozvali slová: tu Rádiožurnál Bratislava. A odvtedy celých 100 rokov náš rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval a zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia. Redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnohí ďalší. A z nich vám počas tohto jubilejného roka predstavíme 100 ikonických rozhlasových tvorcov. Do dnešného výberu sme zaradili dramatika a dramaturga Emila Kočiša a herca, dramatika a dramaturga Emila Fila. Inšpiratívne a objavné počúvanie storočnicového Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera prajú redaktor Zlatého fondu Marián Grebáč a od mikrofónu aj Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Emil Kočiš sa narodil 25. decembra 1931 v Cabajčápore. Absolvoval štúdium divadelnej vedy na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Po štúdiu pôsobil ako dramaturg činohry divadla Jonáša Záborského v Prešove a neskôr ako hlavný dramaturg odboru Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru a vedúci divadelného referátu. V našom rozhlase v Bratislave pracoval ako dramaturg rozhlasových hier v hlavnej redakcii literárno-dramatickej od roku 1964 do roku 1973. Spolupracoval so slovenskými rozhlasovými autormi a ako dramaturg uvádzal aj hry zahraničných autorov. Ako rozhlasový dramatik debutoval v roku 1967 hrou Komín. Potom nasledovali hry Záhadný rýchlik, Mixer, Čudesné dialógy. Dramatizoval aj prózy svetových autorov, ako napríklad Karla Čapka, Dostojevského, Grahama Greena a ďalších. Jeho synom je herec Peter Kočiš. Po odchode z rozhlasu pracoval ako dramaturg v Československej televízii. Rozhlasovú hru Záhadný rýchlík prepracoval v roku 1976 na televízny film Cesta domov. Táto hra získala v roku 1969 na prvom festivale pôvodnej rozhlasovej hry na táloch hlavnú cenu. Spomínaná rozhlasová hra Emila Kočiša Záhadný rýchlik, ktorú vám teraz ponúkame, pojednáva o záhadných vnútorných dimenziách ľudskej psychiky a motiváciách správania sa človeka v rôznych ťažkých životných situáciách. V réžii Milana Semíka účinkujú Karol Machata, Gustáv Valach, Viera Bálintová, František Dibarbora a Martin Gregor. Majster zvuku Ivan Kulašík. Hra mala premiéru v roku 1968. Prajeme príjemné počúvanie Zlatého fondu Slovenského rozhlasu a storočnicovej rubriky 100 rokov, 100 ikonických rozhlasových tvorcov vo vysielaní Rádia Litera.

0: Dovolíte? Dovolte. Dovolíte? No prosím, pohnite sa. Pozor. Pardon. Prepášte. Ďakujeme.
1: Hopla, priateľko, kam, a?
0: Ešte stačí.
1: Pod kolesa, čo?
0: Nie, dovolte, prosím, pustite ma.
1: Vlak sa už pohodne vidíš.
0: Nie, prosím, práve preto, pustite ma, prosím.
1: Počujte vy, neopovážte sa, počujete? Nerobte to! Nie!
2: Počúvate hru Emila Kočiša Záhadný rýchlik. Za réžie Milana Semíka v hlavných postavách účinkujú zaslúžili umelci Gustav Valach a Karol Machata.
3: Prepáčte, prosím. V ktorej časti súpravy je jedálny vozeň? Nevšimol som si.
4: Tu hneď vpredu.
3: Vďaka.
4: Ešte je zatvorený.
3: Teda vpredu.

0: Servus, prosím ťa, prečo si stihol?
1: Servus, osobný z Prešova meškal, tak som sa prebehol.
0: Nečakal som, že pribehneš na prvé zavolanie.
1: Daj mi vydýchnu.
0: Keď som už bol v tých Košiciach, ty v Prešove, reku, čo keby sme tak pocestovali spolu domov? No, to je všetko. Detinské, povieš, ale iba preto som ťa pri sanovačku.
1: No, v poriadku. Vidíš, že som tvoje pozvanie bral vážne.
0: Samozrejme, som rád, ale aj trochu prekvapený.
1: No, verím, veď pred hodinou, keď si mi volal z Košickej stanice, som ešte ani nevedel, že si tak blízko.
0: Ale to, človeče, ty si naštartoval hneď od slúchadla a musel si sakramecky uháňať.
1: Presne tak, a čo je na tom?
0: No nič. Totiž skoro nič.
1: No, pozri sa, divadlo je na zájazde, mám študijné voľno a otravujem sa. Som ti vlastne povďačný, že si ma tak trochu zamestnal.
0: No dobre, ale dúfam, že ide so mnou domov.
1: Veď kvôli tomu si ma volal, nie?
0: No, ale do Nitry to nie je za humnami.
1: Ja ťa nechápem. Najprv naliehaš a teraz sa čuduje.
0: Samozrejme, je to nelogické. No a predsa, ako si...
1: Od otcovho pohrebu sme sa neporozprávali. Ba hej, pri predaji rodičovského domu tuším, a ešte, keď sme mamu sťahovali do garzónky. A keď si ohlásil z Košíc, že ideš domov.
0: Áno, odtedy.
1: A čo tu na východe vlastne robíš? Písal si, že ťa pozvali na stavbu do Prahy.
0: No veď som tam už 3 mesiace. Cirkus. Organizujem štáb a zháňam dodávateľov po celej republike.
1: Rodinu si už presťahoval?
0: Nie, nie. Sľúbili mi v Prahe byt.
1: Skvelé.
0: Ale rozmýšľam.
1: Mamu vezmeš k sebe?
0: Ešte som s ňou o tom nehovoril. Prakticky som ani nemal kedy. Tú sobotu a nedeľu do poludnia, čo skočím domov, venujem sa deťom a...
1: Teda za tie 3 mesiace, čo si v Prahe, si ju nevidel?
0: Žena k nej za vše zájde. Ona ti je málo kedy doma.
1: Nerozumiem.
0: No, chodí po návštevách a kdekade. Však vieš.
1: Áno. Neobsedí, nezvykla si na tú garzónku.
0: Pravdepodobne.
1: Kedy budeme v Leopoldove?
0: O 8 by sme mali byť v Nitre.
1: Daj oheň.
0: Teraz sú sa ti ruky, bratku. Si nervózny?
1: Nie, ešte som sa nespamätal z toho behu a potom už nie som ten, čo som býval.
0: A jednako, je to zaujímavé.
1: Čo?
0: No, že si na jeden telefonát všetko nechal a vybral sa na cestu.
1: To čo nedáš potom?
0: Prepáč, ale keď o tvojom čine uvažujem. Štucko, ty si bol v pohotovosti a čakal si iba na signál. Ja som zavolal a už si mazal.
1: Rád cestujem na rýchlo.
0: No dobre, dobre.
1: Presnejšie, rád sa vozím na vlaku, vážne. Môžeš si myslieť, že z vrodenej neposednosti, alebo z lenivosti, alebo z neschopnosti trvalejšie sa sústrediť na poriadnu robotu. A že potom mám výčitky, ktoré hluším v nemom pohybu, keď sa premiesnú.
0: Človeče, takto by som o cestovaní nikdy neuvažoval.
1: Ale áno, keby si o tom premýšľal, prišlo by ti to naozaj. A poznal by si pravdu o mne, nie však celú. Vieš, že mám ešte špeciálny dôvod pre cestovanie. Keď som na Prešovskej stanici rozmýšľal o sebe, o svojom starnutí, prišiel som na vážnu vec. Ľudia sa boja vziať na vedomie jediného skutočného nepriateľa. Čas. Áno, bratku, čas. Vedia o ňom, ale podľa toho, ako sa v praktickom živote správajú, zo strachu pred ním si vymýšľajú iných nepriateľov. Pochopiteľnejších a poraziteľnejších. Ale ja viem, že nepriateľom je iba on, ten nekonkrétny, nepolapiteľný, k ľudským osudom ľahostajný konfident, ktorý pozoruje, ako sa človek míňa. Ja však poznávam jeho konkrétnu podobu a vieš, kde je? Vo vlaku. Je v nárazoch kolie, započúvam. Nech som kdekoľvek inde, cítim ho nemenej intenzívne, ale neviem určiť ani jeho podobu, ani polohu, preto sa ho bojím. Na rýchliku však. Zdá sa mi, že ho mám pod nohami a kontrolujem ho.
0: Vidíš, podozrivé mi je, že...
1: Čo?
0: No nie, nie, počkaj, počkaj. Dovol, nech ti to vysvetlím. Podozrivé mi je to úsilie. Námaha, za koho ma o čom si presvedčuješ.
1: Námaha? Hovorím o tom, o čom viem. Nezabúdaj, je to tak trocha vecou môjho fachu, som režisér. Predsa musím vedieť, pochopiť a popísať aj také subtilné veci, pocity, ktoré inému unikajú.
0: Prosím ťa, režisér Kumštýr, povedz otvorene, prečo si sa vybral domov. Práve teraz. Dnes.
1: Do smrti si neodpustím, že som nebol s otcom v jeho poslednej chvíľke. Prišiel som neskoro, hoci som dosť dlho vedel, že je s ním zle.
0: Milan, ty si sa dozvedel niečo konkrétneho?
1: Nie. Práve, že nie. Ty si v tom telefóne tiež len tak všeobecne. Neodpovedala mi na posledné dva listy.
0: Žena mi dnes telefonovala do Košíc. Bola s ňou u Deméniho. Kvôli tým jej potulkám. Hovoril o skleróze v pokročilom štádiu a o tom... No ako sa to volá, keď sa človek bojí uzavretého priestoru?
1: Áno.
0: No, tak.
1: Chvala Bohu, jedálny už otvárajú. Poďme.
0: No, konečne. Natrieskaný vlak a jedálny zatvorený.
2: Za to by si zaslúžili.
3: Rádšte, prosím. Už je všetko pripravené. Prosím, prosím. Á, pekne vítam.
1: Dobrý deň.
3: Čo, pán režisér, opäť lanárik?
1: Doneste nám ferku dve kávy.
3: Dvoch Turkov, prosím. Hej, to bude, prosím.
2: Máš cenné známosti.
1: Hej. Dáš si aj ostré?
2: Nie, načo?
1: Radšej si hneď sadnime, nebude miesta.
2: Povedal lanáriť?
1: V mojom fachu to znamená kradnúť hercov z divadiel. No poď.
0: Ty k tomu telefonátu. Tak teda z mamu je zle.
2: No... Najradšej by som bol, keby nakoniec vysvetlo, že sme obaja podľahli hysterii z výčitiek.
0: Už raz sme zľahčovali situáciu.
2: Áno, zľakol som sa. Konečne moja žena ti písala, ako je s ňou.
1: Čo ti telefonovala? Zhoršil sa jej stav?
2: Áno.
3: Tak, sem príde kávička. Na to dvojitá vodka pôjde vedľa, ak dovolíte.
4: Pavelný.
3: Nezabudol som. Mám len dve ruky.
2: Mali ste otvoriť načas a nemuseli by ste teraz kvaltovať.
3: Zdržala nás jedna starenka.
2: Prosím vás.
3: Ešte v Košiciach pri nakladaní tovaru vošla mi do jedálneho a omdlela od vysilenia. Môže mať okolo 70 a hádam aj viac. Mám ju tam pri pulte v kuchynke. Je pri nej aj doktor.
4: Pavelný.
3: Áno, hneď.
2: No ale, ale.
3: Neveríte, špeciálny prípad. Možno pána režiséra by to zaujímalo.
2: Ja?
3: No, čestné slovo. Raz som ju už tu mal, tuším, predvčerom. V tom jej klobúku a kožuchu si ju predsa pamätám. Aj kolega, s ktorým striedam, mi o nej hovoril. A ešte kto si z cestujúcich. Týmto spojom sa odvezie do Žiliny a tam si počká na rýchlik do Košíc. A zase z Košíc nasadne na vlak do Žiliny. A tak to robí už niekoľko dní. Čudná osoba. Objedná si, ale skoro nič nekonzumuje. Len sedí a vozí sa.
4: Haló.
3: Prepášte, prosím.
1: Pár, prosím, nech sa.
2: To je banda, títo čašníci.
1: Hovoril, že má 70. Že cestuje v klobúku, v kožuchu.
2: Prečo sa pýtaš?
1: Len tak.
2: Chcel by som ju vidieť. No čo je, čo sa dívaš? Chcem vedieť, či ten chlap netáral.
1: No na čo?
2: Už. Len tak.
1: Zaujímavé.
2: Čo?
1: Mám pocit, že rozmýšľame o jednej a tej istej veci.
2: Ach, tak. No, hlúposti.
1: Pravda, že?
3: Tak, sláčka, špeciál malinovka. Môžem ešte niečím poslúžiť?
1: Ferko, prosím vás na chvíľušku.
3: Áno, prosím, počujte, pán režisér?
1: No, tá starenka, čo ste pred chvíľou...
3: Jo, už čo, chudera je to. Chudera.
2: Prečo?
3: Doktor z nej vyťahol len toľko, že nikoho nemá a že tuším spomína takto na svoje dávne časy, mladosť a tak.
1: A hovorili ste, že sa vozí sem, tam?
3: Áno, to je uzistené. Ale prečo? Boh vie. Ťažko s ňou, viete, pretože je taká ulútostená a zaslabnutá. No sa neviem, čo s ňou. Najhoršie mu budeme musieť v Margincanoch vyložiť. No čo iné, ne?
1: Zvláštne.
3: Prepášte, prosím, páni.
1: Prosím.
2: No tak poď. Čo je?

0: Pardon. Prepáčte.
1: Hopla, priateľky, kam, kam, a?
0: Ešte stačí,
1: pod kolesa, čo?
0: Nie, dovolte, prosím, pustite ma.
1: Vlak sa už pohľadne vidíš.
0: Nie, prosím, práve preto, pustite ma, prosím.
1: Počujte vy, neopovážte sa, počujete? Neopte to!

0: Prepáčte. Prepáčte, prosím. V ktorej časti súpravy je jedálny vozeň? Nevšimol som si.
1: Tu hneď, vpredu.
0: Vďaka.
1: Ešte je zatvorený.

0: konečne, kde si toľko?
1: Servus, Štucko.
0: Videl som, ako si dobiehal. Osobný z Prešova meškal, tak som sa prebehol.
1: Tak.
0: Mal si šťastie, že si ma stihol. Mal som ísť s divadlom na zájazd.
1: Šťastie máš ty, že si chytil tento rýchlik.
0: Je to naozaj také zle, ako si telefonoval?
1: Žiaľ Bohu.
0: Kde je?
1: Tu vedľa, v jedálnom.
0: No ale veď jedálny vozenie je vraj ešte zatvorený.
1: Áno, ale ona je tam.
0: Zatvorená?
1: Čo by ona tam môže byť?
0: Ako to?
1: Hlavný v jedálnom poznal našu mamu. Učila ho kedysi v ľudovej.
0: Ach tak. Poznal svoju bývalú učiteľku na penzii.
1: Od včerajška s ňou cestujem a som z toho trocha unavený.
0: Myslel som, že tú cestovateľskú mániu má už dávno za sebou. Od včerajška? A kam idete?
1: Nesadne si.
0: A prečo tu na chodbe? Poďme hneď k nej.
1: Štvrtý deň, čo takmer nezišla z vlaku.
0: A čo to má znamenať? Ako si to zistil?
1: Kalvária. Zastihol som ju v Košiciach na stanici.
0: A preboha, kde sa tam vzala?
1: Tak po poriadku. Žena mi zavolala do Prahy. Hneď potom, ako mamina susedka k nej dobehla so správou, že mama sa vybrala kamsi do noci. Stretla ju na schodoch. Ako obyčajne ju pozdravila. Ale namiesto odpovede mama si vraj len povzdychla. Musím už ísť. Milostivá. Chápeš? Susede, s ktorou sa denne stretávala.
0: Možno ju v prítmi nepoznala.
1: Ale keď sa jej lepšie prizrela do tváre a uvidela jej na hlave ten staromodný klobúk so širokou strechou a bielou stuhou.
0: Ten klobúk si vzala.
1: A ešte aj ten starý, moľami rozožratý líščí kožuch.
0: Prosím ťa.
1: A obrovský pletený kufor v ruke. Tak sa jej ani nečudujem, že dobehla k nám. Žene hneď bolo jasné, o čo ide, však vieš.
0: No pravda, že? A stihla ju na stanici?
1: Už bola preč. Výpravca síce vravel, že videl istú staršiu, čudne vyobliekanú dámu nastupovať do vlaku, ale...
0: A jasné, to je naša mama.
1: A potom nastal frmol.
0: 35 rokov odkladala to haraburdie v naftalíne a dokázala, že nie nadarmo. Koľkokrát to chcel nebohý otec vyhodiť. Ale ona si tie rekvizity z mladosti chránila ako poklad, no úžasné.
1: Netáraj. Vieš, ako v tej vyčačkanej paráde vyzerá? Vie si ju vôbec predstaviť?
0: Ale áno, poznal si mamu. Ustavične snívala o neskutočnom. Skoro 40 rokov žila v zastrčenej dedine u váš. Nie je tento fakt sám o sebe neprimeranejší k jej ambíciám talentovanej do sveta súcej ženy, ako jej terajšia garderóba k súčasnému vkusu. A že cestuje, je to poprvý raz? Od smrti otca ustavične cestuje. Do starých hôr. Na miesta svojho detstva. Koľkokrát už bola v Budapešti, kde študovala a dievčila. Cestovala, ťažko spočítať koľko raz, do Bziniec, jej prvého učiteľského pôsobiska, do Gdeľe a do Liberca k sestrám. Vravel si raz, že chodíva do šiach do toho kostolíka, kam za ňu a detku vpadol na koni ten švihanský poručík, ktorý si s pištoľou v ruke chcel vynútiť maminu ruku pred oltárom a celým mestečkom, ako nikdy nezabudla zdôrazniť, keď na to spomínala.
1: Ja neviem, človeče, prečo to sa miešaš? Keď ty ma nepočúvaš, nechceš pochopiť, o čo ide, sústreď sa, prosím ťa. Terajšia jej cesta nemá nič spoločného s návštevami miest, ktoré jej azda pripomínali minulosť. Prakticky nebolo cesty, o ktorej by som nevedel. Na viacerých som ju sprevádzal. Sama ma o to prosila. Chápal som ju veľmi dobre, lenže kedy to bolo? Teraz nikomu nič nepovedala, ani mojej žene. A aká je skutočnosť? 70-ročná starena už štvrtý deň cestuje. Dobrovoľne z vlaku nevystúpi. O tom škoda hovoriť, aké to má následky. Ak sa s prievodcom podarí dostať ju z vagóna, počká si na najbližší spoj. Vezie sa hoci naspäť, alebo čo ja viem, len tak sem a tam do kruhu, ako príde. Väčšinou na rýchliko, chápeš? Vodne v noci v čakárňach vo vlaku. Už je len kosť a koža.
0: Nevie trafiť tomu.
1: To bolo prvé, na čo som myslel. Preto som sa aj zľakol, keď som sa dozvedel o maminej ceste. Tie maléry pred 3 rokmi, Kriste, pani, keď zablúdila v meste a z obyčajného nákupu sa nevedela dostať domov. Od otcovej smrti

0: to s ňou ide dolu vodou. Dá jej pamäť.
1: Ale to, že nejaký dedinča nevie trafiť do bytu v modernom sídlisku, nemusí byť iba dôsledok zlej pamäti. Na príčine je skôr anonymita nových štvrtí. Nájsť v nich svoj vlastný byt sa dnes bežne kvalifikuje ako nadprímerný intelektuálny výkon.
0: Dobre, ty vieš, že u mami ide o pamäť.
1: Ale fakt vieš, že si na tú garzónku nezvykla.
0: Chcela bývať sama, som rád, že býva slušne.
1: Keď o tom uvažujem, ty. Raz mi hovorila, že ona len bola. Ale že už nie je. A nebolo to tak dávno.
2: Doktor Demény konštatoval vysoké štádium kornatenia tepien. Povážlivé oslabenie pamäti. To bolo v čase, keď začali tie nepríjemnosti pri nákupoch.
1: Nevie si nájsť domov.
2: Nemá záujem o svoj domov. Správa sa tak, ako by ho nikdy nemala a nepotrebovala. Možno preto, lebo sa nikde necítila doma, ani na dedine, ani teraz v meste. O tom však uvažovať teraz je neskoro. Napokon ona sama sa nad tým netrápi. Ako by sa uspokojila s tým, že cestuje. Stačí jej, že je v pohybe, že uniká. Uniká, alebo čo si hľadá. Strachuje sa, že to už nestihne. Ideme dosť rýchlo, pane. Z ničoho nič sa spýta. A keď čašník povie, čo si o maximálnej rýchlosti zašepce, málo, málo, málo. Hádam aj 10 krát to povie, kým sa opäť spamätá. A práve tak nečakane, ako prichádza jej plač a chvíľkový úžas, sa ti len pousmeje. Z ničoho nič, len tak, ako by z rozmaru. Ustavične sa díva von oblokom, ako unikajú stĺpy a stromy a vzdychá. Aké je to krásne, ako všetko uteká. Slzy jej tečú, ale vidím v nich radosť. Ba chvíľami jej celým telom prebehne nejaké si vzrušenie. Pozorujem ju a neviem prísť k slovu. Je v inom svete a preto mlčím. Ona sa však zhovára. Povedz mi, prosím ťa, s kým? Počúvaš ma vôbec?
1: Čo? Hej, áno.
3: Prepáče, pardon. Jedálny vozenie ešte neotvorili.
0: Ako vidíte.
3: Zvykli už písať.
0: A neviem nič bližšie o ich zvykoch, prepáčte.
1: Zdaj mi cigaretu, prosím ťa.
3: To je hrozné, to je pohostinstvo. No, pardon, to čerta.
2: Čo je na tej celej veci najtrápnejšie?
1: Dosť, preboha.
0: Ešte som ti nepovedal to hlavné.
1: Ale povedal si toho toľko, že... Čo sa tu dá robiť?
0: Si predsa jej syn.
1: A ty si jej čo?
2: Ja som už len mamin bezmocný spolucestujúci. To jej počínanie má v sebe čosi desivé, čo ma ľaká. Zúrim nad vlastnou bezmocnosťou. Vidím, ako sa z hodiny na hodinu stráca, je jej stále menej. Iba úbohosť sa na ňu kopí. Najrozumnejšie by bolo zbaliť ju jednoducho násilím.
1: To si mal dávno urobiť. A nie asistovať pri nej ako idiot.
2: Prepáč. Nie je ťažko násilne ukončiť jej cestu. Ale tým by som neodstránil to, čo ma na jej čine znepokojuje.
1: Čo?
2: Tá jej tvrdohlavá vytrvalosť, vykona, čo si zaumienila. Pozri sa. Ty si jej kedysi rozumel. Vy dvaja, mama a ty, pravda, že bolo to dávno.
1: Prosím ťa pekne.
2: Počkaj, počkaj. Boli ste priateľmi. To sa medzi matkou a synom málo kedy podarí. Myslím, na takej úrovni. Bolo to zvláštne. Pekné, chcem povedať. Hej, mala ťa rada. A ty ju. Veľmi rada, to sa dalo poznať.
1: Kam mieríš?
2: Bol si jej miláčik. Ja som si zasa s otcom lepšie rozumel. To sa v rodine tak mimovoľne rozdelí. Aj som mu chudákovi sám oči zatlačil.
1: Čo vlastne chceš?
2: Myslím, že ty ju dostane z vagóna pokojne. Prirodzene a bez násilia.
1: Ja?
2: Áno, ty. Pred chvíľou si sa oháňal so svojím kumštýrským jemnocitom. Zmyslom pre veci, ktoré obyčajnému človeku unikajú. To potrebujeme. Teraz. Teraz.
1: Možno nechce vziať na vedomie samú seba ako starú. Rozumieš? Kde si hlboko v srdci nosí túžbu, spomienku na svoju mladosť. Zamilovala sa do nejako veriaci stroskotanec do svojho pána Boha a nie cíli, ktorá by ju vrátila do skutočnosti, pretože tá je jej Božiku nepriateľom. A preto teraz žije mimo čas a priestor. Sníva.
2: O čom?
1: Nikdy som sa jej na to nepýtal.
2: K tej svojej priateľke Mimine Regéciovej chodievala pospomínať si na svoje dievčenské roky.
1: Áno, často. Mama a Mimina boli kedysi krásavice. Kvôli ním sa poriadali plesy. Otec raz tuším pri vianočnej partii preferánsu rozprával, aká bola mama skvelá tanečnica.
2: Viem. Na jednom plese zatancovala taký čardáž na stole, že všetci onemeli od údivu. Chlapač vraj vtedy šalela.
1: Démonická gitka stonalia, boli by jej aj modré z neba položili k nám.
4: Áno.
1: Muselo to byť čartovské dievčisko.
4: Keby dedu bol mal 30 000 kaucie za toho poručíka zo Šiach, iste by sa bola vydala za neho.
1: Kto vie, mala po 30, keď si otec bral.
4: Vtedy sú ženy najkrajšie. A viem si predstaviť ošiel otca, keď ju získal.
1: Áno. O 16 rokov starší vdovec. Ale bol to beťársky chlap.
4: Teraz mi čosi prišlo na on. Spomenul si si niekedy na polievačky u starej miminy?
1: Ach, kam sa podiel ten čas kraslíc a čokoládových zajačkov.
4: Ty! A teraz na tejto ceste nespomenula? A vlastne, o čom sa ty s mamou rozprávaš? Prečo mi o tom nič nepovieš?
1: Bál som sa tejto otázky. Ale konečne, raz sa musíš dozvedieť pravdu.
5: Pán inžinier, ach, aj pán režisér.
1: Čo je, Ferko?
5: Hádam, nehnevajte sa, ale čo ste na ňu zabudli?
1: Iba na ňu myslíme.
5: Ako by sa jej pohoršilo.
1: Čože?
4: Počkaj ešte chvíľu.
1: Prečo? Nemáš odvahu ísť nej?
4: Rozmýšľal si, prečo sme starú miminu chodili polievať.
1: Prosím ťa, nezabúdajme sa.
4: Na tých polievačkách sme tej starej bláznivej dievke doniesli vždy kúsok z jej neuskutočneného sna a urobili sme ju šťastnú.
1: Už keď sa to tak vezme.
4: A pretože ten jej princ neprichádzal, mama jej raz do roka posielala dvoch zo šlachetnosti.
1: Myslíš?
4: Pokúsme sa uhádnuť mamin sen. Možno, že nejde o nič veľké a je v našich silách splniť ho. Vysvetlenie jej cesty predsa musí existovať. A isté je v tom svete, ktorý nosí každý človek po svojom vnútri. A umelý svet moderných štvrtí, v ktorom nevie nájsť svoj vlastný domov, je iba jeho pozadím. Pomôž mi preniknúť do tohto maminho sveta. A na starosť jej urobíme aspoň jednu chvíľku peknú. Možno len trochu úprimnosti a ľudskej dobroty potrebuje.
1: Možno.
4: Keby sa nám podarilo vymyslieť nejaké šťastie pre ňu.
1: Starenú urobiť šťastnou.
4: Isté by ju potešilo, keby sme ju presvedčili, že my jej deti sme šťastní.
1: To sa nám nepodarí.
4: A čo keby sme z jej tajných túžob urobili na chvíľu skutočnosť?
1: Dá sa to.
4: Vyvolať rozpomienku na čas, kedy bola mladá a krásna a verila, že bohovia jej prajú.
1: Ach, to je nemožné.
4: Alebo aspoň jej dať ilúziu, že na tomto svete skutočne kedysi bola, rozumieš? To, o čom starci pochybujú a prečo páchajú samovraždy.
1: Je neskoro.
4: Ale prečo?
1: Pretože ona už nevie o ničom.
4: Nerozumiem ťa.
1: Áno. To som ti chcel povedať. Mama už nemá nič. Ani len spomienku na minulosť.
4: Ale minulosť našťastie má každý človek.
1: Každý, kto sa na seba pamätá.
4: Existuje niekto, kto sa na seba nepamätá.
1: Mama sa na nič nepamätá. Ani na seba, ani na mňa.
4: Ale uvedomuješ si, čo hovoríš?
1: Nepoznala vo mne svojho syna. Keby si vedela, keď som s ňou zažil utrpenie, ani teba nebude poznať.
4: No je strašne urazená. Nebudem ho chcieť poznať.
1: Nie, nie preto. Jednoducho nebude sa vedieť na teba rozpamätať.
4: Ale klameš, to nie je pravda. Také niečo sa nemôže prihodiť.
1: Neblázni!
4: To nie je možné!
1: Počkaj, čo chceš urobiť? Tak to predsa
4: vylúčené, aby sa matka nepamätala na svoje deti.
5: Dobre, že idete, páni.
4: Kde je?
5: Psst. No, tak prosím.
4: Bože môj. Prečo si jej nedal dolu ten strašný klobúk? Prečo si ju posadil chrbtom k smeru jazdy? Hýbe sa vôbec, žije ešte. Ak to je ten starec oproti nej?
5: Nejaký doktor na penzii, prosím. Pani učiteľke pomohol s tým kufrom, kým neprešiel pán inžinier.
4: Odkedy mama chodí s palicou?
1: Ja, bratku...
4: Počkaj. Díva sa na mňa. Mama... Mama.
1: Poďme k nej bližšie.
4: Dobrý deň, mama. To som ja. Mama. Prečo to nie je možné? Gusto, prosím ťa. Ja som jeho brat. Ferko, prosím vás, odveďte toho človeka preč.
5: Chudák, starý.
1: Počkajte. Pán doktor, prosím vás.
6: To je amnézia, chlapče. Áno, smiem vás...
3: Totálna strata pamäti, chudera, tu váhnu v mozgu.
6: Áno, ste mi o tom hovorili, smiem...
3: Opatrne radím.
6: Smiem na stôl tam v kúte poslať pre vás dvojitý koniak.
3: No, keď to musí byť.
6: Nech sa páči, Ferko.
5: Áno, prosím, hneď.
1: Mal si pravdu. Díva sa tak neprítomne, ako by... Ale prisahám, že za toto mamine nešťastie nie som vinný. Nie, to zase...
2: Nevymýšľaj. Pozbieraj sa trochu.
1: Veď áno. Mama, kam si sa vybrala? Čo hľadáš?
6: Tak to z nej nedostaneš ani slovo.
1: Nože ako? Čo mám robiť? Čo mám robiť?
6: Skús k nej prehovoriť jemne a prosto. Tvoj hlas k nej musí preniknúť.
1: A o čo?
6: Pokúsme sa pekným slovom. Ty si to kedysi vedel.
1: Čo môže byť v tejto chvíli pekné, čo zároveň nebude hlúpe?
2: Sústreť sa, prosím. Prosím ťa.
1: Keby som vedel čítať z jej očí. Áno, voľa, kedy ma učila nebáť sa tmy, rozumieť volaniu diaľok. Na čo mu ešte? Už ani neviem. Aj mne tá pamäť ako si. Ako je človeku, keď len o sebe chce vedieť a iba seba počúva. Mama, ako sa ti len podarilo na všetko zabudnúť. My dvaja sme to zavinili. Komu sa mstíš za to?
6: Čo myslíš? Pochopila, že ju nikto nepotrebuje a takto sa s tým vyrovnáva? Alebo ide o niečo iné?
1: Ty si chcela zabudnúť? Aby si konečne mohla byť sama sebou a nie iba otrokyňou manželskej vernosti a materinskej povinnosti? Máš pokrk tej cnostnej vdovy v čiernom. Nesedí ti takáto úloha. Kde je ten svet, v ktorom človek môže byť verný iba sám sebe? Ty si tam. Ako sa v ňom cítiš? Je to rozkvitnutá záhrada či ľadová pustatina. Ako sa tam dostať? Kadiaľ sa ide k tebe? Ako sa volá ten tvoj svet? Spomienka? Strach? Či túžba? Alebo rozprávka? Sen? No povedz. Podarilo sa ti udržať si svoj neuskutočnený sen a teraz s ním unikáš? A chrániš si ho? Povedz, čo skrývaš? Je to veľká túžba alebo len malá hlúposť? Cíti sa ešte živou bytosťou. Je ešte človek, alebo už len jeho meno, alebo už len samotná predstava o ňom.
7: Aké sú to slova? Čo znamenajú?
1: Ach, mama. Čo znamená Vánok a čo mesiac? A čo znamená byť a čo žiť a predsa nikdy nebyť? Čo to znamená? Čo sú slová, sa pýtaš?
2: Tak to s ňou nehovor. Nerozumie ti. Vidíš, ako sa namáha.
1: Neviem sa s ňou rozprávať.
7: Raz. Ráno. Večer. A ešte.
2: O čom to hovorí?
1: Áno, mama.
7: Čo si?
1: Už nič.
2: Na aké ráno myslí? Čo tým chce povedať?
1: Ráno.
2: Mama, myslíš na to ráno, keď sa ozval detský plač pri tebe?
1: Z jej spomienky sme sa vytratili a potom iba o jednom ráne hovorí.
2: Má vôbec zmysel preniknúť do jej samoty?
1: Bolo raz jedno ráno. Ešte za prvej svetovej vravievala si o náhode.
2: Ďaleko sa vyberáš.
1: Na ktorej si železničnej stanici sa to stalo, však ty vieš. Dokotúľal sa ti granát k nohám a nevybuchol. Ten nevybuchnutý granát, myslíš? To bolo to tvoje ráno, mama. Ono ti dalo aj ten večer, ktorý spomínaš.
2: Takto, mama. Len sa smelo opri. A pusť ju z ruky palicu. Na čo veď? Vody. Trochu vody. Len pokojne. Tak. A ten kufor, však ho máš pri sebe. Čoho sa tak bojíš? A čo máš v ňom?
1: A ten večer a ešte čosi.
2: Počkaj, vidíš, ako ťažko chytá dých. Napísal. Len trochu.
1: Možno štamperli koniaku.
5: Donesi.
2: Precenila si sa, mama. Na niektorej stanici by sme si mali odpočinúť. Predsa len, ak budeš chcieť, pôjdeme ďalej, nedbám. Len sa mi zdá, že je najvyšší čas vystúpiť. Človeče, pozri sa. Pozri. Čo sa s ňou robí?
1: Ten kožuch jej polož pod hlavu. No tak.
6: Vidíš, je ti lepšie. Hádam, aj klobúk by sme mali dať dolu, nie? Klobúk si necháš? No dobre, dobre, nechaj si ho.
8: To sa, chlapci, to sa, ja voltáre.
2: Ďakujem, Ferky. Urobte niečo s tým starým.
5: Má už dosť, našom.
2: Prineste, nech zaspí.
6: Keby sa mame podarilo zdriemuť, nemáš tu nejaké prášky?
2: Zbytočné, ničoho sa nedotkne a teraz prášky.
6: Nož, ale takto nemôže zostať, pozri sa na ňu.
2: Je veľmi rozrušená.
6: Niečo chce.
2: A to viem dávno.
4: A ten je pohľad. To už nie sú ani oči. Ty človeče, bojím sa, že nevidí. Kriste, pane, ona nevidí.
2: Ale hádam len, počkaj. Mama, prosím ťa. Ale veď ešte pred chvíľou.
4: Ale kto by odkedy? No nevšimli sme si to.
2: Vylúčené, bol som pri nej.
4: Stalo sa.
2: Teraz, iba teraz.
4: Ale nepoznala nás už prvú.
2: Takže by predsa už skôr nepoznala nás, lebo nevidela našu tvár. Konečne to je možné.
4: Videla. Len naša tvár jej nič nepripomínala.
2: Ach, tak, myslíš?
6: Nie, netáraj.
2: Tvrdím, že zrak stratila následkom staroby. To je prirodzené vysvetlenie faktu, že nepoznala svoje deti.
4: No, ale potom je to príznak. Neodvážim sa to vysloviť.
2: Pravda, že strácame zmysel pre skutočnosť. Ako inak? Po toľkej štrapácii zomiera. Aj otec tak. No pravda, že ty si nebol doma, ale ja áno. Keď som pribehol na jeho volanie k smrteľnej posteli, už nevidel. Si tu? Spýtal sa. Bol som aj tam. A potom prestal aj hovoriť. Spýtal som sa ho, či ma ešte počuje. A on mi stisol ruku, ešte počul, chápeš? Ešte počul a ja som mu rozprával.
6: O čom?
2: Až o všeličom.
6: V každom prípade si to mal ľahšie. Otec vedel, že pri ňom je jeho syn. V poslednej chvíľke je to veľmi dôležité.
2: Ani materi by sa uľahčilo, ak by pocítila, že zomiera medzi svojimi.
4: Ešte máme svoj hlas. A nie sme schopní.
2: Povedať jej niečo, čím sa jej pripomenieme.
6: Tak dávno som neplakal.
2: Povedať, vravím, povedať niečo ľudské, niečo podstatné o sebe.
6: Nič podstatného o sebe neviem. Nemám do čoho načrieť. Ako by som nikdy nebol. To čorta. Neostalo naozaj vo mne nič. Nič ľudské nenasycuje moju bytosť. A za mnou zostal iba prievan.
2: A to, čo ja o sebe viem, tajím sám pred sebou.
6: A je vôbec isté, že sme, že žijeme.
2: Čo robíš?
6: Stoniem, teda žijeme.
2: Prestaň. Milan, prestaň. By sme teraz v tejto chvíli najradšej neboli. Predsa len s takýmito nervami. Prosím ťa, Milan.
6: Nemôžem. Prepáč.
2: Iste poznala našu bezmocnosť. Skús, skús.
6: Mama. Tie chalatiská, čo si túlila k sebe v oberajach kuchynských dverí, vtedy, keď praskal guľomet, to sme boli my dvaja. My, tvoji synovia.
2: O tom predsa musíš vedieť.
6: Guľamed roztrepal tvoju nádhernú vázu z kryštálu na stole a urobil diery do mahagonového sekretára.
2: Pamätáš?
6: Ratata, ratata, ratata.
2: A to bombardovanie.
6: Ratata, ratata.
2: Nemožné, aby si o tom nevedela. Vojna predsa pohla svetom.
6: Nechce o tom vedieť.
2: Možno, keby sme radosť nejako.
6: A kde ju vziať?
2: Ty ju predsa lepšie poznáš. Všade ťa brávala so sebou. Spomeň si, kedy sa mama smiala.
6: Kedy sa smiala. Bože môj, kedy. Kedy, Áno, áno. Pamätáš sa na tú 100-kilovú dámu z učiteľského zboru? Kto o nej vymyslel, že za svojím poprsím dobieha s 5-minútovým meškaním? Kto predsa ja? Ja. Alebo ten starý mládenec, čo pípal ako prechladnutý foxteriér, keď sa smial a basom brúčal, keď zdôvodňoval, prečo tak neznesiteľne páchne po naftalíne. Naftalín, veľa vážený. Naftalín, prosím, je výrobok, ktorý zabíja mole, ale ako zistil doktor Makovička, dámam vstyčuje poprsie. Naftalín, kolegovia, používajte skvelý naftalín. Naftalín, ako tu páchne naftalín.
2: A toto,
9: ten jej kožuch tak...
10: Nie, nie, to je moja vôňa.
9: Nevšimaj si to, pokračuj.
10: Ja, alebo ten farár Cajzel, ten beťar a výtržník, ktorý vedel neskoro do noci konzultovať s mládežou o tajomstve počatia. Vieš, že to bol jeho nápad s tými žabami. Nachytali mu ich žiaci za dedinou pri potoku a tam raz pozval celý učiteľský zbor na večerný koncert. To on tajne nastrkal do vrecák a dámskych kabeliek čudesné lopúchy, ktoré sa začali otvárať vo chvíli, keď väzni v nich sa ohlásili na volanie súrodencov z potoka a šáchoria. Vtedy si sa tak smiala. Tak smiala.
11: Smiala si sa! Najmä nad tetou Cilkou, pretože ona si vtedy v náhlivosti a bez príslušnej prípravy musela hneď kvoknúť do trávy.
10: Od smiechu či od ľaku z toho žabieho koncertu vo vreckách to vtedy nikto nevedel posúdiť.
9: Aké hlúposti, žabý koncert. Cajzla, spomínaš?
10: Poznala si ho. Pravda, že? Veď kto vedel cez mriežky z povedelnice šepkať takéto rozhrešenie? Cérka, Boh vás predsa stvoril pre pokušenie a pri vašej kráse najväčším hriechom by bolo hriechy nemať. A všetci tí muži, ktorí vášmu pokušeniu odolajú, nezískajú väčšiu milosť ako tí, ktorí vašim zvodom podľahnú, pretože potom tí druhí k jeho sláve robia pokánie.
9: Vymýšľaš, ako môžeš vedieť, čo je hovoril, ako je dvoril farár pri spovedi? To nie je pravda.
10: Ale čo na tom? Pozri, ako by ožívala. Ona tomu verí. Verí.
9: Ale to sa nikdy nestalo.
10: Ale nechápeš, že nechce vedieť o skutočnom živote. Nerozumieš, čo sa s ňou robí. Ešte stále nie.
7: Hrajú.
9: Čože?
10: Vraj, hrajú. Kde si?
9: Bože môj.
10: Zdá sa jej, že kde si hrajú.
9: To je zle, bratku.
10: Počkaj, počkaj. Počuješ hudbu?
9: Ty nevieš, čo to znamená.
10: Lč.
9: To je agónia, koniec.
10: Čo iné mohlo prísť?
9: Ja som jej ešte nič nepovedal.
10: Tak sa ponáhľaj, lebo sa už mení.
9: Keby sme aspoň
10: hudbu počuje.
9: Kedy prídeme do najbližšej stanice?
12: Až za Margecanským tunelom.
9: Nedôjdeme, už nie.
10: Kam, na čo?
9: Ale veď stráca dých, meravie.
10: Pozri, neha jej vystupuje na tvár.
9: Posledné uzmierenie zo svet.
10: Skôr čakanie na zázrak, pozri.
9: A kdeže neha, aký zázrak? Už len ľahostajnosť.
10: Nevidíš?
9: Ako belavie.
10: To jej trpnutie nad ničotou.
9: Násilie vidím.
10: Oddanosť samote je to.
9: Podliehanie chladu.
10: Miznutie.
9: Srdce jej ešte tancuje.
10: Ten rýchlik dupoce.
9: Choďte preč, choďte preč.
10: Tá jej muzika, keby som vedel.
9: A pamiatka po nej.
10: Nič, len muzika a dupot.
9: Odoberme sa od nej, odprosme ju.
10: Za čo?
9: Neviem, necítim sa vinným. Nedal som jej nič, ale ja za to nemôžem.
10: Ticho, ticho, ticho, ticho. Teraz už ticho.
9: Ja ju už chápem. Prítomnosť. Svoj dnešok hľadá. Máme ho my v rukách. Čo vôbec máme v rukách?
10: Budúcnosť.
9: Tá sa škerí. A mama? Čo hľadá mama?
10: Svoju minulosť. Svoj osobný príbeh.
9: Príbeh?
10: Záznam o sebe o vlastnom bytí nemá. Dôkaz alebo aspoň zdanie, že bola, že stálo za to žiť a nakoniec sa pominúť. A ona skutočne raz bola. Bola a videli ju, videli. Tam, kde muzika hrávala do tanca. Na jednom z plesov, na jej počesť. A čo bývalo na ňom ľudí, aj Mimina, aj Plevan, Cajzel, tak zašiel. Aj ten poručík, samozrejme. A koľko všelijakých panákov, bohatí tučniaci a fešáci v uniformách a parketový levis, ktorých boky a oči vaše pani robili žiadostivých žobrákov. Kráľovná prišla, kráľovná. Sálo sa zdvihlo vzrušenie, lebo vy sa tam zjavujete. Vznášate sa nad tanečným parketom ako túžba a všetci striehnú na vaše kývnutie. Kde je ten aniel? Zapýtajú. Démon je to. Kde je? Veď tu bol. Aha, tam. Kde? Kam sa podiel? Aha, tam je, tam. V okamihu sa zjavujete a sa s každému unikáte. Zostáva len vaša vidina a vírenie v hlavách. Kto je to kto? Dievča od starých hôr z Dolnej Tureckej. Ach, dieťa tej čipkárky. Hej, aniel, vravím. Či skôr démon padli z nebies, ktorému núkajú nežno silných ramien a parípy v saniach. Bají samoto modré z neba, pretože by mu pri nohách tak pristalo. Milujem vás, madame.
4: Ach nie. Až potom. Len jeden jediný tanec. Až potom.
9: Dotknúť sa vašej ručky, dovolte.
4: Ach nie, až potom.
9: Napiť sa z vašej topánočky.
4: Ach nie, až potom.
9: Kedy potom? Kedy potom?
10: Veď aj ten čardáš vám už jezdí.
9: Ruku nám podaj.
10: Palicu chytá.
9: Čo to má znamenať? Vyklepáva na stole?
10: Áno. Je to čardáš. Ešte raz naposledy. Pomôžme jej, spievaj.
9: Toto je tvoj príbeh. Takýto.
10: Spievaj.
13: Preboha, chlapce, chlapci.
9: Čo to robíme, brat môj?
10: Spievaj. Ratatata.

0: Kde si tak dlho, človeče? Čo ti? Nič. Bol som sa pozrieť na tú starinu. Predstav si, je to Amerikánka. Po rokoch sa prišla pozrieť na rodný kraj. Nikoho z príbuzných a známych nenašla. V Margecanoch ju vyložia. Sedel som pri nej. Díval sa na ňu. A vtedy vieš, o čom som rozmýšľal. Prosím ťa, povedz volačo.
1: Bolí ma hlava.
0: Rozmýšľal som, o čom. Či už nejdeme neskôr. Prosím?
1: Rozmýšľal si aj ty?
0: Áno. Ale aj keby sa stalo hneď to najhoršie, uvažoval som, neviem, no, ja sa necítim ako si, aby si ma dobre rozumel. Nemám pocit viny.
1: A za čo?
0: Taký je život, mám rodinu, deti.
1: Preboha, o čom hovoríš?
0: Fakt. O čom hovorím? Vravím, rozmýšľal som, kým si bol preč.
1: Viem.
2: Dovolíte, páni?
0: Prosím.
2: Vary už nie je miesto v jedálni.
0: Ale nájde sa ešte.
2: Ďakujem.
0: Sadneme si niekam do kupé.
1: Ty, prosím ťa. O čom si hovoril s otcom?
0: Myslíš po tom, čo mu dali tú poslednú injekciu? Mlčal. Mlčal som.
1: Áno. Áno. Ako inak.
0: Nehovorme o tom.
1: A dnes, keď ti žena telefonovala?
0: Bolo to vlastne tak, že ja som volal, čo ako je doma. A len tak medzi rečou mi žena vraj, dobre, že volám.
1: Povedz mi presne, čo ti povedala. Že zomiera?
0: Nie. Nie. Iba toľko, že je s ňou zle.
1: Teda nepovedala niečo, ako prídi hneď domov, mama zomiera?
0: Nepovedala zomiera.
1: Že je s ňou zle?
0: Nepovedala to slovko i hneď.
1: Tak.
0: Iba toľko, že doktor jej dal injekciu, po ktorej by mala vydržať ešte nejaký čas.
1: Teda prečo?
0: Nemusíme z toho na silu robiť ďaleko siahle závery. Veď doktor už predčasom kývol nad ňou rukou a vidíš, mýlil sa konečne ten starý Demény. A keby to bolo také krajne naliehavé, iste by som bol letel z Košic do Bratislavy a odtiaľ expresom je domov hodinka. A veríš mi predsa?
1: A nešiel som.
0: No počkaj, počkaj. Pokiaľ viem, ty z Prešova si tiež mohol letieť do Bratislavy a bol by si doma skôr ako týmto rýchlikom.
1: Napokon môžem sa vrátiť do Prešova a letieť zajtra. Zajtra ráno a pred obedom budem doma.
0: No, z Prahy letí už o 5. ráno a dnes by som ešte stihol referovať.
1: Lenže nemusíme stihnúť.
0: Mlč. Mlč, prosím ťa.
1: Tak ako?
0: Čo ja viem?
1: Zatvor oblok. Margecanský tunel.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V novej storočnicovej rubrike Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera ste si vypočuli rozhlasovú hru Emila Kočiša z roku 1968 Záhadný rýchlik. V réžii Milana Semíka účinkovali Karol Machata, Gustáv Valach, Viera Bálintová, František Dibarbora a Martin Gregor. Majster zvuku Ivan Kulašík. Po krátkej hudobnej pauze vám predstavíme ďalšieho ikonického tvorcu z nášho Zlatého fondu Slovenského rozhlasu. Herca, dramaturga a dramatika Emila Fila.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Poradí 58. osobnosťou v našej rozhlasovej ikonickej stovke je dramaturg, dramatik a herec, ktorý celý svoj život upísal rozhlasu, Emil Filo. Externe spolupracoval s našim rozhlasom už počas štúdia divadelnej vedy na Vysokej škole múzických umení. V roku 1956 sa stal dramaturgom rozhlasových hier pre deti a mládež. Jeho doménou boli pôvodné rozhlasové hry pre mladých poslucháčov a dramatizácie klasickej literatúry. Napríklad od Gilesa Verna, Tajomný ostrov, Dva roky prázdnin a mnohé ďalšie. Ako dramatik sa venoval tvorbe pôvodných rozhlasových hier pre mládež. Medzi najznámejšie patria Mravuľo, Ako kukučka utiekla a Čudná rozprávka. Ako herec vynikol v postavách detí v dramatizáciách románov svetových autorov. Za hru Čudná rozprávka získal Emil Filo hlavnú cenu na 7. festivale pôvodných rozhlasových hier v Piešťanoch a v roku 1982 prvú cenu v medzinárodnej súťaži pre deti a mládež v Helsinkách. V čase premiéry v roku 1980 to bola zaujímavá novinka a novátorský počin. Emil Filo zakomponoval do centra rozprávkového príbehu konkrétnych hercov, ktorí hrajú samých seba. Joško Kroner chytil zázračného koníka, ktorý mu splnil 3 želania. A to prvé bolo, aby preniesol Karola Machatu na rybačku. A čo ďalej? Nechajte sa prekvapiť. Okrem spomínaných 2 hercov v hre účinkujú ešte Emil Horváth, Peter Cúd, Anna Bučinská, Gustáv Valach, Anton Mrvečka, Jozef Dánaj, Soňa Ulická, Viktor Lukáč, Nataša Kulíšková-Grefingerová a Erika Bauerová. Dramaturgia Emília Drugová, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, scénická hudba William Peško, majsterka zvuku Ada Rehorová, technická spolupráca Ivan Papán, réžiu mal Peter Jezný.
2: Bol to krásny deň. Rozžiaravené slniečko len zriedka kedy zakryl biely baranček na oblohe. Kvietky otrčali svoje tváre v ústretí slnečným lúčom a vôbec ich nevyrušovali včielky usilovne zbierajúce medík pre naše samoobsluhy. Ležal som v tráve na nafukovačke, vyhrieval som si nie práve najmladšie kosti a prižmúrenými očami som pozeral na dozrievajúce belasé bobule budúcej slivovice. Pred domom zastalo auto. Nejaká návšteva. Zdvihol som sa z nafukovačky, natiahol som si na plavky nohavice, cez hlavu pretiahol tričko a v tom sa auto pohlo. Celkom zbytočne som sa obliekol. Reku, keď už stojím, skúsim, či už nejaká slivka dozrela. Jedna sa mi celkom pozdávala. Otrhol som ju, trochu poutieral a zuby mi celkom strpli. Kyslá bola ani šťav. A vtedy sa to stalo. Nejaká neznáma sila ma nadvihla, všetko okolo mňa sa zakrútilo ani na kolotočí, v ruke sa mi ocitla akási čudná palica a už som aj stál na brehu neznámeho potoka. Ejo. Kúsok odo mňa stál kolega a kamarád Joško Kroner a tak na mňa vypliešťal okály, že som sa skoro rozosmial, hoci mi naozaj nebolo všetko jedno. Zdalo sa mi, že som sa z ničoho nič ocitol v rozprávke. Ako som sa potom od Jožka dozvedel, všetko sa to začalo o niečo skôr.
3: figuj. Aby ťa zase nič Maru všedila. To už varí ani nie je možné. To musí byť zakliaté. Neberú, neberú a neberú. No, ani sa tým rybám vlastne nečudujem. Tak strašne im zanešvárili potok. Zrejme tam voľačo vypustili, aby ich striaslo. Ešte minule, keď som tu bol, bola vodička čistúčka a nevyblískané sklo. No, radosť bolo pozrieť. Kedy konečne prestane toto nivočenie prírody? No, nič. A čo keby som tak skúsil na koníka? Skáče ich tu po lúke dosť. No, no, no, no, poď maličky, poď. Poď, ty mi už neújdeš. Asi môj.
4: Pusť ma.
3: Čo?
4: Hovorím, pusť ma.
3: Sníva sa mi ti čo? Veď tu široko ďaleko nikoho niet.
4: Držíš ma v dlani, ešte mi ublížíš.
3: Jeď, teda. To rozprávaš naozaj ty? Koník v mojej dlani? Veď som dokopy nič nevypil.
4: Ja nie som obyčajný lúčný koník. Ja som princ.
3: Ja, dokonca princ?
4: A čo je na tom čudné? Môj otec je kráľom všetkých lúčných koníkov.
3: No nie, to nie.
4: To ma už konečne púšť. Náhodou ma stisneš trochu tukšie a bude zlé. No, púšť ma. Jožinko, neujdem ti, ale splním ti 3 želania.
3: Ja na skutku celkom obyčajný lúčný koník. Čo si to urobil? Oklamal si ma, vieš? Načisto si ma oklamal. Ja tiež hneď každému uverím.
4: Neoklamal, počkaj. Keď si ma chytal, spadla mi z hlavy korunka.
3: Že korunka? Klamár si, obyčajný klamár.
4: Tu je, našiel som ju, mám ju.
3: Aby ho, nič nevidím. Kde si?
4: Tu, nastav dlaň. Nižšie.
3: No.
4: Tak.
3: No.
4: Hop. Oklamal som ťa, či nie?
3: No, neoklamal.
4: No.
3: Je to krásna korunka, len sa tak trbliece.
4: Nie len, že je krásna, ale je v nej všetka moja moc. Bez nej by som ti tie 3 želania nemohol splniť.
3: Ja mám tiež zlatú korunku, ale moc nemá nijakú. Iba čo má moc stála.
4: Aj ty máš zlatú korunku? Aha. A kde?
3: No, prepitujem, v hube.
4: Kde?
3: Prepáč, medzi slušnými ľuďmi sa to volá ústa.
4: Čože? To som teda ešte nepočul.
3: Ja, ty si asi ešte všeličo nepočul a nevidel.
4: No, hej, medzi ľudí nechodím.
3: A kde si sa tu vlastne vzal?
4: Nuž, nepočúval som svojho kráľovského otca, vyberal som sa sem na prechádzku a akurát som ti musel padnúť do oka. No, hlavná vec, že si mi neublížil.
3: Ako by som aj mohol. Ale ak toto všetko niekomu porozprávam, celkom iste si pomyslí, že mi preskočilo. Alebo že som na rybačke dostal úpal.
4: Radšej o mne nikomu nerozprávaj. Ešte by ma sem prišli hľadať. A celkom daromne. 3 želania splním iba tebe.
3: Juj, teda... To je ako v tej rozprávke o zlatej rybke.
4: No?
3: A ja som tu od rána nechytil ani len hláča. Nie je to zlatú rybku.
4: Naozaj ti splním 3 želania. Len povedz, čo chceš.
3: Vravíš, že hociaké?
4: Hociaké?
3: Neverím.
4: Prečo?
3: Dnes sa už zázraky nedejú.
4: Tak ja nerobím nejaké zázraky, ale splním ti akékoľvek želanie. Teda, no, 3 želania.
3: No počkaj. Nuž, vieš, čo by bol najväčší zázrak? Karola Machatu ešte nikdy nikto nevidel s udicou v ruke. Teda chytať ryby. A ešte si z nás rybárov robí posmech. Tak počúvaj, koník, princ. Ak tu vedľa mňa na skutku uvidím machato chytať ryby, tak uverím, že sa mi to všetko nesníva.
5: Ako si želáš?
3: Pána Beka.
6: Čo? Čo sa tu so mnou deje? Čo je toto za cirkus? Jožino. Jožino, oči ti vypadnú. Dostali sme sa do rozprávky, či čo?
3: Vlastným očiam neverím. Karol, veď ty držíš v rukách udicu.
6: Áno, no. Držíš. Ale ty mi vysvetli, ako som sa sem dostal.
3: Počkaj, ťažko ti to vysvetlím. Radšej sa pozri sem, na moju dlan.
5: Pekne vítam na rybačke, pán Machata.
6: Ďakujem. Prosím.
5: Splnil som prvé želanie vášmu kamarátovi. Zaželal si vidieť vás tu na rybačke.
3: Karolko, vieš, to bolo tak. Nechcel som uveriť.
6: Ale ja nič nechápem. Ja nič nechápem. Opaľoval som sa za domom v záhrade. Ja. Rozumieš? Vopchal som do úst jednu slivku a zrazu sa schytil taký ukrutný vietor, zdvihlo ma a ešte aj táto udica v ruke. Ja nechápem.
3: Už len aby si mne na zlosť chytil nejakú poriadnu rybu.
5: Ako si želáš?
3: Čo je?
6: Niečo mi ťahá udicu z ruky. Čo mám robiť?
3: Pána Beka, zasekni!
6: Čo?
3: Čo? Zasekni! Nie, počkaj, ukáž. Čahaj. Teraz čahaj. Ale opatrne.
6: Opatrne?
3: Počkaj, mám podbené. Panenka skákava. Hlavátka ani poleno. Drž! Je to je kus. Kus, veď s tou môžeš ísť na svetovú výstavu, Karol.
6: Bože, ale skoro som sa kvôli nej utopil.
3: Teda takéto bola, čo? To je koniec sveta. Karol Machata chytí takúto hlavátku. Koník, koník, kdeže si?
4: Tu, v tráve.
3: Kde?
4: No tu, v tom framole si ma celkom nešetrne švacol do trávy. Podaj mi ruku.
3: No.
4: No, splnil som ti druhé želanie.
3: Čo druhé želanie? Aké?
4: Nevyskakuj. Na skákanie som tu ja. Jasne si povedal, že by mal túto tvoj kamarát chytiť nejakú rybu. Stalo sa? A ryba sa ti pozdáva, nie?
3: Pozdáva, ale...
6: Mne sa tu všeličo nepozdáva. Jožko, tak mi prosím ťa, vysvetli,

0: Neuveriteľne rozpráva ľudskou rečou.
1: Počúvaj, je to strašne komplikované, ale zároveň aj strašne jednoduché. Chápeš?
0: Aha, no nie.
1: No, celkom náhodou som tuto na lúke chytil tohto lučného koníka s korunkou na hlave. Vieš, je to princ.
0: Aha. Nechápem.
1: No počkaj, chápať nemusíš, ale počúvaj. Sľúbil mi splniť 3 želania, ak ho prepustím. Prvé želanie si bol ty.
0: No, vtipné, ale ja nič nechápem.
1: Ale ani sa ti nečudujem. Ja som z toho celý paf. Rád by som vedel... Nie. Nič nechcem vedieť. Ešte by si koník mohol myslieť, že je to moje tretie želanie.
2: Dobre, nič si nemyslím. No, ale už aj tak bude musieť odskákať domov. Moji kráľovskí rodičia už budú znepokojení.
0: Moji kráľovskí rodičia?
1: No, jasné. No.
0: Jasné. Je to jednoducho rozprávka.
2: Aj keď rozprávka, ale čakám na tvoje tretie želanie. Jožko.
0: Ako počujem, vaša kráľovská výsosť, už ste si stačili aj potýkať.
1: Karolko, nechaj. Nechaj. Ber veci, aké sú. Ide o vážnu vec. O tretie želanie. To nemožno len tak.
0: No a...
1: Neviem sa rozhodnúť. Všeličo mi zišlo na nohu, ale rozhodnúť sa je to strašne ťažké. Počkaj. Stratil som odvahu.
3: Čo si stratil?
1: No, odvahu. Odvahu som stratil.
2: Ak si stratil, treba ju nájsť.
1: No ale čo?
3: Ako?
1: Vieš, koník, keď človek stratí odvahu, to nie je ako keď stratí, povedzme, nožík alebo kľúče.
2: A keď sa niečo stratí, môže sa to nájsť, nie?
1: No, to sa môže.
0: Môže sa môže, ale odvahu nájsť, to nie je len tak.
2: A keď stratíš nožík alebo kľúče, tie kde možno nájsť?
1: No, buď tam, kde si ich stratil, alebo ak ich niekto našiel a odovzdal na takom úrade, čo sa volá straty a nálezy.
2: No, tak je to jasné.
1: Čo je jasné?
2: Svoju odvahu musíš pohľadať na tom úrade. Hovoril si, že sa volá straty a nálezy.
1: No.
2: Pošlem vás tam. Nie, neboj sa, Jožko. Ak tam odvahu nájdete, vrátite sa sem a ja ti splním posledné, tretie želanie. Tu pri udiciach vás budem oboch čakať. Princovo slovo.
1: Je, no, ako myslíš, ale o jedno ťa prosím. Daj pozor na hlavátko.
0: Jožko, videl toto svet? Samé čary, Maria. A ty myslíš na rybu?
2: Priatelia, upozorňujem vás, že to nebude nič jednoduché. Čakajú vás tam všelijaké protivenstvá. Veru, tak? Tak teda, šťastnú cestu.
1: Teda, tomuto sa už povie cestovanie. Karolko, takto si pricestoval aj k potoku.
4: No, podobne. Ešte, že má zmysel pre humor.
5: Ale neuž náhodou, kde sme?
1: Zvrtni sa a pozri nad hlavu.
4: Aha. Úrad pre straty a nálezy.
1: No.
4: To sme boli presne doručení.
1: No, už nemáme čo váhať. Vstúpme.
4: Keď myslíš... Veľa raz som počul a čítal, že v podobnej situácii sa treba uštipnúť. Tak ja to skúsim.
1: Oh!
4: Tak sen to nie je.
1: Hýbaj.
6: Hej, kamže, kam?
0: No, my...
6: Tabuľu tu máme dosť veľkú, aby ste si všimli. Vrátnica, informátor.
0: Informácia, no.
1: Veď hej, len...

0: Trhubu náhľame.
1: Tak to na mňa neplatí. Túto si vezmite papiere.
2: Na čo?
1: A krasopisne ich vyplňte. Hm. Tamto máte stolík a stoličky.
0: No, áno, pravda, že vyplníme. Vyplníme, ibaže...
1: Aké ibaže?
0: Ibaže nemám tu ceruzku ani perečku.
2: Veru, ani ja nemám.
1: No, vyzeráte na inteligentov, ale... Ach, každý občan, ktorý navštívi náš úrad, musí mať pri sebe nejaké písadlo, jasné?
0: No, celkom jasné.
2: Jasné.
0: Ale radšiť vediete, my nemáme.
2: A nemohli by si nám požičať.
1: No, požičať. Jedno pero je tam na stole a aby ste nepovedali, tak druhé vám požičam.
0: No, ste veľmi láskaví.
1: O, dobre, dobre. Ale vravím vám, vyplňte... Čitateľne.
2: Áno, samozrejme, čitateľne. Ale toto pero je na takom krátkom otúze, že sa ním nedá písať. Hm. Nie, Jožko, čo je tu otázok a koloniek? A...
0: To veri ani nie je pravda. Z toho sa mi bude pariť kečka.
2: Ja budu vás tam čakať. Všelijaké protivenstvá.
0: Čo?
2: Čo? Nič. Nič. Píš.
0: Hm.
2: Pre pána kráľa.
0: Čo je?
2: Odkiaľ ja mám vedieť číslo topánok starej mamy?
0: Ale pozri, uveďte všetky choroby v detstve.
2: No uveď. Tak napíš tam, že... Somársky kašel, to je ono.
0: No dobre, ale nie len moje, ale aj rodičov a starých rodičov.
2: No tak odpíš, odo mňa máš pokoj.
0: Čo, ty si to nebudeš pamätať?
2: Ale čo by som si to pamätal? Jednoducho som si to vymyslel. Kedy si mali deti aj tak všetky možné i nemožné choroby? Odpíš.
0: Počkaj. Šarla.
2: No.
0: Rubeola.
2: Áno.
0: Záškrt.
2: No, neškrtaj, tam sa...
0: Prichodím si...
2: Ja záškrt, aha.
0: Záškrt, prichodím si ako kedysi v škole. Tiež som furt odpisoval.
2: No, tak to si mal šťastie. Ja som totiž málo kedy sedel vedľa dobrého žiaka. Jožko, pozri sa pre pána kráľa.
0: Čo je?
2: No počúvaj. Uveďte známky všetkých predmetov na všetkých svojich vysvedčeniach.
0: Fyha.
2: No keď čerta to potrebujú. No fakt, to sa musí snívať.
0: Uveďte, či sa vám snívajú farebné, alebo len čierno-biele sny. Ty, ja uschnem. Niekto sa tu zbláznil, ale my dvaja to nie sme.
2: Ale tak tam napíš, hoci čo, kto to bude kontrolovať, prosím ťa.
0: Veď píšem, tak hotovo. Ešte dátum a podpis.
2: No, podpis. Tak, no vidíš, zdolali sme to. Hybaj.
0: No vidíte, vyplnili sme to čitateľne.
2: A vraciame vám čestne pero.
1: Á, dobre, dobre. Tak veľmi čitateľné to síce nie je, ale no
2: ako?
1: Dobre. Založíme to.
0: Počkajte, prečo to pcháte do toho vreca?
1: K ostatným dotazníkom.
2: U vás odkladáte dotazníky do vriec?
1: A kam? Na to je predsa predpis. 3 roky tam budú ležať a potom rovno do zveru. Netreba ich zbytočne prekladať s fascikľou do vriec.
3: Je to zlepšovák. Môj predchodca zaň dostal aj odmenu.
2: No dobre, ale na čo treba tie dotazníky vyplňať, keď sa na ne nikto ani len nepozrie?
1: Ohoj, pánko môj, už som vám povedal, že na to je predpis.
3: A vôbec nezdržujte. Tam to máte, orientačnú tabuľu, tam si nájdete, čo potrebujete.
2: Áno, ďakujeme vám.
0: Ty, Karol,
2: no?
0: Je ti všetko jasné?
2: No, jasné. Jasné ako dobre dlhý železničný tunel.
0: No lenže z tejto orientačnej tabule nie som veľmi múdry. Čísla kancelárií, mená úradníkov a nič viac. Poďme teda rovno za nosom. Táto chodba, tuším, nemá vôbec konca.
2: Samé dvere, nikde ani človečika.
0: Tak si myslím, že by tu mohli byť aspoň, vieš čo, no?
2: Kolobežky.
0: Na jednom obrovskom letisku, zabudol som kde, sa cestujúci vozie na kolobežkách. Fakt. Sú tam také dlhé chodby, no asi ako tu. A keď nechceš zmeškať svoje lietadlo, vezmeš si kolobežku a frrrr.
2: Čo sú kolobežky a lietadla proti našej doprave sem? Všetci nám môžu závidieť. A?
0: Čo a?
2: No tu nad dverami je a.
0: Čudné. A to bude možno skratka auli, alebo niečo podobné. Mm-hmm. B.
2: No čo si, ovca?
0: Tu nad dverami máš B.
2: B. A, B. Oje. No fajn, to sa teda nakráčame. Veď O je skoro na konci abecedy.
0: No počkaj, počkaj. Prečo by sme mali hľadať miestnosť s O?
2: Prečo? Prečo? Neviem to isto, ale odvaha sa začína na O, nie?
0: A?
2: No a keďže sme v úrade pre straty a nálezy, tak som si myslel, že...
0: Teda, to nie je zlý postreh, Karol. Môže to byť. Keby som stratil okuliare, no, tak by to bolo tiež pod O, čo?
2: Samozrejme.
0: A keby som stratil žabý kľač, tak pod žet však?
2: No, tak to je otázka. To...
0: Čo?
2: Žabý kľač je vlastne nožík, takže to by potom mohlo byť aj pod N.
0: No mohlo. A ešte komplikovanejšie by to mohlo byť s rybami. Je otázka, či všetky ryby sú pod R, alebo či povedzme pstruh nie je pod P.
2: A hlavátka pod H. No, blížime sa ku K. Tu je K.
0: Uh-huh.
2: Ale tu máme ešte poriadny kus cesty. Jože, prečo si vlastne chytal toho koníka?
0: No, od rána som v tom zašpinenom potoku nechytil ani starý hrniec. No, už zo zúfalstva som si povedal, že to skúsim na koníka. A akurát som natrafil na prdnica.
2: Vidíš?
0: Počkaj, teraz sa pre zmenu uštipnem ja. Čia! Au. No.
2: Tak ti treba. A prečo chytáš ryby v mútnom potoku?
0: No, ty si dobrý. Posledný raz som tam bol asi pred pol rokom a vodička bola tak krásne priezračná, hotový raj pre ryby. A prídeš tam o pár mesiacov a je ti doplaču.
2: Ale mne už doplaču z tejto chodby. Pozri, ešte sme len pri L.
0: Počkaj, A, B, C, D, E, F, G, H, H, I, E, K, L, M, N, O. Už nie sme ďaleko.
2: A, B, C, D, skáče, jedla by koláče. Koláčov nemáme a chleba nedáme.
0: Čo?
2: No nič, čo? Čo sa čuduješ? To je taká rečňovanka. Ty si nikdy nebol malý?
0: Ale čo by nie. Ale my sme sa vyčitovali inakšie.
2: Ako?
0: Išiel zajac popod horu, zlomil si on pravú nohu. Líška mu ju povíjala, veverka sa posmievala. Čo sa ty máš posmievať, keď ty nemáš kúska gati? Čierna hus, biela hus a ty o.
2: A počkaj, o, a ty hus, o. To sa ti vôbec nerímuje.
0: Ale o, pozri sa na dvere, sme tu.
2: O, sme tu. No, čo teraz? Máme zaklopať?
0: No, čo ja viem? Čo keby sme nazreli cez kľúčovú dierku?
2: Výborne, počkaj. Nie, to sa nepatrí.
0: Ale to viem aj ja, ale pre istotu, aby sme si neurobili hambu a nevliezli niekam. Joj, Danenky.
2: Čo?
0: Tam ti je trón.
2: Trón?
0: A na tróne sedí O.
2: Kto?
0: Na môj pravdu, velikánske O.
2: Pusti ma, pusti ma. Jožo.
0: Čo je?
2: Ale tam je tých trónov viac. Na najväčšom sedí veľké O, ale hneď vedľa O a kúsok od neho E, aj E.
0: Počkaj, ukáž.
2: No.
0: Na môj pravdu. A vieš, že tam sedí aj O s vokáňom?
2: Čo?
0: Uo. A všetky tie O sedia v takých bielých rúchach. Iba O sedí, no na môj pravdu, v detvianskom kroji.
2: V detvianskom kroji?
0: Karolko, ja som odvahu stratil, ale ty uhádam, ešte máš. Zaklop na dvere.
2: Joj.
0: Počul si?
2: Počul, ale nerozumel. Zaklopem ešte raz. Stopťo.
0: Teda?
2: Ja otvorím. Čo sa nám môže stať?
0: Dobrý deň.
4: Dobrý deň. Dobrú dňoň.
2: No nie.
0: Teda... Prepáčte, že vyrušujeme, ale...
2: Ale tuto kamarád Joško Kroner stratil...
5: Joško Kroner.
0: Prosím o prepáčenie, ale Kroner. Nie Kronor.
5: To je kráľovstvo O. Toto Kronor.
0: Skutočne zaujímavá reč. Ale ak sa nenahneváte, ja by som rád zostal pri tom Kronerovi. Tak ma od narodenia volajú po otcovi. A prosím, keby to bol Kronor, z toho by mohli vzniknúť ukrutné zmetky. Ráčite vedieť. Mohli by si ma pomýliť napríklad s reprezentantmi Švédska, ktorých volajú Tre Kronor. To viem z hokeja.
5: Toľo, fotko.
2: Prosím? Aha, Toľo, fotky.
0: Ale počkaj, ty sa tu neproducíruj. Už som pochopil, o čo ide. Nepoznajú inú samohlásku, iba O.
5: Poznamo. Oľo zo zosodo vrovomo všodo O. No, nošo. Kráľovskú počosť.
2: No fajn.
5: Oko, soto, vološ.
2: No, oko, ja sa volám Machata. Karol Machata. Podľa vášho, Korol Mochoto.
4: Alebo aj Kvorol Mochotvo.
0: Jej, danenky. Alebo tiež Mochoto.
5: Neroboť posmoch.
0: Ale nie, kdeže, len ráčite vedieť, vaša kráľovská výsosť. Nám je takáto reč trochu čudná.
2: Trochu čudná.
0: No, a môže dojsť aj gomilom. Nemohli by sme sa porozprávať normálne?
2: Je to celkom jednoduché. Každú samohlásku dáte tam, kam patrí.
0: No.
5: Poroďomo so.
0: Keby to štípanie tak nebolelo, znovu by som sa uštipol.
5: No, porozo. Porozumenie je vážna vec. Pristávame na váš návrh. Ty chceš niečo povedať?
4: Ono, dostať... U Bačovo štiepky. Ja mám o štiepok strašne rado. Len pozrite, čo je tu stratených vecí. Plná miestnosť, ale o štiepok ani jeden. Ani len takýto malučký.
0: Nož, veru, o štiepky ťažko dostať. Ešte tak, žinčica, tá sa na salaši nájde. Ale už aj ovčí syr málo, ktorý Bača predá, stratil by odmeny.
2: Čo? A to je čo za bedákanie?
5: To sú stratené, zabudnuté odmeny. Máme ich tu neúreko. Len sa pozrite, zaberajú celý kút.
0: Ale je. Kdeže sa ich toľko vzalo?
5: Ale ktože ho vie, stále len bedákajú, poriadného slova sa od nich nedozviete, ale raz mi jedna vravela, že ju zabudol nejaký vedúci vypísať najlepšiemu pracovníku.
4: Jedna zase mne povedala, že ich ľahko strácajú po krčmách, akože chlapi, keď idú z roboty.
5: A máme tu aj stratené a zabudnuté objavy, odkazy, odplaty, odškodnenia, odvolania, ohľady, ochotu, oslavy, oštary, celú kopu otázok, ozdvo.
4: Ale najviac okuliarov, originálnych olejomalieb, obrazov, obálok. Máme tu aj obleky, obu, okarínu, obojky na psíkov.
0: Dosť. Pre mňa je dôležité jedno jediné. Nie je tu náhodou moja odvaha. Z ničoho nič som ju stratil a už som ju viac nenašiel.
4: O, tak voda, čo?
6: No, bez odvahy je Jožko stratený.
0: Áno.
5: No tak potom by sa musel hľadať vo dverách z J alebo K. Máme tu nejakú stratenú odvahu. No.
4: Máme ju tu, máme ju tu. Ja sa celkom dobre na ňu pamätám. Taká maličká, chudučká, tichučká.
2: Tak to nemôže byť ona. Podľa mňa musí byť Jožova odvaha pri tele. A už vôbec nie tichučká.
0: No, nezveličuj.
5: Neboj sa, ja ju nájdem. Ale musíš si ju zaslúžiť. Povedz mi nejaké slovo, v ktorom sú aspoň tri O.
0: Teda, to nie je také ľahké.
6: Obojok.
5: No dobré, ale to musí on.
0: Oh, ty truhlík, nemohol si mi to radšej pošepkať. No, koleso. Nie, počkať, to sú len dve. Jo, motá sa mi to po jazyku. No chodím okolo ako pes okolo horúcej kaše. Okolo. Aha. Mám okolo.
5: Dobre.
0: Od radosti sa mi zakrútila hlava ako jejdanenky. Kolotoč.
5: Výborne. A zo štyrmi O by si našiel?
0: Karolko, pomôž.
2: So štyrmi, to je už preukrutne ťažké. So štyrmi.
0: V hlave mám prázdno ako v súde. Kotko dát. Tak rozpráva sliepka, keď znesie vajci.
5: Neuznávam. Sliepka kričí iba kotkodák.
0: No hej, keď znesie jedno vajce, ale keď znesie dve vajcia, dvojčence, tak
2: prestaň,
0: potom...
2: Jožko, budeme na posmech.
0: No, tebe sa ľahko hovorí. Hej, to nenky, štyri.
4: No, rozmýšľaj, možno uhádneš.
0: Kolovrát, nie, tam sú len tri.
2: Sú len tri, ale...
6: Monológ.
2: Tiež len tri.
0: Mám vám. Však platia aj cudzie slova.
5: No, keď je známejšie, tak áno.
0: Tak počúvajte. Monotónnosť.
5: Výborne. Vyhral si.
6: Novorodeniatko. To je čo?
4: Gratulujem.
0: A ešte pozor, ešte porobetónový.
5: Musím uznať, že ste hlavičky. Krónerová stratená odvaha, sem ku mne. Neschovávaj sa, vidím ťa. Si za ohradou, pod oleandrom. Stúpaj sem ku mne.
7: Ja som sa neschovávala. Ja som zaspala.
5: Zaspala. A patrí sa? Strácať sa?
7: Nestrácam sa. Prvý raz som sa stratila.
6: Vlastne on stratil teba.
5: To je jedno. Druhý raz nech sa to nestane. To ti vravím ja. Najväčšie a najmocnejšie písmeno na svete.
7: Ale nohy máte do O.
0: Čušíš. Či sa to patrí?
7: Prečo na mňa kričí? Nič také som neurobila. Stratiť sa môže každý.
4: Takvo, tenkvo, dengľavo. A reči má, len ho do konopí za strašidlo na vrabce.
0: Radšej si ju vezmem zo sebou. Naozaj ju veľmi potrebujem.
7: Veď ja pôjdem. Ja ťa rada.
5: No len ju ber. Tenká je ako nepodarené I. A ešte aj pichľavá. Vraj mám nohy do O.
7: Aj odtučňovačku by ste mohli začať.
0: Ticho.
7: A na ryby chodiť.
0: Ticho. Už nechcem počuť ani slovka. Kráľovská výsosť, rád ste prepáčiť, že je taká prostoreka, ale teda som si už celkom istý, že patrí ku mne.
2: No nie, takú úprimnosť, Jožko, som od teba, veru, ani nečakal. Ale hádam, poďme.
0: Veru, treba sa nám brať. A viete čo, kráľovská výsosť? Možno utrafím slovo aj na peť. O.
2: No, Jožko, vidím, že už máš odvahu, len sa zbytočne nezastrájaj.
0: No.
2: Na peť, o. No, ja by som si to netrúfal.
5: Odvaha nie je všetko. Nestačí chcieť, treba aj vedieť. A s tou jazyčnicou budeš mať ešte dosť a dosť trápenia.
2: Tie si myslím.
4: Ale keby ste niekde na salaši objavili oštiepok, kúpte mi a pošlite.
0: A kam?
4: Juj, to by bolo komplikované. Najjednoduchšie bude, ak ho stratíte. On príde sem.
2: Fakt, to je jednoduchú. Ale na salaši ho ťažko zoženieme. Toho skôr dostaneme niekde v mliekárni, alebo v samoobsluhe.
4: To je jedno. Len nech je pravý z ovčieho syra.
0: No, to bude, hádam, ešte ťažšie, ako nájsť túto moju odvahu.
2: Pokúsime sa. Tak, dovidenia.
0: A ďakujeme.
2: Dovidenia.
0: Musím povedať pravdu, nepáčilo sa mi tvoje správanie sa. Naozaj si trochu papulnatá dievka moja.
7: Hej, lebo vy neviete, aká je to namyslená osoba. A ako nás tam všetkých trápila. Museli sme napríklad spoločne recitovať: Horí, horí, svätý Ján, vyletelo 9 vrán. Jedna vraví dobre horí, druhá vraví dobre horí, tretia vraví dobre horí.
0: No to poznáme, to nič nie je, no.
7: Aha, ale my sme museli vravieť a rýchlo. Horo, horo, svoto Jón, voletelo 9 vrán.
2: Vrón, jedno vrovo, dobro horo, druhá vrovo.
7: A to všetko len preto, že jeden stratený opasok povedal, že medzi O a nulou nie je nejaký rozdiel.
0: Ešte dobre, že nespomenul dve nuly.
7: Ale vieš, zastalo sa nás O, keď nám bolo najhoršie, vždy zažmurkalo na nás spod toho svojho klobučíka.
0: Tak mu ten oštiepok, čo spod zeme zoženiem. A teraz šup sem a dobre sa drž, lebo cítim. Opäť sme pri potoku.
2: Teda, to bola rýchlosť.
0: Je, pozri, hlavátka je tu.
2: Je.
0: Najprv sa s ňou dáme odfotografovať a potom... To bude hostina. Vieš, koľko ľudí sa naje?
8: Čo, Jožko? Našiel si odvahu? No, nastav dlaň.
0: Ha.
8: Hop. No vrav, máš tú odvahu?
0: Mám.
2: Ale čo sme my zažili? Taký obrovský dom a v ňom celá hrba kancelárií a miestnosti.
8: Viem, všetko viem.
0: Hey?
8: Čakám, aby som splnil tretie želanie.
0: Počkaj, to nebude len tak. Ešte si musím trochu porozmýšľať.
2: V tej miestnosti, nad ktorou bolo písmeno O, bolo okrem hrby stratených vecí aj niekoľko trónov. Na najväčšom sedelo velikánske O.
0: Nafúkané O.
8: Viem.
2: No ale bolo tam aj veľmi milé O s vokáňom. Teda O, ako v slove kôl. A má preukrutne rado oštiepky.
8: Viem, naozaj všetko viem.
0: Predstav si koník v detvianskom kroji.
2: Hej.
0: Naozaj mu musím zohnať oštiepok. Čo jeden. Hoci aj 1000 oštiepkov by som rád.
8: Ako si želáš?

0: Stalo sa. Splnil som ti aj tretie želanie. Majte sa tu dobre. Hop.
1: Jožko. Ale koník. Koník, čo si to urobil? Veď ja som nechcel. Ja som ešte nerozmýšľal. Zase si ma dobehol.
2: Lepšie by mu pristalo, že ťa doskákal a nie dobehol. Márnosť šedivá. Kam sa len pozrieš, samý oštiepok.
1: No.
2: Aké krásne, veľké, voňavé. Bysťu, hneď by som si jeden, hlavný som ani vlk.
1: A vieš čo, zjedz hoci aj všetky. Sú i takéto voľačo. Keď ja som taký neopatrný, vôbec som si neuvedomil, čo vravím. Celkom ešte je ich tu tisíc.
2: Taký dobrý som ani v živote nejedol. Ani maslo. Čo maslo? Kam sa maslo na takýto oštiepok hrabe?
1: Čo, vravíš, že je dobrý? Počkaj.
2: No?
1: Teda.
2: Čo?
1: Jaj, či je. To musí byť samý export. No ale čo s nimi?
2: No čo, čo?
1: Veď sami do auta ani všetky nepomestia.
2: To je jednoduché. Naložíme hlavátku, naložíme oštiepky, koľko sa ich zmestí a ostatok necháme tu. Veď vieš, kam sa dostanú?
1: Vidíš, malé uo? Bude mať radosť. Naje sa do síta a s ním kôň, stôl, vôľ, bôľ, nôž, potôčik, dôchodok.
2: Vôvtip, dedinu očka, dolinu očka, fialu oč.
1: Počkaj, že som si nedal väčší pozor, veď som si mohol zaželať železné zdravie.
2: Pri tvojom rybárčení by ti mohlo pri vode aj zhrdzavieť.
1: A však je to krásny šport. A teraz, keď si chytil takúto hlavátku, iste začneš chodiť na ryby aj ty.
2: Už len to mi chýba. Nie, Jožko, neprehovoríš ma ani. Ani keby som tu mal aj ja natrafiť na koníka princa, čo by mi splnil tri želania.
1: Nezapáraj. Počkaj, nezapáraj. Naložíme do auta a ideme domov. Len čo pre pána kráľa povieme, ak nás niekto uvidí s toľkými oštepkami?
2: No čo? Odvahu už máš? Tak vymýšľaj.
1: To teda mám.
2: No a čo mám urobiť s týmto papekom?
1: Čože? Takáto urážka udice? Ešte raz také niečo povieš, a hodím ťa do tohto špinavého potoka. Aha, pozri. Vodička sa čistí. Tuším, ten koník splnil aj moje tajné želanie.
3: Bol to krásny deň. Rozžeravené slniečko pomaly klesalo za obzor. Na oblohe sa páslo čoraz viac bielých barančekov. Začalo ich farbiť do červena. Krása nevídaná. A všetko mi prichodilo ako sen. Alebo voľajaká čudná rozprávka. Dnes večer ma však pozvali do Kronerov na pečenú hlavátku. A v kuchyni mi leží celá hrba rozvoniavajúcich oštiepkov. Tak neviem.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V Zlatom fonde Slovenského rozhlasu ste si vypočuli pôvodnú rozhlasovú hru pre mládež Emila Fila Čudná rozprávka, v ktorej účinkovali Jozef Króner, Karol Machata, Emil Horvát, Peter Cút, Anna Bučinská, Gustáv Valach, Anton Mrvečka, Jozef Dánaj, Soňa Ulická, Viktor Lukáč, Nataša Kulíšková-Grefingerová a Erika Bauerová. Dramaturgia Emília Drugová, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, scénická hudba William Peško, majsterka zvuku Ada Rehorová, technická spolupráca Ivan Papán, réžiu mal Peter Jezný. V rádiu Litera ste si vypočuli ďalšie vydanie programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu s podtitulom 100 rokov 100 ikonických rozhlasových tvorcov. V tomto našom jubilejnom 100. roku vysielania Slovenského rozhlasu sa s touto rubrikou budete stretávať pravidelne, až kým celú stovku ikonických tvorcov neuzavrieme. Reprízy aktuálneho vydania Zlatého fondu Slovenského rozhlasu sú vám k dispozícii do 8. augusta. Od nedele 9. augusta si predstavíme 59. a 60. tvorcu z ikonickej stovky. Viac informácií nájdete aj na webe radiolitera.sk a na našich profiloch na sociálnych sieťach. Za pozornosť ďakujú redaktor tohto programového bloku Marian Grebáč a od mikrofónu Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Z Rádia Litera vám prajeme ten najkrajší letný oddychový čas. Našu rozhlasovú dvojhodinovku otvoríme prvou časťou čítania na pokračovanie z dosiaľ nevydanej knihy spisovateľa modranského rodáka Ľudovíta Petrovského. Nezabudnutelný. Autor vo svojom spomienkovom rozprávaní približuje portréty známych umelcov, spisovateľov, maliarov a redaktorov. V prvej časti sa stretnete s dramatikom Júliusom Barčom Ivanom a maliarom Martinom Benkom. Čítanie z jeho knihy je zároveň spomienkou na herca Jána Mistríka, ktorého životná cesta sa ukončila 3. augusta v roku 1942 a v tomto prvom čítaní ho budete počuť. Dvojhodinové vysielanie bude pokračovať roky nevysielanou hrou pre mládež z roku 1958 z pera Zuzany Kantorovej pod názvom Všetko je omyl. Predstavia sa v nej Emil Filo, Viera Bálintová, Peter Mikulík, Július Pántik a mnohí ďalší. Záver nášho dvojhodinového bloku bude patriť rozhlasovému pásmu Stanislava Dudku. Venujeme ho spomienke na legendárneho športového reportéra Gaba Zelenaja, od ktorého úmrtia uplynulo v týchto augustových dňoch už niekoľko rokov. Autor zomrel 3. augusta v roku 2009. Príjemné počúvanie a krásne prázdninové a dovolenkové dni v sprievode Rádia Litera prajú redaktorka Rádia Litera Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete slúbenú prvú časť čítania na pokračovanie pod názvom Nezabudnutelný. Relácia vznikla podľa literárnej predlohy Ľudovíta Petrovského.

0: tmavom kabáte po kolená, v čiernom klobúku a s paličkou v ruke, neistým krokom chodil na sklonku svojho krátkeho a usilovnou prácou vyplneného života Julko Barč Ivan. Pokým vládal, pracoval v knižnici Matice Slovenskej. V malinkej izbičke vedľa požičovne sedel ticho, ako by ho ani nebolo, len výsledky bolo vidieť. Mal nekonečne rád svoju matku, útlu, nízku starenku s drobnúčkou tvárou, ktorá sa napokon dožila ešte toho nešťastia, že musela pochovať vlastného syna. Krutá nervová choroba sa upriamila na milého, úprimného a dobrosrdečného človeka, ktorý sa dôverčivo cez hrubé okuliare pozeral na svet. A rozumel mu. Porozumel prudkým porivom človeka, ktorý neraz v nežičlivom živote musel bojovať o svoje vlastné jestvovanie. Preto aj jeho reakcia nebola vždy najjemnejšia, ale taká prudká, násilná a tvrdá, ako bol život. Tak ako niektoré z postáv jeho divadelných hier, uberal sa aj ich autor svojou životnou púťou. Kráčal po martinských uliciach, potácal sa, keď ho choroba prúčie priprela, ale sa nevzdával. Tvrdo bojoval proti nej. Ako by bol tušil, že ďaleko nedôjde. Neraz to povedal, keď sme spolu kráčali k domu pod múzeom, v ktorom býval. Vyhováral som mu tento pesimistický pohľad, ako som vedel, ale Julko bol príliš realisticky mysliaci a uvažujúci človek, aby si maľoval niečo ružovými farbami. Raz za zimného večera, keď už dávno hole pobeleli a aj martinské ulice sa vystlali snehom, detváky sa spúšťali na sánkach od múzea a ozýval sa ich radostný vresk, stretol som Julka v meste pri dome, kde bývala kedysi Elena Maroty Šoltésová. Kráčali sme spolu večernou ulicou. V ruke si niesol vrecko jablk. Okolo mňa pobehovalo chlapča, drobné, štebotavé, vyskakujúce ako malý psík, keď vidí prvý sneh. A Julko mal nekonečnú radosť z tohto mladého, utvárajúceho sa života. Pod chvíľou sa v reči vracal k nemu. Je to radosť, budú tu, aj keď my už nebudeme. Dlho sa ešte díval krátkozrakými očami na drobné detváky, sánkujúce sa na bočnej ceste od múzea, a až potom sa lúčil. Predtým vybral červené jablčko z vrecka a podal ho chlapcovi. Oči mu žiarili. Potom kráčal chodníkom za bráničkou, obzrel sa a pokýval na rozlúčku. Príjemný a dobrý večer vám. Sám ho nemal a iným ho vinčoval. Bolo to v časoch, keď som pracoval ako redaktor matičného čítania v Martine. Raz som bol podávať na stanici zásielku a na nástupišti som stretol Julka. Kde sa tu berieš?
1: Idem do Prahy. Poradili mi lekára dobrého špecialistu.
0: Pozreli sme sa so ženou na seba a obaja sme mysleli na to isté, čo som napokon vyriekol. A sám Julko?
1: Nie, čakám na Borisa Bálenta, ide so mnou.
0: Teda mal ísť s ním doktor Bálent, známy slovenský knihovedec, ktorý pracoval tiež v Matici Slovenskej. Tak počkáme s tebou, rozhodol som.
1: Bude mi veselšie.
0: Čas bežal v rozhovore a Boris Bálent neprichádzal. Ináč sme ho poznali podľa toho, že sa vždy ponáhľal. A tak som predpokladal, že aj teraz to bude tak, že príde na poslednú chvíľu. Vyhlasovali už príchod rýchlika do Prahy a Boris sa stále nikde. Pomôžeš mi do vlaku? Ozval sa Julko, keď rýchlik prišiel. Samozrejme. Pozreli sme sa so ženou na seba. Dala mi všetky peniaze, čo mala pri sebe a nastupoval som s Julkom do rýchlika. Ideš? Pýta sa žena. Idem, keď doktor Bálent nepríde. Julko sa s obavou pozeral po prázdnom nástupišti. Neboj sa, keď Boris nepríde, idem s tebou, povedal som pokojne. Také rozhodnutie vtedy bolo pre nás, redaktorov, jednoduché. Mali sme ročné cestovné lístky platné pre celé Slovensko s prípojom do Prahy. Julkovi viditeľne odľahlo a ja som si len tak bleskovo spomenul, ku komu známemu v Prahe zabehnem, keby mi tak náhodou peniaze nedochodili. Výpravca sa pozrel na hodinky, aby presne vypravil vlak, Parná lokomotíva fučala, keď sme zazreli cez koľajnice bežiaceho a dychčiaceho Borisa Bálenta. Vybehol som na schodky a volal: "Tu sme!" Rozliedal sa a keď ma zbadal, bežal k nám a nastúpil do vlaku. Ako vždy mal pri sebe veľkú aktovku a veľmi by som sa nemýlil, keby aj v tej mal na cestu nejaké knihy. Tak sa priateľ Julko dočkal svojho doprovodu a ja som upustil od neplánovanej cesty do Prahy. Julko nám kýval dlho z obloka, kým vlak nezašiel a aj za takúto drobnú službu, ktorá sa vlastne ani neuskutočnila, dlho prejavoval vďaku. Lekári pomáhali, koľko vládali a vedeli, ale neúprosná choroba príliš zatiaľa pazúri do tela nadovšetko dobrého človeka. A bolo mi to nekonečne ľúto, keď raz po odprevadení sme sa lúčili pred domom, kde býval, a hovorili sme o jari a lete, a on len ukázal palicou smerom k cintorínu. Tam je moja jar a leto. Slzy mi zaihrali v očiach. Mal som Juliusa Barča nekonečne rád a myslím si, že aj on mňa. A žiaľ, vtedy mal pravdu, smutnú pravdu. Ten smer, ktorý ukázal, bol správny.

0: S drobnou starenkou jeho matkou sme sa neraz stretli pri jeho hrobe alebo pri východe z cintorína. Ako by sa bola ešte viac prepadla do seba. V čiernom vyzerala ešte útlejšia a drobnejšia a tie jej oči už ani plakať nevedeli. Raz sme tak za horúceho letného dňa zastali traja nad jeho hrobom a chlapec sa spýtal, kto tu leží, a ukázal na hrob. Ujko Barč, ten, čo ťa mal tak rád, odvetil som mu. On? Začudoval sa chlapec. A kedy sa vráti? Mŕtvi sa, pravda, nevracajú. Ani keď neboli takí dobrí a statoční, ako bol Julko Barč a uznávaní spisovatelia. Ale ostalo tu jeho dielo a k tomu sa jeho čitatelia vracajú. Či už chytajú do ruky knihu alebo pozerajú televíznu hru a ostáva veľa spomienok. Jednu z takýchto, niekedy čudných postáv, aké tiež v dielach vytváral, sme raz stretli spolu. Bol nevľúdny, vari novembrový deň, nepríjemný, plný dažďa, vetra, odhoľ fúkalo. Pod chvíľou sa do dažďa zamiešali vločky mokrého, studeného snehu a vietor ich metal do tváre. Na ulici som stretol Julka. Mieril k domovu. Kdeže si bol v takomto nečase? Niesol malú taštičku a v druhej ruke paličku, bez ktorej už neurobil krok.
1: Pod chvíľou, čo si treba.
0: Bolo to v čase, keď sa v Martine hodne stávalo a vtedy bolo možné stretnúť na martinských uliciach mnoho cudzích ľudí. Nevľúdnosť počasia ešte zvyšoval skorý súmrak, ktorý urýchľovali ťažké olovené mračná. A razom sa spustila taká metelica, že sme sa sotva udržali na nohách. Uchýlili sme sa do Slovana a dali si čaj. V kaviarni bolo už ani vúli. No aj tak na prvý pohľad upútal našu pozornosť chlap, oblečený iba v ľahkom pulovriku, zmoknutý takmer do nitky. Aj z vlasov mu tiekla voda. Chodil od stola k stolu, nazeral každému ako si veľmi prísne do tváre, nevynechal ani jediného hostia a naopak občas sa pozeral ku vchodu, kto prichádza a odchádza. Tak prišiel až k nám. Myslel som, že pôjde vedľa nás bez poznámky. Aj by bol, ale Julko sa ozval tichým hlasom.
1: A čo vy takto chodíte, človeče?
2: Ja do toho nikoho nič, ako chodím.
1: Ale prechladnete.
2: No a?
1: Človeče, človeče.
2: Každý nado mnou len spí na ruky, ale každý sa aj na človeka vykašle.
0: Hádam, to nie je až také, zamiešal som sa aj ja.
2: Čo vy viete? Vám sa ľahko rozpráva.
0: Potom sa prizrel, čo pijeme, bez vyzvania si sadol na voľné miesto a pohrdlivo povedal.
2: Čaj.
0: Už som mu chcel dačo povedať, ale Julko sa ozval znovu.
1: Alkohol nepijem. A keby som aj chcel, nemôžem, som chorý.
0: Chlap trochu skrotol, pozrel sa na Julka a povedal ako si neutrálne.
2: Každý máme voľačo.
0: Nedalo mi to. A vy čo máte, keď si tu všetkých chlapov tak podrobne prezeráte?
2: Jeden nevyrovnaný účet. Niekomu rozbijem papuľu, že mu ju 10 doktorov nedá dokopy.
0: No, na to musí byť aj riadny dôvod. No,
2: aby som rozbil papuľu, nejaký dôvod nepotrebujem. Stačí môj kožák.
0: A tak preto ste bez kabáta. Za 5 prstov.
2: Haló, haló, pani. Pol deci rumu a čaj.
0: Usmial som sa s Julkom.
2: No, vedel som, že sa mi budete smiať. Ale mi to zaplatíte však.
0: Prikývol som.
1: Nie ste už nejaký mladík. Zápal pľúc máte takto raz, dva?
2: No, už aj horšie bolo. A čo ma stále karháte ako malého chlapca? Je to jednoduché ako facka. Jednému som predal kožák. Dal mi len 50-ku, zvyšok mi mal doniesť dnes po obede a neprišiel. Ha, ako sa dostanem domov? Alebo navalí prachy, alebo vráti kabát. Ináč je s ním zle. Počkám.
1: A dokedy?
2: No čo ja viem, ale húbu mu rozbijem, skôr sa odtiaľ to nepohnem.
0: Z celého správania, z gest, ktorý mi doprevádzal svoju reč, bolo vidno, že dotyčný dlžník, ak ho chlap dolapí a nemá peniaze, bude mať naozaj veľké ťažkosti. Servírka položila rum a čaj. Rum vypil na dúšok a čajom bez cukru ho zapil.
2: No, keby aspoň nebolo také svinské počasie. Možno preto nejde.
0: Možno, prisvedčil som. Hoci sa chlap s nami rozprával, jeho oči sa ostražito pozerali ku dverám. Starú odretú tašku, ktorú položil na zem, keď si k nám sadol, pritiahol nohou k stolu, aby sa o ňu niekto nepotkol.
1: Takto nemôžete chodiť. Dám vám nejaké staršie háby.
2: Čo mi dáte? Háby? A pre Boha, prečo?
1: Pre nič, len tak. Aby ste neprechladli.
2: Toto sa mi ešte nestalo.
1: O chvíľu pôjdeme.
0: Julko, pre Boha, veď nevládzeš chodiť. Počkajme ešte.
2: A vás je čo do toho? Keď mi ich dá ten pán, tak mi ich dá. Čo ho máte odhovárať?
0: Ani najmenej, ale je veľmi chorý.
2: Tak nech si ich nechá. Žil som bez nich doteraz, budem aj potom.
1: Prejdete sa so mnou po náš doma, bude to.
0: Nepáčilo sa mi to všetko. Priopitý chlap, chorý Julko je ochotný voviezť ho aj do bytu. Musím ísť s nimi. Metelica ustala. Zaplatili sme a vybrali sa v tomto čudnom zložení. Pravda, hoci je to len kúsok, Julkovi cesta trvala dosť dlho.
2: Ja vás povediem, chyťte sa ma. Aj neboha stará mať nevládala chodiť. A keď bolo treba, som ju aj odniesol.
0: Julko sa ho bez slova chytil, hoci to nezvykol. Keď sme kráčali do ulice pod múzeum, chlap sa namosúril a obrátil sa ku mne.
2: A vy čo stále leziete za nami? Nekradnem.
0: To som nepovedal, ale priateľa vždy odprevádzam domov a odprevadím ho aj dnes. Julko vošiel do domu a chvíľu sa zdržal.
2: Nemáte cigaretu?
0: Nefajčím.
2: Nepijete, nefajčíte. Čo pre Boha robíte s tými peniazmi?
0: Na, veľa ich nemám.
2: No, iba ak tak. Pán si to, ak iste rozmyslel. Alebo im žena nedovolila.
0: Nerozmyslel. A ženu už nemá.
2: Ako viete, že si to nerozmyslel?

0: Stratil sa mi z očí, som ho nevidel. Len Julko mi pri budúcom stretnutí povedal.
1: No čo, vidíš, akí ľudia žijú. Každý má svoju bolesť. Malú, veľkú, nezavinenú, zavinenú. Nebola by ho škoda nechať len tak mrznúť.

O národnom umelcovi Martinovi Benkovi kolovalo a ešte aj koluje na Slovensku veľa príhod. Tradujú sa však najmä v okruhu ľudí, ktorí ho dobre nepoznali. Azda len z videnia, keď sedával po večeroch v Martinskom Slovane, čo bola vtedy, keď som tam žil a stretával sa s ním, azda jediná kaviareň, kde sa dalo dobre posedieť. Už aj preto mu to vyhovovalo, lebo starý ateliér, kde dlhé roky pracoval, aj nový, postavený už so zámerom, že to bude Benkovo múzeum, bol blízko Slovana a to Martinovi Benkovi vyhovovalo, najmä keď sa išlo večer domov. Posedenie sa často pretiahlo. Za stolom sedeli ponajviac martinskí výtvarníci, menej spisovatelia a básnici. Rozpráva sa najmä o umelcovej prehnanej šetrnosti, no šetrný teda bol. Niečudo. Život ho najmä v mladosti nejako nešanoval. Martin Benka dobre poznal hodnotu peňazí, preto kým korunu vydal, dobre zvážil za čo a či sú primerané tomu, čo za ne dostáva. Na humorné historky o šetrnosti, pri ktorých sa človek pousmeje, sa však pozerám trochu ináč. Myslím si, že takých by nás malo byť čím viac, ako bol on. Zvážil všetko a dôkladne. Pamätám sa, keď som bol v armádnom divadle lektorom a budova bola v prestavbe, Martin Benka do adaptovanej budovy maloval 3 obrazy. Aspoň dúfam, že som sa v počte po toľkých rokoch nepomýlil. Vtedy sa hádali režisér Dežo Janda, Martin Holý a dramaturg Ďuro Vách, či Benka dá alebo nedá Oldomáš. Aby som povedal pravdu, ani si nepamätám, či dal, lebo naše styky sa pohybovali v celkom iných rovinách a o 2 alebo 3 deci vína naozaj nikomu nešlo. Moja manželka je takisto ako majster Benka rodáčka zo Záhoria a tak sme sa okrem iného aj kvôli tomu dosť často stretávali. Naše stretnutia nech sa odohrali hocikde, boli úprimné, srdečné a nie krátke. Chcel vedieť o Záhorí všetko, najmä keď tam dlhšie nebol. Hoci si svoj čas vážil, neplitval ním, ale zasa sa ani streštene nikam nehnal. Martin na rozdiel od iných slovenských miest v tých rokoch oplýval niečím, čo iné mestá nemali. Stromami. V hlavných uliciach pod stromami pri Tatre, pri fontáne, pred armádnym divadlom a na iných miestach bol dostatok lavičiek, kde sa dalo príjemne posedieť a pobesedovať. Slovom, skoro všade tam, kde niekoľko stromov poskytovalo príjemný chládok. Na pohodlnosť tých lavičiek som často spomínal najmä v Taliansku, kde sa platí aj za chvíľu oddychu, lebo treba vojsť do nejakej tratórie a samozrejme si aj čosi objednať. Nuž tak sme v Martine neraz pobesedovali tam aj o nám a neraz u Benku. Temer pri každom stretnutí nám vyčítal, a čo neprídete častejšie? Ak sme prišli, neraz vytiehol zo skrne husličky a zahral, zahúdol, zaimprovizoval nie na kúpených, ale na ním robených. Boli uložené v skrini za sklom a vtedy poputovali vždy na chvíľu do rúk tohto skromného, pracovitého a veľkého umelca. Prezerali sme si pri návšteve každý obraz, ktorý mal rozpracovaný, či dokončený. Mali sme dokonca akúsi evidenciu o jeho práci, ktorá nám pretrvávala v mysli. Žene to nedalo a Temer pri každom stretnutí mu vyratúvala, čo všetko a z akej časti Slovenska už namaľoval a vyčítala mu, že to najcharakteristickejšie zo Záhoria ešte nenamaľoval. Pravda je, aj Záhorie

0: má svoje čaro. Borovicové háje, rozprestierajúce sa na rovine, pôsobia akýmsi upokojujúcim dojmom beztiesne, ktorú človek aspoň trochu cíti pri vysokých horách, keď si pripadá oproti nim malý a bezmocný. Táto rovina dýcha pokojom a istotou. Za letného rána, keď sa váľa ešte opar hmly, ktorá stúpa z teplej zeme, aj za porudnia, keď sa ani stebielko na poli nepohne. Za hustými hmlami, ktoré sa koncom leta váľajú pri Morave, ako by bola zakliatá akási stará história tohto rázovitého kraja, ktorého ľud prešiel do írečitého humoru, ako varí zo žiadneho kraja na Slovensku. Zaujímavé, že tieto krásy záhoria Benka vnímal a poznal. Neraz to potvrdil, keď sme raz tak večer sedeli s ním, žena mu povedala, že nesplnil dávny sľub, aby sa vrátil k tvorbe, k rodnému kraju a namaľoval obraz zo záhoria, ktorý by ukázal ešte čosi nepoznané, nedopovedané a výtvarne nestvárnené. Sedeli sme vtedy v záhorských kúpeľoch Smrdáky, kde si Benka liečil ekzémy, ktoré mal na rukách. Nečudo. Od toľkej tvrdej roboty a za dlhé roky narábania s farbami a olejmi ruky trpeli.
1: Vy mi tuším, nedáte pokoja, pokým ten obraz nenamaľujem. Predsa som sľúbil, že ho urobím, tak to splním. Nejde to len tak zo dňa na deň. Však mám ešte čas.
0: Pozreli sme sa potajme so ženou jeden na druhého, poza jeho chrbát. Želali sme mu dlhý život. Pracovitý život by dokázal iste naplniť tvorivým činom, ako ho aj naplnil do poslednej chvíle. Lúčili sme sa srdečne a želali skoré uzdravenie. Ale ako roky šli, ako si sme začali tušiť, že toho obrazu sa nedočkáme. Keď som sa presťahoval do Bratislavy a stretli sme sa znovu v Martine na námestí, tu ho ma objal a pozval na dve decia kávu. Rozprávali sme vari 2-3 hodiny predpoludním a dlho sme sa lúčili.

Hoci žil 10 ročia v Martine, ktorý mu tuho prirastol k srdcu, na svoje rodné Záhorie nikdy nezabudol. Pravda je, k Martinu prilnul. A zda preto, že za dlhé roky národný umelec Benka patril k Martinu a Martin k nemu. Symbolizuje totiž ľudí, ktorí sa zišli do Martina z rôznych kútov Slovenska. Učaroval im a už ho nedokázali opustiť, alebo ho opúšťali len veľmi ťažko. A tak je to nielen v prítomnosti, ale bolo tak aj v minulosti. Benka bol svedkom staršieho Martina, jeho premien, jeho tvrdej a namáhavej cesty pri budovaní Nového Mesta. Zanechal po sebe poéziu i prózu nášho života, veľké plátna hlásajúce krásu, nádheru Slovenska a plnosť i ťažkosti života Slovákov.

V rádiu Litera ste si vypočuli prvú časť čítania na pokračovanie z rukopisu knihy Ľudovíta Petrovského Nezabudnutelný. Išlo o spomienky na dramatika Júliusa Barča Ivana a maliara Martina Benku. V réžii Mileny Lukáčovej účinkovali Vladimír Obšil, Dušan Taragel, Ján Mistrík a Ján Valentík. Hudobná spolupráca Katarína Bielčíková. Zvuk Peter Pištek. Redakčne pripravil Peter Strelinger v roku 2004.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rádio Litera uvádza roky nevysielanú hru pre mládež z roku 1958 pod názvom Všetko je omyl. Autorka rozhlasovej hry Zuzana Kantorová. Preklad Robert Rapoš. V hlavných úlohách sa predstaví Emil Filo, Peter Mikulík, Olga Sýkorová, Viera Bálintová či Julius Pántik.
2: Servus, priecni.
3: Servus, húspenina. Doniesol si ho?
2: Doniesol.
3: Ukáž.
2: Tu je pod kabátom.
3: Juj, či je strapatý. No, pes, psíček môj. Ako sa volá?
2: Veťar. Sused ho aspoň tak volal.
3: Sused?
2: No, od ktorého... Slovom, od ktorého som si ho požičal.
3: Neboj sa nič, húspenina. Zaplatíme mu ho. Duplo mu ho zaplatíme.
2: Zvedavý som kedy.
3: Potom, keď sa objaví na všetkých plagátoch moje meno. Lajo Priecnik, svetochýrny krotiteľ.
2: No ja nikde.
3: No, prirodzene, ty ako môj pomocník. Konečne s menom ako húspenina nemôžno vystupovať.
2: No, a Priecnik je varí krajšie.
3: To má predsa len zvuk. Lajo Priecnik.
4: Lajo! Čo bude s utieraním?
3: Mama, prosím, teraz nemôžem. Učíme sa!
4: Len sa usilovne, Lajko.
3: Áno!
2: Priecnik dvere.
3: Konečne. A teraz môžeme začať.
2: Čo?
3: Čo? Prirodzene, že výcvik. Toto bude prvé cvičenie. Ty. Húspenina. A je tento pes čistokrvný?
2: No čo ja viem?
3: Lebo podľa knihy Umenie krotenia zvierat hodno sa zaoberať len s čistokrvnými psami.
2: Zabudol som sa opýtať suseda. No začni už.
3: Veťar, postav sa na dve nohy. Veťar. Veťar, nerozumieš? Au! Môj prsý.
2: Urizol ťa.
3: Skutočný dravec. Večer! Večer, netrhaj koberce! Ty potvora!
4: Lajko! Lajinko!
3: Ja, ide mama.
2: Julia má pís.
3: Strč ho do skrine. Hneď, mama!
2: Zamkni ho na kľúč. Tak, no.
3: Chvala Bohu. Už jednu. Nech sa ti páči, mama. Nech sa páči.
5: Prečo ste zamkli dvere, chlapci?
3: Učili sme sa, mamička.
5: Tak počula som akési brechanie.
3: Brechanie?
5: Mhm.
3: Tu?
5: Áno.
3: Jaj, pravda, tuto húspenina brechal.
2: Ja?
3: No, nenapodobňoval si vášho psa?
2: Ja, áno, pravda, že ja.
3: Keby si ho počula, mama. Že zabrchaj, húspenina.
2: Hau.
3: Smelšie, Ďurko.
2: Hau.
5: Dobre, dosť už. Lajko, kde mám kazetu na šitie?
3: Či ja viem, mamička.
5: Ty si ju odkladal?
3: Ja?
5: Možno, že je v skrini.
3: Nie, tam nie je, tam nie je.
5: Ale je tam.
3: Nie, určite tam nie je, mamička.
2: Teta, prosím, a ja tak viem, že tam nie je.
5: Ty? A ty to už ako vieš? No, pravda, že je tu. A čo je to tu?
3: Čo? Psík, hávinko.
2: Naozaj, psíček.
5: A ako sa sem dostal? Práve do skrine, medzi bielizeň.
3: Ale také niečo...
2: Človek by ani neveril.
5: Tak, no, už rozumiem všetkému. Aj to, prečo bolo treba zamknúť dvere a prečo sa nesmela otvoriť skriňa.
3: Ale prosím ťa, mama...
5: No, veď ty uvidíš, čo dostaneš od otca.
3: Mama, mala by si srdce?
5: Či by som mala srdce?
3: Takému dobrému, milému človekovi, keď príde unavený z práce domov.
5: Dosť! A tohto divocha zatiaľ odprac.
3: Odprac.
5: Predtým ješ dve myši, teraz zasa pes. Takto ty márniš čas. Preto sa neučíš, preto donášaš pétorky. Teraz už ale naozaj dosť. Rozumieš? Dosť!
2: Čo teraz?
3: Čo teraz? Odnesieš si psa domov a hotovo.
2: To zas nie.
3: Uspenina.
2: Vždy všetko ja.
3: A kto to všetko vymyslel? Konečne. Čo mám krotiť na tomto úbohom bastardovi? Necítiť z neho ani pach pralesa.
2: Pach pralesa?
3: Každé poriadne divé zviera páchne pralesom. Ver, huspenina, keď raz budem stáť v cirkusovej aréne, predo mnou tigre a levy...
4: Servus, môžem?
3: No, keď si už raz dnu.
2: Prišiel si si zahrať na klavíri?
4: Ale iba ak vás nevyrušuje.
3: Ba vyrušuješ.
2: Nevidíš, že sa učíme?
4: Tak teda idem k tetám.
3: K akým tetám?
4: U ktorých sa učím klavír. K tete Silvii a Valérii. Raz by som už ale naozaj mal niečo vziať pre ich mačku.
5: Počkať, o čom hovoríš?
4: O mačke, ktorú majú tety.
2: No, čo je to za mačku?
3: No, iste nie je ani divá.
4: Čo? Tá, že nie je divá? Oči jej žiari ako leopardovi a pazúry má ako tiger.
5: A páchne pralesom.
4: Neodváži sa k nej ani priblížiť.
5: Kravec, to je dobré. A za čo by ju predali, ha?
4: Za nič na svete.
3: Tak si ju vypožičiame.
4: Teda si môžem sadnúť ku klavíru?
3: Môžeš, ale túto vec si ešte musíme dohovoriť.
4: Juj, čo je to tu?
3: No, pozrime sa, ako sa nalakal. Obyčajný ješ.
4: No, dobre, ale v klavíri?
3: Veru, veď ani nepáchne pralesom.
5: Huspenina.
2: Prosím.
5: Braková zver, dopraviť domov.
2: Áno, no je to huspenina. Všetko len huspenina.
4: A ja? Ty si len hraj.
3: Potom dohovoríme akciu. Dovidenia.
4: Dovidenia, chlapci.

0: iba aj pod bránu.
1: Je isté, že pôjde tade to?
0: Čo Paky tak vravil?
1: No kto ju osloví?
2: Ja. Ty vezmeš balík.
1: Niečo som si to myslel. Ty budeš hovoriť a ja balíky trepať.
0: Ticho, húspenina, ani slovo.
1: Kto si ide?
0: Oho, Blažku.
3: Servus, chlapci.
0: Ber sa odtiaľto.
1: Zmizni.
3: Na čo strieniete?
0: Čo to táraš, Blažko?
1: Ešte si tu?
3: Už keď sa mi prederavila lopta
0: a ja... A čo, hádam, ti ju máme mi zalepiť?
3: Zalepte, chlapci.
0: Blažko, daj pokoj.
1: Zmizni už.
3: No, dobre, ide.
0: Blažko!
1: Daj pozor!
4: Podaj ťa porantalo aj s chlapčiskom. Nevidí, nepočuje, iba sa motá. Keď je potom zle, pravda, že je šofér na
5: čo
4: piči.
5: Je, čo je, čo je?
4: Čo sa stalo?
6: Prešiel ho auto.
7: Nič sa mu nestalo. Jeho dvaja priatelia ho v poslednej chvíli strhli z cesty na chodník.
4: Mal šťastie a veru zaslúžil by si soploš.
0: Nerozčilujte sa, prosím, nevidíte, ako sa trasie.
1: Utrel si sa, Blažko.
3: Ja ani neviem, čo sa vlastne stalo.
4: Zachránili ti život.
7: Ako sa voláte, chlapci?
0: Ľudovít Priecnik z tretej strednej.
5: Juraj Huspenina tiež odtiaľ.
6: No, synček, poďakuj sa kamarátom, že ťa zachránili.
4: A na budúce sa dívaj pod nos.
0: Odprevadíme ťa domov, Blažko.
5: Opri sa o mňa.
3: Juj, nie. Naši by sa veľmi nalákali.
0: A zajdeš domov aj sám.
3: Veď sa mi nič nestalo.
8: Ďakujem vám, chlapci.
0: Ale si dávaj na budúce pozor! Chvala Bohu, že sme sa ostriasili.
1: Čo bude s tietou Valériou?
0: Čo ja viem?
1: Ide, pozri!
0: Chudúčka žena v šedých šatách. Práve taká, ako ju Čopaky opísal. Uspenina?
1: Viem, chápem. Ty budeš hovoriť a ja trepať balíky.
0: Ty boskávam. Teta, prosím, môžeme vám pomôcť?
8: Aký milý, ochotný chlapci.
1: Povolíte tie balíky?
8: Ale sú ťažké.
1: Dobre, ja vám ich odnesiem.
8: Prosím, ako si to povedal?
0: Je šťastný, že vám môže pomôcť.
1: Račíte ďaleko bývať?
8: Kdeže? Tu hneď, za rohom.
1: To je ešte šťastie.
8: Čo hovoríš, synče?
0: Že by kdekoľvek odniesol tie balíky. Môj kamarát je ukrutne mocný.
8: Viete, nesiem si kvety. Chcem si ich vysadiť na balkón. Na koreňoch je veľa zeme, preto sú balíky také ťažké.
1: Nič to, teta.
0: Môj kamarát je ohromný silák. Aj trikrát toľko by odniesol ako nič.
8: No, vidíte, už sme aj tu.
0: Ale čo to, prosím, my vám ich môžeme vyniesť aj hore. Môj priateľ to veľmi vďačne urobí.
1: S radosťou.
0: Na ktorom poschodí ráčite bývať?
8: Na piatom.
1: Maličkosť.
8: Ale ďakujem, odtiaľ to si už aj sama.
0: Ale ba, vyniesieme ich hore.
1: Áno, aj na piaté, naozaj, teta.
0: Pre môjho kamaráta je to ako nič.
1: To nepocítim.
8: Nie, chlapci, nedovolím. Chlapci, kúpte si niečo.
1: Ďakujeme.
0: Ale prijať nemôžeme.
8: Akí slušní chlapci ste. Ako sa voláte? Z ktorej školy ste?
0: Ľudovít Priecnik z tretej strednej.
1: Juraj Huspenina tiež odtiaľ.
8: Veľmi vám ďakujem, chlapci.
0: Nestálo za reč.
1: Poďme.
8: Dovidenia.
0: Jarky boskáva. Boskáva. Nedostali sme sa ani hore.
1: Čo si nevzal peniaze?
0: A čo si myslíš? Som nosič a či krotiteľ divej zvere.

0: Ľudový Priecnik a Juraj Huspenina.
1: Prosím, súdom riaditeľ.
0: Chlapci, poďte bližšie.
1: Áno, prosím.
2: Prosím.
0: Chcem sa vám pozrieť do očí.
1: Do očí?
2: To je aj podľa snára zlezná.
0: No, čo myslíte? Prečo som vás volal?
1: Neviem, prosím.
2: Ani ja neviem.
0: Ani netušíte?
1: Nie.
0: Tak vám to poviem. Vy ste včera na ulici...
1: My sme nič.
2: Naozaj nič nevykonali.
0: Že ste to vy, práve vy.
1: Ty si niesol balík.
2: Ty si to všetko vymyslel.
0: Tajíte?
1: Ja netajím.
2: Ani ja.
0: Škoda by aj bolo. Nech už to bol nápad ktoréhokoľvek. Bol to statočný čin.
1: Prosím?
2: Ako ste to radšili povedať?
0: A aj to je pekné, že ste takýto skromný.
1: Ako prosím?
0: Bola u mňa pani, ktorej ste odniesli balík.
2: Bola tu?
0: A chce vás čo najskôr pohostiť.
1: Nás? Pohostiť?
0: A to ešte nie je všetko.
1: Počuješ?
2: Teraz príde to horšie.
0: Čítali ste miestne zvesti?
1: Nie, ešte nie.
0: Tak tu máš. Čítaj.
1: Žiaci, záchranci života, Ľudovít Priecnik a Juraj Huspenina, žiaci 3. strednej školy, zachránili včera popoludní. To nie je pravda.
2: Čo v novinách? Naozaj je tam moje meno.
0: Ľudovít Priecnik a Juraj Huspenina. Uvedieme vás ako vzor pred celou školou.
1: Ale veď to všetko je...
0: Viem, chlapci. No teraz, bežte.
1: Len, že sme sa z toho dostali.
2: Teraz rýchlo preč.
3: Konečne, že vás mám.
1: Toto je zas kto?
3: Matej Púčik, redaktor Nástenných novín. Prosím, vaše mená a krátky životopis.
1: Čo zase?
3: Dvojstupový článok v Nástenných novinách. Titul Záchrancovia života. Zodpovie?
1: Veru, ani neviem.
3: Alebo radšej vzory úslužnosti.
1: Píš radšej o inšom.
2: Daj nám pokoj.
3: To je vylúčené.
1: Ale veď všetko je omyl.
3: To je ono. To bude titul. Všetko je omyl.
2: Ako to?
3: Dvaj skromní, nedocenení mladíci, o ktorých sa zistilo, že...
4: Všetko je omyl.
1: Však aj ty si došiel na to, Foraj.
4: Ľudovít Priecnik a Juraj Huspenina. Ja ako predseda skupiny vás týmto slávnostne odprosujem, že som vás minule...
1: Nestojí za reč.
2: Dávno sme na to zabudli.
4: Ale také veci ste pohovorili, Na moju pravdu ani som vlastným očiam neveril, keď som čítal noviny, že...
3: Vravím, že sme ich nevedeli oceniť.
4: Mysleli sme o vás, že myslíte iba na dobrodružstva a na strieľanie z prachu, ale teraz dostanete také úlohy.
1: Čo za úlohy?
4: Budete viesť knižnicu.
1: Ale bave, to nie je práca pre nás.
2: Nie sme dosť šikovní.
4: Nebuďte taký skromný. Tak dovidenia zajtra v knižnici.
1: No videl to svet. Teraz nám nasolia kdejakú robotu.
2: Predsa všetko je omyl.
3: Viem, to bude titul.
2: Pochop predsa.
5: Á, záchrancovia života. Vzory zdvorilosti.
1: Súdruh profesor, prosím, verte nám, že...
6: Že si chcete opraviť známku aj zo zemepisu. O tom nemožno pochybovať. Veď by to bolo neuveriteľné, aby ste si práve vy zanedbávali učenie.
1: Ale súdruh profesor, prosím, ráčte sa, míli.
6: Naozaj, skutočne. Doteraz som ani netušil, čo to mám za chlapcov v poslednej lavici. Priecnik a Huspenina. Celú hodinu sa iba hrajú, na mape hľadajú Ankaru v Bulharsku. No teraz už aspoň viem, aké sú to čisté charaktery. A je niečo dôležitejšie ako charakter?
1: Ale súdruh profesor...
6: Na najbližšej hodine budete odpovedať, synkovia. Záchrancom života treba dať príležitosť, aby si známky opravili.
1: To nám ešte bolo treba.
2: Vraj odpovedať.
7: Tu sú.
8: Prečo sa skrývať?
9: Len pomenšie. Priecnikovci sú z nášho oddielu. Zreferujú v prvom rade nám.
3: V prvom rade tlačí.
10: Čo sa to tu robí?
11: Čo je?
9: Rubec, čo povieš na Priecnika a Huspeninu?
11: A čo mám povedať? Čo sa vlastne robí?
3: Nepočul si? Hrdinovia, záchrancovia života?
12: Aj riaditeľ ich pochváli.
11: Čo? A ja som sa takýmito zaoberal.
1: Ale Rubec, hádam si len nemyslí.
11: Vy dvaja hrdinovia sa mi ani na oči neukazujte.
2: Ale Rubec.
11: Petolízači.
1: Rubec.
11: Fuj. Ja som si myslel, že z nich vychovám poriadnych kovbojov. Fuj.
1: Ale veď všetko je omyl.

0: môže byť?
1: Kde sa mohol zdržať?
0: Je to pravda, že boli aj v novinách?
2: Mohla si prečítať.
0: Aj školský rozhlas to hlási.
2: To všetci v škole počuli.
0: Vedela som. Vždy som bola presvedčená, že náš Lajko...
1: Ty, že si vedela? Ja som to vedel.
0: Ty?
1: No?
0: Vždy si ho len hrešil.
1: Ja že som ho hrešil? Ty si sa s ním stále vadila.
0: A kto ho nazýval na nič hodníkom?
1: A kto darebá akom leňochom?
0: Po strachom rodiny.
1: Trizničeľom matky.
0: Lajinko, naša hviezdička.
3: Ale otecko.
1: A čo si myslíš, že my o ničom neviem?
0: Že ani noviny nečítame?
3: Ale verte, že ozaj...
2: Že už aj doma budeš inak.
0: Že už aj mne budeš pomáhať. Akú mám radosť.
3: Ešte toto.
1: Hádam by sme mohli obedovať.
0: Dobre. No. Keby si vedela, Lajinko, akú polievku som ti uvarila.
3: No. Polievka ma nezaujíma.
0: Ale Lajinko môj.
3: Nezaujíma.
1: A teraz si už aj zda nebudeš preberať, Lajinko. No. Ten, čo každému pomáha, ktorý odnáša iným balíky, ktorý zachraňuje životy.
3: Nechajte to už. Všetko je omyl.
1: A...
0: Druhý hrdina.
4: Ako ste to ráčili povedať?
0: No, len sa spokojne porozprávajte. Aj tebe pripravím niečo, milý Jurko.
3: Už mám toho dosť.
5: Ani čo by sme boli nejaké zázračné deti.
3: Aj u vás je to tak.
5: Takisto.
3: Sa mi už nesvedčí preberať. Toto sa nesvedčí, ono sa nesvedčí. Uj.
5: No ani čo by som našu mamu počul.
3: Ale ja takto nevydržím.
5: Veru, ani ja.
3: A Rubec. Rubec nás celkom opustí.
5: Ba ani do reči sa s nami nedá.
3: Koniec našim bitkám.
5: Koniec nášmu životu na prérii. A všetkému je na vine mizerná, ufúľaná mačka.
0: Čo vravíš?
5: Že je na vine mačka tety Valérie.
3: Čo má pach pralesa?
5: Hej, tá, čo sme ju chceli... No, čo sme si ju chceli prisvojiť.
3: A čo, keby sme ju naozaj ukradli?
5: Čo?
3: No potom predsa uveria, že sme riadni chlapi.
5: Ešte aj Rubec uverí. No ale ako?
3: No, vidíš? Zabudol si, že nás teta Valéria pozvala.
5: Vidíš? Zajtra ju navštívime.
3: A tak sa konečne dozvedia, že všetko je omyl.

0: Už sme si mysleli, Plaško, že ani neprídeš.
1: Že ťa z domu nepustia.
2: Najprv ma veru ani nechceli pustiť.
1: Pravda? Lebo každý vie, že keď volá niekoho priecník
0: a huspenina,
2: že to môže byť len poriadna vec.
3: Čo tým chceš povedať?
0: Ako? Ako to?
2: No keď som povedal, že mám s vami schôdzku, hneď ma pustili.
3: Naozaj?
0: Nevrav.
2: No? A moja mama vás pozýva k nám na Olovrán. Bude tam celá rodina.
3: Radosť v rodine.
2: Pozrite, ide Rubec.
4: Čo tu hľadá ten ciciak?
2: On bude svedok.
4: Aký svedok?
3: Počúvaj, Rubec. Dokážeme ti, že celé naše polepšenie je omyl. Ideme ukradnúť divú mačku.
0: Vy?
3: Ha,
0: ale čo?
3: Neverím.
0: Čo? Vidíš?
4: Ako to chcete urobiť?
3: Vidíš toto vrece?
4: Pravda, že vidím.
3: Nuž, obcháme ju dnu.
0: Ale ako?
3: Prilákame ju. Uspenina, ostalo ti meso.
0: Ty si si ho pravda pojedol.
3: Ja, návrh bol môj.
4: A netrepte toľko.
3: Vieš, uspenina vyvábi meso mačku do kuchyne.
0: A potom šup do vreca.
3: A potom sa spustí po povrázku oknom. Je to jasné?
4: Zázračné. Ak sa jej nebude páčiť špacírovať do vreca?
3: Tu mám tabak.
0: Nasypeme jej ho medzi oči, ako vo filme.
4: Som naozaj zvedavý, čo z toho všetkého vykvitne.
3: Uvidíš.
0: Celá škola bude o tom hovoriť.
2: Chlapci, už prší.
4: No a čo?
0: Žiadne strachy, hneď sa vrátime.
3: Piaté poschodie, číslo 2. Huspenina, napred.
0: Behom hore.

0: Zazvoň.
1: No i to ja.
0: Dobre, teda ja zazvoním. Ty budeš hovoriť. Spoláhni sa na mňa. Čo je s vrecom?
1: Tu je pod kabátom.
0: Dobre.
2: Dobrý deň.
3: Dobrý deň. Čičičky, lenže ste už tu. Silvia, Silvia, už prišli.
4: Ale prečo nejdu dnu?
0: Poďme.
2: Poďme.
5: Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
3: Vítajte, deti, toľko som už o vás počula. Posadajte si.
4: Ďakujeme.
3: Hneď vám donesiem veľmi zaujímavú knižku.
6: Ale Vali, Vali, by som im najprv mala niečo zahrať na klavíri.
2: Ale Silvia, nech sa u nás najprv poriadne usadia.
6: Valinka, veď sme ich mi ešte ani ničím neponúkli.
4: Už letím do kuchyne.
0: Uspenina, za ňou.
1: Nesmieme sa prenáliť.
3: Uspenina.
1: Prosím, teta.
3: Však ťa tak volajú.
1: Áno, prosím, Uspenina. Juraj Huspenina.
3: Počula som, že máš rád hudbu.
1: Juj, veľmi. A kto vám to povedal?
3: Tvoj priateľ, ktorý sem chodieva. Čopaky. Zahrám ti turecký pochod.
1: Môj obľúbený pochod.
3: Nie, som si to myslela.

0: Ale Silvia.
1: Ale Vali.
2: Veď je toto Jurkov obľúbený pochod.
3: No mám rád aj kakao a o bábovke ani nehovorím.
1: Vidíš, Silvia, nech ti chutí. A potom donesiem aj tú obrázkovú knižku.
4: Akú obrázkovú knižku?
1: O živote v pralese.
2: Juj, ja by som ju strašne ráda hneď videl.
4: No, ale Vali, nech sa skôr najedia.
1: Ale Silvia, veď môžu popri tom aj jesť. Nech sa ti páči, synček môj, pozri.
2: Koľko obrázkov a môžem si ju prezrieť.
1: Ak chceš, môžeš si ju vziať aj domov.
2: Domov? Naozaj?
1: Pravdaže. Poprezerajte si ju spoločne.
5: Priecnik, mačka sem vošla.
1: Vidím, daj pokoj.
5: Čo spravíme?
6: A my si zasa sadneme ku klavíru, Jurko.
3: Ďakujem, teta.
6: Turecký pochod? Či niečo iné?
3: Turecký pochod, alebo pochod športovcov.

0: Premokol som až do nitky.
1: Stále nejdú.
0: Čo tam tak dlho môžu robiť?
1: No veď ty odo mňa dostanú.
0: Idú.
1: No, konečne. Tak čo bolo?
2: Rubec, keby si tam bol.
3: Váška, keby si ju bol počul.
0: Koho?
3: Tetu, ako hrala. Jeden pochod za druhým. A mne, iba mne.
2: Rubec, keby si len bol videl tú knižku.
1: Akú knižku?
2: Same obrázky. Veď konečne tu ju mám pri sebe. Teta mi ju dala. Mne! Len mne!
1: No, to ma skutočne teší.
2: Rubec! Veď si ty celý premoknutý.
1: Nevrav.
2: Veď si ako namočená špongia.
1: No, veď aj poriadne pršalo. My dvaja sme tu veľako stáli ani barani.
0: No... Mrzí ma, Rubec.
1: Donesli ste ju?
0: Čo?
1: Mačku.
0: Akú mačku?
1: Tak už mám toho dosť.
0: Mačku. Mačka, vidíš? Ostala hore.
1: Tak. Ostala hore.
2: Lebo huspenina počúval klavír.
4: Lebo priesnik pozeral obrázky.
1: A pretože vás oboch opustila smelosť. A teraz dobre počúvajte. Za mňa si ešte nikto nikdy posmech nerobil.
2: Ju, Rubec, nebík! Ju, Rubec!
1: Vaše šťastie, že som mokrý ako myš. Musím rýchle domov. Ale zajtra... Zajtra si svoje vypijete. Tešilo ma! A zajtra dovidenia!
4: Rubec, uznaj! Odišiel.
2: No, my zajtra dostaneme...

0: Stoj! Ani krok!
1: Že vás máme výtečníci!
2: Ale Ruben, čo to má znamenať?
1: Pustite nás!
0: Do školy, priateľko? Na aktív skupiny?
1: Hej, idú tam, kde ich budú oslavovať ako záchrancov života, ako vzory zborilosti.
3: Kde im odovzdajú čestný diplom.
2: Aký čestný diplom?
0: Len sa ty nepretvaruj, ako by si o ničom nevedel.
1: Dostali sme pozvánku, ale nič viac.
0: Pozvánku! Počuli ste, chlapci?
1: Ešte dobre, že po nich neposlali vyzdobený kočiar.
0: Povzorných žiakov. Po píchu školy.
2: Pustite nás!
0: No len pomaly, pomaličky, priateľko. Máme medzi sebou ešte nevyrovnaný účtík.
2: Čo?
1: Slávnosť môže počkať.
4: A či sa vám medzi nami už ani nepáči?
2: Ale pochopte, Rubec veď
0: všetko...
2: Viem,
0: všetko je omyl. To už poznám. Tak ako to bolo včera s tou mačkou? Celú hodinu som čakal v lejaku.
1: Prečo si nevošiel pod bránu?
0: Uspenina! Takú ti vylepím... Pamätaj si, Rubec sa pod bránami neponeviera.
2: My sme naozaj chceli tú mačku potiahnuť.
1: My sme na to zabudli medzičasom.
0: Tá,
2: zabudli
0: ste. Tak aby ste vedeli, ste vykázaní z námestia.
2: Ale Rubec, vykázaní, to nemyslíš vážne.
0: A viac sa s vami ani do reči nepustím.
2: Počuj, Rubec, dovol nám ešte jednu skúšku, jedinku.
0: Zas nejaká mačacia história.
2: Ale čo by? Celkom inšie.
1: Priecik má plán, ale taký báječný plán.
0: No, čujme ho.
2: To sa tu nedá.
1: Musíte ísť s nami na schôdzku skupiny.
0: Čo? Ja? A na schôdzku?
1: Oklamu ťa, Rubec, uvidíš? Ale chlapci, toto nie je klamstvo.
2: Musíš si vypočuť list, ktorý som napísal v plenárke skupiny. A ktorý tam prečíta?
0: Počkajte. List? A na plenárke?
2: Áno. O tom, že všetko je omyl.
0: No.
2: Poďte. A všetci, veď uvidíte.
0: Pojdeme, poďte.
2: Poďte.
5: Týmto otváram slávnostnú plenárnu schôdzu.
6: Predseda, nepočkáme ich.
7: Kde sú priecníkovci?
6: Kde meškajú oslávenci? To je čudné, že neprišli.
5: Čakali sme pol hodiny, ďalej čakať už nemôžeme. Andrej Užovky donesie čestný diplom.
2: Konečne!
6: Priecník Huspenina! Posaďte sa za predsednícky stôl.
0: A ja si azda ani sadnúť nesmiem.
7: Pozrite, aj Rubec prišiel.
6: Sadni si tam vzadu.
5: Slávna plenárna schôdza. Menom skupiny, báji menom celej školy, vítam a pozdravujem Ľudovíta Priecníka a Juraja Huspeninu.
2: Nech žijú
6: Priecní! Nech žijú záchrancovia života!
5: Teraz, priatelia, teraz však nech dovolia Ľudovít Priecník a Juraj Huspenina, aby som im pri tejto príležitosti odovzdal čestný diplom výboru našej skupiny.
1: Priecník, prečítaj list.
2: Milí priatelia,
6: Priecník chce
5: hovoriť. Dávam týmto slovo Priecníkovi.
2: Milí priatelia, vážená plenárna schôdza, môj priateľ a ja, totiž Ľudovít Priecník a Juraj Huspenina, to ako my dvaja,
6: hlasnejšie.
2: Vážená plenárna schôdza, tedy on a ja, to spoločne my dvaja týmto vyhlasujeme, že všetko je omyl.
6: Prosím, čo?
0: Ale tak čo?
5: Tak počkajte, ešte nedopovedal. No, pokračuj.
2: Vy čo nás tu oslavujete, sa nazdávate, že sme poriadni chlapci. Ale veru...
1: Všetko je omyl.
5: Priecník, daj ruku. Huspenina. Aký ste vy len skromní chlapci. Ušoky, toto sa musí osobitne zväčšniť v zápisnici.
2: Ale verte nám, my naozaj...
5: Ale veď dobre, dobre, veď vás poznáme.
1: Vieme, všetko je omyl. Aj mne sa takto osvedčí.
3: A veru, či už veríte, alebo nie, ale všetko je omyl.
5: No, dosť bolo žartov.
8: A veru, dosť!
2: Rubec!
9: Viac ma už nedostanete.
8: Ani len vedieť vás nechcem.
6: Urazil plenárne zasadnutie.
5: Priatelia, k Rubecovmu prípadu sa ešte vrátime. Teraz prosím Andreja Užokyho, aby odovzdal oslávencom diplom.
10: Ľudovít Priecník a Juraj Huspenina, príjmite od nás tento skromný dar.
2: Celá plachta.
3: A všetci ju podpísali.
10: Príjmate!
2: Slovom, my dvaja, totiž môj priateľ a ja,
10: no,
2: myslíme, že...

Počúvate Rádio Litera, v ktorom doznela roky nevysielaná hra pre mládež Všetko je omyl. Autorka Zuzana Kantorová, preklad Robert Rapoš. V réžii Olívie Michalíkovej účinkovali Emil Filo, Peter Mikulík, Olga Sýkorová, Michal Belák, Viera Bálintová, Julius Pántik, Zuzana Šimečková, Karol Strážnický, Pavol Mikulík, Ľubo Roman, Juraj Paška, Ernest Strednianský a Milan Hrabinský. Dramaturgia Emil Filo. Zvuk Ada Rehorová. Technická spolupráca Julius Roderer a Radka Sekerášová. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1958.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: 3. augusta v roku 2009 sa završila životná cesta legendárneho športového reportéra Slovenského rozhlasu Gaba Zelenaja. V Rádiu Litera si túto rozhlasovú osobnosť pripomenieme v pásme Stanislava Dudku v rámci cyklu Boli sme pri tom. Relácia vznikla v roku 2006.
2: Boli sme pri tom. 80 rokov vysielania v spomienkach rozhlasových osobností.
3: Na olympiáde v Moskve som ho požiadal, aby som mohol sledovať jeho priamu reportáž z lukostreľby žien. Gabo Zelenaj začal vysielať a mňa zalial studený pot. Nič sa totiž nedialo. Pretekárky čakali na povel, potom dlho napínali luk, potom ešte dlhšie mierili, až konečne vystrelili. Šíp zmizol v terči alebo v kríkoch a znova sa čakalo na ďalšie povely rozhodcov. Gabo po celý čas reportoval, dramaticky popisoval súboj lukostrelkýň, ich sústredenie, ich vizáž. Keď sme odchádzali na miesto súboja, sprevádzal ma reportér. Keď sme sa vracali, kráčal vedľa mňa majster. Takto spomína redaktor Mladého svieta Zdeněk Šálek v 12. čísle roku 1991. A čo hovoril Gabo Zelenaj?
4: Reportovanie je mojou vášňou, ani nie zamestnaním, ani nie povolaním. Pri každej jednej mám pocit psychicky i fyzicky, ako by som sa vznášal. Možnosť komunikácie s poslucháčmi dáva načisto zabudnúť na všetky trápenia. Všetko podriadujem túžbe byť dobrým hostiteľom tých, ktorí prijali pozvanie rozhlasu, prostredníctvom rozhlasu pozvanie moje a pri príjimačoch svoj čas venujú nám, rozhlasovým pracovníkom, mojim slovám. A tak reportovanie je mojou láskou, láskou najväčšou.
3: To bolo krédo reportéra, jeho cieľ komunikácie s poslucháčom. O Gabovi Zelenajovi sa popísalo a pohovorilo veľa. O jeho obrazoch, kadencii slov, o príprave na reportáže. A diskutovalo sa aj o tom, ktorá reportáž bola najlepšia. Mnohí favorizovali tú zo zimných olympijských hier v Sapore v roku 1972.
5: Rozhodcovia, dívajte sa na tú harmóniu, na tú symfóniu športového majstrovstva. Rozbeh. Jeden skok, Lutz. A ešte jeden, budú to Robertsony, áno. A Ondro, pomaličky končiť bude svoju jazdu. Ešte jednu minútu, držte palce doma. Držte palce, rozbeh, roznožka, áno. Veľká vysoká roznožka, Ondrej pokračuje v jazde, ešte jedna roznožka, vysoká, perfektná, nohy natiahnuté a dotknuté. Obidvoma rukami špičky nôh v tej ohromnej výške, nad ľadom, isto dopad na nohy. Hož, koľko tréningu, koľko potu to dalo, kým to stačil. A už teraz posledné radostné takty hudby, 4 minúty 33 sekúnd. Ešte jeden skok, áno, spokojne dvojitý salkov. Nakoniec, už sa končí pomaly jazda, Ondrej, ešte tam niečo pridáš. Áno, pridá, pokračuje v jazde, ešte sa díva. Ďalší vynikajúci skok. A zas do piruety dopadol. A rýchla pirueta po dvojitom axli, zastavuje, koniec, áno, Ondrík. Skončila sa tvoja veľká jazda. Skončila sa. Oddychli sme si. Dal si do toho celé srdce. Všetko. Športové srdce. Srdce človeka. A objatie a taký materský bosk Hildy Múdrej, ku ktorej prišiel prvý. Poďakovať. Od takého maličkého chlapčeka. Čo ja viem, či od 4 rokov. Piplala sa s ním. Ukazovala mu prvé krôčky. A teraz ide Ondrík tam naprostred ľadovej plochy. Tam, kde bol ten pád pri tom skoku. Dvihol niečo z ľadu a odnáša to preč. Áno, ostalo čosi na ľade. A na tomto sa Ondrík potkol a preto ten pád bol. Tam bola tá chyba. Niečo ostalo na ľade. Smeť, drevo, kúsok papieru, čo to bolo? Neviem. Dvihol, išiel tam a priniesol Múdrej. Vidíš, na tomto som sa potkol.
3: Veľká reportáž. Navyše podmaľovaná zlatou olympijskou medailou Ondríka Nepelu. No nielen v tom bol Gabo Zelenaj silný, hovorí predseda Slovenského olympijského výboru František Chmelár.
6: Poznal som ho pomerne dlho. Stýkal som sa s ním už pred takými 35 rokmi, keď som pracoval na oddelení športovo talentovanej mládeže Slovenskej telovýchovy a Gabo Zelenaj vtedy bol strojcom myšlienky a hlavným organizátorom tzv. Pionierských olympiád. Mnohé veci so mnou konzultoval a tú myšlienku som podporoval. Odtedy sme sa stretávali občas. Musím povedať, že som si vážil jeho organizátorské schopnosti a samozrejme aj to, že bol nestorom slovenskej športovej reportáže.
3: Organizoval, vysielal. A ako? Započúvajme sa do slov, ktoré vystrúhal v reportáži z otvorenia majstrovstiev sveta v klasickom lyžovaní vo Vysokých Tatrách v roku 1970.
7: Vysoké Tatry, Mlynická dolina, sobota, 14. február 1970. Vážení poslucháči, po 35 rokoch opäť sa schádza lyžiarsky svet pod naše Veľhory. A my otvárame seriál reportáží z 28. majstrovstva sveta v lyžovaní v klasických disciplínách. Naľavo od nás dva nádherné lyžiarske mostiky. Napravo štadión pre behy a v pozadí hotel, ktorý pokrstili menom FIS pred 1:30. Tatranské štíty, osvetlené slnečnými lúčami, vítajú hostí z blízka i ďaleka. Z 25 štátov sveta prišli pretekári, tréneri, experti z Ameriky, Ázie, Afriky, Austrálie, Európy. Prišli novinári, rozhlasoví a televízni komentátori. A prišlo, varí, 50 000 divákov zo všetkých kútov našej vlasti. Dlhé prúdy už od rána kráčali chodníkom od Štrbského plesa. Spokojné a pyšné. Pyšné na prácu všetkých tisícov, čo vlastne ja obetovali pre úspech tohto podujatia. O chvíľu slávnostným spôsobom otvoria oficiálni hostia veľký šampionát. Prekrásná, nádherná, malebná scenéria. Ako v rozprávke. Naľavo 48 šumných dievčat slovenských, 48 snehuriek, hostesiek, bielých čapiciach, modrých kožuškoch, červených šponovkách, bielých čižmách, lemovaných kožušinov. A nad areálom, nad nastúpenými pretekármi, 3 lietadlá prudkom lete. Lietadlá z Vezarmu so zástavami československou, zástavou FISu a Zvezarmu. Pod nastúpenými hosteskami, pod rozhodcovskou tribúnou, pri farebných zástavách, naproti ním čestná tribúna.
3: Cyklistické preteky mieru, majstrovstvá sveta v hokeji, atletický meeting v Bratislave, to všetko stihol lietajúci reportér Gabo Zelenaj. Na cestách medzi Varšavou, Berlínom a Prahou nielen reportoval, ale aj zapaľoval najmä detské dušičky. Cyklistika chytila aj výborného chodca a neskôr trénera Juraja Benčíka.
8: Ja si na ňom spomínam veľmi dobre, keď ako malý chlapec 10-12 ročný som ho počúval reportovať futbal a najmä preteky mieru v cyklistike, tak som nevedel inak žiť, iba že som si reportoval sám, keď som napríklad šiel z Matuškova do Galanty alebo z Matuškova do Dolných Salíc na návštevu k starej mame, tak som bol Gabom Zelenajom. Samozrejme, reportoval som si sám seba, ako sa pretekám, ako idem v žltom tričku a prichádzam niekoľko metrov pred cieľom, predbieham Vlastimila Ružičku alebo Jana Veselého a som tam prvý. Gabo Zelenaj potom neskôr sa stal mojim dobrým priateľom. Keď ako dospelý som mal možnosť ho spoznať, tak som zistil vlastne na jeho príklade, aká je to sila mať v národe takého športového redaktora, takú silnú osobnosť, ktorý dokáže tak silne vplývať a formovať nielen mladých ľudí, ale vlastne celú spoločnosť. Svojím prejavmi dokázal strhnúť napríklad k vlastenectvu, k fandeniu celé Slovensko. A ja som sa presvedčil, že tento človek bol vlastne ako športový redaktor jedným veľmi efektívnym, veľmi silným a veľmi prospešným veľvyslancom našej krajiny.
3: V knižke Slava Kalného Páni novinári sa okrem iného píše: Je prirodzené, že ani on nepoznal iba potlesk, ale aj odsudky a fauly. Nie každý kolega prijímal jeho spôsob reportovania, nie každý poslucháč bol ním nadšený. Tí menej nároční chceli poznať strelca gólu, výsledok, a nie rapotanie reportéra, ktorý stihol opísať aj okolitú prírodu či vrabca, ktorý si sadol do prostred ihriska. Nežičlivcov mal aj preto, že jeho spôsob reportáže bol priveľmi svojský, originálny, možno ojedinelý aj v Európe. Toľko Slavo Kalný. Aký teda bol Gabo Zelenaj podľa predsedu Slovenského olympijského výboru Františka Chmelára?
6: Nebol to jednoduchý človek, bola to výrazná osobnosť a väčšinou to prináša také rozporuplné niektoré situácie. Vedel byť nepríjemný, vedel byť veľmi výbušný, naozaj agresívny dokonca niekedy. Na druhej strane, ja musím povedať, vždy bol ku mne priateľský. Ak na jednej strane vybuchol, na druhej strane hneď hľadal aj cestu na zmierenie a dohovor, kompromis. Takže naozaj bol taký rozporuplný, ale ja mám na ňo len dobré spomienky.
3: Ľubomír Sovček o ňom napísal diplomovú prácu.
9: Od detstva som vnímal ako Gabo Zelenaj, že to bola proste všeobecne známa osobnosť s veľmi farbistým prejavom, veľmi dobre zapamätateľný, lebo bol jedinečný. Nič také podobné nebolo. Keď sa naskytla možnosť robiť diplomovú prácu o ňom, tak v podstate ja som začínal, najprv to bola ročníková práca, potom to bola práca študentskej vedeckej odbornej činnosti a napokon diplomovka, čiže dá sa povedať, že robil som na tom skoro 3 roky. Dozvedel som sa čoraz viac vecí, samozrejme, ktoré by dovtedy boli utajené. A mimoriadne zaujímavé bolo pre mňa také tie osobné debaty s ním. Ja som strávil u neho doma v byte na Francisci o ulici dlhé hodiny v debatách o jeho živote aj o jeho práci. Ten obraz, ktorý o ňom mali ľudia z počúvania reportáží, v súkromí ten obraz vyzneval úplne inak. Hovorí sa, že komici sú vo svojej podstate ako smutní ľudia, ktorí majú za sebou niečo tragické a že možno tým humorom si kompenzujú to, čo zažívali v živote. A mám taký pocit, že Gabo bol ten istý prípad. Keď som sa s ním bavil medzi štyrmi očami, tak bol smrteľne vážny človek. On sa neusmial nič, ale bolo zaujímavé, že v momente, keď si k nám prisadla jeho manželka, alebo keď prišiel niekto na návštevu a prisadol, už dvaja ľudia boli publikum. Niečo podobné som napríklad sa dočítal aj o Vlastovi Burianovi a Gabo teda veľmi rád hral.

0: Výborné reportáže Gaba Zelenaja odzneli aj z hokeja, či už tá z roku 1949 vo Švédsku.
1: Rozmyslel si to, i konopásek vrátili, tady bránili. Dobrou bránili, opäť Bovo Zábrodský prehazuje, Rozniak páli, aj. Teraz sme mali, teraz mali šťastie, keď len o žrčku sa šuchol puk o pravú žrčku Jankurovej bránky. Keď bola taká veľká diera, že by tam podbalová lopta bola behla a nie puk. Mali sme nešťastie, chlapci znova do toho. Teraz opäť Šrousilek je pri puku, pekne vyhazuje konopáskovi na ľavú stranu, konopásek prechádza modrú čiaru, kľúčkuje kľúčka doľava, potom zastavenie, vrátenie sa dozadu a už videl voľného Rozniaka, no hneď za ním zjavil sa ten Karlsson, vypichol mu puk. Teraz Rozniak sám pred Johanssonom páli, gól, 2-0. Takto máme 10. minútu a vedeme zásluhou nášho malého Rozniaka 2-0. To bola príležitosť, to bola akcíčka. A naši chlapci sú radi, korčulujú hore dole, korčulujú a udierajú sa palicami po chrbátoch.
0: Alebo zo svetového šampionátu v roku 1965.
2: Meissner vyhodil na pravú stranu, tam pripravený bol Čapla, Čapla Golonkovi, Golonka teraz primantinuli, zastavil si puk zadovka, patrila Čaplovi, ale vystihli túto prihrávku Švédi a už sa aj dostali do útočnej akcii. Vyhodili prekorčulovaj na Čamprov strednú tretinu a potom prudko Vikber napálil puk na zadný mantinel, dobiehal ho, stratil ho, a naopak je tu Tikal, Tikal ho získal, vyhazuje Južíkovi, Južák Tikal, Tikal ešte stále pri puku za bránkou, Svenssonovou prihrá, nie krúži sám a Švédi pekne za ním prihodil dozadu, strela Golonková, gól! Neuveriteľná presnosť Tikala, dohol sa! Ako by chcel orať las a vo vyoranej brázde chcel vyvieť puk a takto bolo zapichnutý, bol položený na lade ako na plochej dráhe, keď lošinári jazdia motocie, motoristi, tak bol hlboko zohnutý, viezol puk, viezol, lákal na seba troch Švédov, Švédi za ním pekne ako za kráľovnou behali a keď takto bol pripravený, že chce usmerniť puk na Svenssonovú bránku, padal tam Jožka Golonku, ktorý vymenil ho beku, temeraž na modrej čiare, prihral a Golonka blesku rýchle, bez rozmýšľania, ani tým zápestím poriadne nemikol, strelil, vypálil a Svenssonovi puk sa prepodal v sieti. Tak je 2-1 do konca prvej tretiny, iba po druhej minúte.
0: Svoje majstrovstvo vkladal aj do reportáží zo Spartakiád. Človek si presne vedel predstaviť, čo sa na veľkom Strahovskom štadióne deje.
3: A divízia krásy, ako ju nazval Ilia Jenča pred chvíľou, kráča. Divízia mladosti a krásy, ktorá v niekoľkých minútach dobila si srdcia Pražanov. Jednoducho otvorili do korán náruč Pražania a prijali ich medzi seba, svoje céry, svoje lásky. Áno, hlboké lásky. Ako ju vyjadrujú dievčatá? V jednej ruke brmbolce nad hlavou, v druhej nie jedna, nie desiata, nie petnásta. Hrebíže, ktorý dostala od neznámeho tam z kraja. Na pamiatku na Prahu, od neho, ktorý ju obdivoval, o ktorej sníva, o princezne, ktorá prišla na Strahov s roztrapatenými vlasami, očkami dokorán otvorenými, ktorá svojou prostotou, jednoduchosťou, priamosťou, otvorenosťou, dievčenským šarmom naraz dokázala slzám primeť i ostrieľaného kozáka.
4: Stačí pohľad napravo. Tam, kde je hlava na hlave, ako konečne na celom štadióne, kde jablko by nemohlo prepadnúť, sedí nepohnutie. Nepohnutie mamička, známa nás všetkých. Členka Slovenského národného divadla Eva Krížiková. Cestovala celú noc, aby mohla vidieť dcéru na Strahove. Cvičiť na Strahove. Kde nie je dosky, ale naša pláň znamená svet. Svet radosti, svet krásy, svet nadšenia. Svet nás, slobodných ľudí.
0: Podobné to bolo počas otvorenia olympijských hier v Moskve. Aj tam si svoje miesto Gabo Zelenaj plne zastal.
5: Dobre sa reprezentovala naša výprava tu, na Svetovom fóre. Je hrdý na ňu, vyrovnaný, disciplinovaný, veselý, nadšený, tak. Toto sú naše deti. Deti Československej socialistickej republiky. A teraz vysoko dvihnuté ruky, tam celej výpravy, na druhej strane, veľkého štadióna. Kde je tribúna? Pravia tomu B tribúna. My tomu hovoríme tribúna na stádie. Tu nie je tribúna na stádie. Tu všetci sedia a tá tribúna stala, vyskočila a pozdravovali našich prirodzene hneď ruky. Vyleteli do povetria od nás. Tam pozdrav, nám pozdrav. Tu sme doma, áno. Prišli sme vám ukázať, aký sme my. Aký sme mladí, aký sme dobrí, aký sme schopní, aký sme naozaj šťastní. Československá výprava, dobrá výprava na olympijských hrách.

0: Ale najzaujímavejšie reportáže, aj s vedomím, že zaujímavé boli všetky, odzneli z futbalových štadionov. V roku 1969 sa na neutrálnej pôde v Bazileji stretli Slovan Bratislava a FC Barcelona. Hralo sa o pohár víťazov pohárov.
1: Hodiny na štadióne už ukazujú 48 minúty druhého polčasu a stále nie je koniec stretnutia. Stále nie je koniec stretnutia. Lopta na nohe Rešárovej. Ja verím tým švajčiarským hodinkám, predsa sú najpresnejšie vraj na svete. Verím, pozor, príležitosť pre Španielov, peste nášho chlapca Vencla a lopta dostáva sa za postranu brankovú čiaru von do autu. Rohový kop, 48. a 2. minúte. Tak akože, aké noviny nosí pán Raven? Prihrávka, strela na našu bránu, výborne Venter, to bola šanca, vypálili a keď aj vypálili, už tu bol hvizd rozhodu pána Ravenca, ktorý končí stretnutie Slovan Bratislava, Barcelona. Vyhrali sme, priatelia, doma, vyhrali sme 3-2. Náš je pohár, slávny a veľký, nádherný, bravo chlapci. Naši jastraby z tehelného pola bratislavského. Obecenstvo vtrhlo do ihriska. Naši turisti, naši fanúškovia, so zástavami a transparentami, objímajú našich hráčov. Ďaká vám Vrelá, Vencel, Filo, Horvát, Rivňák, Zlocha, Hrdlička, Čapkovič Jožo, Svetler, Móder, Bizoň, Jokl, Čapkovič Ján. Ďaká Miškovičan za prípravu. Prežívam, vážení priatelia, najradostnejšiu chvíľu v mojom reportérskom živote. Náš československý futbalový klub získava jednu z najcennejších trofejí na svete. Snívali sme o tomto okamžiu. Keď sme sa dívali na prenosy televízne tých 11 rokov, keď zástupcovia UEFA odovzdávali slávnym klubom Realu Madrid, Manchester United a ďalším takúto trofej. Ako my doma vtedy sme si vraveli, kedy raz naši chlapci takto medzi nadšeným obecenstvom budú prijímať pohár, kedy oni raz obehnú okolo štadióna, kedy náš kapitán bude mať pohár vysokovolstvo. Plnilo sa naše prianie, naše veľké prianie. Náš ten Slovan Bratislava príjme pohár. To si vysiekol Šaňa Horváta z bieleho trička. Je v trenírkach a čaká, aby prijal pohár. Čaká na túto veľkú chvíľu. Priatelia, doma, otvorte poháre. Vyberte poháre. Otvorte fľaše vína, fľaše šampanského. Vypite na zdravie.
0: Na moskovskej olympiáde sa futbaloví reprezentanti dostali až do finále turnaja. V Lužnikách nastúpili proti Nemeckej demokratickej republike.
2: Pri lopte je Lička, Kolmo dopredu a pôjdeme takým pomalým útokom, lebo komu prihrať. Nikomu sa prihrať nedalo, na zemi je Nemec bol faulovaný, lebo čakal prakticky, komu by mal prihrať, no a zozadu ho potom potrhol hráč NDR. Teraz už ideme dopredu s Tambakom. Tambak je tam pristej, žávka do poktového územia, výskok, strela na bránu, odrezená lopta, gól! Vedeme 1-0! Vedeme 1-0! Svoboda zachytil loptu a dal gól. Dal gól a dal gól. Prirodzene, radosť na našej striedačke i na ihrisku obrovská. I medzi našimi fanúškami. To bola akcia rýchla, premyslená, prekvapujúca. Gól padol tak, ako sme si ho naozaj spriali.
0: Emócie vložené do reportáže vyzdvihol aj František Chmelár.
3: Každá jeho reportáž, si myslím, bola plná emócií. Ja osobne som toho názoru, že emócie do športu patria, aj keď treba racionálne hodnotiť priebeh súťaže, vystihnúť to podstatné. Na druhej strane je treba predovšetkým upútať poslucháča a on bol ten majster, ktorý to v každom prípade vedel, aj za cenu toho, že povedzme jeho hodnotenie športu, súťaže, výkonu nemuselo byť vždy super objektívne, ale za cenu upútania poslucháča vedel tomu dať tú šťavu.
0: Mal svojich obľúbených športovcov, ktorí mu ostali v pamäti celý život. Či už Ondríka Nepelu, Jozefa Golonku alebo Jozefa Adamca. čo povedal o Gabovi Zelenajovi posledne menovaný.
4: No len v tom najlepšom, lebo bol to pán reportér, ktorý ospieval hru, ktorú reportoval. To nebola len reportáž, ale to bola krásna básen, krásne spievanie od neho. A pritom ešte vedel divákov pobaviť a samozrejme, že tá hra vyzerala u neho, ako keby sme ju mali na dlani. Takže takíto reportéri nám dneska chýbajú a bol to pán, ktorý rozumel svojej práci. Veľmi som ho obdivoval.
0: O bohaté spomienky sa vedel vždy podeliť, rozprávať o nich s určitým nadsadením, ale vždy tak, aby pripútali rozhlasového poslucháča. V januári roku 2000 sa zdôveril mikrofónu takto.
5: No tak tie pikošky tie sú v dvoch kategóriách. Také, ktoré sa nedajú reprodukovať ešte raz tu, pretože počúvajú aj deti. A to sa ako nesmie. No a tie druhé, tie majú svoju históriu. Dokonca boli také obľúbené, že v Čechách boli kluby Gaba Zelenaja, kde si nahrávali moje reportáže, oni to zostrihávali a potom si to púšťali pri rôznych zábavách. To mi písali, že sa na mne zabávajú, že je to príjemná zábava a v Praskom rozhlase tam mali zo dva alebo zo tri pásy len z mojich breptov a prikošiek, ktoré sa postávali. No a boli i strašivánsko smiešné, aj niekedy až, viete, hraničiace s čím si, čo hrozilo. No, hrozilo viac ako hrozilo. A jedna taká sa mi stala v Moskve, kde ma vyhnali v 68. roku na jeseň, teda v zime pred sviatkami, usporiadali ten hokejový turnaj Izvestí. A mňa vyhnali tam, aby som to išiel reportovať. Ja som strašivánsko prežíval to, čo sa tu udialo v 68. roku. Bolo to ho plné, moje vnútro. Absolútne plné. No a vtedy sa mi stalo, že prvý zápas hralo vtedy Československo proti Sovietskému zväzu a oni keď hrali doma, viete, to bol neprekonateľný mančaft. To... A ja som vtedy už hneď v prvom stupe, v prvej tretine, reportovala si takto. A teraz, vážení poslucháči, teraz vrhli sa Sovieti na nás. Obsadili naše územie, celú našu tretinu, celé naše územie. Bijú nás. Hlava, nehlava, nehlava, nehlava. Ale my sa nedáme. Naši chlapci tiež bojujú. Nedajú sa. Vy ich oplácajú. Alo, a snažia sa ich vyhnať. Nie, nemôžu. Oni sú strašne silní. Nie, nedajú sa. Ale my keď budeme držať spolu, nám sa to podarí. A my nášho územia vyženieme. Toto som ja povedal. Cez tretinu. My sme mali spojenie s Československom, takže som poprosil technikov v Prahe, prepojte ma do Bratislavy, tá nebohú manželku, oni ma prepojili a ona mi hovorí, ty si sa zbláznil. Čo si to vyprával? A teraz mi to zreprodukovala a hovorí, tak buď taký dobrý, keď ťa tam zavrú hneď, tak Zigmund nech zistí, že kde sedíš, aby sme ťa aspoň mohli naháňať. No tak som sa s ňou rozlúčila. Nejako som to stresovaný doreportoval a oni ma nezavreli tam a nezavrel ani nikto tu. Viete, vtedy bola televízia modná a ja to beriem tak, že tí, čo to počuli, a počulo to strašne veľa ľudí, mysleli a cítili tak ako ja. Lebo ja som len to vydal zo seba, čo v mojom srdiečku bolo.
0: Gabo Zelenaj sa stal pojmom nielen rozhlasovým, ale hádam sa to dá tak povedať celospoločenským. Ťahal štrúdličky, fotografoval, glosoval, napísal dve knihy. Ale predovšetkým to bol reportér. Pán reportér, alebo majster, ako ho nazval Zdeněk Šálek. Ďalší kolega Dušan Kerný zase hovoril, Gabo nie je človek, je to prírodný živel. Nech ho už nazveme akokoľvek, jedno je isté. Výraznejšie ovplyvniť rozhlasovú prácu, reportáž nemohol. S tým asi musia súhlasiť všetci, jeho fanúšikovia i odporcovia. Lebo Gabo Zelenaj bol a ostal iba jeden. A to nie je na ľudský život málo.

detí, dnes chcem zaspať v mekej tráve. Topím sa v rozkvitnutom šťastí. Strácam sa navždy.

0: všetkých tajných.
1: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
2: Milé poslucháčky a milí poslucháči, dnešnú rozhlasovú dvojhodinovku Rádia Litera otvoríme druhou časťou čítania na pokračovanie z knihy modranského rodáka a spisovateľa Ľudovíta Petrovského s názvom Nezabudnutelný. Autor vo svojich spomienkach rozpráva o priateľoch a známych umelcoch, ktorých dôverne spoznal najmä v Modre, Martine či v Bratislave. V druhej časti nám priblíži básnika staršej matičnej generácie Petra Pavla Zgúta a sochára Fraňa Štefunka. Naše vysielanie bude pokračovať reláciou Návšteva v múzeu Anny Frankovej. Keďže 4. augusta 1944 došlo k zatknutiu Anny Frankovej, v rádiu Litera si jej tragický životný príbeh pripomenieme v rozhlasovom pásme Jozefíny Mikovíniovej. Relácia vznikla v rámci cyklu Pre mládež pod názvom Rádio 13. Dvojhodinový blok napokon uzavrie rozprávková hra Jozefa Repka s názvom Vetrík Petrík. V tieto augustové dni si pripomíname herca Jána Mistríka, ktorý sa narodil 3. augusta v roku 1942 a práve jeho nezameniteľný hlas sa bude ozývať v tomto rozprávkovom príbehu. Príjemné a ničím nerušené počúvanie vám želá autorka tohto programového výberu Monika Zumriková-Kekeliaková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Teraz vás už pozývame počúvať sľúbenú druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Nezabudnutelný.

Ešte v 50. roku prišiel párkrát k nám do redakcie matičného čítania, ktorá bola v novej budove Matice Slovenskej v Martine, Peter Pavol z Gút. Aby bolo jasné, novou budovou sme volali tú, ktorá bola vlastne druhou matičnou budovou. Prvá bola tá, kde bola dlho pošta, súd a pred rokmi sa začala vracať ako pamätník tomu, komu patrí. Uvoľnilo sa miesto pre cenné pamiatky, ktoré môžu obdivovať návštevníci Slovenského národného literárneho múzea. Druhá budova stojí ohraničená neografiou, základnou 9-ročnou školou a vedľa školy nadväzuje budova bývalého slovenského gymnázia, jedného z troch prvých dobre známych na Slovensku. No hneď tam sú staré lipy a pamätné miesto, kde bolo memorandové zhromaždenie, čo nám pripomína osadená pamätná tabuľa od sochára Jana Koniarka. Drobný, šedivý starček v tmavom zvrchníku a klobúku poklopkával po martinských chodníkoch s paličkou v ruke. Vari do poslednej chvíle nestratil kontakt so životom, ktorý sa povedľa neho odvíjal. Niekedy prišiel stratiť čo len slovo dve, inokedy priniesol báseň do matičného čítania. Vytiahol ju skromne z vrecka a podával s tichými slovami: pravda, keby sa vám to hodilo a nerobilo by vám to problémy. Inokedy priniesol rukopis, ešte v redakcii ho popozeral a napokon sa usmial a dodal: alebo viete čo, toto sa mi naraz ako si nezdá, prinesiem vám inú báseň. A zastrčil papier spokojne do vrecka. Urobil tak sám sebe lektora ešte aj v poslednej chvíli. Jeho lyrická tvorba sa niesla v duchu ľudovej piesne. Sám to nejako neskrýval, ba pokladal to za určitý výdobytok primknúť sa k tomu, čo vytvoril ľud. Jeho vzťah k dedičstvu nášho ľudu bol príkladný. Pristupoval k nemu do konca života s nevšednou úctou.

0: Peter Pavol z Gút používal pseudonym Vrbický podľa Vrbice, kde sa v roku 1863 narodil. Bol to básnik staršej generácie, preto nezaškodí, keď si pripomenieme aspoň čosi z jeho života. Učil v Štrbe a v Mošovciach, potom bol škôldozorcom v Martine, kde napokon žil aj na zaslúženom odpočinku. Prispieval básňami do rôznych časopisov a zdá najvýznamnejšie boli Slovenské pohľady a Dennica. No aj keď ho prikvačili roky staroby, hlavu mal jasnú a spomienky boli nadovšetko. Pamätám si, ako sa raz rozhovoril o Svetozárovi Hurbanovi Vajanskom. Aby som bol vlastne úprimný, vyprovokovali sme ho k tomu my s Jožom Štefkom, ktorý držal chrbát ako hlavný redaktor za mesačník Matičné čítanie. Je známe, že Peter Pavol z Gút bol spolupracovníkom Svetozára Hurbana Vajanského v časopise Rodina a škola, ktorý vychádzal v rokoch 1900 až 1904 v Martine. Vajanský redigoval len prvý ročník, ale vtedy pri založení časopisu a v prvom ročníku bolo najviac práce okolo neho. Pod chvíľou bolo treba kdesi zasahovať a čosi robiť. Vajanský nemal na všetko čas, potreboval pomoc. Tak často namočil do niektorých problémov a do ich riešenia, okrem zakladateľa časopisu Jána Buriana, aj Petra Pavla z Gúta, a ten ochotne pomáhal. Poviem vám zaujímavú príhodu, keď vás tu vidím ako redaktorov takto družne sedieť. A rozhovoril sa. Vajanskému sa nepozdával jeden z článkov, ktoré zaraďovali do čísla. Dlho prevracal v rukách papier, čítal, pod chvíľou si čosi šepkal, akoby diskutoval sám so sebou, až napokon papier akoby definitívne odložil na stôl. V zápätí ho zobral, zaspokýval hlavou, ako by bol čosi na príspevku odobril, prelistoval ho znovu a opäť odložil. Potom papier zobral, strčil ho z Gútovi do rúk a požiadal ho, aby článok prepracoval. Času dosť, dodal, to nehorí. Nedal direktívy, ako ho prepracovať a čo sa mu v ňom páčilo a čo nie. Myslel si, že z Gút musí vedieť alebo pochopiť, čo a ako má prerobiť text. A z Gút sa naozaj snažil. Článok upravil až príliš opatrnícky, pod zorným uhlom objektívne platnej pravdy, ktorú ako pedagóg vedel vysondovať a poznať z praxe.
1: Keď som si článok po dvoch dňoch prečítal, začal som uvažovať, či vôbec mám s tým predstúpiť pred Vajanského. Zasahoval som totiž temer do každej vety. Aj som si domýšľal, či mám vlastne to právo ako spolupracovník, veď predsa Vajanský bol hlavou, ja len predlženou rukou.
0: A rozpovedal, s akou obavou šiel za Vajanským. Ten, čo si ešte dokončieval, povedal to svoje hneď to bude, ale hneď nebolo vôbec hneď, až kdesi čosi sa prichytil do čítania. Pracoval zaujímavo. Nezasahoval na začiatku do ničoho, len čítal a čítal, kým nedočítal celý článok. Z Gút bol nadšený, ako sa mu úprava dobre podarila. Potom vzal Vajanský pero a povedal len krátko, no, tuto niečo, a pero škrípalo po papieri. V miestnosti bolo ticho. Z Gút sa len s obavou pozeral na papier, čo sa to robí. Sedel ticho na stoličke, ani sa nepomrvil, aby Vajanského nepomýlil. Keď zasiahol do poslednej vety, len dodal vraj, takto nejako by sme to mohli. Človek, jeho vzdelávanie a výchova, to sú veľmi vážne a pre nás prepotrebné veci. Ďalšie zariadiť sa už podujal z Gút, pravdaže, aby Vajanského nezaťažoval. Najprv si však v pokoji všetko prečítal. A zhrozil sa. Temer všetko to, čo nechal z Gút z autora, Vajanský akýmsi riadením prosto vypustil alebo zmenil. Pre pána Jána, uvedomil som si, ale sme toho autora doriadili. Veď tam pomaly z neho nezostalo nič, povedal nám z Gút. Neviem, či aj vy niekedy máte také čierne svedomie, ako som mal vtedy ja. Nedalo mi to pokoja. Usmiali sme sa so Štefkom a pochrčili plecami. Všeličo sa pritrafí a ľudia nezazlievajú.
1: Nuž, tak som ja pekne rúče, prv ako sme to dali do tlače, zašiel za Vajanským a rozpovedal som mu, čo ma morí.
0: Vajanský sa najprv pozorne zadíval, položil Zgútovi pre istotu ešte otázku, či ho to naozaj trápi, a potom sa široko rozosmial, povedal mu, že je veľmi útlocitný a dodal, že musí mať smelé pero a vedieť, čo treba nechať a čo netreba. A poradil mu, aby to spokojne dal do čísla. Na námietku, že pramálo zostalo z pôvodného autora, sa Vajanský ohradil, že ako pramálo? Autor predsa prišiel s touto myšlienkou, nie my. My sme ju len rozšírili a doplnili. Jeho nápad bol prvý. Jeho treba ponechať ako autora. Aj zostal autorom. Neprotestoval a nehádal sa. A nakoniec Peter Pavol Zgut dodal.
1: Chcel by som vám povedať len toľko, že na tie roky to bola známa osobnosť, oveľa známejšia, oveľa viac znamenajúca ako ja. Ale vtedy nám išlo o spoločnú vec.
0: Návštevu Petra Pavla Zgúta sme si v redakcii nesmierne vážili. Nebol už vtedy, ako som spomenul, nejako mladý a driapať sa na druhé poschodie v Matici nebola na jeho roky maličkosť. Poschodia tam boli vysoké, ako sa robili v starších domoch, nie ako dnes v panelákoch. A prišiel medzi svojich. Neľutoval námahu.
1: Ako si omladnem a pookrejem medzi vami. Želám vám veľa úspechov, mládenci.
0: Boli sme tomu osloveniu radi. Veď proti nemu sme boli vtedy naozaj ešte len mládenci. Jožo Štefko v najlepších rokoch, ja naozaj len mládenec. A roky si píšu svoje. Dnes už nie medzi nami nielen Petra Pavla Zgúta, ktorý sa dožil požehnaného veku. Chýba aj jeden z jeho vtedajších vďačných poslucháčov, Jožo Štefko. No ešte na jedno sa presne pamätám, že František Hečko veľmi ľutoval, že nebol v redakcii, keď tam bol Zgút. V tom čase, keď bol už vedúcim redaktorom Jozef Štefko, bývalý učiteľ, potom pracovník Matice slovenskej, ako redaktori sme pracovali dvaja, František Hečko a ja. Hečko sa však oveľa viac venoval tvorbe, nechcel nejakú funkciu v časopise. Takto sa mohol viac uvoľniť. Ale za to nás poháňal viac, ako by bol šéfredaktorom a vyprášil nám kožuch, keď sa mu niečo nezdalo. Treba vidieť aj to, že bol výborným novinárom. Kládol veľký dôraz na styk s čitateľmi, ktorý bol v matičnom čítaní dominujúcou zložkou práce.

Vybral som sa k Jesenským na pivo. Martinská ulica bola už poloprázdna. Len v časti od divadla po námestí SNP bolo ešte živo. Pri trafike stál hľúčik mládencov. Bola reč o futbale. Práve som chcel zabočiť k Jesenským, keď som sa ešte pozrel na ulicu pred seba a zbadal som kráčať muža trochu v sebe. Pred ním pobehoval veľký vlčiak. Tento obrázok mi bol dôverne známy. Hneď som vedel, kto sa to prechádza. Samozrejme, Fraňo Štefunko. Zakývali sme si na pozdrav. Fraňo mi zavolal: "Počkaj." Postal som. Vlčiak dobehol ku mne, oňuchal mi topánku a bral sa ďalej na výzvedy. "Chceš ísť na pivo?" "Keby bolo miesto." "Poď radšej so mnou," vravel. "Aj tak som ti chcel niečo povedať." Bol som zvedavý, čo za novinu doniesol z Bratislavy, lebo som vedel, že minulý deň bol prednášať na Vysokej škole výtvarných umení. Šli sme rovno ulicou, druhou stranou, ako stojí divadlo, a vyšli sme hore Briežkom k Alcazaru. Mladí ľudia tak nazývali budovu, kde bola kedysi škola pre mladé gazdinky. A ďalej už bol len začiatok dlhej tabule polí. Po ľavej ruke v doline stála Kuzmova chalupa a stodola. Zo dvora haukal biely pes, priam chrčal, lebo sa mu nepozdávalo, že v priestore, kde sa cíti pánom, vidí krásneho vlčiaka, ktorý sa však ani neozval a nevšimol si ho. Iba ako si z vrchu sa pozrel do doliny a díval sa po poliach. Napokon zbadal myš, rozbehol sa za ňou, ale tá mu šuchom zmizla v zemi. Hole už pomaly temneli. Miesto vrchov bolo vidno už len modravé, tmavé siluety. Pomaly, veľmi pomaly sme obišli školu, potom múzeum, nazreli sme cez plot do botanickej záhrady a zastavili sme sa zasa, aby sme upreli zraky na ľadoveň a dozreli ešte ďalej, ako sa ide k Medokýšu. Často som ta chodieval. Býval studený aj uprostred horúceho leta. Len bolo treba dlhšie čakať, kým človek prišiel na rad. Záujemcov bolo v teplých dňoch vždy dosť. Tma sa už stlala do turčianskej záhradky. V jahodníkoch svietili svetlá ako iskierky. Pomalým krokom sme schádzali haditou cestou dolu. Fraňo sa občas zastavoval a s dôvernou znalosťou sa díval tam a onam, a keď mi chcel niečo povedať, len kývol hlavou tým smerom a ja som pochopil. Aha, trávnik, medzi ružami nahádzané kamene, zlomená lavička, chodník prešliapaný cez krásnu trávu. Pomaly sme prechádzali vedľa vilky, kde býval Julko Barč s matkou, vedľa divadla, kde sa svietilo, a zastali sme pri starom múzeu. Fraňo si stal na schodík a pozorne sa zahľadil na pamätnú tabuľu, ktorú on robil a bola osadená na stene. Vlastne je tam dodnes. Díval sa tak, ako by svoju prácu videl prvý raz. Čo mu zišlo na úm? Díval som sa tiež pozorne, ale oproti minulým dňom, mesiacom aj rokom som neobjavil nič zvláštne. Potom len pokrčil plecami, ako by chcel povedať: "Nedá sa nič robiť." Ukázal na tabuľu a povedal: "Tak veru." Pochopil som. Povedal vlastne: "Koľko rokov odvtedy ubehlo, ako sme zostarli, vidíš?" Nerušil som ho, len som nemo prikývol. V Slovane hrala hudba. Túho až zaliehala do tichej ulice. Povedľa domov za záhradkami sme prišli až k malej vilke, kde býval, pri námestí Slovenského národného povstania. Vlčiak, ktorý pobehoval za vše pred nami a za nami, naraz zmizol, potom docupotal, sedel pri bráničke a čakal. "Tak, dobrú noc," povedal Fraňo a podal mi ruku. Pustil som sa na pivo cez námestie povedľa budovy bývalého župného úradu, kde si Janko Kráľ kedysi v potu tváre zarábal na kus chleba. Stál som už, pravda, na dvore, všetko bolo obsadené a rozmýšľal som, čo mi chcel Fraňo vlastne povedať. Asi nič tak dôležité, keď toho večera temer vôbec neprehovoril. Kto vie, čo za dielo snoval vo svojej mysli? A naozaj, čo mi chcel povedať, asi nebolo nič dôležité.
lebo sme sa k tomu rozhovoru, ktorý sa v podstate nekonal, už nikdy viac nevrátili. Hoci sme mali dosť času, lebo sme neraz cestovali ranným rýchlikom z Martina do Bratislavy, keď šiel prednášať na školu, a vydržali sme dlho hovoriť o jednej a tej istej veci. Ale najmä o Martine, kde, akú tabuľu alebo sochu by bolo treba osadiť, vlastne aj o celom Turci. Vedel toho veľa, preveľa. Ale nikdy ani slovkom nepovedal,

Nájdem sú často kvety. Od koho? Od priateľov a známych? Od tých, čo si uctievajú jeho sochárske dielo? Sú to kvety krásne, drahé. Ale aj skromná kytica poľných kvetov, ktorá tak úžasne symbolizuje život tohto významného sochára. Dobrú noc ti, pod príkrovom Martinskej zeme, ktorú si, hoci rodák zo západného Slovenska, tak nekonečne obľúbil. Často som rozmýšľal nad dvoma významnými zjavmi nášho výtvarného umenia. Nad Martinom Benkom a Fraňom Štefunkom. Obaja rodom zo západného Slovenska. Prečo tak prilnuli k Martinu? Nielen prilnuli, ale prežili v ňom kus života. A nakoniec tam aj ostali, kde patria. V pôde národného cintorína. Splývajú s ňou, aby sa raz neodlučne včlenili do nej a stali sa jej súčasťou, ktorá bude pripomínať mladým generáciám ich nekonečnú lásku k nej. Nekonečnú lásku a oddanosť týchto významných umelcov. Fraňo Štefunko si vybral aj neľahkú úlohu.

Tvrdá, príkra horská jeseň 1944, predčasný sneh na horách, zima, útoky nepriateľa. Aké krásne by to bolo pre cítiaceho sochára pobudnúť v horách v čase pohody. Zažiť tu prvý sneh, zažiť tú krásnu zimu, ktorá zo skal vytvára rozprávkové bytosti hodné sochárskeho dláta. No ale bola vojna. Boli ťažké chvíle a keď hovoria zbrane, vtedy umelcová práca zostáva kdesi na okraji diania, aj keď mu ju zmysle nikto nevymýti. A bolo mu súdené prežiť ešte ťažšie chvíle. Prečkal ich s veľkým žialom v srdci. Prežil smrť svojho brata Michala, ktorý padol pri náhlom prepade, keď nemecká čata hnala pred sebou zajacov zo skupiny Národnej stráže a dostala sa tak až do blízkosti zrubu v doline Skalná, ktorý začala odstreľovať a došlo k boju. Brat Michal padol. Slobodník Michal Štefunko sa len pohľadom rozlúčil so svojím bratom. Taký bol čas. Frane Štefunko bol ranený. Prečo nikdy o tom nehovoril? Prečo nikdy toto nespomínal v našich rozhovoroch? Lebo videl veci vždy širšie a svoj osobný život podriadoval záujmu veci. A preto jeho diela, ktoré boli vytvorené v okruhu tematiky boja a vojny, nech sa už myšlienkovo viazali k roku 1848 alebo k druhej svetovej vojne a k povstaniu, boli hlboko prežité a hlboko precítené. Dlho postojíme pred jeho reliefom v priekopskom cintoríne a vieme, že každý pohyb jeho ruky, ktorý dospel až k záverečnému dielu, bol poznačený myšlienkou na pamiatku svojho brata a na ďalších, ktorí padli s ním, a spomienkou na tých, ktorí spočinuli v tejto zemi. A myšlienkou na chvíle, keď so zbraňou v ruke chodil po Gaderskej doline. Dlho postojím pred Etnografickým múzeom Slovenského národného múzea pri soche Andreja Kmeťa, prvého priekopníka slovenského múzejníctva. Sochu vytvoril Fraňo Štefunko. S veľkým citom pre našu minulosť, s veľkým citom pre všetko, čo Slovensko posúvalo dopredu, pristupoval k takýmto témam. Či je to pamätne v Kremnici, či pomník Petra Michala Bohúňa v Bratislave a ďalšie diela, všade vidno ten poctivý, múdry a rozvážny prístup. Ba aj zbojnícku fontánu v Martine vytvoril s veľkou láskou k tým, ktorí vzišli z prostého ľudu. Aj keď si postavy zbojníkov zidealizoval, boli mu symbolom odporu. Tak ich videl Fraňo Štefunko. A nezabudol to zvýrazniť videním do budúcnosti vo svojom diele. O tom sme hovorili niekedy dlho.

neraz v náznakoch. A keď tak kráčam z cintorína, kde navštevujem svojho veľkého priateľa, múdreho človeka Aracu, rozhliadnem sa vždy po tomto meste, ktoré povstalo z malého, chudobného vidieckého mestečka. Kedysi na svojej chudobnej hrudi ešte aj živilo národno-oslobodzovacie hnutie 19. storočia. Tak si myslím, koľko by sme sa teraz museli nachodiť s mojim vzácnym druhom, aby sme obišli toto mesto. Ani by sa to nedalo. Nie len staré nohy by neslúžili, ale aj mladý by mal čo obchádzať, keby chcel obehnúť Chotár. Kedysi sa rozprával príbeh, že keď podpaľač zapálil mesto a chcel ešte väčšmi škodiť, snažil sa ho rýchle obehnúť, aby ľahlo popolom. Tak vraj chytali kedysi na dedine aj podpaľačov, aby nestihli obehnúť obec, aby sa nepremenila na ohorené trámy, popol a dym. My sme zas obchádzali mesto preto, aby sme sa potešili jeho vzhľadom a všetkým, čo bolo ešte pekné a kde mysel človeka poukriela. A kto dnes pokračuje po nás a obchádza vo večerných prechádzkach toto mesto, mal by venovať spomienku aj tým, ktorí stáli pri kolíske jeho rastu, umeleckej výzdoby a snahy, aby bolo čo najkrajšie. Jedným z nich bol sochár, národný umelec Fraňo Štefunko. Človek plný entuziazmu, obetavosti a tvrdej chlapskej roboty. Taký bol aj jeho život. Smrť zrovná všetko, uloží ľudí do jednej roviny zeme. No predsa niektorí z tejto roviny aj po smrti čnejú vysoko. Ich pamiatka sa nestráca, ale žije v diele, žije v spomienkach a žije kdesi v priestore miest, ktoré tak priveľmi ľúbili a venovali im podstatnú časť svojho života. To si myslím aj pri spomienke na Fraňa Štefunku, keď stichnutým martinským večerom prejdem aspoň kus našej spoločnej trasy. Dobrú noc, Fraňo.

V Rádiu Litera ste počúvali reprízu druhej časti čítania na pokračovanie z knihy Ľudovíta Petrovského Nezabudnutelný, kde spomína na básnika Petra Pavla z Gúta a sochára Fráňa Štefunku. V réžii Mileny Lukáčovej účinkovali Vladimír Obšil a Anton Korenči. Hudba Katarína Bielčíková, zvuk Alena Duchoňová. Redakčne pripravil Peter Strelinger. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2004.

0: Počúvate rádio Litera.
1: 4. augusta v roku 1944 došlo k zatknutiu Anny Frankovej. V rádiu Litera si túto udalosť pripomenieme v rozhlasovom pásme Jozefíny Mikovíniovej. Relácia vznikla v rámci cyklu Pre mládež pod názvom Rádio 13. Približuje tragický životný príbeh židovského dievčaťa. Anna Franková sa narodila 12.6.1929 vo Frankfurte nad Mohanom. Od roku 1933 žila s rodičmi a staršou sestrou v holandskom Amsterdame. Od 8. júla 1942 až do augusta 1944 sa rodina ukrývala pred fašistami v zadnom trakte obchodného domu pána Franka. Po prezradení úkrytu ich deportovali do koncentračných táborov v Osvienčine a Bergen-Belsene. Zachránil sa len pán Frank. Mozaiku autorkyných postrehov z návštevy Amsterdamského múzea Anny Frankovej doplňajú úryvky textov z denníka Anny Frankovej. Účinkujú Jozefína Mikovíniová, Peter Vilhan a Zuzana Belková.
2: Vysiela rádio. Šťastné číslo Rádia 13.
3: Počúvate Rádio 13.
4: Rádio 13 je tu pre vás.
2: Vysiela Rádio 13.
5: Kto bola Anna Franková? Čiernovlasé pekné dievča ako mnohé z vás a predsa svojím tragickým životným osudom iné.
6: Narodila sa 12. júna 1929 vo Frankfurte nad Mohanom a najväčším nešťastím celej rodiny bolo, že boli Židia. Po nástupe fašizmu a Hitlera k moci v roku 1933 sa so svojimi rodičmi odsťahovala do Holandska. V Amsterdame prežívala spolu so svojou sestrou Margot a s rodičmi bezstarostné a veselé detstvo. Bezstarostné dovtedy, kým Nemci neobsadili aj Holandsko. Žltou šestcípou Dávidovou hviezdou si musela spestriť svoj odev aj rodina Anny Frankovej. To však nestačilo. V roku 1942 začali Židov aj v Holandsku masovo prenasledovať, zatýkať a odvážať do koncentračných táborov.
5: V tom čase mala Anna 13 rokov a v deň svojich narodenín 12. júna dostala okrem iných darčekov aj denník v pestrom červeno-žltom kockovanom obale.
7: Teba denníček môj som zbadala najskôr a bol to určite najkrajší darček. Dúfam, že ti budem môcť veriť všetko, čo som doteraz nikdy nemohla a dúfam, že mi budeš veľkou oporou.
6: Napísala si na prvú stránku denníka a celkom iste vtedy ešte netušila, čím jej denník bude a čím sa po skončení druhej svetovej vojny stane miliónom mladých ľudí na celom svete.
7: Sobota, 20. júna 1942. Papier je trpezlivejší než ľudia. Nemienim ukázať nikdy nikomu tento viazaný zošit s honosným názvom denník, iba ak by to bol skutočný priateľ alebo skutočná priateľka. Nikoho iného by to asi nezaujímalo. A teraz som dospela k tomu bodu, okolo ktorého sa krúti celá myšlienka denníka. Nemám žiadnu priateľku. Musím to lepšie vysvetliť, lebo nikto nechápe, že 13-ročná dievčina sa môže cítiť taká osamelá. Veď je to aj čudné. Mám milých, dobrých rodičov, mám 16-ročnú sestru a určite najmenej 30 známych, alebo ako sa hovorí priateľov, ktorí urobia všetko, čo mi vidia na očiach a v škole dokonca tak dlho otáčajú vreckovými zrkadielkami, kým nezachytia nejaký môj úsmev. Mám príbuzných, milé tety a ujov, krásny domov a vlastne mi nič nechýba, okrem priateľky. Nemôžem so žiadnym z mojich mnohých známych robiť nič iné než hlúposti a môžem s nimi hovoriť len o všedných veciach. Preto tento denník. Nechcem ako všetci ostatní zapisovať do denníka len skutočnosť, ale chcem, aby sám tento denník bol mojou priateľkou, ktorá sa bude volať Kitty. Milá Kitty.
5: Takto sa teda Anna rozhodla oslovovať svoju jedinú priateľku. Zdôverovať sa jej so všetkými svojimi myšlienkami, pocitmi, problémami, radosťami aj súžením dospievajúceho dievčaťa.
6: Krátko po oslave Anniných 13. narodenín sa však musela rodina Frankovcov doslova zo dňa na deň skryť, ak si chceli zachrániť aspoň holé životy. Skrýšu si už dlhší čas pripravovali v obchodnom dome pána Franka na Prinsengracht 236 v centre Amsterdamu. Pomáhalo im len málo oddaných ľudí, ktorí pracovali pre pána Franka. Pán Králer, pán Kouphaus, Mýp a Eli Fosenová. 8. júla 1942 ráno o 5.30 všetci vstali a o 7.30 zavreli za sebou dvere.
5: Nie len dvere svojho bytu, ale aj celého ich dovtedajšieho života.
6: V dome na Prinsengracht 236 je dnes múzeum Anny Frankovej. Denne sem prúdia turisti z celého sveta, aby si prezreli priestory zadného traktu, kde rodiny Frankovcov a neskôr Fandánovcov spolu so zubným lekárom Duselom prežili viac ako 2 roky. 2 posledné roky svojho života. Pretože z celej rodiny sa zachránil len pán Frank.
0: Špeciálny kancelársky regál, ktorý bol urobený práve preto, aby skryl tajný vchod, je otvorený a tak môžeme prejsť do priestorov, v ktorých sa všetci schovávali. Aká veľká je táto izba?
4: Meria si 3x4 metre, hovorí pani Karen Petersová, pracovníčka nadácie Anny Frankovej.
0: Je úplne prázdna, iba tu v strede je maketa, ako celé toto poschodie vyzeralo. Takže všetko, čo tu bolo, odniesli preč.
4: Nemci všetko odtiaľto odniesli, potom keď odvliekli obyvateľov zadného traktu.
0: Robilo sa to za každým, keď niekoho odviezli do koncentračných táborov.
4: Vždy, keď našli Židov, exportovali ich nábytok a všetko ostatné prostredníctvom holandskej spoločnosti z Amsterdamu do Nemecka.
7: Piatok, 10. júla 1942. Milá Kitty, keď sme prišli do Prinsengrachtu, vzala nás Mým rýchlo do zadného traktu domu. Zamkla za nami dvere a boli sme tu. Margot sem na bicykli prišla oveľa rýchlejšie a už na nás čakala. Naša obývačka a ostatné miestnosti vyzerali ako nejaké komory plné rôzneho haraburdia. To sa proste nedá popísať. Nahromade tu boli nahádzané všetky krabice a kufre, ktoré sme mesiace posielali do obchodu. Malá izba bola až postrop napchatá postelnou bielizňou a perinami. Ak sme si chceli večer ľahnúť do poriadne poslaných postelí, museli sme sa dať do toho a poriadiť. Matka a Margot neboli schopné pohnúť ani prstom. Ležali na žinenkách a bolo im biedne. Otec a ja, dvaja upratovači rodiny, sme sa ihneď dali do práce. Všetko sme vybrali, uložili, vyprášili, vyumývali, až sme večer na smrť unavení padli do čistých postelí. Celý deň sme nič teplé nejedli. Matka a Margot boli príliš nervózne a otec a ja sme na to nemali čas. V utorok ráno sme pokračovali. Eli a Mýb nakúpili na naše potravinové lístky, otec opravil neúplné zatemnenie a my sme drhli podlahu v kuchyni. Všetci sme boli od rána zamestnaní. Do stredy som nemala vôbec kedy premýšľať o veľkom prevrate, ku ktorému prišlo v mojom živote. Anna.
6: 13. júla prišli do zadného traktu domu na ulici Prinsengracht aj Fandánovci. Pani Dánová, pán Dán a ich 16-ročný syn Peter.
7: Sobota, 11. júla 1942. Milá Kitty, veľmi sa teším na Fandanovcov. Bude tu oveľa útulnejšie a už tu nebude taký pokoj. Ticho ma totiž strašne znervózňuje. Zvlášť večer a v noci a neviem, čo by som za to dala, keby tu niekto z našich ochrancov aj spal. Skľúčuje ma, že už vôbec nemôžem ísť von a mám strach, že nás objavia a zastrelia. Cez deň musíme byť úplne ticho. Musíme potichu chodiť a rozprávať sa môžeme len po šepky, lebo nás dole v sklade nesmú počuť. Anna.
0: Prejdime do Aninej izby, v ktorej bola. Opäť je izba prázdna a ostali tu pôvodné, hádam len tie steny. Je to vlastne taká tapeta, je naozaj veľmi stará, teda z tých rokov 1942-44.
4: Aj tieto obrázky a fotografie na stene tu ostali po Anne. Sú to fotografie filmových hviezd, ktoré spolu s otcom zbierala a lepila ich nielen na stenu, ale aj do zošitov.
0: To je na tých obrázkoch, na tých fotografiách.
4: Sú to všetko známe filmové osobnosti z tých čias. Tento priestor je veľmi malý.
0: O túto izbu sa neskôr delila Anna Franková so zubným lekárom, pánom Dišlom, takže ten priestor pre život bol veľmi úzky, veľmi malý.
4: Navyše Anna tu musela bývať s dospelým človekom, ktorý jej vôbec nerozumel.
0: Je tu aj okno, ktoré však zrejme nikdy neotvárali.
4: Bolo stále zatemnené, otvoriť mohli len v lete okno na povale. Bolo tu teda veľmi teplo a veľa prachu.
0: Tu teda Anna Franková na tomto mieste písala svoj denník.
4: V tejto izbe písala najskôr do denníka, keď ho zapísala, pokračovala do obyčajných zošitov.
0: Písala ho pri okne, ktoré však nebolo funkčné po tie 2 roky, alebo niekde sem bližšie k dverám.
4: Bližšie pri okne.
6: V zadnom trakte na 2 poschodiach bývalo teda 2 roky 8 ľudí. Nebolo vždy ľahké, aby každý s každým dobre vychádzal. Práve naopak. Anna sa sťažovala na časté a dlhé hádky v rodine van Dánovcov. Nechápala ju ani vlastná matka, ani sestra. Z celej rodiny jej najviac rozumel otec, ktorého mala veľmi rada. Ostatní ju stále napomínali a karhali.
7: Piatok, 2. apríla 1943. Milá Kitty, opäť mám niečo strašné vo svojom zozname hriechov. Včera večer som čakala, že otec ku mne príde ako obyčajne, aby sa so mnou pomodlil na dobrú noc, ale prišla matka. Sadla si ku mne na posteľ a veľmi skromne a váhavo sa opýtala. Anna, otec ešte nepríde. Nepomodlíme sa spolu? Nie, mama, povedala som. Matka vstala, zostala stáť vedľa mojej postele a potom išla pomaly ku dverám. Náhle sa obrátila a povedala so skrivenou tvárou. Nehnevám sa, Anna. Láska sa nedá vynútiť. Keď odchádzala, slzy jej tiekli po lícach. Zostala som pokojne ležať a ihneď som cítila, aké to bolo odo mňa hlúpe, že som ju tak brutálne odmietla. Ale nebola by som dokázala odpovedať inak. Neviem sa pretvarovať a modliť sa s ňou proti vlastnej vôli. To proste nemôžem. Mám s matkou súcit. Hlboký súcit, lebo prvý raz som cítila, že jej nie je ľahostajné moje správanie. V tváre som jej vyčítala žiaľ, keď hovorila, že láska sa nedá vynútiť. Je to tvrdé povedať niekomu pravdu a predsa je pravda, že ona sama ma od seba odpudila. Má vinu na tom, že som otupela voči každému prejavu jej lásky. Spôsobili to jej netaktné poznámky, hrubé vtipkovanie o veciach, o ktorých neznesiem, aby sa vtipkovalo. Tak ako sa všetko vo mne zovrie krčom, keď je ku mne tvrdá, zovrelo sa teraz jej srdce, keď cítila, že láska medzi nami zhasla. Môže matku iba ľutovať, ale cestu nazad musí nájsť sama. Budem ďalej mlčať, zostanem chladná a necúvnem pred pravdou. Netreba odkladať, čo sa raz musí povedať.

0: Život v zadnom trakte sa odohrával podľa prospektu a sprievodcu touto časťou domu, ktorý vypracoval pán Van Daan.
1: Nadácia pre provizorný pobyt židov a im podobných. Otvorené po celý rok, krásne, pokojné okolie v strede Amsterdamu bez stromov. Dá sa sem prísť električkami číslo 13 a 17, autom a bicyklom. Tí, ktorým Nemci zakázali používať akýkoľvek dopravný prostriedok, musia prísť pešo. Nájomné zadarmo, dietná kuchyňa bez tuku. Tečúca voda v kúpeľni bez vane a bohužiaľ niekedy aj postene. Priestorný sklad pre tovar všetkého druhu. Vlastná rádiocentrála s priamým spojením na Londýn, Nový York, Tel Aviv a mnoho ďalších staníc. Rádioprijímač je obyvateľom k dispozícii od 6. hodiny večer. Čas oddychu od 10. večer do 7:30 v nedeľu do 10. hodiny. Za zvláštnych okolností máme aj v priebehu dňa mimoriadne doby pokoja podľa pokynov správy domu. V záujme všeobecnej bezpečnosti treba bezpodmienečne dodržiavať tieto pokyny. Reči, všetky kultúrne jazyky, ale potichu. Denne gymnastika, vyučovanie tesnopis 1 hodina týždenne, písomne, angličtina, francúzština, matematika a dejepis celý deň. Stravovanie, raňajky denne, okrem nedeľa a sviatkov presne o 9:00, obed od 1:45 až do 2:45, večera studená alebo teplá v rôznom čase kvôli správam rozhlase. Záväzky voči zásobovacej službe, treba byť kedykoľvek pripravený pomôcť pri kancelárskych prácach. Kúpanie, kúpacia vaňa, vedro, je každú nedeľu od 9:00 k dispozícii všetkým obyvateľom. Kúpe sa na WC, v kuchyni, v súkromnej alebo veľkej kancelárii. Silné nápoje sú povolené len na lekársky predpis.
2: Ďalšími strmými schodami vychádzame na druhé poschodie, kde žila rodina Van Daanovcov. Čo sa tu zachovalo pôvodné?
3: Pôvodným je tu len kuchynský dres a kachle.
2: Na tých maličkých kachliach, to je vlastne len taká jedna malá piecka, kde sa zmestí jedna panvica, varili denne pre 8 ľudí.
3: Nie, bol tu aj sporák, ktorý bol postavený v rohu, ale ten zobrali.
2: Ten ďalší sporák môžu návštevníci múzea vidieť opäť len na makete, ktorá je tu v strede, dalo by sa povedať, že celkom prázdnej miestnosti, okrem toho. Sú tu makety hrncov, ktoré používali. Je tu stôl, je tam 7 stoličiek, je tam pracovný stôl, diván, skrine, kde mali možnosť ukladať si riady a podobne. Takže ten priestor pre 8 ľudí bol skutočne veľmi malý.
3: Áno, tu jedávali a spali pán a pani Van Daanovci. Boli tu dve postele, jedna bola zložená a pripevnená k stene a dala sa zložiť.
2: Tu je ten diván a tu posteľ, áno, vidno, tu je postavená. Na čo sa mohli pozerať von z okna, pokiaľ si mohli dovoliť odtemniť ich, pretože tu sú dve také väčšie priestranné okná.
3: Okná aj tu boli stále zatvorené, zatemnené čiernymi roletami, ale mali záclony.
2: Z tejto miestnosti vedú dvere aj do Petrovej izby, takže pôjdeme sa aj tam pozrieť. Je to opäť izba veľmi malá a vedú z nej drevené strmé schody na povalu, tie sú však teraz nepoužiteľné kvôli nebezpečiu, že by si niekto mohol ublížiť. Tu v tejto izbe teda žil Peter a tu sa schádzal s Annou.
3: Posledný rok sa stretávali veľmi často a spriatelili sa. Peter bol Anniným jediným kamarátom.
4: Streda, 23. februára 1944. Milá Kitty, od včerajška je vonku nádherne a ja som naozaj v ráži. Chodím skoro každú hodinu do podkrovia, kde pracuje Peter, aby som sa nadýchala čistého vzduchu. Vidím zo svojho milovaného miesta na podlahe kus modrého neba. Vidím holý gaštan, na ktorého vetvách sú malé, dúhovo sa meniace kvapky a sledujem elegantný, klzavý lečajok, ktoré vyzerajú, ako by boli zo striebra. On tu stál hlavou opretý o trám, ja som sedela, dýchali sme čistý vzduch, dívali sme sa von a cítili sme, že je tu niečo, čo nesmieme odplašiť rozprávaním. Dívali sme sa dlho von a keď musel ísť hore, aby naštiepal dreva, vedela som viac. Vedela som, že je správny chlapec.

Pondelok 6. marca 1944. Milá Kitty, vidím na Petrovej tvári, že na mňa myslí práve tak veľa, ako ja na neho. Veľmi som sa včera nahnevala, keď mu jeho matka posmešne povedala: ten mysliteľ. Peter sa začervenal od rozpakov a ja by som jej bola najradšej skočila do tváre. Prečo tí ľudia nemôžu mlčať? Nevieš si predstaviť, aké je to bolestné dívať sa nečinne na to, aký je osamelý. Viem sa do toho vžiť, ako by som to sama prežívala, aký je niekedy zúfalý z tých hádok a z prázdnoty okolo seba. Úbohý Peter, ako veľmi potrebuješ lásku. Znelo mi to tak tvrdo, keď hovoril o tom, že nepotrebuje žiadnych priateľov. Ako sa mýli. Ale myslím si, že to tak nemyslel. Krčovite sa drží predstieranej ľahostajnosti. Nechce vypadnúť z úlohy a preto nechce ukázať svoje city. Ako dlho Peter to ešte potrvá? Nedôjde po tomto nadľudskom utrpení k hroznému zrúteniu? Ó, keby som ti len mohla pomôcť. Spoločne by sme určite zahnali osamelosť.

Štvrtok, 16. marca 1944. Milá Kitty, počasie je nevýslovne krásne. Hneď pôjdem do podkrovia. Viem už, prečo som nepokojnejšia ako Peter. Má svoju vlastnú izbu, kde môže snívať, rozmýšľať a spať. Mňa strkajú z jednej miestnosti do druhej. Izbe, o ktorú sa delím s Dušelom, nie som skoro nikdy sama a predsa potom niekedy tak veľmi túžim. To je dôvod, prečo tak často utekám hore. Tam a pri tebe, Kitty, môžem nájsť sama seba. Nesmiem sa však tomu podávať. Naopak, chcem byť statočná. Ostatní našťastie nespozorovali nič z mojich citov. Všimli si len, že som voči matke o niečo chladnejšia, že k otcovi už nie som taká nežná a s Margot už takmer nehovorím o svojich najosobnejších veciach. Som uzavretá. Musím si v prvom rade udržať vnútornú istotu. Nikto nemusí vedieť, že moje vnútro je vo vojnovom stave medzi citmi a rozumom. Až doteraz víťazil stále rozum. Nepodľahne však nakoniec tiež. Niekedy sa toho obávam a niekedy si to prajem.

0: Vtedy už 15-ročná Anna sa najviac obávala toho, že ich nájdu, odvlečú a zastrelia a ona nepocíti blaho prvého bosku. A predsa...
1: V nedeľu ráno, krátko pred 11. hodinou, 16. apríla. Milá Kitty, nesmieš nikdy zabudnúť na včerajší deň, lebo je veľmi dôležitý pre celý môj život. Nie je pre každú dievčinu veľmi významné, keď dostane prvý bosk? Včera o 8. som sedela s Petrom na pohovke. Držal ma okolo ramien. Už často sme takto spolu sedeli, nikdy však nie tak tesne. Ach, bolo to také nádherné. Nemohla som prehovoriť, len som vychutnávala tento okamžik. Bola som šťastná a myslím, že on tiež. O 8:30 sme vstali. Peter si vzal cvičky, aby pri obchôdzke po dome išiel čo najtichšie. Stála som vedľa neho. Neviem, aký pohyb som urobila, že ma náhle, ešte kým sme zišli dole, poboskal do vlasov a pritom sa mi ľahko dotkol ľavého líca a ucha. Utekala som dolu bez toho, aby som sa obzrela a túžobne čakám na dnešný večer.

0: Svedkom ich priateľstva a neskôr lásky bola len modrá, šedá či čierna obloha a zvuk zvonov z blízkej Westertore, západnej veže korunovačného kostola. Po rachote lietadiel a bombardovania v Amsterdame to bol jediný radostný zvuk, ktorý počuli. Neskôr zvony z kostola zložili a Anna píše, že ich možno použili na delá v tej strašnej vojne.
1: En de kastanjeboom in de tuin. Anna die zocht heel erg naar iemand die ze in vertrouwen kon nemen.
2: Anna hľadala niekoho, komu mohla dôverovať.
1: En ze heeft heel lang moeite gedaan om haar.
2: Peter bol citlivý, ale aj hámblivý chlapec.
1: Toen dat eenmaal zo was,
2: a Anna sa mu musela prvá priblížiť.
1: Haar niet goed kon begrijpen.
2: Pre ňu bolo veľmi problematické, že práve v puberte bola sama medzi pár dospelými ľuďmi, z ktorých nikto jej nerozumel. Preto potrebovala Anna Petra, aj keď ani on ju celkom nechápal. Dôležitejší bol pre ňu denník, do ktorého mohla napísať všetko, s čím sa nechcela zdôveriť ani rodičom, ani Petrovi.

0: poslednej časti denníka sú zápisy stále rečie a rečie. 15. júla 1944 Anna píše Kitty.
1: Je to zázrak, že som sa ešte nevzdala všetkých svojich nádejí, i keď sa zdajú byť absurdné a nesplniteľné. Aj napriek všetkému sa ich však držím, lebo stále verím v dobro, ktoré je v človeku. Nie som proste schopná, aby som celý svoj život a všetko budovala na základe smrti, biedy a zmetku. Vidím, ako sa svet pomaly stále viac a viac premieňa na púšť. Počujem stále silnejšie približujúci sa rachot hromu, ktorý zabije aj nás. Cítim utrpenie miliónov ľudí a predsa, ak sa pozriem na oblohu, som presvedčená, že všetko sa zas obráti k dobrému, že raz sa skončí aj táto krutosť. Mier a pokoj opäť ovládnu svet. Do tých čias však musím zostať verná svojim ideálom. Hádam, predsa bude možné premeniť ich na skutočnosť v časoch, ktoré prídu.
2: Tých čias sa Anna nedočkala, nedožila.
0: Posledný zápis v jej denníku je z utorka 1. augusta 1944. Do dnešného dňa sa nevyšetrilo, kto prezradil amsterdamskému gestapu skrýšu na Prinsengrachte. 4. augusta tam vpadla zelená polícia. Za 5 minút sa museli všetci zbaliť. Potom si však muž v zelenej uniforme všimol starý drevený kufor, na ktorom bolo meno a dôstojnícka hodnosť, ktorú mal pán Frank ako nemecký záložný dôstojník v Prvej svetovej vojne. Preto balenie predĺžil o hodinu. Nemci hneď začali hľadať peniaze, šperky a potraviny. V jednej zásuvke našli aj Annin denník, ktorý ako bezcennú čmáranicu zahodili medzi staré noviny. Tu ho po vyprázdnení našla upratovačka, ktorá dala denník Eli a Míp. Tie ho po vojne odovzdali pánovi Frankovi. Všetkých, aj ochrancov domu, odviezli do amsterdamského väzenia neďaleko mestského divadla, kde bol hlavný stan Nemcov. Neskôr ich odviezli do Westerborku, holandského Terezína, odtiaľ do vyhladzovacieho tábora vo Osvienčime, kde mužov oddelili od žien, rodičov od detí. Pán van Daan zahynul v plynovej komore. Pán Frank sa dostal do nemocnice, odkiaľ ho 27. januára 1945 vyslobodila Červená armáda. 10 dní predtým opustil Peter van Daan tábor s transportom 11 000 mužov. Toho dňa ho videl pán Frank naposledy. 5. januára od vysilenia zomrela Annina matka. Annu a jej sestru Margot odviezli ešte v októbri 1944 do koncentračného tábora v Bergen-Belsene. V januári 1945 obidve sestry dostali týfus. Margot, ktorá mala lôžko nad Annou, sa zabila pádom z neho, taká bola slabá. O niekoľko dní potom, v marci 1945, keď boli spojenecké vojska už v Anninom rodnom Frankfurte nad Mohanom, Anna Franková ticho zomrela.
1: Napíšem raz niečo významného. Stanem sa spisovateľkou alebo novinárkou. Dúfam, z celého srdca dúfam, že tomu tak bude.
2: Toto vrúcne želanie sa Anne nikdy nesplnilo. Jej viera v ľudskosť a dobro, ktoré žijú skryto v každom človeku, ju však prežili ako lesk a sláva jej denníka.
3: V rádiu Litera ste počúvali rozhlasové pásmo Jozefíny Mikovíniovej pod názvom Návšteva v múzeu Anny Frankovej. Relácia vznikla v rámci cyklu pre mládež pod názvom Rádio 13. V réžii Daniely Ilauskej účinkovali Jozefína Mikovíniová, Peter Vilhan a Zuzana Belková. Zvuk Milan Janák a Zuzana Mesiariková. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1992.

Počúvate Rádio Litera. 3. augusta v roku 1942 sa narodil herec Ján Mistrík. Rádio Litera si pri tejto príležitosti pripravilo pre vás rozprávkový príbeh o Vetríkovi Petríkovi, ktorý napísal Jozef Repko. V hlavnej úlohe Vetra sa predstaví Ján Mistrík.

0: No, no, pokoj, pokoj, pokoj, havkáč. Veď to iba vetrík.
1: Áno, pán Horár, to som ja. Vetrík, vetrík.
0: Nechabor sa, havkáč. Na toho si krátky.
1: To ani kdy ma nechytí.
0: Aj, tak to tu zvykne vystrájať. Šišky zo smrekov zhadzovať.
1: Len som po nich očkom šibol, pán Horár. Ty sú suché.
0: Srny plaší. Nezbedník.
1: Ja ich neplaším. Prečesávam im svest, pán Horár. Nerozumiem ja ani slovko. Potom sa hnevá.
0: Dnes by mali odpočívať. Jaj, horúco je.
1: Veď ich len osviežím. A v zime im privením vôňu sena od krmelcov.
0: Ešte, že príjemne ofukuje čelo. Jaj, dobre padne. Koľkože dní to už nesprchlo, havkáč. Jaj, no, tak veru. Nedorátali by sme sa. Jaj, pofukuj, povievaj vetríček voňavý. Hej, ja. Nebodaj sa nám na lúke poneviera škodná. Či pitlia. Pozrieme sa mu na lúku. Už ho vidím.
1: A poriadne si zatoč, pán Horár. A ľudia som chodia kadiaky. Niektorí aj na nich hodní.
0: Ale veď je to náš známy. Už nerúžme ho vo vedeckej práci. Máme do svojej. Však, Havka, však.
1: Ešte som nepočula vedeckú práci. Musím sa presvedčiť. Joj, púknem do tej vrtulky.
2: Vetromer ukazuje náhly pory vzduchu a v úplnom bezvetri. To je zaujímavý úkaz. A v beznádejne suchom počasí. Dokonca je nádejný.
1: Ja som roztočil vrtulky. Ja, Vetrík, Petrík.
3: Á, teší ma, Vetrík, Petrík. Ja som Ferdinand Oblačno, meteorológ.
1: Čože? Ty sa so mnou zhováraš?
3: No, na slušné oslovenie sa patrí slušne odpovedať.
1: Stále tu poletujem. A ešte nikto so mnou neprehovoril ani slovíčko.
3: Ani ste preto, že ti nik nerozumie, Petrík. No, meteorologovia rozumejú vánkom, vetrom, výchriciam aj uragánom.
1: To je ohromné. Môžeme sa teda pozhovárať?
3: No, veľmi rád. A obávam sa, že zabávať sa

0: A ja odpovedám: vtedy, vážení občania, až zaduje poriadny vietor.
1: Nezaduje. Preháňa sa kdesi ďaleko, ako by načisto na mňa zabudol.
2: Keby len na teba, Petrík, aj na nás. Neprináša mračná a sám vidíš, ako je v lese bez dažďa.
1: Smutno, sucho, aj studničky vysychajú.
2: A na oblohe ani obláčika.
3: Ak chceš, prifúknem ti nejaký.
2: Pravda, že chcem. Vlastne, prosím ťa, buď taký dobrý, Petrík, lenže obávam sa, že nejaký nepatrný baránok nestačí.
3: Privejem celé stádo tučných mrakov, plných vody.
2: Vopred ti úctivo ďakujem.
3: Nie za čo. Potom sa do sítosti pozhovárame.
2: Musíš trochu silnejšie. No, ešte pridaj. Nože. No. Nič. Na nebi ani mráčika.
1: Ale prečo? Veď ocko vždy hravo príženie hotové mrákavy.
2: Že ocko je mocný. Ty si predsa len, no, o niečo slabší.
1: A tak som sa usiloval.
2: No nebuď smutný, Petrík. Za dobrú vôľu ťa uvediem v zázname o pozorovaní počasia. Pozri sa, zapíšem do zošita. Na poludnie zavial vánok.
3: Nie som vánok. Som Vetrík Petrík.
2: Och, pravda, to je tá moja popletená hlava. Ospravedlňujem sa, zapíšem. Zavial slabý vetrík.
3: Slabý?
2: No, rýchlosť ani nie jeden meter za sekundu.
3: Čo tam po akých si číslach? Napíš, zavial vietor.
2: Nie, zápis v zázname musí byť presný.
3: A keby som ťa pekne poprosil?
2: Nie, to nejde, Petrík. Ľudia by mi prestali veriť. Taká hanba nesmie vedca postihnúť. Už je to raz tak. Môj vetromer zaznamenal prúdenie vzduchu takmer bezvýznamné.
3: Nerozprávaj toľko. A radšej ešte raz meraj.
2: No dobre. Ako chceš.
3: Počkaj, poriadne sa nadýchnem.
2: Pre pána kráľa, Petrík, nenafukuj sa, ešte si ublížiš.
1: Ty sa nafukuješ, pán Oblačno.
2: No dovol, ja som len objektívny. Nemôžem za to, že si najslabší zo všetkých vetrov, aké som kedy meral.
3: Tak ty sa mi budeš vysmievať. Počkaj, ukážem ti, aký som, keď sa nazlostím.
2: Môj klobúk, kde je?
3: Na tvojou hlavou, pán Oblačno. Ha, poriadne vysoko.
2: Vráť mi ho! Nosím ho len 25 rokov!
3: Keď povieš, aký som mocný.
2: Ako môžem, keď nemôžem? Si len prepáč, nezbedný, áno. Prosím, nezbedný vetríček. A nepreháňaj ma po celej lúke. Oj, taký pekný klobúk to bol. A teraz spadne. Aha, zafúľa sa.
3: Dám pozor. Tam ho položím do horárovej záhrady.
2: Na kapustnú hlavu. No, toto keby tak niekto videl.
3: Smial by sa, až by sa chytal za brucho. Vítaj, ocko. Au. Neodpukni ma až nad oblaky.
4: Mal by som ťa poriadne vyobracať, synče.
1: Vedľa potichu povievam.
4: Ešte sa vyhováraj. Už chvíľu pozorujem, ako sa nafúkuješ.
1: Nie je tak divo, ocko. Vyvrátiš smreky. Pán Horát bude smutný.
4: A že je smutný pán Oblačno, to ťa nemrzí.
1: Ani zamach. Chcel som mu pomôcť, aby smieval sa mi.
4: Neverím ti.

0: Vždy o nás rozpráva len pekne v predpovediach počasia. Nazýva nás úctivo. Vietor severný, južný, juhozápadný. Inokedy zase vietor občasný či čerstvý.
1: Veď aj o mne by tak mohol, keby chcel.
0: Netáraj, meteorológ sa môže mýliť, no vymýšľať si nesmie.
1: Nehnevaj sa, ocko. Ja by som len chcel byť mocný ako ty.
0: Buď trpezlivý. Z malého vetra veľký vietor bývaš.
1: Lenže ja nechcem čakať. Len sa tu znášam a nevládzem prifúknuť ani kvapočku dažďa.
0: Na môj veru, tento les už naozaj žobre omračná, plné vody.
1: Daj mi zo svojej síly, priženiem ich.
0: Dal by som ti. Komu, ak nie tebe? Ale síly nemám nazvyš ako uragán.
1: Uragán? Aj pán Oblačno ho spomínal.
0: No, je to môj starší brat, tvoj strýko. Silný je, až sa nikomu na svete nepáči.
1: Mne sa iste zapáči. Zaletím k nemu a poprosím ho.
0: Sím ho. Tak ďaleko ty nedoletíš.
1: Škoda. Rád by som videl tu jeho silu.
0: Á, jemu by to lichotilo. A mohol by som mu poslať pozdrav a pozvať ho. Keby si bol k nemu úctivý, ako sa na synovca patrí.
1: Budem, ocko. Slušný, ohľaduplný a úctivý.
0: Budeš? Dobre. Ale taký buď aj k pánu Oblačnovi. Odteraz mu klobúk iba ofúkuj od prachu.
1: Dobre, ocko. Ale povedz, pravda, budem raz taký silný ako ty?
0: Pravda, že budeš. No, dosť. Neobjímaj ma takto. Musím šíbať mraky, popohnať ich, aby vyliali vodu práve tu.

0: počasí ani na obrázku, kamarát Havkáč.
1: To zariadil môj ocko.
0: Iba zvieratá sa mi dáko nepozdávajú.
1: Ja ich osuším.
0: Nevieš, čo ich trápi? Veru, tak volá, čo nedobré visí vo vzduchu.
1: Nič nevidím, iba šušky.
0: A tí operenci a niečo by sa strojili odletieť. A ich chorobať zalieza pod kôru. Líšky a strny sa hrčia dokopy ako najlepší kamaráti. No to tento ďalekohľad ešte nevidel. Tuším, sa chystajú zdupkať z revíru.
1: Prečo? Pán horár, prečo? No tak, povedz mi.
0: Aj ten potvorský vetrík domrza.
1: Už sa nemôžem ani opýtať.
0: Fičí mi akurát duch. Ej, bodaj to. Čo to má znamenať? Nevieš aj hlavu, Havkáč. Myslím, že treba zavolať na meteorologickú stanicu.

0: tu zrazu taký priehľad?
1: Nezatváraj predo mnou.
0: Ach, to si ty, nezbedník.
1: Kuzma, pán Oblačno.
0: No, práve teba tu potrebujem. Sfúkol si mi klobúk a teraz mi odfúkneš papiere zo stola.
1: Neodfúknem, na môj dušu.
0: Fúkaj si, koľko chceš. Mne je to fúk, ale vonku.
2: Ešte si susedia pomyslia, že ťahá mačku za chvost.
0: No, tak poď dovnútra. Prišiel si sa ospravedlniť?
1: Mrzí ma to, pán Oblačno. Ale nazlostilo ma, že si ma iba vánkom nazval.
0: No, bol som trochu britký. Lenže pomenovanie Vánok, či slabý vetrík, to nie je urážka, ale vedecké označenie.
1: Naozaj som označený? A vedecky?
0: Áno, presne tak, Petrík. Dokonca aj básnici skladajú básne o strieborných vánkoch a speváci o nich spievajú pesničky.
1: No keby si to bol povedal hneď.
0: Lepšie neskôr ako nikdy. Teraz sa konečne môžeme do sýtosti pozovárať.
1: Teraz nemám čas, pán Oblačno. Zvieratá sa boja, pán Hora nevie prečo.
0: Toto je ale zlé. Keď nevie ani taký znalec prírody ako on.
1: A ty nevieš? Veď si vedec.
0: Neviem. Lebo možno ani zvieratá nevedia, prečo sa boja. Predtucha, inštinkt ich varuje.
1: Rozprávaš veľmi múdro, pán Oblačno. Len či sa nevyhováraš.
0: No dovoľ. Vysvetľujem ti, ako sa cítia, keď sa chystá nejaká patália.
1: A nejaká patália. Stríčko uragán už poslal zvesť.
0: Čo? Čože? Čo to vravíš?
1: Ďakujem ockovi za pozvanie. Ha, že príde čo nevidieť.
3: Pre všetky frontálne poruchy. Veď ja som do rozhlasu takú predpoveď neposlal.
0: Alebo poslal?
3: Ech, tá moja roztržitá hlava.
0: Čo teraz? Čo teraz? Aha, zapnem rádio.
1: Pán Oblačno.
0: Teraz čuš! Počúvaj.
4: Po príjemnej hudbe nasleduje príjemná predpoveď počasia na budúce dni. Daždivo bude len v noci, cez deň bude slnečno. Občas ľahký vánok, no zväčša bez vetrie.
5: Prosím, vysielacie pracovisko.
3: Tu Ferdinand Oblačno, meteorológ.
5: Dobrý deň, pán Oblačno. Zabudli sme na niečo?
3: Do našej oblasti má preniknúť rýchle prúdenie vzduchu v sile uragánu.
5: Zahraničné rozhlasy hlásia, že uragán vyčínal ďaleko nad oceánom.
3: Nie, vyčínať bude blízko. Rovno nad našimi hlavami.
5: Nie je to, pán Oblačno, poplašný chýr. Práve sme hlásili vašu predpoveď a poslucháči sa už tešia na pekné voľné dni.
3: Mám hodnoverné informácie, ručím za ne svojím menom.
5: Môžete to hneď oznámiť?
3: Áno, môžem.
5: Čakajte, prepnem vás do vysielania.
4: Vážení poslucháči, práve sme sa dozvedeli, že predpoveď počasia, ktorú sme vysielali, už nie je aktuálna. Venujte pozornosť oznamu pána Oblačna z Hydrometeorologického ústavu.
6: Áno, pán Oblačno, na naše územie sa presunie frontálna porucha, prejavujúca sa silným prúdením morského vzduchu v sile uragánu. Vážení poslucháči, dobre pozatvárajte okná, seďte doma a pevne sa držte, aby vás neuchytilo. Držte sa! Držte! Nepúšťajte sa!
1: Prečo ich strašíš? Budú sa báť.
0: Obávam sa, že právom. Nevieš si predstaviť, čo nastane.
1: A ty jazda áno.
0: Poveternostné poruchy najkritickejšieho stupňa. Živelná pohroma.
1: Vôbec tomu nerozumiem.
3: Jednoducho nešťastie. Uragán ničí, čo zasiahne.
1: Neverím ti, pán Oblačno. Radšej sa opýtam strýčka.
0: Keď príde, bude už neskoro. A keby si sa vybral za ním,
3: Musel by si letieť rýchlo ako lietadlo.
1: A prečo nie?
3: Počkaj! Nie sa! Nie sa hneď!
2: No je fuč. To je vetrík, to je... hotový vetroplach.

0: Vážený cestujúci, kapitán Orol a jeho posádka vás víta na palube lietadla. Letíme vysoko, rýchlo a spoľahlivo ako vtáci. Želáme vám príjemný let. Ak si niečo želáte vy, povedzte to letuške.
1: Slečná, fúka mi na čelo.
2: Klame, iba mu ho jemne ovievam.
3: Vypnite si prosím ventilátor.
1: Nepomáha, teraz mi fučí za golier.
2: Aj do ucha ti zapískam, ty luhár rozmaznaný.
4: Mňa príjemne ovieva.
1: Vy ste tučný, nič necítite. No,
4: dovoľte, som iba plnoštíhlý.
1: Prepáčte, nechcel som vás uraziť, ale ja už mám zimomriavky.
4: Lebo ste chudý ako trieska.
5: Nehádajte sa, nerušte ostatných.
2: Správne. Ja toto chcem len trošku poprezerať.
3: Pán kapitán, v kabíne fučí.
6: No a? Vypnite ventilátory.
3: Už sú vypnuté a stále fučí. Neviem si to vysvetliť.
6: Hľadajte čierneho pasažiera. Iste fučí od strachu.
3: Pán kapitán, ja nežartujem. Cestujúci sa už kvôli tomu hádajú.
6: No, upokojte ich. Prístroje nezaznamenali nič nezvyčajné.
2: Zasa tie prístroje. Správajú sa, ako by ma ani nebolo.
4: Na zdravie.
1: No, a už je to tu.
4: Čo?
1: Nájdite mi iné miesto, slečna, lebo...
4: Lebo čo?
1: Lebo ja vystúpim.
3: Vážení cestujúci, zachovajte pokoj.
4: Keď máme byť pokojní, tak je s nami zle.
5: Asi nás dostihol ten uragán.
1: Urobil nám dieru v trupe.
4: A začne s nami pohacovať ako s pierkom.
1: Áno, odfúkne nás medzi ľadovce.
4: Ja protestujem. Vybral som sa kúpať do teplého mora.
3: Kapitán Orol vás ubezpečuje, že je všetko v poriadku. V opačnom prípade by sme sa vrátili späť na letisko.
2: Aby som už ani nedýchal. Ináč strička neuvidím tak skoro.
3: Venujte mi pozornosť, vážení cestujúci. Práve prelietame ponad ostrov, cez ktorý sa prehnal uragán. Smeroval na severozápad, takže nám ublížiť nemôže. Na nás je krátky a mierne prúdenie vzduchu je aj v lietadle osviežujúce.
7: Ďakujem za uznanie. No ešte viac za informáciu, kde nájdem strička uragána.

0: Tak, teda ty si syn môjho brata Petra.
1: Áno, stričko Uragán. Volám sa Vetrík Petrík.
0: Čo? Petríkom? Drobičké také. Cimplavé meno. No ale si junák, keď si zdobil takú diajavu.
1: S pomocou techniky, stričko, vyletel som lietadlom.
0: Poriadny vietor nepotrebuje ľudské výmysly.
1: A keď vlastnej sily nemám dosť?
0: Každý vietor je silný, Petrík.
1: Iba ja nie. Dažďové mračná sú pre mňa ťažké.
0: Ešte ich popreháňaš, keď už nebudeš Petríkom, Petríkom, ale Petrom, Petrom.
1: Kto vie, kedy to bude?
0: A skôr, ako sa nazváš. Tvoj otec ma pozval na návštevu. S pozvaním vyfúkol aj želanie, aký darček by som ti mal priniesť.
1: Tedy som ho veľmi prosil.
0: Vyberiem sa len čosi. Odpočiniem. Vieš, trochu som sa vyžúril. Musím nazbierať síl. Pokojne čakaj a nebuď netrpezlivý.
1: Vlastne vôbec nie som netrpezlivý, stričko Uragán.
0: A nepriletel si, aby si ma posúril?
1: Nie. Chcem vedieť, prečo sa ťa všetci boja.
0: Prečo? Lebo som silný. Pozri sa na tamten ostrov.
1: Je na ňom domček. S takou peknou červenou strechou.
0: Už nie. Už nie. A tamto na pláži sú vysoké štíhle stromy.
1: Už ich nevidím, stričko.
0: Zdvihol som veľmi až nad brala.
1: Veľmi, veľmi mocný, stričko.
0: No, to som si len tak odfúkol. Keď som pri sile, odnesiem nie jednu strechu, ale všetky domy pováľam, stromy, autá, zalejem celý ostrov.
1: Ale prečo? Prečo, stričko Uragán?
0: Prečo? Aby každý vedel, aký som mocný. V tom vašom miernom pásme ste aj vy vetri, aké ste, aké vierne.
1: Myslím, stričko, že už viem, čo je to živelná pohroma. Ak sa neurazíš, poviem ockovi, že by sa ti u nás nepáčilo.
0: Ale čo ten darček? Už ho nechceš?
1: A nemohol by si mi ho dať teraz? Iba taký malý, len trošku síly, aby som preletel cez oceán.
0: Si ty nejaký brtošivý fafrnok. Ale
2: že si mi rodina, tak podelím sa s tebou. A pozdravuj otca!
1: Ďakujem, stričko, s Bohom a dlho oddychuj.

Vážení poslucháči, meteorologická situácia je zatiaľ nejasná. Nevieme presne, kedy a kade sa uragán preženie. Odporúčame vám vychádzať z domu iba v prípade nutnosti. Ak sa vám čas čakania zdá byť dlhý, môžete upratovať alebo si zahrajte Človeče, nehnevaj sa. Len čo meteorológ pán Oblačno bude mať nové informácie, prepojíme ho do vysielania. Buďte trpezliví, naša rozhlasová stanica je s vami.

0: Tu je oblačno, Bratislava.
1: Tu Varšava. Aj u nás je oblačno, ale naše prístroje nezaznamenali žiadne údaje, ktoré by svedčili o blížiacom sa uragáne.
0: Pre všetky frontálne poruchy už je asi tu.
2: Neboj sa, pán oblačno, to som iba ja, Petrík, Petrík.
1: Haló, haló, čo sa stalo? Ste v poriadku?
0: Všetko je v poriadku, len okno sa rozbilo. Ďakujem vám za správu. Nemôžeš počkať, kým ti otvorím?
2: Prepáč, pán oblačno, zabudol som, že som trochu zmocnel.
0: A keď to nechcú zaznamenať prístroje, rozhodol si sa vyskúšať svoju silu na mojom okne.
2: Veľmi som sa ponáhľal, lebo som ti chcel oznámiť, že stričko uragán nepríde, jaký si ustatý.
0: Ty vetroplach jeden, veď si ma oklamal. A ja som ti veril. A oklamal som poslucháčov. A tí mi už nikdy nebudú veriť. Ach, toto. Poriadne som sa zamotal.
2: A ja som si myslel, že som priniesol dobrú správu.
0: Dobrú, dobrú. Ale ako sa z toho vymotám?
2: Tak ako vždy, povieš pravdu.
0: Vieš, ako tá pravda bolí? Stratím povesť najspoľahlivejšieho meteorológa. Ale nech. Hlavné je, že živelná pohroma je zažehnaná.
3: Prosím, tu je rozhlas.
0: Tu Ferdinand Oblačno. Práve som sa dozvedel, že predpovedané silné prúdenie vzduchu k nám neprenikne. Môžem to oznámiť aj poslucháčom?
3: Pravda, že pán meteorológ, ale máte to skutočne potvrdené? Vaše predpovede sú v poslednom čase akési neisté.
0: Obávam sa, prosím, že počasie je vždy neisté.
4: Vážení poslucháči, hlási sa vám opäť obľúbená a najpočúvanejšia rozhlasová stanica, na ktorú sa môžete spoľahnúť v každom počasí. V tejto chvíli by sme už mali mať na telefónnej linke nášho odborného spolupracovníka z Hydrometeorologického ústavu. Akú správu máte pre nás, pán Oblačno?
5: Veľmi dobrú! Zistili sme, že uragán už nemá takú silu, aby prenikol až do mierneho pásma.
4: Ďakujem vám. Takže, milí poslucháči, ukončite upratovanie, dohrajte Človeče, nehnevaj sa, otvorte okná a poriadne si doma vyvetrajte.
0: A teraz, Petrík, som celkom nevedecky zvedavý. Ako?
2: Všetko ti porozprávam, pán Oblačno. Ale neskôr, najskôr sa musím pozrieť, ako je v lese.

0: Ešte ani piarko neobziklo, ani labka nezdubkala. Veď kde inde by našli takého starostlivého pána horára a ostražitého haukáča a plné studničky a zblnkotavé bystriny a prečesanú trávu a ticho ako sladká hudba a...
1: Ale si tomu dal, syna. Kto to kedy počul odhovárať rodinu od návštevy?
0: Len sa tak nezlosti, otko. Zvieratá sú ustrašené a mláďatá ešte slabé. Potrebujú ochranu. Veď sa boja aj mňa.
1: No, jedno. Vieš, čo mi odkázal strýko uragán?
0: Zdalo sa mi, že nebol tvojim pozvaním nadšený.
1: Vraj na moje pozvanie kašle a tak skoro nepríde. A keď ho budeme potrebovať, máme sa za ním unúvať sami.
0: Hlavne, že ti to neprišiel povedať sem. A z plných pľúc.
1: Si teraz o mne myslí, že vychovávam nevychovanca.
0: Je lepšie byť nevychovaný, ako vidieť skazu tejto krajiny.
1: Viem, že si zmocnel. No zdá sa, že si aj zmúdrol. Už sa tu prestaneš len tak presúčať a pomôžeš mi zháňať mračná.
0: Veľmi rád, otec.
1: Pán Oblačno predpovedal počasie plné vlahy. Nesmieme ho priviesť na posmech.

0: Deň ako vymalovaný, kamaráde. Kiež by bol častejšie takýto.
1: Bude, bude, pričiníme sa.
0: Nechaj vetrik na pokoji, havkáč. Nechytíš ho, ani nedoženieš. Je vrtký a nám všetkým osobím.
1: Ďakujem za pochvalu, pán horár.
0: Nech ti len fúka. Prefúkuj. Veru, takýto je hotovým požehnaním.

0: V rádiu Litera sa skončila rozprávková hra Vetrík Petrík, ktorú pre rozhlas napísal Jozef Repko. V réžii Jozefa Pražmáriho účinkovali Eva Pražmáriová, Ján Mistrík, Ľudovít Moravčík, Peter Šimun, Julius Vašek, Nataša Kulíšková, Ján Valentík, Helena Geregová a ďalší. Dramaturgia Kveta Slobodníková, hudobná spolupráca Roman Žiaran, zvuk Ľuboš Klásek a Andrej Klimič. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1998.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vítame vás pri počúvaní ďalšej dvojhodinovky Rádia Litera. Našu rozhlasovú ponuku otvoríme reprízou tretej časti čítania na pokračovanie z knihy Ľudovíta Petrovského s názvom Nezabudnutelný. Autor nám vo svojich spomienkach opäť priblíži svojich priateľov a známych umelcov. Tentoraz sa zameria na básnikov Emila Boleslava Lukáča a Jána Smreka. V druhej časti bloku vedie Rádio Litera pôvodnú rozhlasovú hru Petra Severa pod názvom Objaviteľ zázračného lieku. Hra prináša príbeh škótskeho lekára Alexandra Fleminga. Na letné augustové dni pripadá výročie narodenia tohto nositeľa Nobelovej ceny, keďže na svet prišiel 6. augusta 1881. Záver nášho dvojhodinového vysielania bude patriť spomienke na filozofku a karmelitánku Editu Štajnovú, ktorej životná cesta sa uzavrela 9. augusta 1942. Jej osobnosť a hlboký odkaz si pripomenieme v osobitej rozhlasovej minidráme s názvom Svätá Edita Štajnová, ktorú pre rozhlas napísal Michal Kováč Adamov a režíne či dramaturgicky pripravil Martin Šenc. Príjemné počúvanie a hlboký umelecký zážitok vám prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Teraz vás už pozývame počúvať sľúbenú tretiu časť cyklu Nezabudnutelný.

Aj keď rozmýšľam, neviem prísť na to, kedy som sa vlastne s Emilom Boleslavom Lukáčom zoznámil. Poznal som ho už vtedy, keď som sa s ním stretal v Bratislave s Ľubomírom Kellenbergerom a Ľubo ho nazýval Emilko. Posedeli sme neraz v lodnej kaviarni na Dunaji. Emil rozprával často o svojich zahraničných cestách a najviac spomínal Paríž. Nečudo, kto by nespomínal na miesta, kde študoval. Poznali sme s Ľubom už z jeho reči dôverne malé útulné hotely, kde býval, kaviarničky, kde mali veľmi dobré božolé, ktorého bol veľkým ctiteľom. Poznali sme ulice, ktorými chodieval, ľudí, s ktorými sa stretával, ich rodinné osudy, záľuby a zámery. Poznal galérie a vydavateľstvá, vedel, aké knihy vo Francúzsku povydávali, čo by malo výjsť aj u nás a čo vyšlo a nebolo ani tak potrebné. Slovom, dalo by sa povedať, bol živou kronikou. Obzvlášť jeden príbeh mi utkvel v pamäti. Milý a zaujímavý. Emil si dopoludnia vybavoval záležitosti v parížskych vydavateľstvách, sledoval, čo sa nové deje vo francúzskej poézii, veď bol jej významným prekladateľom do slovenčiny. Potom popoludne vždy využil na to, aby si sadol na slniečko k Séne a hlavne, aby prešiel stánky bukinistov, kde sa vždy našlo niečo pozoruhodné. Emil Boleslav Lukáč sa rád túlal po týchto miestach ešte ako študent. Staré knihy, a tam na nábreží Sény knihy z celého sveta, nielen francúzske, dýchali vtedy, dýchajú aj dnes na ctiteľa kníh akousi zvláštnou atmosférou svojho osudu. Nečudujme sa preto Emilovi Boleslavovi Lukáčovi, že miesta, kde sa predávali knihy, boli jeho malým svetom. Chodil od stánku k stánku, preberal sa v knihách, uvažoval, za vše niečo kúpil, potom zas ľutoval, že už kúpil, lebo našiel niečo lepšie a pozoruhodnejšie. A raz si tak oddychoval pri Séne po dlhej púti parížskými ulicami. Ojoj, takto chodiť a túlať sa, to on vydržal, najmä keď cieľom jeho putovania bola literatúra a s ňou spojené úkony. Nuž vybral sa zas putovať popri slnkom zaliatej Séne, kde sedeli húfy Parížanov, ako v pekný slnečný deň býva, a naraz nechcel veriť vlastným očiam. Videl vlastnú knihu básni. Bola to knižka Moloch, ktorá vyšla v roku 1938. Prevracal zažltnuté listy a s pietou sa pozeral na svoje vlastné dielo, ktoré zablúdilo až do Paríža. A nevdojak mu prišli na úm rôzne osudy kníh. Akú cestu a v čej ruke vykonala táto kniha, kým sa dostala na nábrežie Sény do krámika bukinistu? To už nikto nikdy nepovie, ten osud knihy ani tohto človeka už nikto nikdy nezmapuje. Emil bez rozmýšľania chytil knihu do ruky, zaplatil požadovanú sumu a pobral sa pomalým krokom zas len k Séne a sadol si medzi Parížanov. Listoval znovu v knihe a pripomínal si jednotlivé verše, básne a celý rok 1938. Prešiel už Moloch vojny, znovu svietilo slnko jasnejšie pre všetkých, ktorí chcú jeho lúče vidieť a cítiť. A potom Emilovi naraz zišlo čosi na um. Prečo vlastne tú svoju knihu kúpil? Prečo prerušil jej púť svetom? A prečo sa chce pričiniť o to, aby sa vrátila domov? Na čo je to vlastne potrebné? Dúmal a dospel k záveru, že je to nezmysel, keď takto násilne prerušil púť knihy. Nech ide ďalej, kam chce a kam ju osud alebo ruka niektorého kupujúceho zaveje. Možno siahne po nej Francúz, čo vie pár slov po slovensky. Možno mladý študent, ktorému naša vlast čo si pripomenie. Alebo niekto od nás, kto sa už nikdy nevráti domov. A ako uvažoval, tak aj urobil. Vrátil sa k stánku a požiadal o výmenu. Bukinisti sú ochotní, skúsení, stretávajú sa tu s cudzím svetom, ale nie je im jedno, či niečo predajú alebo nie. Knihu bol ochotný vymeniť, ale predsa sa spýtal. Nepáči sa vám tá kniha? Mne sa musí páčiť. A prečo sa vám musí páčiť? Lebo som ju napísal. A vy ju nechcete? Nie. A smiem vedieť, prečo? No to je jednoduché.
ale trvalo mi to chvíľu, kým som dospel k tomuto záveru. Nechcem prerušiť násilne púť tejto knižky. Na čo by som ju odnášal naspäť do vlasti? Možno siahne po nej niekto iný. Nech zostane tu. Čo ja viem, kto ju kúpi? V dlhšej reči sa dozvedel bukinista všeličo o nás, o Emilovej poézii a napokon bol veľmi rád, že spoznal slovenského básnika. Súhlasil aj s Emilovým rozhodnutím ponechať knihu ďalšiemu osudu. Len ešte dodal: a podpíšete mi tú knižku? Emil podpísal. Tak ju predáte ľahšie? Nie. A teda? Ponechám si ju. Prečo by som predával knihu básnika, ktorého som spoznal? Emil si ešte vybral inú knihu, nejaké francúzske básne, a srdečne sa rozlúčili. Pri ceste do hotela sa zas ozval červ pochybností. Nemal som si predsa len tú knihu ponechať ako pamiatku na túto cestu do Paríža? Takáto príhoda sa predsa nestáva často, že sa takto autor stretne so svojím dielom. A skoro sa mu zdalo, že by sa mal vrátiť a presvedčiť bukinistu, aby mu knihu predsa len znovu predal. Nerozhodne zašiel kúsok naspäť, postal a napokon mávol rukou a bral sa do hotela. Všimol si radosť bukinistu, ktorý, keď sa dozvedel, že sa rozpráva s autorom, knihu hneď pokladal za vzácny suvenír. Tento raz našiel niečo v svojom vlastnom stánku aj pre seba. Emil sa rozhodol, že mu nepokazí, ale ani nenaštrbí radosť, ktorú bolo vidno aj z toho, ako sa srdečne lúčili.

Stretnutia s Emilom boli vždy zaujímavé, plodné a svojím spôsobom poučné. V 60. rokoch som pracoval ako vedúci redaktor vo vydavateľstve Obzor v Bratislave. Redigoval som repertoárové materiály pre súbory záujmovej umeleckej činnosti. Vydávali sme tam poéziu, prózu na umelecký prednes, scénky, prinášali sme aj piesne. A práve tieto guľaté bodky, ležiace na osnovách, spôsobili, že sme začali rozmýšľať, ako im dať širšiu pôsobnosť a prebudiť o ne väčší záujem. Totiž po rozmachu malých javiskových foriem, ktorý prišiel na Slovensko z Čiech, rysovala sa explózia populárnej hudby. Vtedy sa tomu tak vravelo a dnešné triedenie smerov tohto milého čuda, ktoré nadlho opantalo nielen mladých, ešte v dnešnom ponímaní u nás nejestvovalo. A tak sme nahovorili riaditeľa Obzoru a pootvorili sme dvierka v repertoárovom časopise Populár populárnej hudbe. Tušili sme už, že ide o explóziu, ktorú nik nezastaví. Vytvorili sme sprvu akýsi syntetický časopis, ktorý nebol všetkým po chuti. Mladým však áno. Samostatný časopis pre populárnu hudbu nemal nádej na život vtedy v prvom rozmachu tohto nového kumštu, proti ktorému brojil nielen starší pracovník, odrastený na cigánskych husliach v mestách a na dychovkách na dedinách a vyhlasoval populárnu hudbu divne za blúdy. Pravda, neskôr veci dostali iný meter, lebo populárna hudba si dobývala svoje pozície a ukázalo sa, aké obrovské možnosti poskytuje jej rozšírenie. Dnes by sa to zdalo neuveriteľné, keď sa konajú medzinárodné festivaly populárnej hudby, ako úplná samozrejmosť. Nuž čo, náš časopis s poéziou, prózou, scénkami a populárnou hudbou, s piesňami a hlavne s spravodajstvom o nej zapúšťal korene. Nuž a neskôr sa veci vyvinuli tak, že z populáru sa stal naozaj časopis len pre populárnu hudbu. Ale to bola ešte dlhá cesta a nie o tom som chcel hovoriť. V redakčnej rade Populáru bol totiž aj Emil Boleslav Lukáč. Bolo to v období, keď sa poézia uverejňovaná v Populári recitovala aj na školách, na rozličných pretekoch a mali sme výborných spolupracovníkov. Uverejnili sme aj preklady Emila Boleslava Lukáča, básne Janka Raka, ktorý často a až do smrti prichádzal do redakcie. Uverejňovali sme básne mladých básnikov. Neraz nám pri zostavovaní večerov poradil aj Ján Roháč, ktorý sa vtedy prudko rozbiehal v svojej režijnej práci. Niejeden dnes renomovaný básnik mal niektoré z prvých básní uverejnené v tomto časopise, alebo v jeho predchodcovi malom repertoári. Emil Boleslav Lukáč chápal vždy mladých ľudí a rozumel im aj vtedy. Často si spomínam na jeho názor, keď sme na redakčných poradách diskutovali o tom, čo to vlastne za časopis robíme. Či to ide spolu? Išlo. To všetko, čo sme uverejňovali, vyplňovalo život mladých ľudí a nás to ani veľmi nezaujímalo, čo je z toho teoreticky formulované alebo nie. Emil často hovorieval, čo vás je po tom, čo je teoreticky formulované a čo nie. Je to ich hudba, aj ich poézia. Chcú mladí ľudia túto poéziu? Chcú. Stretávame sa s ňou aj na prehliadkách? Chcú aj tie poviedočky? Chcú. Piesne sa spievajú, tak čo chcete. Nech si robia ako chcú, čo si z toho, čo im dávame, berú. A brali. Na niejednom večere, kde som bol, zneli piesne, znela poézia, dávali sme im pomocnú ruku pri zostavovaní akýchsi kultúrnych večerov, hoci neboli len z populárnej hudby, aj keď jej bývala presila.

A to som si chcel pripomenúť veľkú dlhú mladosť tohto básnika, zaslúžilého umelca Emila Boleslava Lukáča. A vždy, keď sme takto končili zasadnutie, brali sme sa niekam na dve deci dobrého vínka v neskorých popoludnejších hodinách. Emil vedel, kde ho majú. A tam sme si snovali plány, že sa spolu pozrieme raz predsa len do toho Paríža, aby mi ukázal to, o čom sme vedeli už všetci z jeho rozprávania. Chystali sme sa dlho. Raz nám prišlo do cesty to, raz ono, a tak sme cestu z roka na rok odsúvali a odkladali. Potom sme sa z tohto časopisu všetci vytratili. A cesta do Paríža sa stále neuskutočňovala. Emil. Ide o spomienku na človeka, ktorý aj v pokročilom veku bol duševne mladý. Rozumel mladým ľuďom, hoci medzi ním a nimi bol rozdiel niekoľko desaťročí. Nuž a potom sme sa stretli, keď sa zastavil u mňa v exprese. Zastavoval sa často, keď išiel zo Zväzu slovenských spisovateľov. Stále sa strojil, že má čosi objavné o Adim a dozaista mi to napíše a dá na uverejnenie. Ady sa potom akosi spájal s tým našim Parížom a keď sme sa stretali s Emilom, vždy si potisol klobúk do tyla, poškrabal sa za uchom a pripomenul, že my ešte čosi máme uskutočniť. Stále dúfal, že príde na to. Ale potom sa mu naskytla nejaká povinnosť, mali čo si vybaviť za zväz slovenských spisovateľov a ja som si chcel vybaviť na ten čas súkromnú cestu, ale čo si nás zaskočilo a nebolo z toho nič. Iba toľko, že sme sa zišli na Štefánikovej ulici pred zväzom slovenských spisovateľov a posedeli najprv dolu v klube, potom zas na dvore na múriku, kde slniečko pekne pripekalo a sedeli sme a rozprávali dlho, predlho o kamarátoch, o Paríži, o Adim, o tom, čo ešte všetko chce Emil urobiť. Nikdy sme sa však spolu do Paríža nedostali. Napokon sa mi zdá, že sme to aj obaja vedeli, že už nikdy tam nepôjdeme. Ľubo Kellenberger nás predišiel na druhý breh a ostali sme už len dvaja. A napokon som sedel ako zmrazený ve Hviezdoslavovom divadle pri poslednej rozlúčke s Emilom. Nejako sa mi nechcelo veriť, že medzi tými vencami v smutnej žiari tlmeného svetla v tej prostej rakve leží on. Naozaj on. Do Paríža už teda spolu nepôjdeme. Emil odišiel sám. Odišiel, žiaľ, nie do Paríža. Lebo odtiaľ by sa nám bol určite vrátil.

Niekedy na začiatku 40. rokov som vošiel v jesennom popoludní plnom slnka a padajúceho lístia do Grantky. Hoci vonku bolo naozaj pekne, Grantka bola temer plná. Táto kaviareň bola známa tým, že návštevníkom bolo k dispozícii hodne novín a časopisov, slovenských, nemeckých a maďarských. Ľudia mali temer nosy strčené do novín, takže im nebolo vidno do tváre. Obišiel som dvakrát kaviareň, hľadal som niekoho známeho a už som sa vzdával nádeje, že niekoho nájdem, keď ma kto si odzadu mykol za kabát. Básnik Janko Smrek. Obložený bol kopou novín a časopisov, ktoré už prečítal. Človeče, dnes je to ako zakliate. Nikde nikoho známeho. No to isté som si myslela ja. A koho hľadáš? Máš niečo dohovorené? Nie, nechcel som byť sám. No to sa mi výborne hodí. Rozmýšľal som, čo má tento veľký ctiteľ Bratislavy za ľubom. Kam pôjdeme? Bude to nejaký nový známy alebo starý známy vinohradník? Janko mal neraz takéto prekvapenie. Sadaj. Zložil som sa, objednal som si kávu a poškuloval som po novinách. Počkaj. Nie je tam nič také svetoborné, aby si to musel čítať, keď tu sedíme dvaja. Bola to pravda. Všimol si si, ako je vonku? No pravda, že Janko, pekná jeseň, plná nového vína. To bola pravda, neklamal som ani najmenej. Vo viechach nalievali už malagové, človek mohol vojsť do ktorejkoľvek. Smrek ma presvedčil, že v takejto peknej jeseni je škoda hlivieť v kaviarni. Treba sa pozrieť von.

hotela Centrál a tam sa obracal. Trolejbusy boli vtedy bez dverí, keď sa pohol, ovial nás príjemný vánok, ktorý prúdil dnu, a ani sme sa nenazdali, boli sme na Konečnej na Patronke. Zastávku nazývali West End. Pri dome, kde kedysi sídlili na potravinovej čiare Financi, sa obracal smerom do mesta. Financi, ktorí sliedili na dovoz potravín do mesta z vidieka, tam už nesídlili. Tento poplatok zrušili. Vystúpili sme a brali sa krížom ku Kýmajerovej továrni, vedľa ktorej bolo treba prejsť, a po kamennými kockami vykladanej ceste sa dať na železnú studienku. U Kýmajera vyrábali najmä ozdoby na vianočné stromčeky. Tu bolo oveľa príjemnejšie ako v meste. Vzduch sa zdal ostrejší, spôsobil to blízky les. Lístie šuchotalo pod nohami. Vedľa nás prešiel chlap s poriadnym plecniakom na chrbte. Janko sa len tak bokom pozrel a povedal mi ticho: "No vidíš, aj ten chlap vlečie v ruksaku demižón. Isté nové." Bola to pravda. Tvary plecniaka 100% prezrádzali demižón. Chlap sa naraz zastavil, ako by si bol čosi uvedomil, a pozeral sa po nás práve vtedy, keď sme sa aj my obrátili a pozerali sa na jeho plecniak. Muž vykročil k nám. "Je to pravda, alebo ma oči klamú?" Netušil som, čo má byť pravda a prečo by ho mali oči klamať alebo neklamať. Nepoznal som ho. Na prvý pohľad bol odo mňa o dobrých 20 rokov starší. Ale videl som, že Janko ako si hľadá v pamäti a nemôže si spomenúť. Nie a nie. Až keď sa muž usmial, pokročil aj Janko k nemu. "Si to naozaj ty, Janko?" "Ja, priateľu, ja." Tu ho si stisli ruky. "Čo sme my v tej modre všetko postvárali?" Pochopil som. Nejaký modran, ktorý sa poznal s Jankom v modre v detských alebo mládenických rokoch. Aj tak bolo. Janko bol však v reči veľmi opatrný. Používal len slovo priateľ. Zbadal som, že si nevedel spomenúť na meno kamaráta z detstva, ktorý navrhol, aby sme si na chvíľu sadli. Podišli sme k lavičke, chlap zložil plecniak, rozviazal ho, vybral dvojdecový silný sklenený pohár, vytiahol z demižóna zátku s dvoma vyrezanými žliapkami, aby nové vínko, keď ešte pracuje, nevyrazilo zátku a neutieklo z demižóna. "Okoštujte, chlapci." Janko znalecky prikývol a ja som potvrdil jeho názor. Víno bolo naozaj výborné. "Ja, Paľo Pastucha, sa vo víne vyznám." Konečne už Jankovi celkom svitlo. "Však to už, Paľo, ani pravda nie je, čo sme všetko spolu povyvádzali. Ja som bol odjakživa taký. Aj teraz som vliezol do šlamastiky," ukázal na plecniak, "ako Pilát do kréda." A rozpovedal nám, čo sa mu stalo. Prišiel nemilo Bohu o deň a nič nevybavil. Tu blízko býva jeho kamarát, s ktorým slúžil u prvého pešieho pluku. Dohodli sa písomne, že Paľo príde dnes do Bratislavy, donesie mu nového vína a spoluvojak nie je doma. A nik od susedov nevie, kedy príde. "Čo on bude teraz s tým vínčiskom robiť? Vari ho povlečie naspäť?" A víno mi naozaj chutilo. "Nemusíte ho odnášať, ja ho kúpim, minie sa." "A ja ti z neho pomôžem," povedal s úsmevom Janko. "5-litrový demižo nie je zas tak veľa, aby sa to neminulo." "O, veru ešte to," priečil sa chlap. "Po dlhých rokoch stretnem kamaráta z detstva a budem brať peniaze za víno. Berte si ho a demižón mi donesiete." Janko sa však nedal odbiť. Presvedčil kamaráta, že sa nepatrí pri stretnutí po toľkých rokoch len tak hneď odísť a treba si posedieť. To po prvé, a po druhé ani nevie, kam treba demižón vrátiť. Chlap nám vysvetlil, že býva v Pezinku, jeho domec musíme nájsť bez pýtania. Potom Janko rozhodol, že sa vrátime všetci traja do mesta. Tu som ich zasa ja naviedol, aby išli ku mne. Býval som vtedy na Konventnej ulici v podnajme u istého učiteľa, ktorého preložili na východ, ale byt mal ešte v Bratislave. Bolo to blízko hotela Continental, niekde tam mal v tom dome, kde som býval, alebo vedľa, ordináciu ženský lekár docent Kadlečík z Veľkých Levár. Tak sme šli ku mne. Vyprostili sme opatrne demižón z plecníka.

koniaka, preliali víno do fliaš a Paľo Pastucha medzi tým, čo sme sa s Jankom zapodievali vínom, rozložil na stole domácu klobásu a chlieb. Keď sa neurazíte, zobral som na okoštovku trocha ešte z mojej klobásy. Chcel som sa popíšiť pred kamarátom. Napokon, konštatoval som, splnili ste ten istý cieľ. Popíšili ste sa pred kamarátom, lenže pred iným. Tak sme zamenili jesenný výlet na železnú studienku za izbicu na konventnej. Otvorili sme oblok, ústeci na ulicu. Slnko nás hrialo a víno ešte viac.

V rádiu Litera ste si vypočuli reprízu tretej časti čítania na pokračovanie z knihy modranského rodáka Ľudovíta Petrovského Nezabudnutelný. V réžii Mileny Lukáčovej účinkoval Vladimír Obšil. Hudobná spolupráca Katarína Bielčiková, zvuk Peter Pištek. Redakčne pripravil Peter Strelinger. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2004.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rádio Litera uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Petra Severa Objaviteľ zázračného lieku. Hra prináša príbeh škótskeho lekára Alexandra Fleminga, ktorý sa narodil 6. augusta 1881.

0: vštep?
1: Nepravidelný.
0: Klak.
1: Klesá. Stále klesá.
0: To čerta. Musíme niečo spraviť. Inak mi tu starý dobrý Bühler umrie.
2: Vy pacienta poznáte, doktor Fleming?
0: Je to môj priateľ. Veľmi dobrý priateľ.
2: Z akou diagnózou ho priviezli?
0: Všetky príznaky zápalu mozgových blán.
2: Nasadili ste sulfonamidy?
0: Nasadil. Predbežne nič nezaberá.
2: Vidím. Tak potom je stav pacienta veľmi vážny.
0: Kriticky. Ak niečo nespravíme, tento človek nám tu umrie.
2: Čo chcete urobiť?
0: Stále rozmýšľam. Volal som už Florimu, ale nezastihol som ho.
2: Florimu? Vy by ste chceli...
0: Nie inej možnosti.
2: Ale...
0: Keby mi Flori mohol poskytnúť trochu penicilínu. Ja viem, má ho ešte málo a potrebuje ho predovšetkým na výskumné ciele, ale na čo som vynašiel liek, keď ho nemôžem sám aplikovať?
2: Váš penicilín budí všeobecne veľké očakávania, lenže... Žiaľ, nemáme skúsenosti s jeho nasadením.
0: Všetky skúšky nasvedčujú, že to bude raz radikálny prostriedok proti zápalom. Ja som o tom 100% presvedčený.
2: Lenže v tomto prípade ide o ľudský život.
0: Ak nepoužijem svoj liek, tento človek sa nedožije zajtrajška.
2: Ale predsa len... A ako by ste mu chceli penicilín podávať? Akým spôsobom?
0: To ešte neviem. Ale niečo musím spraviť.
2: Fleming, kam utekáte?
0: Musím telefonovať Florimu.

0: Tu doktor Fleming. Pán Flory, ako to vyzerá s výrobou?
1: Penicilínu? No, musím vám gratulovať. Máme výborné výsledky a ukazuje sa...
0: Prepáčte, pán Flory. Mal by som k vám veľkú prosbu.
1: Vyslovte ju.
0: Máme tu v nemocnici St. Mary taký jeden prípad. Umiera mi pod rukami istý človek. Človek, ktorý mi je dobrým priateľom. Nemôžem mu pomôcť. Nijako.
1: Počúvam.
0: Zaprisahám vás, doktor Flory. Prepuste mi niekoľko tisíc jednotiek penicilínu.
1: Viete veľmi dobre, že to nemôžem.
0: Ale ten liek som ja objavil. Vynašiel.
1: Mám svoje predpisy. Liek treba najprv dôkladne overiť.
0: A nechápete, že toto je jediná možnosť? Zápal mozgových blán. Všetky dotrajšie lieky zlyhali. Môj priateľ umiera.
1: Neviem.
0: Pozrite, my sme si predsa vždy dobre rozumeli. Mám k vám plnú dôveru. Zveril som vám výrobu penicilínu vo veľkom...
1: To všetko je pravda, ale...
0: Mám predsa právo, aby som dostal možnosť sám aplikovať svoj liek. Sám vlastnými rukami.
1: Ale lekárska zodpovednosť...
0: Zodpovednosť preberám sám. Ide o môjho priateľa. Rozumiete? Zodpovednosť vlastne nie je nejaká. Ak sa nepokúsime ihneď nasadiť penicilín, môj priateľ zomrie. Tak, ako umierajú na komplikácie vyvolané zápalovými procesmi tisíce ľudí. Všetky doterajšie výsledky potvrdili, že môj liek je účinný a neškodný, takže...
1: Vy naozaj chcete sám vyskúšať, doktor Fleming?
0: Pochopte ma. Tu nejde o ctižiadosť vedca. Ide o záchranu človeka, dobrého priateľa. Všetky ostatné prostriedky už zlíhali. Tak čo mám robiť?
1: Poskytnem vám potrebné množstvo penicilínu, doktor Fleming. Hneď vám ho pošlem.
0: Kedy môže byť penicilín tu? Odvážim sa ho aplikovať? A ako? Neroztrasú sa mi ruky, keď ho poprvý raz použijem. Pokoj, Elek, pokoj. Už som sa rozhodol. Inej možnosti záchrany nie. V ľudskom živote vždy prichádzajú chvíle, keď sa treba rozhodnúť. Naučil ma to otec ešte, keď som bol maličký.
2: Tak, Elek pôjde od jesene do školy.
3: Ach, môj malý Elek, tak už aj na teba došlo. Chudáčik môj.
2: Ale nemusíš ho ľutovať, mama. Sme chudobní ľudia. Jediné, čo môžeme tvojmu miláčikovi dať do života, je riadne vzdelanie.
3: Elek môj, budeš musieť chodiť tou strašnou cestou do školy, tak ďaleko. A ty si ešte taký malý.
2: No už cesta nie je najlepšia, to je pravda. Ale keď to dokázali ostatné naše deti, tak... Elek je bystrý chlapec, čo?
3: Kde si má ten starý most?
2: A čo?
3: Na tom prikliatom moste nie dá ani zábradlia.
2: Nebuď taká úzkostlivá na svojho miláčika, no. Aspoň sa naučí, že v živote sa má spoliehať len na seba. A od rieky do školy je to vlastne už len kúsok.
3: Pekný kúsok. 3 kilometre každý deň, v čase i v nečase.
2: Nenariekaj, mama.
4: Mamička, ja to dokážem.
2: No vidíš.
4: Nemusíš sa vôbec báť.
3: Ako môžeš vedieť, čo dokážeš, syn môj milovaný. Ach, Bože môj. Čo sa dá robiť, do tej školy raz musíš ísť.
2: Všetky moje deti budú chodiť riadne do školy. Tu na Majeri ostane gazdovať Hugh, lebo je najstarší. A ostatní musia ísť za chlebom do mesta. Také sú u nás poriadky, mama.
3: Aj Elek bude musieť?
2: A ako inakšie? Na živobytie si môže zarobiť len v meste. A tam je človek bez vzdelania stratený.
4: Mama, a keď budem chodiť do školy, dostanem aj... Topánky?
2: Ale čo, a topánky, pozrime sa, kým je pekne, môžeš chodiť aj bosý.
3: Bude sa hanbiť.
2: A predtým, mama, prosím ťa. V našej škole je z 15 žiakov 9 flemingovcov a ostatní sú nám bratanci, tak čo?
3: Neboj sa, Elek, len čo začne pršať, kúpim ti topánky. Ozajstné na šnurovanie. Ale musíš mi slúbiť, že ak ich nebudeš bezpodmienečne potrebovať, budeš ich nosiť previazané okolo hrdla, dobre?
4: Samozrejme, mamička.
3: Budeš musieť dávať dobrý pozor, aby si nezablúdil, keď prídu fujavice. Našim chlapcom sa to veru prihodilo. Oh, aký strach som ja tu prežívala.
2: Babské úzkosti. Vždy sme ich nakoniec našli.
3: Neboj sa, Elek môj. Keď udrú mrazy, budem ti dávať vždy dva pečené zemiaky. Po ceste si na nich môžeš ohrievať ruky. A keď prídeš do školy, môžeš ich zjesť.

0: prišla zima. Vidíte, aký nám mráz vyčaril krásne kvety na oblokoch našej učebne? Dnes si budeme niečo rozprávať o tom, ako sme sem vlastne prišli. Kde sme sa tu vzali? Čo sme vlastne za národ? My, Škóti. Dobre ma počúvajte. Škóti nie sú Angličania. Zapamätajte si to dobre. Často sme Británii vládli práve my. Škótsko dalo Anglicku mnoho svojich najlepších mužov. Ale viete vy vôbec, ako vznikol škótsky národ?
1: Nie.
0: Škótsky národ je zmesou bojovných Keltov, napíšte Keltov s veľkým K, ktorí prišli z Írska a Walesu, ale aj Angličanov, Germánov a Flámov.
2: My sme vlastne takí pomiešanci.
0: Správne, sme pomiešaní. Ale čo myslíte? Sme národ bohatý či chudobný?
2: Myslím, pani učiteľka, že skôr chudobný.
0: Veľmi správne, Elek. Sme chudobní. A prečo? Lebo žijeme v krajine, kde nie je veľa úrodnej pôdy. Máme aj nedostatok prírodného bohatstva, ale aj málo ciest, dopravných prostriedkov a navyše u nás panuje veľmi drsné podnebie. Ale chudoba sa u nás spája s prísnosťou mravov. To má aj niektoré výhody. Práve takéto spojenie vytvára ľudí, čo už niečo vydržia. Napíšte si, Škóti sú ľudia tvrdí, statoční a odvážni. Áno, odvážni a vytrvalí. Máte všetci?
2: Ale ja som počul, pani učiteľka, ohovárajú nás. Vraj sme lakomý národ.
0: To nie je pravda. Hneď vám to vysvetlím. Pozrite, u nás je taký zvyk, že roľnícky majetok získava po otcovi vždy len jeho prvorodený syn. To je múdre pravidlo, aby sa majetky zbytočne nedrobili. Ostatní synovia musia odísť, zarábať si v meste. To poznáte aj sami. Tak to bývalo a tak to je. Lenže vo veľkých mestách žijú mladí Škóti vždy veľmi utiahnuto. Často sa musia tvrdo prebíjať životom a vyžiť zo zásob, čo si priniesli v tanistre na pleci z domu. Majú tam ovsenú múku, trochu slaniny, hrach a fazuľu. Lenže práve takéto tvrdé detstvo ich naučilo odriekaniu a poriadnej práci. A naučilo ich aj vážiť si hodnoty, peniaze. Mnohí z nich dosiahli dobré postavenie i vážnosť, ale museli sa k nemu prepracovať prácou vlastných rúk. Poznali, aká je cena peňazí. Bohatší Angličania nás, samozrejme, začali ohovárať, ale často len zo závisti. Vytvorili poveru, vraj sme lakomí. Ale pravda je iná. Pamätajte si, nikdy sa nemusíte hanbiť, že ste Škóti. Skôr naopak.
2: Ale na čo môžeme byť hrdí?
0: Správna otázka, Alec Fleming. Ja myslím, že ani nie na naše gajdy, ani na naše sukne, to je sviatočný kroj, ale môžeme a musíme byť hrdí na to, že naši muži boli vždy statoční bojovníci, výborní vojaci, chlapi, čo vždy čestne držali slovo. Náš škótsky národ má slávne dejiny.
3: Chodil som do školy. Nebolo to ľahké ani jednoduché, najmä v zime. Zimy bývali tuhé. Vetry od Atlantiku česali kopce. Po cestách často nafúkalo vysokánske závie. Keď sa vietor menil na výkrycu, prišli fujavice. Niekedy sme museli už za svitania von hľadať barany, ktoré nám zafúkalo. Hľadať žlté fľaky na snehu. Tá farba sa vytvárala ich dýchaním. Podľa nich sme ich vždy našli, aj pod snehom. Bolo ich treba vyťahovať, zohrievať. Chodil som do jednotriedky, ale popri škole sme už mali aj iné povinnosti. Vždy som však mal rád ovce. Strihať ovce, to bola vtedy veľmi ťažká práca. Ale pre nás deti aj sviatok. Pracovalo sa spoločne. Z jedného gazdovstva sme chodili na druhé. Susedia si všetci pomáhali. 7-8 chlapov strihalo. Ďalší priháňali jahňance. iní viazali na strihanú vlnu do balov. Neraz som bol strihačom, ale pomáhal som aj chytať zvieratá a držať. Čo prišlo? Bola to tvrdá robota. Keď sme skončili, padali sme niekedy od námaj. Ale súčasne to bola aj ohromná zábava nad všetky iné.
0: Máme dnes krásny deň. Tak čo budeme robiť? Najradšej by ste vybehli von do prírody však? Viem. A ja by som šla hneď do polia na lúky. A rozprávali by sme sa o rastlinách, zvieratách. Lenže dnes to nejde. Nemôžeme. Už je jar a my sme ešte nemali inšpekciu. To znamená, že pán inšpektor musí zavítať každú chvíľu. Viete, že je to veľmi prísny pán z mesta. Ten by sa asi čudoval, keby našiel v čase vyučovania triedu celkom prázdnu.
2: Pani učiteľka, môžem niečo povedať?
0: Samozrejme, Alek.
2: Myslím, že by sme mohli ísť von, aj keď čakáme inšpekciu.
0: Pán inšpektor by pre takúto vec asi nemal veľa pochopenia.
2: Viem, ale aj tak by to šlo.
0: A ako?
2: Páni inšpektori k nám chodia na koči. Vedie sem jediná cesta. Keby sme išli dolu, do údolia, museli by sme koč na kamenistej ceste počuť už zďaleka.
0: Máš pravdu, vozy koňa počuť naozaj ďaleko.
2: Cesta vedie okolo lesíka veľkým oblúkom. My môžeme vybehnúť rovno hore svahom. Naskáčeme do triedy na opačnej strane, hoci oknom, a pán inšpektor nemôže vidieť nič.
0: Elek, ty si fiškus. Vidí sa mi, že z teba niečo bude, niekam to v živote dotiahneš. No dobre, viete čo, žiaci? Keď je vonku tak nádherne, skúsime to.
1: Takže vám môžem vysloviť svoju úplnú spokojnosť, slečna Stirlingová. Inšpekcia dopadla výborne. Musíte mať naozaj rada svoje povolanie, keď ste sa podujali pracovať na jednotriedke v takomto zapadnutom kúte.
0: Ďakujem, pán inšpektor. Mám svoju prácu skutočne rada.
1: Čítanie, rátanie, dejiny, to všetko ide vašim žiakom dobre. Ale v prírodných vedách ten chlapec, akože sa volá?
0: Fleming. Alexander Fleming.
1: No ten priam vyniká. Ako ste to dokázali?
0: Často chodím so žiakmi do prírody. On sa vie dívať. Veľmi dobre pozoruje všetko.
1: Veľmi správne. Nuž, priznám sa, slečná učiteľka, dnes je vonku tak krásne. Nuž, myslel som si, že hádam v triede ani nikoho nenájdem. Možno by som to aj vedel pochopiť. Ale prídem sem a v triede plný počet žiakov, priam rozhorúčených láskou k vede, tichých ako pena, a všetci vás oddane počúvajú. Som naozaj veľmi spokojný, slečna Stirlingová. A nezabudnem o svojom dobrom dojme referovať na patričných miestach.
3: Boli to krásne časy. Len neskoršie, keď som bol už starší, som poznal, že to najlepšie zo svojej výchovy som vlastne získal tam, v malej vidieckej škole, kde som sa naučil samostatne objavovať svet, pracovať. Doma sme nikdy nemali peniaze na hračky. Museli sme sa zabaviť sami. Mestský chlapec sa musí učiť z kníh. Knihou nášho detstva bola príroda. Príroda.

0: Elek, syn môj, čo sa ti stalo? Krvácaš.
1: Ale to nič. Nechajte, mamička.
2: Čo je? Dostal si po nose? Vari ste sa byli?
1: Naozaj nie, tatko.
0: Celý si doriadený, ukáž. To sa musí umyť.
2: Ako si k tomu prišiel?
1: Ešte ráno, v Lerveli. Cestou do školy.
0: No nevravela som. Chodí dennodenne 6 kilometrov tá a 6 kilometrov nazad je na takého malého chlapca priveľa.
2: Nezbadala si, že z malého chlapca je už chalan? Hovor konečne, Elek, čo sa stalo?
1: Zrazil som sa s Fredom Jacksonom.
2: Náhodou.
1: No, bežal som popri múre. A za rohom sme sa zrazili. On mi hlavou do nosa.
0: Počkaj, drž, umiem ti ho.
2: Čo je? No, čo je? Hádam sa nám nerozsýpeš, taký chlap.
0: Veď má celkom prebitý nos. Bolí to však?
1: Dosť.
2: Nože, ukáž. Fíha. Veď ty máš asi zlomenú chrupavku, chlapče.
0: Treba s tým ísť k doktorovi hneď.
1: Ale mama, to nič nie je.
0: Ako to, že nie? Chlapče môj, máš nos celkom nakrivo.
2: No to je asi len spuchnuté.
0: Prosím ťa, veď je v tvári celý premenený. Elek, synáčik môj milovaný, ale my ťa doriadili.
1: Máme tu niekde po ruke zrkadlo?
0: Tu máš, syn môj. No len sa pozri, ako vyzeráš. Nie je to strašné? Máš nos ako dáky boxer. Už sa aj oblieka, ideme k doktorovi. Nech to stojí, čo to stojí.
1: Ale prečo, mama? Náhodou, mne sa to takto páči.
0: Máš nos celkom nakrivo.
1: Myslím si, že nemám nos o nič horší ako predtým. Nepôjdem nikam.
0: Tatko, počuješ?
2: Čo?
0: Pozri na ňo a povedz mu. Musíme predsa hneď ísť k doktorovi.
2: A prečo, mama, no? Keď sa Elekovi takýto nos páči, tak si ho má, nie?
3: Aj mi taký trochu krivý ostal. Ale mňa to vôbec nemrzelo. Prešlo pár ročkov, vychodil som jednotriedku. A po rozlúčke s prvou učiteľkou, na ktorú nikdy nezabudnem, začal som chodiť do školy v Kilmarnocku. To znamenalo kráčať každú sobotu a nedeľu rovných 10 kilometrov na stanicu v Newmayone. Mama nado mnou bedákala, ale zvykla si a trochu bola na mňa aj pyšná, lebo som sa neučil najhoršie.

0: Tom už, chvála Bohu, doštudoval. Vyučil sa zahočného lekára a zdá sa, že sa mu dobre darí. John sa učí u neho za optika. Elek, ty už budeš mať onedlho 14. Pôjdeš za nimi.
1: V poriadku, tatko.
0: Cítim, že už veľmi nevládzem. Asi som príliš starý a chorý.
1: Ale nie, nerozprávajte tak.
0: Pravda je pravda. Jednoducho prišiel čas, aby si sa vybral za Tomom.
2: A že sa ja utrápim, ak tu ostanem sama, na to nik nepomyslí.
0: Nenariekaj, mama, nenariekaj. Tvoje miesto je tu na gazdovstve. Kým sa Hugh neožení, musíš byť tu a budeš naďalej robiť svoje výborné syry, ktoré sa tak dobre predávajú. Iba tak môžeme podporovať naše deti v meste.
2: Prečo musia všetci štyria moji synovia žiť v Londýne?
0: Budú štyria. Môžu si aspoň pomáhať.
2: Čo ty vieš? Kto sa tam bude o nich starať? Kto im navarí, kto im operie, kto im povedie domácnosť?
0: Predsa Mary.
2: Mary? Ó, aj tu mi chceš zobrať.
0: Nepláč, mama. Nepláč. Musí to byť. Taký je už život.

0: Dobrý evening, Standard.
1: Nech sa páči, žrebí. Lotéria.
2: To množstvo ľudí. Netušil som, že Londýn je taký veľký.
3: Vidíš, braček, Londýn je naozaj centrom britskej ríše.
2: Som rád, že som tu. Ale povedz Tom, prečo ma vodíš na takéto prechádzky?
3: Chcem, aby si dokonale spoznal mesto, v ktorom pracujeme. Vieš čo? Teraz sa zvezieme omnibus. Ale pôjdeme až hore na strechu. Poď.
2: Dobre. No, ale prečo až na strechu?
3: Odtiaľ všetko uvidíš najlepšie. Dovolíte, prosím. Dovolíte. Ďakujem. Dovolíte, prosím. Dovolíte. Ďakujem vám.
4: Stoj, keď ti vravím, ty dromedár vycivený kubil nešťastná. Nemáš oči?
2: No, kam dnes?
3: Najprv k Westminsteru. Cestou nazad si dôkladne prezrieme hrad a nakoniec niektorú obrazárnu.
4: Hradu jeden lenivý. Kam zasťaháš? Hebe, to je možné.
3: Ten náš kočiš ale vie nadávať.
2: Radosť ho počúvať.
3: Prosím?
2: No, títo kočiši, to sú naozajstné deti veľkomesta. Ich rieč je neobyčajne šťavnatá. Ale myslím, že aj výrazná.
4: Ty leňochod nepodarený, kam si dal za oči? Spoj, preca.
2: Skoro sme sa zrazili s tou dvojkolesovou bríčkou.
3: Taká drožka, kde kočiš sedí vzadu, sa volá Hansom Cat.
2: Áno, viem. Hansom Cat.
3: Elek, povedz. Stále ma prekvapuje, čo ty už všetko vieš. Kde si sa to naučil? V tej Polytechnic School?
2: Aj tam. Ale ja sa usilujem dívať, pozorovať. Ak niečo neviem, opýtam sa. Viem si veci zapamätať.
3: A vieš aj premýšľať. Pamätáš, ako si nás učil, ako premýšľa králik? Do ktorej triedy vlastne chodíš?
2: Teraz do štvrtej. Predstav si, som tam najmladší.
3: Ako to, že už do štvrtej? Prišiel si do Londýna len túto jeseň.
2: Najprv ma zaradili do prvej, ale už o 2 týždne ma preradili vyššie. O celé 3 triedy.
3: A doma si o tom nepovedal ani slovíčko.
2: Myslel som, že je to normálne.
4: O, má to jedna škreda, ja ti ukážem.
3: A páči sa ti v škole?
2: Ak mám pravdu povedať, ani nie. Je tam plno chlapcov, čo sa mi vysmievajú.
3: Vysmievajú tebe? A prečo?
2: Nuž, nemám správny prízvuk. Škótske vplyvy. Oni ti to hneď rozpoznajú. No nič. Našťastie, Angličania sú v podstate znášanliví. Časom začnú uznávať za normálnych ľudí aj tých, čo sa narodili mimo Anglicka.

0: nám bol čert do zem.
1: Také dve ničomné srbiacke republiky, kde si na južnom konci Afriky. Naučíme ich poriadku. Treba tomu Kriegerovi ukázať, čo je Británia a čo sú búry.
0: Lenže vojna nebude taká prechádzka, ako táto vojenská paráda robí.
1: Pravda. Ty musíš mať vždy inakší názor.
0: Ja sa len snažím triezvo uvažovať.
2: Nech žije kráľovná Viktória! Hurá!
0: Obi, musíš tak kričať?
1: Musím, lebo som nadšený. Ja nie som taký cencúr ako ty. Ja som sa už rozhodol.
0: Rozhodol?
1: Prihlásim sa ako dobrovoľník. Ty nie?
0: Takú vec si treba náležite rozmyslieť.
1: Prijímajú dobrovoľníkov. A my máme aj svoj, škótsky pluk. Prihlásiš sa?
0: El. Už som ti povedal, že takáto vec sa musí dobre rozmyslieť.
1: A čo nad tým treba rozmýšľať? Keď vlast volá, treba ísť. A hoci aj život obetovať. Už som sa tam bol pozrieť. To ešte nie je vojenská služba, len príprava. A spájajú tam vojenský život s takým, klubovým. Chodia pravidelne pochodovať, cvičiť, učia sa strieľať.
0: Možno už majú dosť dobrovoľníkov.
1: Si nemožný, El. Doslova nemožný.
3: El! Robi!
0: To je predsa Tom.
3: El!
1: Tom!
3: Robi, čo som sa vás nahľadal? Až potom mi zišlo na že by ste mohli byť tu.
0: Čo sa stalo? Si celý bledý?
3: Prišiel líst od matky.
0: Čo sa stalo?
3: Otec zomiera.
0: Náš otec. Môže by bol?
4: Bratia, i hneď musíme domov.
5: Nie je možné.

0: Ako viete, vďaka Pánu Bohu darí sa nám vcelku dobre. Sami vidíte, presťahoval som sa sem do tohto veľkého domu na Harley Street, kde bude konečne dosť miesta pre každého.
1: Dobre si spravil tom, že si kúpil veľký dom. A v takej vznešenej štvrti.
0: Nuž áno. Bývajú tu väčšinou len doktori, čo majú akosi úspech. Ja som existenčne slušne zabezpečený. John má dobré výnosné zamestnanie ako optik a Robert sa pri ňom úspešne zaúča. Mary sa nám už vydala, Hugh vedie gazdovstvo, no a mamu sme presťahovali sem. Grace jej pomáha. Rodina je v celku na poriadku a to je veľmi dôležité.
1: Áno, to je pravda. Ale preto si nás asi nezvolával však?
0: Nie. Jeden člen našej rodiny nemá ešte zabezpečenú budúcnosť. Ostáva nám vyriešiť otázku, čo spraviť s Elekom.
1: Ó, Elek, miláčik môj.
2: Veď ja si vôbec nesťažujem. Mám celkom dobré zamestnanie.
0: Viem o tom, viem. Lenže ja si myslím, že ťa je škoda za obyčajného úradníka. Ty máš na viac.
1: Áno, áno, samozrejme. Elek je z vás všetkých najnadanejší.
0: Myslím, že máš pravdu, mama. Elek sa ako úradník American Lines nemá zle. Ale toto jeho povolanie nemá budúcnosť. A zdá sa mi, že ani Elek sám nie je nejako zvlášť nadšený.
1: A aké máš plány, Tom? Čo by mal Elek robiť?
0: Myslím, že by mal ísť študovať.
1: Áno, áno. Iste. Ja som si to myslela od prvého okamihu, keď som poznala, aký je Elek bystrý a hlbavý, ako rád číta. Lenže čo by študoval?
0: Nuž hádam medicínu.
3: Teraz? Keď už bol 3 roky v zamestnaní.
0: Zvolal som vás všetkých, aby sme sa poradili. Stala sa totiž taká nečakaná vec. Ako viete, nedávno nám umrel strýko John. Prežil celý svoj život ako starý mládenec na Mary Lou Plowland. A včera prišlo zo súdu oznámenie, že celý svoj majetok odkázal nám. Nám, teda bratom a sestrám Flemingovcom. Každý z nás dostane po 8 z tohto dedičstva.
1: Chudák strýko John. Vždy bol sám, zodral sa v práci.
3: Koľko je toho dedičstva? Je to veľa peňazí?
0: 8 činí 240 libier šterlingov. Nie je to veľa, ale ani málo. Odporúčal by som Elekovi, aby hneď zanechal svoje zamestnanie a aby tieto peniaze venoval na štúdium lekárstva. On je šikovný. Pri troche skromnosti by sa s tým dalo vystačiť.
3: Ja mu vypomôžem svojim dielom.
4: A ja?
2: Ja by som to rád skúsil.
0: Dobre. Vedel som to. A predpokladajme, že to vyjde. Na ktorú školu by si sa šiel potom zapísať? Hádam, aby si to mal čo najbližšie k domu. Alebo máš niekde nejakých známych priateľov?
2: Tak momentálne naozaj neviem.
1: Porozmýšľaj, Elek. Kde by sa ti najviac páčilo?
2: Už čo? Raz som hral vodné polo proti študentom z nemocnice St. Mary. Boli dobrý fakt. Tak skúsim to tam.
5: No jasné, vyhrali sme, hral si dobre. Robil som, čo sa dalo.
6: Ale ten posledný gól bol ohromný. Čakal si, kým brankár vyskočí?
5: Počkal som, kým bude padať. To ťa naučí každý tréner. Nič na tom nie je.
7: Vieš, El, kým si neprišiel do nemocnice St. Mary, bol som tu široko ďaleko najlepším študentom ja.
5: Ešte stále si, nie?
7: Veru, nie. Ty si už lepší v učení aj v športe.
5: Ale preháňaš to.
7: Jedno stále nechápem. Nehnevaj sa, ale predsa len mám dojem, že moje vzdelanie bolo dôkladnejšie. A ty si teraz vo všetkých predmetoch najlepší.
6: Je jednoducho múdrejší.
2: Netarajte, lebo sa začnem červenať.
7: Vanielek, ty vieš o niečo viac. Všimám si ťa, nikdy nespravíš nič zbytočné. Dokážeš si vždy vybrať z kníh a príručiek to najpodstatnejšie.
6: Jednoducho si genius,
2: Elf. Áno, prestance.
7: Prečo to tajiť? Dokonca sa priznám, že som na teba žiadlil. Ale už ma to prešlo.
6: Prezrať tajomstvo svojho úspechu, El.
2: Nič na tom nie je. Pozorne sledujem prednášky a snažím sa spoznať spôsoby našich profesorov i charakter.
6: Nebrav. Takže nakoniec dokážeš odhadnúť, akú otázku dostaneš pri skúšaní?
2: No, niekedy sa mi to podarí.
6: El je svojho druhu zázrak.
7: Už ti nezávidím, uznávam, že si jednoducho lepší.
2: To som rád. Pozri, kto má trochu Filipa a solidné znalosti základných rozhodujúcich poučiek, dokáže aj pred najprísnejším profesorom vymyslieť vždy nejakú priateľnú odpoveď.
6: Keby som to ja dokázala.
7: Ty aj štúdium berieš ako šport.
2: Šport a štúdium majú veľa spoločného. Aj tam musí človek predovšetkým prísť na základ, jadro, odhaliť ho.
7: Možno máš pravdu.
6: Keď ťa tak pozorujem, mám dojem, ako by si sa ani nejako zvlášť nenamáhal. Ako by si sa len hral.
7: No práve. Teraz spravíš hravo skúšky na chirurgiu a...
6: Ale Kenneth, nemusíš sa báť. Ja by som povedala, že chirurgia nášho Fleminga ani tak veľmi nepriťahuje.
4: Bravo, Fleming! Fleming, dobre si dobre!

0: ešte čaj, mama?
1: Nie, nie, ďakujem, Elek, neustávaj sa.
0: Dúfam, že ťa tie kríže prestali bolieť.
1: Môžeš ma vysmiať, ale keď vás tu všetkých vidím okolo seba, spokojných, zdravých, a keď sa o mňa všetci tak staráte, hneď mi je lepšie.
0: Musí sa to zlepšiť, mama, ver mi.
1: Nemal by si sa o mňa tak báť, Elek.
2: Nedáme si partičku dámy?
0: No, samozrejme.
2: No nie, Elek. Nehnevaj sa, ty radšej nie. Musíš sa ešte učiť.
0: Ja by som si tak rád zahral.
3: Len si sadni ku knihe. S tebou sa aj tak vôbec nedá hrať.
0: Prečo?
3: To nie je žiadna hra. Ty vždy vyhrávaš.
2: Má pravdu. No, radšej sa choď ešte trochu učiť.
0: Predstav si, nechce sa mi.
2: Nesmieš sa nahnevať, Elek, ale... Ale keby si nenosil domov ceny a medaily za výborný prospech v štúdiu, asi by som ti spravil kázeň.
0: Varí mne?
1: Veru, veru, vyzerá to tak, že svoje štúdium vôbec neberieš vážne. Minule som ťa pozorovala. Vyzeralo to, ako keby si v tých hrubých knihách len listoval. Ty si všetko len tak prebehol.
2: Keby si nebol priniesol cenu najlepšieho z biológie, anatómie, fyziológie, farmakológie, naozaj by som si myslel, že sa vlastne vôbec nič neučíš. Fakt, mama má pravdu. Učíš sa pozoruhodne málo.
0: Ešte som ti nestačil povedať. Získal som prvú cenu aj za skúšku z patológie a z klinického lekárstva.
1: To je báječné, Elek. Sme na teba veľmi hrdí.
0: Prečo, mama? Vieš, škola... To vlastne ani nie je nič zvláštne. Napríklad naša stará nemocnica St. Mary. Izby pre nemocných, poviem ti, to nie je nejaký povznášajúci zážitok. A na škole je to často ešte horšie.
1: Elek, nikdy si sa nesťažoval.
0: Na čo by to bolo dobré? Nakoniec túto školu som si sám vybral, či nie? V skutočnosti je táto škola dosť úbohá.
2: Ale...
0: Je biedne umiestnená, veru aj do špinavá, vybavenia.
2: Nesmieš byť malicherný. Učia tam výborní profesori, odborníci na slovo vzatí. Napríklad taký Wright.
0: Profesor Wright je nesporne svetová kapacita v bakteriológii, ale ak mám byť úprimný, nie je to práve môj ideál.
2: Ale...
0: Jeho teórie sú zaujímavé, lenže mne sa vidí, že je v nich príliš veľa vymysleného, nedoloženého. Taký anatom Clayton Green mi je oveľa bližší.
1: Ten sa ti páči?
0: Predstav si, mamička. Ten človek sa objavuje v posluchárni vždy presne o 9. Vyzlečie si zvrchník a oblečie si taký smiešne dlhý biely plášť.
2: Ale čo?
0: A prednáša o dušu. Samé fakty. Pritom kreslí na tabuľu rôznofarebnými kriedami. Kreslí veľmi názorne. Každý mu musí porozumieť. Potom nás vezme do pitevne a všetko, čo kreslil, nám predvedie. Ukáže v skutočnosti.
1: Ja by som do pitevne nevkročila.
2: Ale Wright je slávnejší. A ty, Elek, sa teraz na čo pripravuješ?
0: Myslel som, že si dáme partičku dámy.
2: Mal som na mysli tvoje štúdium. Bude to tá chirurgia?
0: S chirurgiou je to zložitejšie. Aby som pravdu povedal, nejako zvlášť ma neláka.
2: Prečo?
0: Veľmi uvažujem, či vôbec mám ísť na záverečnú skúšku.
1: Ale prečo, Elek?
0: Vieš, mama, je to tak trochu risk. Nemám veľké znalosti z praktickej chirurgie. Mám vlastne už ani čas získať ich.
1: Ale keby si tú skúšku spravil, mal by si titul, ktorý už niečo znamená.
0: Mama, no, keď tak veľmi chceš, ja to teda skúsim. Neviem, či som to už spomínal. Na chirurgiu som musel zaplatiť zápisné, celých 5 libier. Takže na tú skúšku vlastne budem musieť ísť, nie? Veď som škód. Investoval som už toľko peňazí. Nemôžem ich nechať prepadnúť.
4: Tak, kolega Freeman, ako sme dopadli?
5: Naša škola sa zaradila medzi najlepšie v Anglicku. Vy, pán profesor Wright, nie ste už len najslavnejším vedcom v odbore bakteriológie, ale získali ste si aj povesť výborného pedagóga, profesora.
4: Čo nepoviete? Pozrite, pán kolega, lichvotky mi robia dobre, ale ide v prvom rade o vedu, o náš výskum. Ako hodnotili na kongrese naše inokulačné oddelenie a jeho výsledky?
5: Ako by som to povedal skromne, toto naše malé oddelenie v nemocnici St. Mary má už dnes svetové meno.
4: Freeman!
5: Ale aj francúzski odborníci museli uznať, že naša bakteriológia, predovšetkým zásluhou výsledkov vášho bádania, je na začiatku 20. storočia jednoznačne na čele svetového výskumu.
4: Zase preháňate, pán kolega.
5: Hovorím len pravdu, pán profesor.
4: To je nezmysel. Ako môžeme mať dobrú fakultu, keď na nej nemáme ani poriadne strelecké mužstvo? Naša stará Saint Mary napríklad dlhé roky vyhrávala medzinemocničný turnaj. A dnes?
5: Tak to máte úplnú pravdu, pán profesor.
4: A samozrejme, že mám pravdu. Ja mám vždy pravdu. A vy? Čo ste vy spravili, aby sme sa nemuseli hanbiť?
5: V podstate nič.
4: No vidíte, nič. A prečo?
5: Jednoducho nie strelcov, pán profesor.
4: Nezmysel. Strelci sú, len ich treba nájsť a získať. Rozumiete, výskumníci, doktori nemôžu celý život loviť len baktérie. Dobrý lekár musí byť aj dobrým športovcom.
5: Áno, pane.
4: Nepapagájujte mi tu, doktor Freeman. Ako výskumník nie ste najhorší, ale ako môj zástupca ste celkom správni. Počúvajte, naozaj neviete o nejakých mladých mužoch, čo vedia strieľať?
5: Už... Bol by tu jeden študent, pán profesor. Ten Fleming.
4: Fleming? Hej, to som si už všimol. Dobrý analytik, vie pozorovať. Zrejme bude aj inak šikovný. A čo je to za človeka?
5: Má taký zábavný škótsky prízvuk, ale je naozaj zaujímavé, že získal v ročníku skoro všetky prvé ceny. Ale neviem, vidí sa mi dosť nevyspytateľný.
4: Myslíte hlavatý? To je v poriadku. Výskumník musí byť trochu tvrdohlavý. A na čo sa chce špecializovať?
5: Práve urobil výborne skúšku z chirurgie, lenže vy viete, že u nás máme len jedno jediné miesto pre chirurga. A to musí dostať za charikovku.
4: Povedzte, pán kolega, ten Fleming je naozaj taký dobrý strelec?
5: Výborný.
4: Porozprávajte sa s ním.

0: Ďakujem vám za pozornosť.
1: No povedzte, Elek, nebola to výborná prednáška. Profesor Wright je jednoducho úžasný, nie?
2: Isté.
1: Nevidíte to nadšenie okolo seba Fleming? Vám sa varím nepáčila jeho prednáška.
2: Pán profesor Wright je veľký vedec. Anglicko môže byť na neho hrdé. A ja si jeho prácu veľmi vážim. Ale práve táto prednáška je na môj vkus, viete, ja oceňujem vo vedeckej práci predovšetkým fakty. Presnosť. Nemienim sa dotknúť autority profesora Wrighta. Len mi trochu prekážalo, že v jeho skvelej prednáške bolo aj niekoľko nepotvrdených, nedoložených údajov.
1: Nie ste trochu bezočivý, pán Fleming?
2: Pýtali ste sa na moju mienku. Povedal som vám ju. V každom prípade som vám naozaj vďačný, že ste mi sem zadovážili vstupenku. Bolo to veľmi poučné.
1: No, dobre. Pozrite sa, pán Fleming. Tú vstupenku ste nedostali náhodou. U nás vo výskume, u profesora Wrighta v laborke, ako my hovoríme, je taká malá, ale výborná partia výskumníkov. Sami mladí, schopní a predovšetkým nadšení chlapíci. Uvedomili ste si, že vlastne my u Wrighta otvárame celkom nové vedné odvetvie. Odvetvie s nádhernými perspektívami.
2: Prečo mi to spomínate?
1: Potrebovali by sme tam vás.
2: Mňa?
1: Áno. A vy ste navyše aj dobrý strelec, profesor

0: Lenže ja som chirurg. A ako viem, vy v St. Mary miesto pre chirurga nemáte.
1: Práve preto. Naše výskumné laboratórium, naša laborka, by pre vás mohla byť prípadne výbornou čakárňou na nejaké šikovné miesto. Príďte sa pozrieť. Naša práca je naozaj zaujímavá. Výskum. Tento výskum má budúcnosť, verte mi.
0: Isté. Lenže ja neviem, či by zo mňa bol dobrý výskumník.
1: No, my sme si vás už trochu ocúkali. Preverili. Sám veľký šéf má o vás záujem. Hovorí, že máte všetky predpoklady pre náročnú prácu bakteriológa výskumníka. Myslíme si teda, že by ste to mali skúsiť.
0: Hovoríte, že sám profesor Wright...
1: Áno. Má o vás veľký záujem.
0: Ja viem. Ako ostrelca však.

0: Tak, toto je naša slávna laborka. V tomto malom laboratóriu, milý Fleming, môžeš spraviť veľkú dieru do sveta.
1: Viem. Keď som začínal robiť v laborke, mamička moja, myslel som na vás. Iste, vždy som chcel dokázať niečo veľké, ale predovšetkým kvôli vám, aby ste mali radosť, aby ste mohli byť na mňa hrdá. Ale neviete si predstaviť, mamička, aká tvrdá je práca výskumníka. Ja som to spočiatku tiež nevedel, ale neskôršie som sa naučil žuť tvrdý chlieb vytrvalosti a odriekania. Stovky, tisícky pokusov, roky bez nádeje, neúspechov, nezdarov. Ale vydržal som, mamička. A to je aj vaša zásluha. Pevnú vôľu a vytrvalosť som zdedil po vás, po svojich škótskych predkoch. V tomto skromnom laboratóriu som dospel. Tu som sa našiel. Pracoval som s vynikajúcimi ľuďmi. A nakoniec tu som aj spravil svoje objavy. Práve v tejto laborke sa mi v roku 1929 podarilo vypestovať takú šedivú, nenápadnú plieseň, ktorej sme dali meno penicilín. Len ja jediný som vedel, čo za zázrak sa v tej obyčajnej, nenápadnej pliesni skrýva. Penicilín.

0: Tak čo je s vašim priateľom?
1: Čakám.
0: Aký je stav pacienta?
1: Vidíte sám.
0: Fleming, vy ste nasadili penicilín?
1: Áno.
0: A ako ste mu ho podali?
1: To je práve vec, ktorá mi robí starosti. Opýtoval som sa Floriho, aké má skúsenosti s vnútrožilovým podávaním penicilínu. Rozhodne mi to neodporúčal.
0: Tak, neodporúčal. A vy ste predsa...
1: Vstrekol som raz dávku penicilínu do miechy mačke, ktorá mala ťažký zápalový proces.
0: S akým výsledkom?
1: Mačka to neprežila.
0: Chápem. A vy teraz máte obavy...
1: Už sa stalo. Nemal som na výber. Som presvedčený, že môj penicilín ľudským bunkám neškodí. Pichol som pacientovi 5000 jednotiek. Do bedier.
0: A výsledok?
1: Vidíte sa...

0: Rufus je celkom slušný. Neviem, ale vidí sa mi, že penicilín zaberá.
1: Áno. Mne sa to zdá už hodinu, ale stále som si neistý, či nejde len o moje želenie.
0: Ale nie, doktor Fleming. Mám dojem, že ráno vám budem môcť ako prvý gratulovať.
1: Bol to prvý človek, ktorého som liečil svojim liekom, u ktorého som na vlastné oči videl, ako penicilín zaberá. Vieš, mama, dosiahnuť takýto úspech nebolo ľahké. Predchádzalo mu odriekanie, slzy, aj pot. Ale keď som odrazu videl, že som nepracoval nadarmo, že môj liek vytiahol rovno z pažeráka smrti človeka, v tom momente som bol naozaj šťastný.

0: No, Joe, ako sa cítiš?
1: No, ako človek, čo sa vrátil z druhého brehu.
0: Už je dobré, uzdravíš sa, to je isté.
1: Viem, povedali mi, tvoj nový liek Elek, je to zázrak.
0: Obyčajná plieseň, ktorú som objavil už v roku 1929.
1: Pre mňa je to zázračná plieseň. Bol som pri vedomí, vedel som, že umieram. A potom, povedz mi, prečo trvalo celých 13 rokov, kým si ten svoj zázračný liek použil a poprvý raz práve na mne.
0: Vypestoval som síce plieseň a dá sa povedať, aj dosť správne rozpoznal jej antibakteriálne vlastnosti. Vedel som, aký je to liek, Joe. Ale
2: Fleming musel prekonávať nedôveru všetkých, aj moju. Ale nevzdal sa.
0: Dlho trvalo, kým sme sa naučili, ako sa najlepšie získava penicilín, ako ho čistiť. Vieš, ten liek, ktorý ťa zachránil, bol zhruba miliónkrát čistejší ako ten, čo sa mne podarilo vyrobiť v laborke.
1: Ale je to liek, ktorý mi zachránil život. A ty si jeho objaviteľom. Nikdy ti to nezabudnem.
2: Celé ľudstvo to Flemingovi nezabudne.
0: Možno som aj ja spravil chybu. Som len bakteriológ a nie chemik. Desiatky odborníkov pracovali na extrakcii a vyčistení tejto látky. Skvelí chemici ako napríklad Chain, výborní organizátori ako Flory, objavy amerických priemyselníkov, potom objav najvhodnejšieho kmeňa.
2: Ale najväčšiu robotu ste spravili predsa len vy, Fleming.
1: Ty si penicilín objavil. To je to najdôležitejšie.
0: A najdôležitejšie je, že som mohol ním pomôcť práve tebe, svojmu priateľovi. A potom hádam aj iným.
2: Osud je niekedy aj spravodlivý. Fleming, dnes ste slávnym. A budete ešte slávnejší. No,
0: nešlo mi o slávu.
2: Ja viem. Ale počítajte s tým, že za takýto objav Nobelova cena vás neminie.
0: Hlavná vec, že sa ti darí lepšie, Joe.
1: Aký je to pocit, Elek? Premohol si smrť.
0: Vynašiel som liek. Možno bude dôležitý pre celé ľudstvo. Musím sa vám priznať. Som dnes veľmi šťastný.

V rádiu Litera ste si vypočuli pôvodnú rozhlasovú hru Petra Severa Objaviteľ zázračného lieku. Dramaturgia Emil Filo. Hudobná dramaturgia Dana Reková. Zvuk Ivan Kulašík a Roman Drozda. V réžii Evy Galandovej účinkovali Robert Rott, Dušan Sabo, Stano Dančiak, Vlado Miller, Božidara Turzonovová, Karol Machata, Ján Mistrík, Dušan Kaprálik, František Kovár, Eva Žilineková, Jozef Šándor, Mikuláš Bugár, Jana Naďová, Rudolf Žákovský, Ján Venéni, Anna Tyralová, Nataša Kulíšková a Ján Valentík. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1985.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Augusta 1942 sa ukončil život filozofky a karmelitánky Edity Steinovej. My si ju v Rádiu Litera pripomenieme v osobitnej rozhlasovej minidráme Svätá Edita Steinová. Pre rozhlas napísal Michal Kováč Adamov a upravil Martin Šenc.
2: Slovenský rozhlas uvádza minidrámu Miša Kováča Adamova Svätá Edita Steinová. Pre rozhlas ju upravil Martin Šenc.
3: Die Letzte territoriale Forderung, die in Europa zu stellen.

Prosím si, mesto Vratislav, byt obchodníka Štajna na hlavnej ulici. Ach, mamička, to som ja, Edita, vaša dcéra. Chvala Bohu, že nás spojili. Ako sa máte, ste zdraví? Ja volám, že nemôžem prísť domov. Tak rada by som, ale žiadajú ma, aby som ostala ďalej učiť. Viem, sľúbila som, že keď si urobím doktorát... Odpustite. Filozofia ma veľmi baví. A spolupracujem aj s Edmundom Husserlom. Husserlom! Nie, nezvádza ma. Čo vás to napadá? Veď je vo vašom veku. Viem, všetky moje rovesníčky sú už pod čepcom. Ale stará dievka? Mám sotva 25 rokov. Ešte sa nechcem vydávať. Aj tak, ktorý chlap by chcel filozofku, aby mu mudrovala? Tak to nehovorte, mamička. Filozofmi boli a sú aj Židia. Tu však nadväzujú na kresťanstvo. Ale nebojte sa, ešte som sa neprevrátila. A keby aj. Veď naša rodina nebola nikdy zvlášť zbožná. Ťažko sa to dá vysvetliť takto po telefóne. A neviem, či sa ho vôbec doplatím. Prepáčte, dúfam, že sa cez tieto prázdniny stretneme. A všetkých pozdravujem. A nehnevajte sa na mňa. Len sa teraz nepokaz. Už mi zostane len telefón. A kopa týchto kníh, cez ktoré sa musím sama prehrísť. Kto vie, že som tu? Haló? Ach, to si ty, sestrička. Matka ti povedala, že ma máš presvedčiť? Aby som sa vykašľala na vedu a vydala sa, čo? Vy ma ešte stále vidíte ako malé dievčatko. Teraz chcem študovať, aby som lepšie rozumela svetu i sebe. Chodím na besedy a predstav si, prispievam aj rozbormi. Naša veda pátra aj v oblastiach hodnôt. To ma zaujíma najviac. Nad všetkým stoja posvetné hodnoty, náboženstvo. Duchovnosť je vlastne celou podstatou osoby. No, nie som ešte natoľko zrelá, aby som to celé obsiahla. Áno, sú to kresťania. Prečo to mám vylúčiť? Lebo som židovka? Hľadať Boha, modliť sa, ale pri hľadaní aj konať dobro voči ľuďom. Vieš, že ja uznávam teóriu lásky ako najvyššej hodnoty. To nie je len taký cit. Vždy sa obracia od seba k druhým. A najvyššia forma lásky je láska Božia. Ty plačeš? Ja som neprestúpila na inú vieru. Iba pokračujem tam, kde židovstvo zastalo. Poznávanie je otvorený proces. Haló? Sestrička? To si nemusela. Prepáč mi. Aspoň takto na diaľku. Ak som sa ťa nejako dotkla. Každý sme nejaký. Čo si len vypočujem na budúce. Rodina dostala morovú ranu od padlíka, čo ide proti nej. Edita, spamätaj sa.

0: Dobrý deň, stará mamička. Vy ste ma vždy podporovali, starali sa o mňa. Všetko, čo ste mali, dali ste na moje vzdelanie. 11 detí by moji rodičia nezvládli. Musím sa vám vyrozprávať, stará mama. Ja nejdem proti očakávaniam našej rodiny naschvál. Filozofia obrátila moju pozornosť na teológiu a táza sa na príspevok Terézie Zavily. Po poznaní takej reformátorky som nemohla ostať ľahostajná. Veď ona je jasný dôkaz, že ženy vedeli pohnúť aj takými silnými sústavami, akými sú rehole a ich mužskí zakladatelia. Áno, uvedomujem si svoj pôvod. Viem, kresťania často vinia Židov, že zabili Krista. Aj to, že sa znova dvíha odpor voči nám. My to tu medzi mladými ľuďmi cítime ešte tvrdšie. Nie, nechcem splínuť, stratiť sa medzi ostatnými. Chcem, aby ma brali takú, aká som. Pšt, ticho.
1: Ani v študovni sa už nedá sústrediť. Ako len začať štúdiu. V hlave ju mám celú, ale ako sa zmocniť po častiach toho obrovského poznania o Terézii Zavily. Mnohí sú zvedaví, čo povie židovka a fenomenologička o vizionárke. Tak do toho. Na čím sa sústrediť presne ako ty, Tereska? Túto prácu nezamýšľam ako teologický traktát, ale ako fenomenologickú štúdiu. Cieľom je nájsť rozdiely medzi víziou Terézie, objektívne jestvujúcou v Kristovi, a vnútornými stavmi, pohnutiami, ba aj pochybnosťami vizionárky. Nestala sa ňou naraz, bez trápenia so sebou i svojim okolím, neminulo ju ani posmievanie a prenasledovanie. To však nie je predmetom mojej práce. Koľko len máme spoločného?
0: Áno? Mamička, prosím, pokoj. Vypočujte ma. Toto som vám nemohla oznámiť telefonicky, tak som napísala. Áno, stále. Som pevne rozhodnutá ísť do kláštora. Nie, nie zo strachu, veď som kresťanka už 11 rokov. Uvedomujem si, v ktorom roku žijeme. Ale ja bytostne potrebujem duševný pokoj na rozjímanie. Túžim uskutočňovať filozofiu života, ktorú hlása Kristus. Neštudovala som ju márne. Ani Hitler ma nezastaví. Len vy sa chráňte a opatrujte. Prídem aj domov, veď kláštor nie je predsa väzenie. Sľubujem.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje.

Drahá sestrička Ruženka, neopovažujem sa ti už telefonovať. Na každom rohu striehne nenávisť. Aj tento list posielam len po našom spovedníkovi. Prosím ťa, príď sem. Tu nájdeš pokoj duše. Kláštorné prostredie je plné lásky. Aj sem dolieha nenávisť, ale ešte neohrozuje. Už nieraz si mi naznačila, že aj teba ťahá na túto cestu. Rozhodni sa, kým je čas. Budem dúfať. Nikto nevie, čo nás čaká, ale Kristus je pevná ruka, ktorá nás z tej rozvodnenej rieky chce zachrániť aspoň pre večný život, keď z tohto nám robia peklo. Pripravujem sa už v Kolíne na skladanie sľubu. Chcem sa zaviazať zachovaním čistoty a vernosti Pánovi a žiť v komunite karmelitánok. Príjmem meno Terézia Benedikta z Kríža. Prosím. Brat môj, ako to, že sa ozývaš? Si na slobode? Vďaka Bohu. Ste v poriadku? Utečte, kým sa dá. Každým rokom je to horšie. Ja vybrala som si inú cestu. Ale ani kláštorné múry od vonkajšieho hriechu, nenávisti a zloby nevideľujú. Haló? Haló, braček? Ticho. Ľudia, kde ste? Telefonujem na všetky strany, nikto nedvíha, neodpovedá. Každý sa do seba chúli. Vonku sa delimitujú hranice, ako si to moci páni prajú. Bože, a ty mlčíš. Existuje ešte vôbec niekde bezpečné miesto?

0: Vrúcne ďakujem, matka predstavená, za vaše prijatie a starostlivosť o mňa i moju sestru tu v kláštore Vechte, ale nemôžem prijať vaše naliehanie a utiec do Švajčiarska. Sestra by so mnou ísť nemohla, nemá pás za vedecký titul. Vybrali sme sa spoločnou cestou a ja ju pre svoju bezpečnosť neopustím. Ach, sestrička, neboj sa, nepreskočilo mi. Pochop, musím sa kultivovať vo vede. Viem, že čakáme najhoršie, každú chvíľu. Po celom Echte zbierajú Židov, ani kláštory neobchádzajú. Ale tak čakal Ján z kríža, o ktorom teraz píšem knihu. 8 mesiacov ho väznili a trýznili. Poďme sa spolu pomodliť. Berú nás za ženu ako zveri. Ale my nerezignujeme. Zdvihnime hlavu a možno dovidíme ďalej. Aj vlastným utrpením musíme pripomenúť, že sme Božie deti, nie skupina zatratencov. Roztrúsení sme po svete a predsa gravitujúci k sebe. Životom aj umieraním. Aj Kristus pochádzal z našich radov. Pane, bojím sa, či túto skúšku podstúpim, aby som neklesala na duši. Mám teba, viem. Viem, ako si trpel, keď si čakal na krížovú cestu. Aj my vieme, čo nás čaká. Prosím ťa, nech aj tu v Osviemčime viem posmeliť svojich blízkych s rovnakým bremenom. Nič iné už nemajú. Tak už nás ženú. Čokoľvek príde, som pripravená. Ježiš je tu uprostred nás. S každým ide do plynovej komory, ako keď si niesol na sebe kríž. Ave krúk. Spes unika. Už na zemi viac nebudem za odpadlíka.
1: Svätá Edita Štajnová, rehoľným menom Terézia Benedikta z Kríža, sa narodila 12. októbra 1891 v poľskom meste Wrocław. V Göttingene dosiahla doktorát filozofie s najvyšším ocenením summa cum laude. Stala sa spolupracovničkou zakladateľa fenomenológie Edmunda Husserla vo Freiburgu a docentkou v Bergzaberne, kde ako 31-ročná aj pod vplyvom štúdia Terézie Zavily konvertovala na katolickú vieru. Ešte v deň odvlečenia do koncentračného tábora 2. augusta 1942 pripravovala vedeckú štúdiu o svetom Jánovi z Kríža. Gestapo ju 7. augusta deportovalo do Osvienčimu. Po 2 dňoch obe sestry zomreli v plynovej komore a ich tela spálili spolu s inými. Pápež Ján Pavol II. Ju za blahoslavenú vyhlásil 1. mája 1987. Svetorečená bola 11. októbra 1998. O rok neskôr bola vyhlásená za spolupatronku Európy. Vypočuli ste si minidrámu Miša Kováča Adamova Svätá Edita Štajnová, ktorú pre rozhlas upravil Martin Šenc. Účinkovala Henrieta Koláriková. Hudobná dramaturgia Jaroslav Hruška, majster zvuku Peter Pištek, réžia Laco Kerata. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.
2: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Pred nami je ďalšia dvojhodinovka Rádia Litera. V jej úvode, presnejšie v štvrtej časti čítania na pokračovanie, vám ponúkame výber z prózy modranského rodáka a spisovateľa Ľudovíta Petrovského s názvom Nezabudnutelný. Autor v nej spomína na svojich priateľov, básnika Rudolfa Dilonga a maliara Ľubomíra Kellenbergera. V réžii Mileny Lukáčovej účinkuje Vladimír Obšil. Naše vysielanie bude pokračovať spomienkou na významného herca Petra Raševa, ktorý sa narodil 6. augusta 1952. V túto chvíľu si ho pripomenieme v rozhlasovej hre Zajace, ktorej autorom je gruzínsky dramatik Zurab Kandelaki. V hlavných úlohách sa predstavia Peter Rašev a Dana Košická. Záver tohto dvojhodinového bloku prinesie rázovitý humor, podpolianskú náturu a nezameniteľný hlas Petra Sklára. Rádio Litera uvedie čítanie na pokračovanie z knihy Ľuda Zelienku Detvianská nátura. Spomíname tak na autora, ktorý odišiel 8. augusta 1977, no jeho nadčasový humor žije v našom vysielaní dodnes. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete sľúbenú štvrtú časť cyklu Nezabudnutelný.

Dnešnej generácii už meno básnika Rudolfa Dillonga žiaľ mnoho nepovie. Narodil sa 1. augusta 1905 v Trstenej. Išlo o básnika výsostne moderného, neustále hľadajúceho, experimentujúceho, s ničím nespokojného. Jeho tvorba bola pútavá a zaujímavá. Išlo nielen o techniku verša, ale vôbec o celý prístup k tvorbe, raz úplne moderný, svetový, inokedy celkom domáci, oravský, svojský, s ľudovým ľahučkým koloritom. Slovom, človek nevedel, čo môže od jeho najnovšej knihy, okrem kvalitnej umeleckej tvorby, očakávať. Jeho básnickí rovesníci mali Dillonga veľmi radi. Často aj po rokoch, keď už po vojne odišiel z našich krajov do exilu, na ňo spomínali. A nezišiel z umu ani vtedy, keď ho delili od nás šíre vody Atlantiku. Tam v diaľke zložil svoje kosti, ďaleko od svojej domoviny, ktorú mal aj ako človek naskrze moderný a ako katolícky kňaz rehoľník nekonečne rád. Písal nielen svetské verše, ale aj náboženské básne. Pokúsil sa aj o prózu a drámu, aj redaktorčil. Dillong bol veľmi pohyblivý. Bol v Bratislave, v zápätí v Trnave, kde redigoval literárny mesačník Nové slovo. O pár hodín bol zas v Modre u nakladateľa a knihkupca Teodora Mesíka a postával aj s nami, ktorí sme sa snažili klásť prvé slová tvorby na papier. Bol veľmi obľúbený u Kvetoslava Floriana Urbanoviča. Ten už mal za sebou svoj najobľúbenejší román Oráčina, ktorý napriek tomu, že autor žil celý život na dedinách, ako učiteľ bol z mestského prostredia. Trafil do problémov slovenského spoločenského života, jeho trieštenia, a tieto postoje svojich postáv videl cez prizmu prísneho a presného posudzovateľa, za čo sa mnohým kritikom nepáčil. A zda preto Urbanovič vedel tak dobre chápať Dillonga, a nejednu hodinu sme presedeli pod viechou, pod pitvorom alebo na dvore, či v harmónii u prokšu a besedovali. Nebohý Ďuro, syn Kvetoslava, mi zakýval, aby som prešiel do kuchyne, kde mal už prichystaný pre mňa pohárik vína. Čo pre mladého človeka, ktorý na diaľku smrdil grošom, bola milšia záležitosť ako múdre debaty. V Modre bola viecha temer na každej ulici. V kuchyni visela vtedy úradne opečiatkovaná tabuľka v rámčeku s nápisom Výčap vína vlastnej úrody. Pod bránou a na dvore boli rozložené stoly a stoličky, pred domom bola vystrčená vysoká tyč. Kto šenkoval staré víno, tak mal na nej hore zavesenú čečinu. Kto mal nové víno, tak tam visela hlavička kelu. Jedna z najlepších viech bola vari u pani barónky Medešijovej, ktorá bola v aktívnom veku profesorkou na maďarských školách a na starosť sa utiahla do Modry. Do Budapešti chodila najmä v zime a ináč bývala v dome pripomínajúcom zámoček. Na dvore pod stromovým sa sedávalo veľmi príjemne a preto nečudo, že tam pulzoval neustále život. Partia živnostníkov a remeselníkov, obchodníkov posedela aj dlhšie. Kto sa ponáhľal, dal si dve deci len tak na nohách, čo nemala pani barónka rada. Lebo tvrdila, že dobré víno treba vychutnať a nielen pustiť dolu gágorom. A mala pravdu, lebo jej víno to bol priam elixír medzi vínami. Modranskí vinohradníci boli vychýrení a keď Modrou prechádzali dedinčania, mali temer vždy so sebou aspoň dvojlitrovú zelenú fľašku alebo demižónik a kde bola vystrčená viecha, odtiaľ si kúpili víno a zaručene kúpili dobre. Vtedy aj šenkári šenkovali po väčšine sudové víno a tak ako pod viechou doniesli ho do šenku vždy v džbáne a nenalievali zo zelených obchodných fľašiek. To začalo zavádzať vinohradnícke družstvo v Pezinku. Vincúr pani barónky vedel, ako z jej hroznom a vínom zaobchádzať. Často bolo vo vinohradoch všetko už obrané a v záhumenici pani Medešijovej ešte bolo hrozno na kĺčoch, lebo neuznali za vhodné obrať ho. Ešte muselo pár dní dozrieť na koreni. Ale potom už to bola extra trieda.

ťažkom 38. roku, ktorý už bolo tu cítiť vojnou, stretli sme sa v Modre s Dilongom. Prišiel ako vždy, keď mal na pochytro na motorke. Františkánsky habit si vykasal na úzko, opásal okolo nôh a pripol dvoma zatváracími špendlíkmi a bol pripravený na cestu. Motorku sme zatlačili pod bránu vedľa Mesíkovho kníhkupectva a pritisli celkom k múru, lebo vo dvore mal pán Gutmann a jeho synovia opravu aut. Stali tam vždy nejaké, lebo Gutmanovci boli na opravu automobilov vychýrení majstri. Nemuseli sme mať obavu, že sa z motorky niečo stratí. Práve naopak, keď niektorý z troch majstrov Gutmanovcov videl, že Dilong neveľmi dbal na čistotu motorky, prikázal učňovi, aby jej venoval trochu pozornosti. A keď sme sa vrátili, svietila ako nová. Čiže keď niekto nepridal, tak nič nezobral. Nakladateľ Teodor Mesík s Dilongom chceli dohovoriť ešte niečo o zbierke básní Mesto s rúžou, ktorú Dilong vydával u Mesíka v Modre. Napokon zbierka v roku 1939 aj vyšla. Tak sme sa pustili do chodníkom pod známu viechu. Mesík ma ešte na pochytre poslal kúpiť od Bitnera šunku, od Schleifera postruheň, obľúbený chlebík modranov a od Maja trochu brindze. Prišiel som práve vtedy, keď sa usádzali k stolu. Pán Urbanovič tam už bol a pri múre obrastenom bršlenom sedel Jano Hloška a tiež sa teperil k stolu. Jano Hloška bol vtedy mladým autorom, vydal v roku 1939 zbierku básní Mobilizácia. Mal neustále nejaký problém, venoval veľkú pozornosť Jugoslávii, obzvlášť Chorvátom, a tieto svoje poznatky o Chorvátoch, žijúcich u nás, najmä odkiaľ a kedy sem prišli, rozprával temer každému, s kým sa stretol, či ho bol ochotný počúvať alebo nie. Jano mal smutný osud, keď odsúdili na smrť po roku 1948 Miladu Horákovú. Toto hlasne kritizoval pri cestovaní domov, kde si v Novom Meste nad Váhom, a niekto ho zradil. Po roku 1945 si zložil aj vlastnú pieseň. Bzinčané, lubinané hovoria, že si Hlošku za poslanca vyvolia. Ak sa dobre pamätám, bol Hloška demokratom. Ak nie, nech mi tam v hrobe odpustí. Poslancom sa do roku 1948 nestal, ale za odsudzovanie smrti Horákovej si svoje odsedel. Aspoň takto vravil, že to bolo za to, keď sa dostal z temnice na svetlo Božie.

Ale vráťme sa do roku 1938. Sotva sme sa usadili, Jano hneď začal. Niečo vám poviem, čo som sa dozvedel. A začal o svojich Chorvátoch. Vedeli sme, že celý večer je v ťahu, lebo Jano sa nedal prerušiť a tým menej umlčať. Dilong sa síce pokúšal dostať reč na iné pole a začal o svojej zbierke, ale Jana to zaujímalo tak, ako lanský sneh. On mal svoju večnú tému a tú chcel ventilovať. Napokon Urbanovič prišiel na spásonosnú myšlienku. Pri stolíku celkom vzadu sedel Turči Wagner. Volali sme ho Turči Báči. Bol nízky, tučnejší, červený v tvári, s krátko pristrihnutými fúzikmi. Bol to bývalý mestský úradník. Za prvej svetovej vojny, v rokoch, keď bol v Modre hlad, vydával lístky na potraviny až do roku 1919 a staral sa o zásobovanie mesta. A potom bol účtovníkom. Urbanovič zaviedol Jana k Turčimu a povedal mu: tento pán sa zaujíma o Chorvátov na západnom Slovensku. Dlhé roky tu žil a pracoval a okrem toho je vynikajúcim znalcom dobrého vína. Jano bol vďačný, pretože získal poslucháča a rozvíjal svoje myšlienky do nekonečna. Darmo chcel aj Turči povedať nejaký svoj názor, lebo okolie Modria Záhorie, kde sa tiež dobre držala chorváčina, poznal celkom spoľahlivo, ale to bola márna nádej. A my sme sedeli v pokoji, Rudolf Dilong aj prečítal čo to zo svojich veršov a s Mesíkom dohodli podrobnosti, do ktorých sa občas zamiešal Urbanovič. Ja som mlčal ako ryba. To som mohol len počúvať, nalievať a chodiť objednávať víno, keď sa vypilo. Aj tak sa kedysi rodili zbierky básní. Dilong mi dal jednu na pamiatku aj s venovaním. Ozaj, kto vie, kde ju roky vojny odviali. Knihu odviali, ale spomienky zostali. Mestský policajt prišiel upozorniť, že záverečná hodina padla a už je najvyšší čas pobrať sa domov. Už sme poriadne pretiahli zatváraciu hodinu. Najnešťastnejší bol Hološka, lebo mal reči aspoň na 4 hodiny. Dilonga sme odprevadili na autobus do Šenkvíc, ktorý šiel k vlaku do Bratislavy. Stačilo zakývať aj pred viechou, keď už autobus šiel a pán Horvát zastal a zobral pasažiera k vlaku. Motorku nechal Dilong v Modre. A tak, keď sa dostanem do Modry, vždy ma ovanie táto spomienka, hoci čas už nemilosrdne zaviel naše stopy. Na bývalom obchode Teodora Mesíka už nie je knihkupectvo, po Gutmanovcoch už nie je ani stopy a kto vie, kde skončili vo vojne svoje životy. Dom, kde bývala pani Medešiová, trčí ešte do ulice ako vtedy. Pani barónka, neviem, kde spí svoj večný sen a v dome je akási výroba. Len niekde, kde ľudia odkladajú dobré knihy, je celkom iste kniha básní vydaná v Modre. Mesto s ružou od Rudolfa Dilonga, ktorého niektorí nemali radi. Na tých už svet dávno zabudol, ale po Dilongovi ostal rad pekných kníh. Ak budete mať čas, zožente si niektorú a prečítajte. Investujete dobre svoj čas. Aj keď nad knihami vydanými prvý raz na Slovensku prešumelo viac ako pol storočia.

z čista jasna, ako to na vojne býva, preložili ma v lete v 45. roku na Ministerstvo národnej obrany do Prahy. Podúmali sme o tom aj s Mirom Killenbergerom a pobrali sa spolu. Bývali sme najprv idylicky v Rdložezoch u milej rodinky. Starý pán bol krajčír, večne niečo zašíval a látal a rozprával príbehy, ako to u nich za vojny chodilo. Zvedavo nazeral na Mirové, alebo ak chcete Ľubové, tak ho nazývali mimo Modry, kresby a stále vravel: Safra, mistře, je to ako živý. Starík nás mal úprimne rád a dokonca sa dožadoval toho, že chcel vidieť každú kresbu prv, ako odišla z jeho domu, kým ju Miro speňažil. Celé popoludnia a večery sme sa túlali po malej strane a starom meste a stále sme toho nemali dosť. Prešli sme temer všetky knižnice, paláce od Valštejnského až po Kolovratský, mnohé kostoly. Často sme chodievali do Betlémskej kaple. Mnohokrát sme prešli Hradčany, obdivovali a počúvali zvony Lorety, nazerali do Daliborky a obdivovali Zlatú uličku, ktorú tak často vyhľadávajú cudzinci. Miro si dôkladne obzeral aj umelecké poklady Svetovického chrámu. Prechádzali sme popod staré podľúbia, vchádzali do malých obchodíkov a vinární a prešli všetky miesta, kde stála čo len jedna socha. Videli sme múzeá a boli sme ochotní vypočuť si každú povesť a všetko, čo ľudia o starej Prahe vedeli. Najmä drobní ľudia v malých krčmičkách na malej strane rozprávali o nej s veľkou láskou. Niekedy, keď sme išli domov, kráčali sme veľkou okľukou cez Karlov most, lebo Miro chcel vidieť, ako pôsobia sochy v prítmi. Inokedy sme išli na hrad, keď svišťal severák a metalo sneh, lebo sme chceli vidieť biele zasnežené mesto a sochy s bielými čapicami. Miro si veľmi vážil veľkých českých maliarov. Mená Mikoláš Aleš a Jozef Lada mu boli sveté. Hádam už vtedy prebúdzali v ňom čosi krásne, ladené na pravej strune, čo potom z neho vytrisklo a ukázalo sa ako pravá hodnota. A keď sme po takýchto prechádzkach zaspávali, spomínali sme na Bratislavu. A Miro rozmýšľal, čo asi robia maliari Vilo Chmel, Peter Matejka a iní kamaráti a nadovšetko typická postava slovenského maliarstva Štefi Bednár s jeho večnými okuliarmi v kostených rámoch. Vtedy mal ateliér na Rybnom námestí. Na toto spojivo s domovom Miro nikdy nezabúdal. Po dvoch rokoch sa však pekná pražská idyla skončila. Miro mal zvláštnu povahu. Niečo ho pochytilo, nadačo si spomenul a uskutočnil to, aj keby sa mu boli stavali do cesty hory prekážok. Stretol sa s nejakými bratislavskými maliarmi, dlho sedeli v kaviarni Vltava a naraz ho pochytil ošiaľ vrátiť sa do Bratislavy. Ako sa razom rozhodol pre Prahu, tak ho zase zrazu zlákalo puto bratislavských kamarátov a vzťahov a jedného pekného dňa pozval partiu do Zlatej kapličky na Národnej tríde a všetkým oznámil, že sa lúči. Vracia sa do Bratislavy. Keď sa Miro vrátil do Bratislavy, v Prahe to už nebolo ono. Chýbal mi na každom kroku. Partia akosi smutno posedávala, pomaly sa rozpadala a keď som demobilizoval, pobral som sa tiež na Slovensko. Nakrátko do Bratislavy a nadlho do Martina.

A zase šiel čas a zase sme sa stretávali, ale už rečie, a rozchádzali ako dvaja priatelia, ktorí kedysi prežili spolu kus mladosti. Praha nás spojila akýmsi spoločným putom ako blížencov, ktorí odchádzali od seba a zase prichádzali aspoň na kus slova, ako to už chodí v profesiách maliara a novinára. Večný zhon. Mirovi sa už dávno splnil jeho sen. Ilustroval veľa kníh, ani nestačil všetko ponúknuté prevziať a jeho meno sa z roka na rok dostávalo do popredia. Jeho ilustrácie nádherne dotvárali knižky, hovorili o tom, ako veľmi má rád ľudí a život. Ilustroval to aj fakt, že mal v Bratislave toľko kamarátov ako málo kto. A oveľa viac sa ešte za nich pokladalo, aspoň keď k nemu nazreli do ateliéru. Nakreslil mi obálku na knižku Žobrácka rezidencia, ktorá vyšla v Tatrane. Obálka hovorila za všetko. Hovorila z Mirovej duše a prezrádzala, ako dôverne poznal modranskú chudobu a jej problémy. Na Pavlači dvoje dievčenských nôh so zle ušitou suknicou. Vedľa nich starý lavór a z izby trčí

Nemôžem pomôcť. Nevládzem vám pomôcť. Hádam priveľa na jednom obrázku. Toto všetko je na starom dvore pri kanáli. Hádam priveľa motívov, ale jedna jediná presná kompozícia, jeden jediný vstýčený ukazovák cítiaceho umelca. Na frontispice knihy Prebúdzajúca sa mladosť, na ktorú sa striehlo, lebo sa lacno predávala a ľahko kazila, vedľa opierajúci sa chlap, čakajúci na robotu. Možno predsa niekto príde a bude čo len na chvíľu potrebovať moju živú silu. Ale vtedy, v časoch krízy, nikto nechodil a nechodil. Miro sa stretol so mnou ešte v januári v 71. Spomínali sme na spoločné dni v Prahe. Vracal sa aj do detstva. Postávali sme pred obchodným domom Dunaj. Páčili sa mu moje reportáže z Berlína a dlho sme spriadali rôzne plány. Žaloval sa na zdravie, ktorým som sa však ani ja nemohol nejako pochváliť. Padal drobný sneh a predvečerná zimná nálada opantala mesto. Vtedy sa schádzajú milenci, zažíhajú sa svetlá v domoch, rodiny sa schádzajú a dobre sa cítia. A nás gniavila príťaž. Nám ten chmúrny večer ilustroval a dotváral neradostnú náladu. Povzbudzovali sme sa navzájom a rozchádzali sa s tým, že sme starí borci a predsa ešte čosi vydržíme, veď už sme veľa prežili a vydržali. Jediným svetlým lúčom nášho stretnutia bolo, že sme sa dohodli, že do roka, do dvoch spravíme spolu knihu o modre. Zaujímavú, s lyrizovaným textom, mirovými ilustráciami. Ale to sa ešte spolu predtým prejdeme po miestach nášho detstva. A to tvorilo podstatu nášho rozhovoru.

Nebolo to síce naše posledné stretnutie, ale zanechalo vo mne akýsi osteň, akýsi tieň tohto chmúrneho večera a dlho som sa ho nevedel zbaviť, hoci sme si spriedali ešte dlhý, spoločný pracovný plán. Nerád chodím na pohreby. Ako si hlboko ma dojímajú pohrebné obrady, to prostredie ťažko na mňa dolieha. Čudné myšlienky mi prichádzajú na úm, keď sa pozerám do čerstvo vykopanej jamy. Nemám rád miesta, kde sa čosi definitívne končí. Radšej mám zrod ako umieranie. I na ten Mirov pohreb som išiel akosi pomaly, z nohy na nohu hore trávnatým vrškom v bratislavskom krematóriu, ležiacom pod horou. Nad nami letia belasobiele oblaky, na ktoré sme sa tak často spolu pozerávali, ako putujú nad modranskými vinohradmi, ako tisícky mladých pred nami a iste budú i po nás. Kto by mi to bol vtedy povedal, že raz pôjdem na pohreb tomuto mladému, veselému, pevnému mužovi? Neviem pochopiť a nepochopím, aj keby som žil 100 rokov, tie jeho posledné chvíle. Veď mal vždy riešenie pre každý prípad a pre každú, aj zlú chvíľu. Neraz som rozmýšľal, prečo sme mali Modru, toto mestečko, ktoré sa ničím nelíši od iných západoslovenských mestečiek, tak nekonečne radi. A vždy, keď sa vraciam do vlasti, kým nevidím tri prsty modranských veží, starú hornú bránu, typickú budovu bývalého učiteľského ústavu a aspoň krajné kĺče modranských vinohradov, nikdy sa necítim celkom doma. Až neskôr som pochopil, že tie vysoké, jasné, slnečné, veľmi svetlé až priezračné a oslnivé priestory vinohradov, kde sa ani vzduch nezachvel a stúpala od nich taká dôverne známa vôňa zeme, sú okrem tohto miesta azda iba kdesi na juhu. Modra a tento západoslovenský vinorodý kraj je ozaj zvláštny. Ľudia boli vo svojej osobitosti a tvrdosti, ktoré ich naučila ťažká robota, nedôverčiví. Lebo kde kto sa ich pokúšal ošmeknúť? Kde kto využil ich otvorenosť pri poháriku?

Mal som a mám tento kraj rád aj kvôli drobným, večne zhrbeným a ukonaným, v kolobehu sveta bezmenným ľuďom, ktorí si zahrešili, zanadávali i kliali, ale predsa tvorili obrovskú armádu, bez ktorej by tento kraj nebol vyžil. Kto kedy zráta to nesmierne množstvo roboty, ktorú vynaložili na dorobenie miliónov litrov vína, ktoré opustili už tento kraj? No aj tu sa toho vypilo. Viem, moja láska je neopetovaná, nič sa mi z nej nevrátilo a nevráti. Lebo mnohých kamarátov, zhúžvaných ťažkou robotou, odniesli dolu Lipovou alejou do cintorína. Mnohí už dávno padli. Odišli tá už naveky všetci aj z mojej rodiny, ktorí v Modre žili. Odišli aj mnohí kamaráti a spolužiaci. A už nemám ani teba, Sokolík. A teraz si pri návšteve Modry pripadám ako starý, opustený štúrov strom, ku ktorému sme kedysi spolu chodili. Až ho naraz nebolo. Zomrel celkom ako človek, lebo v tomto prekrásnom kraji aj veci žijú. Ale penzum svojej lásky k tomuto mestu si splnil. A potom prídu nové stromy, noví ľudia, ktorým sa zdá takáto láska čudná a zdá i smiešná. Ale my sme už takí. Prídu nové stromy, ale i nové nádeje.

V rádiu Litera doznela repríza štvrtej časti čítania na pokračovanie z knihy Ľudovíta Petrovského Nezabudnutelný. Autor nám priblížil básnika Rudolfa Dillonga a maliara Ľubomíra Kellenbergera. V réžii Mileny Lukáčovej účinkoval Vladimír Obšil. Hudobná spolupráca Katarína Bielčíková. Zvuk Alena Duchoňová. Redakčne pripravil Peter Strelinger. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2004.

0: the kiss of fire.
1: Počúvate rádio Litera.
2: 6. augusta 1952 sa narodil herec Peter Rašev. V túto chvíľu si tohto významného herca pripomenieme rozhlasovou hrou Zajace. Autor hry Zurab Kandelaki. V hlavných úlohách Peter Rašev a Dana Košická. Preložila Olga Duhanová.

0: Štefán.
1: Štefán. Povedal Štefán. Štefán. Odkiaľ to vie? Ako sa to dozvedel? Hovorí, ako dobre, že si prišiel, celý čas spomína na teba, myslí na teba, vkladá do teba nádeje. Vkladá do teba nádeje. Do koho? Hádam, len nie. Nie, do mňa nie. Do Štefana. Do Štefana. Keby tu bol Štefan. Bože, daj, aby som si spomenul.

0: Negresko ni sa more. Stredozemné more? Nie, nie. Moje. Moje more. Už nikdy... Nie, nie, nie, morem. Moje more. More. Anna. Anna a more. Áno. Anna a more.
1: More. Pokojné, priezračné ako kryštál. Čisté ako čerstvo napadnutý sneh. Veľké obrovské medúzy. Podobali sa dáždnikom. Bože, aké to boli farby. Aké farby. Naozaj boli čisté. Naozaj priezračné. Povedz mi, Štefan. Povedz. Bolo? Bolo?
0: Prečo ma voláš Štefan?
1: Prečo mi neodpovedáš Štefan? Bolo? Bolo?
0: Aj tamten mi hovoril Štefan.
1: Štefan, Štefan!
0: Tadá!
1: A vyvedúc ho z mesta, kameňovali ho. A svedkovia zložili svoje rúcha k nohám mládenca, ktorého volali Šavel. I kameňovali Štefana, ktorý sa

0: modlil a riekol: Pane Ježišu, príjmi ducha môjho. Príjmi ducha môjho. Príjmi. Príjmi ducha môjho.
1: Anna, pomôž mi spomenúť si, pomôž mi, prosím ťa, vidíš, ako trpím.
0: A pokľakol na kolená a zvolal mocným hlasom: Pane, nemaj im to za hriech. A povediac to dokonal.
1: Anna, vidíš, ako trpím. Ty predsa vieš, čo je to za utrpenie, keď sa snažíš spomenúť si na niečo a nemôžeš. Povedz, pravda mi pomôžeš spomenúť si.
0: Ten deň sme posledný raz išli spolu do mesta. Boli sme na pohrebe. Vyslovila som sústrasť, urobila 2-3 kroky a zrazu som zastala. Celkom tupá. Ako by som strácala rozum. Nikdy som na pohrebe nič podobné nepocítila. V mojom vnútri všetko zamrelo. Išiel si za mnou a tiež si zastal. A ľudia, čo šli za tebou, tiež. Neviem, či som tam stála dlho, možno niekoľko sekúnd, možno minútu, dve a možno aj viac. Keď sme vyšli, rozpačito si uhýbal očami. Bol si nervózny a skľúčený. Zdalo sa mi, že som nahá. Potom, keď sme už boli na ulici, niečo si mi povedal. Nič som nepočula. Nenávidela som ťa. Pohrdala som tebou. Ale neviem prečo. Vlastne pravdu povediac, neurobil si nič zlé, dokonca si mi nič ani nevyčítal. Ale oči ti behali ako zajacovi. A zajaca som nenávidela od chvíle, ako som ho po prvý raz uvidela v obchode na pulte pečeného s rozčapenými nohami. Áno, áno. Pripomenul si mi zajaca. No zvláštne bolo to, že som si vôbec nemohla spomenúť, ako zajac vyzerá. Pred očami som stále mala tvoju skľúčenú tvár. Sadla som si na spílený strom v malom parčiku oproti zoologickej záhrade. Bola som unavená. Hrozne som si chcela spomenúť, ako vyzerá zajac. Ale dokázala som si spomenúť iba, že je malý a že má veľké uši. Nič viac. Potom som ťa požiadala, aby si ma zaviedol do zoologickej záhrady. Odmietol si. Našla si si skutočne vhodný čas ísť do zoo v takej zime, povedal si. A ja som tak chcela vidieť zajaca. Prosila som ťa, modlikala. Zbytočne. Odsekol si nie. Vtedy sa objavil voľný taxík. Rýchlo si zdvihol ruku a takmer silou si ma strkal do auta. Dlho som sa trápila, no ani tak som si nedokázala spomenúť, ako vyzerá zajac. Bože, ako vyzerá zajac! Viem, že má dlhé uši, je maličký. Má rád mrkvu. Áno, má veľmi rád mrkvu.
1: Raz si zajac vypil a začal sa chvastať, že znásilnil líšku. Poznáte to, nie? Ne? Tak poď sem, pošepkám ti to do ucha, predám no radšej, vieš. A zapamätaj si, zajac vždy dodrží slovo. Je pánom svojho slova. Zajac nikdy netára do vetra.
0: Nikdy. Nikdy. Moje krásne mesto. Snehobiele mesto. Zelená palma. Aký si bol vtedy krásny. Aký krásny. Tvoje opálené telo sa ligotalo na slnku. Myslela som si, že tvoja duša pôjde so mnou a tiško mi bude šepkať pieseň do uch. Priezračné mora, zelená palma. Nič viac. Palma. Palma. Zelená palma. Palma na palm, palma. Nie. Nie. Už nikdy viac nebude more také priezračné. Nikdy. Láska, nenávisť. Nenávisť, láska. Život, smrť. Lev. Zajac. Zajace! Zajace! Zajace!
2: Anna, stoj. Anna, nechoď do mora, nechoď. Plávajú tam tela. Vyvrhnuté tela. Anna. Anna.

0: Anna, na čo si kúpila toľko mrkvy? Bolo by jej dosť pre celý regiment. Prečo neodpovedáš? Koľko si za ňu dala? Peniaze nie sú dôležité. Je to jednoducho nevhodné. Ľudia snívajú o kúsku chleba a ty... Toľko mrky. Musí zhniť. Zhnie. Prečo sa so mnou nerozprávaš? Prečo mlčíš, Anna? Vieš, na čo som si spomenul? Bol som vtedy variť druhák, možno tretiak. Bol som zaľúbený. Miloval som svoju učiteľku klavíru. Keď som si doma sadol k nástroju, po dvoch, troch cvičeniach som načisto osprostil. Celkom ako ty. Mlátil som do jednej klávesy a myslel na ňu. V ich záhrade, ohradenej bambusovým plotikom, kvitlo množstvo ruží. Všetci poznali záhradu s bambusovým plotom. Jej otec všetkých obdarúval rúžami. Bolo ich toľko, že... Mali sme mať otvorenú hodinu. Vkladám do teba svoje nádeje, povedala mi s úsmevom. Bože, ako sa volala. Ako som mal zabudnúť jej meno? Ako sa len volala? Bola Grékyňa, aj meno mala grécke, nezvyčajné. Nerozprával som ti už tú historku? Akoby nie, určite som ti rozprával, možno. Ty si pamätáš, ako sa volala. Bože! Ako sa len volala. Bola krásna čiernovlasá s modrými očami. Možno matku mala Rusku. Jej matku som nikdy nevidel, ale otca často. Celé dni sa prplial so svojimi rúžami. Počúvaj ma, prosím ťa, toto nie je dôležité. Dôležité je niečo celkom iné. Netrpezlivo som čakal na otvorenú hodinu. Večer predtým mi mama pripravila bielu košeľu a čiernu mašľu. Nevedel som sa otrhnúť od pianína. Mama musela na silu od neho odohnať. Choď spať, povedala mi. Ak sa nevyspíš, zajtra budeš unavený. Ráno som mal zájsť k učiteľke. Chcela, aby sme si všetko ešte raz preopakovali. Sotva sa rozvidnilo, už som sa hnal k jej domu. Ulica sa mi zdala akási pochmúrna, nikde ani duše. A inokedy tam bývalo plno ľudí. Bránka, ktorá bývala vždy otvorená, bola zamknutá a okenice zatvorené. Zazvonil som prvý raz, druhý. Nikto sa mi neozval. Potom som nazbieral odvahu a zavolal som na ňu. Bože, to je kríž. Ako sa to len volala. Celkom som osprostil. Zazvonil som ešte raz. V tej chvíli z domu oproti kto si vyzrel a zasičal na mňa. Zmizni od tých dverí. Pobavreš pečať a zvalia to na nás. Akú pečať? Nič som nechápal. Tak padaj, sičal ďalej. Včera vysídlili Grékov. Zmizni odtiaľto. A ja som znovu ničomu nerozumel. Ledva lapajúc dých som dobehol domov. Mama mi vysvetlila, že odteraz budú Gréci žiť inde. Ďaleko odtiaľto, pretože v našom meste nie je pre nich miesta. Že sú, nie všetci, samozrejme, že nie všetci, no mnohí z nich sú nepriatelia národa. Ale teraz nie je vhodný čas o tom diskutovať. Potom zatelefonovala do školy, aby si overila, či sa bude konať otvorená hodina. Bude, samozrejme, že bude, odpovedali jej a zúčastní sa na nej aj mestské vedenie. Rozhodol som sa, že nebudem hrať. Keď tam nebude moja učiteľka. Na silu ma obliekli. Uviazali mi mašľu a vliekli ma do školy. Malá školská sála bola plná ľudí. Najprv hrali iní, potom ohlásili moje meno. Nevyšiel som na pódium. Nehral som. Dobre, prestaň. Chceš ma pripraviť o rozum? Nie, nehral som. Nie, pochop. Nehral som. Bože, ako sa volala? Čo je to so mnou? Na nič si nemôžem spomenúť. Kto? Ja? Alebo Štefan? Štefan. Čo som sa tak upriamil na toho Štefana? Kamene. Kopa kameňov. Šavel. Šaty položené pri nohách. Čas. Čas uteká. Mama povedala, ak nebudeš hrať otca za vlhu. Povedala to mne, alebo Štefanovi. Nie, nie, kameňom nie. Kedy prichádza čas kameňovania? Možno... Možno Nisa. Negresko Nisa. V kope kameňov bezduché telo s rozmiaždenou hlavou. Alebo Vaňa. Biela sneho, biela Vaňa. Štefan v mramorovej vani. Ako len volali tú Grékyňu. Musím si spomenúť, také krásne meno. Helena. Krásna Helena. Úžasné. Ona a Štefan. Vaňa. Široká posteľ. Čo bude so Šavelom, ak Štefan... Bože, pomôž mi spomenúť si, ako sa volá učiteľka klavíra. Otca zavrú, zavrú. Do domu s bambusovým plotom nasťahovali iných. Do ostatných domov tiež. Bambusový plot zváľali, rúže vyklčovali. Napokon som hral. Mama povedala, otca zavrú, čo sa mal robiť. No Štefan by nehral. Nie, nemohol by hrať. Preto vkladajú nádej do Štefana. Keby bol Štefan tu...
1: Šavel súhlasil, aby ho zabil.
0: Dnes všetci na všetko zabúdajú a ja nemôžem zabudnúť, Vary, ja nemám právo zabudnúť. Pamätám sa meno učiteľky klavíra, volala sa Elektra. Urobili z ubohej Elektry pobehlicu, veď kto by potreboval jej hudbu. Platili jej studeným mesom, ktoré páchlo baraním lojom. Nosila ho otcovi. No starec zvyknutý na vôňu ruží nedokázal sa prinútiť zjesť studené baraním lojom páchnúce meso. A od krásnej Elektry vanul pach, v ktorom sa miešal zápach mužov a baranieho loja. Grék, milujúci rúže, zomral od hladu. A potom, keď Grékom dovolili vrátiť sa, bola už Elektra smutne preslávená. Išla z rúk do rúk. Vyzývavo sa maľovala a voňavkovala sa lacnými kolínskymi. Asi chcela zabudnúť na ten zápach. Raz som ju stretol na ulici, spoznala ma aj po takom dlhom čase. Oči sa jej zaleskli. Chlapče môj, dúfam, že si nesklamal moje nádeje. Spýtala sa ma. Dúfam, že si vtedy hral dobre. Bol som s chlapcami, začali sa smiať. A ja som sa zahambil, tváril som sa, že nehovorí o mne, že som niekto celkom iný a začal som sa spolu s chlapcami rehotať. Dodnes počujem jej slova. Chlapček môj, dúfam, že si nesklamal moje nádeje. Nemôžem na ňu zabudnúť, nemôžem! Určite preto si nemôžem spomenúť na tú melódiu, veď vtedy som hral práve túto skladbu. Keby som bol štý.

0: zajac sa znovu napil. A začal sa chvastať, že raz znásilnil vlka. A tak, poznáte, nie? Nie? Tak poď sem, Štefán, pošepkám ti to do ucha, predamnou radšej, no. A zapamätaj si, zajac vždy dodrží slovo. Je pánom svojho slova. Zajac nikdy netára do vetra.
1: Bože môj, ako vyzerá zajac?

0: Anna zas si kúpila mrkvu.
1: Nie si hladný?
0: Hladný, ale nie...
1: Tak kúpim kapustu.
0: Anna, čo sa to s tebou robí? Čo je s tebou?
1: Zajace jedia aj kapustu. No hovorí sa, že zo všetkého najradšej majú mrkvu.
0: Rozumiem, ja sa nehnevám. V takejto ťažkej časi zjem s chuťou aj mrkvu. Napokon je zdravá. Hovoria o nej, že je to vitaminová bomba. Jedz aj ty, prosím ťa, sám to nezvládnem.
1: Prečo si ma vtedy nevzal do zoologickej záhrady? Videla by som zajaca. Počuješ? Mari, naozaj nič nepočuješ? Vo mňa aj teraz zamiera duša. Počarila mi tá pieseň, ohranula ma. Prišla tak nečakane. Všetko som zabudla. Zabudla som aj, kde sa nachádzam. Kam si som letela do večnosti, do bezváhového stavu. Myslela som si, že aj ty. Vieš, uzaj si sa podobal na zajaca. Bolo vidno, že sa skutočne hanbíš. Zdalo sa mi, že som naozaj nahá. Bože, Vary, nič nepočuješ? Áno. Áno, letela som. Zamarilo sa mi more. Nie. To ja som letela do mora. Letieť do mora. Do mora. Bomba padla do samého stredu trhoviska. Všetkých roztrhalo na kusy, iba ja jediná som zostala celá. Otrhnuté ruky a nohy rozmetalo po okolí. Hlava sa válala o zem. Stečená z krvi ležala ako odťatá kravská hlava. Krv.
0: Čo to hovoríš, Anna? Kde by sa tu vzali bomby?
1: Utekaj! Rýchlo utekaj! Schovaj sa, zachráň sa, rýchlo! Rýchlo, prestaňte!
0: Anna,
1: prestaňte!
0: Anna, utiš sa, všetko je v poriadku. Napísal. Tak, upokoj sa. Nemáš pozerať televíziu, vidíš, ako to na teba pôsobí.
1: Anna, nepozeraj televíziu, nepočúvaj rádio, nečítaj. Anna, nekupuj mrkvu, Anna. Čo odo mňa chceš, čo? Nedá sa neustále žiť v klamstve. Musíme si zvyknúť na krv. Nemôžeme omdlievať pri pohľade na ňu. Musíme často chodiť na trh. Pozerať sa na odseknuté kravské hlavy. A ešte lepšie by bolo stať sa mesiarským tovarišom.
0: Anna.
1: Prosím ťa. Veľmi ťa prosím, neber ma tam. Nezatváraj ma tam. Nezamykaj. Pravda ma nevezmeš.
0: Nie, Anna, nie.
1: Prisahaj.
0: Prisahám.

0: mi bude šepkať pieseň do ucha. Bože, prečo stále počujem šum mora? Prečo? A prečo bolo more vtedy také čisté? Priezračné? Čo sa stalo? Že by sa naozaj vtedy niečo stalo? Že by to nebol sen? Že by navždy zmizlo priezračné, nepoškvrnené more? Čisté ako čerstvo napadnutý sneh? Že by takto sa mala skončiť rozprávka? Že by...
1: Moja milá povedala, ak mi prinesiete červené ruže, budem s vami tancovať.
0: Tvoja slza pôjde so mnou a tíško mi bude šepkať pieseň do ucha.
1: No v mojej záhrade nedaní jedinej červenej ruže.
0: Prečo stále počujem šum mora? Bez prestania hladká piesok a kamienky. Ako by v kolíske kolísalo, uspávanku spievalo tým všetkým opusteným telám.
1: Anna.
0: Všetko sa poprevracalo. Rozvrátilo v tejto zemi. Zjavilo sa množstvo priepastí, dier, škár. Nie. Všetko už dávno bolo rozvrátené, prevrátené, plné priepastí a dier. A žilo tu mnoho prisluhovačov hriechu a spravodlivý nebol nik. Nik, počuješ, nik!
1: Pravda, že. Hriešnej zemi pred hriechom neutečieš.

0: To si chcel? To si chcel? Aspoň si to už pochopil? Pochopil si to? Moje svedomie... Kašlem na tvoje svedomie. K múru vás všetkých treba postaviť. K múru. Kde bolo tvoje svedomie vtedy, keď dotiahli kanóny? Spalo? Keď kričali priamo páľ. Priamo páľ. Na čo čakajú? Všetkých treba pobiť a zahrabať pod trosky. Spalo? Spalo tvoje svedomie?
1: Privítali ma s pompou. Už tam poznali môj príbeh. Vedeli o historke so zajacom. Ponúkli ma mrkvou v raji. A aj my sme zajace. Ale potom sa zľakli. A čo keď nás upečú a položia na pult s rozčapenými nohami? Papajte mrkvu, buďte poslušní a potom vás neupečieme. Šavel povedal... Čavel súhlasil, aby ho zabili. Kto by nám tam priniesol toľko mrkvy? Ale oni nie sú ozajstné zajace.
0: Anna.
1: Psst. Tíš. Palba ustala. Biela krajina. Prázdnota. Prázdnota. Sníval o zajtrajšku. No bolo by bývalo lepšie, keby sa ho bol zriekol. Mrkva je drá, kto ti ju teraz kupuje. Ale celkom isto z nej ešte máš. Nezabudni ju dať do chladničky. Nezabudni. Ty si im povedal o mrkve však? Nehambíš sa? Tak sa chráni tajomstvo. Prečo si ma oklamal? Prečo? Veď si prísahal. Povedal si, nedám ťa zatvoriť. Prečo si porušil prísahu? Verila som ti. Prosím ťa, nehovor nič. Myslela som si, že ma vezmeš k moru. Znovu by som uvidela zelenú palmu. Vezmi ma odtiaľto. Alebo sa bojíš Šavla? Nie, toho. Ale toho nášho. Nášho strážnika Šavla. Presviečaš sám seba. Myslíš si, že Šavel sa už stal Pavlom. Ale aj tak sa bojíš. Chodíš na trh. Privykáš si na krv. Napokon nie si na čo privykať. Veď krv je všade. Všade! Ale ty ju nevidíš. Nechceš vidieť. Nechceš. Ako by jej nebolo. Anna, nepozeraj televíziu. Vidíš predsa, že na teba zle pôsobí. Anna, zapchaj si uši vátou. Anna, na čo si kúpila toľko mrkvy? Anna. Kráľovná. Kráľovná zajacov. A hoci som kráľovná zajacov, nie si spomenúť, ako zajac vyzerá. Prázdnota bolí. Prázdnota. Bože, prečo stále počujem šum mora? Prečo? Ak ja som kráľovná, potom logicky, ty si král, nie? Král! Zajačí král! Nuž, zajace, chodte a padnite k nohám svojho kráľa a proste, čo len chcete, neostýchajte sa. Pôjdem vám príkladom. Pravda, že som kráľovná, napriek tomu. Prejavte milosrdenstvo. Pomôžte, chceš sa, spievam ti. Proste, neostýchajte sa. Prejavte milosrdenstvo. No, a teraz tancujte. Kráľ má rád tance. Poďme, hoci gruzínske alebo cigánske. Všetko jedno. Len tancujte, poďme. Tak spievajte, tancujte!
2: Napil sa iný zajac a tiež sa začal chvastať, že... Tento raz medveďa. Vlastne je to to isté, takže ako aj ty druhý. Utekla.
3: Ani mne to nie je smiešné. Poviem ti iný vtip, Štefan.
4: Prečo ma prenasleduješ? Pochop, nie som Štefan. Ja nie!
3: To je samozrejme niečo iné. Páči sa mi to. Teraz si už zaslúžiš porozprávať skutočný príbeh. Tak počúvaj. Skutočný, pravdivý príbeh zo života zajacov. Uverili zajace, že môžu všetko. Že všetko je v ich silách. A
4: nemusíš hovoriť, poznám to. Nemôžeš to poznať lepšie ako ja. Ty počúvaj mňa. Biela košeľa a čierna mašľa. Mašľa ako motýl. Natiahli na mňa snehu bielú vyškolbenú košielku. Povedal som si, zamažem ju, pokrčím, mašľu zahodím. Možno ma potom nepustia na javisko. Aj by to tak bolo. Ale nič také som nespravil. Nič som nespravil. Prečo? To je už iná otázka. A potom prišiel potlesk. Mne tlieskali. Mne. Páčilo sa mi to. Nie. Nie mne sa to páčilo. Ale tomu zárodku vo mne. Malému, malilinkému zajačikovi. Za odmenu dostal mrkvičku. Pohoriskal malú mrkvičku. Zachutila mu. Chcel ešte. Chcel. A dostal. Rástol. A tučnel. Otca zavrú.
5: A zatvárali mnohých. Zatvorili, strieľali, posielali do vyhnanstva. Aj Grékov, aj iných. Všetkých. Všetkých, ktorí sa im nepáčili, ktorí rozmýšľali, ktorí videli, chápali.
3: A zajac rástol a tučnel. Tučnel.
5: Bože, naozaj som vtedy nechcel hrať. Naozaj som si chcel zamazať bielú košeľu, zahodiť mašľu.
3: No skôr ako mi mama povedala, otca zavrú. Zajac už sedel vo mne. Usídlil sa vo mne na tej pochmurnej ulici pri zapečatenej bránke. Ten vystrašený hlas, ktorý povedal, nepopabri pečať, lebo to zvalia na nás, mu otvoril dvere. Bože, aké ťažké je priznať si, že som zajac. Aké ťažké. Anna to zbadala. Pochopila. A ja som si myslel, že ona nemohla si spomenúť, ako vyzerá skutočný zajac. Trápila sa. Ako by si jej mohla spomenúť? Keď všade okolo sa motá množstvo dvojnohých zajacov, skrotené, čakajúce na pekáč, podlízavo prikyvujú hlavičkami, žobronia, aby milostivo dali mrku a sú spokojné. Prednášajú prípitky na zajačí rod. Hlásajú, že zajačí rod, to je múdrosť. Stelesnená múdrosť, pretože dokázali prežiť. Veď taký usurijský tiger je už zapísaný v červenej knihe. Hrozí mu vyhynutie. A ak niekto aj zožerie dvoch, troch zajacov, čo na tom? Na veci to nič nezmení. Tak, veru tak, zajace majú rady potlesk. A vedia tlieskať a utekať, schovávať sa v dierach, spoliehajú sa na svoje rýchle nohy. No obzvlášť rady sa hrajú. Hrajú na smelých, šľachetných hrdinov, rebelov. Zajac a rebel. O Bože, aká hrôza. Aká hrôza, zajac a rebel. Prikrýva sa uspatým svedomím. A ešte sa bezbožníci dávajú krstiť, zapaľujú sviečky, menia si mená. Pozri sa na nich, Anna. Pozri sa a už sa nebudeš trápiť. Spomenieš si, ako vyzerá zajac? Tada, tada, tada, tada. Nie, nie. Čo je to so mnou? Prečo si nemôžem spomenúť? Prečo? Je to koniec? Alebo začiatok? More. Štefan. Šavel. Ten človek mi hovorí...

0: more. Priezračné ako kryštál. Čisté ako čerstvo napadnutý sneh.
1: Anna, odpusť.
0: Bolo naozaj čisté. Naozaj priezračné. Povedz mi, Štefan. Povedz. Bolo? Bolo?
1: Ja nie som Štefan, Anna.
0: A kameňovali Štefana, ktorý sa modlil a riekol: Pán Ježiš, príjmi ducha môjho.
1: Nie, Anna, Štefana neukameňujú. Môžu ho zraziť autom, vpáliť do neho guľku pekne odzadu, od chrbta. Môžu do neho pustiť celú dávku z automatu, môžu ho vyhodiť do vzduchu, môžu ho dokonca obviniť z krádeže a strčiť ho do väzenia. A možno je všetko. Možno je všetko. Možno ho pošlú do Negresco Nice. Možno ho pošlú tam. Ale neukameňujú ho. To nie. Nie, Šavel...
0: A Šavel plienil cirkev. Vchádzal do domov, zajímal mužov aj ženy a dával ich do žalára.
1: Bojím sa, Anna.
0: Už nikdy. Nikdy. Moje krásne mesto. Biele. Sneho biele. A zelená palma. Aký si bol vtedy krásny. Aký krásny. Myslela som si, na slnku sa ligotalo tvoje opálené telo, že tvoja duša pôjde so mnou a tiško mi bude šepkať pieseň do uch. Priezračné more a zelená palma. A viac nič. Nie. Nie. Už nikdy nebude more také priezračné. Nikdy.
1: Anna, nechod do mora. Povedal som ti predsa, čo tam je.
0: Slnko, slnko, vidí.
1: Anna.
0: Je mi tam zima. Môže studené ako ľad. Povedali mi.
1: Anna.
0: Pros, slnko.
1: Keby tu bol Štefan.
0: Slnko, slnko, vidí.
1: Da.
0: Neskrývaj sa.
1: Pane, pomôž mi spomenúť si.
0: Hlad človeka zabíja.
1: Hlad. Odpusť mi, Anna. Ja...
0: Zachráňte naše duše.
1: V hriešnej zemi pred hriechom neutečieš, Anna.
0: Prosím, zachráňte.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Rázovitý humor, podpolianská nátura a nezameniteľný hlas Petra Sklára. Rádio Litera uvádza čítanie na pokračovanie z knihy Ľuda Zelienku Detvianská nátura. Spomíname na autora, ktorý odišiel 8. augusta 1977, no jeho nadčasový humor žije v našom vysielaní dodnes.
2: Čítanie z humoristickej literatúry. Rozhlas a televízia Slovenska uvádza Detvianskú nátúru. Napísal Ľudo Zelienka. Pripravila redaktorka Tamara Chlebová.

Ľudo Zelienka, detvianska nátura. Staršie generácie si pamätajú Ľuda Zelienku predovšetkým ako populárneho ľudového rozprávača a zabávača ujazd detvy. Bol vynikajúcim znalcom a originálnym interpretom číreho a nefalšovaného ľudového humoru a zábavy. Mali sme, pravda, že aj ďalších ľudových rozprávačov, akými boli Nácko zo Štiavnice, Strýco Marcin z Pezinka či Anders Košíc. Každý z nich mal svoj vlastný, neopakovateľný štýl a spôsob rozprávania vtipných a zábavných príhod. Navyše, Ľudo Zelienka sa rozhodol svoje humoristické povedačky vydať knižne. Knihu nazval príznačne Detvianska nátura. Jeho dielo sa stalo akousi čítankou nášho ľudového humoru. Hrdinom jeho knihy je Matúš Byčan. Odvážny, hrdý a tvrdý, ale aj vtipný a prešibaný chlap z kraja pod Poľanou. Jeho činy a výčiny sleduje Zelienka cez optiku humoru. Pravda, že nie je to suchý, vykonštruovaný intelektuálny druh humoru, ale typická ľudová

Jožka. On totiž dokonale poznal charakteristické povahové črty ľudí na Horehroní a ich autentický spôsob zábavy, smiechu i výsmechu. Zábavy okorenenej aj drsným humorom, iróniou a sarkazmom. On sám bol jedným z týchto ľudí. Zelienka práve tým, že dôverne poznal ich reč, ich spôsob myslenia i konania, prispel svojim dielom aj k lepšiemu národnému sebapoznaniu. Pripomenul nám, že naši ľudia majú také črty a vlastnosti, ktoré nám umožňujú s optimizmom a vrodeným humorom riešiť a vyriešiť mnohé komplikované problémy. Ľudo Zelienka prerozprávaním zábavných ľudových príbehov v knihe Detvianska nátura povýšil ich na literárnu úroveň. Počúvanie jeho humoristických poviedok a povedačiek je preto nielen dobrou zábavou, ale aj spoznávaním našej národnej povahy.

0: u nás pod Poľanou. Na východ od staroslávneho Zvolena v dedinkách pod Poľanou a nadol k Lučencu od nepamäte žijú hrdí, smelí ako jedle urastení Detvania, Očovania, Hriňovčania, Slatinčania a ostatní podpoľanci. Väčšinou bývajú roztrateno po svahoch, kopcoch a dolinách, teda ako sa u nás hovorí po lazoch. Laznícke domky sú učúpené o samote alebo v malých skupinách, obkrúžené dvorcami a záhradkami plnými ovocných stromov. Každý las má svoju studničku alebo prameň pitnej vody. Okolo sú krížom krážom švíky svedomito obrábaných polí a voňavých lúk. Oj, lazy naše podpolianské, lazy naše krásne. Vo svojich nízkych chalúbkach, pritúlených k mocnej poľane, odchovali ste veľa smelých šuvajov. Laznícke domčeky, donedávna kryté šindľom alebo slamenou strechou, s rozmarínom a muškátmi v drobných oblúčikoch, veľkých len ako dobrá chlapská dlaň, vedeli by veľa rozprávať o smelých fígľoch, aj o smutných i veselých príhodách švárnych šarvancov, ktorých chýr letel široko daleko. Každý parobok si vedel chlapsky zastať miesto v robote, v speve, tanci, bitke i pri peknej frajerke. V týchto ďahoch som i ja šantil v huncúckých hrách ako malý fafrnok. Tam som vyrástol na šuhaja, čo neskôr pastiersky bičík zamenil za vybijanú valašku, vernú družku každého holopupkára, ako nás okolitý svet prezýva. S ňou sme sa zvrtali v zboji, ona pomáhala aj v robote. Žil som si tam v tom našom utešenom kraji ako vtáčik letáčik, ako rybka v bystrej vode. Nehatane, slobodne, bujne a radostne, just ako tá vrba, čo ju ustavične kmášu, režú, ničia, ale ona natruc všetkým, vždy sa znovu preberie a každú jar sa ešte krajšie rozkošatí. Dobrý korene, tvrdá detvianska nátura. A čo povedať o detvianskom kroji? Nikde nemá páru. Nebodaj ho vymyslel človek veľmi špásovlivej nátury. Len škoda, že náš rázovitý kroj už vidieť čoraz zriedkavejšie. Mizne, stráca sa, ako aj tá naša krásna pieseň, ktorú vytláčajú všakovaké nenašské pesničky. Do prvej vojny, ba ešte aj dosť dlho po nej, obúvali sme si zväčša krpce a bačkory z tvrdej kože. Obuť si krpce, ako sa patrí, nebola maličkosť. Noha sa okrútila do onucky vyvarnej v masti, aby v plúšťach neprepúšťala vlhkosť. Okolo nej sa omotali návlaky zdobené plieškami. Podľa toho, ako bol náš človek obutý, považovali ho za poriadného alebo za nedbaja. V zime sme nosievali dlhé nohavice z bieleho súkna na spodku obšité angliou a dlhú, rovnako bielu, po pety siahajúcu šubu. Nohavice, alebo v lete ľahké ľanové gatky, spestrené mriežkovaním cifrou a na spodku strapcami, pridržal k drieku stredne široký, umne vybijaný opasok z hrubej hovädzej kože, spätý troma mosadznými prackami. Nad prackami je šikmo pripevnená úzka kapseľa na peniaze a na nôž končiar. U nás sa verilo, že chlap bez opaska nemá sily, ba ani nie je ozajstným chlapom. Veď aj Jánošík, ktorého si náš človek vždy v úcte držal a obdivoval, mal svoju neslýchanú silu a moc v širokom opasku, ktorý mu vraj darovala dobrá víla. A napokon, aký by to bol detvanec, čo by nemal za opaskom červenú šatôčku od frajerky. Nad opaskom sme mali v zime v lete len holý, ako som už spomínal, obnažený driek. Ľanová košielka vlastne ani nebola košeľou. Z krátkeho tmavo-červeného kožušteka bez rukávov, ktorý voláme cucajček, trčali len dva širočizné, na pleciach vyšívané rukávy. Cez plece na širokom remeni voľne visela čierna súkená kabanica. Rukávy bývali zväčša dolu zašité. Nosievali sme si v nich merindu, písma, knižku i kadečo iné, čo sme práve potrebovali. Mnoho ľudí je zvedavých, prečo máme holé pupky a zašité rukávy kabaníc. Hradní páni strihali detvancom košele až na piať nad pupkami, aby im zabránili odnášať z hradu vzácne veci. A to by neboli detvanci, aby si nevedeli poradiť aj v takej ošemetnej nepríjemnosti. Košele podnes nosia kratučké, ako páni prikázali, Len si zašili obidva konce rukávov na kabaniciach. V tých odnášajú, čo si myslia, že by sa im mohlo zísť pri dome. A tento krásny zvyk dodnes dodržiavajú. Uznajte, komu inému, ak nie našim podpoliancom, by prišiel do rozumu taký fortieľ? Pýchou podpolianca bol malý, plitký, úzkostrechý klobúčik. Také súkenné, ledačo nič, na hlave zdobené filigránsky cifrovanou striebornou reťazkou. V zime a neraz aj v lete nosievali sme okrúhle čierne baranice. Kroj našich žien a dievok je majstrovské dielo, vycipkané prekrásnymi ozdobami, čipkami, čačkami, bačkami. Kto vidí v nedelnom kroji vyobliekanú detvanku, hej, má si na čom oči popásať. Dievkám tróni na hlave čepiec, vydatým ženám zasa kápka, máličko vyčnievajúca z počatky. Pestrofarebný prusliak a kytle doplňa oplecko, ktoré je najcenejšou súčiastkou kroja. Vyšívajú ho krivou ihlou tak, ako by cifry sám pavúk snoval z najkrajších hodvábnych farieb. Aj ženy nosievali krpce, ale na nedele a sviatky si obúvali do kostola čižmičky s podkovičkami. V tuhých zimách si natiahli teplé, súkenné kapce. Vyrovnávať si s niekým rováž skalou, valaškou alebo krivákom? Kdeže? To len v najhoršom, a len tí poslabší, čo im rozum z hrsti ufrkol. Poznali sme inakší spôsob. Stačilo šuchnúť do zašitého rukáva kabanice riadnu skalu žabicu a v pravý čas sa v blízkosti soka prudko zvrtnúť. Neborák mal šťastie, ak takéto štrajchnutie rukávom kabanice len odležal. Nejeden sa pobral voňať fialky od koreňa. Potom nečudo, že skormútený otec takého vrtkého šuhaja bitkára nepokojne prestupoval pred kanceláriou pána Fiškála, pokým sa ho nespýtali. Nuž, Ďuro, čo by si rád?
1: Ale pán doktor, len tak som sa idúcky u nich pristavil. Skoro nehodno slova trúsiť o ledačine.
2: No ako myslíš?
1: Keď nehodno, tak nehodno. Ale ja dnes akurát na diskurzi s tebou nemám čas. Ak niečo chceš, vrav, alebo, nuž, keď tak, čo budem tajiť? Onuo, oštaru mám, pán doktor. Onuo, syna mi včera pripreli do Zvolenského zámku. Aj, pripreli, ako hovorí ma, onuo. Preto som sa zastavil u nich, reku, sú školená hlava, onuo. Skore mi poradia takémuto, onuo. Aha, faganisko sa ti porúvalo. A či je parobkovi hamba pobiť sa chlapsky s chlapom? Ožil otec. Je už predsa mládenec.
2: Ale zavrieť ho za také nič, lenže sa ako mak otrel rukávom kabanice o hlavu, lako to je paľas z pliešťa, to sa mi nevidí.
3: A či tomu Paľovi onuo nevyzváňal umieračik? Vyzvedal sa Fiškál s uškrnom.
1: Joj, nuž akože ináč, pán Fiškál, vyzváňal. Veď môj Ďuro je chlap a nie dáka cintľavka.
0: O smelých činoch detvancov trúsili sa reči už začias kráľa Mateja, ktorý sa rád zdržiaval v našom kraji. Neraz sa vyspal na salaši v kolibe, alebo si zašiel na slatinský jarmok. Ba všetci našich pozval aj na Zvolenský alebo Výgľašský zámok. Ľudia ho mali radi, preto sa dali zverbovať do jeho vychýreného čierneho pluku, v ktorom boli bezmála len samí detvanci. Beda bolo nepriateľovi, na ktorého sa vyrútili detvanci s kečkami havraných vlasov. To boli vojaci. Nad hlavami im svišťali valašky, paloše, budzogáne, a jastrabý zrak upriamil guľku z pištole tak, že vždy trafila cieľ. Preto nie je div, že aj v piesni sa zachovalo čo to o ich smelosti. Hej, Janíček beľavý vyskočil na kladu, zvrtol valaštičkou, zastavil armádu. Hej, nebojím sa jeden, čo vás bude 7? Keď vás bude 20, budem sa obracať.
2: Vedel by som aj viacej pospomínať, ale mohli by ste si myslieť, že sa vystatujem ako Bojko, čo kričal, keď don dobiedzali.
1: Otca vášho na nič hodného, vy sa opovažujete do mňa? No len skúste, ak chcete obanovať. Skoro sa zbadáte, s kým máte dočinenia. Ak zavolám brata, ten vám ukáže, kto som ja.
3: Medzi nami nebolo takého slámku husára, čo sa vychváľoval, keď už bol mimo nebezpečenstva.
1: Idem horou, hustou horou, a počúvam, ako na blízku niekoho veľmi hlúšia, bijú, mlátia. Pác, pác po písku. Lepšie sa obzriem? A to mne prikladajú. Sprvu som to pokojne znášal. Reku, udrite si, veď dačo zdržím.
3: Ale keď mi už hlavu rozbili, v ústach pár zubov vyklčovali a ucho nadrapili, vidím, že to ide do tuhého, preto sa ich slušne pýtam.
1: Vravte, paskudníci, bijete ma naozaj, alebo len tak, zo špásu? Naozaj.
3: Odvrkli a znova ma častovali oflinkami. Ba ešte surovejšie ako predtým.
1: No keď naozaj, tak naozaj.
3: Ja len, aby sme si rozumeli, lebo nemám rád také špásy.
1: A potom už som aj vyvalil najbližšieho búčka. Jeden mi bol málo. Preto zdrapím z celej sily druhý, tretí a potom fuk, kade ľahšie, dierou v úštine. Z buja utiecť je hanba, ale dakedy aj to osoží.
3: Teda takí sme my neboli. O takých sa u nás ani nechyrovalo. Ak náš človek počul zvrzgnúť gajdy a basu s husľami alebo tichý, dudlavý hlas bačovej fujary na grúdi, hneď sa v ňom všetky žilky rozihrali. Všetko sa mu menilo na radosť.
1: Strunisté nohy sa rozkrepčili do dubasivého hajduchovania odzemku.
3: Neraz si zanútil takú pesničku, že tým, čo ho videli tancovať a počuli spievať, srdce sa tuhšie rozbúšilo a v ušiach im zaľahlo.
1: Zahrajte, cigáni, na husliach z Javora, veď mi nebudete, keď pôjdem do boja.
3: Nikde sa nemali cigáni tak dobre ako u nás.
1: Pravda, ak nám hrali po vôli.
3: Každý detvanec ich mal rád. Aj úcty sa im dostalo, aj groša. Pitia a jedla nikdy nechýbalo. No lež beda, ak sa im zaťažko videlo hrať a niekomu nezahrali tú, čo si rozkázal. Potom si roky šporovali na novú barboru a husličky, lebo zo starých im ostalo len čo to triesočiek, na pamiatku.
1: Raz vočovej predník Čikalo zmizol v najlepšej zábave uprostred svadby. Všetci ho hľadali sťa ihlu v kope sena, ale primáša akoby zem pohltila. Nebolo ho a nebolo. Už sa strachovali, či sa mu dačo neprihodilo. A veru sa prihodilo. Neborák prihol si trochu viacej, ako mu nátura zniesla, nuž vyšiel na vzduch. Pri zrubenej studni sa chcel z vedra ovlažiť. Ako sa načahoval za ním, noha sa mu pošmykla a on bác po hlave do vody. Svadobčania všetko prekutali, ba aj po mene ho vyvolávali. Keď ho nikde nebolo, našli sa už aj takí, čo ho oželeli a volali svadobčanov späť k stolom. V tom však papulniak, ako u nás volajú staršieho na svadbe, čírou náhodou nazral do studne a začul tam jajkať milého Čikalu. V ľadovej vode mu zuby tak hlasno drkotali, ako by tetka smrť košťaľmi rachotila. Nie nadarmo sa hovorí, že opitého sám pán Boh a či Lucifer chráni.
3: Primáš sa pri tom hroznom páde do hlbokej studne ani len neškrabol o hranaté kamene, ktorým je studňa vyložená. Triezvy by sa bol v hlbokej vode dávno utopil, opitý nie. Žalúdok zvyknutý len na pálenku odoprel mu prijať vodu. O chvíľu bol skrehnutý Čikalo medzi šťastnými svadobčanmi. Ostatní muzikanti ho od prenáramnej radosti tak srdečne potľapkávali, že týždeň ležal v špitáli a doktori stále nevedeli, či ešte žije a či umiera. O nič lepšie neobyšiel ani iný primáš. Keď vyhrával svadobčanom okolo stola ich najobľúbenejšie pesničky, postavil sa pred neho družba Adam. Hodil mu do basy šesták a nástojčivo žiadal, aby mu zahrali tú jeho. Za taký bagateľ sa však ani na groš utisnutému cigáňovi nechcelo vrzúkať nekonečnú pieseň. Preto mu len tak cez pleco odvrkol. Za šesták nech ti vyhráva Boží gajdož organista a nie ja.
1: Tak, teda, ty mi nezahráš.
4: Uhádol si, nezahrám. Vari som si otca zabil. Za šesták si ničiť husle.
3: A už aj hral ďalšiemu svadobčanovi. Len tu a tam trochu mihol po zahambenom šuhajovi. Našťastie Adam nechcel vyvolať bitku na svadbe. Iba trochu sa pritrel k primášovi a tíška mu šepol.
1: More, čo by som mal 100 rokov žiť, toto ti odplatím, aj s úrokmi.
4: Bysťu Bohu, o nepriateľa má ochotári viac.
3: Vhúplo primášovi do rozumu a veru nebolo mu to jedno.
1: Adam nevyvolával bitky ani zádrabky, ale ak niekto zapáral doň, nedaroval mu.
3: Bolo teda isté, že urážku pred toľkými svadobčanmi len ťažko prehltne. Primáš sa usiloval udobriť si ho.
4: Adamko, nože sa neondej, zahrám ti, hneď ti zahrám.
1: Ale ten ostal neoblomný. Neunúvaj sa. Ja sa bez tvojho vrzúkania zaobídem, ale máš to u mňa uložené lepšie ako v banke.
3: Veľa vody pretieklo potokmi z poľany do slatiny a pohrone do mora. Primáš už dávno zabudol, že raz znevážil na svadbe mládenca Adama.
1: No nie tak, Adam.
3: Raz sa chystal s bratom do žatvy na dolnú zem. Aby rodina doma nemusela na meso kántriť vlastnú zverinu, vybrali sa až do Rárošpustu medzi Maďarov, že kúpia dačo súce pod zub domácim i sebe. Starostlivá mať im pred odchodom dohovárala: deti moje, syníkovia, nože si vy len dobre merkujte, aby vás nechytili, až budete za ten statok platiť. Ak vás lapia, nebudete viacej moji, ale kráľovi.
1: Nestrachujte sa, mamka, uškrnuli sa zdarní syníkovia. Veď hádam, nie sme dnešní.
3: A už ich nebolo. Iba o 3 dni došiel do lazu chýr, že mať dobre tušila, keď si chlapcov napomínala, aby boli opatrní. Nemali šťastie. Pred kryváňom vbehli aj s neváženým meskom rovno žandárom do pazúrov. Zlá hostina ich čakala. Ak sa po dobrotke nepriznajú. A veru nevyzerali, že by sa poľahky priznali, hoci kikiríkoši, ako sme volali maďarských žandárov, veľmi ťažko písali, ale o to ľahšie tuhobili. Celé 2 dni ich mlátili žilami v žandárskej stanici. Sami žandári už boli od toho vyšetrovania unavení. A tí dvaja si ešte z nich frčky hádzali. Neprestávajte nás hlušiť, lebo vám uvrzneme a ešte vám aj sviňu z chlieba očikujeme. O tom, že po takých rečiach sa rozúrení žandári znovu vrhali na nich, netreba ani hovoriť. Starší brat už chcel prezradiť, kde schovali jalovicu z Rárošpusty, v tom však, na jeho veľké prekvapenie, brat Adam žandárom krotko povedal:
1: Vary sme vás už dosť natrápili. Poviem, kde je jalovica. Konečne, živáň. Vedel som, že vás privedieme k rozumu, zbojníčkovia.
3: Potešil sa žandársky strážmajster.
1: Cigáň Primáš vám povie, kde ju zašantročil.
4: Ty, Adam, ak si z nás robíš dobrý deň.
3: Nedôverovali a pre istotu mu pohrozili žilou.
1: Nech ti je Boh milostivý.
3: Neza veľa už mali žandári v tuhej robote aj nevinného Primáša. Chudák v bolestiach 100-krát prisahal a všakovak sa zaklínal, že o jalovici nič nevie. No žandári mali svedka, Adama. Znovu a znovu zlé nedobre pritískali cigánika korbáčom. Už aj Adamovho brata nad ním ľútosť pojala. Adam, ak máš Boha pri sebe, ozvi sa. Prečo ho necháš tak sužovať?
1: Ja len úroky splácam, ošipol sa Adam. Ono, vec, nás neminie pár rôčkov v Leopoldove. No a čo keby som za toľký čas zabudol, že Primáš má u mňa rováš? Takto sme kvit.
4: Akokoľvek, brat môj.
1: Ale ty si predsa len tvrdá detvianská nátura.
3: Nezasvetený by si mohol myslieť, že u nás pod Poľanou sú nebodaj sami krvilační bitkári alebo vlkolaci.
1: Ešteže čo?
3: To by nám kriudila ťažko stúpal do laznickej statočnosti. Naši ľudia sú dobrí, kaľavní, žičliví a verní priatelia. Srdcia majú mäkké ako smitka chleba. Nátura nám bráni ublížiť a už takmer vôbec nedovoľuje zarezať vlastné kuriatko, jahniatko, barana, svinu alebo kravu. Ľútosť nám nástojčivo dohovára. Človeče,
1: a mal by si svedomie vypustiť páru úbožiatku. Od malička sa s ním pipleš, stalo sa ti prítulným a teraz ho chceš vlastnoručne zmárniť zo sveta, uj, hamba ti. Keď sa ti už natoľko žiada mesa, aby si nezabažal, vezmi susedovi alebo kmotrovi. Či v príslovi nestojí, že cudzieho krv netečie? Vše sa po takýchto špekuláciách pritrafilo, že brat bratovi, švagor švagrovi odšikoval brava z chlieva alebo najtučnejšieho barana z košiara. Ale kradnúť sa u nás nikdy nekradlo. Naši ľudia by len chceli, aby sa každý na vlastnej škode poučil, ako si má na svoje imanie dávať čo najlepší pozor. Ináč zbojnícka česť prikazovala, aby ten, čo niečo očikoval, poškodeného šikovným spôsobom pozval na hostinu. Nech si aspoň zaje z toho, čo choval, ale nedochoval. No beda tomu, kto by čo len mihnutím oka dal znať, že si pozná svoje. Nepísaný zákon lazov znel, kto ukradol, nech si nedá, ten, čo stratil, nech si hľadá. Nechytil si príčine? Čuš. Bez dôkazu neubližuj. Ak si chlap, odplať mu, aby si v tebe uctil ešte aj nad seba majstra v remesle. Pravda, s odplatou sa nezvyklo ponáhľať. Času dosť. Najprv sa učičíkala protivníková ostražitosť, aby si myslel, že postihnutý ho nemá za viníka, alebo už dávno zabudol na svoju škodu. Po dvoch, ba aj po troch rôčkoch dočkal sa času ako hus klasu aj milý príbuzný, ktorému priam svine vydochli na červienku. Ledva si jednu zachránil a vypiplal až do zakáľačky. Ostatnú noc, keď už gazda načistil cesnaku do klobás, nabrúsili nože, ba keď mu už voda vrie v kotle na opáranie krmníka, v tú noc sa požičané vracia aj s interesom. V prázdnom chlieve nechajú na tanieri uvarenú hlavu z krmníka s jablčkom v pisku a s ceduľkou v ripáku. Kamarát, ďakujem ti za kus. Len druhý raz lepšie prikrmuj, nešetri kukuricou. Čakal som oveľa hrubšiu slaninu. A neľutuj, lebo by sa nám meso v žalúdku spriečilo. V zdraví sme prijali, s chuťou užili. A ty si od masného aspoň bachor nepokazíš. Ešte krajší odkaz našiel vo vykradnutom kuríne obávaný žandársky strážmajster na slatinských hlasoch. Lístok mal kohút zavesený na hrdle. Gazdíčko, večer som išiel spať s 20 sliepočkami. A ráno, aha, prebudil som sa ako vdovec. Kikiriki!

0: Vypočuli ste si čítanie na pokračovanie z humoristickej literatúry Detvianska nátura. Napísal Ľudo Zelienka. Čítal Peter Sklár. Majster zvuku Peter Pištek. Hudobná spolupráca Lída Hodulíková. Redaktorka Tamara Chlebová. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2020.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, najbližšie 2 hodiny vysielania Rádia Litera otvoríme 5. záverečnou časťou čítania na pokračovanie z knihy modranského rodáka a spisovateľa Ľudovíta Petrovského s názvom Nezabudnutelný. Keďže svetoznámy kráľ Pobartu Andy Warhol sa narodil 6. augusta 1928, v tomto augustovom rozhlasovom týždni si ho zvlášť pripomenieme. Ponúkame vám pôvodnú rozhlasovú hru Ivana Štadtrukera pod názvom Spoveď Andyho Warhola. Tieto augustové dni patria aj osobitej spomienke na Martina Rázusa. Jeho bohatý životný a tvorivý príbeh sa uzavrel 8. augusta 1937. Na záver našej dvojhodinovky si preto budeme čítať z jeho prózy zo zobraných spisov pod názvom Argumenty. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Teraz si už môžete vypočuť sľúbenú záverečnú piatú časť čítania na pokračovanie z knihy Nezabudnutelný. Prajeme vám nerušené počúvanie a príjemný umelecký zážitok.

0: Zaujímavé, že niekedy sa utvárajú veľmi pekné vzťahy medzi ľuďmi rozdielného veku. Miro Kellenberger a ja sme si našli v Prahe pozoruhodného známeho. Bol síce starší, ale dobre sme si s ním rozumeli. V pražskej spoločnosti sme sa stretli s dobrým spoločníkom, básnikom Ivanom Galom, vlastným menom doktorom Jánom Halom, autorom zbierok básní Keď listie padá, Jeseň a iných. Písal symbolistické verše a prózu. Ako mladí ľudia sme čakali, že to bude veľmi vážny pán, ako ukazovala jeho poézia. No zdalo sa nám, že sa mýlime. Tento literárny druh Ivana Krasku vedel pre nesmierne veľa veselých historiek, najmä z politického a spoločenského života, z bývalých volebných kortešačiek. Na príbehu, ktorý rozprával, usmieval sa už vopred, prv ako ho rozpovedal. Vždy sme čakali, kedy sa prijaví jeho hlbavá povaha, ktorú sme dobre poznali z jeho veršov, ale pravdu povediac, navonok sa veľmi neprejavila. Zdalo sa nám, že to vážne, smutné a hlbavé si nechával iba na ten čas, keď bol sám. Veľa nevypil, viac sa ihral s pohárikom, iba omáčal doň pery a mal radosť z toho, keď sa ostatní zabávali a počúvali ho. Dakedy bol mlčanlivejší, povedal občas slovko dve, ale tie zavážili. Ľubomír Kellenberger kreslil a ilustroval pre rôzne časopisy. Ja som bol ešte v uniforme ako záložník a sem tam som robil pre noviny a časopisy, aby bola nejaká koruna naviac. V tom čase bol v pražskom Rudolfíne parlament. S Mirom sme chodievali voľne, hoci služba pri vchode bola veľmi prísna. Už nás poznali a nemuseli sme sa pri vstupe legitimovať. Pochytili sme čoto z rozporov, ktoré sa preniesli až do kuloárov. Náš postreh sa veľmi páčil doktorovi Halovi, ktorý sa v týchto veciach vyznal. Často sme dlho debatovali. Zaujímali ho novinky zo Slovenska. Bol zvedavý na všetko. Rád si prečítal každú drobnú poviedku a báseň nového rodiaceho sa spisovateľa. Chcel akosi predvídať ďaleko dopredu, ako sa bude vyvíjať literatúra. Sám o sebe hovoril, že je už starý a my dvaja sme sa čudovali, kde berie tú vitalitu a na všetko čas.
1: Neunavuje ťa to zháňanie zárobkov?
0: Spýtal sa neraz Mira.
2: Doteraz nie, práve to ma baví. Ani iní to nemali ľahšie.
1: No, iste, že nemali.
2: Myslím si, že maľovanie je nielen umenie. Je to aj boj o seba samého. Darmo by som sa snažil, darmo by som produkoval, keby som cítil, že to nie je ono, čo chcem. Je to večné naháňanie.
1: To máš presne to isté ako v literatúre. Ak ťa to pochytí, pokoj nebudeš mať nikdy. Do smrti. A jednoducho to nejde. Pokoj nemáš ani vtedy, ak už netvoríš, lebo je to v tebe. Či to napíšeš, namaluješ, alebo nie.
0: Doktor Hala bol ako veľký režisér života, ktorý o životnej pravde nehovoril, ale ju ukazoval na živote samom. A nútil mladých ľudí, aby sa ešte na prahu života zamýšľali sami nad sebou. Lebo v živote sa už šanca nevracia a neopakuje v tej istej podobe, pri najmenšom je už posunutá časovo, je v inom prostredí medzi inými ľuďmi, pokiaľ ju nepochovala hlušina času. To všetko a ďaleko viac vyplývalo z jeho životných príkladov. Keď nám chcel aj to málo povedať, zopel si vždy ruky, držal ich tuho spolu, ako by sa uzavieral akýsi imaginárny kruh myslenia. Priznám sa, že vtedy sme akosi doktorovi Halovi neverili. A skoro sa nás dotkli slová, ktoré povedal po chvíli.
1: Ešte tomu nerozumiete. Raz to však pochopíte.
0: Prešli roky, 10 ročia, šediny sadli na hlavu a my sme naozaj pochopili, že Kraskov druh, veľký básnik, mal pravdu. A bola oveľa širšie, ako ju povedal. Pochopili sme aj tú ďalšiu narážku. Človek naozaj nemôže žiť ako vlk samotár, aj keď ho odsunú na vedľajšiu koľaj. Každý z nás má svoj vlastný príbeh, ako lapal zlodeja a ulapil ho, ako splnil svoj cieľ. A keby mal len jeden príbeh, má ich veľa. Len má málo poslucháčov. Múdry, rozvážny a vzácny človek bol básnik Ivan Gal. Mnohé z jeho krátkych úsečných viet, dlhších príbehov, ale aj rozvážneho mlčania som pochopil až po rokoch. Žiaľ. Dalo sa podľa nich veľmi múdro žiť. Prišli mi neskoro na um jeho slová.
1: Ach, zima je a šedivie už hlava. Skokom sa blíži žitia večer stmelý. A nikto teplej ruky nepodáva.

0: Bolo to v 53. roku. Horúci letný večer sa dal na Bratislavu. Unavený dlhým chodením a vybavovaním po meste, túžil som už po oddychu. Pred odchodom z Bratislavy do Martina som vošiel do Savojky na kávu. Z nenazdania nazrel dnu Ľudo Ondrejov, vysoký, vychudnutý v letnom kabáci, a keď ma zbadal, vošiel.
1: Tak, dnes mi neujdeš.
0: Práve sa chystám do Martina.
1: Ide tá vlakov a vlakov, počkaj ma na istotu, lebo nastražím na teba pasce po celej Bratislave. Všade, kade chodíš.
2: Vybavím si svoje a potom posedíme, pobesedujeme. Pošlem po teba auto, alebo prídem sám.
1: Neodchádzaj, lebo sa budem veľmi hnevať.
0: Kým som sa stihol poriadne vyhovoriť, Ľudo bol preč. Sedel som pri obloku, páľava vonku, dnu horúcu ako v peci. Dievčence sa presúšajú v letných, ľahulinkých šatoch, chlapi obracajú hlavy za nimi. Ešte aj starý pán, ktorý sedí oproti mne a veľkou červeno-bielou vreckovkou si utiera plešinu, pozorne sleduje mladé ženy a zalieva samotu či žiaľ nad starobou vínnymi strekmi. Naraz akoby na povel sa ulicou prehnal vietor, prach sa zakrútil vo víre a začali padať prvé kvapky dažďa. A potom sa strhol lejak. Razom mi bolo ľúto, že som sa nepobral na vlak, kto vie, dokedy tu budem trčať. Ľudov sľub ostane vari na mačacom chvoste. Čas pokročil, nikto neprichádzal. Napokon sa dosť neskoro otvorili dvere a vošiel dnu šofér, ktorý vyvolával moje meno. Mal na hlave čiapku so striebornou šnúrou, akú majú šoféry od autobusov. Je tu autobus, prosím, nasadať. Aký autobus, pre Boha? Veď ja čakám iba na Ľuda Ondrejova. Pán spisovateľ, nedostali taxík, tak najali mňa. My sa dobre poznáme, zaveziem vás, poďme. Posedeli sme si u Ľuda oveľa viac, ako som predpokladal, a do Martina som sa pustil až ráno. Ľudo hral na fujare a spieval. I tú obľúbenú. Hej, k horám, chlapci, k horám, kto sa čuje nohám? A kto sa nečuje, hej, a kto sa nečuje, nechaj neprobuje. Hej, k horám, treba krpce, a ku krpcom srdce. Hej, k horám, treba krpce, a ku krpcom srdce. Valašku do rúčky, hej, valašku do rúčky a ísť poza bučky. Hej, rúčky moje rúčky, porúbali bučky. Hej, rúčky moje rúčky, porúbali bučky. Porúbu aj kleny, hej, porúbu aj kleny, budú ležať v zemi. Vtedy ani jeden z nás dvoch netušil, ako blízko bol Ľudo k pravde, keď spieval túto pieseň, a ja som radšej stíchol a počúval. Chvenie stromov som viac cítil, ako videl, a žltý obdĺžnik svetla padol roztvoreným oknom von do tmy.
2: Keď mi zaspievaš najkrajšiu slovenskú baladu, poviem ti zadarmo jednu celkom novú rozprávku, ktorú som nikomu ešte nerozpovedal. Bude len tvoja a môžeš si s ňou robiť, čo chceš.
0: Podľa mňa je najkrajšia táto. Povedzte mojej materi, povedzte mojej materi, ojojoj, nech ma nečaká k večeri, ba ani na zajtra k obedu, ba ani na zajtra k obedu, ojojoj, lebo ma dráby odvedú. Povedzte mojej materi, povedzte mojej materi, ojojoj, nech mi šije pár košelí.
2: Vyhral si, lebo túto som mal na mysli, a ja.
0: Chvíľu hral ešte na fujare, potom ju odložil a zadíval sa kdesi von. Mali sme otvorené okno, dážď neprestajne rovnako čľapkal. Šušťal ticho, rovnomerne, zafúčal vietor, pohol záclonou. Občas zahvízdal vlak niekde na hlavnej stanici.

Vieš, o horách sa bude ešte veľa rozprávať a stále sa všetko nepovie. Sú nekonečné. Lebo nekonečná bola vždy ich láska k obyčajnému človeku. Bola to tá istá znásobená láska, ktorú on cítil k ním. Nejedného zlého v horách povodilo. To ako na výstrahu, aby sa dal na pravé chodničky. A nejeden zúfalec, čo už nevedel, ako ďalej, z ničoho nič ostal ohromený nekonečnou krásou slnečného rúbaniska, plného červených malín, keď z hustej seči vyšla prenádherná, ako by tam náročky poslaná dievčina so slnečnými vlasmi. A rovno na človeka. Ty, že by si si mal zúfať? Pred tebou ešte stojí svet. Skús, trp a čakaj, čo príde. A ako prišla, tak jej viac nebolo. Nikdy ju viac nevidel. Zahrmelo alebo nezahrmelo pritom, to ani nikto nevie. Len bola prenáramne milá ako šťastie, keď sa na človeka usmieva. A onomu človeku šťastie prišlo v podobe syna a on sám mnohým šťastie privodil. Nuž, a pod touto horou, kde boli drevenice tak postavené ako nikde na svete, jablone ako maľované, ako nikde belasé a červené pelargónie za oblokmi, bola jedna škola. V takom domci, ako sú všetky ostatné, ani ovlas sa od nich nelíšil. A tá dievčina v lese just bola ako tá, ktorú mali prváci v čítankách. V tej škole učila učiteľka. Tuším učiteľ. Najisto učiteľ. Múdry, rozvážny, starý, ktorý hral pekne po večeroch na husliach pri otvorenom okne. Nie len dedinský ľud, ale aj srna a poľný zajac počúvali túto muziku. A tento starý učiteľ chcel rozprávať deťom o hrdinoch, ktorí udatne bojovali. A spýtal sa teda detí, kto je to? Je to človek najušľachtilejší, najodvážnejší, najstatočnejší a najsmelší zo všetkých. Deti stíchli, rozmýšľali a razom sa ozvalo chlapča. Presne to, ktoré sa bolo narodilo chudobnému, nešťastnému človeku, čo stretol dievčinu v hore. To je moja mama, povedalo chlapča. A učiteľ bol nielen starý, ale múdry, rozvážny a poznal život. Vôbec sa nezasmial chlapcovmu tvrdeniu, ale pochopil, že chlapec má pravdu. Nejedna matka bola tým najväčším hrdinom. Taký je už život. Načisto taký. A pretože chlapec povedal pravdu, ktorá začala vládnuť v tej dedine, odvtedy dievčina už nechodí po lese. Prosto jej niet. Lebo už niet ani tých čítaniek, z ktorej bola vyšla.

Rádio Litera odvysielalo piatú časť čítania na pokračovanie z rukopisu knihy Ľudovíta Petrovského Nezabudnutelný. V réžii Mileny Lukáčovej účinkujú Vladimír Obšil, Vladimír Minarovič, František Kovár a Ivan Laca. Hudobná spolupráca Katarína Bielčiková, zvuk Alena Duchoňová. Redakčne pripravil Peter Strelinger. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2004.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Teraz si vypočujete pôvodnú rozhlasovú hru Ivana Štadtrukera Spoveď Andyho Warhola. Autor tejto pozoruhodnej rozhlasovej hry nemal ambíciu napísať životopisný príbeh svetoznámeho výtvarného umelca, ktorého životné korenie siahajú na Slovensko, ale cez prizmu spovede sa pokúsil vytvoriť evokujúcu mozaiku jeho rozporuplného života. A táto siahala od krajných pocitov osamelosti až po neviazané polohy recesie, škandálov a výtržností. Tie sa stali neodmysliteľnou súčasťou tejto významnej a protirečivej osobnosti, ktorá výrazne ovplyvnila výtvarné cítenie 60. a 70. rokov minulého storočia. Andy Warhol sa narodil 6. augusta v roku 1928 a tak si ho v tomto augustovom rozhlasovom týždni zvlášť pripomenieme.

0: Mám rozsvietiť, alebo ostaneme takto v prítmí?
1: Môžeme ostať takto.
0: Sú 3 hodiny.
1: Nie, ešte nie sú. Nepípali mi hodinky.
0: Vy ste včera volali na náš farský úrad a objednali ste si spovedníka na tretiu?
1: No, volal.
0: Absolvoval som 4 semestre z teórie umenia na Kolumbijskej univerzite. Stačí to?
1: Bohato.
0: Prečo ste chceli, aby sa váš spovedník vyznal v umení?
1: No, mal by vedieť, o čom hovorím.
0: Pripisujete umeniu až takú dôležitosť?
1: Áno, áno. Životnú dôležitosť.
0: Neprídete radšej inokedy? Zabudli vám povedať, že o tomto čase nám budú dávať do poriadku orgán.
1: Ja som zvyknutý na inakšie decibely.
0: Využijeme teda chvíľku ticha na sústredenie.
1: Môžem sa vás ešte na niečo opýtať?
0: Môžete.
1: Nebude nás niekto počúvať.
0: Okrem opravára tu nie je živej duše. Kostol je zamknutý.
1: Super. A vy ste riadny kňaz?
0: Áno. Bol som riadne vysvetený. Prečo?
1: Či nie ste len kazateľ? V Amerike dnes

0: Káže hoci kto. Chcem, aby odpustenie mojich hriechov bolo právoplatné.
1: Či sú nám pri spovedi hriechy odpustené, to záleží predovšetkým na každom z nás. Aby nám naše hriechy boli odpustené, musíme si spytovať svedomie. Keď si potom svoje hriechy uvedomíme, musíme ich oľutovať a zaumieniť si, že viac nezhrešíme.
0: To chápem.
1: Úlohou spovedníka je pomôcť tomu, kto sa spovedá, aby si lepšie uvedomil svoje konania a tiež motívy, ktoré ho k takémuto konaniu viedli. Urobil som to vtedy preto, lebo zvykne hovoriť spovedník a ponúka nám príklad, ako sa sami seba máme pýtať.
0: No, toto je jasné. Keď som bol u psychoanalytika, tiež sa bavil so mnou takýmto spôsobom. Musel som pritom ležať.
1: Spovedáme sa pokojne, s pokorným srdcom, úprimne a bez strachu. Musíme sa vyspovedať zo všetkých ťažkých hriechov. Je správne uviesť ich počet a okolnosti, za ktorých k ním došlo.
0: Viem, áno, viem.
1: Môžeme teda v mene Božom začať?
0: Áno.
1: Opakujte so mnou. Príď, Duchu Svätý, naplň srdce svojho veriaceho a zapáľ v ňom oheň svojej lásky. Ak ste pripravení, začnite.
0: Spovedám sa Pánu Bohu a vám, duchovný oče.
1: Vy máte so sebou rádio?
0: Nie. Hodinky. A až teraz sú presne 3 hodiny.
1: No, myslím, že môžeme pristúpiť k svätej spovedi. Začnite.
0: Ja neviem, kde mám začať.
1: Keď neviete začať, tak pokračujte. Podľa vlastnej úvahy.
0: Od detstva alebo od hriechov, podľa veľkosti?
1: Môžeme začať aj podľa desatora. Spomeňme si napríklad na prvé z Božích prikázaní. Ono nám hovorí, ja som Pán Boh tvoj, nebudeš mať iných bohov nado mnou. Ono nám núka otázku. A ako je to so mnou? Neuprednostnil som vo svojom živote niekedy niečo iné pred naším všemohúcim Otcom?
0: No, na nič také sa nepamätám. Veľmi pochybujem, že ja by som uctieval iného boha okrem Pána Boha. A koho takého by som aj bol? Budhu? Krišnu? Mohameda?
1: Stáva sa, že na nášho pána pozabudneme a konáme v rozpore s jeho prikázaniami.
0: No, to je fakt. Ja som veľa zhrešil myšlienkami aj skutkami na svojom tele aj na cudzom. Lenže je tu jeden problém.
1: Aký napríklad?
0: Pamäť.
1: Platí zásada, že keď si človek na niektorý hriech spomenie dodatočne, stačí, keď ho uvedie pri najbližšej spovedi.
0: Takto je v poriadku, áno. Ak si spomeniem, tak uvediem.
1: Človek na veci, za ktoré sa hanbí, nemyslí.
0: Ja nie. Ja ako školák som mal tanec svätého Víta a podľa mňa z toho mám teraz takú vygumovanú hlavu.
1: V akom zmysle vygumovanú?
0: No, ako sa hovorí, mám ju vykradnutú. Hneď všetko pozabúdam. Čas uteká a každá ďalšia minúta, čo príde, je pre mňa prvou minútou môjho života. Niekedy, ako by som predtým ani nebol. Ťažko sa viem rozpamätať a chápete?
1: A na to je tu spovedník, aby nám pomohol rozpamätať sa.
0: Áno, teraz si spomínam. Naposledy, keď som bol pri svätej spovedi, tak pán farár tiež vravel, že spoveď neplatí iba vtedy, keď človek dáky hriech úmyselne zamlčí a nesprávne som vyplnil daňové priznanie. Dali mi pokutu a ešte pindali, že chcem bohatnúť na úkor štátu. Toto sa nesmie opakovať. Povedal som si. Odvtedy pri sebe nosím stále magnetofón.
1: Teraz by sme však mohli...
0: Nie, ešte toto som chcel povedať. V magnetofónovej hlave je veľa feritu. A čím je ho viac, tým kvalitnejší je záznam. Lenže ja od detstva trpím na nedostatok červených krviniek a preto mám asi aj nedostatok toho feritu v hlave, teda v mozgu. Doktor Horgan, môj osobný lekár, vraví, že moja hlava pracuje ako kamera bez filmu. Ono, ja v tej mojej makovici film mám, lenže väčšinou ostane slabo osvetlený.
1: Naše telesné nedokonalosti.
0: Toto chcem ešte povedať, že ja som si aj tento problém vyriešil. Áno. Odkladám si všetky účtenky a cestovné lístky a na druhý deň ráno Pat Hackettovej o všetkom zreferujem. Ona si to zapíše. Toto je zázrak, ako rýchlo Pat vie stenografovať.
1: Pri spovedi nie je potrebné uvádzať mená konkrétnych osôb.
0: Áno. Áno, teraz si spomínam. V minulej spovedi ma pán farár na to upozornil. Áno, spomínam si. Ale pokiaľ ide o tie účtenky a cestovné lístky, tie si odkladám. V škatuliach je všetko. Normálne kartónové škatule. Všetky moje hriechy aj moje dobré skutky. Keby som mal dosť času na tie škatule preskúmať, čo je vlastne v nich, urobiť súpis všetkého, čo tam je, tak to už, hej. Podľa toho by sa dala urobiť parádna spoveď. Parádna.
1: Sviatosť pokánia nevezí v našom archíve, ale v našom dobrom úmysle.
0: S dobrým úmyslom je to horšie. Ten sa mi z cestovných lístkov a kaviarenských účtov ťažko vyzistí.
1: Vy teda neviete, či váš úmysel bol dobrý.
0: Nie, ja nevravím, že nie. Ale veci často dopadnú inak, ako som si predstavoval. Mne by sa ľahšie žilo, keby som mal pri sebe nejakého tajného radcu alebo sekretárku. Ani manželka by nebola zlá. Všetko by bolo hneď jasnejšie. A to by sa mi potom spovedalo jedna radosť.
1: Každý z nás má pri sebe takého poradcu. Je to náš vnútorný hlas. Hlas nášho svedomia. Mm-hmm.
0: Všetko, čo robíš, je biznis a podvod. S umením to nemá nič spoločné. Si outsider pre každého. Najzaujímavejšie na tebe sú tvoje doláre. Mal by si sa na to všetko vybodnúť. Stále mi pili hlavou ten môj vnútorný hlas.
1: No a čo vy na to, drahý brat?
0: Ja? Nasadím si striebornú parochňu a robím zo seba pajáca. Hrám sa na hlupáka. Možno väčšieho, než v skutočnosti som.
1: Striebornú? Prečo práve striebornú? Veď normálni ľudia nenosia strieborné parochne.
0: No, veď práve. Za to ju nosím ja. Aby to bolo vidieť, aby mi nemuseli hovoriť, že som iný.
1: Očiam mnohé veci ostávajú skryté. Básnik Saint-Exupéry napísal, nedívame sa očami, ale srdcom.
0: Áno, Exupéry. Exupéry to bol naozaj snéso. Takému ja hovorím, pán spisovateľ. A to, že padol vo vojne, to je vedľajšie. Lenže keď niekto napíše Malého princa.
1: Exupéryho odkaz nám hovorí, že ľudský cit slúži pre človeka ako kompas, podľa ktorého by sa mal človek vo svojom živote riadiť.
0: Áno, malému princovi ja rozumiem. A viete, čo je najzvláštnejšie? On bol Francúz a Malého princa napísal tu v New Yorku. Taký New York, ten dá človeku zabrať, najmä keď je sám. A aj keď nie je práve sám, ono... V živote sú mnohé záležitosti veľmi, veľmi zložité a abstraktné.
1: Čo je abstraktné? Abstraktné? Konať dobro je veľmi reálna záležitosť. To pípanie, prosím vás, vypnite.
0: Nemôžem. Mám nastavenú signalizáciu. O 4:30 musíme končiť.
1: Musíme?
0: Ak sa do 5:00 nebudem hlásiť v nemocnici, tak ma nevezmu. New York Hospital je iba pár blokov odtiaľto. Dúfam, že to stihnem.
1: Prečo ste si spoveď nechali na poslednú chvíľu?
0: Nikto sa rád nechváli tým, čo urobil zle.
1: Áno. A čo spôsobilo, že ste sa teraz odhodlali a prišli sa vyspovedať?
0: No, predsa strach?
1: Iba strach?
0: Samozrejme aj nádej, že Pán Boh sa nado mnou zmiluje.
1: Existuje nejaký konkrétny dôvod, kvôli ktorému sa ponáhľate do nemocnice?
0: Žlčník. V sobotu. Bože, to už je zajtra. Mi ho budú operovať.
1: Operácia žlčníka je dnes pomerne jednoduchý zákrok. Obávate sa jej?
0: Obávam.
1: Milosť Božia je veľká.
0: Preto som tu.
1: A prečo potom toľký strach? Božia vôľa.
0: Práve, že tá Božia vôľa môže byť aj inakšia, ako by sa to mne páčilo.
1: A v čom inakšia? Napríklad?
0: Nechcel som byť taký škaredý, ako som. Robil som proti tomu, čo som mohol.
1: Všetci ľudia sú svojím spôsobom krásni.
0: Áno, to je aj moja teória. Deti. Hlavne deti sú krásne. Lenže čo z toho, keď ja sa babám nepáčim?
1: A čo, ak sa Pánu Bohu páčime práve taký, aký sme?
0: Tak to je celkom možné. No. Áno.
1: Človek musí byť pevný vo svojej viere, lebo inak sa bude neustále zmietať v pochybnosti.
0: Ja to viem. Keď som bol malý a bol som ťažko chorý, vedel som, že keď sa budem modliť, Pán Boh ma vypočuje a nechá ma nažive. Som aj ostal. Odvtedy sa každý deň ráno aj večer modlím. Hlavne prosím Pána Boha, aby som nebol taký veľmi, veľmi sám. A stále som. A tak celkom možné je, že Pán Boh aj v tomto prípade má so mnou svoje úmysly a nezáleží mu na tom, či sa to mne páči alebo nepáči. Ale tak či onak, ešte chvíľu by som si chcel požiť.
1: Je veľmi dôležité a správne, keď navzdory svojim ťažkostiam a telesným handicapom zachovávame si pozitívny vzťah k životu.
0: Mám cit na krásu. V umení môj vnútorný kompas funguje spoľahlivo. Lenže v živote vedieť, kedy čo je dobré a čo je zlé, na to nemám talent.
1: Mnohokrát by možno stačilo spomenúť si, čo nám vravievali a ako nás ponaučali rodičia.
0: Otec mi umrel, keď som bol malý, a mama, čo ako dlho žila, tak tá na Ameriku bola prikrátka. Možno v tom je tá chyba, ale nechcem sa vyhovárať.
1: Chyba je možno niekde inde. Veď keď niekto vyrastal bez rodičov, neznamená to, že už nemá svedomie.
0: Áno, je to pre mňa priveľmi abstraktné. Lebo zase všetko, čo ľudia o mne navrhujú, nie je svetá pravda.
1: Napríklad? No čo také nie je pravda?
0: Všeličo. Povedzme, keby bola pravda, čo o mne vyhlasujú, už dávno by som sa musel ufetovať k smrti. A ja ani nejaký AIDS nemám, na rozdiel od nich.
1: Pri spovedi sa človek nevyznáva z hriechov, ktorých sa nedopustil, ale z hriechov, ktorých sa dopustil.
0: To je jasné. V mojom živote bolo toľko hriechov, že si ich ani predstaviť neviem.
1: Božie prikázania sú uvedené v každej modlitebnej knižke. Je dobré mať modlitebnú knižku na porúdzi a z času na čas si v modlitebnej knižke zalistovať.
0: Ach, keď ide len o to, ja mám vlastnú modlitebnú knižku. Lenže chyba je v tom, že aj tak som sa potom podľa toho cez deň nesprával.
1: Napríklad?
0: Napríklad, neraz som zaviedol rozhovor na také tie pikantné veci. Zlé slova som hovoril.
1: A z akého dôvodu?
0: Tak, aby reč nestála. Fakticky som nemal zlý úmysel. Nevedel som sa, ako sa mám zapojiť do rozhovoru. Proste chcel som sa prejaviť a nič múdre mi nezišlo na um. A neverili by ste, ako taká prasačina oživí atmosféru.
1: Skúste si teraz, drahý brat, položiť otázku. A nesprávnosť svojho konania, jeho možný dosah, som si v tej chvíli neuvedomoval.
0: No, veď to je to. To je to, že neuvedomoval. Nancy Reaganovej som sa len tak pre nič za nič opýtal, či si myslí, že jej manžel má veľkého... No, skrátka, či pohľadný úd pána prezidenta je dosť veľký. To bol malér. Všetci sa do mňa pustili, že čo si to dovolujem a že taký dobytok, ako som ja, ešte nikdy prah Bieleho domu neprekročil.
1: A ako sa na to dívam dnes?
0: Kriticky. Strieľalo mi to nízko. A to fakticky ľutujem.
1: Sú skutky, pred ktorými by sa mal kresťan vystriehať.
0: O tom nie je pochyb. A ľutujem, lebo fakt, bol som v cirkvi na hanbu.
1: No prečo ste sa odmlčali? Pokračujte.
0: Raz ma v kázni pán farár spomenul. Vravel, že som sa spriahol s diablom. A mne bolo na zabitie. Potom som chodil na omšu už len tak u kradomky, lebo som mal strach.
1: Strach z čoho?
0: Bál som sa, že ma spoznajú a že ma vyženú z kostola.
1: Čo povedal ten kňaz?
0: No, on povedal, pozrite sa len na takého Varhola.
1: Vy ste Varhol?
0: No áno. Je to veľmi zlé?
2: Alebo taký apoštol Pavol. Ten učí, že kto miluje bližného svojho, splnil všetok zákon, lebo prikázania ako nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nepožiadaš manželku, nebudeš krivo svedčiť a tie ďalšie sú zhrnuté v slovách miluj bližného ako seba samého.
0: No tak, to je mi jasné.
2: Vravíte, drahý brat, že vám je to jasné, ale skúste sa sám seba opýtať. A čo ja? Ako som konal ja, keď mi to bolo jasné?
0: No? O tomto som veľa uvažoval v súvislosti s ľudstvom a nie sa z toho vysomáriť. Taká abstraktná otázka.
2: Tak si ju skúsme zjednodušiť a pýtajme sa. Miloval som seba? Nemiloval som sám seba až priveľmi?
0: No a ako som mal milovať sám seba? Keď je niekto raz maliarom alebo grafikom ako ja, tak taký človek vie, čo je pekné a čo nie je pekné. A keď je niekto pritom škaredý ako noc, povedzme taký ako ja, áno, tak sám sebe nielen, že sa nepáči, ale akože sa ja, Pane Bože, môže mať rád. Veď ja sa nenávidím. A všetci, ktorí sú takí pekní a dokonalí, mi idú na nervy. Aj Fred Hughes. A ten mi je naozaj dobrý kamarát.
2: Ľudia niekedy mávajú zo seba takéto pocity. Treba si ale spýtovať svedomie. A čo ja? Umáral som sa tým, alebo som proti tomu niečo aj podnikol?
0: Podnikol? Podnikol. No, na krémy, na olejčeky a na mastičky som pomínal hriešne veľa peňazí. A vedel som, že mi nie je pomoci. Ani potuchy nemám, koľko hľadujúcich detí, povedzme v Biafre, by sa za ne nasýtilo. Bob všade o mne vyhlasoval, že som márnomyselný až hrôza a že by som sa mohol aj menej mať rád.
2: No a pokiaľ ide o blížnych, miloval som svojho blížneho?
0: Áno, miloval. Miloval? V podstate miloval. Ale aj s tým boli problémy.
1: Či niekoho máme radi, alebo nie. S tým by sme si mali byť vari na čistom.
0: No áno, hej. Lenže, ako sa dá vedieť, či dotyčný je, alebo nie je môj blížny? Prípadne blížna.
1: Znamená to, že môj život sa zjednoduší, keď si pre istotu poviem, nikto nie je môj blížny.
0: To ja neviem. Aj som si vtedy, keď som bol smrteľne zranený, vravel, aj Solanasová, ktorej som nič nespravila, ktorá ma chcela odbachnúť, je moja blížna? Je?
1: No, Neprovokovali ste niečím svoje okolie?
0: No, jedine ak tým, že sex mi nič nehovoril. Ako magnet priťahoval som čudné individuá, frajerov, čo sa obliekali ako ženy, a aj baby, čo sa hrali na chlapcov. No. Vešali sa na mňa úchylačky aj húplní cvoci. Feliny by sa potešil, také typy to boli. Ale čo ja? Čo som si mal s nimi počať?
1: Možno vedeli, že máte rovnako hriešne záľuby a spoliehali sa na to, že ste slabok.
0: Práve, že nie.
1: Prečo ste si tým taký istý?
0: No, teda Andy, ty si taký čudný. To mi povedala ultravioletová, keď ma tade ohmatávala a mne to nič nerobilo.
1: Vyhľadávali ste priateľstvá s takými osobami ako ona?
0: No, vyhľadával. Už som povedal. Keď ste škardí, tak opovrhujete každým človekom. A dvojnásobne takým, ktorému sa páčite.
1: Prečo?
0: Prečo takému chlapovi, ktorý vám vraví, že sa mu páčite? Ťažko veriť, lebo vopred viete, že sa len tak tvária, že určite dačo od vás bude chcieť, ale keď človek príde do New Yorku a nikoho nepozná, tak sa musí spriateliť s každým, kto sa mu pritrafí, nie?
1: Musí?
0: No hej, musí, lebo samota je tu ukrutná. Ja sa vôbec nečudujem. Nik sa Exupéry mu nemôže čudovať, že napísal Malého princa práve v New Yorku. Býval na Hornom Manhattane, pár blokov od môjho domu. Garantujem vám, oče, keby neukúsil, čo je to žiť v New Yorku, tak Malého princa nikdy nenapíše. Nikdy. No tak napísať by ho napísal, samozrejme, aj hoci kde inde, ale ide o to, že jeho Malý princ by už nebol taký smutný.
1: A ja? Ja po príchode do New Yorku, keď som bol taký sám a smutný, nezamyslel som sa nad sebou? Nehľadal som chybu v sebe?
0: Hľadal. A aj som našiel. Problém je v tom, že neviem byť sám. Iba keď spím, nepotrebujem nikoho. Ale ak chcem zaspať, musím zobrať Valium.

0: Za každým taký, ktorých som mal naozaj rád, keď ma opustili, keď ma nechal priateľ, alebo aj priateľka, pripadal som si stále viac a viac sám. Že som nepekný, nezdravý, na to som si časom ako tak zvykol, ale nezvykol som si, ale že som znova sám. Predtým som z toho nerobil vedu, ale ono to človeku, viete, dôjde. Šiel som si na nervy. A aj ostatným vo Factory robil som zle. Sám sebe aj Pánu Bohu som zlorečil. Rúhal som sa. Si hovorím, Bože, odpusť mi to. Za jeden večer obehal som aj štvor večierkov a hnal som sa z banketu na banket. Tam to bude viac Nobel. Dúfal som, že tam budú zaujímavejší ľudia, prominenti, celebrity a... Na nikoho konkrétneho som nebol v stave sa upriamiť. V podstate aj ja som im bol ukradnutý.
1: Niekedy by sme mali najprv dávať a iba potom čakať.
0: V New Yorku je more bezdomovcov. Viem presne, kde bývajú, a tak som im nosil tie najluxusnejšie večere. Nerobím si za to zásluhu. Nechal som si ich zabaliť normálne akože domov pre psíka. A to isté jedlo, ktoré pred pár minútami jedli Jackie Kennedyová alebo iránsky šach Reza Pahlavi, tým žobrákom nechutilo. Fuj, odplúli si, takéto svinstvo jesť nebudeme. A išli ňúrať do odpadkových košov a dojedať ostatky do bufetov. Ja som si ľuďmi nikdy nebol na čistom. Človek anik, aj keď veľmi chce, sám sebe úctu neprejaví. A pravda, že sám sebe ani lásku som nikdy prejaviť nevedel. Na to človek potrebuje toho druhého. A kvôli tomu mnohé capiny som postváral. Mal som
1: pomer.
0: Nezapieram. Dopustil som sa hriechu s inými. Myslím na to, ako chlapci zvyknú spolu zhrešiť. Moja vina je veľká, lebo som bol dospelý a mal som sa ohradiť, keď mi dotyčný vravel, že on ma má veľmi rád a že prečo ja ho neľúbim. Ľúbim, to sa druhému ťažko vysvetľuje. Bál som sa, že ma opustí. A tak sme spolu robili tie veci. Ja nie, ale on so mnou. Vyznávam, duchovný oče, vám i Pánu Bohu, že som nebol dosť silný a že som sa nebránil. On bol celý červený a vzrušený a asi, že mu o to šlo a asi, že mu bolo aj dobre, ale ja som z toho nemal nič. Fakticky.
1: Tým, že starneme, naše konanie je ovplyvňované emóciami a vášňami čoraz menej. Ako sa dnes dívam na svoje počínanie?
0: No, predovšetkým samoláska, samosex, to je jedna katastrofa. Ako tínedžer som si myslel, že sex a láska kráčajú nerozlučne ruka v ruke spolu. A až veľmi neskoro som zistil, že nie, že pre ľudí je normálne, keď sexujú bez lásky alebo sa milujú bez sexu.
1: No pokračujte.
0: Bolo to také komplikované. Ohmatávali ma odrazu aj niekoľky. A nie len ultravioletová, ale aj baby z Factory ma hladkali po lícach aj tam, kade tadem našteklili a štípali ma na stehnách a chceli robiť lásku so mnou a...
1: Z čoho tam musíte viem?
0: A vraveli mi, že odo mňa si dajú povedať. A ja? Nenávidel som ich za to, že taký škardý chlap ako ja sa im nehnusí. Ale potom vravel som si, so mnou sú ochotné robiť tie veci istotne len za to, aby si to jedna druhej povedali a aby sa mi mohli posmievať.
1: Znamená to...
0: Áno. Iba materinskú. Inú lásku nie. Chcel som, aj za cenu, že zhreším, priznávam sa. Ale kdeže? Myslím, že krvinky alebo hormóny, skrátka, obrala ma ho dačo, bez čoho chlap nestojí za reč. Teda za hriech, teda nie, bez čoho nie je súci na lásku.
1: Sú medzi nami mnohí takí, čo teplo materinskej lásky nikdy nespoznali. Ak nás teda príroda aj o niečo pripravila, nesmieme za to byť malomyselní.
0: Podľa mňa to bola choroba. Tri razy po sebe v detstve som na tanec svätého Víta ochorela. Sex na celý život dostal pre mňa čosi také abstraktné ako smrť. Pohľadne sa stýkať, to pre mňa nebolo. Skúšal som zo zvedavosti a niektoré baby, aj vydaté z vlastnej iniciatívy, to skúšali so mnou. Tiež boli zvedavé asi, ale bol to o ničom. Je tomu už kopec rokov, iba ma to zdržalo od práce. A chcem ale povedať, že z toho hriechu som sa už vyspovedal. Vy sa ma ale pýtate na hriešne vážne. Áno, a ja? Vážne? To ja nepoznám a neviem teda, ako sa mám z toho vyspovedať.
1: Človek môže zhrešiť nielen skutkami, ale aj myšlienkami. Prechovávali ste nečisté myšlienky?
0: Pri nakrúcaní filmov. To áno. Dosť často.
1: Nebol aj toto jeden z dôvodov, pre ktoré som tie filmy nakrúcal?
0: A asi, že bol. Ono, a ako by som to povedal, keď si takto, keď mi to nefungovalo s babami, tak som si povedal, nafilmujem si tých milovníkov a budem si ich premietať, ako to robia. Tak, kde robím chybu, musím to odkúkať od nich. Nech sa poučím, ako sa správne boskáva a tak.
1: Okolnosť, že?
0: Vo faktorii sa stále vyskytovali kadejakí ksichti. Da, ktorí mi pomáhali pri sieťotlačiach, iní sa tam iba tak poflakovali. A potom sa to zvrhlo a stvárali sa tam prasačiny. Chlapi so ženami, ale aj ženy medzi sebou, aj chlapi medzi sebou robili. No, hrozné veci robili. Tomu som ani veriť nemohol. No ale potom som si povedal, toto chce kameru.
1: Vy ste to ich nemravné počínanie podporovali. Svetu vystavovali na obdiv.
0: No, ono to nie je a také isté. Sedviková písali aj v novinách, keď sa vtáčatko Edy za samovraždilo, tak sa dala na drogy vraj iba kvôli mne. Za to, že som jej nedovolil v mojich filmoch hrať. Alebo zoberte si takú Solanáska, teda Valéria. Prestrieľala ma ako sito. Celý zásobník do mňa vyprázdnila. Len zabiť. Masilovou mocou chcela. Iba za to, že som jej nedovolil pred mojou kamerou sa predvádzať. A ona si na to aj vlastný scenár nachystala. Iba za to ma prišla odbaknúť. Iba za to. Takže aj z toho vidieť, že som od nikoho nič nežiadal a nikoho som o nič neprosil a nikoho som k ničomu nenútil. Prepáčte.
1: Nemohli by ste vypnúť to pípanie na tých hodinkách?
0: No, nie, nemohol. Ešte raz sa ozve a budem musieť ísť. Bože, do tej nemocnice.
1: Rozumiem.
0: To tí, čo sa producírovali u mňa pred kamerou, oni sa producírovali aj na verejnosti. Oni motali sa stále okolo mňa a tí neboli moji priatelia. To boli, neviem, či sa to dá tak povedať, oni boli iba takí moji blížni.
1: Mali by sme rozlišovať.
0: Áno, moment, len dopoviem. Viem, čo chcete povedať. Ja som s nimi nesúhlasil. Na to sa zabúda, že som ich vlastne pranieroval, na plátne vystavoval na posmech. Po tom atentáte to už bolo jasné, áno. Skončil som s filmovaním. A kadejakí exhibicionisti nemali už ku mne prístup. Ale áno, v tom máte pravdu. Už dávno predtým mal som ich vyhnať svinským krokom z faktory. A preto prosím pána Boha o odpustenie, že som to neurobil. za seba aj za nich ho odprosujem.
1: No čo mi vtedy bránilo, že som to neurobil?
0: No to je práve ten problém. Nevedel som byť sám. Potreboval som, aby bol takto na blízku.
1: A potom som už vedel?
0: No, potom bol som už menej zakomplexovaný a taký slávny. Mohol som ísť akoby nič na bankety a večierky, kde sa schádzali celebrity, kandidáti na prezidenta a aj prezidenti, prezidentské manželky aj vdova po prezidentovi, predsedovia vlády, ich milostnice, diplomati, špióni, díleri so zbraňami aj drogami, šéfovia mafii a podvodníci svetového formátu, majstri sveta, slavné herečky a svetoznámi umelci. Nemôžem sa vyhovárať. Pravda, že vedel som, že sú to nemravníci a majú perverzné chute a nečisté charaktery. A rozumie sa samo sebou. Ako správny kresťan, mal som sa im vyhýbať. Mal.
1: Uvedomuje si dnešný Andy Warhol, čo ho na nich vábilo? Čím ho tak priťahovali?
0: To je jednoduché. Boli to moji veľmi bohatí zákazníci. Život ma naučil, že iba keď človek má dostatok peňazí, môže byť zdravý a šťastný.
1: Vtáctvo nebeské neseje a nežne. Peniaze nie sú všetko.
0: No, to áno, ale mňa vtedy, keď som ochorel, naši boli bez peňazí, a tak ma ani do nemocnice neprijali. Musel som ležať doma a skoro som im umrel. To je fakt pravda. Chodil som do High Society a keď sme sa zblížili, oni, prominenti, objednávali si potom u mňa svoje portréty alebo nemravné landscapy, alebo ale aj svetú tú Dorotu. Kto si čo povedal, to som mu namaľoval. Platili dobre a vyhovovalo mi, keď ma vyhlasovali za svojho priateľa, prípadne za svojho milenca. Ale a to bola moja chyba, teda môj hriech. Ale to bola pre mňa výborná reklama. Ešte stále sa v novinách píše, že som najslávnejší americký umelec všetkých čias a dnes ma poznajú na celom svete.
1: Vráťme sa k obyčajným smrteľníkom. No. Vo vzťahu k ním máte čisté svedomie?
0: No. Neviem, či mám vyspovedať vtáčatko Edy. Ona sa smiala. Smiala sa tak hrkotavo, presne tak kúsky ľadu hrkocu v pohári s vodkou. Celá Amerika o nás hovorila, vraj sme ideálna dvojica i ideálni milenci. No a pritom medzi nami k ničomu nedošlo. Ona potrebovala dostať sa do lepšej spoločnosti popri mne, šantiť na extravagantných diskotékach. Tak to bolo. Edy mi vravela, že potrebuje zabudnúť na toho asociála, kvôli ktorému musela ísť na potrat. Potom, keď sa jej zabili bratia, ju to vzalo a začala fetovať. Nasávala nenormálne. Musela dostávať elektrické šoky, aby sa znormalizovala. A až teda potom, keď už bola celkom grogy, začala mne vyhlasovať, že som sadistá svíňa. Lebo som jej neumožnil dostať sa do Hollywoodu. Zmárnila sa. Naschvál prášky na spanie si predávkovala. Noviny písali, že ja som na vine. A Ja som bol ten, čo najviac na svete chcel, aby žila. Tak normálne. Vtáčatko Edy. A ja nemôžem za to, naozaj nemôžem za to, keď sa Andrea Feldmanová zmárnila. Vyskočila z okna mrakodrapu a v ruke držala cedulku Happy Birthday, Andy. V tom Warholovie dačo diabolské, napísali noviny. A čo už ja? Nemal som vtedy, pravda, že nejaké narodeniny. A ona mi mohla byť ukradnutá, ale ona zaživa sa predstavovala ako Andrea Warholová. A ešte aj po smrti sa chcela priživiť na mojej sláve. Tak je to. Nemám sa z čoho spovedať. Dôstojný otec, verte mi, ja sa nemám
1: verím.
0: Z čoho spovedať.
1: Je mojou svetou povinnosťou veriť spovedajúcemu sa a tomu, čo hovorí, že je pravda.
0: Je
1: a
0: pravda.
1: Že hovorí a myslí to úprimne a z čistého srdca.
0: Pravda, že naprosto úprimne. Píchali si heroín a z toho prichádzali o rozum. Baleťák Frediérko si pustil Mozarta a začal skákať ako nižinsky tie svoje vysoké žeté a pri poslednom žeté vyskočil z 5. poschodia. Pane Bože, veď ja som s tým nemal nič spoločné, veď ja som nechcel, aby Andrea zomrela a ani aby Freddy zomrel, ani vtáčatko Eddy. To boli predsa také zbytočné, absolútne bláznivé smrti.
1: Zamysleli ste sa niekedy nad tým, či cieľ, ktorý tou, ktorú
0: nesprávne najavo,
1: je ušľachtili, či aspoň dobrý?
0: Nie, no neviem.
1: Nemáte na to svoj názor?
0: No, ako sa to vezme, taký hlúpy, incitný názor, to je jasné, že ten mám. Napríklad ľudia, myslím na Američanov v Európe, je to inakšie, uznávajú len senzácie. Áno, havária lietadla alebo auta, smrť v elektrickom kresle, to je ono. Podľa mňa, ale to je nonsens. Ale okej, keď si potrebia na senzácie, povedal som si, budem maľovať senzácie. Uvidíme, čo to urobí.
1: No, z toho, čo vravíte, vidieť, že dáky názor predsa len máte.
0: Názorov mám ja milión. Len ktorý je ten správny, to neviem. Za to sa s nikým nehádam, za to. S každým vo všetkom súhlasím a stále vravím iba fíha, oh lord, that's great, to je super.
1: S niekým alebo s niečím predsa len súhlasíme viac. Prikláňame sa na tú či onú stranu.
0: Ja nie. Ja som apolitický. Ja súhlasím s každým. S každým, teda, čo povie, on je super, múdry a krásny a má pravdu.
1: Tomu aj veríte? Tomu, čo ste teraz povedali?
0: No áno. Neviem, čo by bolo lepšie, keby prišlo nám vec. Blížili sa voľby, tak som si vymyslel taký plagát s portrétom Richarda Nixona a pod Nixona som dal nápis Volte McGoverna. V novinách napísali potom o mne, že som hyena, keď robím také fóry. A
1: v úmysle našich oni, prezidentských kandidátov nemusíme mať, pravda, že jasno, ale v našich vlastných úmysloch by sme jasno mali mať.
0: No, asi, že máte pravdu.
1: Tí, ktorí sa ocitli pred bránami večnosti a ktorí riadením Božím ostali nažive a nezomreli, zvyknú sa vážne nad sebou zamyslieť. A vy? Čo vy po tom atentáte?
0: Keď som bol mŕtvý, nechcem sa rúhať, a to je fakt pravda, som sa nebál. Ja som sa netrápil, že čo bude so mnou, keď predstúpim pred tvár nášho nebeského Otca. Ale ja vrátiť sa nazad domov a do ateliéru som sa bál.
1: Netešil som sa. Nebol som vďačný Pánu Bohu, že ma nechal nažive?
0: Že či? Aj kamošom a kamoškám z Factory, aj takým, čo neverili v Pána Boha, som bol vďačný. A ani vo sne som si nepomyslel, že sa budú za mňa modliť. A oni zapálili sviečky a modlili sa. Za mňa. A Billy Name ten celé noci stál pred nemocnicou a modlil sa tam, aby som nezomrel.
1: A zmenil Andy Warhol potom v niečom svoj život?
0: No, áno, áno. Dal som namontovať nepriestrelné dvere a bezpečnostné zariadenia. A do Factory už nemali prístup nejakí fetoši, ani výtržníci, ani také baby, čo sa rýchlo vyzliekajú.
1: Keď je človeku ublížené a navyše neprávom, často zanevrie na ľudí. Ako to bolo v tomto prípade?
0: Ne. Toto je ťažká otázka. Tak sa mi v hlave rozležalo, že som nebol k ním férový. Priveľmi som im veril, dával som im nádej a precenil som ich. Oni zase neboli až natoľko dobrí a pekní, aby to zvládli. Ani ako herci, ani ako ľudia.
1: Aby to zvládli? Hm? V akom zmysle?
0: Povedať Bridget, Vive, alebo hocikomu, ty si super, ty si fanta, z teba bude hviezda, to ma nič nestálo. Lenže oni tomu naozaj uverili, že sú S.A. kráľovny krásy. A potom, keď zistili, že nie sú S.A., ale že sú veľké nuly, potom od zúfalstva skákali z okien. A Bože, odpusť, v tomto som bol pokrytec. Aj keď práve myslím, že za to, že som podporoval ich sebavedomie, ma mnohí mali radi, veď len vďaka mne sa stali slávni, aj keď len na pár minút. Ja som ich neponižoval, ale povyšoval. To bolo nesprávne. Vyznávam, že som chcel, aby to, čo ja im, činili oni mne. Áno, pravda je, že kto robí niekomu dobre a pritom kalkuluje s tým, že aj dotyčný jemu na revanš bude robiť dobre, ba, že ho možno bude mať rád, koná, pravda, že nesprávne, vypočítavo a hriešne.
1: Skúsme sa teraz opýtať takto. Z pohľadu mojich rodičov, ktorí ma mali radi a ktorých som mal rád, bolo do mňa správne, že som ľuďom okolo seba dovolil robiť, čo sa im zachce?
0: Mne mama vždy všetko dovolila. Moja mama ma mala veľmi rada.
1: A otec?
0: Nie.
1: Ten nie?
0: Nie. Otec mi umrel, keď som bol školák.
1: Nezišlo mi niekedy na um. Neopýtal som sa v duchu sám seba, čo by mi teraz povedala moja mama. Nevyhrešila by ma...
0: Tak toto je svätá pravda. Na mamu som myslel stále a že ma vyťahá za uši, keď prídem domov. Ale v New Yorku žil som tak, že som sa nehambil a nebál som sa ju k sebe na Manhattan presťahovať. Mama, všetci to o mne vedeli, bola pre mňa tou najvyššou autoritou na svete. Do určitého času.
1: A čo zapríčinilo, že ste si... prestali ctiť vlastnú matku a vážiť si jej mienku.
0: Časom mamička zostarla a začalo to byť s ňou zložité. Mali sme doma 25 mačiek a všetky volala Samuel. Nie, to bolo OK, to bol humor. Ale potom začala na mňa naliehať, aby som sa oženil, že ona musí mať 100 malých vnúčikov a že všetci sa budú volať Andy. Musel som ju dať do sanatória. Tam aj chudera dožila.
1: Vo vašej predstave dozajsta žije ďalej. A vy,
0: ano,
1: ako jej syn, môžete so spokojným svedomím povedať, mal som ľudí rád tak, ako ich ľúbila moja mama.
0: A kdeže? Nie. Mama bola svätá žena. John a Paul, moji bratia, mi raz povedali, Andy, stváraš nedobré veci, dávaj si bacha, lebo sa ti môže stať, keď prídeš na druhý svet, že naša mama z opačného brehu ti nie na privítanie, ale na rozlúčku bude kývať. A to, pamätám sa, to na mňa vtedy zabralo.
1: A čo by vám tak mama asi vyčítala?
0: Čo? Čo by mi vyčítala? Myslím, keby žila a bola vo forme, no asi to, že som žiarlil. Závidel som priateľom a známym, ktorí vynikali nado mňa. Ona taká nebola, ona bola vždy veľmi skromná.
1: Keď ste vedeli, že podľa mami je niečo zlé, vedeli ste sa proti takémuto zlu aj postaviť?
0: No, áno. No, po tom atentáte, čo na mňa strieľala Solanasová, som zatrhol nakrúcanie filmov, napríklad. Až do konca. Nechcete sa ma ešte niečo opýtať, pokým je čas?
1: Je správne a spasiteľné, keď si sami uvedomíme mieru našich previnení, lebo sú to naše hriechy, výsledky našich ľudských slabostí a našich zlyhaní voči nášmu nebeskému.
0: Tá záležitosť s mamou ma mrzí, ale No, ale pán Boh vie, že chvíľami už nevedela, kde je a čo tam robí, a bál som sa. V New Yorku sa mohla stratiť alebo vbehnúť pod auto. Že som ju dal do sanatória v Pittsburghu, si nevyčítam. Bola blízko mojich bratov. Všetko som jej vopred zaplatil. A deň čo deň sme spolu dlho telefonovali. A toto bolo okej.
1: Okay. A čo nebolo okej?
0: Okay? No, to zlé je, že som ju nikdy neprišiel pozrieť do Pittsburghu. Vedel som, že ma čaká. Stála na highway a pozerala a vravela: Andinko príde, až kým nezomrela. Verila, že ju určite prídem pozrieť. Bože všemohúci, ty vieš, že ja som jej nechcel zle. Že ja som len nechcel, aby na mne zbadala, že som nešťastný. A ja by som nedokázal zakryť to moje zúfalstvo, že tá bláznivá starena to už nie je moja mama. A vedie je tam dobré, starajú sa o ňu. Aj teraz v nebi o ňu je dobre postarané. Nemusím sa o ňu strachovať. Má to takto svoju výhodu v tom, že môžem si vravieť, neumrela mi, iba išla nakupovať, zdržala sa. Možno si dačo Bloomingdale pozerá, na čo chvíľa príde, uvarí mi kakao, odkrojí bábovku. Moja mama vie, že ja som to nemyslel zle ani vtedy, keď som zmetkoval. Bože dobrotivý, opýtaj sa mojej mami. Bude tam niekde u teba medzi anielmi, ktorých tak rada kreslila. Opýtaj sa jej, či mi porozumela, či mi odpúšťa tú moju skrivodlivosť. Ak ona ti povie, že nie, tak ani ty, Pane Bože, ani ty mi neodpusť. A zavrni ma do večného zatratenia. Dôstojný pán, nerúham sa Pánu Bohu. Má človek právo takto sa s ním rozprávať?
1: Milosť nášho pána.
0: Má človek takto sa s ním rozprávať?
1: Teraz je na mieste sa pýtať. Ja, ktorý som sa rozhodol pristúpiť k svätej spovedi, uvedomujem si dobre mieru svojich previnení, mám pevnú vôľu ich odčiniť, zamyslel som sa, čo dobré vykonám.
0: No, aj hej. Namalujem pekný veľký obraz. Posledná večera, pán. Je tá téma v poriadku?
1: Dozajistá, áno.
0: No a,
1: jedna z najlepších.
0: A všetok môj majetok? A ja som aj na americké pomery dnes veľmi bohatý človek. Odkážem mladým umelcom. Nech to majú ľahšie ako ja, keď som začínal. A nech sa naučia a tvoria dačo lepšie a krajšie než ja.
1: Takéto predsavzatia sú pekné, ale budem mať dosť síl a dobrej vôle ich uskutočniť.
0: V poslednú večeru v prvej verzii mám už hotovú. V Miláne som si ju porovnal s originálom. Definitívnu verziu do Veľkej noci domalujem. A poslednú vôľu som napísal. Tam je výslovne uvedené, že chcem, aby po mojej smrti vznikla pre tento účel špeciálna nadácia Andyho Warhola. Zavedie podpísaná svedkami a uložená u právnika. Aj keď idem na obyčajnú operáciu, človek nikdy nevie. Tak či tak raz zomriem, ale potom, a tým som si istý, mnohí iba vďaka mne nájdu zamestnanie aj podporu vo výchove. A musím dúfať, že časom sa na moje vylomeniny zabudne a bude sa pozerať len na to, čo po mne zostalo. No a že potom ľudstvo na mňa nebude spomínať zlom. A keď sa vrátim z nemocnice, založím si rodinu. Už je to isté, to je isté. A budeme žiť normálne. V normálnom manželstve. Teda ja a ešte žena a jedno dieťa.
1: Venujte sa teraz chvíľu rozjímaniu. V tichu sa nad sebou zamyslite. Preskúmajte si svedomie, či ho máte čisté.
0: Už budem musieť ísť. Stačilo to?
1: Neviem, čo hovorí vaše svedomie.
0: No, na viacej hriechov si nepamätám. Nie.
1: Ľutujte svoje hriechy.
0: Áno, ľutujem svoje hriechy, ktorými som urazil najmilostivejšieho Pána Boha. No a sľubujem, že sa polepším. Stačí.

0: On Sunday morning, February 22, 1987, at 6:30, famous painter Andy Warhol passed away.
1: Zvláštna správa agentúry Associated Press. V nedeľu 22. februára 1987, ráno o 6:30, zomrel svetoznámy maliar Andy Warhol. Smrť nastala deň po úspešnej operácii žlčníka a jej príčinou bolo hrubé zanedbanie pooperačnej starostlivosti zo strany zdravotníckeho personálu. Zádušná svätá omša za zosnulého sa bude konať v New Yorku v katedrále svätého Petra.

V rádiu Litera ste si vypočuli pôvodnú rozhlasovú hru Ivana Štadtrukera Spoveď Andyho Varhola. V réžii Roberta Horňáka účinkovali Boris Farkaš, Ladislav Kubiš a Ivan Laca. Hudobná dramaturgia Dana Reková, zvukový majster Ľuboš Klásek. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2000.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Tieto augustové dni patria aj osobitej spomienke na Martina Rázusa. Jeho životný a tvorivý príbeh sa uzavrel 8. augusta v roku 1937. Dnes si budeme čítať jeho prózu zo zobraných spisov pod názvom Argumenty.

Vták má svoje hniezdo, líška dieru a človek svoj domov. Myslím pred mne ten tichý kút, kde zlatá žiara svitu zasvieti mu prvý raz do tváre. To je niekde palác, niekde len chalupa, ktorá má však vždy svoje podivné kúzlo. Rozhliadame sa svetom a zdá sa nám, celý by mal patriť nám a my jemu. Celá zem mala by byť našim domovom. Lenže život je iný. Celkom iný. I sťahovavý vták, ktorý má dva domovy, vracia sa pravidelne na svoje staré miesta, kde sa živí ako vie, teší životu. Kto je doma všade, ten nemá nikde domova. Kto sa domnieva, že mu je vlastou celý svet, v skutku je bez vlasti. Preto má rodná zem svoju chuť a vôňu. A človek nevdojak vracia sa k nej znovu. Povolný jej tajomnej sile. Iný hovor má rieka i hora. Iný úsmev obloha nebeská okolo domova. I keď je to nie kaštieľ, ani poriadny rodinný domec, ale len rozheganá chalúpa. Nezabudni, môj milý, na toto kúzlo. Ak sa ho zriekneš, o toľko budeš chudobnejší. Teba však, viem, trápi iné pri pomyšlienke na domov. Spýtuješ sa, prečo nie je domov ako domov. Máš pravdu. Každá rodina mala by mať domec a v ňom obedovňu, spálňu, kúpeľ a čo k tomu náleží. Bude to niekedy, či nebude, neviem. Nemožné to nie je. Ak raz národy odzbroja, majú už z dobrej časti prostriedky na takéto produktívne investície. S reorganizovaním práce a jej výsledkov našlo by sa ostatné, čomu ja všetkému prajem zo srdca. Kým to však nebude, ostáva pochopiť dary i najskromnejšieho domova a byť za ne vďačným.

Tvoj domov je dom náš, byt tvojich rodičov. Máš v ňom pohodlie i hojnosť. Nejeden z kamarátov mohol by ti i závidieť. Máš i nás, čo ťa máme radi. Nie je div, keď počítaš dni pred prázdninami, kedy pôjdeš domov. Ozaj, počítal by si ich, keby sme bývali všetci v jednej chyške a boli chudobnúčky ako mnohí iní? Myslím, áno. Sladkosť domova nie je v pohodlí ani v hojnosti, ale v tej tajomnej hudbe srdc, čo náležia sebe. Ty vieš, nikde ti tak neprajú v šírom svete dobrého ako tvoji doma. Ak prechorieš, nikde sa tak nechvejú o tvoje zdravie. Hrozí ti nebezpečenstvo? Nikde tak netrepnú o tvoju budúcnosť. Máš úspech a radosť? Nikde sa netešia úprimnejšie gólu, čo sa ti podarilo vrhnúť životu do bránky. Popri tej istote, čo srdce precíti, to je jeden zo vzácnych darov domova. Jeden. Nie je jediný. Tých darov je viac. Skromný biedny domov zdá sa krivdou, hotovým trestom vydedeného. Ale nie vždy je tým. Ani palác nemusí byť nejakým šťastím pre dušu mladú, tvoriacu si svoj svet s ružami a trním. Kto začne nízko a dobýva si svet stupeň po stupni, má istejšiu cestu než ten, kto začne vysoko a mdlého núti ho život zostupovať nadol. Kto dostane všetko hotové, už tým, že sa narodil v kaštieli, ten môže mať hojnosť. Jednako cíti neraz, ako by nemal nič. Lebo je nič, nie v skutku jeho. Bieda, najmä na počiatku života, nie je vždy trest, ale ten najvhodnejší tréner k pravému oceneniu toho, čo sa vydobije a pomocníkom k najvyšším métam života. Videl som syna boháča, ktorý z lásky otcovej prešiel už celý svet do svojho 16. roku. A bol z neho vrak. Nič ho už nezaujímalo. A skúsil som sám, ktorý som vyšiel z biedy, aký sladký je rozdiel medzi tým, čo dal včerajšok a čím dnešok obdaril. I chuť života a ambícia tvorí sa primerane pomerom, ktoré premáhame. Kto nevie, čo je trň biedy, nikdy neprecíti a nevychutná, čo je med dostatku. Len človek, prebíjajúci sa od zlého k lepšiemu, vie si oceniť dary života v pravej hodnote. Kto má všetko zásluhou svojho rodu, nemá sa za čím hnať, ale nemá mu čo ani radosť robiť. Preto myslím, chudoba dá snaživému a zdravému decku krajší sľub do kolísky ako hojnosť. Pravda, decko sa ho musí chopiť a ísť za skvelým príkladom najlepších, čo sa dostali na najvyššie miesta. Sľub sa stane skutkom. Jest zaujímavejšieho športu než tento, môj milý.

sú dary, čo majú patriť každému, i najskromnejšiemu domovu. To je právo na chlieb, na odev, na zdravú vodu, čerstvý vzduch, životodarné slnko. Ako vidíš, nie sú to hodnoty predpokladajúce bohatstvá, len tie minimálne dary. A bez nich je ťažko žiť. V práve na chlieb a na odev rozumiem príležitosť k práci, čo opatrí ostatné. To právo uplatniť, uznám, je vážnou, ba najvážnejšou úlohou našej doby. Ide o vhodné organizovanie výroby a odbytu, čo zas predpokladá vhodnú deľbu svetového kapitálu ako hnacej sily výroby i spotreby vo všetkých kútoch sveta. A nemusí byť človek bez domova, ani domov bez chleba a odevu. Vykonať to nediktujú nejaké izmy. Diktuje to záujem ľudského spoločenstva a diktuje zdravý rozum. Národy sveta i bez komunizmu majú možnosti ovládať kapitál a z draka spraviť krotké, užitočné domáce zviera. Ostatné utvorí priliehavá hospodárska organizácia a rodina bude mať domov, ak ho nemá alebo stráca dnes. Zdravá voda, čerstvý vzduch, životodarné slnko sú už prevažne prístupnejšie, len treba v nich rozpoznať to, čo znamenajú pre náš život. Čoho máme v hojnosti? Nevážime si. Hodnotu toho chápeme najčastejšie, keď ho niet. I pri týchto daroch sme tak. Či nie je šťastie, že sú prístupné okrem niektorých zamestnaní skoro každému človeku? Že chudobní i bohatí môžu si rovnakým spôsobom načrieť zo studienky? Nadýchať sa v hore alebo v poli čerstvého vzduchu? Slniť sa na brehu rieky a hoc vedľa cesty na pažiti? Zdá sa nám, nič je to. A je to veľa. Bez bohatstva môžeme žiť, bez vody, vzduchu a slnka nie. Rád som, že si vážiš týchto darov. Oni dvíhajú hodnotu domova. Udržujú zdravie. Bude radosť. Ale nie sú ešte podmienkou vrcholného citu, čo srdce ľudské rozžaruje šťastím. A tento cit je tiež darom domova. Aspoň do vysokej miery je ním.

Už sme skúmali, v čom je vlastne kúzlo domova. A tu od prírody obráťme sa k ľuďom. Ľudia sú iste všelijakí. Mnohí sú zlí už od prírody, práve preto v túžbe nájsť z nich radosť nemožno sa blížiť k všetkým. Similis simili gaudet. Podobný podobnému sa teší. Hovorili už starí Rimania. A to však nevyvráti tú pravdu, že najvzácnejší pocit vyvolá v nás pomer k dušiam, čo rezonujú na hlas nášho vnútra. Bez tej hudby príbuzných srdc mohli by sme sa tešiť hojnosti, nádhere prírody, sviežim rumenným farbám, východu a podobne. Ale táto naša radosť bola by prichladná. Prichladná je i radosť medzi cudzími ľuďmi. Lepšie, nie je to nejaká radosť. Viem pochopiť Francúzsku, ktorú vraj na smrteľnej posteli tešil istý abé slovami. Nebojte sa, madam, v nebi stretnete sa s mnohými slávnymi ľuďmi. Čo z toho? Odpovedala mu rezignovane. Keď ja z nich nepoznám nikoho. Človek musí znať človeka. Musí mu byť blízky, ak ich pomer má byť prameňom vzájomnej potechy, prípadne šťastia. V tom je ten najvzácnejší účel domova. Pod jeho krovom žijú si rodičia a deti. Rozbiť tento pomer, hoci hneď s odôvodnením, že sme všetci ľudia rodina, myslím, bola by vždy len nenahraditeľná strata. Podobne je s pomerom bratov, sestier a príbuzenstva vôbec, keď i ostáva pravdou lepší dobrý priateľ ako zlá rodina. Rodina bola odpradávna prirodzenou oporou človeka v existenčnom boji. Z nej vyrástol kmeň i národ, čo prevzali túto úlohu na širšom základe. Na pôde dobrej rodiny vykvitnú kvety najčistejších a najväčších radostí odmenou za starosť o túto ustanovizeň. Najdokonalejšie prejaví sa to vo vhodnom pomere muža a ženy ako základu rodinného života. Radosť jedného srdca stáva sa radosťou i druhého a naopak. Tu je zjavné, ako srdce môže okriať pri zdravej vode, čerstvom vzduchu i na jasavom slnku opatrené najpotrebnejšími prostriedkami žiť. Čo ho však preniká najintenzívnejšou radosťou, to je oheň, ktorým horí i srdce súzvučné v púti za jednotným cieľom. Mohli by sme mať všetko, čo môže zem poskytnúť. Bez radosti z ľudí, alebo aspoň z hrstky najbližších. A keď len z druha alebo družky života, chybovalo by tej radosti na farbe, teple i omamnej vôni. Tento pocit iste nevzbudí nikdy v duši pomer, ktorého jediným cieľom ostáva živočíšne ukojenie z žieravých telesných vášní. Ten pomer musí byť duchovný a vysoko etický. Podrývať tento pomer alebo ho rozbiť znamená, ako aj v pomere rodičov a detí, oberať ľudí na údolí neresti aj o tých niekoľko kvietkov, čo si našli medzi trním a bodliačím. Zničiť dôstojný pomer muža a ženy, rozsypať rodinu pre vzbudenie lásky k rodine celého ľudstva, môže pekne znieť. Prakticky je to však žiadať nemožné. Kto nezodvihne v rukách 50 kilovec, ako by zodvihol 4-5 metrákov. Kto nevie zahorieť láskou k najbližším, s ktorými ho spája krv i kosť, ako zahorí k miliónom, ktoré ani nepozná. Cez rodinu ide sa k vrstve a kmeňu, cez kmeň k národu a cez národ k celému ľudstvu. Duch, čo lipne láskou k celému človečenstvu, vždy bude vedieť zaujať správne stanovisko voči rodine, čo ako najvhodnejšia zložka spoločenstva poskytuje dobrým srdciam i kvety čistých radostí pod krovom domova. Týmto sme, môj milý, preskúmali najvážnejšie dary domova. Postav si proti tomuto človeka, kaviarenského tvora, s jeho sebectvom, radosťami i cieľom životným a uvidíš rozdiel. I tu si vyber, čo uznáš za dobré.
Isté je, ako príroda so svojimi darmi, tak i domov a rodina sú len zástavky na ceste k duševnej rovnováhe, k spokojnosti a šťastiu. Povedzme, to je najvhodnejšia pôda, kde zázračný kvet ľudského blaha môže vykvitnúť. Ale blaho sa rodí hlboko v duši a nik nám ho nevykúzli. Každý človek musí si ho vybojovať sám v sebe.

0: V rádiu Litera ste počúvali prózu Martina Rázusa pod názvom Argumenty. V réžii Andreja Turčana účinkoval Ján Haruštiak. Redakcia Nata Hosťovecká. Zvuk Marián Cibuľa. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2004.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči Rádia Litera, vítajte pri počúvaní dvojhodinového programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu. Ako určite viete, v tomto roku slávime významné jubileum, sté výročie pravidelného vysielania rozhlasu na Slovensku. 3. augusta 1926 sa z provizórneho štúdia vládnej budovy na Vajanského nábreží ozvali slová: tu Rádiožurnál Bratislava. A odvtedy celých 100 rokov náš rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval a zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia. Redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnohí ďalší. A z nich vám počas tohto jubilejného roka predstavíme 100 ikonických rozhlasových tvorcov. Do dnešného výberu sme zaradili dramatika a dramaturga Emila Kočiša a herca, dramatika a dramaturga Emila Fila. Inšpiratívne a objavné počúvanie storočnicového Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera prajú redaktor Zlatého fondu Marián Grebáč a od mikrofónu aj Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Emil Kočiš sa narodil 25. decembra 1931 v Cabajčhápore. Absolvoval štúdium divadelnej vedy na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Po štúdiu pôsobil ako dramaturg činohry divadla Jonáša Záborského v Prešove a neskôr ako hlavný dramaturg odboru Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru a vedúci divadelného referátu. V našom rozhlase v Bratislave pracoval ako dramaturg rozhlasových hier v hlavnej redakcii literárno-dramatickej od roku 1964 do roku 1973. Spolupracoval so slovenskými rozhlasovými autormi a ako dramaturg uvádzal aj hry zahraničných autorov. Ako rozhlasový dramatik debutoval v roku 1967 hrou Komín. Potom nasledovali hry Záhadný rýchlik, Mixer, Čudesné dialógy. Dramatizoval aj prózy svetových autorov, ako napríklad Karla Čapka, Dostojevského, Grahama Greena a ďalších. Jeho synom je herec Peter Kočiš. Po odchode z rozhlasu pracoval ako dramaturg v Československej televízii. Rozhlasovú hru Záhadný rýchlík prepracoval v roku 1976 na televízny film Cesta domov. Táto hra získala v roku 1969 na prvom festivale pôvodnej rozhlasovej hry Na táloch hlavnú cenu. Spomínaná rozhlasová hra Emila Kočiša Záhadný rýchlik, ktorú vám teraz ponúkame, pojednáva o záhadných vnútorných dimenziách ľudskej psychiky a motiváciách správania sa človeka v rôznych ťažkých životných situáciách. V réžii Milana Semíka účinkujú Karol Machata, Gustáv Valach, Viera Bálintová, František Dibarbora a Martin Gregor. Majster zvuku Ivan Kulašík. Hra mala premiéru v roku 1968. Prajeme príjemné počúvanie Zlatého fondu Slovenského rozhlasu a storočnicovej rubriky 100 rokov, 100 ikonických rozhlasových tvorcov vo vysielaní Rádia Litera.

0: Dovolíte? Dovolte. Dovolíte? No prosím, pohnite sa. Pozor. Pardon. Prepáčte. Tam ide. Ďakujeme.
1: Hopla, priateľko. Kam, a?
0: Ešte stačí.
1: Pod kolesa, čo?
0: Nie, dovolte, prosím, pustite ma.
1: Vlak sa už pohodne vidíš.
0: Ale nie, prosím, práve preto, pustite ma, prosím.
1: Počujte vy, neopovážte sa, počujte, nerobte to. Nie.
2: Počúvate hru Emila Kočiša Záhadný rýchlik. Za réžie Milana Semíka v hlavných postavách účinkujú zaslúžili umelci Gustav Valach a Karol Machata.
3: Prepáčte, prosím. V ktorej časti súpravy je jedálny vôzeň? Nevšimol som si.
4: Tu hneď vpredu.
3: Vďaka.
4: Ešte je zatvorený.
3: Teda vpredu.

0: Servus, prosím ťa, prečo si stihol?
1: Servus, osobný z Prešova meškal, tak som sa prebehol.
0: Nečakal som, že pribehneš na prvé zavolanie.
1: Daj mi vydýchnuť.
0: Keď som už bol v tých Košiciach, ty v Prešove, reku, čo keby sme tak pocestovali spolu domov? No, to je všetko. Detinské, povieš, ale iba preto som ťa prísal na vačku.
1: No, v poriadku. Vidíš, že som tvoje pozvanie bral vážne.
0: Samozrejme, som rád, ale aj trochu prekvapený.
1: No, verím, veď pred hodinou, keď si mi volal z Košickej stanice, som ešte ani nevedel, že si tak blízko.
0: Ale to, človeče, ty si naštartoval hneď od slúchadla a musel si sakramecky uháňať.
1: Presne tak, a čo je na tom?
0: No nič. Totiž skoro nič. No,
1: pozri sa, divadlo je na zájazde, mám študijné voľno a otravujem sa. Som ti vlastne povďačný, že si ma tak trochu zamestnal.
0: No dobre, ale dúfam, že ide so mnou domov.
1: Veď kvôli tomu si ma volal, nie?
0: No, ale do Nitry to nie je za humnami.
1: Ja to nechápem. Najprv naliehaš a teraz sa čuduje.
0: Samozrejme, je to nelogické. No. A predsa, ako si...
1: Od otcovho pohrebu sme sa neporozprávali. Ba hej, pri predaji rodičovského domu tuším, a ešte, keď sme mamu sťahovali do garzónky. A keď si ohlásil z Košíc, že ideš domov.
0: Áno, odtedy.
1: A čo tu na východe vlastne robíš? Písal si, že ťa pozvali na stavbu do Prahy.
0: A veď som tam už 3 mesiace. Cirkus. Organizujem štáb a zháňam dodávateľov po celej republike.
1: Rodinu si už presťahoval?
0: Nie, nie. Sľúbili mi v Prahe byt.
1: Skvelé.
0: Ale rozmýšľam.
1: Mamu vezmeš k sebe?
0: Ešte som s ňou o tom nehovoril. Prakticky som ani nemal kedy. Tú sobotu a nedeľu do poludnia, čo skočím domov, venujem sa deťom a...
1: Teda za tie 3 mesiace, čo si v Prahe, si ju nevidel?
0: Žena k nej za vše zájde. Ona ti je málo kedy doma.
1: Nerozumiem.
0: No, chodí po návštevách a kdekade. Však vieš.
1: Áno. Neobsedí, nezvykla si na tú garzónku.
0: Pravdepodobne.
1: Kedy budeme v Leopoldove?
0: O 8:00 by sme mali byť v Nitre.
1: Daj oheň.
0: Teraz sú sa ti ruky, bratku. Čo, si nervózny?
1: Nie, ešte som sa nespamätal z toho behu a potom už nesom... Nesom ten, čo som býval.
0: A jednako, je to zaujímavé.
1: Čo?
0: No, že si na jeden telefonát všetko nechal a vybral sa na cestu.
1: To čo nedáš potom? No,
0: prepáč, ale keď o tvojom čine uvažujem... Štucko, ty si bol v pohotovosti. A čakal si iba na signál. Ja som zavolal a už si mazal.
1: Rád cestujem na rýchlikov.
0: No dobre, dobre.
1: Presnejšie... Rád sa vozím na vlaku, vážne. Môžeš si myslieť, že z vrodenej neposednosti alebo z lenivosti alebo z neschopnosti trvalejšie sa sústrediť na poriadnu robotu a že potom mám výčitky, ktoré hluším v nemom pohybu, keď sa premiesnú.
0: Človeče, takto by som o cestovaní nikdy neuvažoval.
1: Ale áno, keby si o tom premýšľal, prišlo by ti to naozaj. A poznal by si pravdu o mne, nie však celú. Vieš, že mám ešte špeciálny dôvod pre cestovanie. Keď som na Prešovskej stanici rozmýšľal o sebe, o svojom starnutí, prišiel som na vážnu vec. Ľudia sa boja vziať na vedomie jediného skutočného nepriateľa. Čas. Áno, bratku, čas. Vedia o ňom, ale podľa toho, ako sa v praktickom živote správajú, zo strachu pred ním si vymýšľajú iných nepriateľov. Pochopiteľnejších a poraziteľnejších. Ale ja viem, že nepriateľom je iba on ten nekonkrétny, nepolapiteľný, k ľudským osudom ľahostajný konfident, ktorý pozoruje, ako sa človek míňa. Ja však poznávam jeho konkrétnu podobu a vieš, kde je? Vo vlaku. Je v nárazoch kolie započúvaný. Nech som kdekoľvek inde, cítim ho nemenej intenzívne, ale neviem určiť ani jeho podobu, ani polohu, preto sa ho bojím. Na rýchliku však. Zdá sa mi, že ho mám pod nohami a kontrolujem ho.
0: Vidíš, podozrivé mi je, že...
1: Čo?
0: No nie, nie, počkaj, počkaj. Dovol, nech ti to vysvetlím. Podozrivé mi je to úsilie. Námaha, za koma, o čom si presvedčuješ.
1: Námaha? Hovorím o tom, o čom viem. Nezabúdaj, je to tak trocha vecou môjho fachu, som režisér. Predsa musím vedieť, pochopiť a popísať aj také subtilné veci, pocity, ktoré inému unikajú.
0: Prosím ťa, režisér Kumštýr, povedz otvorene, prečo si sa vybral domov. Práve teraz. Dnes.
1: Do smrti si neodpustím, že som nebol s otcom v jeho poslednej chvíľke. Prišiel som neskoro, hoci som dosť dlho vedel, že je s ním zle.
0: Milan. Ty si sa dozvedel niečo konkrétneho?
1: Nie. Práve, že nie. Ty si v tom telefóne tiež len tak všeobecne. Neodpovedala mi na posledné dva listy.
0: Žena mi dnes telefonovala do Košíc. Bola s ňou u Deméniho. Kvôli tým jej potulkám. Hovoril o skleróze v pokročilom štádiu a o tom... No ako sa to volá, keď sa človek bojí uzavretého priestoru?
1: Áno.
0: No, tak.
1: Chvala Bohu, jedálny už otvárajú, poďme.
0: No, konečne. Natrieskaný vlak a jedálny zatvorený.
2: Za to by si zaslúžili.
3: Rádšte, prosím, už je všetko pripravené. Prosím, prosím. Á, pekne vítam.
1: Dobrý deň.
3: Čo, pán režisér, opäť lanárik?
1: Doneste nám ferku dve kávy.
3: Dvoch Turkov, prosím. Hej, to bude, prosím.
2: Máš cenné známosti.
1: Dáš si aj ostré?
2: Nie, načo?
1: Radšej si hneď sadnime, nebude miesta.
2: Povedal lanáriť?
1: V mojom fachu to znamená kradnúť hercov z divadiel. No poď.
0: Ty k tomu telefonátu. Tak teda z mamou je zle.
2: No, najradšej by som bol, keby nakoniec vysvetlo, že sme obaja podľahli hysterii z výčitiek.
0: Už raz sme zľahčovali situáciu.
2: Áno, zľakol som sa. Konečne moja žena ti písala, ako je s ňou.
1: Čo ti telefonovala? Zhoršil sa jej stav?
2: Áno.
3: Tak, sem príde kávička. Na to dvojitá vodka pôjde vedľa, ak dovolíte.
4: Pávny.
3: Nezabudol som, mám len dve ruky.
2: Mali ste otvoriť načas a nemuseli by ste teraz kvaltovať.
3: Zdržala nás jedna starenka.
2: Prosím vás.
3: Ešte v Košiciach pri nakladaní tovaru vošla mi do jedálneho a omdlela od vysilenia. Môže mať okolo 70 a hádam aj viac. Mám ju tam pri pulte v kuchynke, je pri nej aj doktor.
4: Pávny.
3: Áno, hneď.
2: No ale, ale.
3: Neveríte, špeciálny prípad. Možno pána režiséra by to zaujímalo.
1: Ja?
3: No čestné slovo. Raz som ju už tu mal, tuším predvčerom, v tom jej klobúku a kožuchu si ju predsa pamätám. Aj kolega, s ktorým striedam, mi o nej hovoril. A ešte kto si z cestujúcich. Týmto spojom sa odvezie do Žiliny a tam si počká na rýchlik do Košíc. A zase z Košíc nasadne na vlak do Žiliny. A tak to robí už niekoľko dní. No, čudná osoba. Objedná si, ale skoro nič nekonzumuje. Len sedí a vozí sa.
4: Haló.
3: Prepášte, prosím, páni.
1: Prosím, nech sa.
2: To je banda, títo ťašníci.
1: Hovoril, že má 70. Že cestuje v klobúku, v kožuchu.
2: Prečo sa pýtaš?
1: Len tak.
2: Chcel by som ju vidieť. No čo je, čo sa dívaš? Chcem vedieť, či ten chlap netáral.
1: No načo?
2: Už. Len tak.
1: Zaujímavé.
2: Čo?
1: Mám pocit, že rozmýšľame o jednej a tej istej veci.
2: Ach, tak. No, hlúposti.
1: Pravda, že?
3: Tak, sláčka, špeciál malinovka. Môžem ešte niečím poslúžiť?
1: Ferko, prosím vás na chvíľočku.
3: Áno, prosím, počujete, pán režisér?
1: No, tá starenka, čo ste pred chvíľou.
3: Jo, už čo, chudera je to. Chudera.
2: Prečo?
3: Doktor z nej vyťahol len toľko, že nikoho nemá a že tuším spomína takto na svoje dávne časy, mladosť a tak.
1: A hovorili ste, že sa vozí sem, tam?
3: Áno, to je uzistené. Ale prečo? Boh vie. Ťažko s ňou, viete, pretože je taká ulútostená a zaslabnutá. No sa neviem, čo s ňou. Najhoršiu budeme musieť v Margincanoch vyložiť. No čo iné, ne?
1: Zvláštne.
3: Prepášte, prosím, páni.
1: Prosím.
2: No tak, poď. Čo je?
1: Nič. Necítim sa dobre. Zľakol som sa jednej predstavy.
2: Sadni si, prosím ťa, sadni.
1: Ale nie, ako si nemôže.
2: A čo sa deje?
1: Ale nič.
2: No, kam ideš?
1: Ale chcem byť na chvíľu sám.
2: Neblázni.
1: Ale len chvíľu, no to prejde.
2: Počkaj, kam utekáš?
1: Veď by to mohla byť aj moja mama.

0: Prepáčte. Prepáčte, prosím. V ktorej časti súpravy je jedálny vozík? Nevšimol som si.
1: Tu hneď, vpredu.
0: Vďaka.
1: Ešte je zatvorený.

0: No konečne, kde si toľko?
1: Servus, Štucko.
0: Videl som, ako si dobiehal. Osobný z Prešova meškal, tak som sa prebehol.
1: Tak.
0: Mal si šťastie, že si ma stihol. Mal som ísť s divadlom na zájazd.
1: Šťastie máš ty, že si chytil tento rýchlik.
0: Je to naozaj také zle, ako si telefonoval?
1: Žiaľ Bohu.
0: Kde je?
1: Tu vedľa, v jedálnom.
0: Ale veď jedálny voz je vraj ešte zatvorený.
1: Áno, ale ona je tam.
0: Zatvorená?
1: Čo by ona tam môže byť?
0: Ako to?
1: Hlavný v jedálnom poznal našu mamu. Učila ho kedysi v ľudovej.
0: Ach tak. Poznal svoju bývalú učiteľku na penzii.
1: Od včerajška s ňou cestujem a som z toho trocha unavený.
0: Myslel som, že tú cestovateľskú mániu má už dávno za sebou. Od včerajška? A kam idete?
1: Nesadne si.
0: A prečo tu na chodbe? Poďme hneď k nej.
1: Štvrtý deň, čo takmer nezišla z vlaku.
0: A čo to má znamenať? Ako si to zistil?
1: Kalvária. Zastihol som ju v Košiciach na stanici.
0: A preboha, kde sa tam vzala?
1: Tak po poriadku. Žena mi zavolala do Prahy. Hneď potom, ako mamina susedka k nej dobehla so správou, že mama sa vybrala kamsi do noci. Stretla ju na schodoch. Ako obyčajne ju pozdravila. Ale namiesto odpovede mama si vraj len povzdychla. Musím už ísť. Milostivá. Chápeš? Susede, s ktorou sa denne stretávala.
0: Možno ju v prítmi nepoznala.
1: Ale keď sa jej lepšie prizrela do tváre a uvidela jej na hlave ten staromodný klobúk so širokou strechou a bielou stuhou.
0: Ten klobúk si vzala.
1: A ešte aj ten starý, moľami rozožratý líščí kožuch.
0: Prosím ťa.
1: A obrovský pletený kufor v ruke. Tak sa jej ani nečudujem, že dobehla k nám. Žene hneď bolo jasné, o čo ide, však vieš.
0: No pravda, že? A stihla ju na stanici?
1: Už bola preč. Výpravca síce vravel, že videl istú staršiu, čudne vyobliekanú dámu nastupovať do vlaku, ale...
0: A jasné, to je naša mama.
1: A potom nastal frmol.
0: 35 rokov odkladala to haraburdie v naftalíne a dokázala, že nie nadarmo. Koľkokrát to chcel nebohý otec vyhodiť. Ale ona si tie rekvizity z mladosti chránila ako poklad, no úžasné.
1: Netáraj. Vieš, ako v tej vyčačkanej paráde vyzerá? Vieš si ju vôbec predstaviť?
0: Ale áno, poznal si mamu. Ustavične snívala o neskutočnom. Skoro 40 rokov žila v zastrčenej dedine. Uváž. Nie je tento fakt sám o sebe neprimeranejší k jej ambíciám talentovanej do sveta súcej ženy, ako jej terajšia garderóba k súčasnému vkusu. A že cestuje, je to poprvý raz? Od smrti otca ustavične cestuje. Do starých hôr. Na miesta svojho detstva. Koľkokrát už bola v Budapešti, kde študovala a dievčila. Cestovala, ťažko spočítať koľko raz, do Bziniec, jej prvého učiteľského pôsobiska, do Gdeľe a do Liberca k sestrám. Vravel si raz, že chodíva do šiach do toho kostolíka, kam za ňu a detku vpadol nakoniec ten švihácky poručík, ktorý si s pištoľou v ruke chcel vynútiť maminu ruku pred oltárom a celým mestečkom, ako nikdy nezabudla zdôrazniť, keď na to spomínala.
1: Ja neviem, človeče, prečo to sa miešaš? Veď ty ma nepočúvaš. Nechceš pochopiť, o čo ide. Sústreď sa, prosím ťa. Terajšia jej cesta nemá nič spoločného s návštevami miest, ktoré jej azda pripomínali minulosť. Prakticky nebolo cesty, o ktorej by som nevedel. Na viacerých som ju sprevádzal. Sama ma o to prosila. Chápal som ju veľmi dobre, lenže kedy to bolo? Teraz nikomu nič nepovedala, ani mojej žene. A aká je skutočnosť? 70-ročná starena už štvrtý deň cestuje. Dobrovoľne z vlaku nevystúpi. O tom škoda hovoriť, aké to má následky. A ak sa s prievodcom podarí dostať ju z vagóna, počká si na najbližší spoj. Vezie sa hoci naspäť, alebo čo ja viem, len tak sem a tam do kruhu, ako príde. Väčšinou na rýchliko, chápeš? Vodne v noci, v čakárňach, vo vlaku. Už je len kosť a koža.
0: Nevie trafiť tomu.
1: To bolo prvé, na čo som myslel. Preto som sa aj zľakol, keď som sa dozvedel o maminej ceste. Tie maléry pred 3 rokmi, Kriste, pane, keď zablúdila v meste a z obyčajného nákupu sa nevedela dostať domov. Od otcovej smrti to s ňou ide dolu vodou. Tá jej pamäť.
0: Ale to, že nejaký dedinča nevie trafiť do bytu v modernom sídlisku, nemusí byť iba dôsledok zlej pamäti. Na príčine je skôr anonymita nových štvrtí. Nájsť v nich svoj vlastný byt sa dnes bežne kvalifikuje ako nadprímerný intelektuálny výkon.
1: Dobre, ty vieš, že u mami ide o pamäť.
0: Ale fakt vie, že si na tú garzónku nezvykla.
1: Chcela bývať sama, som rád, že býva slušne.
0: Keď o tom uvažujem, ty. Raz mi hovorila, že ona len bola. Ale že už nie je. A nebolo to tak dávno.
1: Doktor Deméni konštatoval vysoké štádium kornatenia tepien. Povážlivé oslabenie pamäti. To bolo v čase, keď začali tie nepríjemnosti pri nákupoch.
0: Nevie si nájsť domov.
1: Nemá záujem o svoj domov. Správa sa tak, ako by ho nikdy nemala a nepotrebovala. Možno preto, lebo sa nikde necítila doma, ani na dedine, ani teraz v meste. O tom však uvažovať teraz je neskoro. Napokon, ona sama sa nad tým netrápi. Ako by sa uspokojila s tým, že cestuje. Stačí jej, že je v pohybe, že uniká. Uniká, alebo čo si hľadá. Strachuje sa, že to už nestihne. Ideme dosť rýchlo, pane. Z ničoho nič sa spýta. A keď čašník povie, čo si o maximálnej rýchlosti zašepce, málo, málo, málo. Hádam aj 10 krát to povie, kým sa obec pamätá. A práve tak nečakane, ako prichádza jej plač a chvíľkový úžas, sa ti len pousmeje. Z ničoho nič, len tak, ako by z rozmaru. Ustavične sa díva von oblokom, ako unikajú stĺpy a stromy a vzdychá. Aké je to krásne, ako všetko uteká. Slzy jej tečú, ale vidím v nich radosť. Ba chvíľami jej celým telom prebe nejaké si vzrušenie. Pozorujem ju a neviem prísť k slovu. Je v inom svete a preto mlčím. Ona sa však zhovára. Povedz mi, prosím ťa, s kým? Počúvaš ma vôbec?
0: Čo? Hej, áno.
2: Prepáče, pardon. Jedálny vozenie ešte neotvorili.
0: Ako vidíte.
2: Zvykli už písať.
1: A neviem nič bližšie o

0: sa z hodiny na hodinu stráca, je jej stále menej. Iba úbohosť sa na ňu kopí. Najrozumnejšie by bolo zbaliť ju jednoducho násilím.
1: To si mal dávno urobiť. A nie asistovať pri nej ako idiot. Prepáč.
0: Nie je ťažko násilne ukončiť jej cestu. Ale tým by som neodstránil to, čo ma na jej čine znepokojuje.
1: Čo?
0: Tá jej tvrdohlavá vytrvalosť, vykona, čo si zaumienila. Pozri sa. Ty si jej kedysi rozumel. Vy dvaja, mama a ty, pravda, že bolo to dávno.
1: Prosím ťa, pekne.
0: Počkaj, počkaj. Boli ste priateľmi. To sa medzi matkou a synom málo kedy podarí. Myslím, na takej úrovni. Bolo to zvláštne. Pekné, chcem povedať. Hej, hej, mala ťa rada. A ty ju. Veľmi rada, to sa dalo poznať.
1: Kam mieríš?
0: Bol si jej miláčik. Ja som si zasa s otcom lepšie rozumel. To sa v rodine tak mimovoľne rozdelí. Aj som chudákovi sám oči zatlačil.
1: Čo vlastne chceš?
0: Myslím, že ty ju dostane z vagóna pokojne. Prirodzene a bez násilia.
1: Ja?
0: Áno, ty. Pred chvíľou si sa oháňal so svojím kumštýrským nemnocitom. Zmyslom pre veci, ktoré obyčajnému človeku unikajú. To potrebujeme. Teraz. Teraz.
1: Možno nechce vziať na vedomie samú seba ako starú, rozumieš? Kde si hlboko v srdci nosí túžbu, spomienku na svoju mladosť. Zamilovala sa do nejako veriaci stroskotanec do svojho pána Boha a nie cíli, ktorá by ju vrátila do skutočnosti, pretože tá je jej Božiku nepriateľom. A preto teraz žije mimo čas a priestor. Sníva.
0: O čom?
1: Nikdy som sa jej na to nepýtal.
0: K tej svojej priateľke Mimine Regéciovej chodievala pospomínať si na svoje dievčenské roky.
1: Áno, často. Mama a Mimina boli kedysi krásavice. Kvôli ním sa poriadali plesy. Otec raz tuším pri vianočnej partii preferánsu rozprával, aká bola mama skvelá tanečnica.
0: Viem. Na jednom plese zatancovala taký čardáž na stole, že všetci onemeli od údivu. Chlapač vraj vtedy šalela. Démonická gitka stonali a boli by jej aj modré z neba položili k nám.
1: Áno.
0: Muselo to byť čartovské dievčisko.
1: Keby dedu bol mal 30 000 kaucie za toho poručíka zo šiach, iste by sa bola vydala za neho.
0: Kto vie, mala po 30, keď si otec bral.
1: Vtedy sú ženy najkrajšie. A viem si predstaviť ošiel otca, keď ju získal.
0: Že áno. O 16 rokov starší vdovec. Ale bol to beťársky chlap.
1: Teraz mi čosi prišlo na on. Spomenul si si niekedy na polievačky u starej Miminy?
0: Ach, kam sa podiel ten čas kraslíc a čokoládových zajačkov.
1: Ty! A teraz na tejto ceste nespomenula? A vlastne, o čom sa ty s mamou rozprávaš? Prečo mi o tom nič nepovieš?
0: Bál som sa tejto otázky. Ale konečne, raz sa musíš dozvedieť pravdu.
2: Pán inžinier, chleba, režisér.
0: Čo je, Ferko?
2: Hádam, nehnevajte sa, ale čo ste na ňu zabudli?
0: Iba na ňu myslíme.
2: Ako by sa jej pohoršilo.
0: Čože?
1: Počkaj ešte chvíľu.
0: Prečo? Nemáš odvahu ísť k nej?
1: Rozmýšľal si, prečo sme starú Miminu chodili polievať.
0: Prosím ťa, nezabúdajme sa.
1: Na tých polievačkách sme tej starej bláznivej dievke doniesli vždy kúsok z jej neuskutočneného sna a urobili sme ju šťastnou.
0: Keď sa to tak vezme.
1: A pretože ten jej princ neprichádzal, mama jej raz do roka posielala dvoch zo šlachetnosti.
0: Myslíš?
1: Pokúsme sa uhádnuť mamin sen. Možno, že nejde o nič veľké a je v našich silách splniť ho. Vysvetlenie jej cesty predsa musí existovať. A isté je v tom svete, ktorý nosí každý človek po svojom vnútri. A umelý svet moderných štvrtí, v ktorom nevie nájsť svoj vlastný domov, je iba jeho pozadím. Pomôž mi preniknúť do tohto maminého sveta. A na starosť jej urobíme aspoň jednu chvíľku peknú. Možno len trochu úprimnosti a ľudskej dobroty potrebuje.
0: Možno.
1: Keby sa nám podarilo vymyslieť nejaké šťastie pre ňu.
0: Starenú robiť šťastnou.
1: Iste by ju potešilo, keby sme ju presvedčili, že my jej deti sme šťastní.
0: To sa nám nepodarí.
1: A čo keby sme z jej tajných túžob urobili na chvíľu skutočnosť?
0: Dá sa to.
1: Vyvolať rozpomienku na čas, kedy bola mladá a krásna a verila, že bohovia jej prajú.
0: Ach, to je nemožné.
1: Alebo aspoň jej dať ilúziu, že na tomto svete skutočne kedysi bola, rozumieš? To, o čom starci pochybujú a prečo páchajú samovraždy.
0: Je neskoro.
1: Ale prečo?
0: Pretože ona už nevie o ničom.
1: Nerozumiem ťa.
0: Áno. To som ti chcel povedať. Mama už nemá nič. Ani len spomienku na minulosť.
1: Ale minulosť našťastie má každý človek.
0: Každý, kto sa na seba pamätá.
1: Existuje niekto, kto sa na seba nepamätá.
0: Mama sa na nič nepamätá. Ani na seba, ani na mňa.

0: Ale uvedomuješ si, čo hovoríš?
1: Nepoznala vo mne svojho syna. Keby si vedela, keď som s ňou zažil utrpenie, ani teba nebude poznať.
0: No je strašne urazená. Nebude ma chcieť poznať.
1: Nie, nie preto. Jednoducho nebude sa vedieť na teba rozpamätať.
0: Ale klameš, to nie je pravda. Také niečo sa nemôže prihodiť.
1: Neblázni!
0: To nie je možné!
1: Počkaj, čo chceš urobiť? Tak to predsa vylúčené, aby sa matka nepamätala na svoje deti.
2: Dobre, že idete, páni.
0: Kde je?
2: Psst. No, prosím.
0: Bože môj. Prečo si jej nedal dolu ten strašný klobúk? Prečo si ju posadil chrbtom k smeru jazdy? Hýbe sa vôbec, žije ešte. Jak to je ten starec oproti nej?
2: Nejaký doktor na penzii, prosím. Pani učiteľke pomohol s tým kufrom, kým neprešiel pán inžinier.
0: Odkedy mama chodí s palicou?
3: Ja, bratku...
0: Počkaj. Díva sa na mňa. Mama... Mama.
3: Poďme k nej bližšie.
0: Dobrý deň, mama. To som ja. Mama. Preto to nie je možné.
3: Gusto, prosím ťa.
0: Ja som jeho brat.
3: Koľko, prosím vás, odveďte toho človeka preč.
2: Chudák, starý.
3: Počkajte. Pán doktor, prosím vás.
4: To je amnézia, chlapče.
3: Áno, smiem vás...
4: Totálna strata pamäti, chudera, to váhno v mozgu.
3: Áno, ste mi o tom hovorili, smiem...
4: Opatrne radím.
3: Smiem na stôl tam v kúte poslať pre vás dvojitý koniak.
4: No, keď to musí byť.
3: Nech sa páči, Ferko.
2: Áno, prosím, hneď, hneď.
0: Mal si pravdu. Díva sa tak neprítomne, akoby... Ale prisahám, že za toto mamine nešťastie nie som vinný. Nie, to zase...
3: Nevymýšľaj. Pozbieraj sa trochu.
0: Veď áno, áno, áno. Áno. Mama, kam si sa vybrala? Čo hľadáš?
3: Tak to z nej nedostaneš ani slovo.
0: Žáko, čo mám robiť? Čo mám robiť?
3: Skús k nej prehovoriť jemne a prosto. Tvoj hlas k nej musí preniknúť.
0: A o čo?
3: Pokúsme sa pekným slovom. Ty si to kedysi vedel.
0: Čo môže byť v tejto chvíli pekné, čo zároveň nebude hlúpe?
3: Sústreť sa, prosím, prosím ťa.
0: Keby som vedel čítať z jej očí. Áno, voľa, kedy ma učila nebáť sa tmy, rozumieť volaniu diaľok. Na čo mu ešte? Už ani neviem. Aj mne tá pamäť ako si. Ako je človeku, keď len o sebe chce vedieť a iba seba počúva. Mama. Ako sa ti len podarilo na všetko zabudnúť. My dvaja sme to zavinili. Komu sa mstíš za to?
3: Čo myslíš? Pochopila, že ju nikto nepotrebuje a takto sa s tým vyrovnáva? Alebo ide o niečo iné?
0: Ty si chcela zabudnúť? Aby si konečne mohla byť sama sebou a nie iba otrokyňou manželskej vernosti a materinskej povinnosti? Máš pokrk tej cnostnej vdovy v čiernom. Nesedí ti takáto úloha. Kde je ten svet, v ktorom človek môže byť verný iba sám sebe? Ty si tam. Ako sa v ňom cítiš? Je to rozkvitnutá záhrada či ľadová pustatina. Ako sa tam dostať? Kadiaľ sa ide k tebe? Ako sa volá ten tvoj svet? Spomienka? Strach? Či túžba? Alebo rozprávka? Sen? No povedz. Podarilo sa ti udržať si svoj neuskutočnený sen a teraz s ním unikáš? A chrániš si ho? Povedz, čo skrývaš. Je to veľká túžba alebo len malá hlúposť? Cíti sa ešte živou bytosťou. Je ešte človek alebo už len jeho meno alebo už len samotná predstava o ňom?
5: Aké sú to slová? Čo znamenajú?
0: Ach, mama. Čo znamená Vánok a čo mesiac? A čo znamená byť a čo žiť a predsa nikdy nebyť? Čo to znamená? Čo sú slová, sa pýtaš?
1: Tak to s ňou nehovor. Nerozumie ti. Vidíš, ako sa namáha.
0: Neviem sa s ňou rozprávať.
5: Raz. Ráno. Večer. A ešte.
1: O čom to hovorí?
0: Áno, mama.
5: Čo si?
0: Už nič.
1: Na aké ráno myslí? Čo tým chce povedať?
0: Ráno.
1: Mama, myslíš na to ráno, keď sa ozval detský plač pri tebe?
0: Z jej spomienky sme sa vytratili a potom iba o jednom ráne hovorí.
1: Má vôbec zmysel preniknúť do jej samoty?
0: Bolo raz jedno ráno. Ešte za prvej svetovej vravievala si o náhode.
1: Ďaleko sa vyberáš.
0: Na ktorej si železničnej stanici sa dostalo, však ty vieš. Dokotúľal sa ti granát k nohám a nevybuchol. Ten nevybuchnutý granát, myslíš? To bolo to tvoje ráno, mama. Ono ti dalo aj ten večer, ktorý spomínaš.
1: Takto, mama. Len sa smelo opri. A pusť ju z ruky palicu. Na čo veď? Vody. Trochu vody. Len pokojne. Tak. A ten kufor, však ho máš pri sebe. Čoho sa tak bojíš? A čo máš v ňom?
0: A ten večer a ešte čosi.
1: Počkaj. Vidíš, ako ťažko chytá dých. Napísal. Len trochu.
0: Možno štamprli koniaku.
2: Donesi.
1: Precenila si sa, mama. Na niektorej stanici by sme si mali odpočinúť. Predsa len, ak budeš chcieť, pôjdeme ďalej, nedbám. Len sa mi zdá, že je najvyšší čas vystúpiť. Človeče, pozri sa. Pozri. Čo sa s ňou robí?
0: Ten kožuch jej polož pod hlavu. No tak. Vidíš, je ti lepšie. Hádam, aj klobúk by sme mali dať dolu, nie? Klobúk si necháš? No dobre, dobre, nechaj si ho.
4: To sa, chlapci, to sa, ja bol tárne.
1: Ďakujem, Ferko. Urobte niečo s tým starým.
2: Má už dnes na čom.
1: Prineste, nech zaspí.
0: Keby sa mame podarilo zdriemuť, nemáš tu nejaké prášky?
1: Zbytočné, ničoho sa nedotkne a teraz prášky.
0: Nož, ale takto nemôže zostať, pozri sa na ňu.
1: Je veľmi rozrušená.
0: Niečo chce.
1: A to viem dávno.
0: A ten je pohľad. To už nie sú ani oči. Ty, človeče. Bojím sa, že nevidí. Kriste, pane, ona nevidí.
1: Ja tam len... Počkaj. Mama, prosím ťa. Ale veď ešte pred chvíľou...
0: Ale kto by odkedy? No nevšimli sme si to.
1: Vylúčené, bol som pri nej.
0: Stalo sa.
1: Teraz, iba teraz.
0: Ale nepoznala nás už prvú.
1: Takže by predsa už skôr nepoznala nás, lebo nevidela našu tvár. Konečne to je možné.
0: Videla. Len naša tvár jej nič nepripomínala.
1: Ach, tak, myslíš...
0: Nie, netáraj.
1: Tvrdím, že zrak stratila následkom staroby. To je prirodzené vysvetlenie faktu, že nepoznala svoje deti.
0: No, ale potom je to príznak. Neodvážim sa to vysloviť.
1: Pravda, že strácame zmysel pre skutočnosť. Ako inak? Po toľkej štrapácii zomiera. Aj otec tak. No pravda, že ty si nebol doma, ale ja áno. Keď som pribehol na jeho volanie k smrteľnej posteli, už nevidel. Si tu? Spýtal sa. Bol som aj tam. A potom prestal aj hovoriť. Spýtal som sa ho, či ma ešte počuje. A on mi stisol ruku, ešte počul, chápeš? Ešte počul a ja som mu rozprával.
0: O čom?
1: Až o všeličom.
0: V každom prípade si to mal ľahšie. Otec vedel, že pri ňom je jeho syn. V poslednej chvíľke je to veľmi dôležité.
1: Aj materi by sa uľahčilo, ak by pocítila, že zomiera medzi svojimi.
0: Ešte máme svoj hlas. A nie sme schopní.
1: Povedať jej niečo, čím sa jej pripomenieme.
0: Tak dávno som neplakal.
1: Povedať, vravím, povedať niečo ľudské, niečo podstatné o sebe.
0: Nič podstatného o sebe neviem. Nemám do čoho načrieť. Ako by som nikdy nebol. To čorta. Neostalo naozaj vo mne nič. Nič ľudské nenasycuje moju bytosť. A za mnou zostal iba prievan.
1: A to, čo ja o sebe viem, tajím sám pred sebou.
0: A je vôbec isté, že sme, že žijeme.
1: Čo robíš?
0: Stoniem, teda žijeme.
1: Prestaň. Milan, prestaň. By sme teraz v tejto chvíli najradšej neboli. Predsa len s takýmito nervami. Prosím ťa, Milan.
0: Nemôžem. Prepáč.
3: iste poznala našu bezmocnosť.
1: Skús.
3: Mama. Tie chalatiská, čo si túlila k sebe v oberajach kuchynských dverí, vtedy, keď praskal gulomet, to sme boli my dvaja. My, tvoji synovia.
1: O tom predsa musíš vedieť.
3: Gulomet roztrepal tvoju nádhernú vázu z kryštálu na stole a urobil diery do mahagonového sekretára.
1: Pamätáš?
3: Ratata, ratata, ratata.
1: A to bombardovanie.
3: Ratata, ratata.
1: Nemožné, aby si o tom nevedela. Vojna predsa pohla svetom.
3: Nechce o tom vedieť.
1: Možno, keby sme radosť nejako...
3: A kde ju vziať?
1: Ty ju predsa lepšie poznáš. Všade ťa brávala so sebou. Spomeň si, kedy sa mama smiala.
3: Kedy sa smiala. Bože môj, kedy. Kedy, uch. Áno. Pamätáš sa na tú 100-kilovú dámu z učiteľského zboru? Kto o nej vymyslel, že za svojím poprsím dobieha s 5-minútovým meškaním? Kto predsa ja? Ja. Alebo ten starý mládenec, čo pípal ako prechladnutý foxteriér, keď sa smial a basom brúčal, keď zdôvodňoval, prečo tak neznesiteľne páchne po naftalíne. Naftalín, veľa vážený. Naftalín, prosím, je výrobok, ktorý zabíja mole, ale ako zistil doktor Makovička, dámam vstyčuje poprsie. Naftalín, kolegovia, používajte skvelý naftalín. Och, naftalín, ako tu páchne, naftalín.
1: A toto, ten jej kožuch tak...
3: Nie, to je moja vôňa.
1: Nevšimaj si to, pokračuj.
3: Ja, alebo ten farár Cajzel, ten beťar a výtržník, ktorý vedel neskoro do noci konzultovať s mládežou o tajomstve počatia. Vieš, že to bol jeho nápad s tými žabami. Nachytali mu ich žiaci za dedinou pri potoku a tam raz pozval celý učiteľský zbor na večerný koncert. To on tajne nastrkal do vrecák a dámskych kabeliek čudesné lopúchy, ktoré sa začali otvárať vo chvíli, keď väzni v nich sa ohlásili na volanie súrodencov z potoka a šáchoria. Vtedy si sa tak smiala. Tak smiala. Smiala si sa! Najmä nad tetou Cilkou, pretože ona si vtedy v náhlivosti a bez príslušnej prípravy musela hneď kvoknúť do trávy. Od smiechu či od ľaku z toho žabieho koncertu vo vreckách to vtedy nikto nevedel posúdiť.
1: Aké hlúposti, žabý koncert. Cajzla, spomínaš?
3: Poznala si ho. Pravda, že? Veď kto vedel cez mriežky z povedelnice šepkať takéto rozhrešenie? Cérka, Boh vás predsa stvoril pre pokušenie a pri vašej kráse najväčším hriechom by bolo hriechy nemať. A všetci tí muži, ktorí vášmu pokušeniu odolajú, nezískajú väčšiu milosť ako tí, ktorí vašim zvodom podľahnú, pretože potom tí druhí k jeho sláve robia pokánie.
1: Vymýšľaš? Ako môžeš vedieť, čo jej hovoril, ako jej dvoril farár pri spovedi? To nie je pravda.
3: Ale čo na tom? Pozri. Ako by ožívala. Ona tomu verí. Verí.
1: Ale to sa nikdy nestalo.
3: Ale nechápeš, že nechce vedieť o skutočnom živote. Nerozumieš, čo sa s ňou robí? Ešte stále nie.
5: Hrajú.
1: Čože?
3: Vraj, hrajú. Kde si?
1: Bože môj.
3: Zdá sa jej, že kde si hrajú.
1: To je zle, bratku.
3: Počkaj. Počuješ hudbu?
1: Ty nevieš, čo to znamená.
3: Hrč.
1: To je agónia. Koniec.
3: Čo iné mohlo prísť?
1: Ja som jej ešte nič nepovedal.
3: Tak sa ponáhľaj, lebo sa už mení.
1: Keby sme aspoň
3: hudbu počuje.
1: Kedy prídeme do najbližšej stanice?
6: Až za Margecanským tunelom.
1: Nedôjdeme, už nie.
3: Kam, na čo?
1: Ale veď stráca dých, meravie.
3: Pozri, neha jej vystupuje na tvár.
1: Posledné uzmierenie zo svet.
3: Skôr čakanie na zázrak, pozri.
1: A kdeže neha, aký zázrak? Už len ľahostajnosť.
3: Nevidíš?
1: Ako belavie.
3: To jej trpnutie nad ničotou.
1: Násilie vidím.
3: Oddanosť samote je to.
1: Podliehanie chladu.
3: Miznutie.
1: Srdce jej ešte tancuje.
3: Ten rýchlik do poce.
1: Choďte preč, choďte preč.
3: Tá jej muzika, keby som vedel.
1: A pamiatka po nej.
3: Nič, len muzika a dupot.
1: Odoberme sa od nej, odprosme ju.
3: Za čo?
1: Neviem, necítim sa vinným. Nedal som jej nič, ale ja za to nemôžem.
3: Ticho, ticho, ticho, ticho. Teraz už ticho.
1: Ja ju už chápem. Prítomnosť. Svoj dnešok hľadá. Máme ho my v rukách. Čo vôbec máme v rukách?
3: Budúcnosť.
1: Tá sa škerí. A mama? Čo hľadá mama?
3: Svoju minulosť. Svoj osobný príbeh.
1: Príbeh?
3: Záznam o sebe o vlastnom bytí nemá. Dôkaz alebo aspoň zdanie, že bola, že stálo za to žiť a nakoniec sa pominúť. A ona skutočne raz bola. Bola a videli ju, videli. Tam, kde muzika hrávala do tanca. Na jednom z presov na jej počesť. A čo bývalo na ňu ľudí, aj Mimina, aj Plevan, Cajzel, tak zašiel. Aj ten poručík samozrejme. A koľko všelijakých panákov, bohatí tučniaci a fešáci v uniformách a parketový levis, ktorých boky a oči vaše pani robili žiadostivých žobrákov. Kráľovná prišla, kráľovná. Sálo sa zdvihlo vzrušenie, lebo vy sa tam zjavujete. Znášate sa nad tanečným parketom ako túžba a všetci striehnú na vaše kývnutie. Kde je ten aniel? Zapýtajú. Démon je to. Kde je? Veď tu bol. Aha, tam. Kde? Kam sa podiel? Aha, tam je, tam. V okamihu sa zjavujete a sa s každému unikáte. Zostáva len vaša vidina a výrenie v hlavách. Kto je to kto? Dievča od starých hôr z Dolnej Tureckej. Ach, dieťa tej čipkárky. Hej, aniel, vravím. Či skôr démon padlý z nebies, ktorému núkajú nežnosť silných ramien a parípy v saniach. Bají samo to modré z neba, pretože by mu pri nohách tak pristalo. Milujem vás, madam. Ach nie, až potom. Len jeden jediný tanec. Až potom.
1: Dotknúť sa vašej rúčky, dovolte.
3: Ach nie, až potom.
1: Napiť sa z vašej topánočky.
3: Ach nie, až potom.
1: Kedy potom? Kedy potom?
3: Veď aj ten čardáš vám už je zlý.
1: Ruku nám podaj.
3: Palicu chytá.
1: Čo to má znamenať? Vyklepáva na stole?
3: Áno. Je to čardáš. Ešte raz naposledy. Pomôžme jej, spievaj.
1: Toto je tvoj príbeh. Takýto.
3: Spievaj.
7: Preboha, chlapce, chlapci.
1: Čo to robíme, brat môj?
3: Spievaj.

0: Kde si tak dlho, človeče? Čo ti? Nič. Bol som sa pozrieť na tú starenu. Predstav si, je to Amerikánka. Po rokoch sa prišla pozrieť na rodný kraj. Nikoho z príbuzných a známych nenašla. V Margecanoch ju vyložia. Sedel som pri nej. Díval sa na ňu. A vtedy vieš, o čom som rozmýšľal. Prosím ťa, povedz volačo.
1: Bolí ma hlava.
0: Rozmýšľal som, o čom. Či už nejdeme neskôr. Prosím?
1: Rozmýšľal si aj ty?
0: Áno. Ale aj keby sa stalo hneď to najhoršie, uvažoval som, neviem, no, ja sa necítim ako si, aby si ma dobre rozumel. Nemám pocit viny.
1: A za čo?
0: Taký je život, mám rodinu, deti.
1: Preboha, o čom hovoríš?
0: Fakt. O čom hovorím? Vravím, rozmýšľal som, kým si bol preč.
1: Viem.
2: Dovolíte, pani?
0: Prosím.
2: Vary už nie je miesto v jedálni.
0: Ale nájde sa ešte.
2: Ďakujem.
0: Usadneme si niekam do kupé.
1: Ty, prosím ťa. O čom si hovoril s otcom?
0: Myslíš po tom, čo mu dali tú poslednú injekciu? Mlčal. Mlčal som.
1: Áno. Ako ich?
0: Nehovorme o tom.
1: A dnes, keď ti žena telefonovala?
0: Bolo to vlastne tak, že ja som volal, čo ako je doma. A len tak medzi rečou mi žena vraj, dobre, že volám.
1: Povedz mi presne, čo ti povedala. Že zomiera?
0: Nie. Nie. Iba toľko, že je s ňou zle.
1: Teda nepovedala niečo, ako prídi hneď domov, mama zomiera?
0: Nepovedala zomiera.
1: Že je s ňou zle?
0: Nepovedala to slovko i hneď.
1: Tak.
0: Iba toľko, že doktor jej dal injekciu, po ktorej by mala vydržať ešte nejaký čas.
1: Teda predsa?
0: Nemusíme z toho na silu robiť ďaleko siahle závery. Veď doktor už predčasom kývol nad ňou rukou a vidíš, mýlil sa. Konečne ten starý deméni. A keby to bolo také krajne naliehavé, iste by som boletel z Košic do Bratislavy a odtiaľ expresom je domov hodinka. A veríš mi predsa?
1: A nešiel som.
0: No počkaj. Pokiaľ viem, ty z Prešova si tiež mohol letieť do Bratislavy a bol by si doma skôr ako týmto rýchlikom.
1: Napokon môžem sa vrátiť do Prešova a letieť zajtra. Zajtra ráno a pred obedom budem doma.
0: No, z Prahy letí už o 5. ráno a dnes by som ešte stihol referovať.
1: Lenže nemusíme stihnúť.
0: Mlč. Mlč, prosím ťa.
1: Tak ako?
0: Čo ja viem?
1: Zatvor obok. Margecanský tunel.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V novej storočnicovej rubríke Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera ste si vypočuli rozhlasovú hru Emila Kočiša z roku 1968 Záhadný rýchlik. V réžii Milana Semíka účinkovali Karol Machata, Gustáv Valach, Viera Bálintová, František Dibarbora a Martin Gregor, majster zvuku Ivan Kulašík. Po krátkej hudobnej pauze vám predstavíme ďalšieho ikonického tvorcu z nášho Zlatého fondu Slovenského rozhlasu. Herca, dramaturga a dramatika Emila Fila.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Poradí 58. osobnosťou v našej rozhlasovej ikonickej stovke je dramaturg, dramatik a herec, ktorý celý svoj život upísal rozhlasu, Emil Filo. Externe spolupracoval s našim rozhlasom už počas štúdia divadelnej vedy na Vysokej škole múzických umení. V roku 1956 sa stal dramaturgom rozhlasových hier pre deti a mládež. Jeho doménou boli pôvodné rozhlasové hry pre mladých poslucháčov a dramatizácie klasickej literatúry. Napríklad od Gilles Verna, Tajomný ostrov, Dva roky prázdnin a mnohé ďalšie. Ako dramatik sa venoval tvorbe pôvodných rozhlasových hier pre mládež. Medzi najznámejšie patria Mravuľo, Ako kukučka utiekla a Čudná rozprávka. Ako herec vynikol v postavách detí v dramatizáciách románov svetových autorov. Za hru Čudná rozprávka získal Emil Filo hlavnú cenu na 7. festivale pôvodných rozhlasových hier v Piešťanoch a v roku 1982 prvú cenu v medzinárodnej súťaži pre deti a mládež v Helsinkách. V čase premiéry v roku 1980 to bola zaujímavá novinka a novátorský počin. Emil Filo zakomponoval do centra rozprávkového príbehu konkrétnych hercov, ktorí hrajú samých seba. Joško Kroner chytil zázračného koníka, ktorý mu splnil 3 želania. A to prvé bolo, aby preniesol Karola Machatu na rybačku. A čo ďalej? Nechajte sa prekvapiť. Okrem spomínaných 2 hercov v hre účinkujú ešte Emil Horvát, Peter Cúd, Anna Bučinská, Gustáv Valach, Anton Mrvečka, Jozef Dánaj, Soňa Ulická, Viktor Lukáč, Nataša Kulíšková-Grefingerová a Erika Bauerová. Dramaturgia Emília Drugová, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, scénická hudba William Peško, majsterka zvuku Ada Rehorová, technická spolupráca Ivan Papán, réžiu mal Peter Jezný.
2: Bol to krásny deň. Rozžeravené slniečko len zriedka, kedy zakryl biely baranček na oblohe. Kvietky otrčali svoje tváre v ústretí slnečnom lúču a vôbec ich nevyrušovali včielky, usilovne zberajúce medík pre naše samoobsluhy. Ležal som v tráve na nafukovačke, vyhrieval som si nie práve najmladšie kosti a prižmúrenými očami som pozeral na dozrievajúce belasé bobule budúcej slivovice. Pred domom zastalo auto. Nejaká návšteva. Zdvihol som sa z nafukovačky, natiahol som si na plavky nohavice, cez hlavu pretiahol tričko a v tom sa auto pohlo. Celkom zbytočne som sa obliekol. Reku, keď už stojím, skúsim, či už nejaká slivka dozrela. Jedna sa mi celkom pozdávala. Otrhol som ju, trochu poutieral a zuby mi celkom strpli. Kyslá bola ani šťav. A vtedy sa to stalo. Nejaká neznáma sila ma nadvihla, všetko okolo mňa sa zakrútilo ani na kolotočí. V ruke sa mi ocitla akási čudná palica a už som aj stál na brehu neznámeho potoka. Ejo. Kúsok odo mňa stál kolega a kamarád Joško Kroner a tak na mňa vypliešťal okály, že som sa skoro rozosmial, hoci mi naozaj nebolo všetko jedno. Zdalo sa mi, že som sa z ničoho nič ocitol v rozprávke. Ako som sa potom od Jožka dozvedel, všetko sa to začalo o niečo skôr.
3: Šiguj, aby ťa zasa nič. Marno šedila. To už vari ani nie je možné. To musí byť zakliaté. Neberú, neberú a neberú. No, ani sa tým rybám vlastne nečudujem. Tak strašne im zanešvárili potok. Zrejme tam voľa čo vypustili. Aby ich striaslo. Ešte minule, keď som tu bol, bola vodička čistúčka a nevyblískané sklo. No, radosť bolo pozrieť. Kedy konečne prestane toto nivočenie prírody? No, nič. A čo keby som tak skúsil na koníka? Skáče ich tu po lúke dosť. No, poď maličky, poď. Poď, ty mi už neújdeš. Asi môj.
4: Pusť ma.
3: Čo?
4: Hovorím, pusť ma.
3: Sníva sa mi ti čo? Veď tu široko ďaleko nikoho niet.
4: Držíš ma v dlani, ešte mi ublížíš.
3: To rozprávaš naozaj ty? Koník v mojej dlani? Veď som dokopy nič nevypil.
4: Ja nie som obyčajný lúčny koník. Ja som princ.
3: Ja, dokonca princ?
4: A čo je na tom čudné? Môj otec je kráľom všetkých lúčnych koníkov.
3: No, nie.
4: To ma už konečne púšť. Náhodou ma stisneš trochu tukšie a bude zlé. No, púšť ma. Jožinko, neujdem ti, ale splním ti 3 želania.
3: Ja na skutku celkom obyčajný lúčny koník. Čo si to urobil? Oklamal si ma, vieš? Načisto si ma oklamal. Ja tiež hneď každému uverím.
4: Neoklamal, počkaj. Keď si ma chytal, spadla mi z hlavy korunka.
3: Že korunka? Klamár si, obyčajný klamár.
4: Tu je, našiel som ju, mám ju.
3: Aby ho, nič nevidím. Kde si?
4: Tu, nastav dlaň. Nižšie.
3: No.
4: Tak.
3: No.
4: Hop. Oklamal som ťa, či nie?
3: No, neoklamal.
4: No.
3: Je to krásna korunka, len sa tak trbliece.
4: Nielenže je krásna, ale je v nej všetka moja moc. Bez nej by som ti tie 3 želania nemohol splniť.
3: Ja mám tiež zlatú korunku, ale moc nemá nijakú. Iba čo má moc stála.
4: Aj ty máš zlatú korunku? Aha. A kde?
3: No, prepytujem, v hube.
4: Kde?
3: Prepáč, medzi slušnými ľuďmi sa to volá ústa.
4: Čože? To som teda ešte nepočul.
3: Ja, ty si asi ešte všeličo nepočul a nevidel.
4: No, hej, medzi ľudí nechodím.
3: A kde si sa tu vlastne vzal?
4: Nuž, nepočúval som svojho kráľovského otca, vyberal som sa sem na prechádzku a akurát som ti musel padnúť do oka. Hlavná vec, že si mi neublížil.
3: Ako by som aj mohol. Ale ak toto všetko niekomu porozprávam, celkom iste si pomyslí, že mi preskočilo. Alebo že som na rybačke dostal úpal.
4: Radšej o mne nikomu nerozprávaj. Ešte by ma sem prišli hľadať a celkom daromne. 3 želania splním iba tebe.
3: Juj, teda, to je ako v tej rozprávke o zlatej rybke.
4: No?
3: A ja som tu od rána nechytil ani len hláča. Nie to zlatú rybku.
4: Naozaj ti splním 3 želania. Len povedz, čo chceš.
3: Vravíš, že hociaké?
4: Hociaké?
3: Neverím.
4: Prečo?
3: Dnes sa už zázraky nedejú.
4: Tak ja nerobím nejaké zázraky, ale splním ti akékoľvek želanie. Teda, no, 3 želania.
3: No počkaj. Nuž, vieš, čo by bol najväčší zázrak? Karola Machatu ešte nikdy nikto nevidel s udicou v ruke. Teda chytať ryby. A ešte si z nás rybárov robí posmech. Tak počúvaj, koník, princ. Ak tu vedľa mňa na skutku uvidím machato chytať ryby, tak uverím, že sa mi to všetko nesníva.
4: Ako si želáš?
3: Páma Beka.
5: Čo? Čo sa to so mnou deje? Čo je toto za cirkus? Jožino, oči ti vypadnú. Dostali sme sa do rozprávky, či čo?
3: Vlastným očiam neverím. Karol, veď ty držíš v rukách udicu.
5: Áno, no. Držím, ale ty mi vysvetli, ako som sa sem dostal.
3: Počkaj, ťažko ti to vysvetlím. Radšej sa pozri sem na moju dlaň.
4: Pekne vítam na rybačke, pán Machata.
3: Ďakujem.
5: Prosím.
4: Splnil som prvé želanie vášmu kamarátovi. Zaželal si vidieť vás tu na rybačke.
3: Karolko, vieš, to bolo tak. Nechcel som uveriť.
5: Ale ja nič nechápem. Ja nič nechápem. Opaľoval som sa za domom v záhrade. Ja. Rozumieš? Vopchal som do úst jednu slivku a zrazu sa schytil taký ukrutný vietor, zdvihlo ma a ešte aj táto udica v ruke. Ja nechápem.
3: Už len aby si mne na zlosť chytil nejakú poriadnu rybu.
4: Ako si želáš?
3: Čo je?
5: Niečo mi ťahá udicu z ruky. Čo mám robiť?
3: Pána Beka, zasekni!
5: Čo?
3: Zasekni! Nie, počkaj, ukáž. Ťahaj. Teraz ťahaj. Ale opatrne. Opatrne. Počkaj, mám podbené. Panenka skákava. Hlavátka ani poleno. Drž! Je to kus. Veď s tou môžeš ísť na svetovú výstavu, Karol.
5: Môžem, ale skoro som sa kvôli nej utopil.
3: Teda takéto bola, čo? To je koniec sveta. Karol Machata chytí takúto hlavátku. Koník! Koník, kdeže si?
4: Tu, v tráve.
3: Kde?
4: No tu, v tom framole si ma celkom nešetrne švacol do trávy. Podaj mi ruku.
3: No.
4: No, splnil som ti druhé želanie.
3: Čo druhé želanie? Aké?
4: Nevyskakuj. Na skákanie som tu ja. Jasne si povedal, že by mal túto tvoj kamarát chytiť nejakú rybu. Stalo sa? A ryba sa ti pozdáva, nie?
3: Pozdáva, ale...
5: Mne sa tu všeličo nepozdáva. Jožko, tak mi prosím ťa, vysvetli konečne...
3: Počkaj, neskôr. Teraz nie som v stave nič vysvetľovať. Vážený princ Koník, ale to druhé želanie, to nebolo od teba celkom...
4: No, len to smelo dopovedz, ale pravdu nemáš. No,
5: alebo som sa pomiatol, alebo sa mi to všetko sníva, alebo som sa ocitol v nejakej čudnej rozprávke. Ale tento lúčny koník so zlatou korunkou na hlave celkom zreteľne rozpráva ľudskou rečou.
3: Počúvaj, je to strašne komplikované, ale zároveň aj strašne jednoduché. Chápeš?
5: Aha, no nie. No,
3: celkom náhodou som tuto na lúke chytil tohto lučného koníka s korunkou na hlave. Vieš, je to princ.
5: Aha. Nechápem.
3: No počkaj, chápať nemusíš, ale počúvaj. Sľúbil mi splniť tri želania. Ak ho prepustím. Prvé želanie si bol ty.
5: No, vtipné, ale ja nič nechápem.
3: Ale ani sa ti nečudujem. Ja som z toho celý paf. Rád by som vedel... Nie. Nič nechcem vedieť. Ešte by si koník mohol myslieť, že je to moje tretie želanie.
4: Dobre, nič si nemyslím. No, ale už aj tak bude musieť odskákať domov. Moji kráľovskí rodičia už budú znepokojení.
5: Moji kráľovskí rodičia?
3: No.
5: No jasné. No. Jasné. Je to jednoducho rozprávka.
4: Aj keď rozprávka, ale čakám na tvoje tretie želanie. Jožko.
2: Ako počujem, vaša kráľovská výsosť, už ste si stačili aj potýkať.
3: Karolko, nechaj. Ber veci, aké sú. Ide o vážnu vec. O tretie želanie. To nemožno len tak.
2: No a...
3: Neviem sa rozhodnúť. Všeličo mi zišlo na nohu, ale rozhodnúť sa je to strašne ťažké. Počkaj. Stratil som odvahu.
5: Čo si stratil?
3: No, odvahu. Odvahu som stratil.
4: Ak si stratil, treba ju nájsť.
3: No ale čo?
5: Ako?
3: Vieš, koník, keď človek stratí odvahu, to nie je ako keď stratí, povedzme, nožík alebo kľúče.
4: A keď sa niečo stratí, môže sa to nájsť, nie?
3: No, to sa môže. No,
5: to sa môže, ale odvahu nájsť, to nie je len tak.
4: A keď stratíš nožík alebo kľúče, tie kde možno nájsť?
3: No, buď tam, kde si ich stratil, alebo ak ich niekto našiel a odovzdal na takom úrade, čo sa volá straty a nálezy.
4: No, tak je to jasné.
3: Čo je jasné?
4: Svoju odvahu musíš pohľadať na tom úrade. Hovoril si, že sa volá straty a nálezy.
3: No.
4: Pošlem vás tam. Nie, neboj sa, Jožko. Ak tam odvahu nájdete, vrátite sa sem a ja ti splním posledné, tretie želanie. Tu pri Udiciach vás budem oboch čakať. Princovo slovo.
3: Je, no, ako myslíš, ale o jedno ťa prosím. Daj pozor na hlavátko.
2: Jožko, videl toto svet, samé čary, Maria, a ty myslíš na rybu.
4: Priatelia, upozorňujem vás, že to nebude nič jednoduché. Čakajú vás tam všelijaké protivenstvá. Veru, tak? Tak teda, šťastnú cestu.
3: Teda, tomuto sa už povie cestovanie. Karolko, takto si pricestoval aj k potoku.
5: No, podobne. Ešte, že má zmysel pre humor. Ale neuž náhodou, kde sme?
3: Zvrtni sa a pozri nad hlavu.
5: Aha. Úrad pre straty a nálezy.
3: No.
5: To sme boli presne doručení.
3: No, že nemáme čo váhať. Vstúpme.
5: Keď myslíš... Veľa raz som počul a čítal, že v podobnej situácii sa treba uštipnúť. Tak ja to skúsim.
3: Oh!
5: Tak sen to nie je.
3: Hýbaj.
6: Hej, kamže, kam?
5: No, my...
6: Tabuľu tu máme dosť veľkú, aby ste si uvšimli. Vrátnica, informátor.
5: Informácia, no.
3: Veď hej, len sa trochu ponáhľame.
6: Tak to nám na neplatí. Tuto si vezmite papiere.
5: Na čo?
6: A krasopisne ich vyplňte. Tamto máte stolík a stoličky.
3: No, áno, pravda, že vyplníme. Vyplníme, ibaže...
6: Aké ibaže?
3: Ibaže nemám tu ceruzku ani perečku.
5: Veru, ani ja nemám.
6: No, vyzeráte na inteligentov, ale... Ach, každý občan, ktorý navštívi náš úrad, musí mať pri sebe nejaké písadlo, jasné?
3: No, celkom jasné.
5: Jasné.
3: Ale radšej, čo vediete, my nemáme.
5: A nemohli by si nám požičať.
6: No, požičať jedno pero je tam na stole. A aby ste nepovedali, tak druhé vám požičujem.
3: No, ste veľmi láskaví.
6: O, dobre. Ale vravím vám, vyplňte čitateľne.
5: Áno, samozrejme, čitateľne. Ale toto pero je na takom krátkom otúze, že sa ním nedá písať. Nie, Jožko,
2: Čo je tu otázok a koloniek?
3: To veri ani nie je pravda. Z toho za mi bude pariť kečka.
2: Ja budú vás tam čakať všelijaké protivenstvá.
3: Čo?
2: Čo? Nič. Nič. Píš. Pre pána kráľa.
3: Čo je?
2: Odkiaľ ja mám vedieť číslo topánok starej mami?
3: Ale pozri, uveďte všetky choroby v detstve.
2: No uveď. Tak napíš tam, že somársky kašel. To je ono.
3: No dobre, ale nie len moje, ale aj rodičov a starých rodičov. No
2: tak odpíš odo mňa a máš pokoj.
3: Čo, ty si to nebudaj pamätať?
2: Ale čo by som si to pamätal? Jednoducho som si to vymyslel. Kedy si mali deti aj tak všetky možné i nemožné choroby? Odpíš to.
3: Počkaj. Šarla.
2: No.
3: Rubeola.
2: Áno.
3: Záškrt.
2: No, neškrtaj, tam sa
3: prichodím si.
2: Ja záškrt, aha.
3: Záškrt, prichodím si ako kedysi v škole. Tie som furt odpisoval.
2: No, tak to si mal šťastie. Ja som totiž málo kedy sedel vedľa dobrého žiaka. Jožko, pozri sa, pre pána kráľa.
3: Čo je?
2: No počúvaj. Uveďte známky všetkých predmetov na všetkých svojich vysvedčeniach. No, keho čerta to potrebujú. No fakt, to sa musí snívať.
3: Uveďte, či sa vám snívajú farebné, alebo len čierno-biele sny.
2: Nie.
3: Ty, ja uschnem. Niekto sa tu zbláznil, ale my dvaja to nie sme. Ale
2: tak tam napíš, hoci čo, kto to bude kontrolovať, prosím ťa.
3: Veď píšem, tak... Hotovo. Ešte dátum a podpis.
2: No, podpis. Tak. No vidíš, zdolali sme to. Hybaj.
3: No vidíte, vyplnili sme to čitateľne.
2: A vraciame vám čestne pero.
6: A dobre, dobre. Tak veľmi čitateľné to síce nie je, ale no ako? Dobre. Založíme to.
3: Počkajte, prečo to pcháte do toho vreca?
6: K ostatným dotazníkom.
2: U vás odkladáte dotazníky do vriec?
6: A kam? Na to je predsa predpis. 3 roky tam budú ležať a potom rovno do zberu. Netreba ich zbytočne prekladať z fascikľov do vriec.
7: Je to zlepšovák. Môj predchodca zaň dostal aj odmenu.
2: No dobre, ale na čo treba tie dotazníky vyplňať? Keď sa na ne nikto ani len nepozrie.
6: Ohoj, pánko môj, už som vám povedal, že na to je predpis.
7: A vôbec nezdržujte. Tam to máte, orientačnú tabuľu, tam si nájdete, čo potrebujete.
2: Áno, ďakujeme vám.
3: Ty, Karol,
2: no?
3: Je ti všetko jasné?
2: No, jasné. Jasné, ako dobre dlhý železničný tunel.
3: No lenže z tejto orientačnej tabule nie som veľmi múdry. Čísla kancelárií, mená úradníkov a nič viac. Poďme teda rovno za nosom. Táto chodba, tuším, nemá vôbec konca.
2: Samé

0: A.
1: Čo a?
0: No tu nad dverami je a.
1: Čudné.
0: Ach,
1: to bude možno skratka auly, alebo niečo podobné. B.
0: No čo si ovca?
1: Tu nad dverami máš B.
0: B. A, B. Oje. No fajn, to sa teda nakráčame. Veď O je skoro na konci abecedy.
1: No počkaj, počkaj. Prečo by sme mali hľadať miestnosť s O?
0: Prečo? Prečo? Neviem to isto, ale odvaha sa začína na O, nie?
1: A?
0: No a keďže sme v úrade pre straty a nálezy, tak som si myslel, že...
1: Teda, to nie je zlý postreh, Karol. Môže to byť. Keby som stratil okuliare, no? Tak by to bolo tiež pod O, čo?
0: Samozrejme.
1: A keby som stratil žabý kľač, tak pod žet však?
0: No, tak to je otázka. To...
1: Čo?
0: Žabý kľač je vlastne nožík, takže to by potom mohlo byť aj pod N.
1: No mohlo. A ešte komplikovanejšie by to mohlo byť s rybami. Je otázka, či všetky ryby sú pod R, alebo či povedzme pstruh nie je pod P.
0: A hlavátka pod H. No, blížime sa ku K. Tu je K. Ale tu máme ešte poriadny kus cesty. Jože, prečo si vlastne chytal toho koníka?
1: No, od rána som v tom zašpinenom potoku nechytil ani starý hrniec. No, už zo zúfalstva som si povedal, že to skúsim na koníka. A akurát som natrafil na prdnica.
0: Vidíš?
1: Počkaj, teraz sa pre zmenu uštipnem ja. Čia! Au. No.
0: Tak ti treba. A prečo chytáš ryby v mútnom potoku?
1: No, ty si dobrý. Posledný raz som tam bol asi pred pol rokom a vodička bola tak krásne priezračná, hotový raj pre ryby. A prídeš tam o pár mesiacov a je ti doplaču.
0: Ale mne už doplaču z tejto chodby. Pozri, ešte sme len pri L.
1: Počkaj, A, B, C, D, E, F, G, H, H, I, E, K, L, M, N, O. Už nie sme ďaleko.
0: A, B, C, D, skáče, jedla by koláče, koláčov nemáme a chleba nedáme.
1: Čo?
0: No nič, čo? Čo sa čuduješ? To je taká rečňovanka. Ty si nikdy nebol malý?
1: Ale čo by nie. Ale my sme sa vyčitovali inakšie.
0: Ako?
1: Išiel zajac po podhoru, zlomil si on pravú nohu. Líška mu ju povíjala, veverka sa posmievala. Čo sa ty máš posmievať, keď ty nemáš kúska gati? Čierna hus, biela hus a ty o.
0: A počkaj, o, a ty hus, o. To sa ti vôbec nerímuje.
1: Ale o, pozri sa na dvere, sme tu.
0: O, sme tu. No, čo teraz? Máme zaklopať?
1: No, čo ja viem? Čo keby sme nazreli cez kľúčovú dierku?
0: Výborne, počkaj. Nie, to sa nepatrí.
1: Ale to viem aj ja, ale pre istotu, aby sme si neurobili hambu a nevliezli niekam. Joj, Danenky.
0: Čo?
1: Tam, či je trón.
0: Trón?
1: A na tróne sedí O.
0: Kto?
1: Na môj pravdu, velikánske O.
0: Pusti ma,
1: pusti
0: ma. Jožo.
1: Čo je?
0: Ale... Tam je tých trónov viac. Na najväčšom sedí veľké O, ale hneď vedľa O a kúsok od neho E, aj E.
1: Počkaj, ukáž.
0: No.
1: Na môj pravdu. A vieš, že tam sedí aj O s vokáňom?
0: Čo?
1: O! A všetky tie O sedia v takých bielých rúchach. Iba O sedí, no na môj pravdu, v detvianskom kroji.
0: V detvianskom kroji?
1: Karolko, ja som odvahu stratil, ale ty uhádam ešte máš. Zaklop na dvere.
2: Joj.
1: Počul si?
0: Počul, ale nerozumel. Zaklopem ešte raz.
2: Stop to.
1: Teda...
0: Ja otvorím. Čo sa nám môže stať?
1: Dobrý deň.
3: Dobrý deň.
4: Dobrý deň.
3: Dobrý deň.
0: No nie.
1: Teda...

0: ale...
1: Ale tuto kamarád Jožko Kroner stratil...
2: Krosno mono. Jožko Kroner.
0: Prosím o prepáčenie, ale Kroner...
1: Kroner.
0: Nie Kronor.
2: To je kráľovstvo O. Toto Kronor.
0: Skutočne zaujímavá reč. Ale ak sa nenahneváte, ja by som rád zostal pri tom Kronerovi. Tak ma od narodenia volajú po otcovi. A prosím, keby to bol Kronor, z toho by mohli vzniknúť ukrutné zmetky. Ráčite vedieť. Mohli by si ma pomýliť napríklad s reprezentantmi Švédska, ktorých volajú Tre Kronor. To viem z hokeja.
2: Toľo fotko.
1: Prosím? Aha, Toľo. Toľo fotky.
0: Ale počkaj, ty sa tu neproducíruj. Už som pochopil, o čo ide. Nepoznajú inú samohlásku, iba O.
2: Poznamo Oľo zo zosodo vrovomo všodo O. No nošo kráľovskú počosť.
1: No fajn.
2: Oko, soto, vološ.
1: No, oko, ja sa volám Machata. Karol Machata. Podľa vášho Korol Mochoto.
3: Alebo aj Kvorvol Mochotvo.
0: Jej, Danenky. Alebo tiež Mochoto.
2: Neroboť posmoch.
0: Ale nie, kdeže, len ráčite vedieť, vaša kráľovská výsosť. Nám je takáto reč trochu čudná.
1: Trochu čudná.
0: No, a môže dojsť aj gomilom. Nemohli by sme sa porozprávať normálne?
1: Je to celkom jednoduché. Každú samohlásku dáte tam, kam patrí.
0: No.
2: No. Poroďomo so.
0: Keby to štípanie tak nebolelo, znovu by som sa uštipol.
2: No. Porozo. Porozumenie je vážna vec. Pristávame na váš návrh. Ty chceš niečo povedať?
4: Ono. Dostať u Bačovo štiepky. Ja mám o štiepok strašne rado. Len pozrite, čo je tu stratených vecí. Plná miestnosť, ale o štiepok ani jeden. Ani len takýto malučký.
0: Nož, veru, o štiepky ťažko dostať. Ešte tak, žinčica, tá sa na salaši nájde. Ale už aj ovčí syr málo, ktorý Bača predá, stratil by odmeny.
1: Čo? A to je čo za bedákanie?
2: To sú stratené, zabudnuté odmeny. Máme ich tu neúreko. Veď sa pozrite, zaberajú celý kút.
0: Ale je. Kdeže sa ich toľko vzalo?
2: Ale ktože ho vie, stále len bedákajú, poriadného slova sa od nich nedozviete. Ale raz mi je navravila, že ju zabudol nejaký vedúci vypísať najlepšiemu pracovníku.
4: Jedna zase mne povedala, že ich ľahko strácajú po krčmách. Akože chlapi, keď idú z roboty.
2: A máme tu aj stratené a zabudnuté objavy, odkazy, odplaty, odškodnenia, odvolania, ohľady, ochotu, oslavy, oštary, celú kopu otázok, ozdôb.
4: Ale najviac okuliarov, originálnych olejomalieb, obrazov, obálok. Máme tu aj obleky, obu, okarínu, obojky na psíkov.
0: Dosť. Pre mňa je dôležité jedno jediné. Nie je tu náhodou moja odvaha. Z ničoho nič som ju stratil. A a už som ju viac nenašiel.
4: O, tak voda, čo?
1: No, bez odvahy je Jožko stratený.
0: Áno.
2: No tak potom by sa musel hľadať vo dverách z je alebo ká. Máme tu nejakú stratenú odvahu. No.
4: Máme ju tu, máme ju tu. Ja sa celkom dobre na ňu pamätám. Taká maličká, chudučká, tichučká.
1: Tak to nemôže byť ona. Podľa mňa musí byť Jožová odvaha pri tele. A už vôbec nie tichučká.
0: No, nezveličuj.
2: Neboj sa. Ja ju nájdem. Ale musíš si ju zaslúžiť. Povedz mi nejaké slovo, v ktorom sú aspoň tri O.
0: Teda, to nie je také ľahké.
1: Obojok.
2: No dobré, ale to musí on.
0: Oh, ty truhlík. Čo? Nemohol si mi to radšej pošepkať. Koleso. Nie, počkať, to sú len dve. Motá sa mi to po jazyku. No chodím okolo ako pes okolo horúcej kaše. Okolo. Aha. Mám to, okolo.
2: Dobre.
0: Od radosti sa mi zakrútila hlava ako jejdanenky. Kolotoč.
2: Výborne. A so štyrmi O by si našiel?
0: So štyrmi. Karolko, pomôž.
1: So štyrmi, to je už preukrutne ťažké. So štyrmi.
0: V hlave mám prázdno ako v súde. Kotko dať. Tak rozpráva sliepka, keď znesie vajci.
2: Neuznávam. Sliepka kričí iba kotko dák.
0: No hej. Keď znesie jedno vajce, ale keď znesie dve vajcia, dvojčence, tak
1: prestaň,
0: potom...
1: Prestaň, Jožko, budeme
0: no,
1: na kosme.
0: No, tebe sa ľahko hovorí. Jej, to nejaký štyri.
4: No, rozmýšľaj, možno uhádneš.
0: Kolovrát, nie, tam sú len tri.
1: Sú len tri, ale...
0: Monolog.
1: Tiež len tri.
0: Mám vám. Však platia aj cudzie slova.
2: No, keď je známejšie, tak áno.
0: Tak počúvajte. Monotónnosť.
2: Výborne. Vyhral si.
1: Novorodeniatko. To je čo?
4: Gratulujem.
0: A ešte pozor, ešte Porobetónový.
2: Musím uznať, že ste hlavičky. Krónerová stratená odvaha, sem ku mne. Neschovávaj sa, vidím ťa. Si za ohradou, pod oleandrom. Stúpaj sem ku mne.
5: Ja som sa neschovávala. Ja som zaspala.
2: Zaspala. A patrí sa? Strácať sa?
5: Nestrácam sa. Prvý raz som sa stratila.
1: Vlastne on stratil teba.
2: To je jedno. Druhý raz nech sa to nestane. To ti vravím ja. Najväčšie a najmocnejšie písmeno na svete.
5: Ale nohy máte do O.
0: Či sa to patrí?
5: Prečo na mňa kričí? Nič také som neurobila. Stratiť sa môže každý.
4: Tenkvo, dengľavo. A reči má, len ho do konopí za strašidlo na vrabce.
0: Radšej si ju vezmem so sebou. Naozaj ju veľmi potrebujem.
5: Veď ja pôjdem. Ja ťa rada.
2: No len ju ber. Tenká je ako nepodarené I. A ešte aj pichľavá. Vraj mám nohy do O.
5: Aj odtučňovačku by ste mohli začať.
0: Ticho.
5: A na ryby chodiť.
0: Ticho. Už nechcem počuť ani slovka. Kráľovská výsosť. Ráčte prepáčiť, že je taká prostoreka, ale teda som si už celkom istý, že patrí ku mne.
1: No nie, takú úprimnosť, Jožko, som od teba, veru, ani nečakal. Ale hádam, poďme.
0: Veru, veru, treba sa nám brať. A viete čo, kráľovská výsosť? Možno utrafím slovo aj na peť. O.
1: No, no, Jožko, vidím, že už máš odvahu, len sa zbytočne nezastrájaj.
0: No.
1: Na 5 o. No, ja by som si to netrúfal.
2: Odvaha nie je všetko. Nestačí chcieť, treba aj vedieť. A s tou jazyčnicou budeš mať ešte dosť a dosť trápenia.
1: Tie si myslím.
4: Ale keby ste niekde na salaši objavili oštiepok, kúpte mi a pošlite.
0: A kam?
4: Juj, to by bolo komplikované, bo najjednoduchšie bude, ak ho stratíte. On príde sem.
6: Fakt, to je jednoduchú.
1: Ale na salaši ho ťažko zoženieme. Toho skôr dostaneme niekde v mliekárni, alebo v samoobsluhe.
4: To je jedno. Len nech je pravý z ovčieho syra.
0: No, to bude, hádam, ešte ťažšie, ako nájsť túto moju odvahu.
1: Pokúsime sa. Tak, dovidenia.
0: A ďakujeme.
1: Dovidenia.
0: Musím povedať pravdu, nepáčilo sa mi tvoje správanie sa. Naozaj si trochu papuľnatá, dievka moja.
5: Hej, lebo vy neviete, aká je to namyslená osoba. A ako nás tam všetkých trápila. Museli sme napríklad spoločne recitovať: Horí, horí, svätý Ján, vyletelo 9 brán. Jedna vraví dobre horí, druhá vraví dobre horí, tretia vraví dobre horí.
0: No to poznáme, to nič nie je, no.
5: Aha, ale my sme museli vravieť a rýchlo. Horo, horo, svoto Ján, vyletelo 9 brán.
1: Brón, jedno vrovo, dobro horo, druhá vrovo.
5: A to všetko len preto, že jeden stratený opasok povedal, že medzi O a nulou nie je nejaký rozdiel.
0: Ešte dobre, že nespomenul dve nuly.
5: Ale vieš, zastalo sa nás O, keď nám bolo najhoršie, vždy zažmurkalo na nás spod toho svojho klobučíka.
0: Tak mu ten oštiepok, čo spod zeme zoženiem. A teraz šup sem a dobre sa drž, lebo cítim... Opäť sme pri potoku.
1: Teda, ťa volá rýchlosť.
0: Je, pozri, hlavátka je tu.
1: Je.
0: Najprv sa s ňou dáme odfotografovať a potom... To bude hostina. Vieš, koľko ľudí sa naje?
7: Čo, Jožko, našiel si odvahu? No, nastav dlaň.
0: Ha.
7: Hop. No vrav, máš tú odvahu?
0: Mám.
1: Ale čo sme my zažili? Taký obrovský dom a v ňom celá hrba kancelárií a miestností.
7: Viem, všetko viem. Čakám, aby som splnil tretie želanie.
0: Počkaj, to nebude len tak. Ešte si musím trochu porozmýšľať.
1: V tej miestnosti, no, nad ktorou bolo písmeno O, bolo okrem hrby stratených vecí aj niekoľko trónov. Na najväčšom sedelo velikánske O.
0: Nafúkané O.
7: Viem.
1: No ale bolo tam aj veľmi milé O s vokáňom, teda O. Ako v slove kôl. A má preukrutne rado oštiepky.
7: Viem, naozaj všetko viem.
0: Predstav si koník v detvianskom kroji.
1: Hej.
0: Naozaj mu musím zohnať oštiepok. Čo jeden. Hoci aj 1000 oštiepkov by som rád.
7: Ako si želáš?

0: Stalo sa. Splnil som ti aj tretie želanie. Majte sa tu dobre. Hop.
1: Jožko. Ale koník. Koník, čo si to urobil? Veď ja som nechcel. Ja som ešte nerozmýšľal. Zase si ma dobehol.
2: Lepšie by mu pristalo, že ťa doskákal a nie dobehol. Márnosť šedivá. Kam sa len pozrieš, samý oštiepok.
1: No.
2: Aké krásne, veľké, voňavé. Bysťu, hneď by som si jeden, hlavný som ani vlk.
1: A vieš čo, zjedz hoci aj všetky. Sú takéto voľačo? Keď ja som taký neopatrný, vôbec som si neuvedomil, čo vravím. Celkom iste je ich tu tisíc.
2: Taký dobrý som ani v živote nejedol. Ani maslo. Čo maslo? Kam sa maslo na takýto oštiepok hrabe?
1: Čo, vravíš, že je dobrý? Počkaj.
2: No?
1: Teda.
2: Čo?
1: Či je. To musí byť samý export. No ale čo s nimi?
2: No čo?
1: Veď sami do auta ani všetky nepomestia.
2: To je jednoduché. Naložíme hlavátku, naložíme oštiepky, koľko sa ich zmestí a ostatok necháme tu. Veď vieš, kam sa dostanú?
1: Vidíš, malé uo? Bude mať radosť. Naje sa do síta a s ním kôň, stôl, vôľ, bôľ, nôž, potôčiť dôchodok.
2: Vôvtím, dedinu očka, dolinu očka, fialu očka.
1: Počkaj, že som si nedal väčší pozor, veď som si mohol zaželať železné zdravie.
2: Pri tvojom rybárčení by ti mohlo pri vode aj zrdzavieť.
1: A však je to krásny šport. A teraz, keď si chytil takúto hlavátku, iste začneš chodiť na ryby aj ty.
2: Už len to mi chýba. Nie, Jožko, neprehovoríš ma ani. Ani keby som tu mal aj ja natrafiť na koníka princa, čo by mi splnil tri želania.
1: Nezapáraj. Počkaj, nezapáraj. Naložíme do auta a ideme domov. Len čo pre pána kráľa povieme, ak nás niekto uvidí s toľkými oštiepkami?
2: No čo? Odvahu už máš? Tak vymýšľaj.
1: To teda mám.
2: No a čo mám urobiť s týmto papekom?
1: Čože? Takáto urážka udice? Ešte raz také niečo povieš, a hodím ťa do tohto špinavého potoka. Aha, pozri. Vodička sa čistí. Aha. Tuším, ten koník splnil aj moje tajné želanie.
3: Bol to krásny deň. Rozžeravené slniečko pomaly klesalo za obzor. Na oblohe sa páslo čoraz viac bielých barančekov. Začalo ich farbiť do červena. Krása nevídaná. A všetko mi prichodilo ako sen. Alebo voľajaká čudná rozprávka. Dnes večer ma však pozvali do Kronerov na pečenú hlavátku. A v kuchyni mi leží celá hrba rozvoniavajúcich oštiepkov. Tak neviem.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V Zlatom fonde Slovenského rozhlasu ste si vypočuli pôvodnú rozhlasovú hru pre mládež Emila Fila Čudná rozprávka, v ktorej účinkovali Jozef Króner, Karol Machata, Emil Horvát, Peter Cút, Anna Bučinská, Gustáv Valach, Anton Mrvečka, Jozef Dánaj, Soňa Ulická, Viktor Lukáč, Nataša Kulíšková-Grefingerová a Erika Bauerová. Dramaturgia Emília Drugová, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, scénická hudba William Peško, majsterka zvuku Ada Rehorová, technická spolupráca Ivan Papán, réžiu mal Peter Jezný. V Rádiu Litera ste si vypočuli ďalšie vydanie programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu s podtitulom 100 rokov 100 ikonických rozhlasových tvorcov. V tomto našom jubilejnom 100. roku vysielania Slovenského rozhlasu sa s touto rubrikou budete stretávať pravidelne, až kým celú stovku ikonických tvorcov neuzavrieme. Reprízy aktuálneho vydania Zlatého fondu Slovenského rozhlasu sú vám k dispozícii do 8. augusta. Od nedele 9. augusta si predstavíme 59. a 60. tvorcu z ikonickej stovky. Viac informácií nájdete aj na webe radiolitera.sk a na našich profiloch na sociálnych sieťach. Za pozornosť ďakujú redaktor tohto programového bloku Marian Grebáč a od mikrofónu Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Na ulici cestou k nám občas je tu stretávam, veselo ma pozdraví.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči Rádia Litera, vítajte pri počúvaní dvojhodinového programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu. Ako určite viete, v tomto roku slávime významné jubileum, sté výročie pravidelného vysielania rozhlasu na Slovensku. 3. augusta 1926 sa z provizórneho štúdia vládnej budovy na Vajanského nábreží ozvali slová Tu rádiožurnál Bratislava. A odvtedy celých 100 rokov náš rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval a zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia. Redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnohí ďalší. A z nich vám počas tohto jubilejného roka predstavíme 100 ikonických rozhlasových tvorcov. Do dnešného výberu sme zaradili satirika, básnika a dramatika Petra Gregora a redaktorku Janku Blejovú. Inšpiratívne a objavné počúvanie storočnicového Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera prajú redaktor Zlatého fondu Marián Grebáč a od mikrofónu Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Peter Gregor. Narodil sa v Prešove, ale strednú a vysokú školu absolvoval v Bratislave. Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave vyštudoval slovenský a španielský jazyk. V rokoch 1967 až 1969 pôsobil aj v našom rozhlase, potom približne rok v televízii a v časopise Osvetová práca. Napokon sa venoval literárnej činnosti ako spisovateľ v slobodnom povolaní. V bratislavských uličkách Starého mesta sme ho vydávali vždy v elegantných oblekoch a istý čas s veľkou dogou na vôdzke. Takmer v každom rozhovore sa ho novinári pýtali na jeho nápadný zovňajšok a za každým im dal inú odpoveď, ale vždy múdru a vtipnú. Ako túto. Pre satirika naozaj nie je ani výhodné, ani bezpečné byť nápadným len svojim oblečením. Vystavuje sa tak riziku, že ho satirici budú považovať za módneho satirika a módni panáci za satíru v móde. Básnik, dramatik a satirik Peter Gregor bol extravagantný nielen svojim zovňajškom, ale aj myslením. Literárny kritik Jozef Bžoch o ňom napísal: Gregor je priam fanaticky posadnutý tzv. Poslednými vecami človeka a ak sa to tiahne cez všetky štyri knižky, nemôže to byť len odraz literárnych inšpirácií, ale skutočného pocitu. V prozaickej knižke Denník neboštíka zdôrazňuje, že bojácni žartujú o smrti a odvážni žartujú s ňou. Knižku z roku 1998 ukončil vetou: Nič ľahšie ako umrieť, veď to sa doteraz podarilo každému. A napokon sa to podarilo aj jemu, 11. marca 2014. Peter Gregor je autorom viacerých pozorúhodných rozhlasových drám. Neraz v nich ide o ostrú kritiku súčasnej pokryteckej spoločnosti. Väčšina jeho hier má výrazný filozofický podtext, ktorý autor sarkazmom a iróniou nadľahčuje. My vám teraz ponúkame pôvodnú rozhlasovú hru Petra Gregora z roku 1998 Interview. V hlavných úlohách účinkovali Stano Dančiak a Anna Šišková. Vo vedľajších Darina Vašíčková, Vladimír Minarovič a Miroslav Trnavský. Dramaturgia Vladimír Fišera. Hudobná spolupráca Lígia Vojtková. Majster zvuku Peter Janík. Technická spolupráca Juraj Ďuriš. Réžia Martin Kákoš. Profesorka Marta Žilková, inak prísna kritička, o tejto hre napísala, že patrí medzi Gregorove najlepšie hry a ocenila aj jej rozhlasovú realizáciu. Vyzdvihla herecký výkon Stana Dančiaka v úlohe starnúceho, zatrpknutého, kedysi známeho umelca a Anny Šiškovej, ktorá sa úspešne vyhla núkajúcej sa sentimentalite. Nuž, posúďte sami. Prajeme príjemné počúvanie Zlatého fondu Slovenského rozhlasu a storočnicovej rubriky 100 rokov 100 ikonických rozhlasových tvorcov vo vysielaní Rádia Litera.

0: Želáte si?
1: Pán Zongor? Som Milučka od novín. Tu je môj preukaz.
0: No vidím, že ste Milučka aj bez preukazu. A čo má byť?
1: Chcem s vami urobiť interviu, majstre.
0: Interviu? Ďakujem, nemám záujem. Kláňam sa.
1: Prosím vás, otvorte. To mi nemôžete urobiť. Na brehu rieky odviažem si čln a ďaleko, ďaleko poplavím sa v ňom. Ďaleko, ďaleko na chrbtoch stáda vln v bielučkom člne s deravým dnom.
2: Si proti chvíľke poezie Pufy, no tak. No.
0: Moje verše, odkiaľ ste to vyhrabali?
1: Z knižnice.
0: To ste sa museli nadýchať veľa prachu.
1: Býva neraz zdravší ako kyslík. Taký prach.
0: Chcete ma dojať?
1: Áno.
0: No tak to sa vám podarilo. Kláňam sa.
1: Moja noha, to teda ste gentleman.
0: No pardon, ale odkedy dáva dáma nohu medzi dvere?
1: Odkedy je rozhodnutá, že vôjde celá. A odkedy je novinárkou, musí občas zabudnúť, že je dámou, takže...
0: No, pochopte, noviny neodoberám, nekupujem, nečítam. Noviny nemajú čo povedať mne a ja nemám čo povedať novinám, jasné?
1: Jasné. Ale mňa vykopnú, keď nedonesiem to interviu.
0: Starosť odboru sociálnych vecí, nie moja.
1: Ja som to navrhla. Som nová, záleží mi na tom fleku. Nemôžem sklamať hneď na prvýkrát.
0: Prečo sa hneď na prvýkrát púšťate do beznádejných akcií? Neviete, že zle začať je polovica neúspechu? A čomu vďačím, že ste si vybrali práve mňa?
1: Robím interviu ja s vami, alebo vy so mnou.
0: Ha, Milučka, no to je riadne prehnané. No tak poďte ďalej. Prepáčte. Neporiadok. Veľký neporiadok.
1: Trochu tesné.
0: Vlastne, keď sa to tak vezme, je tu... No, váš kabát, prosím. Áno, nehorázny bordel. Ale všetko nájdem. Najmä, keď nič nehľadám.
1: Povedzte, ako je možné, že ten psík prestal?
0: No tak so zvieratmi si rozumiem. Rozkazujem aj vtákom.
1: Aj vtáci vás poslúchajú?
0: Samozrejme. Vždy im vravím, lette, kam chcete. A oni za každým počúvajú. No prosím, prejdite tu. Áno, sadnete si. Sem.
1: Ďakujem.
0: No.
1: Vaša pracovňa?
0: Pracovňa, salón, jedáleň, knižnica, spálňa, špajz, podkrovie i pivnica.
1: Bola, kedy ste vraj mali dom?
0: Ste informovaná. No potom veľký byt, neskôr menší. A teraz tento panteón. Tesné, ale kým je dosť miesta zdvihnúť fľašku k ústam, zbaví. Tam, kam pôjdem odtiaľto, ho nebude ani toľko. Rozmýšľam, čím vás ponúknem.
1: Nerobte si starosti.
0: Káva sa už minula. Čaj nepijem. A s týmto tu sa nepodelím. Komisný rum. Taký mladé dámy nepijú a potom mám už len na dne.
1: Fakt si nerobte starosti.
0: No, veď si ani nerobím. Nečakal som až takú návštevu.
1: Ja sa ospravedlňujem. Bola by som sa zahlásila, ale nemáte telefon.
0: A na čo by mi bolo?
1: Aby sa návštevy, ako napríklad ja, mohli vopred zahlásiť, nie?
0: Ale veď vravím, že ho nepotrebujem.
1: Dosť ťažko som vás našla. Totiž vašu adresu. Bola to fuška.
0: Ešte neväčšie ako na tejto adrese bývať.
1: Ale napokon sa podaril.
0: Gratulujem. Už som sa pokladal za neexhumovateľného. Nervózna?
1: Cítim sa ako v jame levovej.
0: V jame levovej. Ó, aký kompliment pre vyplznutého kocúra.
1: V jame levovej, ani neviem prečo. Zvyčajne nemávam trému, ale... No, veď to skúsime. Takže, narodili ste sa?
0: Áno. A môžete to vydávať za svoj objav. Hneď po epochálnom objave mojej adresy. No to nie je zlý začiatok pre budúcu hviezdu investigatívnej žurnalistiky.
1: No nie, inak. Skúsime...
0: Ale prečo? Veď to bolo in medias res. V zápätí by mohli prísť na rad ďalšie zaujímavosti. Napríklad detstvo, áno, detstvo, áno. Potom to spievanie. Literárne začiatky. Láska, kráska, maska, praská. Intimity. Determinujúce intimity. Veľkosť, topánok, rozumie sa, číslo. Goliera samozrejme. Predstavte si, čo by to bola za bomba, keby sa to vaši čitatelia dozvedeli.
1: Keby ste mi mohli povedať niečo o sebe, pre začiatok, kým sa rozbehneme, voľne hocičo, čo vám napadne. Niečo ako život v skratke.
0: Život v skratke. Áno, to ma vždy lákalo.
1: No výborne, ideme na to.
0: No ale magnetofón vypnite. Na magnetofón nepoviem ani slovo. Ja milujem skratky. Demosthenes sa učil hovoriť s kamienkami pod jazykom. Ja som sa učil písať s náhrobným kameňom pod hlavou. Takže. Narodil som sa jedného krásneho dňa, 27. februára, no to nie je zaujímavé. A umrel som jedného ešte krajšieho dňa tu, na ulici Víťazoslava Bojdu.
1: Môžeme chvíľku hovoriť vážne, majstre?
0: Hovoríme smrteľne vážne. To je totiž môj život v skratke. Metaforicky, tak povediac. Všetko, čo sa udialo medzi tým, je v podstate nezaujímavý pokec. Vám sa to nezdá?
1: Nie. Nechcete mi to uľahčiť však?
0: Akože, veď chceli ste skratku, dodal som. A tá skratka navyše, ako ste si iste nevšimli, obsahuje aj celú iróniu tohto života.
1: Iróniu? A v čom?
0: V tom, že ja, neopakovateľný majster Zongor, som umrel tu, v kutici 3x3,5 metra, na ulici pomenovanej podľa takého konštruktéra parazolov.
1: Poprvé, ešte žijete?
0: Omyl. A... to je zdanie, klebety, ohováranie. Som mŕtvý. Mám akurát ten pech, že sa mi to stalo zaživa.
1: Po druhé, Víťazoslav Bojda bol významný národný buditeľ.
0: No ale to celú vec ešte zhoršuje. To predsa mení iróniu môjho života priam na sarkazmus. Bojda a buditeľ.
1: Áno.
0: A národný.
1: No fakt.
0: No prosím vás. Čo viete o sláve minulosti? Ten mal problémy, sám sa zobudil. Keby ho pod eskortou neboli vypravili na štúdia do zahraničia a tam ho nad ránom za každým nenutkalo namočenie, tak spí na Prípecku dodnes.
1: Chcete si uťahovať, prosím, poslúžte si. Bojdu z 19. ste poznali.
0: Čo? Nevyberal na to? No, dobre. Nie jeho, mladého Bojdu. Syna Bojdu, ktorého oca starý otec... Dokážete ma sledovať? Mm-hmm. Bol priamým potomkom syna toho Bojdu, o ktorom je reč. A mladý Bojda, medzičasom tiež starý, je tulpas na pohľadanie.
1: A prečo tulpas?
0: No comment. Urobte interviu s ním a dozviete sa to sami.
1: Strieľate si zo mne, je mi to jasné, ale podľa prapra, pravnuka nemožno predsa posudzovať,
0: ale
1: či...
0: možno, deti sú vždy pokračovaním príbehu rodičov. Evolúcia robí divy, ale stromy jak živne odchádzajú prideleko od svojich v minulých sezónách napadaných jabl.
1: Ako vám napadlo, že vynašiel parazol?
0: Prepáčte to. Doplietol som to. Parazol samozrejme vynašiel iný náš chýrny rodák, po ktorom je pomenovaná, tuším, vedľajšia ulica. Alebo pod ním uskutočnil svoj prvý zoskok. Všetko sa mi už motá do vedna. Viete, slečna, šlachtici rodom degenerujú z pokolenia na pokolenie. Šlachtici ducha od istého veku z roka na rok.
1: Nemohla by som si urobiť zo pár záberov?
0: Uhádli ste. Nemohla.
1: Prosím vás.
0: No a čo chcete fotografovať? Toto tu?
1: Nie, vás.
0: No, to neprichádza do úvahy. Nikto sa neunúval, kým som bol mladý a pekný. Teraz, keď vyzerám ako náhle vyoraný troglodit, nemám záujem o pozovanie ja.
1: Ste samolúbý majstre.
0: Áno. Vy šikovná. To je môj kompliment. Nielen, že ste ma vyhrabali ako Šlíman Troju, ale za tých pár minút, čo tu sedíte, sa vám podarilo odhaliť jednu z mojich najkrajších, no zároveň pred svetom, najukrývanejších vlastností.
1: Náhodou máte veľmi zaujímavú tvár.
0: No, prosím vás, nedvíhajte mi sebavedomie, vo mne nie je miestečka, kam ho položiť.
1: Fakt? Pripomínate mi jedného slávneho herca. Počkajte, neviem si narýchlo spomenúť.
0: No, musel mať naozaj skvelú výzáž, keď je taká nezabudnutelná.
1: Na meno si neviem spomenúť.
0: Clark Gable.
1: Nie, Gable mi nepripomínate.
0: Akože nepripomínam? Umrel v 56. a ja vyzerám celkom tak, ako on teraz. Alebo Gary Cooper. Gary je mladšia mŕtvola, umrel len v 61.
1: Viete, čo povedal Goethe?
0: Niečo také.
1: Že pekný mladý človek je len hračka prírody, ale pekný starý umeleckým dielom.
0: Utešovala sa svojim aforizmom, aby sa nemusel pri pohľade do zrkadla za každým rozplakať. Starí ľudia sú karikatúry.
1: Ste krutý.
0: Život je. Len si všimnite, ako sa telo vekom strkáva, alebo rozkýsa. Tvár, no čo ju charakterizovalo, stáva sa dominantným. Diktuje, rozkazuje, ako vyzerať. No, taký nos. Kto mal za mladí malý, má gombik. Kto veľký, píši sa na staré kolená, do úst padajúcim chobotom. Aj život človeka pointuje do jeho vlastnej karikatúry. Telesne i duševne. Odkážte to Johanovi Wolfgangovi, keď s ním budete robiť interview. Prázdna, do frasa. Zasa mi to niekto vypil.
2: Loď bláznou. Loď bláznou chádza do prístavu. Pomôžte utopeným.
1: Zbehnem vám po niečo, dobre?
2: Čo ma chcete ma skorumpovať? Touto ponukou ste vystavili môj vedký charakter skúške, v ktorej podľahne. No, zbehnite. Jo, moment. Dám vám peniaze.
1: Dovolte, aby som to zatiahla sama.
0: Nie som odkázaný na milodary. Vlastne. Nie, to neprechádza do úvahy. Mám predsa svoje zásady. Alebo že by som už ani tie nemal.
1: Neberte to tak, dobre? Hneď som nazad.
0: A vlastne to ani tak neberiem. Zvláštna zhoda okolností. Čo poviete? Ja som našiel jediný sudci pohár.
1: Nádhera.
0: A vy prinesíte takú kráľovskú piatiku.
1: Wiedermayer.
0: Áno. Mal som pár pekných vecí. Zbieral som ich, všetko som popredal. Vlastne z toho žijem. Tamto, áno, tamto je posledný kus. Mám už aj kupca. Keď ste búchali, myslel som si, že je to on.
1: Úžasná plastika. Ak sa nemýlim, Svätý Juraj, nie?
0: Tuším sa, vy znáte. Rezbár neznámy, malé práca, torzo, ako vidíte, drahý fuč. A nezoťal ho spravodlivý svätý, ale čas. A čo sa v tom čase udialo? Možno ho niekto narýchlo ukradol z kostola, možno s ním avaroval priekupník so starožitnosťami. Možno... Viete, čo mi povedal človek, ktorý ho chce kúpiť?
1: Čo?
0: Keby to bolo komplet, dám trojnásobok. Kretén. Nemám fantáziu, len peniaze. Chvala Bohu. Predstavte si, že by to bolo naopak.
1: Nebolo vám ľúto za tými vecami?
0: Spočiatku. Veľmi. Boli za nimi príbehy. Cudzie i moje. A predovšetkým príbehy tých vecí. No ale človek si zvykne. A čím menej je toho, čo ho tu púta, tým ľahšie.
2: Takže... Whisky?
0: For ladies, for gentlemen, for shipmaster, for pigs. Tak koľko štedra lady?
1: Ďakujem, ale ja si neprosím.
0: Akože?
1: Tvrdé, ako si neznášam.
0: Prečo ste potom neprinesli víno? Bolo by to aj lacnejšie.
1: Nechcela som, aby ste miešali.
0: No, milé od vás. Ale v mojom prípade je to už jedno. Vypijem aj mŕtvemu z ucha. No, vypijem bášťo. Miešanie mi neškodí. Škodí mi, keď nemám čo miešať. Takže naozaj ani kvapku?
1: Ako keby sa stalo.
0: Tak ja si teda nakvapkám. For pics. Neberte to osobne, ale keď chce gentleman vydržať medzi ľuďmi, musí si nalievať dávky pre svine.
1: Dobrá veta.
0: Všetky moje vety sú dobré. Nie všetky. Nie všetky sú dobré, niektoré sú ešte lepšie. Pravda, mi prepáčite, občasné záchvaty megalománie. Žiadne obavy z veľkohubej nabubrelosti, slečna. Moja megalománia je malá. Taká malička, že by ju psychiatr ani nezmazal. Je to skôr mikromegalománia na nerozoznanie od megamikrománie. Viete, čo je to megamikrománia?
1: Nový termín psychiatrie?
0: No, každopádne to nie je nákazlivé. Je salonfähig a cimerain. Nehryzie, naopak pomáha mi prežiť pomyslenie na to, kto naozaj sú. Ste pekná, keď sa smiete.
1: Ďakujem.
0: Neďakujete. Vám by mali. Skrášľujete svet. A možno vôbec nie ste pekná. Len strašne mladá. A pre muža v mojich rokoch je mladosť kategóriou krásy. Nie veku, krásy.
1: Ešte, že si nič nenamýšľam, čo sa môjho výzoru týka.
0: No len si nenamýšľajte, že si nenamýšľate. Málo kto má o sebe neskreslený obraz. A kto vie, či ho aj možno mať? A kto vie, či spôsob, akým je skreslený, nehovorí o človeku viac ako skutočný.
1: Ste toho živým príkladom, majstre. Že troglodit... karikatúra.
0: No, naozaj si nedáte hlt?
1: Už sa ma to pýtate tretíkrát. To musí mať dôvod.
0: Má.
1: Chcete, aby som bola povolnejšia?
0: Spôsob použitia slovesa by naznačoval, že to je milý nápad, ale sotva aktuálne.
1: Ale, mali ste povesť.
0: Ja, čo vy všetko neviete?
1: Nuž, stihla som sa kadečo podozvedať.
0: Rešeršovali ste v kontajneri so spodnou bielizňou, alebo nebodaj neboštíci prehovorili?
1: Zo pár živých si vaše eskapády ešte pamätá.
0: Na to sa nespoliehajte. Väčšine mojich súčasníkov už vtedy zúfalo chýbala schopnosť správneho postrehu. A ja medzičasom som zmenil pohľavie.
1: To azda nie.
0: No z muža na starého muža. A je lepšie sa s tým priznať, ako sa nechať trápne pristihnúť, čo povieš?
1: S tým nemám skúsenosti, majstre.
0: No, rád verím. Nechcem, aby ste boli triezvým svedkom môjho zosuru. To je všetko.
1: Ale ja musím byť svedkom. Ako autora vás trochu poznám, rada by som vás poznala aj ako človeka.
0: Ten termín ste zmeškali.
1: Len tak budem môcť urobiť to interview. Otázky, ktoré som si pripravila.

0: To, že robíte drahoty, je presné. Zvyšok s dovolením už vaša fabulácia.
1: A ešte vás štve, že ste do mňa zbytočne investovali, lebo aj chlaste mi tak preochotne dolifrovali, len preto, aby som vám pod parou vyklopil, čo potrebujete do toho vášho šestákového plátku.
0: Nie preto.
1: Nie?
0: No, aj, ale nie sme šestákový plátok.
1: Všetky plátky sú dnes šestákové. Človek si do nej nemôže desiatu zabaliť, aby sa 5-krát nepovracal.
0: Keď mi nedáte interviu, urobím reportáž. Tak.
1: Je celá vaša generácia takáto? Alebo ma postilo šťastie, že ste ma prepadli akurát vy?
0: To druhé, majstre.
1: No, je to každopádne lepšie, ako dostať stareckú cukrovku.
0: Nechápem, prečo sa tak bránite. Prečo neberiete do úvahy aj praktickú stránku veci?
1: Ktorú? Okrem tej, že momentálne skrašľujete môj zapľúvaný interiér. A ja sa nalievam toho fajnovosťou.
0: Že ktorú? Ja prinesiem objavný a zaujímavý materiál a to pomôže mne. Vám urobím reklamu v novinách, nie Barzakých, rada by som zdôraznila. A to pomôže vám.
1: Je, že vy si potrebujete zarábať na chlieba šminky, chápem. Ale prečo sa domnievate, že ja...
0: Potrebujem reklamu? Lebo ju potrebujete, lebo každý ju potrebuje, lebo bez reklamy ste...
1: Prachom zapadnutý, neopakovateľný majster Zongor. Troglodit vo výslužbe.
0: Trebárs.
1: A čo budem, keď o mne napíšete?
0: Urobím reklamu vašej neopakovateľnosti.
1: A prachu. A zabudnúť. Pokoj môjmu prachu. No... A potom na svojej neopakovateľnosti si nezakladám. Na najvyš pofiderná hodnota.
0: To som nevedela.
1: Hneď som si myslel.
0: Nevedela som, že originalita je pofiderná hodnota.
1: Slečná, každý človek je historicky i biologicky absolútne jedinečná, neopakovateľná bytosť. Tak povediac originál. A viete prečo? Lebo príroda za každým odmieta zopakovať svoj fatálny omyl.
0: Ale reklama bez pochyby spôsobí, že...
1: Predtým, než mi dáte rýchlo kurz svojej dôležitosti a všemoci, si choďte vymeniť plienky. Toaleta je na chodbičke naľavo. A keby ste náhodou hľadali hajzel, je v toalete.
0: To je neskutočné, aký ste tvrdohlavý.
1: No to je po mojej samolúbosti druhá vlastnosť, ktorá ma zdobí. A potom... Geronti sú už takí. Čím viac im mekne mozog, tým viac tvrde hlava. Vy si naozaj myslíte, že túžim sa vynoriť ako bublina na povrch toho vášho zhnitého, smradľavého močiara? Naozaj si to myslíte? Ach, dajte sa...
0: Vypchať? A prečo? Prečo mňa beriete ako stelesnenie všetkého, s čím tu nesúhlasíte? Čo sa vám protiví? Čo ste odmietli? Akým právom? Čím som sa voči vám previnila konkrétne ja, že sa mám dať ísť vypchať? Keď vám začali krivdiť či ubližovať, nebola som ani len v plienkach, do ktorých sa teraz mám ísť prebaliť. A nenapadne vás ani náhodou, že môžem reprezentovať, ak vôbec okrem seba samej niečo reprezentujem, ten lepší kúsok toho, čo nás tu všetkých obklopuje?
1: Bravo, bravo. Dobré, plejdujem.
0: A čo si myslím? Že ste zabudnutí neprávom. A že to nie je spravodlivé.
1: V týchto veciach nehľadajte právo, ergo ani spravodlivosť. Úroveň spoločnosti sa nikdy nemerala len tým, čo uznáva a vyznáva, ale aj tým, čo odmieta a na čo zabúda. A môj osud nech vás netrápi. Vy lepší kúsok sveta. V krajine, kde zabudnutí majú kráľovstvo, som ja kráľom.
0: Len či je to šťastné kráľovstvo, taká krajina. Zabudnutí sotva zabudnú, že na nich zabudli. Chcem pre vás niečo urobiť. Je to také nepochopiteľné?
1: Čo? Vypolírovať mi zajdený imidž? Dobročinnosť na mediálny spôsob? Ďakujem, neprosím. Nechajte ma potichu zosnúť na ulici, víte zo slova pojdu. No a keď už na silu pre mňa chcete niečo urobiť, prineste mi na hrob fľašu rumu. Ak si počase spomeniete, že som vôbec bol.
0: Tam ju už nebudete môcť vychutnať, majstre.

0: prázdnu.
1: Čím sa v živote riadite? Máte v živote nejaké heslo?
0: Heslá sú aforizmy idiotov určené idiotom.
1: Viem, že ste nikdy neplávali po prúde.
0: Aj preto som teraz na suchu. S výnimkou tohto tu.
1: Nesnažili ste sa votrieť do priazne žiadneho režimu.
0: Nezdalo sa mi dosť dôstojné vojsť do literatúry vchodom pre služobníctvo.
1: Nedali ste sa zmanipulovať ako toľky.
0: Nepoužiteľný, zostarnú, nepotrebný. Tak im treba.
1: Ale ja som myslela svoje heslo, osobné. Krédo, motto.
0: Každý dľa svojho motta po svete sa motta. Niečo ako idiotovi od idiota. Niečo ako ži, lebo zajtra bude neskôr.
1: Trebárs, moje je nikdy sa nevzdávaj.
0: Vo vašom veku dobré heslo.
1: Vaše je dobré v každom.
0: Kým nezistíte, že žijete už to zajtra. Je neskoro, milúčka, neskoro. Ak ste si vybrali mňa za krstného za svojej kariéry, ja som si nevybral vás za stenografku môjho úpadku.
1: Prečo hovoríte o úpadku?
0: Lebo si už pletiem nielen názvy ulíc, ale aj základné pojmy. Posledná štácia naozaj nie je úpadok.
1: Posledná štácia. Ešte som nezažila, aby mal človek vášho formátu také nízke sebahodnotenie.
0: To môže mať dve príčiny.
1: Smiem sa spýtať, ktoré?
0: Prvá, krátko žijete. Druhá, ešte ste sa nestretli s človekom môjho formátu.
1: Alebo sú to komplexy? Prepáčte, tvrdú otázku.
0: Lepšíte sa. Už sa necítite byť v jame levovej. Už ste priam sonda v jeho srdci, čo? Vy viete rozoznať, kde končí zmysel pre seba kritičnosť a začína sa komplex menejcenosti? No, vidíte. No, prepáčte, odpoveď.
1: A čo, keď je to iba...
0: Iba.
1: Iba... Neurazte sa. Obyčajná, banálna sebaľútosť zatrpknutého človeka.
0: A prečo nie? V určitej situácii je predsa celkom bežné. Ak do nikoho a do ničoho nezakvačené libido hľadá ukojenie v náručí svojho majiteľa, tak sa už nejeden sľubný rozenkavalier zmenil v neznesiteľného neurozenkavaliera. Verte mi.
1: Niekedy z vás mám dojem, že hovoríte o sebe ako o cudzom človeku.
0: Profesionálna deformácia. Byť objektom svojho skúmania patrilo poľakedy k môjmu jobu. Zahľadený do seba, typický egoista, tak to šacovalo okolie. Že k tomu, aby človek na seba a do seba videl, sa musí od seba vzdialiť. A to neprišli mudráci. To je nad ich pochop. No a moje skúmanie ma doviedlo, okrem iného dúfam, aj k záveru, že starý Zongor je karikatúrou mladého Zongora, hoci treba priznať, že už portrét mladého Zongora od najútlejšieho veku obsahoval výrazné prvky karikatúry.
1: Ste k sebe krutý.
0: Vidím si na oči, dievčatko.
1: Povedzte, ako možno žiť v takej kontraverzii so sebou samým?
0: Chcete odpoveď?
1: Preto sa pýtam.
0: Sedí pred vami. Takto.
1: Musím sa vám aj ja s niečím priznať.
0: Len smelo. Všetko, čo teraz poviete, bude zneužité proti vám.
1: Trochu som klamala, keď som vravela, že som nová. Hovorila som s mnohými známymi ľuďmi. A mám dojem, že skoro každý sa predvádza. Záslužní robia defile zásluh, malí predvádzajú svoju veľkosť, skromní skromnosť a od tých, čo už celkom prihoreli na plameni, či už zaslúženej alebo nezaslúženej slávy, radšej pomlčím. Ale vy...
0: Ja sa trblietam v plnom lesku svojho zatmenia. To je priam perverzné však. No kam ma narýchlo zaradíte, ha? Máte vo vašej krásnej hlavičke takú škatulku?
1: Vy negatívne myslíte. Vy sa na všetko dívate z tej zlej, z tej horšej strany.
0: Všetko má svoju čokoládovú, aj svoju posratú stranu. Časom zistíte, že aj tá čokoládová je na hovno.
1: Ale keď myslíte negatívne, programujete si nezdar, neúspech. Programujete si ho. Je to váš spôsob existencie?
0: A keď pozitívne, dobrovoľne sa zriekate polovice toho, čo robí myslenie myslením, je to váš spôsob myslenia? Čo môžete meniť, je uhol pohľadu. Čo zmeniť nemôžete, sú oči. Ale programovať si niečo? Ilúzia vášho veku. Alebo ste naozaj presvedčená, že človek je strojcom svojho osudu? Že stačí absolvovať kurz, naučiť sa postup a potom už len mačka tlačidlá, tlačiť mačkadlá a ovládnuť výsledok? A čo keď je život rozohratá partia biliardu? A vy len jedna z gúl od ráje, ktorej rozhodujú sily narábajúce tágom?
1: Myslíte Boh?
0: A vaša dráha bude pramálo závisieť od vašej vôle. Pričom to tágo sa vás nemusí ani len dotknúť. Váš osud bude spoluurčovať dráha iných gúľ. A čo keď je to ešte inak? A nie je v tom ani toľko zjavných zákonitostí ako pri biliarde. Čo ak je to iba zmetený, chaotický, vopred nevypočítateľný pohyb zrniečka peľu v kvapke tušu?
1: Niečo ako Brownov pohyb z fyziky?
0: No, kladiem otázky, lebo nepoznám odpovede.
1: Možno máte pravdu. Možno odpovede na tieto otázky pozná naozaj iba Boh.
0: Boh? Ako môže vedieť viac ako človek, ktorý si ho vymyslel a ako poslednú inštanciu nádeje, že dáke rozumné odpovede vôbec existujú? Boh. Boh. Mal som krátky čas Boha, lebo som ho potreboval. Stratil som ho, ako náhle som začal o ňom premýšľať. Boh, láska, šťastie neznášajú analýzu. Boh. Boh. I keď pokusná opica palicou nedočiahne banán, začne ňou frustrovaná trieskať po zemi. Keď človek na zemi nenachádza odpovede na svoje nesprávne položené otázky, začne sa ňou špárať v nebi. Nepoznám zákonitosti náhody, ktorá ma s vami zrazila. Ale čo ak práve vy ste tá molekula, čo má svojou energiou šťavnatej dvaciatničky, či koľko to máte, posotí do vytúžených polôch. Tam, kam som sa nedostal vlastnou silou, vlastným talentom, vlastnými schopnosťami ovplyvniť svoj nezávideniahodný osud.
1: Prepáčte, ale teraz vám celkom nerozumiem.
0: No chcete predsa, aby som sa stal obeťou vašej reportáže? Alebo som vás stihol už celkom odstrašiť?
1: Takže súhlas?
0: Súhlas.
1: To som rada, to som naozaj rada.
0: Ba dovolím aj, aby ste ma fotografovali.
1: Super.
0: Mám však podmienku.
1: A síce?
0: Podmienku sine qua non.
1: Počúvam vás.
0: Chcem na titulku.
1: Ale majstre, o tom rozhoduje sekretár redakcie, nie ja. A rozhoduje podľa závažnosti, dôležitosti, materiálu. Ale žiadne obavy, dáku fotku tam určite dostaneme.
0: Lenže ja nechcem dáku fotku. A už vonkoncom nechcem, aby ste dáku moju fotku oplacírovali medzi fotky dákých politikov, dákých biznismenov, či inej hávede, prípadne dákej prírodnej katastrofy, či dopravnej nehody. Aj keď moja tvár bude pôsobiť ako kombinácia oboch. Ja chcem byť na titulnej strane sám. Slečna, len celá plocha titulnej strany, hoci aj to iba čiastočne zodpovedá mojej závažnosti, dôležitosti a veľkosti.
1: Majstre, nie sme obrázkový časopis. Budete sa musieť uspokojiť s tým, že veľká fotka, samozrejme podľa vášho výberu, bude na dvojstrane s reportážou. Čo? Málo?
0: Málo? Čo málo? To je nič, nič. Lebo kto je v novinách a nie je na titulke, akoby nebol v novinách. A kto nie je v novinách, akoby nebol vôbec. Vôbec, áno. Ech. Čo vy viete o reklame? Škoda. Škoda, preškoda, že nebudem na titulke.
1: Ale prečo? Veď...
0: Čože, prečo? Lebo som sa chcel nechať vyfotiť v zašťatých spodkách, preto. Mohol sa zrodiť nový sex symbol tretieho veku. Alebo už štvrtého.
1: Ako môžete takto žartovať a na takúto tému?
0: No len vážne témy stoja za žartovanie, slečna. Ostatné sú smiešné sami o sebe.
1: Vaša mega mikrománia, majstre, nie je salón fake. Hryzie cudzích i vás. A teraz dovolte, aby som využila vašu ponuku a šla sa prebaliť. Preboha, kde ste boli? Krvácate. Čo sa vám stalo?
0: Trochu som padol na schodoch.
1: Trochu? Veď aj krývate. Nemáte niečo zlomené?
0: Len srdce.
1: Prosím vás, aspoň teraz nežartujte, dobre?
0: Práve teraz musím, kto je chodlo vydrží.
1: Kde ste boli?
0: Vnúknutie, inšpirácia. Božia iskra. Spomenul som si, že peniaze nemám v šuflíku, ale v kabáte. Je.
1: Šampanské.
0: Nerozbil som. Padať viem. Napadý som fachman.
1: Ste hrozný, počujete? Hrozný.
0: A vám už od smedu začali vednúť lístočky.
1: A preto ste sa takto doriadili?
0: Nerešte ma. Veď som kvôli vám nevyskočil z okna.
1: Ale tak vyzeráte. Škaredo to krváca.
0: No, to sú tie reči medzi nebom a ženou. Berme to ako vedlejšie účinky dobrého úmyslu.
1: Máte doma nejaký obves?
0: To teda nemám.
1: Vatu, tampón, na čo také?
0: Vyhodil som, odkedy nemenštruje.
1: Skúsim to zastaviť vreckovkou. Nebojte sa, nie je zasoplená.
0: No škoda, váš soplík by bol na mojej ran ako balzám.
1: Nemrvte sa chvíľu, dobre?
0: Rád by som sa...
1: To počká.
0: Akože počka, potrebujem súrne infúziu. Som v pourazovom šoku, pochopil.
1: Je to možné s vami?
0: Stratil som veľa krvi. Vlastne všetko. Vykrvácal som. A čert ber krv, ale ja som v nej mal whisky.
1: Vy ste neskutoční.
0: Ale som. A teraz som tomu rád. Bože, ako voniate. Ako úžasne voniate.
1: Nemrvte sa v kuse.
0: No veď hýbem len nosom. Ani to už nesmiem. Vám vadí, že som ostal nažive, priznajte sa. Dobre, už sa nehýbem. Som nehybný. Celkom nehybný. Ozaj, nedalo by sa takto skamenieť. No tak, viac skromnosti, Zongor. Voľa, kedy by si sa uspokojil aj s vlastnou bustou a teraz by si nebodaj chcel hneď celé súsošie z krásavce.
1: Trocha to nasliním.
0: Ano,
1: môžem?
0: Áno. A ja budem trochu slintať, môžem? Bože, ten jazyček, rúžový maškrtný jazyček. Voľa, čo mi to pripomína. Je veľké šťastie, že si neviem spomenúť, čo... Pochválená bod skleróza, sestra zabudnutie, matka duševného pokoja.
1: Tak, už sa to zastavilo. Máte dobrú zrážanlivosť.
0: No tak to mám. Zrazím sa, s čím sa dá. No a potom nevykrvácať.
1: Je to fajn. Len malá ranka. Vyzeralo to o mnoho horšie.
0: Veľa krvi pre nič. To som celý ja. Škoda.
1: Čo je už zasa škoda?
0: Že som si nespôsobil strašnú tržnú ranu, že som si nestrhol skalp. Mohli ste ma ešte chvíľu ošetrovať.
1: Ešte poutierať, tak a bude to OK.
0: Áno. Dajte ma pekne do poriadku. A ja sa opäť vrhnem zo schodov.
1: Z vás by to vystalo.
0: Nie, nevystalo. Stačí. Au. Je to peklo.
1: Čo? A. Tak vás to bolí? Tak prečo peklo?
0: Veľa tárame, málo pijeme. Nech sa páči. Prosím. Je to už z mojho pohára. Jo, až na to, že som mŕtvý, som celkom zdravý. Ja mám whisky z fľaše. Tak. Čin.
1: Prečo ste povedali peklo?
0: No, nie, to kto vie, aká značka. Chateau Ozenbuch, ročník 1990.
1: Zahovárate, prečo peklo?
0: Aj, či ste zanovitá. A musím odpovedať.
1: Bola by som rada.
0: Lebo peklo, to nie je len pach síry, zatratenie a múky v plameňoch večných, ale aj prílišná blízkosť nedostupného raja. Ste milúčka.
1: Počujem dobre? Prvý kompliment?
0: A viete, že žena je o to žiaducejšia, o čo viac pohárikov vypije jej partner?
1: Ešte aj svoju lichvotku ste museli zhodiť. To ste celý vy.
0: Nie, len to, čo zo mňa zostalo. A ten zvyšok sa chce ospravedlniť.
1: Za čo?
0: Za odporúčanie, aby ste sa dali vypchať. Aké zádzujúce a nespravodlivé. Veď by ste tak krásne vypchatá všade.
1: Viete, čo ste?
0: Obávam sa, že áno.
1: A neurazíte sa, keď vám to poviem?
0: Obávam sa, že nie.
1: Určite?
0: No, hovorte. Moja zvedavosť bola vždy väčšia ako urážlivosť. Ba väčšia ako zrážlivosť.
1: Klaun. Teraz som sa vás dotkla, čo? To som nechcela, prepáčte.
0: Odkedy je to urážka?
1: Tak potom prečo ste zosmutneli?
0: Lebo je to presné. Klaun. Áno. Klaun. Ibaže bez arény.

0: Čo sa deje?
1: No už trošku ste si zdriemli, majster.
0: Zdriemol, áno, tuším. Som si tak zdriemol, že som zaspal. No, prepáčte, nezdvorila.
1: Skôr nevyhnutnosť. Rozprávali ste a naraz... uprostred vety.
0: Áno, škoda, mohla to byť dobrá veta. Cítim sa, ako keby ma boli kotúľali po schodišti. A koľko je hodín?
1: 3.
0: Len? Aká tma je v tejto diere koncom zimy?
1: O 3. v noci je koncom zimy, tuším, všade tma.
0: Čože? 3 v noci?
1: Mhm.
0: A vy ste neodišli?
1: Asi nie, keď som tu.
0: A kto vie, či ste tu? Možno sa mi to sníva. Áno, áno. Vypil som si, ak teraz sa mi sníva. Ležím na posteli a oproti mne vo foteli krásne dievča. Vlasy rozpustené, oči čurní, oči dúdy, dioti tude, dioto dido, dioto dido. Aj, nesníva, nesníva. Počujem zvončeky vášho smiechu a svoj spev. Zavíjam ako raný šakel. To je skutočnosť. Keby sa mi to snívalo, ležalo by to dievča, to krásne dievča pri mne. Ibaže by som mal také skromné, úžasné.
1: Pamätáte sa ešte, o čom sme sa zhovárali?
0: Ťažká otázka. Ale muselo to byť čosi ukrutne zaujímavé, keď som pri tom zaspal. No, robím pokroky. Volá, kedy som uspával len poslucháčov.
1: Bolo to zaujímavé. Povedali ste mi veľa o sebe.
0: Ďafrasa. Ja som kotko dákal a vy ste to nahrávali.
1: Mal som pocit, že ste ma konečne akceptovali ako partnerku k rozhovoru. Bol to dobrý pocit, ďakujem.
0: Tak preto ste ostali. Pracovňa. Cale Bonnier. Fotografovali ste ma? No čo sa tu dialo? Máte už kompletný ten váš dokument skazy.
1: Vy máte ale starosti. Nie, žiadne obavy.
0: No, len aby. Vy by ste mi boli schopná sňať aj posmrtnú masku. Taká ste cieľa vedomá. A chcete povedať, že ste tu celý čas sedeli a hľadeli na mňa?
1: Áno, aj. Popíjala som, rozmýšľala, hľadela.
0: Aby ste ma poznali aj ako človeka?
1: Áno.
0: A mal som aspoň erekciu?
1: Tak to som si nevšimla.
0: No, takže nemal. Áno, spomínam si, milúčka. Heslo, nikdy sa nevzdávaj. Ale o 3. v noci, no...
1: Majster Zongor, posledná štácia o 3. v noci. Viem, čo sa patrí. Bola by som si objednala taxi, ale nemáte telefón.
0: No, a tak ste tu. Kelboner.
1: Čo je vám?
0: Nič. To je od radosti, viete. Alebo raná depresia. V Káne sa zmenila voda na víno. Na ulici Víťazoslava Bojdu. Chlast na slzy. Apropo chlast. Keď sa to zlepší, bola to depresia. Keď zhorší, radosť.
1: Tak. Už vyzeráte byť zase celkom. Je to neuveriteľné, ale je to tak.
0: Čo nás ničí, to nás napraví. A potom popraví.
1: Spomenuli ste medzi rečou, že už dávnejšie nepíšete. Prečo? Ako ste mohli rezignovať na písanie?
0: písanie rezignovalo na mňa.
1: Tomu nerozumiem.
0: No, stratil som talent.
1: Talent predsa nemožno stratiť.
0: A schopnosť vidieť, počuť, myslieť, milovať možno? A smrť? Nie je smrť strata schopnosti žiť?
1: Nemáte krízu? Také zlé prechodné obdobie.
0: Prechodné? V mojom veku už všetko prešlo. A po zábradlí sa nedá šmýkať smerom nahor.
1: Keby vám to už nemyslelo, nepoviem, ale hlava vám, chvála Bohu, ešte funguje.
0: Nech sa páči ďalej.
1: Funguje.
0: Ďakujem, milučka. Ale možno v hlave už čosi nefunguje tak, aby som mohol aj písať. Že, hlava? Minule som si na jednom horáku zohrieval vodu do termofóru. Na druhom varil víno. Viete, ako to dopadlo?
1: Mm-mm.
0: Nalial som si ho do toho termofóru.
1: Je tam toho. Boli ste v myšlienkach inde.
0: Áno. Inde. Tam, kde sa už nemyslí vôbec. A v posteli je už len termofór. A potom písanie je aj dialog. A ja sa už dávno nemám s kým zhovárať. A sebe som už povedal všetko.
1: Akože sa nemáte s kým zhovárať?
0: No, dialog s luchými? A to má aký význam? A talent to nie je len schopnosť, ale aj energia, chuť niečo urobiť. Viete, voľakedy...
1: Čo? Voľakedy?
0: Ach, sa zabudol som. No nič to, nič to. Myšlienka, ktorá sa tak rýchlo stratí, nestála za to, aby bola vyslovená.
1: Dialóg s hluchými. No.
0: Ja, áno, chcel som povedať, že voľakedy. Voľakedy som sa pýtal, prečo nepočujú. Zhováram sa s tými, čo raz budú. S tými, čo už boli, a preto nemám čo povedať tým, čo sú. Vyhováram sa na jedno i druhé, len aby som si preboha nemusel priznať, že som nenašiel adekvátnu reč. Ale keď som ju našiel, potom o čo tu ide? Sú hluchí? Ja tlačím pred sebou balván. Počujú? Ale potom až pri dobre počujú, že sa tu len hrajkám so svojimi močovými kamienkami. Lebo my, tvorcovia súkromných vesmírov, s obľubou vydávame štrngot svojich kamienkov alebo šuchot piesočku za rachot lavíny. Za čo to hovorím? Za tektonický vznik nových kontinentov. Som netalentovaný ja alebo oni? Hm? Tá otázka ma už netrápi. Poznám odpoveď.
1: Nepodľahli ste náhodou osudnému omylu?
0: Ktorému z tých mnohých?
1: Že talent je všetko.
0: A viete, že máte pravdu. Dlho som sa na to spolieval, pridlo. Vlastne stále. Lenže mne sa bridilo robiť mu impresária, rozumiete? Bridilo.
1: Vedieť sa presadiť, aj k tomu treba talent. A nie každý ho má.
0: Žalúdok, milučka. K tomu treba predovšetkým žalúdok. Hoci, žiť s takým žalúdkom bez odmietavej reakcie organizmu. K tomu treba naozaj talent.
1: Manažovať seba je ľudské.
0: Až priveľmi, prepitujem. Akurát spôsoby bývajú pod úroveň človeka. Oprava. Hovoria o nej. No, asi to bude tak, že niekto má talent predať sa a iný nedať sa kúpiť. A príležitosti bolo, nemyslíte si. Nemyslíte si, že starý Zongor bol nepredajný len preto, lebo ho nikto nechcel kúpiť. Lenže umelec, ktorého si štát kúpi za štátom stanovenú cenu, tak povediať za úradný odhad, bars ako je vysoký, stojí v podstate za babku.
1: Tí, čo okiadzajú, bývajú hore, spravidla lepšie zapísaní ako tí, čo svietia.
0: Citujete presne. Moc sedí, čaká. čaká ako žaba na umelcov bosk. A nie preto, lebo miluje umenie či umelcov, ale preto, lebo zbožňuje bosky. Lenže nie on ju premení na princeznú, ale ona jeho na žabu. To je rozprávka o kariére nejedného z mojich rovesníkov. Nech je im Vavrín ľahký. A nie len o ich kariére. Valia sa, vždy sa valia noví a noví. To vám je nikým a ničím, nejakou kataklizmou neprerušiteľná erupcia vajíčok a spermií, z ktorých sa rodia húfy spisovateľov a sotva sú na svete, už sa tlačia driapu na Parnas, ochotný predať svoju dušu pri prvej príležitosti, zasadnúť aspoň na jeho úpetí. A tieto predajné a za svojho tvorivého života mnohokrát predané duše spôsobili, že náš Parnas nie je pyšnou horou, odpočívadlom veľduchov, ozdobou krajiny, ale barinou, močiarou, a oni sedia v tej teplej a výživnej hnilobe a vyspevujú. No ich spevy po väčšine tiež nie sú ničím iným ako obyčajným krkaním pozotmení. A tma. Tma je v tomto štáte na môj vkus už trošku pridlo. Len zopár, naozaj len zopár výnimočných hlav trčí z toho sajretu. Ale človek nevie, či z neho rastú, alebo sa v ňom topia. Žabia pulce. Pulce a žaby. Áno, čo premenili mňa? Čo urobili zo mňa? Lebo človek môže dobu predbehnúť, môže ju zmeškať, ale nikdy, nikdy jej nemôže uísť. Ale to je jedno. Všetko je jedno. Nezaujímavé, či písanie rezignovalo na mňa, alebo naopak. Koniec, šľus, bodka. Svet je bez tak zahltený krkaním a táraním. Vo vzduchu poletuje toľko slov, že vtáci už nemajú kade.
1: Takže mlčanie. Mlčanie ako umelecký program. Dá sa to aj tak povedať?
0: Impotencia ako erotický život. Dá sa to aj tak povedať. No, nie, nie. Ja už nemám žiadny program. Nie je to umelecký. Ešte tak do krčmy. Do parku, keď je pekne. Alebo doma. Čítať. Postávať pri okne. Čumieť na to divadielko vonku. Ako by som ho nemal pokrk, kým som ho ešte hrával. Je to stále menej, čo mám na programe. To je to postupné meravenie pred posledným zmeravením. Umelecký program. Slečna, ja som sa ním stal. Alebo jeho obeťou.
1: Nemáte nejakých priateľov?
0: Čo prosím?
1: Či nemáte nejakých priateľov? Blízkych?
0: Nie.
1: Ako to? Prečo?
0: Jedných mi zobrala smrť, iných život. Ale dám si inzerát. Áno, áno, to urobím. Dám si inzerát, že osamelý nemajetný, samozrejme, že nie z vlastnej viny, niekoľkokrát rozvedený, životom zhnusený fajčer a pijan hľadá vážnu známo, značka. Pripravím podobný osud.
1: Povedali ste smrť. Bojíte sa jej?
0: Dobrá otázka po tretej v noci. Na dne som ju odplašil. Aspoň dúfam.
1: Ale neodpovedali ste mi.
0: Smrť, Jafet, priateľ môj, nie je niečo, čo raz príde. Je to čosi, čomu lenivo alebo búrlivo pulzuje krv v okamihu, kedy sa dvomi prstami jemne dotkneš vlastného zápestia. Nech človek žije akýmkoľvek spôsobom, je celý čas žitia aj trošičku mŕtvy. Nemyslíte? Kade čoho som sa bál, kým som bol mladý, staroby, keď som začal starnúť, samoty. Najviac som sa tuším bál samoty v starobe. A aj to sa mi stalo. Čo nás postihne, je zlé, zlé. Ale strach je tuším horší ako všetko, čoho sa bojíme. A smrť pripraví si človeka tak, aby ju nevnímal, alebo prijal. A on ju príjme, lebo musí. A musí, lebo stratil talent žiť.
1: Povedali ste, že čím menej je toho tu, čo človeka púta, tým ľahšie sa...
0: No, len to vyslovte.
1: Ale nemáte na druhej strane väčší pocit slobody? Nie ste vlastne o mnoho nezávislejší ako my, čo sa v kuse za niečím pechoríme. Na všetkom nám záleží, všetko sa nás dotýka. Trasieme sa o to, čo máme. Ale šliapeme ako cvoci, aby sme mali ešte viac. Ešte viac.
0: No a to možno nazvať slobodou? Potom áno. Lenže tento spôsob slobody nemá pre mňa nejakú cenu, chápete? Nejakú.
1: Ale prečo?
0: Lebo som si to nezvolil sám.
1: Poznám ten pocit, že nič nemá cenu. Dôverne.
0: Vy?
1: Možno sa vám to bude zdať banálne, ale aj tak. Nedávno som sa rozišla so snúbencom. Nie, on sa rozišiel so mnou. Zrútil sa mi celý svet. Všetky predstavy o sebe samej sa mi zrútili. Začala som si navrávať, že som chybná, že som všetko robila zle, že... Nie. Je to naozaj banálne.
0: Nie, len pokračujte. Aj mne je hneď lepšie, keď počujem, že aj iným je zle.
1: Odnechcelo sa mi žiť. Nechýbalo veľa. Naozaj nechýbalo veľa. Viete, najhoršie na tom rozchode nebolo to, že ma zanechal sám. Ale to, že takú zamindrákovanú. S pocitom, že už nikdy nebudem celá. Chápete, čo tým chcem povedať, že už nikdy nebudem celá, ale...
0: Iba to, o čo sa môžeme rozbiť. Iba to nás robí celistvými.
1: Ale teraz som rada, že som sa nevzdala. Tuším, že o tom je život. Človek niečo stratí a niečo nájde. A ja som našla.
0: Druhého Surovca.
1: Nie. Slobodu. Nie, späť. To je priveľké slovo. Nezávislosť. Nie som si celkom istá, či je to ten najlepší change, no.
0: Život je, čo sa nám deje. Nie to, čo chceme žiť.
1: No, čas to vyriešil. A dnes môžem povedať, že aj vyliečil. Tú bolesť, ten pocit ničoty. Čas je tuším naozaj najlepší lekár. Len mu treba dať šancu.
0: Čas. Mizerný diagnostik. Ešte horší terapeut. Čas je na nič lekár. No, môžem vám prezradiť, že je vynikajúci špecialista ako...
1: Ako čo?
0: Ako hrobár.
1: Ani vy ste sa nevzdali, viem to, lebo to cítim. Je to len nálada dnešnej noci, ale jedného dňa možno... A možno je ten deň už dnes?
0: Čo jedného dňa? Čo možno? Podajte mi, prosím, tam tú kazetu.

0: Krásne, romantické. Čo vám to napadlo? Predstavujem si pár. Ona v bielých mušelinových šatách, kvet vo vlasoch. On v čiernom, kvet v klopni. Je štíhly, elegantný. Má fúziky.
1: Má tripla.
0: Znášajú sa v objatí. Hľadia si jeden druhému do očí. Nič iné pre nej neexistuje.
1: Lirika v najčistejšom stave. Keď to ďalej takto pôjde, aj ona ho chytí.
0: Všetko musíte pokaziť svojim cynizmom.
1: Ja? No, Vary, to nepočujete. Nepočujete to, slečna Milučka? Mušelinové šaty, kvet vo vlasu.
0: Ale počujem. Struna je unavená.
1: Dobrý postrih. Struna je unavená. Každý a všetko má svoj čas. A naraz ho už nemá. Hovorí si, možno. Možno zajtra. O rok. Možno niekedy. A naraz príde okamih. Ani ho nerozozná. Od ktorého je aktuálnejšie slovo nikdy. Nikdy. A raz pri pohľade nazad zistí, ako často boli slova možno a nikdy. Vlastne synonyma. Chápete už, Milučka? Vo zvonku hry vymeníte strunu, lebo staroba stroja je len únavou materiálu. Ale staroba človeka je jeho urážkou. Urážkou. Prepačte mi, prosím, prepačte mi. Modešte, udržím, ale slzy. Vidíte, toto som nechcel. Nechcel som, aby ste...
0: Viem, neprepačte. Je to moja chyba, len moja.
1: Ale čo mi bráni plakať? Nesmieť sa na tom, že plačem. Keď je to smiešné, tak sa stotožní do sebou sami. Smiešné a na smiech. No nie?
0: Utriem vám tvár, môžem? Chlast na slzy. Na ulici víťaz oslava bojdu pred čtvrtom nad ránom. Majster Zongor.
1: Posledná štácia.
0: Posledná štácia.

0: lev leží. Žltými mútnymi očami pozoruje dianie okolo. No toho pohľadu, ako by sa už netýkalo nič z toho, čo vidí. A vidí antilopy, ktoré už nevládze uloviť. Opice čoraz bezočivejšie k nemu. Hrivu savany, žltú vyschnutú ako jeho vlastná. A v diaľke prach, zdvihnutý kopytami stád, ktoré už nikdy nebude nasledovať. A vidí supy v konároch, na čoraz bližších a bližších konároch. Čakajú. Supy vždy čakali, kým sa nasíti on, ale teraz už nebude mať dosť síl odohnať ich. Vtedy z lovca stane sa korisť, strhnutá k poslednému zápasu, ktorý už nemožno vyhrať. No starý lev necíti strach. Nejasne tuší, že čosi priletí skôr ako oni. Takže ich zobáky, čo jeho kožu preseknú úderom kata, už nebude vnímať. Pomaly, pomaly zatvára oči. Čoraz častejšie si dopriava to posledné príjemné vo svojom živote. Zatvoriť oči. Pripomína mu to krídla, milosrdné krídla, čo znesúca k nemu savanu zastrú, ako by padla noc.
1: Želáte si?
2: Som Milučka od novín. Rada by som hovorila s pánom Zongorom.
1: Moment, prosím. Mám. Je tu akési dievča. Nejaká Milučka, že od novín.
3: Milučka, Milučka. Všetky tie jeho boli Milučke. Už sa začínajú zliezať.
1: Ale mám. Veď už nič nemal. A tamto nemôže nikto vedieť.
3: Nech vojde.
1: Prosím, poďte ďalej. Prepáčte, neporiadok.
2: Trochu tesné. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, slečna. Alebo mladá pani.
2: Slečna, môžem hovoriť s pánom Zongorom? Mám pre ňoho noviny.
3: Noviny? Aké noviny? Dobré, zlé? Ste tehotná?
1: Mám, prosím ťa.
3: Je to pre ňoho dobrá novina alebo zlá?
1: Mám, ovládaj sa.
2: Prepáčte, ale ja vám nerozumiem, pani. Môže mi niekto vysvetliť, čo sa tu deje?
1: Môj otec je mŕtvý.
2: Čože? Kedy?
1: Pred dvoma dňami.
2: Ako? Čo sa?
1: Okolnosti ešte nie sú celkom známe. Až pitva.
2: Nechal nejaký odkaz?
1: Nie. Nie, nič sa nenašlo, ani list, ani odkaz.
2: Chcel mi. Sľúbil mi. Chcel mi dať tam tú kazetu.
3: No nehovorím.
1: Mám, ak to bola jeho vôľa, nech si ju vezme.
3: Ale áno, samozrejme. Veď si ju, ak ste zaslúžila.
1: Prepáčte nám, slečná, ale prišlo to tak náhle a sme z toho iste chápeť. Prosím, tu je vaša kazeta.
2: Ďakujem. A toto je pre vás.
1: Mám. Píšu o ňom, pozri sa. Fotka. A článok dvojstrana, tu, pozri sa. Klaun bez arény. Arena bez klauna.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V novej storočnicovej rubrike Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera ste si vypočuli pôvodnú rozhlasovú hru Petra Gregora z roku 1998. V hlavných úlohách účinkovali Stano Dančiak a Anna Šišková. Vo vedľajších úlohách Darina Vašíčková, Vladimír Minarovič a Miroslav Trnavský. Dramaturgia Vladimír Fischera, hudobná spolupráca Lígia Vojtková, majster zvuku Peter Janík, technická spolupráca Juraj Ďuriš, réžia Martin Kákoš. Po krátkej hudobnej pauze vám predstavíme ďalšieho ikonického tvorcu z nášho Zlatého fondu Slovenského rozhlasu, redaktorku Janku Blejovú.

0: Zdravejšie s vami.
1: Poradí 60. osobnosťou v našej rozhlasovej ikonickej stovke je dlhoročná redaktorka, autorka rozhlasových pásiem Janka Blejová. Vo svojej bohatej rozhlasovej publicistickej tvorbe sa špecializuje na oblasť zdravotníctva, ochrana práv pacientov, etika a etický kódex v zdravotníctve, problematika závislosti, záchranárstvo, lieková politika, policajná kinológia. Spolupracuje s významnými odborníkmi zo všetkých oblastí zdravotníctva, sociálnej práce, policajnej kinológie, záchranárstva a podobne. Jej prácu v prospech skvalitnenia zdravotnej starostlivosti a zlepšenia prístupu lekárov k pacientom ocenili také osobnosti ako William Fisher, Christian Barnard, Eva Siracka a mnohí ďalší. V rozhlasovom publicisticko-dokumentárnom pásme z cyklu Rodáci z roku 2011 predstavuje redaktorka Janka Blejová vynálezcu padáka Štefana Baniča. Hudobná spolupráca Katarína Bielčíková. Majster zvuku Peter Pištek.
2: Rodáci, cyklus Rádia Regina.
3: V učebniciach dejepisu si môžete prečítať, že 23. novembra v roku 1870 sa v Neštychu, v dnešných Smoleniciach pri Trnave, v rodine chudobného roľníka narodil Štefan Banič. V dejinách letectva a parašutizmu sa meno tohto nášho rodáka navždy bude spájať s vynálezom padáka. Nebol však jediný. S rozvojom letectva sa totiž vynárala ambícia zhotovenia bezpečných padákov. V roku 1911 si dal torbový padák patentovať ruský vynálezca Gleb Evgenievič Kotelníkov. Jeho padáky boli známe pod skratkou KR1 a prvých 70 kusov vyrobili v roku 1914. Práve v tom čase v USA priznali patentovú prioritu vynálezu prakticky využiteľného leteckého padáka aj Štefanovi Baničovi. Kto bol Štefan Banič? Po vychodení základnej školy v Rodisku pracoval na poľnohospodárskych majetkoch Palfiovcov. Neskôr sa vyučil za murára a pracoval na stavbe Smolenického zámku. Bieda ho vyhnala v roku 1907 do Spojených štátov amerických. Tam si našiel príležitostné práce na farmách i v baniach, no a nakoniec sa usadil v meste Greenville v Pensylvánii, kde pracoval v strojárskom závode. V tomto období bol svedkom leteckého nešťastia a práve vtedy sa Štefan Banič začal intenzívne zaoberať myšlienkou vynájsť zariadenie, ktoré by zachránilo letca pri nehode. Letecká doprava a parašutizmus by boli naozaj nemysliteľné bez padákov ani v našom 21. storočí. Čo však zostalo zo spomienok na vynálezcu prvého padáka? Žije niekde ešte meno Štefana Baniča? A práve hľadanie odpovedí na tieto otázky ma podnietili vydať sa po stopách Štefana Baniča. Pochopiteľne, že moja prvá cesta v Smoleniciach viedla na obecný úrad a v tejto chvíli je spolu so mnou už aj starostka Pavlína Hornáčková. Pani starostka, kým začneme o Štefanovi Baničovi? Vy ste tiež rodačka odtiaľto, čiže táto veľká postava minulosti je vám taká blízka.
4: Áno, Štefan Banič mi je blízky, lebo je to náš rodák. Narodil sa v našej obci a je tu na aj pochovaný. Má mohylu na cintoríne v Smolenskej Novej Vsi alebo v Nešti, ako sa to volá, kedy volalo. Na rodinnom dome má pamätnú tabuľu a v roku 2006 sme mu odhalili ďalšiu sochu pri bývalej neštiskej starej škole, kde aj on chodil do školy.
3: Štefan Banič bude mať o pár dní výročie narodenia. Rozmýšľali ste niekedy nad tým, že vlastne chodíte po tých istých miestach, kde volá kedy pred mnohými rokmi chodil aj vynálezca padáka Štefan Banič?
4: Áno, som rada, že môžem chodiť po tých miestach a chodníkoch, kde chodil aj Štefan Banič. Ale Štefan Banič nieže len bol vynálezcom padáka, ale on bol aj spoluobjaviteľom jaskyne Driny, ktorá sa nachádza nad rekreačným strediskom Jahodník, a do jaskyne chodím rada, ktorú objavil Štefan Banič.
3: Ja si myslím, že Štefan Banič bol na tú dobu, v ktorej žil, nesmierne pokrokový, že robil na poľnohospodárskych pozemkoch u Palfiovcov a bol to on, ktorý vlastne sa zaujímal

0: o pracovné podmienky roľníkov vtedajších, že bol taký on pokrokový a že bol asi človek, ktorý napriek tomu, že sa mu nedostalo vzdelania, bol prirodzene múdry.
1: Áno, Štefan Banič bol určite prirodzene múdry, pretože u nás pracoval v poľnohospodárstve, ale bol to aj technický typ, keď vynašiel padák, ktorý mu patentovali vo Washingtone v Amerike. Pamätám sa aj na prvý zoskok Štefana Baniča, ktorý sa uskutočnil v Amerike vo Washingtone z 15 poschodovej budovy. Je to dátum 3.6.1914 a pamätám si to preto, že ja som sa narodila 3.6. O niekoľko desaťročí samozrejme neskôr ako Štefan Banič.
0: Na cintorín v Smoleniciach ma okrem starostky sprevádzal aj Anton Chrvala z obecného zastupiteľstva, ktorý tiež hľadá spôsoby, ako oživiť pamiatku Štefana Baniča. Isté je, že sama by som dlho hľadala posledné miesto odpočinku vynálezcu padáka.

0: No, musíme ísť ešte kúsok ku kostolu a potom doľava po chodníku a tam už zbadáme jeho mohylu.
1: Stojíme pred mohylou Štefana Baniča. Má tam napísané vynálezca padáka, dátum narodenia rok 1870, dátum úmrtia 1941. Horia tu sviečky, kto ich zapálil?
0: Naši občania, rodáci zo Smoleníc, ktorí nezabudnú na nášho rodáka Štefana Baniča, keď je dušičiek.
2: Tento pomník bol postavený v roku 1968, aj keď som bol veľmi malý, ale túto udalosť si pamätám. Vlastne mohyla zobrazuje padák a pod padákom parašutistu, ktorý je vytesaný v kameni.
1: Pani starostka, vy ste síce hovorili, že občania Neštichu Smolenic nezabúdajú na svojho slavného rodáka, ale tu v obci žijú aj priami potomkovia Baničovcov.
0: Áno, pán Štefan Banič má tu na vnúčku Olgu Lošonskú a má tu ešte aj ďalšiu vnúčku Lubomíru Hečkovú, čo sú priami potomkovia pána Štefana Baniča.
1: Pani Lošonská, vnúčka takého významného človeka, akým bol Štefan Banič, pamätáte si ho?
3: Trošku, málo, ale čo ja som mala, keď zomrel 90 rokov. No tak pamätám si, ale Boh vie, koľko nie, no. Len tak z vás reči.
1: Keď ste boli taká celkom malá Olinka, keď ste nemali povedzme tých vyše 7 križikov na chrbte, tak ten starý otec vás niekedy aj tak poláskal, pohladkal po hlave, moja Olinka?
3: No my sme nebývali ako spolu. My sme bývali tak nižšie o dva domy, jak on. No tak čo, keď som aj prišla, niečo to skôr babka, jak on. No však haniť ho nemôžem, však vždycky oslovil pekne aj čo, ale ináč nič tak daleko, no však ako decku, no.
1: No mali ste 90 rokov, keď umrel starký, ako ste ho volali?
3: No detko.
1: Ešte vtedy žila aj babka?
3: Áno, však babka neskôr zomrela.
1: Koľko mali spolu deti Štefan Banič s manželkou?
3: Ja čo poznala som troch, ale voľa čo sa spomínalo, že štyria, ale ten, že skoro zomrel, ten prvý. Potom druhého mali syna, potom ten zomrel, no a ostále otec a teta Agneša ako sestra otcová. No ešte otec jak tak, ale však oni málo hovorili o tom. Oni veľce málo rozprávali. No ale však dobrom, no však čo viem.
1: No neviem, on bol veľmi dlho preč z domu.
3: No ale on aj prišiel domov a zase sa vrátil znova do Ameriky. No ale zase prišiel a potom všetko predal a chcel odísť celú rodinu ako znova do Ameriky. A na to prišla vojna, tak musel zostať. No a tak dožíval, už bych povedala, skôr v biede, no ako že by bola čo mal.
1: Pani Olga, čo vám prvé zíde na keď počujete meno Štefan Banič?
3: Tak ma to trošku tak ako mykne, lebo však je to predsa len môj detko, ne?
1: Váš detko musel byť veľmi múdry človek. Zdedili aj ostatní členovia vašej rodiny jeho múdrosť?
3: Viete čo? On hodne cestovať ľúbil. A zdedila to aj moja dcera, Silvia. Tá precestovala už celý svet. Tá už nevie, ma nikde nebola. Ináč aj píše, volá, čo má už dve knihy. Aj fotografuje, no aj mal výstav, moc mala. Teraz bola v Číne ohodnotená, bola tam si za cenu už druhýkrát dokonca a šelikáde chodí teda. Už dostala tých cen vác.
1: S Antonom Chrvalom teraz vchádzame do obecného múzea.
2: Áno, obecné múzeum Molpír.
1: Tu bude asi troška ozvena. Kde sme teraz v nejakých starých priestoroch?
2: Nachádzame sa v budove starej smolenickej fary, ktorej bolo zriadené obecné múzeum. Okrem iných máme tu aj pamätnú izbu Štefana Baniča, vynálezcu padáka. Nech sa páči, poďme pozrieť.
1: Teraz sme vošli do tej pamätnej izby Štefana Baniča.
2: Áno, máme tu pod sklenými vitrínami patentovú listinu, ktorá bola udelená Štefanovi Baničovi. Číslo 1108484 vydaná Štefanovi Baničovi patentovým úradom v USA 25. augusta 1914.
1: Ten prvý zoskok bol 3. júna v tom istom roku a o pár mesiacov na to v auguste už bola vydaná aj táto patentová listina. To je originál.
2: Áno, je to originál patentovej listiny.
1: Tu vidím v tej vitrine aj nejaký kľúč?
2: Je to pamätný kľúč od mesta Greenville, ktorý vlastne dostal Štefan Banič, pretože v USA žil v meste Greenville. Štefan Banič bol čestný občan mesta Greenville. Zástupca mesta Greenville odovzdal Smoleniciam pamätnú plaketu odliatu z bronzu, ktorej sa mesto Greenville stáva sesterským mestom Smoleníc. Na plakete je napísané: venované mestu Smolenice, Slovensko. Týmto sa potvrdzuje príbuzenský vzťah medzi sesterským mestom Greenville a Smoleníc. Nemcami.
1: Tu sú ešte tiež nejaké dokumenty.
2: Sú to všetko dokumenty, ktoré boli vytlačené v zahraničí. Je to priamo z Grenville noviny, kde je Štefan Banič na fotografiách, sú to historické fotografie, ďalej je tu odhalenie pamätníka Štefana Baniča na bratislavskom letisku. V múzeu sa okrem historických dokumentov nachádza aj maketa padáku, ktorý je používaný v súčasnosti. Pod sklom vo vitrínach tu máme aj dobové fotografie Štefana Baniča, napríklad na dvore rodinného domu z roku 1931. Priatelia na návšteve v reštaurácii u Štefana Baniča v Neštichu. Ďalej tu máme pôvodný rodinný dom Štefana Baniča z roku 1954. Fotografia je z tohoto roku.
1: Stojí ešte ten jeho rodný dom?
2: Áno, stojí, je obnovený. V múzeu tu máme aj pamätné tričko z pamätného zoskoku, kde zoskočilo 26 štátov a zúčastnili sa 9. majstrovstiev sveta v parašutizme a osláv 80. výročia udelenia patentovej listiny Štefanovi Baničovi.
1: Tu sú nejaké predmety osobnej potreby. Vyzerajú, ako keby tieto predmety bola kedy používal Štefan Banič. Je to z toho pôvodného domu?
2: Áno, z pôvodného domu, kde Štefan Banič žil. Vreckové nožíky, rybičky, nejaké veci osobnej spotreby, zapalovač. Ozaj nachádzajú sa tu žiletky, ktoré používal Štefan Banič. A vidím tu aj kefu na čistenie oblečenia, ktorá dnes už vyzerá úplne inak.
1: Smolenice, dedinka na západnom Slovensku a mestečko Greenville v americkej Pensylvánii sa mi v hľadaní stôp, ktoré zanechal Štefan Banič, stále ako si prelínali, no a tak som oslovila aj nášho spolupracovníka vo Washingtone Martina Rajeca. Baničov príbeh ho tiež zaujal.
4: Greenville v americkej Pensylvánii, kde Štefan Banič žil na začiatku minulého storočia, má dnes približne 6300 obyvateľov. Mestečko sa píši svojim železničným múzeom. Okrem lokomotív tu nájdete aj expozíciu venovanú najvýznamnejšiemu vynálezcovi, ktorý v Greenville pôsobil, hovorí riaditeľ múzea Scott Woods. V našom múzeu máme vystavenú repliku Baničovho padáku, takisto kópiu jeho žiadosti o patent. Môžete tu vidieť Baničovú fotku a niekoľko strán informácií o jeho kariére v USA. Expozícia je situovaná na dôležitom mieste, keď návštevník vôjde do múzea, tak je to prvé, čo uvidí. Múzeum je podľa Scotta Woodsa obľúbenou atrakciou. Ročne nás navštíví 4000 ľudí a školáci k nám chodia na exkurzie. Riaditeľ múzea tvrdí, že mestečko ešte na začiatku tohto storočia organizovalo Baničov festival spojený so súťažou parašutistov. Ten sa však už bohužiaľ nekoná.
1: Múzeum v Smoleniciach a múzeum vzdialené tisícky kilometrov od Slovenska v americkom Greenville nie je však jediné, čo nesie meno slovenského rodáka Štefana Baniča. Podarilo sa mi zistiť, že v Spojených štátoch amerických existuje aj nadácia Štefana Baniča. Založili ju Slovák, ktorý sa v mailoch podpisuje Nepokorený Slovák Radoslav Mulík. Keď som mu telefonovala do Texasu, u nás bol podvečer a on sa práve prebúdzal. Ako bývalý výsadkár, parašutista a letec sa však okamžite zorientoval a veľmi ho potešilo, že v Slovenskom rozhlase pátrame po mene Štefana Baniča.
5: Ja myslím, že Štefan Banič si to zaslúžil. Ja som videl jeho kopiu padáka v jeho múzeume v Greenville, štáte Pennsylvania, kde sme ho aj oslavovali. Na jeho pamiatku som tiež organizoval aj svetový rekord v Bratislave v roku 1994 vo formácii.
1: Vy ste mi z tohto rekordu poslali dokonca aj fotografiu, mám ju na stene v redakcii. Zúčastnilo sa 27 štátov v Bratislave.
5: Bol to rekord, áno, ktorý je dnes zapísaný v Guinnessovej knihe rekordov. A ja som to nerobil iba pre našho Baniča, ale aj pre naše Slovensko. A nadácia, ktorú sme tu robili, je to, ako iné štáty majú svojich hrdinov. To bol pre mňa 30-ročný sen.
1: Na jednej z fotografií ste vo vzduchu so slovenskou zástavou, to bolo tuším v Texase, kde ste mali nejaké oslavy Štefana Baniča?
5: Áno, my sme to založili tu v Dallase. No a ten zoskoč tou zástavou, to som potvrdil až keď sme to založili pre Štefana Baniča, symbol nad Texasom. Mám z toho veľkú radosť.
6: Komu pomáha nadácia Štefana Baniča, ktorú ste založili? Ak sa nemýlim, tak bolo to 24. mája v roku 1997.
5: Tým ľuďom, ktorí sa zaslúžili o rozvoj a bezpečnosť v tomto športe a tiež tým ľuďom, ktorí nám pomohli ako verejní činitelia, ako napríklad bývalý guvernér a bývalý minister bezpečnosti v USA Tom Ridge, pretože nám pomáhal. Zlatá medaľa bola udelená tiež 2010 aj prezidentovi Spojených štátov amerických Georgeovi Bushovi, pretože Štefan Banič si to zaslúžil, aby bol uznaný nie iba v Amerike, ale v celom svete. A nám sa to podarilo za tých posledných 40 rokov. Vidím, že som dosiahol cieľ, ktorý som mal stále na mysli.
6: Bude aj na budúci rok v Pensylvánii nejaká oslava na počesť Štefana Baniča, ktorú pravidelne organizujete?
5: My sme mali toho roku už 20. výročie, pretože každý rok to robíme. Rád by som tiež pripomenul vám, že aj vaši ľudia, ako klub vojenských vysadkárov, oni tam tiež oslavujú. Snažia sa držať Štefana Baniča, aby to asi pokračovalo, pretože ja som taký človek, že ja Štefana Baniča nenechám umrieť dvakrát. Budú tu ďalší v Amerike, ktorí budú pokračovať v tejto nadácii, pretože Štefan Banič si to zaslúži.
6: Medzi tých, ktorí pomáhajú nadácii Štefana Baniča v Amerike, patrí aj 67-ročný senátor Robert Robbins, ktorý v Pensylvánskom kongrese zastupuje aj Greenville. Martinovi Rajecovi povedal, že o vynálezcovi slovenského pôvodu sa dozvedel počas svojej služby v armáde.
4: Keď sa Banič vrátil na Slovensko, tak sa tu na neho postupne pravdepodobne zabudlo. Keď som však slúžil v armáde ako výsadkár v 101. divízii Rangers, tak som sa o ňom dozvedel a fascinovalo ma, že chlapík, ktorý žil v minulosti v Greensville, má prvý patent na padák. Keď som sa stal senátorom, tak som sa rozhodol zorganizovať festival a zviditeľniť tak históriu nášho mestečka. Aký mal podľa vášho názoru na Baničov vynález vplyv fakt, že mal možnosť pracovať v USA, kde sa mimochodom stal svedkom pádu lietadla, čo ho inšpirovalo? Keď sa Banič vrátil na Slovensko, tak pokračoval vo svojich vynálezoch ako tu v USA. Možno tu mal k tomu lepšie podmienky a mohol si vynález patentovať. Napriek tomu si myslím, že za jeho schopnosťami treba vidieť okrem talentu slovenskú kultúru, pracovitosť a technické zručnosti.
6: Samozrejme, že som pri sledovaní Baničových stôb nemohla vynechať ľudí, ktorých spomínal Texasan Slavo Mulík. Za klub vojenských výsadkárov prehovoril Ladislav Hreha.
7: Baniča my si vysoko vážime ako takého priekopníka, ktorý dal tie základy tomu, aby sa proste potom od toho odvíjali ďalšie padáky celej vývojovej rady až k dnešným, ktoré sú už samozrejme na inej technickej úrovni skonštruované a inač sa na nich skáče.
6: Vojenskí výsadkári sú mužičinu. Neostalo iba pri slovách a to, že vynález padáka pre nich naozaj veľa znamená, potvrdili aj skutkom. V roku 2006 sa významnou mierou podielali na fakte, že v obci mohli odhaliť umelecké dielo bustu Štefana Baniča.
7: Takú perličku vám poviem, v klube vojenských výsadkárov v Bratislave, ktorý bol hlavným garantom toho, tak sme sa skladali podľa toho, kto koľko mal zoskokov, tak za každý zoskok dal jednu korunu. No samozrejme tí, čo majú viac zoskokov, cez 1000 a tak ďalej, tak už to zaokruhovali smerom hore. No a pomohli nám aj kolegovia z klubu výsadkových veteránov z Čech, niektoré organizácie a aj z iných organizácií slovenských klubu vojenských výsadkárov. No a tak sa postavila busta Štefana Baniča.
6: Ladislav Hreha za všetkých členov klubu vojenských výsadkárov vzdal hold vynálezcovi Štefanovi Baničovi takým jednoduchým konštatovaním.
7: skonštruoval padák, ktorý bol v podorise kruhový a vyzeral ako dážnik a bol umiestnený na telo toho parašutistu a pri výskoku fungoval tak, že otvoril sa pomocou takých teleskopických pružín a jeho plocha bola prerátaná tak, že by mala uniesť tú váhu okolo tých 75-80 kg bezpečne teda na zem.
1: Asi sa ani nedá porovnať súčasný moderný padák, aký používajú napríklad vojenskí parašutisti s tým, ktorý volá kedy skonštruoval Banič.
7: To určite nie, pretože dnešné padáky sú na inej bázi konštruované a sú už tak bezpečné, že sa na nich dá proste pristávať, teda vyskočiť. Tie padáky sa dajú riadiť presne a tie najmodernejšie padáky, ktoré sú dneska už tie športové, tak to sú už doslova, hovoríme im, žiletky a dokážu nabrať až 60 km doprednú rýchlosť, takže to sa vôbec nedá porovnať. A čo sa týka bezpečnosti pristátia, tak samozrejme s tými padákmi sa dá manevrovať, dajú sa riadiť, doslova lietať, lebo to sú už padáky, na ktorých sa nepadá, ale proste lieta. Hovorí sa tomu všeobecne krídla, ktoré majú niekoľko komor, no a tým sa prakticky zvyšuje vztlak a cez tie komory prúdi vzduch a sú ovládateľné. No určite, že ten základ bol pri tom Baničovi, lebo odtiaľ sa zobrali tie aerodynamické vlastnosti tohoto padáku, ktorý Banič zostrel. Tam v podstate ide o vztlak, ktorý musí toho vysadkára alebo tú váhu bezpečne dopraviť. Čiže aj tieto padáky dneska sú prerátané na určitú vztlakovú váhu. Samozrejme, že sú už padáky rôzne, konštruované, čo sa týka veľkosti. Vo vojenskej technike dneska sa zhádzujú doslova malé kanóny, diela, auta, aeroplánov a tak ďalej. Tak to sú už veľké dopravné transportné padáky kruhového tváru, ktoré majú niekoľko násobne väčšiu plochu vztlakov ako treba športový alebo osobný padák, ktorý sa používa vo vojenskom parašutizme.
6: Štefan Banič to však nie je iba minulosť. V Smoleniciach som navštívila aj predsedu klástra Smolenice Antona Pobieckého, ktorý má celkom jasné predstavy o tom, kde začať pri založení novej tradície na počesť Štefana Baniča.
8: Pripraviť konferenciu o letectve, o parašutizme na veľmi krásnom mieste Smolenického zámku a pripraviť oslavu práve tohoto vynálezu, to znamená, nazvime to nejaké letecké dni s pôsobeným parašutistom v Smoleniciach. Čiže to by bola taká nová tradícia oslav tohto vynálezcu padáka a v podstate všetkých tých nových vecí, ktoré teraz prichádzajú v rámci letectva a parašutizmu v súčasnej dobe.
6: Každý človek je neopakovateľnou, jedinečnou bytosťou a nie celkom súhlasím s tvrdením, že každý z nás je nahraditeľný. Možno je, ale určite nie vo všetkom, čo dokáže odovzdávať iným. A myslím si, že slovenský rodák Štefan Banič nám nechal niečo, čo je výnimočné a neopakovateľné aj s odstupom času po 141 rokoch. Na príprave publicisticko-dokumentárneho pásma o Štefanovi Baničovi spolupracovala hudobná dramaturgička Katarína Bielčíková, zvukár Peter Pištek a za pozornosť vám ďakuje autorka relácie Janka Blejová. Vyrobil Slovenský rozhlas Štúdio Bratislava pre rozhlas a televíziu Slovenska november 2011.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V Zlatom fonde Slovenského rozhlasu ste si vypočuli rozhlasové publicisticko-dokumentárne pásmo Janky Blejovej z roku 2011 o vynálezcovi padáka Štefanovi Baničovi. V Rádiu Litera ste si vypočuli ďalšie vydanie programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu s podtitulom 100 rokov 100 ikonických rozhlasových tvorcov. V tomto našom jubilejnom 100 roku vysielania Slovenského rozhlasu sa s touto rubrikou budete stretávať pravidelne, až kým celú stovku ikonických tvorcov neuzavrieme. Reprízy aktuálneho vydania Zlatého fondu Slovenského rozhlasu sú vám k dispozícii do 15. augusta. Od nedele 16. augusta si predstavíme 61. a 62. tvorcu z ikonickej stovky. Viac informácií nájdete aj na webe radiolitera.sk a na našich profiloch na sociálnych sieťach. Za pozornosť ďakujú redaktor tohto programového bloku Marian Grebáč a od mikrofónu Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Z Rádia Litera vám prajeme ten najkrajší letný oddychový čas. Našu rozhlasovú dvojhodinovku otvoríme prvou časťou čítania na pokračovanie z dosiaľ nevydanej knihy spisovateľa modranského rodáka Ľudovíta Petrovského. Nezabudnutelný. Autor vo svojom spomienkovom rozprávaní približuje portréty známych umelcov, spisovateľov, maliarov a redaktorov.